0: Vingroup đã giảm kịch sàn 7% trong phiên xuống còn hơn 200.000 một đơn vị.
1: Sau khi phát hiện vụ tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại điểm trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết.
2: Chúng tôi cũng tiếp tục ra soát các nội dung phản ánh, rồi các cái điểm thi trên địa bàn. Nếu tiếp tục có những cái vi phạm, sẽ tham mưu cho Ban chỉ đạo để xử lý một cách nghiêm túc, theo đúng các cái quy chế quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như Ban chỉ đạo thị.
1: Đến nay, cơ quan an ninh xác định có dấu hiệu tội phạm và đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bắt tạm giam 2 bị can. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
0: Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam vừa tổ chức bay thử nghiệm 3 thiết bị bay không người lái, gọi tắt là UAV, tích hợp trí tuệ nhân tạo. 3 mẫu UAV có khả năng tránh radar, vượt qua chế độ áp chế điện tử, cấp độ 4, tự tìm mục tiêu đánh chặn và rút về điểm hẹn an toàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Cả 3 thiết bị đều đạt tốc độ tối đa là 350 km/h, trần bay 300m, bán kính hoạt động 15 km và thời gian bay liên tục là 15 phút. Đây là kết quả hợp tác khoa học và công nghệ giữa đội ngũ chuyên gia, kỹ sư của Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam và Công ty Cổ phần Công nghệ Vsac AI tại Viện Công nghệ Không gian.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan tại Philippines, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, khẳng định hòa bình và ổn định dọc đường kiểm soát thực tế là điều kiện tiên quyết để bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Bảo đảm môi trường kinh doanh công bằng cùng với tăng cường giao lưu chính thức và giao lưu nhân dân cũng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.
0: Xung đột tiếp diễn giữa Mỹ và Iran khiến lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz tiếp tục giảm. Chỉ có 3 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz trong ngày hôm qua và không có tàu chở dầu thô siêu trọng hoặc tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng nào lưu thông qua tuyến đường này. Các doanh nghiệp vận tải biển vẫn duy trì thái độ thận trọng trước những rủi ro an ninh tại khu vực.
1: Trong khi đó, thì Ngân hàng Thế giới nhận định căng thẳng leo thang trở lại giữa Mỹ và Iran có thể đẩy lãi suất lên cao và khiến cho tăng trưởng toàn cầu giảm xuống mức thấp nhất là 1,3% trong năm nay. Phóng viên Minh Ngô thông tin.
3: Ngân hàng Thế giới đã mô phỏng 3 kịch bản trong dự báo kinh tế do sự bất ổn liên quan cuộc xung đột Trung Đông. Nhưng kịch bản xấu nhất với việc xung đột kéo dài 6 tháng hoặc hơn đã gần như trở thành hiện thực. Theo kịch bản đó, lạm phát toàn cầu sẽ đạt 4,5%. Giao tranh kéo dài và thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng dầu mỏ trong khu vực sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực do làm gián đoạn việc vận chuyển phân bón, khí heli và lưu huỳnh cần thiết cho nông nghiệp, gây ra một chuỗi các tác động thứ cấp có thể bao gồm lãi suất cao hơn. Các quốc gia nghèo chưa phục hồi sau đại dịch COVID-19 có thể phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hơn, trong khi các quốc gia có mức nợ cao sẽ bị ảnh hưởng bởi chi phí vay tăng cao do lãi suất leo thang, làm giảm chi tiêu cho giáo dục, y tế và các dịch vụ thiết yếu khác.
0: Chương trình bữa ăn miễn phí quy mô hàng chục tỷ đô la của Indonesia, một trong những chính sách trọng điểm của chính quyền Tổng thống Prabowo Subianto, tiếp tục đối mặt với hàng loạt biến động khi chính phủ nước này quyết định cắt giảm hơn 2 tỷ đô la ngân sách, trong khi người đứng đầu cơ quan dinh dưỡng quốc gia bất ngờ từ chức chỉ sau 45 ngày được bổ nhiệm. Con số cắt giảm này chỉ mang tính tạm thời và không loại trừ khả năng ngân sách sẽ tiếp tục bị điều chỉnh sau khi chương trình được rà soát toàn diện. Tổng thống Prabowo đã yêu cầu các cơ quan quản lý dành một tháng để hoàn thiện công tác điều hành.
1: Hàng loạt dịch vụ của Meta như là Facebook, Messenger và Instagram gặp lỗi truy cập chậm hoặc là không thể truy cập vào tối qua. Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần Meta gặp trục trặc với các nền tảng của mình.
0: Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết từ chiều tối nay đến ngày 25 tháng 7, khu vực Bắc Bộ có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Đặc biệt khu vực Trung du và vùng núi Bắc Bộ trong hôm nay và ngày mai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, cục bộ có nơi mưa trên 150 mm. Từ đêm mai và ngày 25 tháng 7, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Cơ quan khí tượng cho biết, đợt mưa lớn này có khả năng tập trung ở các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ đêm mai đến ngày 25 tháng 7 có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Cảnh báo, mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp và lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
5: Thông tin quảng cáo. Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi.
5: Ừ.
6: Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Trung Hòa Acid, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, một tấm bằng đại học từng được xem là tấm vé mở ra cơ hội việc làm. Nhưng hôm nay, điều đó không còn đúng với tất cả. Có những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi vẫn loay hoay tìm việc, trong khi đó không ít doanh nghiệp lại thiếu nhân lực đáp ứng được yêu cầu công việc. Nghịch lý ấy cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa đào tạo và nhu cầu của nền kinh tế. Và đó cũng chính là lý do thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc không đào tạo nhân lực chạy theo bằng cấp được nhìn nhận không chỉ là yêu cầu đổi mới giáo dục mà còn là một yêu cầu đối với tư duy quản trị nguồn nhân lực quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên Lê Thu.
8: Gần 2.000 hồ sơ đăng ký tham gia chương trình thực tập sinh của Học viện Viettel. Phần lớn đều tốt nghiệp khá giỏi, nhiều em đạt loại xuất sắc, nhưng chỉ khoảng 100 người vượt qua tuyển chọn, và ngay cả những người được nhận cũng phải đào tạo lại. Đại tá Dương Xuân Phượng, Phó Giám đốc Học viện Viettel nhận định, khoảng cách giữa kết quả học tập và năng lực làm việc thực tế đang là một vấn đề rất đáng suy ngẫm.
9: Hiện nay cái tỷ lệ sinh viên khá, xuất sắc và giỏi đấy là đến 99%. Ngày xưa thậm chí là có cả trình độ là trung bình thôi, nhưng mà đào tạo thực hành là tốt. Nhưng bây giờ thậm chí là tốt nghiệp loại xuất sắc mà chúng tôi còn phải đào tạo lại rất là nhiều.
8: Câu chuyện của Học viện Viettel không phải là trường hợp cá biệt. Nó phản ánh một nghịch lý đã tồn tại nhiều năm trên thị trường lao động Việt Nam. Doanh nghiệp thiếu người làm được việc, trong khi không ít cử nhân vẫn loay hoay tìm việc. Một bên là doanh nghiệp không tuyển được người phù hợp, một bên là cử nhân chấp nhận làm trái ngành, thậm chí làm công nhân. Thưa thầy, thiếu thợ không còn là khẩu hiệu mà là thực trạng của thị trường lao động.
10: Thất nghiệp, chưa có việc gì đi học.
11: Nhất là nó là cái bằng để cái CV của mình nó sẽ đẹp hơn, mở rộng quan hệ, nhờ anh xin việc cho em.
12: Cái lượng tiến sĩ và thạc sĩ là rất là nhiều, nhưng trong khi đó về thực chất thì chưa chắc là đã thực sự là được bằng so với cái danh hiệu đấy.
8: Những chia sẻ ấy cho thấy một thực tế, càng khó tìm việc, nhiều người lại càng tiếp tục học lên, một vòng luẩn quẩn hình thành, khó tìm việc lại dẫn đến nhu cầu tích lũy thêm bằng cấp, trong khi điều thị trường cần vẫn là năng lực làm việc thực tế. Không chỉ làm lãng phí nguồn lực đào tạo, nghịch lý ấy còn trở thành điểm nghẽn của phát triển. Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới với mục tiêu làm chủ các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chuyển đổi số, kinh tế xanh hay những dự án hạ tầng quy mô lớn. Những mục tiêu đó không thể được hiện thực hóa nếu thiếu đội ngũ nhân lực có năng lực thực chất. Chính vì vậy, nhiều trường đại học đã bắt đầu điều chỉnh chiến lược đào tạo. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Hoài Đức, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải cho biết.
13: Nhà trường cũng chủ trương phát triển cái đào tạo tinh hoa. Trên cơ sở đó thì nhà trường cũng tập trung việc đào tạo theo một số các cái lĩnh vực có liên quan tới công nghệ chiến lược, công nghệ nền tảng. Ví dụ như là các lĩnh vực liên quan tới kỹ sư tài năng về chip bán dẫn, vi mạch bán dẫn, các lĩnh vực liên quan tới đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị để phục vụ cho các cái công nghiệp chiến lược của đất nước.
8: Đó không chỉ là sự thay đổi của một trường đại học, mà là xu hướng đào tạo theo nhu cầu phát triển của đất nước thay vì theo khả năng sẵn có của từng cơ sở. Chính vì vậy, yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về việc không đào tạo nhân lực chạy theo bằng cấp cần được nhìn nhận ở tầm chiến lược. Đây không chỉ là yêu cầu đổi mới giáo dục, mà còn là yêu cầu đổi mới tư duy phát triển nguồn nhân lực quốc gia. giáo dục phải đi cùng chiến lược phát triển đất nước. Việc mở ngành, giao chỉ tiêu và đầu tư đào tạo phải dựa trên nhu cầu của nền kinh tế. Đó mới là tư duy quản trị nguồn nhân lực. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.
14: Trước mắt đây là yêu cầu về cái nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân tài sẽ ưu tiên đào tạo trong lĩnh vực khoa học công nghệ, vừa thực hiện nghị quyết 71 và nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Thứ hai là ưu tiên đẩy mạnh các lĩnh vực nghiên cứu đỉnh cao, nghiên cứu có tác động lớn. Có nghĩa là vừa phải phát triển những lĩnh vực nghiên cứu dựa trên khoa học cơ bản để có những tiềm lực, có những cái nghiên cứu mang tính lâu dài. Đặc biệt là những lĩnh vực liên quan đến tới công nghệ chiến lược, công nghệ lõi. Thứ ba nữa là tập trung vào hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
8: Những định hướng ấy cho thấy phát triển nguồn nhân lực phải gắn với chiến lược phát triển quốc gia. Vì thế, dự báo nhu cầu nhân lực không còn là việc riêng của ngành giáo dục mà là một nội dung của quản trị phát triển. Dự báo đúng, giáo dục sẽ trở thành động lực của tăng trưởng. Dự báo sai, cả hệ thống đào tạo sẽ lệch hướng. Thông điệp của Tổng Bí thư cũng đặt ra yêu cầu thay đổi cách đánh giá hiệu quả giáo dục. Thước đo không còn là số trường, số sinh viên hay số bằng được cấp ra, mà là bao nhiêu người làm đúng nghề, tạo ra giá trị cho nền kinh tế. Khi thước đo thay đổi, cách quản trị cũng phải thay đổi. Điều Tổng Bí thư đặt ra không chỉ là đổi mới giáo dục, mà là đổi mới cách nhìn về giá trị của con người, từ coi trọng bằng cấp sang coi trọng năng lực, từ đào tạo theo khả năng của nhà trường sang đào tạo theo nhu cầu phát triển đất nước. Đó cũng là yêu cầu xây dựng một nền quản trị nguồn nhân lực hiện đại, nơi đào tạo gắn với dự báo, tuyển dụng dựa trên năng lực và sử dụng đúng người, đúng việc.

0: chuyện thời sự.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 3, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quy định về những điều đảng viên không được làm phải xác định rõ giới hạn kỷ luật, nhận diện đúng những biểu hiện mới trong kinh tế thị trường, chuyển đổi số và quan hệ quyền lực lợi ích. Kỷ luật nghiêm minh phải đi cùng với bảo vệ cán bộ liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây không chỉ là yêu cầu sửa đổi một quy định của Đảng mà còn phản ánh tư duy quản trị mới trước những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế thị trường và kỷ nguyên số. Vậy đâu là những biểu hiện mới cần được nhận diện? Làm sao để kỷ luật trở thành nền tảng cho phát triển thay vì tạo ra tâm lý e dè, sợ trách nhiệm? Câu chuyện thời sự hôm nay bàn chủ đề kiểm soát quyền lực để kiến tạo phát triển, hoàn thiện kỷ luật Đảng trong bối cảnh kinh tế thị trường và chuyển đổi số với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Và bây giờ xin mời biên tập viên Ngọc Diệu cùng trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt.
2: Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay.
3: Xin trân trọng kính chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa ông, là nhà nghiên cứu chính sách công, quản trị, thì ông suy nghĩ như thế nào về chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nhận diện đúng những biểu hiện mới trong kinh tế thị trường dưới góc độ hoàn thiện thể chế phát triển?
3: Vâng, chúng ta thấy sau gần 40 năm đổi mới thì cái nền kinh tế của nước ta đã bước qua một cái giai đoạn phát triển hoàn toàn khác. Ngân hàng Thế giới cũng vừa mới công bố Việt Nam đã bước vào nước thu nhập trung bình cao, và những cái động lực tăng trưởng và những cái mô hình kinh tế mới nó đã xuất hiện một cách liên tục. Chúng ta thấy rằng là không chỉ chúng ta đang hướng tới một cái nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng rất là cao và kỳ vọng GDP lên trên 10% một năm, mà chúng ta thấy rằng là những cái mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, rồi là kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dựa trên nền tảng chuyển đổi số nó liên tục xuất hiện. Và tất cả những cái sự thay đổi như vậy nó đòi hỏi chúng ta nhận thức lại cái cơ chế thể chế quản lý và quản trị quốc gia. Nói một cách hình tượng thì chúng ta cũng cứ tưởng tượng như là trước đây thì chúng ta giao thông trên một cái con đường làng hay là những cái con đường nhỏ hẹp. Thế còn bây giờ thì với cái sự đầu tư trọng điểm thì chúng ta có rất nhiều các cái đường cao tốc mới, và khi mà chúng ta có những cái chủ thể mới, những cái xe tốc độ cao ở trên cái con đường cao tốc mới, thì cái việc mà chúng ta đưa ra những cái tín hiệu giao thông và những điều khiển giao thông trên những con đường cao tốc nó cũng sẽ phải có những cái cách thức quản trị mới và những cái thể chế phù hợp hơn. Nói một cách đơn giản nữa thì đó là cái việc mà chúng ta phải mở rộng cái tầm nhìn và cái tri thức, cũng như là cái việc thay đổi cái tư duy quản trị từ cái việc là chúng ta chủ yếu là quản lý và cấm đoán cho phép sang một cái hình thức kiến tạo và quản trị những sự thay đổi.
2: Có thể thấy là rất nhiều thay đổi sau gần 40 năm đổi mới, và kinh tế tư nhân thì đã được xác định là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, rồi nhiều mô hình kinh doanh mới xuất hiện như nền tảng số, rồi tài sản số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, rồi kinh tế chia sẻ vân vân, và quan hệ giữa nhà nước và thị trường thì ngày càng đa dạng và phức tạp hơn trước. Trong bối cảnh đó, nếu chỉ sử dụng những quy định được xây dựng cho nền kinh tế truyền thống thì sẽ không còn đủ để điều chỉnh hành vi của cán bộ đảng viên. Và chúng ta cùng nghe thông tin tổng hợp về các vụ việc sai phạm bị phát hiện và xử lý thời gian qua.
4: Thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Chỉ tính từ đầu năm 2026 đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố mới 1.151 vụ án với 2.367 bị can, truy tố 757 vụ án với 1.847 bị can, xét xử sơ thẩm 604 vụ án với 1.733 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế và chức vụ. Qua nhiều vụ án và các kết luận kiểm tra xử lý kỷ luật cán bộ trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, có thể thấy hành vi lợi dụng quyền lực vẫn chủ yếu tập trung ở những lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai, đầu tư công, đấu thầu, mua sắm công, quản lý tài chính, ngân sách, cấp phép, quản lý tài sản công, với những biểu hiện như lợi dụng chức vụ để can thiệp vào quá trình ra quyết định, tạo lợi ích cho doanh nghiệp hoặc nhóm lợi ích, vi phạm các quy định về quản lý kinh tế, gây thất thoát tài sản nhà nước. Đây cũng là những lĩnh vực mà nhiều cán bộ, kể cả cán bộ diện trung ương quản lý, đã bị xử lý kỷ luật đảng hoặc xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.
2: Vâng, qua tổng hợp vừa rồi thì có thể thấy là thời gian vừa qua thì các hành vi lợi dụng quyền lực thường gắn với cấp phép, rồi đất đai, ngân sách. Việc Tổng Bí thư yêu cầu phải nhận diện đúng những biểu hiện mới trong kinh tế thị trường, chuyển đổi số và quan hệ quyền lực lợi ích, có tính dự báo về những rủi ro mới về xung đột lợi ích để có phương thức quản trị phù hợp và phòng ngừa vi phạm. Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt thì những rủi ro mới về xung đột lợi ích đang xuất hiện dưới những hình thức nào?
3: Vâng, như chúng ta cũng đã chỉ ra đấy, thì cái hành vi tiêu cực, tham nhũng thì nó luôn luôn gắn với các cái hành vi trục lợi và cái lạm dụng cái quyền lực của các cái cán bộ quản lý nhà nước. Thì thực ra ngay từ xa xưa thì người ta cũng đã xác định được những cái hành vi tìm kiếm đặc lợi của các nhà chính trị hay là của quan chức nhà nước để mà tìm kiếm các cái lợi ích không công bằng, phi cạnh tranh. Tuy nhiên thì rõ ràng là với những cái bối cảnh kinh tế phát triển và những cái mô hình kinh tế mới thì những cái biểu hiện như chúng ta vừa mới chỉ ra là tham nhũng tiêu cực ấy, thì nó càng ngày càng nhiều hơn và không đơn giản chỉ biểu hiện bằng những hình thức trục lợi tiền hay là những cái ưu ái về quyền lợi hay đặc quyền hay là đất đai như là truyền thống. Mà ví dụ như chúng ta thấy rằng là những cái hành vi tham nhũng bây giờ có khi nó chuyển sang là lạm dụng các cái thao túng bất đối xứng thông tin trong cái nền kinh tế số hay là nền kinh tế tri thức. Ví dụ như là thao túng về dữ liệu hoặc là những cái thuật toán hay là những cái biểu hiện trục lợi chính sách nó cũng được biến tướng qua các cái công cụ mà có thể can thiệp bằng kỹ thuật số như là can thiệp vào cái dữ liệu rồi thao túng thuật toán để mà dựa trên đó cái nền tảng dịch vụ hành chính được triển khai, qua đó thì tạo ra những cái lợi thế bất bình đẳng, rồi là lạm dụng những cái thông tin nội bộ để có thể là trục lợi, đầu cơ đi trước cái thị trường bằng cách là đầu cơ vào những cái tài sản mà trên cơ sở có những cái sự thay đổi chính sách người ta nắm được những cái thông tin đi trước. Như vậy thì cái nhóm lợi ích còn có thể thể hiện qua cái việc là giữa các cái người có chức vụ quyền hạn, những người tham gia hoạt động quản lý của nhà nước, tham gia cổ phần hoặc là ẩn giấu cái việc mà sở hữu cổ phần hoặc là có những tài sản mà do trục lợi mà có dưới cái dạng số hóa mà khó có thể là định giá thành tiền như là trong cái mô hình truyền thống. Thì đây cũng là những cái biểu hiện tinh vi mà chúng ta thấy rằng là nếu như ở trong cái mô hình kinh tế thị trường trước đây thì nó không có những cái biểu hiện như vậy. Và do vậy mà chúng ta thấy đòi hỏi những cái khung quản trị hay là quản lý nhà nước và kể cả vấn đề kỷ luật hay là chống các hành vi tham nhũng, trục lợi chính sách có những cái điểm phải cập nhật để nó phù hợp với cái bối cảnh thay đổi của cái tiến trình phát triển nói chung và cái sự thay đổi của nền kinh tế nói riêng.
2: Vâng, như vậy là chúng ta cũng đã nhận diện được những cái dạng thức, những cái rủi ro mới về xung đột lợi ích đang xuất hiện trong nền kinh tế trong cái bối cảnh chuyển đổi số như tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt cũng vừa phân tích. Và Tổng Bí thư Chủ tịch nước thì cũng nhấn mạnh đến quan hệ quyền lực lợi ích. Theo ông, vì sao việc nhận diện và kiểm soát mối quan hệ này ngày càng trở thành yêu cầu cốt lõi trong quản trị quốc gia hiện đại?
3: Vâng, thì chúng ta cũng thấy rằng là cái việc mà kiểm soát quyền lực nói chung và cái việc chống các cái hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, lợi ích cá nhân và đặc biệt là tham nhũng thì chúng ta cũng đã có cái sự nhấn mạnh Đảng và Nhà nước ta liên tục đề cao cái việc chống các cái hành vi trục lợi và tham nhũng cũng như là lạm dụng quyền lực, kể cả là những cái hành vi liên quan đến là lãng phí, gây thất thoát tài sản công của nhà nước. Tuy nhiên ấy, thì trong cái bối cảnh mới như chúng ta vừa mới nói là các cái mô hình mà trục lợi chính sách hay là tham nhũng trong cái nền kinh tế mới ấy, với rất là nhiều các cái mô hình trục lợi hiện trạng của nó muôn hình muôn vẻ như vậy. Thì quan điểm của tôi cho rằng là với cái tầm nhìn của Đảng và cái phương thức lãnh đạo của Đảng hiện nay ấy, thì chúng ta đẩy mạnh vào những cái cơ chế để có thể phòng ngừa trước những cái hành vi lạm dụng lợi ích cá nhân rồi là lợi ích nhóm hay là cái trục lợi tham nhũng hơn là chúng ta đợi cho đến khi mà có những hành vi vi phạm thực sự xảy ra gây thiệt hại thì chúng ta mới tìm cách xử lý. Và đây cũng là một cái hình thức văn minh hơn, hiện đại hơn, phù hợp hơn trong cái bối cảnh mới. Chúng ta thấy rằng là ví dụ như trong thời gian gần đây, khi mà chúng ta thiết lập các cái cơ chế chuyển đổi dịch vụ công quản trị dựa trên các cái nền tảng số, thì chúng ta cũng đã thiết lập được những cái cơ chế để mà minh bạch hóa, kê khai lợi ích và truy xuất các cái quyết định hành chính trên không gian dịch vụ công trực tuyến. Và qua đó thì chúng ta có những cái phương thức hữu hiệu để phòng ngừa ngay từ gốc những cái hành vi nhũng nhiễu, những hành vi mà có thể vẫn là cái cơ chế xin cho một cái truyền thống để mà trục lợi cá nhân. Và qua đó thì chúng ta cũng đã phần nào củng cố được cái niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào những cái cải cách, đặc biệt là cái cải cách dịch vụ công điện tử. Qua đó thì giảm các cái chi phí tuân thủ và các cái chi phí ngầm cho doanh nghiệp và người dân. Trong cái bối cảnh phát triển kinh tế và tinh gọn bộ máy nhà nước ngày nay đấy, thì cái việc kiểm soát quyền lực và lợi ích cũng cần chuyển những cái hình thức từ các cái giám sát mệnh lệnh có tính chất là trực tiếp sang ta nâng cao cái trách nhiệm giải trình và tính minh bạch ngay từ đầu. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là đề cao cái việc là rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rồi phân cấp đi cùng với lại phân quyền và phân giao nhiệm vụ và rõ cái trách nhiệm của cơ sở. Thì như vậy cái việc minh bạch cái trách nhiệm giải trình nó đi kèm với đó là cái phương pháp dựa trên quản trị có cái truy xuất thông tin một cách đầy đủ, các cái quyết định phải dựa trên cái phân tích có yếu tố định lượng, nhất là trong lĩnh vực tài chính công và tài sản công. Thì như vậy thì mọi giao dịch, mọi cái quyết định nó đều được công khai, và như vậy thì cơ hội trục lợi của những cái người đại diện quản lý nhà nước hoặc là những người mà có cái quyền lực nó cũng sẽ bị thu hẹp đi rất là nhiều. Thì tôi cho rằng đấy là những cái hình thức mà nó đã thể hiện cái sự thay đổi cái phương thức quản trị, quản lý cũng như là giám sát cái quyền lực của nhà nước trong thời gian qua.
2: Vâng ạ, và điểm rất mới trong chỉ đạo của Tổng Bí thư là yêu cầu xác định rõ giới hạn kỷ luật. Theo ông thì thông điệp này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân?
3: Vâng, chúng ta thấy rằng là nhắc lại là chúng ta xây dựng một cái mô hình kinh tế mới khác biệt so với truyền thống, mà như chị nói là chúng ta đấy là dựa trên một cái nền tảng đổi mới sáng tạo, và đặc biệt nữa là chúng ta dựa trên cái sự năng động của cái khu vực kinh tế tư nhân. Thế thì trong điều kiện đấy thì chúng ta thấy rằng là cái kỷ nguyên vươn mình với cái mô hình tăng trưởng mới nó đòi hỏi cái sự năng động, sự đổi mới sáng tạo, và các tri thức lúc này nó cần phải được phân tán, nó luôn luôn thay đổi, và không một cái cơ quan, kể cả cơ quan có khả năng năng lực lớn đến đâu cũng có thể nắm bắt toàn bộ cái thông tin. Thế thì chúng ta nói rằng chúng ta thay đổi cái mô hình quản lý dựa trên cái việc là xây dựng một cái chính phủ kiến tạo, một cái nền kinh tế dựa trên cái quản trị mà dựa trên sự thay đổi. Thì chúng ta phải nỗ lực thay đổi cái thiết kế để có thể kiểm soát được những cái sai lầm hoặc là những cái hiệu ứng phụ từ cái quá trình thử sai trong quá trình quản trị quản lý nói chung, đặc biệt là cái quản lý nhà nước. Như vậy thì cái thể chế mới, đặc biệt là cái quy định của pháp luật chẳng hạn, ta thay vì đi vào quy định một cách quá chi tiết cụ thể thì chúng ta nên xác lập những cái quy tắc chung, nó mang tính chất rộng mở, tạo những cái cơ hội để cho các cái chủ thể bao gồm kể cả người quản lý, những cái người thực thi quyền lực, người ta có thể tự do sáng tạo trong hành lang an toàn nhất định. Thì chính cái việc là giới hạn kỷ luật này nó chính là một trong những cái điểm mới mẻ để cho phép cái sự an toàn trong sự tư duy sáng tạo và chủ động của các cái người làm việc trong cơ quan nhà nước, cụ thể là các công chức viên chức nhà nước. Sáng tạo được coi là một cái hình thức cho phép thử đúng nhưng cũng có thể cho phép những thử sai. Chính vì vậy cán bộ có thể có những hoạt động được coi là tùy nghi nhưng trong phạm vi trách nhiệm và tự chủ, tự chịu trách nhiệm của mình, miễn là không có cái tư lợi, không có hành vi là trục lợi và đặc biệt là hành vi tham nhũng trong cái quá trình chủ động sáng tạo của mình. Cái giới hạn của kỷ luật cũng chính là tạo ra cái tính chắc chắn trong cái thể chế quản trị công nói chung và quản lý các cái cán bộ công chức nhà nước nói riêng. Đây là một cái đặc điểm rất quan trọng của các cái thể chế quản lý hữu hiệu. Bởi vì nếu như mà để cho cán bộ sợ sai vì những cái quy tắc mập mờ, vì rủi ro có thể đẩy những cái người sáng tạo liêm chính vào kỷ luật hoặc thậm chí là lao lý. Như vừa rồi chúng ta thấy có những biểu hiện là tâm lý là sợ sai, rồi là né tránh trách nhiệm. Và chính cái sự sợ sai và né tránh trách nhiệm này nó có thể gây cái sự chậm trễ trong việc triển khai các cái hoạt động quản lý nhà nước, hoặc là gây ách tắc các cái nguồn lực. Tôi lấy ví dụ như biểu hiện là đóng băng các cái dự án tồn đọng chưa giải quyết được, hoặc là cái việc là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm cũng mới chỉ đạt hơn 30%, thì một phần cũng được quy vào rằng là cái tâm lý sợ trách nhiệm, sợ sai và né tránh trách nhiệm của cán bộ khi người ta cảm thấy rằng nó không chắc chắn khi người ta triển khai các cái quyết định. Như vậy thì tôi cho rằng là cái việc mà giới hạn cái kỷ luật này chính là giải pháp để tháo gỡ được một cái nút thắt tâm lý rất quan trọng này của cán bộ. Và khi mà chúng ta vạch rõ được cái ranh giới giữa cái việc sai phạm từ cái cố ý trục lợi và những rủi ro khách quan do phải chủ động sáng tạo, thì cán bộ sẽ có một hành lang an toàn hơn, chủ động hơn trong cái hành vi của mình vì lợi ích chung, để giải phóng các nguồn lực thúc đẩy cái tăng trưởng của cái nền kinh tế cũng như là tạo ra sự phồn vinh thịnh vượng trong xã hội.
2: Nhiều ý kiến cho rằng là khi thể chế đủ rõ ràng thì cán bộ sẽ không cần xin cơ chế đặc thù để dám làm. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
3: Như tôi cũng đã phân tích, nếu như mà những cái nền hành chính hiện đại mà không được thay đổi dựa trên cái việc vận hành các cái quy định mới, mà cái quy định mới này nó phải có một cái tính rộng mở hơn, rõ ràng hơn, nhất quán hơn và bình đẳng hơn, cũng như đảm bảo cái sự linh hoạt và kể cả lòng dũng cảm của các cái cá nhân thực thi các cái thể chế pháp luật, thì rất khó để mà vượt qua được những cái cơ chế đặc thù. Tại sao chúng ta lại cần cái cơ chế đặc thù? Bởi vì thứ nhất, chúng ta thấy rằng là do các cái quy định của pháp luật nó chồng chéo, nó mâu thuẫn. Và vì thế mà cần phải có cơ chế đặc thù để mà các cái cơ quan quản lý có thẩm quyền, đặc biệt ở cấp cơ sở, ở địa phương, có thể sẽ vượt qua được những cái rào cản chồng chéo mâu thuẫn, để tránh cái việc chậm trễ hoặc không thể giải quyết được những vấn đề thay đổi trên thực tiễn. Cái điểm thứ hai, chúng ta cũng thấy rằng là có rất nhiều những cái mà quy định của pháp luật nó không rõ ràng, hoặc nó không có, không theo kịp được những sự thay đổi của cuộc sống. Và như tôi nói, nó đòi hỏi cái sự sáng tạo, sáng kiến từ cơ sở, từ các cái chủ thể trong cuộc sống. Tuy nhiên, mặc dù là chúng ta cũng thấy một cái điều, năm nào thi đua khen thưởng cũng ta cũng dựa vào cái việc là phải có sáng kiến của các cái cán bộ, công chức, viên chức để xét thi đua khen thưởng, đặc biệt là những cái danh hiệu cao như là chiến sĩ thu được cấp cơ sở hoặc là lao động tiên tiến. Tuy nhiên thì khi mà sáng kiến mà vượt ra khỏi những cái quy định trước đây của pháp luật nó chưa có, hoặc là cái quy định mà nó đã lạc hậu, thì nó lại trở nên một cái rủi ro rất lớn cho những người sáng kiến, sáng tạo đấy, là vi phạm vào các cái quy định pháp luật chưa có hoặc là không cho phép. Thì chính vì vậy mà các cái cơ quan, đặc biệt là các cái chính quyền ở địa phương lại phải xin các cơ chế đặc thù, là vì vậy. Chính cái sự tồn tại quá nhiều các cơ chế đặc thù đấy thì là biểu hiện của sự phân biệt đối xử. Và nhiều khi lại là một cái cơ chế dễ bị lợi dụng để tạo ra những cái động cơ trục lợi chính sách, khi người ta đẩy những cái lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nhóm vào trong các cái cơ chế đặc thù đó. Do vậy, cái quan điểm của cá nhân tôi thì tôi cho rằng là đột phá thể chế phải hướng tới việc là nâng cao chất lượng lập pháp, bãi bỏ các cái quy định chồng chéo để tạo các cái môi trường thật minh bạch, thật thông thoáng, chung cho cả nền kinh tế lẫn là trong hoạt động quản trị, quản lý nhà nước. Có như vậy thì một mặt chúng ta tạo những cái luật chơi để hoàn thiện các cái thị trường, nhưng đồng thời chúng ta cũng tạo nên cái sự minh bạch, trách nhiệm giải trình, dám nghĩ, dám làm, dám sáng tạo của các hoạt động thực thi công vụ. Và tự nhiên thì cái việc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm, nó sẽ trở thành một cái thông lệ trong cái hoạt động quản lý của nhà nước một cách rất tự nhiên.
2: Vâng ạ. Vậy thì theo ông, việc sửa đổi quy định về những điều đảng viên không được làm thì cần hướng tới những nguyên tắc nào để vừa giữ nghiêm kỷ luật đảng, vừa tạo được môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và phát triển đất nước?
3: Theo quan điểm của tôi, cái tinh thần mà chúng ta sửa lại các cái quy định, đặc biệt là những cái quy định liên quan đến kỷ luật đảng viên, cán bộ, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ chuyển hướng mạnh mẽ cái tư duy là phòng ngừa sai phạm là chính, chứ tránh cái việc là chúng ta tìm đợi khi nào có sai phạm rồi chúng ta tìm và xử phạt là chính. Và qua cái việc phòng ngừa thì chúng ta sẽ khuyến khích được những cái hoạt động sáng kiến và đổi mới. Cần khẳng định rằng là cái việc hoàn thiện các cái thể chế để kiểm soát quyền lực thì không chỉ là ngăn chặn các hành vi trục lợi chính sách, mà cái mục tiêu cao hơn cả là khơi thông được cái sự năng động, đổi mới sáng tạo để mà chúng ta khơi thông các cái nguồn lực cho sự phát triển bằng các cái cơ chế chính phủ kiến tạo và trách nhiệm giải trình của các cơ quan cán bộ nhà nước, kiến tạo những cái môi trường phát triển lành mạnh và bền vững cho nền kinh tế và cho cả xã hội. Đấy là những cái khơi thông nguồn lực tốt nhất trong cái bối cảnh mà đất nước chúng ta cần phải vươn mình, cần phải vươn lên mạnh mẽ trong thời gian tới. Thế thì các quy định, tôi quan tâm hơn cả là những cái sự hoàn thiện các cái quy định pháp luật, nó vừa phải có khả năng bao quát được cái sự thay đổi của các cái mô hình kinh tế hay thậm chí là sự biến đổi của xã hội, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải xác lập được cái phương thức quản trị hay là thực thi các quyền lực nhà nước trong cái bối cảnh mới. Tôi lấy ví dụ như là trong cái môi trường kinh tế số, kinh tế tri thức chẳng hạn, nhưng đồng thời chúng ta cũng làm sao xác lập được các cái quyền miễn trừ trách nhiệm đối với những cán bộ mà dám làm, dám thử nghiệm, dám tạo ra những cái đột phá nhưng mà vì lợi ích chung cho cái sự phát triển của đất nước và của nhân dân. Các cái hoạt động mà bắt buộc phải áp dụng các công cụ chế tài kỷ luật thì nó cũng phải làm sao xứng đáng và đúng người đúng tội để nó trở thành cái bệ đỡ tạo dựng cái niềm tin cho những cán bộ liêm chính có thể có những hành động trong khuôn khổ pháp luật nhưng mà có những cái tùy nghi và có những cái sáng tạo nhất định. Và như vậy thì kỷ luật nghiêm minh nhưng phải đi đôi với bảo vệ được cái cán bộ liêm chính trong cái quá trình xây dựng đất nước của chúng ta, thì đấy chính là cái tạo dựng cái sự tin tưởng giữa nhà nước với kinh tế và với xã hội. Và như vậy nó sẽ giảm được các loại chi phí trong xã hội, tạo dựng cái niềm tin. Và đấy là một cái nguồn vốn xã hội rất quan trọng của đất nước chúng ta trong cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình.
2: Như vậy là từ việc làm rõ mối quan hệ giữa kiểm soát quyền lực với chất lượng thể chế và động lực phát triển thì có thể thấy là chỉ đạo của Tổng Bí thư không chỉ là yêu cầu về kỷ luật mà còn là định hướng hoàn thiện mô hình quản trị quốc gia trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và kỷ nguyên số. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt có thể phân tích rõ hơn nội dung này dưới góc nhìn của chuyên gia chính sách công quản trị.
3: Tôi cho rằng là trong bước để hoàn thiện các cái thể chế để mà chúng ta đáp ứng được cái nền kinh tế thị trường, chúng tôi quan niệm cái thể chế hay là cái quản trị nhà nước nó như là cái phần mềm, nó phải tương thích với lại cái phần cứng, bao gồm cái sự thay đổi của cái mô hình kinh tế hay là của cái hoàn thiện các cái bước hoàn thiện cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của chúng ta hiện nay. Thì rõ ràng đây là một cái bước đi chiến lược, và tôi cho rằng cái sự thống nhất cái chủ trương của Đảng nhà nước để xây dựng một cái nhà nước kiến tạo phát triển, lấy cái việc tạo cái động lực, tạo cái không gian để tăng trưởng, thực hiện cái quản trị quốc gia để làm sao các cán bộ không những là không lợi dụng được cái quyền lực của mình để trục lợi, mà chúng ta làm sao để khắc phục được cái tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm của bộ máy cán bộ nhà nước, bộ máy công quyền, và giúp cho cán bộ chúng ta có thể thực hiện việc đổi mới sáng tạo. Qua đó thì chúng ta cải cách thể chế một cách thực chất và đồng bộ, và qua đó thì kiến tạo những cái trật tự phát triển mới, năng động hơn, nơi mọi đảng viên, mọi cán bộ nhà nước đều có thể nỗ lực vì đổi mới và vì sự phồn vinh của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.
2: Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy trong bối cảnh nền kinh tế chuyển động nhanh dưới tác động của chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, yêu cầu hoàn thiện quy định về những điều đảng viên không được làm, không chỉ nhằm siết chặt kỷ luật, mà còn hướng tới một mục tiêu lớn hơn, xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực hiện đại, minh bạch và thích ứng với những quan hệ lợi ích mới, đồng thời tạo dựng môi trường thể chế để đội ngũ cán bộ liêm chính năng động có thể yên tâm cống hiến vì lợi ích chung. Và đó cũng là nền tảng quan trọng để khơi thông nguồn lực, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
0: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho câu chuyện thời sự, và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình sáng nay sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo, và tiếp ngay sau đây Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Chính phủ vừa ban hành nghị định hướng dẫn thi hành luật quản lý ngoại thương. Các loại hàng hóa cấm xuất khẩu bao gồm hóa chất nguy hiểm thuộc danh mục cấm theo luật đầu tư, kim cương thô theo quy chế chứng nhận quy trình Kimberley, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Hàng hóa cấm nhập khẩu bao gồm hóa chất nguy hiểm, kim cương thô, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, hàng tiêu dùng và một số phương tiện đã qua sử dụng như là quần áo, giày dép, hàng điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng, nội thất, xe đạp, xe máy.
4: Sở Y tế Cần Thơ sẽ triển khai các kiosk tự phục vụ khám chữa bệnh cho người dân và triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các phòng khám, cơ sở khám bệnh giai đoạn từ nay đến năm 2030 trên địa bàn. Ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ cho biết.
5: Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, nhất là dự án bệnh viện ung bướu 500 giường, quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí, tránh lãng phí, tránh thách thất thoát, tự tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đảm bảo thuốc, hóa chất, vật tư y tế và đảm bảo công tác y tế các dịp lễ hội sự kiện phải luôn luôn đảm bảo để đáp ứng với nhu cầu phát triển kinh tế chung hai con số của thành phố Cần Thơ.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa họp với các sở ngành và 64 xã phường để thống nhất phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập chuẩn bị cho năm học tới. Theo dự thảo thì toàn tỉnh sẽ giảm 248 trường công lập, tương đương 34% số cơ sở hiện có, đồng thời xây dựng phương án bố trí hơn 26.000 cán bộ giáo viên nhân viên đảm bảo ổn định hoạt động dạy và học. Ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết.
6: Trường hợp dôi dư không thể bố trí, giải pháp tận dụng nguồn lực là thực hiện đào tạo bồi dưỡng hoặc khuyến khích tự đào tạo bồi dưỡng để chuyển đổi sang các vị trí chuyên môn còn thiếu. Không còn phương án bố trí thì giải quyết nghỉ chế độ. Biện pháp cuối cùng vẫn là vậy, cứ một trường chúng ta đảm ít nhất là khoảng 3 hoặc 6 đầu mối nhân với khoảng 200 mấy chục đầu mối trên 700 con người sẽ bị ảnh hưởng với sắp xếp cái này.
4: Từ hôm nay đến ngày 25 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao ảnh phục dựng liệt sĩ tại nhiều địa phương. Những bức ảnh được phục dựng không chỉ giúp thân nhân lưu giữ hình ảnh người thân mà còn lan tỏa giá trị nhân văn truyền thống cách mạng. Trong ngày hôm nay, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố và đội phục dựng ảnh thiện nguyện Tim Ly sẽ trao ảnh phục dựng cho 54 gia đình liệt sĩ trong chương trình đền ơn đáp nghĩa.
3: Tối qua tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Đà Bắc, Công an tỉnh An Giang phối hợp với tỉnh đoàn An Giang tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Nghĩa trang này hiện là nơi an nghỉ của hơn 9.000 liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Campuchia và trong nước. Mới đây thì nghĩa trang tiếp nhận thêm 235 hài cốt liệt sĩ được quy tập, thể hiện sự tri ân, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
4: Chuyển sang phần tin thế giới, chính phủ Iran vừa thông qua một loạt biện pháp nhằm ưu tiên đảm bảo nguồn điện cho khu vực công nghiệp trong bối cảnh tình trạng thiếu điện tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp. Thời gian cắt điện theo kế hoạch tại các khu công nghiệp sẽ được rút ngắn. Các doanh nghiệp được phép tổ chức sản xuất bù vào ngày thứ Sáu, vốn là ngày nghỉ cuối tuần tại Iran. Chính phủ cũng yêu cầu cắt giảm tiêu thụ điện tại các trung tâm thương mại quy mô lớn để ưu tiên nguồn cung cho lĩnh vực công nghiệp.
3: Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu vừa yêu cầu các hãng hàng không ngừng hoạt động trong không phận của Jordani sau khi nước này và các đồng minh vùng vịnh khác của Mỹ bị Iran tấn công. Tuần trước thì cơ quan này cũng đã tăng cường cảnh báo các hãng hàng không hoạt động ở Trung Đông, yêu cầu họ tránh không phận của Bahrain, Kuwait, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và không bay qua vùng vịnh Oman khi mà cuộc chiến Mỹ-Iran bùng phát trở lại.
4: Nhà chức trách sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc đang xem xét lắp đặt các thiết bị chống chen ngang tại khu vực làm thủ tục ở nhà ga hành khách, sau khi liên tiếp xảy ra tình trạng hành khách chen lấn, vượt hàng chờ, ảnh hưởng đến trật tự và an toàn tại sân bay. Phần lớn các trường hợp chen lấn diễn ra trong các khung giờ cao điểm. Một số đối tượng bị nghi liên quan đến hoạt động buôn lậu đã tìm cách chen lên hàng đầu để hoàn tất thủ tục sớm hơn.
3: Số ca tử vong vì virus Ebola tại châu Phi đã tăng lên hơn 1.000 người. Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cảnh báo, đợt bùng phát dịch bệnh hiện nay có thể trở thành một trong những đợt dịch Ebola tồi tệ nhất từng được ghi nhận nếu không được kiểm soát nhanh chóng. Nhu cầu tài trợ cho công tác ứng phó dịch đã tăng vọt từ mức ước tính hơn 500 triệu đô la vào tháng 6 lên gần 1 tỷ rưỡi đô la, cho thấy tình hình dịch bệnh ngày càng trầm trọng.
7: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, khi nguy cơ gián đoạn vận tải năng lượng qua eo biển Hormuz vẫn chưa hạ nhiệt, lực lượng Houthi tại Yemen khiến tình hình thêm phức tạp khi tuyên bố lệnh phong tỏa trên biển đỏ. Với động thái này, bài toán vận chuyển dầu mỏ tại Trung Đông gặp thêm thách thức lớn trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục các đợt không kích trả đũa lẫn nhau.
1: Đáng chú ý, việc một lực lượng có tầm ảnh hưởng như Houthi can thiệp vào cuộc xung đột có thể khiến cho cục diện chiến sự thêm khó đoán. Cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thanh Huyền và phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông sẽ làm rõ hơn vấn đề này.
2: Thưa anh, sau tuyên bố phong tỏa hàng hải của lực lượng Houthi, tình hình thực địa tại Biển Đỏ và khu vực eo biển Bab El Mandeb đang diễn biến ra sao? Các hãng tàu và các nước trong khu vực thì đã có những phản ứng như thế nào trước nguy cơ an ninh mới này ạ?
3: Theo như các thông tin mới nhất tôi có được thì sau thông báo phong tỏa hàng hải của lực lượng Houthi đối với các cảng của Ả Rập Xê Út hôm 20 tháng 7, thì lưu lượng tàu đi qua Biển Đỏ và Biển Ả Rập qua eo Bab El Mandeb về cơ bản chưa bị ảnh hưởng quá nhiều. Dù trong ngày 21 tháng 7 đã có tới 6 tàu hàng được xác định là phải đổi hướng di chuyển sau khi nhận được cảnh báo từ Houthi. Một số phân tích lý giải rằng sở dĩ lưu lượng tàu đi qua Biển Đỏ và eo Bab El Mandeb chưa bị ảnh hưởng là vì các nguyên nhân sau. Thứ nhất, biện pháp phong tỏa mà Houthi công bố chỉ áp dụng với các cảng và vùng biển của Ả Rập Xê Út, chứ không phải toàn tuyến vận tải này. Điều đó có nghĩa là các tàu không liên quan đến Ả Rập Xê Út thì không bị ảnh hưởng, không chịu tác động bởi lệnh phong tỏa của Houthi. Thứ hai, khả năng tác động của các biện pháp hạn chế mà Houthi tuyên bố trên thực tế chỉ bao gồm một phần vùng biển của Ả Rập Xê Út đoạn gần eo Bab El Mandeb, tạm thời chưa thể vươn tới các cảng nằm sâu trong Biển Đỏ. Hơn thế, không phải tất cả các tàu nhận và trả hàng tại các cảng của Ả Rập Xê Út đều đi qua eo biển Bab El Mandeb. Theo một số báo cáo thì có khoảng 30-40% số phương tiện đến và đi từ các cảng của Ả Rập Xê Út có lộ trình lưu thông từ Biển Đỏ qua kênh đào Suez đi ra Địa Trung Hải hoặc ngược lại. Ngoài ra có thể có thêm một nguyên nhân được cho là chủ quan nữa, đó là các chủ phương tiện tạm thời chưa cảm thấy lo sợ trước đe dọa của Houthi. Nhiều chủ phương tiện vẫn tin rằng đây có thể chỉ là biện pháp hù dọa của Houthi nhằm gây áp lực lên Riyadh trong giải quyết xung đột tại Yemen.
2: Vâng, có ý kiến cho rằng là việc Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải nhằm vào Ả Rập Xê Út thì không chỉ mang ý nghĩa về quân sự, mà còn là cách mà lực lượng này tìm cách viết lại luật chơi tại Biển Đỏ, trong bối cảnh mà các cường quốc khu vực đều đang chịu nhiều sức ép. Từ góc nhìn tại Trung Đông thì theo anh Houthi đang muốn phát đi thông điệp gì? Và liệu động thái này thì có thể làm thay đổi cán cân ảnh hưởng cũng như là các tính toán chiến lược của các bên trong khu vực ạ?
3: Vâng, có không ít đánh giá cho rằng sau khi nhận thấy Iran đã khá thành công trong việc gây áp lực và củng cố ảnh hưởng tại eo biển Hormuz, thì lực lượng Houthi cũng đang muốn gia tăng ảnh hưởng của mình tại eo biển Bab El Mandeb bằng việc tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út. Nói cách khác là Houthi rất có thể đang muốn viết lại luật chơi tại Biển Đỏ theo hướng gia tăng ảnh hưởng của nhóm này. Tuy nhiên thì phần lớn các đánh giá cho rằng trước mắt đây có thể chỉ là bước đi của Houthi nhằm thăm dò phản ứng của Ả Rập Xê Út cùng các bên khác, đồng thời gây áp lực lên Ả Rập Xê Út trong vấn đề Yemen, buộc Riyadh phải nhượng bộ, bao gồm từ bỏ các biện pháp hạn chế nhằm vào các khu vực mà Houthi đang kiểm soát ở Yemen, xa hơn là chấm dứt sự hậu thuẫn dành cho chính phủ Yemen được quốc tế công nhận. Các đánh giá chung cho rằng với thực lực hiện tại của Houthi, khi mà không còn nhận được sự hậu thuẫn từ đồng minh số 1 là Iran nữa, đồng thời thì cục diện địa chính trị an ninh tại khu vực cũng đã có những biến đổi rất lớn theo hướng bất lợi cho Houthi, nên xét về mặt kỹ thuật thì nhóm này khó có thể phong tỏa được một cách hiệu quả các vùng biển và hải cảng của Ả Rập Xê Út, chứ chưa nói đến toàn tuyến Biển Đỏ, eo Bab El Mandeb và Biển Ả Rập. Hơn thế thì Houthi cũng đang bị

0: liên tục ra vào các cảng của Ả Rập Xê Út. Bộ Ngoại giao Pakistan hôm qua tuyên bố rằng họ sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết, kể cả bằng vũ lực để mà bảo vệ các tàu của nước này trên biển đỏ.
1: Vâng, có thể nói là Bab el-Mandab và Hormuz được ví như hai yết hầu của hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu. Việc Houthi phong tỏa eo biển Bab el-Mandab và ngăn luồng xuất khẩu qua biển đỏ chắc chắn là tác động đầu tiên tới Ả Rập Xê Út và xa hơn là thị trường năng lượng và thương mại quốc tế. Anh có thể phân tích rõ hơn những tác động này ạ?
0: Vâng, như chúng ta đã cùng nhau phân tích ở trên thì trước mắt biện pháp mà Houthi công bố chỉ nhắm vào các tàu có liên hệ làm ăn ra vào các cảng của Ả Rập Xê Út. Tức là biện pháp hạn chế chỉ áp dụng với các cảng và vùng biển của Ả Rập Xê Út chứ không phải toàn tuyến qua biển đỏ, eo Bab el-Mandab, biển Ả Rập. Vì vậy, tác động cơ bản là nhắm tới Ả Rập Xê Út, nhất là hoạt động xuất khẩu dầu thô của nước này. Thế nhưng điều đáng quan ngại là Ả Rập Xê Út lại đóng vai trò rất quan trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Như chúng ta đã biết, trước khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran nổ ra, thì Ả Rập Xê Út là quốc gia có sản lượng khai thác dầu lớn thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ và tương đương với Nga, nhưng lại đứng đầu toàn cầu về sản lượng xuất khẩu dầu thô, với sản lượng xuất khẩu trung bình vào khoảng 7,2 đến 7,5 triệu thùng mỗi ngày, chiếm tới khoảng 15% sản lượng dầu thô giao dịch quốc tế. Do đó, nếu như quốc gia vùng vịnh không thể xuất khẩu dầu thô vì biện pháp phong tỏa của Houthi, thì chuỗi cung ứng năng lượng sẽ bị ảnh hưởng, đẩy giá dầu thô toàn cầu lên cao. Một số phân tích cảnh báo nếu Ả Rập Xê Út không thể xuất khẩu dầu thô qua kênh biển đỏ thì giá dầu thô toàn cầu chắc chắn vượt mốc 100 đô la Mỹ một thùng, nhiều khả năng lên tới 120, thậm chí là 140 đô la Mỹ một thùng. Và không chỉ có dầu thô của Ả Rập Xê Út, dư luận cũng lo ngại toàn bộ lưu thông hàng hóa qua tuyến biển đỏ eo Bab el-Mandab sẽ bị tắc nghẽn. Đó là trong trường hợp căng thẳng giữa Houthi và Ả Rập Xê Út leo thang, bùng phát thành xung đột quy mô lớn. Như chúng ta đã cùng phân tích ở trên, kịch bản này có xác suất xảy ra không cao, ít nhất là trong giai đoạn trước mắt, nhưng vẫn tồn tại. Và nếu nó thực sự xảy ra, khả năng cao là Houthi sẽ nối lại tấn công trên các vùng biển khu vực, khiến cho eo Bab el-Mandab tê liệt, đồng nghĩa khoảng 10 đến 12% tổng thương mại toàn cầu bị tắc nghẽn trong ngắn hạn. Điều này lý giải vì sao các quốc gia khu vực và thế giới đã lên án hết sức gay gắt biện pháp của Houthi, yêu cầu nhóm này lập tức hủy bỏ bước đi đầy rủi ro và nguy hiểm đó.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Bá Thi với những phân tích vừa rồi.
2: Thưa quý vị, có thể thấy trong bối cảnh xung đột Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì bất kỳ diễn biến nào tại các tuyến hàng hải chiến lược cũng đều có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền đối với an ninh khu vực và kinh tế thế giới. Việc Houthi gia tăng sức ép tại Biển Đỏ không chỉ làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự mà còn đặt thách thức lớn đối với hoạt động vận tải biển và nguồn cung năng lượng toàn cầu. Biến số quan trọng trong thời gian tới có lẽ là mức độ leo thang trong hoạt động quân sự của Houthi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
8: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
7: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học.

0: kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Các biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Và phần còn lại của chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Gần một nửa lượng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh là từ khu vực châu Á.
0: Phần cuối của loạt phóng sự, tiếng gọi từ lòng đất và bước chân đi tìm đồng đội chưa ngơi nghỉ.
1: Dịch bỏ cánh cứng Nhật Bản gây áp lực tới các vùng trồng nho ở Italia.
0: Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay tại Hà Nội, hơn 300 đại biểu sẽ dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. Sự kiện do Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Chia sẻ với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam khi về thủ đô dự hội nghị, mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thận, 94 tuổi ở phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết.
2: Chồng chống Pháp, con chống Mỹ. Thì nói chung là chúng tôi thì lúc tuổi trẻ sinh thành thì cũng vất vả, nhưng mà con gái thì rồi chiến tranh có mất mát, nhờ Đảng chính phủ là rất là quan tâm, chúng tôi là gia đình chính sách bây giờ rất vinh dự nhà nước quan tâm ngày lễ các là cho đi để có sức khỏe. Đây ở đoàn các chị là dẫn mẹ đi đến nơi rất vinh dự, 94 tuổi thôi còn sống khỏe mạnh nào là đi vinh dự.
1: Theo kế hoạch, hôm nay lễ khai mạc tuần phim nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ khu vực miền Trung sẽ được tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh, kết hợp chiếu phim và giao lưu giữa đoàn làm phim Thanh Âm Vượt Đại Dương với cựu chiến binh, người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương.
0: Phiên bản mới nhất của ứng dụng định danh điện tử VNEID vừa được Bộ Công an bổ sung tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, giúp người dân tra cứu thông tin liệt sĩ và gửi hồ sơ xác nhận thân nhân trực tiếp. Tính năng này cung cấp một kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để thân nhân liệt sĩ tìm kiếm thông tin, đồng thời thực hiện thủ tục kết nối xác nhận thân nhân khi có kết quả phù hợp. Để sử dụng tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, người dùng bắt buộc phải có tài khoản định danh mức độ 2.
1: Số liệu mới nhất từ Cục Hải quan cho thấy trong tháng 6, Việt Nam xuất khẩu hơn 73.000 tấn hạt điều, trị giá hơn 517 triệu đô la Mỹ, tăng 8% về lượng và tăng 12% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm, xuất khẩu mặt hàng này đạt 341.400 tấn và thu về 2 tỷ 400 triệu đô la Mỹ. Trung Quốc vẫn là nước nhập khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam.
0: Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai dự án hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em di cư, trẻ em có nguy cơ bị mua bán, bạo lực xâm hại và các nhóm trẻ em dễ bị tổn thương khác trên địa bàn. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
3: Hà Nội hiện có hơn 2,1 triệu trẻ em, trong đó có hơn 14.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 16.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Quá trình đô thị hóa và gia tăng lao động nhập cư khiến nhiều trẻ em phải theo gia đình hoặc tự di cư đến thành phố, đối mặt với nguy cơ bị bóc lột lao động, xâm hại, mua bán người và khó tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội. Điểm nhấn của chương trình là áp dụng mô hình quản lý ca đối với từng trẻ em, bảo đảm các em được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế. Cùng với hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em, dự án cũng chú trọng nâng cao năng lực cho mạng lưới bảo vệ trẻ em tại cơ sở. Bà Vũ Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án cho biết.
4: Chúng tôi tập trung hướng đến triển khai quản lý ca, đánh giá trẻ, mỗi trẻ có một hồ sơ và trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ đánh giá nhu cầu của trẻ. Dựa trên nhu cầu của trẻ thì chúng tôi sẽ hướng đến những dịch vụ để hỗ trợ trẻ. Mục tiêu cơ bản của dự án là đảm bảo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được tiếp cận với cả vấn đề về chăm sóc, bảo vệ và phúc lợi xã hội, đảm bảo cho trẻ có thể được phát triển toàn diện.
1: Lực lượng Mỹ ở Trung Đông vừa thông báo đã phát động đợt tập kích mới nhất vào Iran. Đây là ngày thứ 12 liên tiếp Mỹ tấn công Iran, bước leo thang nghiêm trọng nhất giữa hai bên kể từ thời điểm ngừng bắn lần đầu hôm 8 tháng 4. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Truyền thông Iran xác nhận nhiều vụ nổ lớn được nghe thấy hồi sáng sớm nay tại các khu vực ven biển thuộc hai tỉnh Hormuzgan và Bushehr phía nam nước này. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ chưa được xác định. Cùng lúc, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo, lực lượng Mỹ đã phát động đợt tập kích mới vào Iran. Đây là đêm thứ 12 liên tiếp Mỹ tuyên bố tấn công Iran, chiến dịch nhằm làm suy yếu năng lực đe dọa của Iran đối với tàu thuyền lưu thông tại eo biển Hormuz. Iran chưa công bố biện pháp đáp trả, tuy nhiên trong 11 ngày vừa qua, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đều đã lập tức phát động các cuộc tấn công trả đũa với các đòn tập kích của Mỹ. Mục tiêu đáp trả thường là các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông.
0: Lực lượng Houthi ở Yemen hôm nay tuyên bố đã thực hiện một chiến dịch quân sự nhằm vào hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ, cho rằng các tàu này đã vi phạm các hạn chế hàng hải do nhóm này thông báo gần đây. Tuyên bố không nêu rõ vị trí diễn ra vụ việc hoặc đưa ra bằng chứng về thiệt hại được cho là đã xảy ra, đồng thời không đề cập đến việc có bất kỳ thiệt hại nào về người hay không.
1: Tổng thống Nga Putin sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Nga tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Trung Quốc, đồng thời sẽ có cuộc gặp song phương với lãnh đạo quốc gia này. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
6: Thông tin trên được đại sứ về các nhiệm vụ đặc biệt của Bộ Ngoại giao Nga, ông Marat Bediev đưa ra trong cuộc họp báo ngày 22 tháng 7. Ông nhấn mạnh việc người đứng đầu quốc gia tham dự sự kiện này thể hiện tầm quan trọng của mối quan hệ kinh tế giữa Nga với các đối tác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhà ngoại giao Nga cho biết APEC năm nay sẽ tập trung vào các vấn đề như thúc đẩy kết nối, đổi mới công nghệ và hợp tác kinh tế khu vực. Quốc gia tổ chức đã đưa ra ba trọng tâm bao gồm cởi mở, đổi mới và hợp tác. Đại sứ về các nhiệm vụ đặc biệt Bộ Ngoại giao Nga Marat Bediev nhấn mạnh các định hướng này phù hợp với sáng kiến đối tác Đại Á-Âu của Nga hướng tới xây dựng không gian kinh tế chung và tăng cường hợp tác trên toàn lục địa. Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 13 sẽ diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc trong 2 ngày từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 11 tới đây.
0: Ủy ban Thương mại Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật nhằm siết chặt các biện pháp hạn chế đối với các nhà sản xuất ô tô liên quan đến Trung Quốc trong nỗ lực ngăn chặn các doanh nghiệp Trung Quốc thâm nhập thị trường xe chở khách của Mỹ vì lý do an ninh quốc gia. Dự luật do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bernie Moreno và Thượng nghị sĩ Dân chủ Elisa Slotkin đề xuất sẽ đưa vào luật một số quy định đã được chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden ban hành trước đây. Theo đó, thì các hãng xe Trung Quốc sẽ bị cấm bán xe du lịch tại Mỹ, đồng thời áp dụng thêm nhiều điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của các doanh nghiệp có vốn hoặc là công nghệ Trung Quốc trong chuỗi cung ứng ô tô.
1: Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Bùi Chuyên với những thông tin về thời tiết.
7: Hôm nay, vùng hội tụ gió trên cao tiếp tục mạnh lên và mở rộng ra toàn Bắc Bộ. Mưa rông xuất hiện từ sáng, sau đó gia tăng trở lại vào chiều tối. Đáng lưu ý từ đêm nay, mưa rông mở rộng cả về diện và cường độ, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, thời tiết ban ngày chủ đạo, nắng ráo. Đến chiều tối và tối, một số nơi có khả năng xuất hiện mưa rông. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
10: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
11: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
9: Thế à?
11: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
9: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
11: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
13: Ông Sang ơi!
14: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
13: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
14: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
13: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
16: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
13: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
15: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
16: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược, hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
15: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
17: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
18: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
17: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
18: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
17: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
18: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
19: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
20: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
21: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
22: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
23: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
22: Thì sao hả chị?
23: Là u xơ tử cung.
22: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
23: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
24: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, gần một nửa lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh là từ khu vực châu Á. Mặt bằng lãi suất huy động vẫn ở mức cao, tăng trưởng tín dụng vẫn cao hơn huy động vốn. Những thông tin này và một số hoạt động đầu tư tài chính đáng chú ý khác sẽ được biên tập viên Xuân Lan và Bá Toàn cập nhật cùng quý vị và các bạn trong bản tin trước giờ mở cửa hôm nay.
1: Theo Ngân hàng Nhà nước khu vực 2, trong quý 2 năm nay, lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, trong đó gần một nửa là từ khu vực châu Á. Cụ thể, kiều hối từ châu Âu giảm 3%, châu Mỹ giảm 4%, châu Đại Dương giảm 12%, còn kiều hối từ châu Á tăng gần 10% và trở thành động lực chính giúp tổng lượng kiều hối tăng trưởng dương. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 4 tỷ đô la, giảm gần 23% so với cùng kỳ năm 2025.
2: Ghi nhận tại nhiều ngân hàng đầu tháng 7 này, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục được điều chỉnh tăng. Đáng chú ý, mức lãi suất thực nhận có thể cao hơn vài phần trăm so với lãi suất niêm yết của một số ngân hàng thông qua các chương trình ưu đãi. Nguyên nhân là tăng trưởng tín dụng cao hơn, tăng huy động, phản ánh áp lực thanh khoản vẫn rất lớn. Ông Phạm Chí Quang, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước cho biết, cơ chế điều hành nhằm hạ nhiệt mặt bằng lãi suất dự kiến sẽ phát huy hiệu quả kể từ quý 3.
3: Đầu tư công có những tiến triển rất là tốt, nhưng tuy nhiên nó chưa đạt được như kỳ vọng đề ra. Do đó cái số dư tiền gửi kho bạc nhà nước tại hệ thống ngân hàng tăng khá nhanh. Chính phủ đã có nghị quyết để cho phép kho bạc nhà nước nâng cái mức 50% tại hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước lên mức cao hơn. Thì qua đó cũng đã góp phần cho các ngân hàng thương mại chúng tôi cải thiện được các hệ số an toàn, đặc biệt là hệ số LDR. Ngân hàng Nhà nước đã ban hành ngay thông tư 25 cho phép tính 20% cái số dư tiền gửi kho bạc nhà nước vào hệ số LDR. Và trong thời gian tới, trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh, đảm bảo hỗ trợ các tỷ lệ an toàn của hệ thống ngân hàng thương mại.
1: Bộ Xây dựng đang soạn thảo và lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự án luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Đây là hai dự án luật quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp và dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào tháng 10 năm 2026. Về tinh thần sửa đổi bổ sung tại dự thảo luật, ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết.
4: Trong dự thảo luật đã tăng cường phân quyền, phân cấp triệt để cho chính quyền địa phương thì có 20 trên 21 thủ tục hành chính là thuộc luật trong lĩnh vực nhà ở thì được quy định là thuộc thẩm quyền của địa phương. Về nội dung cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thủ tục hành chính thì sau khi luật và các văn bản được ban hành thì sẽ có 03 thủ tục được bãi bỏ, 21 thủ tục được sửa đổi theo hướng rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và không làm phát sinh thủ tục hành chính mới. Về số lượng điều kiện kinh doanh thì cũng được cắt giảm tối đa, trong đó là cắt giảm 3 trên 4 cái điều kiện kinh doanh.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Thưa quý vị và các bạn, sự kiện chứng khoán đáng chú ý là trong vòng một tháng kể từ hôm nay, 23 tháng 7, ông Lý Tuấn Kiệt, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền, mã KDH, đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu KDH nhằm nâng sở hữu lên hơn 20,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,8%. Cũng trong thời gian này, ông Nguyễn Văn Nghĩa, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Dệt may Đầu tư Thương mại Thành công, mã TCM, đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu TCM, nhằm giảm sở hữu xuống còn hơn 6,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,4%.
1: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau phiên sáng qua tiếp tục chìm trong sắc đỏ khiến VN-Index mất mốc 1.700 điểm, thị trường bước sang phiên chiều với áp lực bán càng gia tăng mạnh và chốt phiên mất tới 62 điểm so với đóng cửa hôm trước. Các cổ phiếu VIC, VHM, VCB và CTG là những mã có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN-Index khi lấy đi gần 38 điểm. Còn hỗ trợ chỉ số là các mã VNM, FTS, OCB và PVT, nhưng mức tác động không đáng kể. Nhóm cổ phiếu ngành bất động sản có mức giảm mạnh nhất thị trường, theo sau là ngành tiêu dùng không thiết yếu và tiện ích. Điểm chú ý nữa là thanh khoản thị trường tăng so với phiên trước đó, với giá trị giao dịch khớp lệnh của VN-Index đạt hơn 21.000 tỷ đồng. Với kết quả đóng cửa phiên chiều qua, thị trường chứng khoán nước ta sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với VN Index khởi động từ 1.668,53 điểm, HNX Index bắt đầu ở 275,49 điểm, còn Upcom Index là 124,77 điểm.
5: Thời sự toàn cảnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, khi những nhân chứng lịch sử ngày một thưa dần và dấu tích chiến trường xưa lùi sâu vào lòng đất, chiến dịch 500 ngày đêm đã trở thành một cuộc chạy đua nghẹt thở với thời gian. Không chỉ có những bước chân băng rừng vượt suối của các chiến sĩ quy tập, mà giờ đây hành trình tri ân còn có sự chung sức của các nhà khoa học, của công nghệ sinh học ADN và những thiết bị quét radar hiện đại nhất. Tất cả đang chung một mệnh lệnh, đưa các anh trở về bằng chính tên tuổi, hình hài trọn vẹn. Đó vừa là nhiệm vụ thiêng liêng, vừa là món nợ ân tình của cả dân tộc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài cuối của loạt phóng sự Tiếng gọi từ lòng đất và bước chân đi tìm đồng đội chưa ngơi nghỉ do nhóm phóng viên Vinh Thông, Thanh Hiếu thực hiện với nhan đề Hành trình tri ân chưa ngơi nghỉ.
6: Một buổi chiều tháng 7, phòng đón tiếp thân nhân liệt sĩ của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị tiếp ông Đinh Tuấn Trường ở phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ông đến đây không phải liên hệ tìm mộ mà đề nghị điều chỉnh phần mộ gia đình đã nhận gần 30 năm qua, từ có danh tính trở lại chưa xác định danh tính. Liệt sĩ Đinh Văn Chúc, chú ruột ông Trường, sinh năm 1949, đại đội 3, tiểu đoàn 3, trung đoàn 803, hy sinh tại chiến trường Quảng Trị năm 1968. Gia đình chỉ biết liệt sĩ được mai táng trên một cồn cát. Sau đó khu vực này bị pháo đánh phá, hài cốt được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh. Không còn manh mối, gia đình tìm đến phương pháp tâm linh và nhận một ngôi mộ chưa rõ tên tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh, lập bia mang tên liệt sĩ Đinh Văn Chúc để hương khói gần 30 năm. Khi chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai, gia đình quyết định trả lại nguyên trạng tấm bia trên phần mộ để cơ quan chức năng lấy mẫu ADN với mong muốn xác định rõ danh tính người nằm dưới phần mộ. Bởi sau gần 30 năm hương khói, ông Đinh Tuấn Trường hiểu rằng nếu tiếp tục giữ tên chú mình trên một phần mộ chưa được giám định thì người nằm dưới mộ sẽ mãi không có cơ hội trở về với gia đình của mình. Còn gia đình ông Trường cũng có thể sẽ mãi đi tìm nhầm một người thân.
7: Trong cái chiến dịch 500 ngày đêm này, với cái phương pháp khoa học, một cái sự đồng bộ sẽ xác định được danh tính. Khả năng tôi có thể nhận được chính xác liệt sĩ của nhà mình. Và bác cái chú liệt sĩ gia đình tôi đã nhận cách đây gần 30 năm, có cơ hội là được người thân người ta sẽ nhận được bác ấy.
6: Ở vùng đất Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, nơi từng hứng chịu những trận bom khốc liệt, nhiều người còn nhớ rõ từng hố bom, cồn cát, từng vị trí những người lính đã ngã xuống. Những ký ức tưởng đã phủ bụi thời gian nay lại trở thành những tọa độ quý giá cho lực lượng tìm kiếm. Ông Phạm Lâm, một trong số những người còn lưu giữ những ký ức ấy, mong muốn:
8: chúng tôi mong rằng các cơ quan chức năng kịp thời xác minh những nguồn thông tin có giá trị để ngày càng có nhiều liệt sĩ được trở về với quê hương, với gia đình.
6: Còn với những người lính đi qua chiến tranh, cuộc chiến ấy dường như vẫn chưa kết thúc. Đứng giữa chiến trường xưa Câu Nhi, nơi 93 đồng đội trung đoàn 88 sư đoàn 308 đã anh dũng hy sinh, ông Bùi Minh Hiệu, nguyên đại đội trưởng đại đội 9, lặng người rất lâu trước khi cất lời.
9: Tôi mong muốn những người có cái chức năng tìm kiếm áp dụng mọi biện pháp tích cực nhất và tiên tiến nhất để làm sao sớm đưa đồng đội của tôi được trở về quê hương.
6: Ba câu chuyện, ba con người, ba cách khác nhau để thực hiện một lời hứa với quá khứ. Dưới lòng đất mẹ bình yên, cuộc hành quân tìm đồng đội vẫn lặng lẽ tiếp diễn, chưa một ngày ngơi nghỉ. Chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai đã nhanh chóng thu hút sự tham gia của quân đội, các nhà khoa học, cựu chiến binh và nhân dân cả nước. Thượng tá Phạm Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Phân viện Miền Trung, Viện Thiết kế Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, là người trực tiếp chỉ huy các tổ chuyên gia ứng dụng hệ thống radar xuyên đất trong công tác khảo sát tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Công nghệ này đã được triển khai khảo sát tại nhiều địa bàn trọng điểm như khu vực cửa Chánh Tây, kinh thành Huế, đường Trường Chinh, tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời phối hợp khảo sát các dấu hiệu địa chất bất thường tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tá Phạm Thị Thanh Vân hy vọng sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại với thông tin từ hồ sơ lưu trữ, nhân chứng lịch sử và lực lượng tìm kiếm thực địa sẽ có thêm nhiều thông tin mới.
10: Chúng tôi là sử dụng phương pháp radar vùng số kép phát sóng điện từ xuống các cái lớp đất ở bên dưới mặt đường và thu nhận sóng phản hồi từ các địa tầng về máy thu. Sau đó chúng tôi sẽ phân tích các cái sóng chúng tôi thu được để có thể phát hiện ra các nới xáo trộn, các dị vật bất thường ở dưới lòng đất mà không cần phải phá rỡ trên mặt bằng.
6: Đại tá Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi và Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5 nêu rõ quyết tâm của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng quân đội như thế này.
11: Để triển khai tổ chức lực lượng phương tiện và sự kết hợp với các ban ngành đoàn thể đã được chú trọng và triển khai quyết liệt, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất, đem lại hiệu quả cao nhất.
12: Mỗi ngày cốt liệt sĩ được tìm thấy là cái sự trở về của các anh hùng liệt sĩ về với tổ quốc, về với đất mẹ thân yêu. Và cũng chứng tỏ rằng dù thời gian có trôi qua, dù mọi thứ có thay đổi, nhưng sự tri ân của các thế hệ đối với các anh hùng liệt sĩ thì không có gì thay đổi.
13: Tôi hy vọng rằng chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện theo đúng tiến độ và thực hiện với quyết tâm cao nhất để chiến dịch này thực sự là nhân văn, tạo niềm tin của thân nhân và gia đình liệt sĩ.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai với sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, chiến dịch này không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng quân đội mà còn là trách nhiệm chung của các cấp ủy đảng, chính quyền, các bộ ngành địa phương, các nhà khoa học và toàn xã hội, thể hiện quyết tâm của đảng và nhà nước trong việc thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
14: Đây là nhiệm vụ trọng tâm của trọng tâm, đó là đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính. Thì phải nói là chúng ta phải phấn đấu cho bằng được, bằng mọi cách, quyết tâm để chúng ta đạt được cái mục tiêu. Chúng ta chậm ngày nào, chúng ta có lỗi với lịch sử, chúng ta có lỗi với liệt sĩ, chúng ta có lỗi với thân nhân liệt sĩ và chúng ta có lỗi với đất nước chúng ta. Nếu mỗi chúng ta nhận thức được rằng đây là một cái nguồn hạnh phúc lớn nhất của chúng ta, là niềm vinh dự lớn nhất của chúng ta và là trách nhiệm cao cả và thiêng liêng lớn nhất của chúng ta, thì chắc chắn chúng ta sẽ đóng góp rất tích cực cho cái việc tìm kiếm, quy tập cũng như là xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Thưa quý vị, loạt phóng sự Tiếng gọi từ lòng đất và Bước chân đi tìm đồng đội chưa ngơi nghỉ của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực miền Trung đã phác họa một hành trình tri ân xuyên thời gian và không gian. Từ những bước chân băng rừng lội suối thực địa đến những đêm trắng giải mã ADN trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã mang lại những kết quả bước đầu rất cảm động. Việc ứng dụng mắt thần radar xuyên đất cùng quyết tâm lấy hàng vạn mẫu sinh phẩm ADN trong thời gian ngắn nhất đã minh chứng cho nỗ lực và quyết tâm chạy đua với thời gian, sớm đưa các anh trở về cùng gia đình, người thân. Chiến dịch này đã tạo một làn sóng lan tỏa mạnh mẽ trong dòng chảy xã hội. Nó khơi dậy sâu sắc tinh thần uống nước nhớ nguồn, kết nối triệu trái tim cùng chung một nhịp đập tri ân các anh hùng liệt sĩ.
15: Hành tinh chuyển động.
0: Quý vị và các bạn thân mến, những vườn nho bạt ngàn là biểu tượng của ngành sản xuất rượu vang Italia. Thế nhưng tại miền Bắc nước này, sự lan rộng của bọ cánh cứng Nhật Bản, sinh vật ngoại lai đang đe dọa các vườn nho và cây ăn quả, làm gia tăng nguy cơ thiệt hại mùa vụ. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến dịch hại diễn biến phức tạp, đây đang trở thành thách thức mới đối với ngành nông nghiệp nước này. Biên tập viên Lan Anh tổng hợp thông tin.
16: Vào thời điểm này, những vườn nho ở thung lũng Aosta miền Bắc Italia vẫn chịu nặng những chùm quả căng mọng. Thế nhưng ẩn sau khung cảnh ấy là dấu vết của một loài côn trùng ngoại lai đang âm thầm tàn phá. Nhiều tán lá bị ăn trụi, chỉ còn trơ lại phần gân do Popilia japonica, hay còn gọi là bọ cánh cứng Nhật Bản gây ra. Loài côn trùng này có thể gây hại nghiêm trọng hơn 300 loài cây. Xuất hiện lần đầu tại Italia vào năm 2014, chúng được cho là theo đường hàng không xâm nhập vào châu Âu. Chỉ sau hơn một thập kỷ, bọ cánh cứng Nhật Bản đã lan rộng khắp miền Bắc Italia, trở thành mối đe dọa ngày càng lớn với ngành nông nghiệp nước này. Ông Vittorio Costablot, nhà sản xuất rượu vang và là phó chủ tịch của hợp tác xã sản xuất rượu vang địa phương, cho biết.
17: Vấn đề đáng lo ngại nhất hiện nay mà chúng tôi đang gặp phải là sự bùng phát mạnh của bọ cánh cứng Nhật Bản. Từ giữa tháng 6, khi bắt đầu xuất hiện, chúng đã nhanh chóng tấn công, ăn lá và phá hại hầu hết các loại cây mà chúng gặp.
16: Bọ cánh cứng Nhật Bản đặc biệt nguy hiểm bởi khả năng di chuyển và sinh sản rất nhanh. Chúng thường di chuyển thành đàn để tìm thức ăn, bám vào ô tô, tàu hỏa hay máy bay để mở rộng phạm vi xâm lấn. Điều quan trọng, loài côn trùng này không có thiên địch tự nhiên tại châu Âu. Tại thị trấn Donas, nơi nổi tiếng với những vườn nho bậc thang hàng trăm năm tuổi, người dân chỉ mới ghi nhận sự xuất hiện của loài bọ này từ năm ngoái. Nhưng đến năm nay, số lượng của loài bọ này đã tăng đột biến. Sau khi phá hoại các vườn nho ở vùng thấp, bọ cánh cứng Nhật Bản tiếp tục lan lên sườn núi, đe dọa những vùng sản xuất rượu vang nổi tiếng của Italia. Để ứng phó, nông dân phải tiếp tục phun thuốc bảo vệ thực vật, song hiệu quả còn hạn chế do địa hình dốc khiến mọi công việc đều phải thực hiện thủ công. Khi lá nho bị ăn trụi, cây mất khả năng quang hợp, trong khi những chùm nho lại bị phơi trực tiếp dưới ánh nắng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng quả. Ông Lucio, nhà sản xuất rượu vang, cho biết.
17: Điều tôi lo ngại nhất là nho sẽ không thể chín đúng thời điểm. Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ không có một vụ thu hoạch như kỳ vọng mà chỉ thu được những trái nho không sử dụng được.
16: Do loài côn trùng này lại đẻ trứng dưới lòng đất, khiến việc phát hiện và xử lý từ sớm gặp nhiều khó khăn. Các chuyên gia cho biết quy mô thực sự của quần thể chỉ bộc lộ khi bọ trưởng thành xuất hiện vào mùa hè. Một trong những biện pháp được áp dụng phổ biến hiện nay là đặt bẫy pheromone để thu hút và bắt bọ trưởng thành. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giải pháp hạn chế, chưa thể ngăn chặn hoàn toàn sự lây lan. Nhà côn trùng học Tanilea Nupi cho biết.
18: Nếu không kiểm soát kịp thời, số lượng bọ sẽ tiếp tục gia tăng và gây thiệt hại nghiêm trọng cho cây quả, đồng cỏ cũng như cây cảnh. Dù loài bọ này không gây nguy hiểm trực tiếp, nhưng chúng có thể khiến năng suất cây trồng sụt giảm nghiêm trọng.
16: Khi chưa có giải pháp kiểm soát hiệu quả, bọ cánh cứng Nhật Bản vẫn tiếp tục lan rộng, trở thành thách thức lớn đối với nông nghiệp Italia. Không chỉ đe dọa năng suất cây trồng, loài côn trùng này còn đặt ra thách thức lâu dài đối với các vùng trồng nho và ngành sản xuất rượu vang chứ danh của Italia.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hoàng Ân, Vân Hồng và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
19: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
15: Bản tin văn hóa xã hội.
20: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội phát trên kênh thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong dòng chảy sôi động của đời sống ngày hôm nay, nhiều thông tin thiết thực đang nhận được sự quan tâm của xã hội. Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu tăng 7,8%. VNEID tích hợp thêm tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ. Festival Dân ca Dân vũ quốc tế năm 2026 tại tỉnh Điện Biên. Mở đầu là những thông tin về các hoạt động tri ân hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ đang được triển khai trên cả nước. Tại Quảng Ninh, tỉnh thành lập 15 đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh dẫn đầu trực tiếp thăm hỏi, tặng quà 60 người có công và gia đình liệt sĩ tiêu biểu tại 52 địa phương. Mỗi xuất quà trị giá 2,5 triệu đồng sẽ được trao trước ngày 27 tháng 7. Nhiều địa phương cũng tổ chức chương trình nghệ thuật gặp mặt tri ân hàng trăm thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bãi Cháy cho biết.
21: Phường đã lập danh sách thuê xe để đưa các thương bệnh binh rồi là gia đình có công với cách mạng để tham gia một cái chương trình nghệ thuật đặc biệt do tỉnh tổ chức vào 20 giờ ngày 24 tháng 7. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tổ chức một cái chương trình tri ân mời gặp mặt 418 thương bệnh binh, gia đình chính sách. Tổng kinh phí cho đợt kỷ niệm này thì chúng tôi cũng dự kiến khoảng 2 tỷ đồng.
20: Trong khi đó, Tây Ninh vừa hoàn thành lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ và thu thập hơn 13.600 mẫu tại các phần mộ. Dự kiến ngày 31 tháng 7 sẽ bàn giao 8.000 mẫu đầu tiên để giám định. Song song với đó, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh. chỉ trong 3 tháng đã quy tập được 332 hài cốt, trong đó có 331 hài cốt tại chiến trường Campuchia. Để hỗ trợ người dân tra cứu thông tin thuận tiện hơn, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an đã tích hợp tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ trên ứng dụng VNEID. Tính năng này giúp người dân tra cứu thông tin chính thống, hỗ trợ xác minh danh tính, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa. Tiếp theo là những thông tin về chính sách an sinh và đời sống người dân. Bộ Nội vụ vừa báo cáo Chính phủ đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng tại 5 địa phương gồm Hải Phòng, Hưng Yên, Đà Nẵng, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với những thay đổi về địa giới hành chính sau sắp xếp đơn vị hành chính cũng như sự phát triển của hạ tầng, thị trường lao động và chính sách thu hút đầu tư tại các địa phương. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân xã Bà Điểm phát động đợt cao điểm 30 ngày nhằm tăng tốc thực hiện chương trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân, phấn đấu đạt mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe theo kế hoạch của thành phố. Bà Điểm hiện có hơn 204.000 dân, là một trong 3 xã phường đông dân nhất thành phố. Sau hơn 1 tháng triển khai, địa phương đã khám sức khỏe cho gần 19.000 người dân, đứng thứ 2 toàn thành phố. Chuyển sang những thông tin nổi bật về giáo dục và công tác chăm lo nguồn nhân lực. Tại Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa, giáo dục phổ thông và các khoản hỗ trợ đầu năm học năm 2026-2027. Cùng với việc bảo đảm học sinh được tiếp cận đầy đủ sách giáo khoa, các địa phương cũng được yêu cầu thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ đối với trẻ em, học sinh và học viên thuộc diện được thụ hưởng. Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình tuyên dương trao 142 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cùng với giấy chứng nhận và quà tặng cho con đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động có thành tích học tập xuất sắc hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp nối bản tin là những thông tin nổi bật về văn hóa và du lịch. Hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương tổ chức chương trình Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 7 tại Hà Nội. 9 bộ phim tài liệu về chiến tranh cách mạng, người có công và hành trình gìn giữ ký ức lịch sử sẽ được giới thiệu tới công chúng. Trong đó các suất chiếu ngày 24 và ngày 25 tháng 7 được phục vụ miễn phí. Tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức Festival Dân ca Dân vũ quốc tế năm 2026 từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với chủ đề Kết nối văn hóa, lan tỏa hòa bình, vươn tầm hội nhập. Sự kiện dự kiến quy tụ từ 50 đến 100 đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, cùng với chuỗi hoạt động như liên hoan dân ca, dân vũ, quảng diễn đường phố, giao lưu văn hóa quốc tế. Hy vọng những thông tin vừa rồi đã mang đến cho quý vị bức tranh toàn diện về những chính sách mới và các hoạt động nổi bật trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay rối loạn giấc ngủ là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến, có xu hướng gia tăng trên toàn thế giới. Vậy nguyên nhân của tình trạng này là gì? Triệu chứng rối loạn mất ngủ cụ thể ra sao? Và biện pháp nào để cải thiện một cách an toàn hiệu quả? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những phân tích và lời khuyên hữu ích từ Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên phó chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
22: Tình trạng mà chúng ta rối loạn giấc ngủ, nó là một căn bệnh của thời đại. Có những người thì mất ngủ trắng đêm, có những người thì giấc ngủ không được sâu. Chúng ta bị thức giấc giữa đêm, rồi khi mà chúng ta thức giấc xong rồi chúng ta lại không ngủ được. Rồi nữa là có gì? Có những người giấc ngủ nó rất đông, rất nhiều mộng mị, cho nên là hôm sau chúng ta cứ lờ phà lờ phờ.
4: Vâng, thưa bác sĩ, sử dụng thuốc tây chữa rối loạn giấc ngủ gây nhiều tác dụng không mong muốn như là ngủ ly bì, mệt mỏi, chóng mặt, giảm trí nhớ, thậm chí là lú lẫn. Khi dừng thuốc, tình trạng mất ngủ lại tái diễn. Sử dụng lâu dài có thể gây nghiện thuốc, phụ thuộc vào thuốc. Vậy có giải pháp nào khác an toàn, hiệu quả cho những người bị rối loạn giấc ngủ không, thưa bác sĩ?
22: Giải pháp an thần ngủ ngon, đây là một giải pháp đã kết hợp được tất cả những thứ thảo dược mà cha ông chúng ta sử dụng từ ngàn xưa mà có tính chất an thần, trấn tĩnh. Thứ nhất là những vị thuốc bổ huyết. ví dụ như là đương quy, như là xuyên khung, vì chúng ta biết rồi, bổ huyết thì nó sẽ là an thần tốt. Thế rồi là người ta sử dụng đến các vị thuốc, ví dụ như lạc tiên, táo nhân, rồi là phục thần, rồi là bình vôi, vân vân và vân vân. Nhưng cái vấn đề chỗ là gì? Cái giải pháp người ta tìm đến một thứ thảo dược mà người Việt Nam chúng ta còn rất là lẫm, đó là nữ lang. Nó là một trong thảo dược mà được các nhà khoa học ở Âu Châu, ở phương Tây, người ta nghiên cứu rất là kỹ. Trong đó thì nó có hai cái thành phần quan trọng. Thứ nhất, nó là có acid avelinic gắn với tụ thể GABA. Đây là một cái yếu tố mà nó có tính chất dẫn truyền thần kinh và điều hòa giấc ngủ. Cái thứ hai là nó có một yếu tố nữa là gì? Melatonin thực vật. Đây cũng là một cái thành phần mà có thể nói là giúp điều hòa cái nhịp sinh học giấc ngủ. Cho nên là từ xưa ở châu Âu, nữ lang đã là một trong thảo dược mà giúp cho người ta an thần, trấn tĩnh, giảm lo âu, giảm căng thẳng và tạo cho một giấc ngủ rất ngon lành. Đây là giải pháp mà tôi cho là nó có tính hiệu quả. Có thể nó hơi chậm một chút, nhưng mà nó chắc chắn, nó lâu dài. Nhưng cái thứ hai là gì? Là tính an toàn của nó rất cao. Nó không đem lại những tác dụng không mong muốn cho cơ thể của chúng ta.
4: Vâng, cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ hữu ích giúp người bệnh có được giải pháp an toàn hiệu quả để khắc phục tình trạng mất ngủ. An thần ngủ ngon Tâm Bình, sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược uy tín năm 2022 do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam chứng nhận. An thần ngủ ngon Tâm Bình hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Quý thính giả có thể liên hệ hotline 1-800-282885 để được tư vấn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thuốc Nam cho người Việt tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.

0: SIM iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Mười phút sự kiện luật bản.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một chính quyền muốn vận hành hiệu quả cần một bộ máy tinh gọn và những quy trình thông suốt, nhưng quan trọng hơn là cần phải có được niềm tin của người dân. Khi người dân tin tưởng chính quyền thì những chủ trương, chính sách sẽ nhận được sự đồng thuận, việc tổ chức thực hiện cũng trở nên hiệu quả hơn. Ở Na Uy, quốc gia nhiều năm liền được xếp vào nhóm có chất lượng quản trị hàng đầu thế giới, niềm tin ấy không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của một quá trình xây dựng nền hành chính minh bạch, trao quyền mạnh mẽ cho chính quyền địa phương và luôn lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách. Vậy Na Uy có những kinh nghiệm nào đáng chú ý trong quá trình nâng cao hiệu lực hiệu quả quản trị và củng cố niềm tin của người dân? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
4: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
3: Thưa quý vị, với Na Uy, nhiều cuộc khảo sát quốc tế cho thấy đây là một trong những quốc gia có mức độ tin cậy của người dân đối với các thiết chế công luôn ở nhóm cao nhất thế giới.
5: Theo khảo sát của OECD về các yếu tố tạo dựng niềm tin đối với các thiết chế công năm 2024, có 48% người Na Uy cho biết họ có mức tin cậy cao hoặc khá cao đối với chính phủ trung ương, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 39% của OECD. Đáng chú ý, niềm tin đối với các thiết chế thực thi pháp luật và hành chính còn cao hơn nhiều. 77% tin tưởng cảnh sát, 54% tin tưởng đội ngũ công chức, 54% tin tưởng quốc hội và 51% tin tưởng chính quyền địa phương. Kết quả khảo sát OECD công bố tháng 6 năm 2026 cho thấy, Na Uy vẫn nằm trong nhóm quốc gia có mức độ tin cậy cao hơn mặt bằng chung của OECD.
3: Vâng, và để hiểu rõ hơn vì sao Na Uy lại nhiều năm liền nằm trong nhóm các quốc gia có chất lượng quản trị và mức độ tin cậy của người dân thuộc hàng cao nhất thế giới, có lẽ cần bắt đầu từ cách mà quốc gia này tổ chức bộ máy chính quyền và thực hiện phân cấp phân quyền. Theo ông Ari Hauf, nhà khoa học chính trị, nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phúc lợi Na Uy, thì phân cấp phân quyền không phải là một khẩu hiệu cải cách mà là nền tảng vận hành của cả nhà nước phúc lợi ở khu vực Bắc Âu. Na Uy được tổ chức theo mô hình chính quyền 3 cấp, gồm trung ương, cấp vùng và cấp địa phương. Trong đó thì cấp vùng vừa có hội đồng dân cử, vừa có đại diện của chính phủ trung ương để đảm bảo sự phối hợp và giám sát giữa các cấp. Tuy nhiên, nơi trực tiếp cung cấp các dịch vụ công thiết yếu cho người dân lại chính là cấp địa phương. Trường học, chăm sóc sức khỏe ban đầu, dịch vụ y tế công cộng, chăm sóc cho người cao tuổi hay là các chính sách an sinh xã hội, phần lớn đều do chính quyền địa phương tổ chức thực hiện. Điều đó cũng có nghĩa với người dân Na Uy, hình ảnh của nhà nước không phải là các bộ ngành ở thủ đô Oslo, mà là chính quyền nơi họ đang sinh sống.
5: Để mọi người dễ hình dung, tôi có thể nói thế này. Na Uy là một quốc gia nhỏ với khoảng 5,5 triệu dân, còn toàn bộ khu vực Bắc Âu có khoảng 28 triệu dân. Tại Na Uy, số lượng cán bộ làm việc ở cấp trung ương chỉ khoảng 5.000 người trong mỗi bộ. Trong khi đó, chính quyền địa phương sử dụng tới 500.000 lao động. Điều đó cho thấy cấp địa phương mới thực sự là bộ mặt của nhà nước phúc lợi, bởi hầu hết các dịch vụ công đều được cung cấp từ cấp này.
3: Tuy nhiên, phân quyền ở Na Uy không có nghĩa là mọi địa phương đều vận hành theo một cách giống nhau. Trái lại, một trong những nguyên tắc quan trọng nhất đó là tôn trọng sự khác biệt. Một thành phố như Oslo với hơn 1 triệu dân rõ ràng là có những nhu cầu rất khác so với một đô thị nhỏ ở vùng cực Bắc, nơi mà mùa đông kéo dài, tuyết phủ dày và dân cư thưa thớt. Nếu như áp dụng cùng một mô hình quản lý cho mọi địa phương thì hiệu quả sẽ rất hạn chế. Chính vì vậy mà Na Uy trao cho chính quyền địa phương quyền chủ động để điều chỉnh cách thức cung cấp dịch vụ phù hợp với điều kiện tự nhiên, quy mô dân số cũng như đặc điểm kinh tế xã hội của từng nơi. Ông Ari House, nhà khoa học chính trị và nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phúc lợi Na Uy, cho biết thêm như thế này.
6: Có lẽ nếu muốn duy trì một hệ thống phân quyền thực sự hiệu quả, chúng ta cần chấp nhận sự đa dạng và khác biệt giữa các địa phương, thay vì cố gắng áp dụng một mô hình cứng nhắc cho tất cả. Để bảo đảm sự khác biệt đó không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, Na Uy xây dựng một hệ thống quyền cơ bản mang tính phổ quát, được quy định bằng luật của nhà nước. Đồng thời, chúng tôi có cơ chế giám sát và kiểm tra, đặc biệt ở cấp vùng, nhằm bảo đảm mọi chính quyền địa phương đều thực thi đúng pháp luật, bất kể quy mô dân số, vị trí địa lý, điều kiện địa hình hay hoàn cảnh kinh tế xã hội của từng nơi. Theo tôi, đây là một kinh nghiệm khá thú vị.
3: Một điểm đáng chú ý khác trong chia sẻ của ông Ari House là Na Uy không đánh giá phân quyền chỉ bằng cảm nhận mà bằng các công cụ khoa học. Ông đã giới thiệu chỉ số tự chủ của chính quyền địa phương do Liên minh châu Âu EU phát triển với sự tham gia của hơn 57 quốc gia. Bộ chỉ số này đánh giá mức độ phân quyền thông qua 7 nhóm tiêu chí, từ quyền tự chủ về pháp lý, quyền quyết định chính sách đến phạm vi dịch vụ công mà địa phương được giao quản lý. Theo bảng xếp hạng này, thì Na Uy cùng các nước Bắc Âu khác như là Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch đều nằm trong nhóm quốc gia có mức độ phân quyền cao nhất thế giới. Ông Ari Hau lưu ý rằng đây mới chỉ là mối tương quan, chưa thể khẳng định phân quyền là nguyên nhân trực tiếp tạo nên hiệu quả quản trị. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cho thấy các quốc gia có chính quyền địa phương mạnh thường cũng đạt được chất lượng quản trị và cung cấp dịch vụ công cao hơn. Dù vậy, theo ông, phân quyền không phải là con đường dễ dàng. Ngay tại Na Uy, việc cải cách tổ chức chính quyền địa phương, sáp nhập đơn vị hành chính hay là xác định quy mô phù hợp với mỗi địa phương đã được tranh luận suốt hơn 50 năm và đến nay thì vẫn đang tiếp tục. Và tiếp nối câu chuyện đó thì mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi gặp gỡ bà Heidi Sobakken, cựu đại sứ Na Uy tại Việt Nam, để lắng nghe thêm góc nhìn của một người Na Uy về những kinh nghiệm trong phân cấp phân quyền và những điều có thể gợi mở cho Việt Nam trong quá trình đổi mới bộ máy chính quyền địa phương. Vâng, trước hết xin cảm ơn bà đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa bà, việc phân cấp phân quyền trong cải cách hành chính phải phù hợp với kỳ vọng của địa phương và phải có sự thống nhất trong việc thực hiện chính sách pháp luật trên thực tế. Vậy tại Na Uy thì việc thống nhất trong chính sách pháp luật và thực hiện chính sách trên thực tế diễn ra như thế nào ạ?
7: Theo tôi, việc duy trì các chính sách và quy định nhất quán đồng thời bảo đảm quá trình triển khai được thực hiện đồng bộ là yếu tố đặc biệt quan trọng. Tại Na Uy cũng như nhiều quốc gia Bắc Âu khác thì chính phủ trung ương đóng vai trò xây dựng các khuôn khổ và chính sách cốt lõi, trong khi chính quyền địa phương chịu trách nhiệm triển khai và cung cấp các dịch vụ thiết yếu như là y tế, giáo dục, hạ tầng, quy hoạch và quản lý sử dụng đất. Để hệ thống vận hành hiệu quả thì chính phủ trung ương cần thiết lập các tiêu chuẩn rõ ràng, xác định đầy đủ quyền lợi của người dân cũng như phân định cụ thể vai trò, trách nhiệm của từng cấp chính quyền. Ở bên cạnh đó thì việc bảo đảm cho chính quyền địa phương có đủ nguồn nhân lực và năng lực tài chính để thực hiện nhiệm vụ cũng là điều then chốt.
3: Vâng, thưa bà, ở Na Uy thì người dân có quyền tham gia kiểm soát việc phân cấp, phân quyền trong các ngành, các lĩnh vực để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của mình hay không? Và cái việc giám sát này thì đã được thực hiện như thế nào ạ?
8: Yes, absolutely. And for us, the key,
7: vâng, chắc chắn là có. Đối với chúng tôi, công cụ quan trọng nhất để bảo đảm điều đó chính là các cuộc bầu cử dân chủ ở cả cấp quốc gia, cấp vùng và cấp địa phương. Người dân trực tiếp lựa chọn những người đại diện cho mình. Ngoài ra, còn có nhiều hình thức để người dân tham gia vào quá trình quản trị. Họ có thể tham dự các cuộc họp của chính quyền địa phương với tư cách quan sát, lắng nghe các nội dung được thảo luận. Thông qua các cổng thông tin điện tử thì người dân cũng có thể đề xuất những vấn đề mà họ muốn chính quyền địa phương xem xét và giải quyết. Điều này rất quan trọng bởi người dân là đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp, vì vậy phân quyền chỉ có thể hiệu quả khi nó đảm bảo tính minh bạch, quyền tiếp cận thông tin của người dân, cơ chế phản biện hoặc tham gia vào quá trình ra quyết định cùng với sự giám sát của các cơ quan độc lập để có thể đảm bảo tính tuân thủ và trách nhiệm giải trình.
3: Vâng, từ kinh nghiệm của Na Uy và các nước Bắc Âu thì theo bà đâu là những cái yếu tố quan trọng để có thể xây dựng niềm tin giữa chính quyền và người dân trong quá trình phân cấp phân quyền, đồng thời giúp cho chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công cho người dân?
7: Tôi nhận thấy Việt Nam hiện đã áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tương tự với nhiều quốc gia trên thế giới, và cũng là cách mà các nước Bắc Âu đang vận hành. Theo tôi thì yếu tố then chốt tạo nên thành công của Na Uy trước hết là sự tin tưởng giữa chính quyền và người dân trong quá trình triển khai các cải cách lớn. Tại Na Uy và nhiều nước Bắc Âu, chúng tôi có điều kiện thuận lợi khi thực hiện quá trình này trong suốt một thời gian dài. Đây là một lộ trình diễn ra từng bước giúp cho chính quyền địa phương dần xây dựng năng lực cung cấp dịch vụ công hiệu quả. Đồng thời, cách tiếp cận này cũng tạo điều kiện để các bên có thời gian thích nghi, điều chỉnh và rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai phân quyền qua nhiều thập kỷ.
3: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà về cuộc phỏng vấn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi quốc gia có điều kiện lịch sử, thể chế và mô hình quản trị khác nhau. Vì vậy sẽ không có một công thức chung cho mọi cuộc cải cách. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Na Uy cho thấy để phân cấp, phân quyền thực sự phát huy hiệu quả, thì điều quan trọng không chỉ là phân định rõ quyền hạn và trách nhiệm giữa các cấp chính quyền, mà còn phải đảm bảo nguồn lực, tăng cường minh bạch, trách nhiệm giải trình và luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm của quá trình quản trị. Đó cũng là nền tảng để xây dựng niềm tin giữa chính quyền và người dân, yếu tố có ý nghĩa quyết định với sự thành công của mọi chính sách và mọi cuộc cải cách. Và đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
9: Mẹo khỏe bên vô lăng.
10: Mẹo khỏe bên vô lăng.
11: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
12: Chương trình xin được tiếp tục gửi đến quý vị nội dung Mẹo khỏe bên vô lăng được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Yumanzel nhằm lan tỏa những thông điệp ý nghĩa trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng để chuẩn bị cho mùa Tết yên vui. Thưa quý vị, mới đây thì tôi có đọc được chia sẻ của anh Nguyễn Văn Hòa, 42 tuổi, một tài xế xe đường dài tuyến Bắc Nam. Những ngày cuối năm lịch chạy xe của anh dày đặc hơn bình thường, nhiều chuyến gấp phải di chuyển xuyên đêm, thời gian nghỉ ngơi thất thường, áp lực đường dài khiến anh mệt mỏi, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, thậm chí là đau rát vùng thượng vị. Khi đi khám, bác sĩ cho biết anh bị viêm dạ dày liên quan đến rối loạn cảm xúc và stress kéo dài. Điều đáng nói là anh Hòa không phải trường hợp hiếm gặp ở đây.
13: Câu chuyện này có lẽ cũng là quen thuộc với nhiều tài xế và người lao động, những người thường xuyên đối mặt với áp lực hành trình, thời tiết và giờ giấc nghỉ ngơi không ổn định, đặc biệt là vào dịp cuối năm khi mà công việc tăng cao. Những yếu tố này khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái quá tải.
12: Vâng ạ, đúng vậy thưa quý vị, khi mà cường độ làm việc liên tục sau vô lăng, stress rất dễ âm thầm tích tụ, căng thẳng kéo dài khiến cơ thể tăng tiết axit dịch vị, và khi lượng axit vượt quá ngưỡng cho phép, niêm mạc dạ dày sẽ bị tổn thương, gây viêm loét kéo theo các triệu chứng như là đau rát, trào ngược, khó tiêu xuất hiện thường xuyên hơn.
13: Hiện nay tỷ lệ người mắc bệnh dạ dày do stress đang có xu hướng tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và hiệu quả công việc. Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu và điều trị ngay từ giai đoạn khởi phát đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Điều này không chỉ giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm mà còn rút ngắn thời gian điều trị, cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe của người bệnh. Các triệu chứng báo động thường gồm đau âm ỉ hoặc là nóng rát vùng thượng vị, buồn nôn, khó tiêu, đặc biệt khi căng thẳng tâm lý thì triệu chứng cũng càng tăng nặng. Nếu như tình trạng kéo dài, các bạn nên đến cơ sở y tế để khám nội soi và được các bác sĩ đánh giá đúng tình trạng. Viêm loét dạ dày nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến xuất huyết tiêu hóa hoặc là viêm mãn tính.
12: Người lao động, đặc biệt là các bác tài, nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế đồ cay, nóng, thức ăn nhanh, rượu bia, ăn đúng giờ để tránh dạ dày trống rỗng quá lâu, ngủ đủ giấc, phân bố thời gian nghỉ hợp lý trong các chuyến đường dài. Nhiều chuyên gia cũng khuyến khích bổ sung lợi khuẩn để cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.
13: Bên cạnh chăm sóc y tế, giải tỏa stress là yếu tố rất quan trọng. Các bạn có thể tập thiền từ 3 đến 5 phút mỗi ngày, đi bộ hoặc là chạy bộ nhẹ nhàng vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể giải phóng endorphin. Đây là chất truyền dẫn thần kinh giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Nhiều người chỉ nhờ duy trì thói quen này cũng đã giảm đáng kể các triệu chứng đau dạ dày liên quan đến stress.
12: Chuyên mục hôm nay được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Yumanzel, với mong muốn cùng quý vị kiến tạo những thói quen lành mạnh từ chính sinh hoạt hàng ngày, giúp mỗi chúng ta có thêm sức mạnh để vượt qua áp lực, duy trì sức khỏe tốt và sống thật yên vui mỗi ngày.
13: Sau vô lăng là những chuyến đi dài, những cung đường nhiều áp lực và đôi khi là sự mệt mỏi tích tụ mà ít ai nhìn thấy. Tuy vậy, chỉ cần chúng ta biết dừng lại đúng lúc để chăm sóc sức khỏe, điều chỉnh nhịp sinh hoạt và bảo vệ dạ dày trước những căng thẳng thường trực, sự tỉnh táo và an toàn vẫn sẽ luôn đồng hành cùng quý vị trên mỗi hành trình.
12: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và cảm ơn nhãn hàng thuốc dạ dày chữ Y Yumanzel đã sát cánh cùng chương trình trong việc lan tỏa những thông điệp tích cực và hữu ích đến

0: cơn đau dạ dày đã có Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y.
1: Thuốc dạ dày chữ Y.
0: Tôi đi khám được bác sĩ cho dùng Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y đấy. Dùng xong bụng nhẹ hẳn.
1: Thế hả?
0: Thuốc được sản xuất bởi Yuan Corporation Hàn Quốc, đã có mặt nhiều năm trên thị trường. Mùi thơm dịu, dễ uống. Thành phần chứa amangat 1g, có tác dụng trung hòa axit, bao niêm mạc dạ dày, cải thiện các chứng bệnh loét dạ dày, loét tá tràng, viêm dạ dày.
1: Ôi dồi ôi, cảm ơn ông nhá.
0: Human Gel được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Ông liên hệ 1800 1125 để biết thêm thông tin chi tiết.
1: Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Tại Đắk Lắk, tinh thần nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đang được cụ thể hóa bằng các cuộc đối thoại trực tiếp giữa chính quyền với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Việc lắng nghe tháo gỡ khó khăn và chuyển từ tư duy quản lý sang đồng hành, phục vụ doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế địa phương.
4: Kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tập trung vào các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Các ý kiến đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, quy hoạch đầu tư, xây dựng và môi trường, đồng thời tăng khả năng tiếp cận tín dụng, chính sách thuế và các nguồn lực phát triển. Bà Võ Thị Hà Giang, đại diện Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên, nêu kiến nghị.
5: Chúng tôi kiến nghị các cấp trung ương và tỉnh tiếp tục nghiên cứu một cơ chế đặc thù riêng cho tỉnh Đắk Lắk dựa trên 5 cái trụ cột về chính sách công, về hạ tầng, về nguồn nhân lực, về tài chính và về khoa học công nghệ.
4: Cộng đồng doanh nghiệp cũng kiến nghị đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số, hỗ trợ xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử, du lịch và thu hút đầu tư. Nhiều ý kiến đề xuất tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chia sẻ dữ liệu phục vụ sản xuất kinh doanh, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động. Ông Trần Khánh Minh, đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk, nêu ý kiến.
6: Cái khó lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay là chúng tôi muốn làm du lịch xanh, làm bài bản nhưng không biết thế nào là chuẩn. Do thiếu một thước đo pháp lý rõ ràng, các cơ quan quản lý tại địa phương cũng có phần lúng túng trong việc cấp phép quản lý đất đai hay xây dựng công trình phụ trợ trên đất nông lâm nghiệp kết hợp với làm du lịch. Doanh nghiệp làm thật, tâm huyết thì sợ vướng sai phạm, kiến nghị thúc đẩy ban hành và áp dụng bộ tiêu chí du lịch xanh.
4: Ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương đặc biệt chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng lấy cộng đồng doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
7: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xác định đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh là nhiệm vụ thường xuyên liên tục. Tinh thần xuyên suốt của Ủy ban Nhân dân tỉnh là chuyển mạnh từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.
4: Ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất của tỉnh trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh một cách thực chất.
8: Tỉnh khẳng định lại một lần nữa là hết sức coi trọng cái vai trò của khu vực doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân là cái động lực hết sức quan trọng để tỉnh phát triển, đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong thời gian sắp đến. Chúng tôi mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục chủ động tìm hiểu rồi tuân thủ chặt chẽ những quy định pháp luật, đổi mới tư duy kinh doanh, tận dụng những chính sách ưu tiên, các cái chính sách đã nêu trong cái nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân để phát triển doanh nghiệp.
3: Cùng với việc lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp, tăng cường giám sát quá trình thực hiện cũng là giải pháp quan trọng để nghị quyết số 68 phát huy hiệu quả. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện nghị quyết, hướng tới kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển kinh tế tư nhân. Một nội dung quan trọng của đợt giám sát là thu thập ý kiến kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tầng lớp nhân dân. Đây được xem là nguồn thông tin thực tiễn quan trọng giúp hoạt động giám sát bảo đảm khách quan, đa chiều, sát với yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay. Các đơn vị được giám sát gồm Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Hải quan khu vực 2. Đây là những cơ quan có vai trò trực tiếp trong tham mưu tổ chức thực hiện các chính sách liên quan đến sản xuất kinh doanh, đầu tư, tiếp cận đất đai, tài chính, thuế và xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Theo đó, hoạt động giám sát được thực hiện bằng nhiều hình thức như nghiên cứu văn bản, báo

0: 6, tổ chức hội nghị khảo sát, đối thoại, trao đổi với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và làm việc trực tiếp với các cơ quan đơn vị liên quan. Thông qua các hội nghị khảo sát và buổi làm việc trực tiếp, đoàn giám sát tập trung làm rõ kết quả đạt được, nguyên nhân của những hạn chế tồn tại, đồng thời ghi nhận các đề xuất kiến nghị để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, những hoạt động đối thoại, đồng hành và giám sát việc thực hiện nghị quyết số 68 đang góp phần tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế tư nhân, hướng tới môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, hiệu quả và bền vững.
1: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng, xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở hoàn thiện dữ liệu tuyển sinh trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung trước 17 giờ ngày mai. Ngoại trưởng Trung Quốc và Mỹ gặp nhau tại Philippines nhằm chuẩn bị cho trao đổi cấp cao giữa hai bên. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Thưa quý vị, kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, vào lúc này tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội đang diễn ra Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Hội nghị do Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Phóng viên Hà Nam đang có mặt tại hội nghị sẽ thông tin chi tiết ạ. Xin mời chị Hà Nam ạ.
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn, dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và thành phố Hà Nội. Đặc biệt là có sự có mặt của 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ đến từ 34 tỉnh thành phố trong cả nước. Họ là những thân nhân liệt sĩ qua các thời kỳ, là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong các thời kỳ kháng chiến, những người hoạt động cách mạng, kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù đầy, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp cách mạng, chiến đấu, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Là một trong những sự kiện quan trọng hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, hội nghị là dịp để nhìn lại kết quả thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và công tác đền ơn đáp nghĩa trong thời gian qua, là dịp để các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân cả nước tri ân, tôn vinh người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Một điểm nhấn đặc biệt và mang đậm tính nhân văn của hội nghị tri ân năm nay là chương trình trao trả kỷ vật cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ. Vượt lên khuôn khổ của một nghi thức tri ân thông thường, những kỷ vật nhuốm màu thời gian được trao lại không chỉ là những vật dụng đơn thuần mà còn là sợi dây kết nối linh thiêng, là hiện thân của lý tưởng cách mạng và tinh thần quả cảm của những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Những kỷ vật, di vật có giá trị tinh thần to lớn, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ và thân nhân gia đình liệt sĩ. Tại hội nghị thì lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng sẽ ra lời kêu gọi toàn dân, toàn xã hội hưởng ứng phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2027. Vâng, những thông tin tiếp theo chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong bản tin thời sự sau. Bây giờ thì xin mời biên tập viên tiếp tục bản tin thời sự ạ.
5: Cảm ơn phóng viên Hà Nam đã cung cấp những thông tin vừa rồi.
4: Triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Quảng Trị đã quy tập 126 hài cốt liệt sĩ để nhanh lấy mẫu ADN để phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ thiếu thông tin.
7: Từ khi phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến ngày 21 tháng 7 tại tỉnh Quảng Trị, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập 126 hài cốt liệt sĩ. Các đơn vị đã lấy mẫu sinh phẩm đối với 38 hài cốt liệt sĩ mới được quy tập qua khai quật 6.268 phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin tại các nghĩa trang trên địa bàn, lực lượng chức năng đã thu được 3.472 mẫu sinh phẩm, trong đó có 2.367 mẫu đã được chuyển đến Viện Pháp y Quốc gia để giám định ADN. Thời gian tới, các lực lượng tập trung tìm kiếm tại những khu vực trọng điểm, đặc biệt là khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, nơi được xác định còn nhiều hài cốt liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xây dựng và vận hành dữ liệu cơ sở, dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ để nhanh quá trình đối sánh ADN, góp phần trả lại tên cho các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết.
8: Theo mục tiêu chỉ tiêu rồi kế hoạch của chiến dịch 500 ngày đêm để hướng tới kỷ niệm 85 ngày thương binh liệt sĩ thì chúng tôi đã huy động tất cả lực lượng phương tiện tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, nhất là ban chỉ đạo của tỉnh để tổ chức tiến hành quyết liệt với quyết tâm là cao nhất để tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và lấy mẫu để xét nghiệm ADN cho những cái mộ chưa có thông tin.
5: Những ngày này, tuổi trẻ Khánh Hòa đang triển khai tuần cao điểm để đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn với nhiều hoạt động như là thăm hỏi, tặng quà người có công, chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ được tổ chức đồng loạt vào lúc 19 giờ 26 tháng 7 tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh bao gồm Hòn Dung, Ninh Thuận, Ninh Hòa, Vạn Ninh, Cam Ranh, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và đảo Bích Đầm.
4: Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng từ nhiều năm nay, cứ mỗi dịp tháng 7, phụ nữ xã vùng cao Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên lại cùng nhau góp công, góp sức, chăm lo cho các gia đình chính sách người có công với cách mạng. Không có nhiều điều kiện để hỗ trợ bằng vật chất, chị em chọn cách sẻ chia bằng những buổi lên nương, thu hoạch ngô, xuống đồng cấy lúa hay giúp đỡ công việc thường ngày. Những việc làm giản dị, bền bỉ ấy đã trở thành nét đẹp nghĩa tình ở vùng cao. Ghi nhận của công luận phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
9: Tháng 7 cũng là lúc những nương ngô ở thôn Thôm Mèo, xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên bước vào chính vụ thu hoạch. Trên sườn đồi, những người phụ nữ thoăn thoắt bẻ từng bắp ngô, gom vào bao rồi gùi xuống chân nương. Họ không phải người trong cùng một gia đình, mà là hội viên chi hội phụ nữ thôn Thôm Mèo đến giúp các hộ thương binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách. Người bẻ bắp, người gom bao, người gùi ngô. Chị Quan Thị Ly, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Thôm Mèo bảo rằng
10: chi hội phụ nữ ở thôn Thôm Mèo ấy thì cũng đã tổ chức cho các hội viên đến giúp các gia đình chính sách, thương bệnh binh, cấy lúa, dọn dẹp nhà cửa ấy. Thì đây là một trong những cái hoạt động rất chi là thiết thực nhằm tri ân những người đã có cống hiến. Thì thông qua cái hoạt động này là chúng tôi cũng mong muốn chia sẻ những phần nào về khó khăn trong lao động sản xuất thì giúp các gia đình, thì đồng thời góp phần lan tỏa cái tinh thần uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa ở trong cộng đồng nơi mà chúng tôi đang sinh sống ạ.
9: Với những gia đình ít người, thiếu lao động như nhà chị Cà Thị Ngân, thân nhân liệt sĩ ở thôn Xuân La, sự có mặt của chị em phụ nữ đúng vào mùa thu hoạch càng có ý nghĩa. Không chỉ gia đình chị Cà Thị Ngân, nhiều hộ chính sách khác ở xã Nghiên Loan cũng nhận được sự chung tay của phụ nữ và các tổ chức đoàn thể mỗi khi bước vào thời điểm cao điểm của mùa vụ. Có gia đình được hỗ trợ thu hoạch ngô, có hộ được giúp cấy lúa, gặt lúa hoặc dọn dẹp nhà cửa. Với những gia đình neo người, sự giúp đỡ dù chỉ trong một buổi cũng có thể giải quyết được khối lượng công việc mà bình thường họ phải mất nhiều ngày mới hoàn thành. Ông Ma Văn Viên ở thôn Xuân La cho biết, mỗi khi gia đình gặp khó khăn trong mùa vụ, cán bộ, đảng viên và bà con trong thôn đều đến chia sẻ công việc.
11: Đảng và nhà nước cũng rất là quan tâm đến gia đình chính sách chúng tôi, cũng rất là cảm ơn các chi bộ. Mình cũng khó khăn về cái ít người không có lao động. Thường khi mỗi năm nó cũng đến mùa gặt thì các chi bộ cũng ủng hộ cả buổi. Hôm nay cũng cái sắp xong rồi, xong còn sáng hôm sau thì gia đình tự đi làm hai người nữa là hết.
5: Thưa quý vị, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 xác định phát triển nông nghiệp sinh thái hiện đại, ứng dụng công nghệ cao gắn với kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số là một trong những động lực quan trọng để xây dựng thủ đô văn minh, xanh và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới. Từ những định hướng đó, nhiều mô hình sản xuất trên địa bàn thành phố đang chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, tạo ra giá trị gia tăng cao, bảo vệ môi trường và nâng cao sức cạnh tranh của nông sản thủ đô. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Trang trại chăn nuôi của công ty cổ phần giống gia cầm Ngọc Mừng do ông Hoàng Mạnh Ngọc làm chủ, nằm biệt lập giữa cánh đồng của xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội, cách xa khu dân cư, tạo ra một không gian hoàn toàn biệt lập cho hoạt động chăn nuôi. Ông Hoàng Mạnh Ngọc cho biết, trước đây cơ sở chăn nuôi của gia đình ông cũng chỉ là một mô hình nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư. Nhờ chủ trương dồn điền đổi thừa cùng sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương, trang trại được chuyển ra khu sản xuất tập trung, mở ra điều kiện để đầu tư bài bản theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường và từng bước hình thành mô hình chăn nuôi tuần hoàn đạt tiêu chuẩn Việt Gáp.
13: Từ năm 2015 là được chính sách của Đảng, Nhà nước về dồn điền đổi thừa, cho nên là tôi đã đầu tư ra cái cánh ruộng này và được dồn điền đổi thửa thành một miếng, và từ đó tôi phát triển chăn nuôi ra ngoài khu dân cư và cũng được chính quyền địa phương ủng hộ và đã phê duyệt dự án cho tôi, và tôi đã xây dựng cái trang trại sản xuất giống gia cầm này.
12: Trang trại của ông Hoàng Mạnh Ngọc là một trong những mô hình tiêu biểu hiện thực hóa định hướng phát triển nông nghiệp xanh tuần hoàn mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 đề ra. Từ quy hoạch vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ hiện đại đến xử lý chất thải theo quy trình khép kín, mô hình không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn giảm thiểu tác động đến môi trường, tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp bền vững. Trong tiến trình ấy, chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng để nâng tầm giá trị nông sản. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Tiên Dương, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội, toàn bộ quy trình sản xuất được số hóa và kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc, giúp mỗi sản phẩm đều có hộ chiếu điện tử. Đây là hướng đi phù hợp với mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp thông minh, minh bạch mà Hà Nội đang thúc đẩy. Theo bà Phạm Thị Lý, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Tiên Dương, minh bạch thông tin chính là yếu tố then chốt để tạo dựng niềm tin của người tiêu dùng và nâng cao giá trị sản phẩm.
14: Cái ý tưởng của tôi trong việc là kết nối nhà sản xuất với người tiêu dùng thông qua phương pháp thương mại điện tử, nó được sắp xếp thành một quy trình từ cập nhật thông tin, lưu giữ thông tin, số hóa thông tin, bảo mật thông tin, xác thực thông tin trên sản phẩm hàng hóa, để đảm bảo cho việc người tiêu dùng khi mua một sản phẩm qua một cái kênh thương mại điện tử thì nó chắc chắn là chính cái sản phẩm đó mà không phải là sản phẩm khác.
12: Bức tranh nông nghiệp xanh của thành phố Hà Nội đang dần được mở rộng. Đến nay thành phố có hơn 200 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 150 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ cùng nhiều vùng sản xuất tập trung. Cùng với chính quyền và doanh nghiệp, các tổ chức hội đang trở thành lực lượng quan trọng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Phong trào nông dân thủ đô đồng hành cùng nông sản sạch không chỉ tạo sức lan tỏa trong sản xuất nông nghiệp an toàn, mà còn góp phần hình thành văn hóa sản xuất xanh, tiêu dùng có trách nhiệm và xây dựng thương hiệu nông sản Hà Nội.
15: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản hỏa tốc gửi các sở giáo dục và đào tạo trên cả nước yêu cầu khẩn trương rà soát, cập nhật và hoàn thiện dữ liệu tuyển sinh đại học cao đẳng, ngành giáo dục mầm non trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung trước 17 giờ ngày mai. Đáng chú ý, Bộ yêu cầu cập nhật lại kết quả thi của các thí sinh bị xử lý kỷ luật trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nếu việc xử lý dẫn đến thay đổi điểm thi. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
16: Thưa quý vị, sáng nay Bắc Bộ đã có mưa rải rác, dự báo chiều tối nay đến đêm mai ở Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 220mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày hôm nay cũng có mưa, mưa vừa với lượng mưa từ 20-50mm, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to trên 100mm. Trong khi Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nằm trong cảnh báo có mưa lớn thì ở Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ, từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nằm trong cảnh báo có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37, có nơi trên 38 độ. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, hiện nay áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông đang ở trên vùng biển phía đông Philippines với cường độ gió cấp 6, giật cấp 8 và đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Dự báo từ đêm 24 tháng 7, ở vùng biển khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
5: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc và Mỹ đã có cuộc gặp tại Philippines bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các hội nghị liên quan nhằm chuẩn bị cho trao đổi cấp cao giữa đôi bên. Bích Thuận, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
17: Thông tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc mô tả cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Vương Nghị và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio là thiết thực, tích cực và mang tính xây dựng. Hai bên nhất trí cùng nhau thực hiện đồng thuận quan trọng đạt được giữa nguyên thủ hai nước, phát huy vai trò của các kênh chính trị và ngoại giao, chuẩn bị tốt cho trao đổi cấp cao trong giai đoạn tiếp theo, thúc đẩy quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ đạt tiến triển thực chất. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình có thể diễn ra vào cuối tháng 9 năm nay. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa xác nhận kế hoạch chuyến thăm. Cuộc gặp diễn ra vào thời điểm hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang duy trì một thỏa thuận đình chiến thương mại tạm thời. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cáo buộc Trung Quốc can thiệp bầu cử Mỹ, trong khi Bắc Kinh gọi những cáo buộc này là hoàn toàn bịa đặt, đang khiến quan hệ hai bên đối mặt thêm thách thức.
15: Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk xác nhận binh sĩ Ba Lan và Đức đang phối hợp tăng cường bảo vệ khu vực biên giới phía đông của Ba Lan giáp với Nga trong khuôn khổ chương trình lá chắn phía đông nhằm củng cố sườn phía đông của NATO. Chương trình này được triển khai nhằm tăng cường khả năng bảo vệ biên giới thông qua việc xây dựng hệ thống công sự, giám sát cơ sở hạ tầng, quân sự và các chướng ngại vật phòng thủ trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu tiếp tục diễn biến phức tạp.
5: Hãng Samsung vừa giới thiệu thế hệ điện thoại màn hình gập Galaxy Z mới tại sự kiện Galaxy Unpacked 2026 ở London của Anh, đồng thời ra mắt thêm các thiết bị mới trong hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo AI của hãng. Các thiết bị mới được tích hợp nền tảng Galaxy AI kết hợp với Gemini của Google, hỗ trợ các tính năng như là quản lý lịch trình, tìm kiếm, thông tin theo ngữ cảnh và xử lý đồng thời nhiều tác vụ.
15: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
18: Dòng chảy kinh tế.
19: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Tổng ra soát doanh nghiệp ma trên cả nước phòng chống gian lận, trốn thuế. Kịch bản nào cho thị trường bất động sản cuối năm 2026? Chuyên mục Kinh tế tư nhân, động lực cho phát triển. Chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung thành phố Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Cục Thuế Bộ Tài chính, cả nước hiện có khoảng 963.500 trường hợp là doanh nghiệp và hộ kinh doanh ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh hoặc có nợ thuế. Nhằm minh bạch môi trường đầu tư và chống thất thu ngân sách, Cục Thuế vừa ban hành công điện số 18 yêu cầu cơ quan thuế các địa phương tập trung lực lượng, mở chiến dịch, làm sạch mã số thuế, tổng ra soát để đưa số liệu doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang hoạt động về con số thực, đồng thời xử lý dứt điểm các trường hợp doanh nghiệp ma ngay trong tháng 7 này. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
20: Chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh đang được ngành thuế triển khai đồng loạt trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu của chiến dịch này không chỉ là thu hồi nợ thuế, nâng cao chất lượng dữ liệu mà còn ngăn chặn tình trạng lợi dụng pháp nhân để mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Thực tế, cùng đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Nội đến địa chỉ số 1, ngách 23, ngõ 210 Đội Cấn, nơi đăng ký trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn Morphic, mã số thuế là 01100080569. Chị Trần Thị Tâm, một người dân ở gần địa chỉ này, nói.
21: Đây, đúng vị trí này thì hôm trước công ty có treo biển và hôm nay mình đi kiểm tra thì không còn hoạt động nữa. Công ty đã dỡ biển.
20: Theo cơ quan thuế thành phố Hà Nội, sau cánh cửa đóng kín này là một doanh nghiệp không còn nhân viên, từ lâu không có giao dịch, nhưng về mặt pháp lý thì doanh nghiệp vẫn đang tồn tại. Đó cũng là thực trạng chung của hàng trăm nghìn doanh nghiệp đang ngừng hoạt động và bỏ địa chỉ kinh doanh trên cả nước hiện nay. Có trường hợp thua lỗ rồi âm thầm đóng cửa, nhưng nguy hiểm hơn, có không ít doanh nghiệp ma được lập ra chỉ với mục đích duy nhất mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Ông Vũ Hồng Long, Phó trưởng thuế thành phố Hà Nội nhận định.
22: Qua công tác quản lý cho thấy, người nộp thuế lợi dụng sự thông thoáng trong thủ tục thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, do đó đã thành lập các doanh nghiệp không hoạt động kinh doanh thực chất mà để mua bán hóa đơn.
20: Để xử lý dứt điểm tình trạng này, Cục Thuế Bộ Tài chính yêu cầu trưởng thuế các tỉnh, thành phố thông báo trực tiếp đến 325.500 doanh nghiệp và 638.000 hộ kinh doanh không còn hoạt động tại trụ sở, yêu cầu hoàn thành ngay nghĩa vụ kê khai và thủ tục giải thể. Trong đó, đối với những doanh nghiệp và hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, còn nợ thuế từ 1 năm trở lên, cơ quan thuế sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cưỡng chế nợ và công khai danh sách trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhấn mạnh về quy trình xử lý phân loại doanh nghiệp có rủi ro về thuế, ông Nguyễn Đức Huy, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ Thuế, Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết.
0: nhất thời gian để mà thực hiện cái thủ tục xác nhận hoàn thành nghĩa vụ và giải thể doanh nghiệp. Còn đối với những trường hợp rủi ro thì cơ quan thuế sẽ sắp xếp các thời gian thủ tục về kiểm tra để làm sao mà giảm thời gian ngắn nhất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đóng cửa và giải thể doanh nghiệp.
20: Ở góc độ pháp lý, nhiều chuyên gia cho rằng ngoài việc siết chặt quản lý, nhà nước cũng cần giản lược bớt thủ tục đầu ra cho doanh nghiệp. Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công ty luật SB Law phân tích.
1: Với việc là thiết lập một cái cơ chế phối hợp giữa cơ quan thuế cũng như là cơ quan đăng ký kinh doanh cũng như là bảo hiểm xã hội để có thể cho doanh nghiệp giải thể. Nếu mà không có nghĩa vụ gì về thuế thì doanh nghiệp giải thể khoảng 5 đến 7 ngày, giống như là thủ tục mà đi vào thị trường thì đi ra thị trường phải nhanh như thế.
20: Đáng chú ý, Bộ Tài chính đang đề xuất cơ quan thuế được quyền nộp đơn yêu cầu tòa án mở thủ tục phá sản, giải thể đối với các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh quá 3 năm. Bà Trần Thanh Hà, Giám đốc Công ty Dịch vụ Thuế Kế toán ASG khuyến cáo các hộ kinh doanh và doanh nghiệp.
2: Gần đây thì cơ quan thuế và cơ quan công an cũng liên tục đưa ra những cái văn bản yêu cầu và triển khai là soát kiểm tra những hộ kinh doanh, công ty không hoạt động tại địa chỉ trụ sở hoặc là công ty đã đăng ký đóng mã số thuế nhưng không hoàn thành việc đóng mã. Đây là một cái cảnh báo mà cũng cần phải chú ý. Rất nhiều các lý do để trì hoãn việc đóng mã số thuế một công ty, đặc biệt là những công ty không phát sinh doanh thu cũng chẳng hoạt động gì cả thì tại sao không đóng? Có thể liên quan đến các chi phí nợ phạt và các khoản phí dịch vụ khiến cho cảm thấy rằng việc này có thể sẽ cần phải xem xét chờ triển khai. Vậy nên hy vọng công ty ở các tình trạng trên thì có thể cố gắng triển khai sớm. Đặc biệt những công ty không phát sinh doanh thu thì cố gắng chúng ta xem xét để giới hạn mức độ nợ phạt.
20: Chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh là một bước đi chiến lược của ngành thuế, không dừng lại ở việc chuẩn hóa dữ liệu và hỗ trợ các doanh nghiệp chân chính làm thủ tục giải thể đúng luật. Cục thuế cho biết, đối với các hành vi cố tình mua bán hóa đơn, trốn thuế, giả mạo thông tin hay cho mượn chữ ký số, tài khoản ngân hàng để lập doanh nghiệp bất hợp pháp, cơ quan thuế sẽ chuyển hồ sơ sang công an để xác minh và xử lý nghiêm minh. Việc siết chặt quản lý thuế không chỉ ngăn chặn thất thu ngân sách mà quan trọng hơn là tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế.
23: Dòng chảy kinh tế,
24: dòng chảy cuộc sống.
19: Xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản nước ta đang bước vào một chu kỳ phát triển mới với những cơ hội và thách thức đan xen. Trong đó, sự lệch pha giữa các phân khúc vẫn tiếp tục diễn ra. 6 tháng đầu năm nay, dù nguồn cung mở bán mới tăng mạnh, nhưng thanh khoản và sức hấp thụ đang có chiều hướng suy giảm. Vậy, kịch bản nào cho thị trường bất động sản những tháng cuối năm nay? Bài viết của phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn nội dung này.
25: Trong 6 tháng đầu năm nay, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất định do xung đột địa chính trị, thiên tai và áp lực lạm phát tại nhiều nền kinh tế lớn. Những biến động này ảnh hưởng đến thương mại, chuỗi cung ứng và tâm lý đầu tư toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn duy trì nền tảng tăng trưởng tích cực. GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18%, là mức tăng trưởng cao nhất của cùng kỳ trong 16 năm trở lại đây và thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất trong khu vực. Bên cạnh đó, đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh với hơn 365.900 tỷ đồng được giải ngân, tạo động lực cho nhiều dự án hạ tầng trọng điểm trên cả nước. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp thị trường bất động sản duy trì động lực tích cực dù vẫn chịu áp lực từ mặt bằng lãi suất và những biến động bên ngoài. Thị trường nhà ở trong 6 tháng đầu năm ghi nhận 37.300 sản phẩm mới, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sự lệch pha giữa các phân khúc vẫn tiếp tục diễn ra khi không có dự án mới nào giá dưới 60 triệu đồng một mét vuông, mức được xem là phân khúc trung bình. Trái lại, phân khúc từ 80 đến 100 triệu đồng một mét vuông chiếm 30% và trên 120 triệu đồng một mét vuông chiếm tới 35% tổng nguồn cung mới. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông cho rằng
26: khi các nhà đầu tư mới mà mở bán năm 2026 thì với cái chi phí xây dựng tăng cao, rõ ràng mọi người đã đều thấy là chỉ số giá xây dựng 6 tháng đầu năm nay tăng khoảng 15%, có những loại tăng đến 20%. Nhà nước cũng đã tính đến xuống đất tham chiếu giá đầu vào cũng như chi phí xây dựng cộng lãi suất tăng cao cũng như là dự phòng rủi ro 10%, thì cái mức giá 60 triệu là mức giá mà doanh nghiệp cũng không có nhiều lời và cũng không có nhiều cái dự phòng.
25: Nếu như trước đây nhiều nhà đầu tư theo đuổi chiến lược mua nhanh bán nhanh, sử dụng đòn bẩy tài chính lớn, thì hiện tại cách thức này không còn phổ biến. Trong bối cảnh mới, yếu tố được nhà đầu tư đặt lên hàng đầu là sự an toàn. Điều đó thể hiện ở tính pháp lý của dự án, khả năng tạo dòng tiền và sử dụng đòn bẩy tài chính một cách hợp lý. Anh Nguyễn Trung Đức, một nhà đầu tư bất động sản tại Hà Nội, chia sẻ.
3: Mình thì chuyên thị trường hoa lạc thì cảm nhận rõ rệt là từ tháng 4 trở lại là thị trường cảm giác rất là kém. Theo mình cảm nhận thì chắc là do lãi suất, vẫn là lãi suất là quyết định chính. Như thị trường hoa lạc của trên mình ấy, thì rất nhiều quy hoạch nó chồng chéo lên nhau. Có những khách hàng mua vào xong rồi đùng phát này check thì lại thấy hệ thống quy hoạch.
25: Khảo sát của kênh thông tin bấtđộngsản.com.vn với hơn 1.000 người tiêu dùng trong quý 2 năm 2026 cho thấy có 56% đánh giá tích cực về thị trường, trong đó 38% lạc quan và 18% rất lạc quan. Tuy nhiên, vẫn có 28% tiếp tục quan sát và 15% giữ tâm lý thận trọng trước khi đưa ra quyết định. Thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm cũng ghi nhận sự dịch chuyển về động lực tăng trưởng. Nếu như trước đây giá đất nhiều nơi tăng mạnh nhờ kỳ vọng hiệu ứng thông tin, thì hiện nay quy hoạch, hạ tầng và tính minh bạch của thị trường đang trở thành những yếu tố quyết định giá trị của bất động sản. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kênh thông tin bấtđộngsản.com.vn cho biết.
4: Giai đoạn này có thể mọi thứ trong ngắn hạn thì mọi thứ có thể đi ngang, hoặc thậm chí giảm nhẹ một chút. Nhưng để gọi là giảm mạnh đến mức ảnh hưởng rồi điều chỉnh rất chu kỳ, tôi nghĩ là khó. Giai đoạn này nó không đơn thuần là chu kỳ giống như chu kiếc, chủ yếu là vấn đề về lãi suất mọi thứ nữa. Mà giai đoạn này nó liên quan quy hoạch, ảnh hưởng nó khác so với cả những chu kỳ trước. Và chu kỳ này chúng ta nên để ý thêm tiến độ thực hiện, càng làm nhanh mọi thứ càng ổn định nhanh.
25: Theo nhận định của các chuyên gia, trong bối cảnh nguồn cung được cải thiện, thị trường không còn được dẫn dắt bởi tâm lý đầu cơ hay kỳ vọng tăng giá ngắn hạn như trước đây, mà đang dịch chuyển theo nhu cầu ở thực và khả năng khai thác tài sản. Đây là quá trình điều chỉnh cần thiết để thị trường phát triển minh bạch, lành mạnh và bền vững hơn, đồng thời buộc các chủ đầu tư phải nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực triển khai dự án, cũng như khả năng thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Duy Bình cho rằng,
6: bản thân tôi nghĩ rằng là đây là một cái quá trình tạm thời lắng lại để điều chỉnh lùi lại một bước của thị trường bất động sản để có thể đi đến một giai đoạn phát triển lành mạnh hơn. Và chúng ta phải tin rằng là thị trường bất động sản tiếp tục sẽ phát triển một cách bền vững với những điều chỉnh này để phục vụ một cái nhu cầu phù hợp hơn đối với nền kinh tế và không tạo ra những áp lực đối với toàn bộ nền kinh tế, đối với hệ thống ngân hàng, đối với hệ thống tài chính như trước đây nữa.
25: Với diễn biến như hiện nay, thị trường bất động sản của nước ta trong những tháng cuối năm tiếp tục chịu tác động từ nhiều yếu tố như diễn biến địa chính trị thế giới, bối cảnh kinh tế vĩ mô, chính sách điều hành và những thách thức nội tại của thị trường. Theo dự báo, nguồn cung bất động sản mở mới trong 6 tháng cuối năm nay sẽ tăng thêm khoảng 33.000 sản phẩm, nâng tổng số nguồn cung sơ cấp lên hơn 100.000 sản phẩm. Cầu thị trường ở mức thận trọng với tỷ lệ hấp thụ từ 20 đến 30%, chủ yếu đến từ nhu cầu ở thực và nhu cầu đầu tư chung dài hạn. Giá bán sơ cấp có thể đi ngang hoặc giảm nhẹ, trong khi giá thuê tiếp tục ổn định và có xu hướng tăng tại các khu vực trung tâm.
23: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
19: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị triển khai chính sách hỗ trợ chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thành phố Đà Nẵng tổ chức hướng tới mục tiêu hỗ trợ trên 80% doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp số và đưa kinh tế số đóng góp khoảng 35-40% GRDP vào năm 2030. Chuyên mục Kinh tế tư nhân động lực cho phát triển, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung này qua phản ánh của Thành Long, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực miền Trung.
7: Thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 61.000 doanh nghiệp, chi nhánh và địa điểm kinh doanh hoạt động, trong đó hơn 97% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là lực lượng quan trọng tạo việc làm, đóng góp ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng của thành phố. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà trở thành yêu cầu tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp. Ông Hồ Quang Biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố luôn xác định doanh nghiệp là trung tâm của quá trình chuyển đổi số. Cụ thể hóa chủ trương này, tháng 7 vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố triển khai đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030, hướng tới mục tiêu hỗ trợ trên 80% doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp số và đưa kinh tế số đóng góp khoảng 35-40% GRDP vào năm 2030. Cùng với đề án này, thành phố Đà Nẵng đang triển khai đồng bộ 14 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số và chuyển đổi số, từ cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, ưu đãi cho lĩnh vực AI, bán dẫn đến các chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển doanh nghiệp. Thành phố Đà Nẵng đã khẳng định sự đồng hành bằng nguồn lực ngân sách thiết thực. Trong giai đoạn 2025-2026, thành phố đã cấp 10 tỷ đồng hỗ trợ 123 dự án khởi nghiệp sáng tạo và gần 1 tỷ đồng hỗ trợ đổi mới công nghệ trực tiếp cho doanh nghiệp. Tại hội nghị, các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn thành phố công bố và trao chứng nhận các gói hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, tiêu biểu như miễn phí trọn đời phần mềm bán hàng, khai thuế cho hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng mỗi năm, miễn phí từ 12 đến 24 tháng phần mềm Sapo 6870 và tặng 2.000 hóa đơn điện tử. Fastdoor miễn phí 6 tháng nền tảng quản trị nhân sự. Ngoài ra, các nhà mạng như VNPT, Viettel, Mobilephone hỗ trợ các gói dùng thử và tặng kèm từ 3 đến 6 tháng dịch vụ chữ ký số, hàng ngàn hóa đơn điện tử và các giải pháp hợp đồng điện tử, quản lý bán hàng. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, mục tiêu tăng trưởng hai con số của Đà Nẵng không thể chỉ dựa vào mở rộng đầu tư hay tăng quy mô sản xuất. Động lực quan trọng nhất phải đến từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
8: Chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi được triển khai nhanh, đúng đối tượng, mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp công nghệ cần tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, không chỉ cung cấp giải pháp công nghệ mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình chuyển đổi. Đối với cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ, tôi mong muốn các doanh nghiệp mạnh dạn thay đổi từ tư duy quản trị. Chuyển đổi số không bắt đầu từ công nghệ mà bắt đầu từ người lãnh đạo doanh nghiệp. Khi người đứng đầu quyết tâm thay đổi thì chuyển đổi số mới thành công.
19: Thưa quý vị và các bạn, nội dung Thành phố Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số của phóng viên Thành Long đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
9: Bản tin pháp luật.
15: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau đây.
10: Bộ Công an đề xuất bổ sung xử lý hình sự hành vi chiếm đất, hủy hoại đất, mua gom hàng hóa đầu cơ.
15: Ngày 11 tháng 8, xét xử chủ tịch công ty Mỹ Hạnh lừa đảo góp vốn và dự án trồng cây sâm Ngọc Linh.
10: Khởi tố 35 đối tượng trong đường dây đưa kim cương lậu vào SJC.
15: Sau đây là thông tin chi tiết. Dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi đang được Chính phủ và các bộ ngành liên quan soạn thảo, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất diễn ra vào tháng 8, trong đó đề xuất bổ sung xử lý hình sự với nhiều hành vi mới như chiếm đất, hủy hoại đất, mua gom hàng hóa, môi giới mang thai hộ, sản xuất buôn bán khí N2O, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người dùng vào mục đích trái pháp luật.
10: Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an vừa biểu dương Công an tỉnh Bắc Ninh vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức phát sóng trái phép các giải đấu thể thao trên môi trường Internet thông qua hệ thống website Bún Chả TV, đồng thời yêu cầu khẩn trương mở rộng điều tra làm rõ toàn bộ hành vi tội phạm và xử lý nghiêm các đối tượng.
15: Cục Đăng ký Giao dịch Bảo đảm và Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp vừa tổ chức tọa đàm với chủ đề nhận diện khó khăn vướng mắc từ thực tiễn thi hành nghị định của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm và định hướng hoàn thiện pháp luật. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký Giao dịch Bảo đảm và Bồi thường cho biết, sau hơn 3 năm triển khai, nghị định đã tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng cho hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, sự thay đổi của quy định pháp luật liên quan, nhiều vấn đề mới đã phát sinh trong thực tiễn thi hành, đòi hỏi có sự điều chỉnh kịp thời của pháp luật. Do đó, cần phải rà soát sửa đổi các quy định nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh như quy định thời hạn đăng ký phù hợp với việc đăng ký theo từng loại tài sản và cụ thể hóa trường hợp có thể kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ không quá 3 ngày làm việc, nghiên cứu cơ chế trả kết quả bằng bản điện tử mà không phải xác nhận nội dung đăng ký vào bản giấy phiếu yêu cầu, hướng dẫn việc đăng ký đối với các dạng thức tài sản mới như tài sản số, có sự điều chỉnh hợp lý đối với việc đăng ký một số loại hợp đồng như hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ.
10: Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành cáo trạng truy tố 16 bị can trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ xảy ra tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến đường dây làm phiếu lý lịch tư pháp trái quy định cho hàng nghìn trường hợp. Kết quả điều tra xác định lợi dụng nhu cầu phiếu lý lịch tư pháp của cá nhân, doanh nghiệp, nhiều đối tượng đã câu kết tạo thành đường dây môi giới nhận hồ sơ với giá từ 2 triệu đến 4 triệu 500.000 đồng một trường hợp.
15: Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ra quyết định ngày 11 tháng 8 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo vốn góp tại dự án trồng cây sâm Ngọc Linh xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh. Theo cáo trạng, từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 3 năm 2023, Phạm Mỹ Hạnh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đã gian dối ký hơn 3.600 hợp đồng thu của các nhà đầu tư
9: tổng số tiền gần 1.290 tỷ đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân hoặc lợi nhuận theo hình thức tiền người nộp sau trả cho người nộp trước.
10: Liên quan đến sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, tỉnh Quảng Trị, sau khi khởi tố 2 giáo viên và làm rõ 9 thí sinh có liên quan, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra vụ tiêu cực liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp tại điểm thi này. Tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị cũng đã thống nhất chỉ đạo xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng quy định của pháp luật.
9: Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu. Kết quả điều tra bước đầu xác định đường dây đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu trị giá hơn 500 tỷ đồng vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.
10: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn núp bóng thuốc lá điện tử, bắt giữ khẩn cấp 49 đối tượng, trong đó có 4 người nước ngoài.
9: Công an tỉnh Lai Châu phát hiện trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo xuất hiện một số tài khoản giả mạo tổ chức cá nhân kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua tại xã Mường Than. Đồng thời khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không nghe theo, không chuyển tiền ủng hộ vào các số tài khoản cá nhân hoặc fanpage chưa được kiểm chứng, đồng thời kiểm tra kỹ thông tin về đơn vị tiếp nhận trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền.
10: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
23: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Có thể nói rằng cái nắng và cái nóng khiến cơ thể của chúng ta rất mệt mỏi, lúc nào cũng cảm thấy kiệt sức, thiếu nước và thiếu chất.
11: Vâng, đúng vậy Lê Thông ạ. Nhiệt độ cao cùng với ánh nắng mặt trời chói chang khiến cho các khoáng chất và đặc biệt là các vitamin trong cơ thể bị mất đi nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng như vậy. Và đây cũng chính là lý do mà hễ cứ đến mùa hè thì chúng ta lại phải chú trọng bổ sung thêm các loại vitamin cần thiết như vitamin nhóm A, B, C, D, E hay K thông qua các loại thực phẩm. Mùa nắng nóng, được đi biển, được ăn hải sản là thích nhất vì hải sản thì có chứa rất nhiều vitamin quý vị ạ.
5: Dạ vâng, hải sản thì giàu vitamin là rõ ràng rồi. Thế nhưng mà có phải ai cũng có điều kiện để thường xuyên ăn hải sản? Chưa kể đến là những người quá là bận rộn với công việc cũng không có nhiều thời gian để đầu tư bữa ăn hàng ngày, dẫn đến sự thiếu hụt vitamin trong ngày nắng nóng đấy ạ.
11: Vâng, Thủy Nguyên thì lại nghĩ rằng bổ sung vitamin và khoáng chất không nhất thiết phải thông qua những loại thực phẩm đắt đỏ hay là các thực phẩm chức năng multivitamin đâu. Xung quanh chúng ta mùa nào thức nấy có rất nhiều loại thực phẩm, rau củ quả và trái cây tự nhiên cũng có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và vitamin cần thiết cho sự phát triển của cơ thể.
5: Vâng, điều này thì tôi hoàn toàn đồng ý với Thủy Nguyên. Nhiều người cứ nghĩ rằng càng đắt tiền càng bổ, song thực sự là có những loại thực phẩm quen thuộc hay là gần gũi, dễ tìm, chi phí lại rẻ, lại mang lại cả những lợi ích không ngờ tới. Ví dụ như là vitamin A có từ thịt cá, trứng, sữa, bí đỏ hay là cà rốt, hoặc các loại rau lá màu xanh sẫm hoặc quả màu đỏ, vàng cũng có nhiều nguồn vitamin A rất nhiều. Còn vitamin C thì có nhiều trong rau ngót, ớt chuông, rau mùng tơi, súp lơ xanh hoặc là trong các loại quả như là cam, bưởi, quýt và chanh. Bên cạnh đó thì một số vị thính giả cũng có những cách bảo vệ và tăng cường sức khỏe, phòng tránh bệnh mùa nắng nóng cũng rất hiệu quả. Quý vị chúng ta cùng lắng nghe và tham khảo nhé.
12: Tôi rất là hay bị viêm họng, tôi có tìm hiểu trên mạng. Sáng ngủ dậy thì tôi thường uống một thìa chanh mật ong, cả ngày thì chỉ uống nước ấm thôi. Làm như vậy đều đặn hàng ngày thì tôi thấy cũng hiệu quả hơn.
13: Mình thì thường sử dụng các sản phẩm thực phẩm chức năng giúp tăng cường sức đề kháng, rồi chú ý ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, luyện tập thể dục thể thao mỗi ngày.
14: Ở nhà tôi lúc nào cũng có một bình đông trùng hạ thảo ngâm mật ong cho cả nhà dùng, mỗi ngày 2 lần, mỗi lần một thìa cà phê, rất là tốt cho hệ hô hấp.
11: Trong số những ý kiến vừa rồi thì có một thính giả chia sẻ về việc sử dụng đông trùng hạ thảo, và Thủy Nguyên cũng có đọc được một số thông tin trên mạng chia sẻ về việc sử dụng đông trùng hạ thảo có thể bảo vệ phổi, phòng chống các bệnh như là viêm phổi hay viêm phế quản rất tốt. Vậy đông trùng hạ thảo có công dụng như thế nào đối với sức khỏe của chúng ta? Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe những giải đáp từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
16: Có thể dùng các cái đông trùng hạ thảo tươi và khô, chúng ta cũng có thể hãm nước này, uống như nước trà. Ngoài ra nữa thì đông trùng hạ thảo cũng có thể chế biến được rất nhiều các cái món ăn để tăng cường cái nâng cao cái sức khỏe. Chúng ta sử dụng đông trùng hạ thảo trong nấu cháo này, cho những người ốm dậy, cái đông trùng hạ thảo ở trong cháo nó sẽ dễ hấp thu hơn. Ngoài ra chúng ta cũng có thể là sử dụng đông trùng hạ thảo và để hầm gà này, hoặc là đông trùng hạ thảo hầm với bồ câu, thì với những cái tác dụng của gà cũng như là bồ câu kết hợp với những các vitamin, các khoáng chất cũng như các axit amin cần thiết, và đặc biệt nữa là các cái yếu tố sinh học ở trong đông trùng hạ thảo nó có tác dụng bổ thận này, ích tủy này, tăng cường cái sức khỏe.
0: Sản phẩm Banica Bách Niên Khang của công ty dược thảo Thiên Phúc với thành phần chính là đông trùng hạ thảo, sâm và cao linh chi. Trong đó, hồng sâm giúp cơ thể chống lại sự mệt mỏi, bảo vệ tế bào, chống lão hóa, linh chi giúp thanh nhiệt, giải độc và làm đẹp da. Đặc biệt, đông trùng hạ thảo có tác dụng rất tốt đối với các bệnh về gan, thận và phổi. Do vậy, Banica có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, giúp nâng cao thể trạng.
1: Ngoài ra, Thiên Phúc có hai dòng sản phẩm mới giúp nâng cao sức đề kháng, đó là cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiên Phúc. Thông tin chi tiết về các sản phẩm, quý vị có thể gọi tới số hotline 0914001080. Xin để nhắc lại ạ, 0914001080. Xin cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica đã đồng hành cùng chuyên mục.
2: Ông bạn có nhà không đó?
17: Đây rồi.
2: Úi trời ơi, tạ tiếp gì đầy sân thế này?
17: Úi trời ơi, dạo này sức khỏe kém quá, tôi đang tính tập thành đi tạ đấy bà.
2: Ngoài tập thể dục thì ông cũng phải bồi bổ cơ thể chứ. Như tôi đây này, từ khi dùng đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của dược thảo Thiên Phúc là người cứ khỏe re không ạ.
17: Đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc là gì vậy hả ba?
2: Có viên nang đông trùng hạ thảo Banica, trà đông trùng hạ thảo Banica hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng và giúp bổ thận bổ phổi. Không những thế, Thiên Phúc còn là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý và nuôi trồng thành công tại Đà Lạt đấy ông ạ.
17: Thảo nào, trông bà cứ tươi tắn và yêu đời quá đây này.
2: Tôi còn biết nhân dịp khai trương showroom tại Hà Nội, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và ra mắt dòng sản phẩm mới, Thiên Phúc còn triển khai rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn nữa đấy.
17: Thế hả bà? Thế thì tôi đi mua luôn đây.
2: Này, sản phẩm có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc đấy.
17: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc.
2: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
17: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Chính phủ với người dân.
21: Chính phủ với người dân.

0: thưa quý vị và các bạn, hơn 25 năm qua, cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt, nguyên chiến sĩ lái xe đại đội 69, binh trạm 212, cục hậu cần, quân khu Trị Thiên đã rong ruổi khắp mọi miền đất nước tìm kiếm đưa đồng đội trở về với gia đình. Gần 80 tuổi, người cựu chiến binh ấy vẫn miệt mài kiếm tìm. Bởi với ông, chiến tranh đã kết thúc từ lâu, nhưng lời hứa với đồng đội thì chưa bao giờ khép lại. Bây giờ, mời quý vị nghe câu chuyện của ông, người đã 25 năm nay chưa một lần quên lời hứa của mình với đồng đội. Trước hết, xin trân trọng cảm ơn cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt đã nhận lời tham gia chương trình.
1: Tôi là Đỗ Tuấn Đạt, xin gửi lời chúc sức khỏe tới các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa ông, mỗi một người lính sau chiến tranh đều mang theo những ký ức rất là riêng. Có người cất ký ức ấy vào quá khứ, nhưng cũng có người tiếp tục với những trăn trở, nằm lại nơi chiến trường và những lời hứa còn dang dở. Vậy với ông, điều gì khiến ông bắt đầu hành trình đặc biệt này ạ?
1: Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, tôi nghe theo tiếng gọi của Đảng và của quân đội. Tôi nhập ngũ năm 1967 vào Nam chiến đấu. Và đến năm 1969 thì tôi chuyển về lái xe của Cục Quân Giải Phóng, phục vụ nhu yếu phẩm và súng đạn cho chiến trường. Trong cái thời gian chiến đấu như thế là 10 năm, tôi đã thấy nhiều trường hợp hy sinh mà tôi đã từng chôn cất nhiều đồng đội. Cái sự trăn trở để mà đến với đồng đội ấy, nó cũng không phải là run rủi hay gì cả, nhưng mà đây là lời hứa của chúng tôi với đồng đội, là trước đây chúng tôi là tử sinh với một chiến hào, ai còn ai mất thì hứa nhau là đưa nhau về. Từ năm 1991 thành lập cái ban liên lạc quân khu trên là chúng tôi đã có kế hoạch rồi. Thế nhưng mà lúc bấy giờ là còn phải no cơm áo gạo tiền cho gia đình. Cho đến cách đây 25 năm tôi mới bàn với bà xã tôi với các con là bây giờ là bố là lái xe. Trước đây là chiến đấu, xong rồi sang năm 69 đồng đội bố là rất nhiều. Bạn bè cùng đơn vị nữa, chúng tôi muốn là đi tìm đồng đội để đưa nhau về, thì hầu như đơn vị tôi là toàn bộ là ở Hải Phú, Hải Lăng là tôi đưa về hết rồi.
2: Từ cái lời hứa của mình với các đồng đội như ông vừa chia sẻ đấy, có nghĩa là 25 năm qua là cái thời gian cũng đủ dài để mà gặp rất là nhiều những con người, đi qua rất nhiều miền đất và chứng kiến cũng rất là nhiều những cái câu chuyện. Vậy có cái chuyến đi nào mà mỗi một lần nhớ lại ông lại thấy là như là mới vừa hôm qua?
1: Tại sao mà lại phải đi tiếp? Là vì có những đồng đội tôi nằm cùng với đi cùng nhập ngũ với nhau. Mà ông này, đồng đội này đưa được về thì cái nhà bên cạnh hoặc là hàng xóm đấy cũng có liệt sĩ thì lại cũng lại nhờ luôn. Ví dụ như ở Long An thì anh của liệt sĩ là ung thư giai đoạn cuối. Mẹ 103 tuổi bảo con ơi con cố gắng bảo bác Đạt để đưa em con về. Thế đưa về nhà trong này 3 tháng chết. Thế mẹ một năm sau cũng lại chết. Nói về vấn đề tình cảm hoặc là vấn đề những cái nhiều cái sâu sắc mà còn nhiều lắm, không kể hết đâu. Vì người mẹ người ta già, người ta ôm đứa con.
0: Thưa quý vị, suốt 25 năm qua, gần 400 gia đình đã tìm được người thân nhờ những chuyến xe nghĩa tình của cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt. Với nhiều gia đình, đó không chỉ là ngày đón một người lính trở về sau chiến tranh, mà còn là ngày khép lại hàng chục năm mòn mỏi chờ đợi. Và cứ mỗi độ tháng 7 về, khi cả nước hướng tới ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, những cuộc đoàn tụ như thế lại càng trở nên thiêng liêng hơn. Sau đây là chia sẻ xúc động của các gia đình liệt sĩ đã tìm được hài cốt người thân nhờ sự đồng hành của ông Đỗ Tuấn Đạt và người đồng hành cùng ông Đạt trong nhiều chuyến đi, Trung tướng Nguyễn Mạnh Đầu, trưởng ban liên lạc truyền thống, cựu chiến binh quân khu Trị Thiên.
3: Lúc bác Đạt đi thật sự là xúc động, tại vì bác ấy quá mệt, bác ấy phải nhà người dìu bác ấy lên xe. Tối hôm ấy về bác vẫn cố gắng ăn một chút cơm. Xong là đến sáng hôm sau bác ấy vẫn ra nghĩa trang với gia đình nhà chúng em từ lúc 4 giờ sáng. Xong công việc di chuyển hài cốt của chú em về gia đình, mọi việc tất cả đều tốt đẹp hết. Mặc dù là rất là yếu nhưng mà đã cố gắng hết sức để gọi là mình còn sống thì sẽ đưa đồng đội về.
4: Gia đình thì nghèo thôi. Thế nhưng mà cũng được bác Đạt ấy, là xe rồi toát thứ là bác ấy lo toàn hết. Đúng là bác ấy bỏ tiền túi ra, không hề lấy một xu nào của gia đình. cũng không cần gia đình phải hỗ trợ cái gì. Thế thì gia đình cũng có ý kiến nhưng bác không đồng ý. Mà bác Đạt rất nhiệt tình, tận tâm tận lực và hết lòng về gia đình liệt sĩ. Nói chung là bác ấy lăn lộn ghê lắm. Trong khi quá trình đưa về thì bác ấy cũng có mặt tại cả quê nữa mấy ngày. Và đồng thời khi mà truy điệu anh tôi xong thì các bác ấy đi thì ô tô về mà cái sư 320 là về rất là đông.
5: Mấy chục năm qua rồi, bằng tâm huyết của mình, đồng tiền của mình, xăng của mình, liên tục trên từng cái số, cả vợ nữa, cả đồng đội nữa, đưa được 400 hài cốt liệt sĩ ở các chiến trường về, sang cả Lào nữa, đi quên ăn quên ngủ. Tôi xác thực lại là không cầm của ai bất cứ đồng nào, mà không ổn nào, không khoa trương gì cả, cứ lặng lặng làm. Thì tôi là một tấm gương quý trong việc tổ chức thực hiện chính sách đối với gia đình liệt sĩ.
2: Có thể thấy là không có một cái khó khăn nào có thể ngăn được ý chí đi tìm đồng đội.
1: Đúng rồi.
2: Vâng, vậy có lẽ phần thưởng lớn nhất sau mỗi cái chuyến đi như thế không phải là tìm thấy một phần hài cốt, mà là được chứng kiến những cái khoảnh khắc một gia đình đoàn tụ sau hàng chục năm chờ đợi. Vậy cảm xúc của ông như thế nào mỗi khi chứng kiến cái khoảnh khắc này?
1: Khi mà đã tìm được liệt sĩ rồi, thông báo về cho gia đình rồi, đưa được đồng đội về thì các bà ra ôm hài cốt rồi, bà con hàng xóm láng giềng thấy đoàn xe của mình rước về, đảng ủy chính quyền địa phương và đồng nhân dân cái thứ này các ra đón, các cháu chú ấy là răng cờ đây đây mình đẹp lắm, ta đứng hàng dọc mấy cái số này chứ. Cái cảm xúc của mình là mình cũng tự hào là mình đưa được đồng đội về. Nói chung là ai cũng khóc hết, tướng còn khóc, cảm thấy vui chứ. Là đưa được đồng đội về là vui, vừa buồn lại vừa vui. Vui là mình đã hoàn thành cái nhiệm vụ, nhưng không phải làm xong hôm ấy là xong đâu. Ngày hôm sau lại phải từ đây đến nhà người ta để đưa liệt sĩ về đến nơi ăn nghỉ cuối cùng nữa. Có những nhà người ta trồng được chuối, được cam thì người ta lên người ta biếu nải chuối, chùm cam. Lúc nào chỉ cảm ơn bác Đạt thôi chứ còn không biết nói gì hơn. Cái tâm nguyện thì đã thực hiện được đúng ý nguyện của mẹ, của gia đình thì người ta rất là vui. Người ta vui tức là máu thịt của người ta đã không phải ở đất khách quê người nữa.
2: Có lẽ là không có phần thưởng nào lớn hơn đối với người đi tìm đồng đội bằng những cái khoảnh khắc mà nhìn thấy một gia đình sau hàng chục năm cuối cùng cũng có thể gọi tên người thân của mình trên ngôi mộ. Nghe những cái câu chuyện vừa rồi của bác, nhiều người đã có thể thấy phía sau một cuộc đoàn tụ như thế là biết bao ngày tháng âm thầm mà ít ai thấy. Và để có những cái chuyến xe đưa đồng đội trở về quê hương thì không chỉ cần quyết tâm mà còn cần những cái điều kiện về thời gian, về kinh phí và cả về sức khỏe nữa. Vậy thì suốt hành trình vừa rồi thì bác có nhận được những cái sự đồng hành như thế nào từ những người xung quanh, từ người thân, rồi từ những đồng đội của mình?
1: Thứ nhất, đi đón tìm liệt sĩ bác lấy kinh phí ở đâu? Kinh phí này của gia đình, của các con. Tôi đi đón tìm liệt sĩ, tôi không ăn một hạt cơm nào của gia đình liệt sĩ, mà tôi cũng không xin được ai. Qua thời kỳ mà từ năm 2010 cho đến 2016, 2010 thành lập hội hỗ trợ miền Nam của Trung ương thì tôi là người đầu tiên vào hội luôn, lấy lòng cốt là ban liên lạc truyền thống cựu binh quân ưu tiên. Thế thì lúc bây giờ mỗi lần đi sĩ thì anh em trong hội, ông này 500, ông này 300 đổ thêm dầu cho liệt sĩ. Và từ năm 2016 thì gia đình phải chịu một nửa, tức là lửa đi về, tức là ví dụ tôi đổ xăng và đi cầu đường từ đây vào ăn uống thì tôi ăn cháo, gia đình ăn nào tôi không biết, tôi ăn cháo và bánh kẹo, nước ngọt, thuốc men và xã chuẩn bị sẵn, không có gì yếu về gia đình sĩ. Và đến khi về thì tôi cho một lượt đi nhá, lượt về thì lại không phải mất tiền vé tàu vé xe. Nhà nước trước đây là cho gia đình sĩ là lúc về là 2 triệu, mấy năm nay cho là 4 triệu. Cái tiền đó gia đình đổ dầu không về. Bây giờ nhà nghèo bây giờ là phải có giấy xác nhận của địa phương thì hoàn cảnh khó khăn thì tôi mới cho một lượt.
2: Vâng, thưa bác, như những câu chuyện bác vừa chia sẻ về vấn đề mà hỗ trợ kinh phí cho các gia đình liệt sĩ ạ, có thể thấy là hy sinh không diễn ra thời bình thì cũng diễn ra chiến trường, nhưng mà cũng lặng lẽ và bền bỉ như những cuộc chiến với chính mình vậy ạ. Và nhiều người thì khi biết bác đã lần lượt bán 5 mảnh đất của gia đình đều rất là bất ngờ. Bởi là phía sau cái quyết định ấy thì chắc hẳn là cũng có rất nhiều những cái trăn trở. Khi mà đưa ra quyết định đó thì bác có đắn đo không ạ?
1: Không có suy nghĩ gì cả, không bao giờ suy nghĩ. Đã gọi là nói là bà bảo bà xã là bà chuẩn bị cho tôi 5 triệu, lần này tôi đi giấu giếm giếm. Bà Tám nó bảo hay giấu giếm mà, giấu giếm là để thêm bù thêm một lúc xe hỏng xe hỏng trên đường. Chuyện mới rồi là hỏng côn ở Sơn La thì hỏng côn cái xe này ấy hết mười mấy triệu mà lại cho. Ở Đà Nẵng thì phải xuống Sơn La thì mới bay về, xong rồi lúc nào lại có liệt sĩ ở Bình Định hay đó là mình lại đi vào bay cái bay vào, thì vừa lấy xe để vừa đi đón đồng đội luôn.
2: Vậy thì trong suốt hành trình 25 năm qua cho đến hôm nay thì điều mà chăn trở nhất là gì ạ?
1: Chăn trở thì cũng có. Tôi nói thật, chăn trở là cái chỗ này. Mình muốn làm nhưng không làm được. Không làm được thì nó phụ thuộc về vấn đề khách quan. Tức là thứ nhất, địa hình, địa vật nó thay đổi hơn 50 năm rồi. Cái thứ hai, ở các nghĩa trang có những nơi người ta rất tốt, có những nơi người ta lại không tạo điều kiện. Theo như thống kê của Bộ Nội vụ là còn 53 vạn chưa xác định được danh tính. Trong đó có hơn 30 vạn là nằm ở tại nghĩa trang. Còn lại 20 vạn nữa nằm ở Lào, ở các vùng ở vùng sâu, vùng xa, nằm ở rừng, nằm ở Campuchia, nằm ở biên giới phía Bắc, là hơn 22 vạn nữa.
2: Vâng, có lẽ sau tất cả những chuyến đi như vậy thì ông vẫn còn những cái điều muốn gửi gắm. Và không chỉ với những người đồng đội còn nằm lại nơi chiến trường xưa mà còn với những người trẻ hôm nay. Nếu có một lời nhắn thì ông muốn nói điều gì?
1: Việc 25 năm đi đồng đội thì tôi đã đón được hơn 400 liệt sĩ về quê hương bằng kinh phí của gia đình. Chúng tôi không đòi hỏi một cái gì về vấn đề khen thưởng hoặc là thích, vì chúng tôi không phải là làm doanh nghiệp để mà, ví dụ mình cứ nói đơn giản là cái nghĩa đen là đánh bóng tên tuổi, mà cái này là vì cái tình nghĩa đồng đội đã tử sinh trên một chiến hào, ai còn ai mất, hứa với nhau đưa nhau về. Năm nay cũng 78 gần 80 rồi. Tuy sức khỏe thì nó giảm sút đi, nhưng chúng tôi còn thì còn sức, tôi còn lái. Thế cũng vì như đó thì cũng kêu gọi các mạnh thường quân rồi các tuổi trẻ cũng như là và các đồng đội của tôi vẫn cứ tiếp tục, còn sống được ngày nào thì tiếp tục để đưa được nhiều đồng đội về. Lớp trẻ thì là giữ được cái truyền thống mà để kết nối được cái sự nghiệp của cha ông để lại. Thứ nhất ý, là phải có tâm, phải có tầm. Thế nhưng mà rồi cũng phải có tiền, tức là ba chữ T. Mà phải có chữ quy nữa, tức là quý thời gian. Nhưng mà mình phải làm nào tạo điều kiện để các nó còn nó mới bố trí làm nào hài hòa đi, cùng đón tìm đồng đội.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những cánh rừng năm xưa đã xanh trở lại. Con đường Trường Sơn giờ đã nối dài khắp mọi miền đất nước. Nhưng ở đâu đó vẫn còn có những người lính chưa trở về, và vẫn còn những người đồng đội như cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt lặng lẽ, miệt mài, in dấu chân trên mọi nẻo đường của Tổ quốc để tìm đồng đội. Mỗi chuyến xe của ông không chỉ đưa một hài cốt liệt sĩ trở về quê mẹ, mà chuyến xe ấy còn mang theo niềm vui, cảm xúc vỡ òa của biết bao gia đình ngày đêm mong mỏi, khắc khoải chờ đợi người thân mình được trở về. Nhân kỷ niệm

0: 1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
2: Quý vị thân mến, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là một trong những bệnh lý tiêu hóa phổ biến, kéo dài dai dẳng và gây không ít phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua tổng đài 1800 1506, chương trình đã nhận được rất nhiều tâm sự từ quý vị thính giả về những...

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý thính giả thân mến, những ngày tháng 7 lịch sử, cả dân tộc Việt Nam thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tri ân các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh và những người có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh một phần xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những cống hiến và sự hy sinh cao cả ấy mãi được khắc ghi trong lịch sử dân tộc, trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tiếp thêm sức mạnh và niềm tự hào cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Từ những chính sách chăm lo thiết thực dành cho người có công, đến hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ thông qua chiến dịch 500 ngày đêm, công tác đền ơn đáp nghĩa đang được triển khai đồng bộ trên cả nước, thể hiện sự tri ân và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đồng thời hướng tới dấu mốc 80 năm của ngày lễ tri ân đặc biệt này. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang được triển khai là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang diễn ra khẩn trương trên toàn quốc. Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt và thu thập gần 300.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ để lưu trữ, đối sánh và xây dựng ngân hàng gen trên phạm vi cả nước. Đằng sau những con số ấy là kỳ vọng đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với tên tuổi của mình, giúp các gia đình khép lại hành trình tìm kiếm người thân đã kéo dài hàng chục năm. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ. Việc phát động chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là một sáng kiến hành động, mà là sự khẳng định quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Lần đầu tiên, hoạt động tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ được chiến dịch hóa ở quy mô quốc gia, với các chỉ tiêu cụ thể, thời gian rõ ràng và sự huy động đồng bộ từ nhiều lực lượng quân đội, chính quyền địa phương, ngành khoa học và thân nhân liệt sĩ. Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa, nhưng trách nhiệm của hôm nay vẫn ở phía trước. Hành trình tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc hôm nay không chỉ được thể hiện bằng những phần quà hay các chế độ chính sách ưu đãi, mà còn bằng nỗ lực tìm kiếm, quy tập và đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi của mình. Mỗi mẫu ADN được đối sánh thành công, mỗi hồ sơ được giải quyết kịp thời hay mỗi chính sách được hoàn thiện đều góp phần nối dài đạo lý uống nước nhớ nguồn, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ

Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với những làn điệu dân ca bài chòi về quê hương đất nước, Bác Hồ kính yêu và các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân, máu xương và cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Mời quý vị cùng nghe bài Nhờ công ơn Đảng, lời của Hoài Nam do nghệ sĩ Quý Nhất trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Chiến Thắng, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái chào tạm biệt.

Mời quý thính giả đến với chuyên mục Tiếng Thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 về, trên khắp mọi miền đất nước lại diễn ra nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng. Những ngọn nến được thắp lên trong các nghĩa trang, những vòng hoa được kính cẩn dâng trước tượng đài liệt sĩ, những cuộc gặp gỡ, thăm hỏi các gia đình chính sách đã trở thành nét đẹp trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam. Cùng với những hoạt động ấy, thơ ca cũng góp một tiếng nói lặng lẽ nhưng bền bỉ trong việc gìn giữ ký ức chiến tranh và nuôi dưỡng lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, hiếm có đề tài nào để lại nhiều dấu ấn như đề tài người lính và sự hy sinh vì Tổ quốc. Điều đặc biệt là phần lớn những tác phẩm ấy được viết bởi chính những người đã đi qua chiến tranh. Họ không kể lại chiến tranh bằng tư liệu mà bằng ký ức, bằng những mất mát của đồng đội và bằng những trải nghiệm không thể nào quên. Vì thế, thơ viết về người lính luôn có sức lay động đặc biệt. Qua từng giai đoạn lịch sử, hình tượng bộ đội Cụ Hồ hiện lên với nhiều góc nhìn khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở vẻ đẹp của lòng yêu nước và tinh thần cống hiến. Có khi đó là người lính ra đi trong tuổi 18, đôi mươi với khát vọng giải phóng dân tộc. Có khi là người chiến sĩ ngã xuống nơi biên cương, rừng sâu hay giữa biển khơi. Cũng có khi là những thương binh trở về mang theo những vết thương không bao giờ lành. Tất cả đã trở thành nguồn cảm hứng to lớn cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Viếng Bạn của Hoàng Lộc, Tây Tiến của Quang Dũng hay Mộ Anh Hoa Đỡ của Thanh Hải không chỉ tái hiện hiện thực khốc liệt của chiến tranh mà còn khắc họa vẻ đẹp của một thế hệ sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc. Giá trị của những bài thơ ấy không nằm ở việc kể về chiến tranh, mà nằm ở khả năng làm cho người đọc hôm nay cảm nhận được cái giá của hòa bình. Trong mạch nguồn thơ ca ấy, có nhiều nhà thơ đã để lại dấu ấn sâu đậm, như là nhà thơ Vũ Cao với bài thơ Núi Đôi. Từ một câu chuyện có thật về nữ du kích Trần Thị Bắc, ông đã viết nên một thi phẩm vượt lên khuôn khổ của một câu chuyện tình để trở thành biểu tượng về sự hy sinh của tuổi trẻ trong chiến tranh. Điều còn đọng lại sau mỗi lần đọc không chỉ là nỗi đau, chia ly mà còn là vẻ đẹp của lòng thủy chung và tình yêu Tổ quốc. Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu cũng là một gương mặt tiêu biểu của thơ ca viết về người lính. Là người trực tiếp chiến đấu ở chiến trường, ông đã mang những trải nghiệm của mình vào các tác phẩm như Nấm Mộ và Cây Trầm, Mở Bàn Tay Gặp Núi. Thơ ông không chỉ viết về những người đã ngã xuống, mà còn dành nhiều trang xúc động cho những thương binh, những người lính trở về sau chiến tranh với những mất mát cả về thể xác lẫn tinh thần. Đó là những tác phẩm nhắc người đọc hôm nay hiểu rằng hòa bình không phải điều tự nhiên có được, mà được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ. Điều đáng quý là sau khi chiến tranh kết thúc, thơ ca không dừng lại ở việc ca ngợi chiến thắng mà hướng nhiều hơn đến những khoảng lặng của lịch sử. Đó là nỗi day dứt trước những liệt sĩ còn chưa tìm được hài cốt, những ngôi mộ vô danh, những người mẹ mòn mỏi chờ con hay những người thương binh lặng lẽ vượt qua khó khăn để tiếp tục cuộc sống. Chính chiều sâu nhân văn ấy đã giúp thơ viết về đề tài thương binh liệt sĩ luôn giữ được sức sống trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ. Hôm nay, khi đất nước đã hòa bình và phát triển, những bài thơ ấy vẫn được đọc lại mỗi dịp tháng 7. Không chỉ để tưởng nhớ những người đã khuất, thơ còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước. Mỗi bài thơ giống như một trang lịch sử bằng cảm xúc, giúp ký ức chiến tranh không bị phủ mờ bởi thời gian. Có lẽ giá trị lớn nhất của thơ ca về người lính chính là làm cho những sự hy sinh không trở thành những con số khô khan trong lịch sử. Qua thơ, mỗi người lính hiện lên với một cuộc đời, một ước mơ, một mái nhà và một tuổi trẻ. Đó cũng là cách văn học gìn giữ hình ảnh các anh hùng liệt sĩ trong trái tim nhân dân. Tháng 7 rồi sẽ đi qua, nhưng những vần thơ tri ân vẫn còn ở lại. Bởi chừng nào còn những người đọc lặng mình trước những trang thơ viết về người lính, chừng ấy ký ức về sự hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc vẫn sẽ được gìn giữ và tiếp nối.
Đó chính là giá trị bền vững của thơ ca trong hành trình nuôi dưỡng đạo lý, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Mở đầu chương trình tiếng thơ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần 2 Hy sinh của bài thơ Nấm mộ và cây trầm của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu.

0: Còn sau đây là cảm nhận của nhà thơ thầy giáo Trần Hà Nam, giáo viên ngữ văn trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn về bài thơ này.
1: Đúng là thơ về sự hy sinh của người chiến sĩ, nó vẫn là một cái mảng trong văn học 45, 75. Chúng ta thường hay nói về chiến thắng, chiến công, mà khi nhắc đến sự hy sinh thì dường như là nó ít có những cái bài thơ nói về một cái sự hy sinh cụ thể. Tuy nhiên thì có thể nói rằng những mất mát hy sinh luôn luôn là một nỗi trăn trở của những nhà thơ mặc áo lính. Một thế hệ các nhà thơ đã bước vào chiến trường bằng cái lứa tuổi 20 đẹp nhất của mình. Thì sau này những cái cảm xúc đó nó được nói đến nhiều hơn. Tuy nhiên một cái cảm xúc trực tiếp được viết ra từ năm 1969 của Nguyễn Đức Mậu, nó chính là những cái sự hấp dẫn của nó, chính là cái sự chân cảm của tác giả. Nó là nỗi đau trực tiếp, bởi vì người nằm xuống chính là một người bạn thân, mà những cái kỷ niệm, những cái tình cảm dành cho cái người bạn ấy, nó đem đến những cảm xúc rất là day dứt. Day dứt nhưng mà lại đầy tự hào, bởi vì trong cái cuộc chiến đấu đó, người lính đã hóa thân vào với trời rộng, với cái mảnh đất quê hương, cũng như là nó có một sự hóa thân để trở thành một cái làn hương cứ phảng phất, nó cứ vương vấn hoài ở trong một cái nỗi nhớ. Tôi nghĩ rằng là những cái cảm xúc ấy nó cũng đã giúp cho cái bài thơ có thể làm người đọc xúc động. Và có thể nói rằng là khi nói về một sự hy sinh ấy, ở bài thơ này, nhà thơ đã nghĩ đến một cái khoảnh khắc của Hùng nằm giữa đất rộng, giữa cái trời biếc và cái hương trầm thơm hơn trước đó, để rồi là những cái đoàn quân, những cái người đồng đội như cảm nhận hơn, thấm thía hơn về cái sự hy sinh. Như có một câu nói của một nhà thơ, cái người đã nằm xuống là để cho những người còn lại tiếp tục phải cảm nhận, để mà thấy được cái tinh thần chiến sĩ ấy nó vẫn còn tiếp tục lan tỏa. Chết rồi còn hy sinh, tôi còn nhớ một cái câu thơ như thế. Và có lẽ là cái ý tưởng đó nó cũng không nằm ngoài cái mạch thơ nói về sự hy sinh của Nguyễn Đức Mậu ở cái phần 2 của bài thơ này. Theo tôi á, thì cái sức ám ảnh của cái bài thơ này nó chính là những cái gì giản dị nhất, và nó bắt đầu từ một cái tứ, từ cái nhan đề của bài thơ Nấm Mộ và Cây Trầm. Một cái hình tượng để nói lên những điều đã mất đi và những điều còn mãi. Và nếu như chúng ta nhìn vào bài thơ sẽ thấy rằng cái cảm hứng gắn liền với hình tượng cây trầm bắt đầu từ một cái làn hương trầm thay cho nến nhang, để rồi cái hương hoa ấy nó cứ phảng phất, nó gắn với cái khoảnh khắc nằm xuống của người chiến sĩ, để rồi là cũng từ cái hương trầm ấy nó gợi cho nhà thơ suy ngẫm về cái phẩm chất chiến sĩ. Cái tứ thơ mà theo tôi nghĩ ở cái phần 2 là cái khổ thứ 3. Hùng nằm trong nôi của đất rộng vô cùng, khoảng trời biếc hương trầm thơm hơn trước. Những đoàn quân đi đánh giặc có hoa rừng mang đến từ xa. Một sự hóa thân vào thiên nhiên, nó cũng tạo nên một cái khoảnh khắc ở đó. Dường như giữa người nằm xuống và những người còn sống vẫn cảm nhận được cái sự hiện hữu của nhau. Một cái làn hương hoa ấy nó không đem đến cái cảm xúc buồn đau, mà nó lắng đọng một cảm xúc tự hào. Đó là cái khổ thơ mà theo tôi nghĩ nó cứ vương vấn ở trong tâm trí của mình.
0: Và bây giờ mời các bạn cùng đến với bài thơ Dáng Đứng Việt Nam của nhà thơ Lê Anh Xuân.
2: Xuống đường băng tân sơn nhất, nhưng anh Hường.

Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục Tiếng Thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Chiến Thắng, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải, Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Kính chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong hành trình xây dựng một ngành thủy sản phát triển bền vững, việc loại bỏ những tàu cá không còn đáp ứng yêu cầu quản lý là bước đi tất yếu. Tuy nhiên, phía sau mỗi quyết định giải bản không chỉ là câu chuyện quản lý phương tiện hay thực hiện các khuyến nghị chống khai thác IUU, mà còn là bài toán sinh kế của hàng trăm ngư dân. Bởi vậy, tại xã Tuy Phước, chương trình giải bản tàu cá được triển khai không chỉ với mục tiêu giảm số lượng tàu 30, mà còn hướng đến việc hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề nghiệp, tạo nền tảng cho một nghề cá phát triển ổn định và bền vững hơn. Phóng sự sau đây của phóng viên Thế Vương sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Đối với những ngư dân sinh ra lớn lên và gắn bó với nghề biển, mỗi con tàu không đơn thuần là phương tiện mưu sinh mà còn lưu giữ biết bao năm tháng lênh đênh trên sóng nước, những mùa biển đầy ắp hy vọng và cả những nhọc nhằn mưu sinh. Chính vì vậy, việc từ bỏ con tàu chẳng khác nào khép lại một phần hành trình trên cuộc đời của họ. Thế nhưng, trước yêu cầu tái cơ cấu ngành thủy sản, thực hiện các khuyến nghị chống khai thác IUU và hướng đến một nghề cá phát triển bền vững, nhiều ngư dân Tuy Phước đã lựa chọn gác lại hành trình cũ để bước sang một chặng đường mới. Những ngày này, anh Nguyễn Văn Hào ở thôn Nhân Ân, xã Tuy Phước lặng lẽ thu dọn những vật dụng cuối cùng trên con tàu đã gắn bó với mình suốt nhiều năm. Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký giải bản, người ngư dân ấy không giấu được những tiếc nuối. Nhưng phía sau quyết định ấy là niềm hy vọng về một công việc ổn định hơn, một sinh kế mới vững vàng hơn cho tương lai. Ngư dân Nguyễn Văn Hào chia sẻ.
2: Thì em hầu giờ làm biển cũng nói chung cũng mấy chục năm rồi, bây giờ em không làm nữa. Thì em cũng có ghi, giờ em không làm nữa, thôi giờ em đăng ký em sẽ bán, để em lên bờ em làm. Em muốn nhà nước hỗ trợ cho đỡ có ngờ nghiệp hay làm lên bờ nó ổn định hơn.
1: Trước đây, phần lớn ngư dân Tuy Phước chỉ khai thác trên đầm thị nại hoặc đánh bắt ven bờ, nên những chiếc tàu công suất nhỏ, người dân quen gọi là tàu 30, đã trở thành phương tiện mưu sinh của hàng trăm hộ dân. Trong điều kiện sản xuất nhỏ lẻ, những con tàu không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác từng đáp ứng nhu cầu đánh bắt của người dân. Tuy nhiên, cùng với yêu cầu hiện đại hóa nghề cá và siết chặt công tác quản lý, mô hình khai thác này dần bộc lộ nhiều hạn chế, không còn phù hợp với định hướng phát triển của ngành thủy sản. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang quyết liệt triển khai các giải pháp chống khai thác IUU, thì việc từng bước loại bỏ những phương tiện không đủ điều kiện hoạt động là yêu cầu tất yếu. Xuất phát từ yêu cầu đó, chương trình giải bản tàu cá tại xã Tuy Phước được triển khai không đơn thuần là tháo gỡ những con tàu đã hết vai trò, mà còn là quá trình tái cơ cấu nghề cá theo hướng bền vững. Quan trọng hơn, đây là cơ hội để ngư dân từng bước chuyển đổi sinh kế, thích ứng với những yêu cầu mới của nền kinh tế biển. Để chủ trương đi vào cuộc sống, chính quyền địa phương đã tổ chức rà soát từng phương tiện, gặp gỡ từng hộ dân, kiên trì tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ ý nghĩa cũng như quyền lợi khi tham gia chương trình. Ban đầu, không ít hộ vẫn còn nhiều trăn trở. Song, với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, các đoàn thể và ban nhân dân thôn, nhiều ngư dân đã dần thay đổi nhận thức, đồng thuận đăng ký giải bản, xem đây là bước chuyển cần thiết để ổn định cuộc sống lâu dài. Đến nay, toàn xã đã có 168 trường hợp đăng ký tham gia chương trình giải bản tàu cá. Còn số này cho thấy sự đồng thuận ngày càng lớn của người dân đối với chủ trương tái cơ cấu nghề cá và phát triển khai thác theo hướng bền vững. Để đồng hành cùng ngư dân trong quá trình chuyển đổi, xã Tuy Phước được bố trí nguồn kinh phí hơn 14,77 tỷ đồng. Phần lớn nguồn lực được sử dụng để hỗ trợ giải bản tàu cá, phần còn lại dành cho công tác đào tạo nghề và hỗ trợ chuyển đổi việc làm. Ông Quỳnh Văn Trinh, trưởng thôn Nhân Ân, xã Tuy Phước cho biết.
3: Thì trong quá trình làm thì nói chung thì cũng có một số trường hợp thì bà con nói là người ta làm cái nghề truyền thống cũng muốn giữ lại một ghe để làm, nhưng mà thực tế là ghe là hồi xưa giờ là chưa được nhà nước cấp phép, cho nên là theo cái quy trình là không đủ điều kiện để ra khơi đánh bắt. Thì xã và thôn rồi các hộ đoàn thể cũng có tuyên truyền vận động các cái hộ này, thì đến giờ thì bà con vẫn chấp hành cái chủ trương của đảng và nhà nước, thì sẵn sàng làm đơn để hỗ trợ giải bán và chuyển đổi nghề.
1: Thực tế cho thấy giải mặn chỉ là bước khởi đầu của quá trình tái cơ cấu nghề cá. Nếu người dân chỉ nhận được khoản hỗ trợ một lần mà thiếu một sinh kế bền vững, nguy cơ thất nghiệp hoặc quay trở lại những hoạt động khai thác tự phát là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi vậy, cùng với việc hoàn thành các thủ tục giải mặn, việc đào tạo nghề, kết nối việc làm và hỗ trợ chuyển đổi sinh kế được xem là mắt xích quyết định để chính sách phát huy hiệu quả, giúp người dân yên tâm gắn bó với công việc mới. Xa hơn, chương trình còn góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực cho quá trình chuyển đổi của ngành thủy sản địa phương. Khi ngư dân có điều kiện tiếp cận những ngành nghề phù hợp và ổn định thu nhập, áp lực khai thác lên nguồn lợi thủy sản cũng từng bước được giảm bớt. Tuy nhiên, thực tế cho thấy quá trình triển khai vẫn còn gặp những khó khăn nhất định. Chính vì vậy, xã Tuy Phước đang phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tháo gỡ các điểm nghẽn để nhanh quá trình giải mãn tàu cá, ổn định đời sống cho người dân. Nói về điều này, bà Nguyễn Thị Bích Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước thông tin.
4: Hôm nay thì trên địa bàn xã Tuy Phước tổng có là 168 trường hợp là đăng ký giải mãn, nhưng đợt đầu thì xã Tuy Phước là thực hiện là chi trẻ là đối với 7 trường hợp, nhưng mà trong cái đó là nó vướng. Xảy ra cái vướng theo cái nghị quyết 27 đó là cái sau khi mà chia sẻ cho các hộ dân rồi thì cái vướng cái chỗ cái phương án thanh lý cái tài sản công sau khi là mình chia sẻ cho các hộ dân rồi các cái tài sản đã thuộc về nhà nước, cho nên bây giờ là địa phương đang vướng trong cái việc đó.
1: Những con tàu cũ rồi sẽ không còn hiện diện trên những bến nước của Tuy Phước, nhưng điều ở lại không phải là sự kết thúc của một nghề mà là khát vọng về một cuộc sống ổn định hơn của những ngư dân sau bao năm bám biển. Và khi việc giải mãn được gắn với chuyển đổi sinh kế, đào tạo nghề và tạo việc làm, thì ngư dân sẽ có cơ hội để tự tin bước vào hành trình mới. Đó cũng là nền tảng để Tuy Phước xây dựng một nghề cá hiện đại có trách nhiệm và phát triển bền vững, hài hòa giữa lợi ích kinh tế với gìn giữ nguồn lợi cho các thế hệ mai sau. Bà con và các bạn vừa nghe bài Giải mãn tàu cá, mở lối phát triển bền vững nghề biển ở Tuy Phước. Thưa bà con nông dân và các bạn, về với xã vùng cao Vĩnh Thịnh hôm nay, chúng tôi cảm nhận được một nguồn sống mới đang len lỏi vào từng nếp nhà, từng thôn xóm. Không còn bó hẹp trong những nếp nghĩ cũ, người dân nơi đây đang bắt nhịp với tư duy làm kinh tế nông nghiệp hiện đại. Những mảnh vườn tạp trước kia giờ đây đã được thay thế bằng những mô hình đa cây, đa con đầy triển vọng. Trong phóng sự, xã Vĩnh Thịnh đánh thức tiềm năng kinh tế từ mô hình đa cây đa con sau đây của phóng viên Ngọc Diện. Mời bà con nông dân và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về sự chuyển mình của vùng đất này.
0: Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là thôn Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thịnh. Dưới tán những cây bưởi da xanh triệu quả, bà Nguyễn Thị Lan, một cựu thanh niên xung phong, dù tuổi đã cao nhưng đôi bàn tay vẫn thoăn thoắt chăm sóc vườn tược. Bà Lan bắt đầu làm vườn đã lâu, nhưng chỉ đến khi biết cách đánh thức tiềm năng của mảnh vườn rộng lớn bằng mô hình đa canh, cuộc sống mới thực sự khởi sắc. Bà Lan cho biết, vườn nhà bà khá rộng, bà thì không thích để trống, nên cứ chỗ nào còn trống là bà lại tìm cây trồng vào. Hiện tại, khu vườn của bà Lan như một siêu thị nông sản thu nhỏ. Bà nuôi heo tại vườn, đào ao thả cá và trồng đủ các loại từ bưởi da xanh, cam, mận, chuối, mít. Bà Lan chia sẻ, việc kết hợp đa cây đa con không chỉ giúp gia đình có nguồn thu nhập hàng tháng ổn định, mà còn là niềm vui khi con cháu về thăm có trái cây sạch mang đi. Đặc biệt, địa phương đã hỗ trợ cây giống như cam, bưởi da xanh, cùng với việc hướng dẫn kỹ thuật tận tình để bà con nơi đây mạnh dạn thay đổi cách làm cũ.
5: Là cũng già là nuôi hai con heo nái, rồi vườn là bưởi, rồi ấu, cam một đúa đi. Mặn gì cũng mua về trồng lúa cho con đủ nói vậy với con mình nó về nó hái rồi nhé, vui. Cô bắt đầu năm mấy là cô trồng bứ, trồng bứ dù ấu rồi là má trồng đây sau cái hầu kia là dỡ đồ ra làm trồng đủ hết vậy, vườn nó rộng ấy. À rồi vậy cô cũng cá nuôi đồ cũng làm nhiều lắm mà nhà nước cũng cho cái giống cái bứ rồi cái cam.
0: Câu chuyện về việc trồng vườn của bà Lan không phải là riêng biệt. Tại Vĩnh Thịnh, phong trào cải tạo vườn tạp, xây dựng các mô hình kinh tế tổng hợp đang lan tỏa mạnh mẽ. Ông Phạm Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thịnh cho biết, xã rất quan tâm đến việc hình thành các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, xã đang tập trung nhân rộng các mô hình như nuôi gà thả đồi, trồng cây ăn trái kết hợp nuôi cá, hay mô hình chuyên canh cây ổi và nhân giống cây trồng để cung ứng cho thị trường. Những mô hình này góp phần giúp bà con giảm bớt khó khăn, nâng cao thu nhập.
6: Thì trên địa bàn xã thì có các cái mô hình chăn nuôi trồng trọt. Trên địa bàn thì hiện tại thì có mấy cái mô hình. Thứ nhất là vừa cái mô hình là nuôi gà thả đồi. Thứ hai nữa là cái mô hình trồng cây ăn trái kết hợp với nuôi cá. Và một cái mô hình nữa là trồng cây ổi và nhân giống để mà bán. Nên là cũng trong các cái mô hình này thì cũng đem lại cái hiệu quả kinh tế cao và tăng cái thu nhập cho bà con, giảm cái bớt cái đời sống khó khăn trên địa bàn của xã.
0: Một trong những điểm sáng trong tư duy làm kinh tế mới ở Vĩnh Thịnh chính là mô hình gà thảo dược tại thôn M3. Tại đây, trang trại của ông Vũ Tiến Lực với quy mô hàng ngàn con gà mía, gà hợp mông đã trở thành địa chỉ tham quan học tập của nhiều người. Điều làm nên sự khác biệt là ông Lực đã hoàn toàn thay thế thuốc kháng sinh bằng các loại thảo dược tự nhiên. Ông Lực cho biết, bằng cách phối trộn gừng, sả, quế, tía tô, húng quế vào khẩu phần ăn như bắp, bí và thân chuối băm nhỏ, đàn gà được tăng cường sức đề kháng tự nhiên. Không chỉ ăn sạch, đàn gà còn được ở sạch thông qua việc chăn thả luân chuyển trên diện tích đồi rộng lớn, giúp đất có thời gian nghỉ ngơi và hạn chế dịch bệnh. Không chỉ dừng lại ở chăn nuôi, ông Lực còn đầu tư máy móc sơ chế, dán tem nhãn và xây dựng sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP để cung ứng ra thị trường. Sự hỗ trợ con giống và thức ăn từ chính sách khuyến khích chăn nuôi của tỉnh cùng sự đồng hành của các hợp tác xã

0: đấy là cái nói về cái thảo dược. Cái mục đích của thảo dược á là để cho con gà nó kháng được nhiều loại bệnh, để không có dùng các cái loại nói chung là kháng sinh. Trong khi vì nó kháng được bệnh rồi cho nên nó không bị bệnh nữa, là mình khỏi phải dùng kháng sinh, là hạn chế là không có dùng kháng sinh ấy. Mục đích là vậy. Chất lượng thịt thì nói chung là mình nuôi bằng cái lá cây rồi cây chuối rồi bắp, thì cái chất lượng thịt là gà thơm ngon, thì được khách hàng ăn là khách hàng mến chuộng.
1: Tuy nhiên, để phát triển lâu dài, yếu tố môi trường và an toàn dịch bệnh luôn được xã Vĩnh Thịnh đặt lên hàng đầu. Ông Phạm Văn Tiến cho biết, tiêu chí môi trường xanh, sạch, đẹp là một trong những ưu tiên của địa phương. Mô hình thu gom rác thải tại thôn Bờ Ba đã và đang được triển khai hiệu quả nhờ sự phối hợp của các hội đoàn thể.
2: Đảng ủy, ủy ban dân xã thì các hội đoàn thể là rất quan tâm về công tác này. Thì cái môi trường một trong những cái tiêu chí là đảm bảo sao cho cái môi trường xanh sạch đẹp. Thì vừa qua thì trên địa bàn xã đã phát động rất là nhiều cái mô hình. Thứ nhất là cái mô hình tại thôn M3 là cái môi đảm bảo vào cái môi trường xanh sạch đẹp. Thì trên địa bàn thì trong thời gian qua thì cái công tác của môi trường thì nói chung là tương đối đảm bảo. Cái mô hình mà thu gom rác thải trên địa bàn thì nói chung là cũng vận chuyển đến nơi mà tập kết và đảm bảo theo cái quy định và xử lý theo cái quy định vừa xử lý vừa vấn đề rác thải.
1: Nhờ sự chuyển dịch đúng đắn trong cơ cấu cây trồng vật nuôi, tỷ lệ hộ nghèo của xã Vĩnh Thịnh đã giảm từ hơn 6% năm 2024 xuống còn thấp hơn 4% vào cuối năm 2025. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy hướng đi bền vững khi sản xuất gắn liền với chất lượng và thương hiệu nông sản đặc trưng của vùng cao. Thưa quý vị, từ những vườn tạp đến những trang trại đa cây đa con trụ phú, từ lối chăn nuôi cũ đến mô hình gà thảo dược an toàn, Vĩnh Thịnh đang thực sự chuyển mình mạnh mẽ. Hành trình ấy không chỉ có sự cần cù của người dân, mà còn có sự đồng hành sát sao của chính quyền và những định hướng chiến lược đúng đắn. Tin tưởng rằng, với tinh thần chủ động và sáng tạo, kinh tế vườn sẽ tiếp tục góp phần đưa vùng cao Vĩnh Thịnh vươn xa hơn nữa trên con đường phát triển bền vững. Và tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Thế Vương, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Thanh Bê Chiến Thắng và kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
3: Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị thính giả, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đắc Đoa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đặt ra 4 nhiệm vụ, nội dung trọng tâm gắn với yêu cầu thực tế nhằm đưa địa phương phát triển đồng bộ, toàn diện trong giai đoạn mới. Một trong số đó là ưu tiên phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, gắn với xây dựng mã số vùng trồng và hình thành vùng nguyên liệu tập trung. Sau gần 1 năm triển khai, bước đầu đã ghi nhận những chuyển biến rõ nét trên lĩnh vực nông nghiệp. Mở đầu chương mục hôm nay, phóng viên Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai có bài viết phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, đưa nông nghiệp Đắc Đoa chuyển mình theo hướng hiện đại. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Đắc Đoa có diện tích hơn 83 km², dân số trên 37.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 38%. Quy mô mới mở ra không gian phát triển rộng hơn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác lãnh đạo, điều hành. Một trong những yêu cầu đặt ra là phải nhanh chóng đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống, không dừng ở những nghị quyết trên giấy. Ban chấp hành, Ban thường vụ đảng ủy xã đã cụ thể hóa bằng chương trình kế hoạch để thực hiện các mục tiêu trọng tâm. Điều này được xác định như những trục xương sống để tạo đà phát triển địa phương, trong đó quyết tâm đưa kinh tế nông nghiệp địa phương theo hướng hiện đại hóa với nông nghiệp công nghệ cao, tư duy sản xuất từ nhỏ lẻ sang hàng hóa, từ kinh nghiệm sang ứng dụng khoa học kỹ thuật. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Anh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đắc Đoa cho biết.
2: Thì trong cái nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã thì cũng luôn xác định cái phát triển nông nghiệp là một trong những cái hướng đi.

0: chủ lực của xã trong cái thời gian mà trong cả một nhiệm kỳ, và để cụ thể hóa cái nghị quyết, một trong bốn cái mục tiêu lớn của nghị quyết đại hội đảng bộ xã thì đảng bộ xã cũng đã ban hành cái nghị quyết số 07, trong đó tập trung phát triển công nghiệp nông nghiệp theo hướng công nghệ cao đó, và cũng đã tạo hết sức tạo điều kiện để tổ chức thực hiện.
1: Hiện nay, sản xuất nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò là ngành kinh tế chủ lực của xã Đắk Đoa. Toàn xã có trên 6.814 hectare đất nông nghiệp, trong đó diện tích cây lâu năm 4.580 hectare với phần lớn là cà phê, cao su, hồ tiêu, diện tích cây ăn quả và cây lâu năm khác như sầu riêng, chanh leo, chuối. Cơ cấu sản xuất từng bước được điều chỉnh phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường, tạo nền tảng thuận lợi để hình thành các vùng nguyên liệu tập trung. Đảng ủy xã xác định rõ, muốn nâng giá trị nông sản thì phải đi bằng con đường liên kết chuỗi. Từ chỗ sản xuất manh mún, địa phương đã vận động người dân tham gia tổ hợp tác xã, liên kết với doanh nghiệp, sản xuất theo quy trình, có truy xuất nguồn gốc. Toàn xã hiện đã có các mô hình liên kết sản xuất cà phê với công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp theo tiêu chuẩn 4C và Rainforest Alliance RA trên diện tích 950 hectare với khoảng 650 thành viên, sản lượng hàng năm khoảng 4.000 tấn. Đối với cây chanh leo, đã hình thành chuỗi liên kết giữa người dân với doanh nghiệp thông qua công ty cổ phần Nayfood Tây Nguyên, các doanh nghiệp và đại lý thu mua trên địa bàn với quy mô trên 50 hectare, góp phần bảo đảm đầu ra sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu. Đến nay, Đắk Đoa cũng đã có 7 mã số được cấp, trong đó có 4 mã số chanh leo với diện tích hơn 44 hectare và 3 mã số sầu riêng với diện tích 50,47 hectare, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Việc xây dựng mã số vùng trồng góp phần nâng cao năng lực quản lý sản xuất, kiểm soát chất lượng nông sản, tạo điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Song song với tổ chức lại sản xuất, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật cũng được quan tâm. Chỉ trong những tháng đầu năm 2026, hàng trăm lượt nông dân đã được tập huấn chuyển giao kỹ thuật. Nhiều hộ mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, sử dụng giống mới, giảm dần phân hóa học, tăng cường phân hữu cơ. Đảng ủy chính quyền và mặt trận các đoàn thể cùng đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm trong nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Y Sun, bí thư chi bộ làng Tô Một cho biết.
2: Đảng ủy rất là quan tâm về vấn đề mà công tác tư tưởng cho đảng viên, nhất là người đảng viên phải gương mẫu, chấp hành về chủ trương, đường lối, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước. Từ đó thì phải chấp hành các cái đảng viên trong chi bộ như thực hiện các cái quy ước, hưởng ước của thôn. Từ đó đảng viên thì nhìn nhận ra thì các cái phát triển kinh tế gia đình rất là tốt. Họ đảng viên lan tỏa được cái gọi là cái phát triển kinh tế của họ thì nhân dân cũng làm theo. Thì cái mô hình như ví dụ như mô hình làm cà phê rồi các cái mô hình khác.
1: Ông Lê Anh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đắk Đoa cho biết thêm.
0: Thì chúng tôi tập trung kêu gọi thu hút đầu tư ở trong cái lĩnh vực nông nghiệp, và sắp tới thì chúng tôi đã làm việc với Vĩnh Hiệp để nghiên cứu đầu tư cái viện nghiên cứu cà phê AI trên địa bàn xã, thì hy vọng với những cái nỗ lực, những cái phấn đấu đó của xã thì cái nông nghiệp của xã nó sẽ tiếp tục phát triển.
1: Nhìn tổng thể, việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm về phát triển nông nghiệp đã tạo ra những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy được thể hiện rõ nét từ ban hành nghị quyết đến tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quy mô sản xuất của xã Đắk Đoa vẫn còn phân tán, liên kết chưa thật sự bền vững, chưa có sản phẩm đạt các tiêu chuẩn cao như Việt Gáp, Global Gáp, hạ tầng sau thu hoạch còn yếu. Những nút thắt này, nếu không tháo gỡ, sẽ là rào cản cho bước phát triển tiếp theo. Chặng đường phía trước còn nhiều việc phải làm, nhưng với cách làm đúng hướng, từ thực tế, có trọng tâm, tin rằng nông nghiệp Đắk Đoa sẽ tiếp tục chuyển mình theo hướng hiện đại, bền vững, đúng với mục tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ xã đã đề ra. Thưa quý vị và thính giả, Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, Cấp ủy chính quyền các địa phương tỉnh Gia Lai luôn quan tâm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và các gia đình chính sách. Đây được xem là trách nhiệm của chính cấp ủy, hệ thống chính trị nhằm đưa phong trào đền ơn đáp nghĩa đã trở thành nét đẹp văn hóa ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Phần cuối chương trình hôm nay có bài Chăm lo đời sống người có công, trách nhiệm từ cấp ủy mỗi địa phương. Mời quý thính giả cùng nghe.
3: Những ngày này, thương binh Nguyễn Đình Lương, thôn 4 xã Gia Phí cùng những cựu chiến binh trong khu dân cư luôn cảm thấy ấm lòng khi nhận được sự quan tâm chăm sóc của cấp ủy chính quyền địa phương. Những hoạt động tri ân người có công được cấp ủy các đoàn thể xã tổ chức gần đến ngày lễ Tết khiến những thương bệnh binh như ông cảm thấy tự hào với những cống hiến, hy sinh của mình trong thời chiến và càng phải có trách nhiệm hơn để sống tốt, làm gương giữa đời thường. Ông Lương chia sẻ.
4: Tôi là thương binh 3-4, nhưng mà nói chung cái chính quyền địa phương đây rất tuyệt vời. Chăm sóc về các cái thương bệnh binh rất tuyệt vời. Hàng năm thì 27 tháng 7 hoặc là các cái ngày Tết đều có tặng quà và để thăm hỏi, thăm viếng đầy đủ.
3: Trên địa bàn xã Gia Phí hiện có 58 người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ hàng năm, 339 người có công và thân nhân người có công được quản lý chi trả trợ cấp hàng tháng. Tổng kinh phí chi trả trợ cấp thường xuyên trong năm 2026 là hơn 9,3 tỷ đồng. Việc thực hiện chính sách đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định của nhà nước. Bên cạnh việc chi trả trợ cấp thường xuyên, Ủy ban Nhân dân xã đã phối hợp thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách ưu đãi khác đối với người có công như chi trả chế độ điều dưỡng hơn 374 triệu đồng, thanh toán chế độ thăm viếng mộ liệt sĩ cho 3 lượt đối tượng với kinh phí 5 triệu 067 nghìn đồng. Phối hợp với Sư đoàn 320 triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho 3 hộ gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, góp phần cải thiện điều kiện nhà ở cho đối tượng chính sách. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức các đoàn đi thăm tặng 302 suất quà của tỉnh, 175 suất quà của Chủ tịch nước với tổng trị giá 203 triệu đồng cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn. Cùng với đó, vận động cán bộ, nhân dân tham gia ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ sửa chữa nhà cửa, thăm hỏi, quyên góp, nhu yếu phẩm, giúp gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, xã không còn đối tượng chính sách, người có công phải ở nhà tạm. Ông Phạm Quang Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Phí cho biết thêm.
5: Có hai cái chương trình. Cái chương trình thứ nhất là làm nhà cho người thân của nạn nhân chất độc màu da cam. Tới đây thì đến ngày 27 tháng 7 thì Ủy ban xã có tổ chức cái buổi gặp mặt tọa đàm làm cái lễ kỷ niệm để ngày thương binh liệt sĩ. Và trong cái buổi lễ thì cũng tặng quà cho các cái đối tượng người có công, người gia đình thương binh liệt sĩ. Và ngoài ra thì chúng tôi tổ chức các cái đoàn thăm và tặng quà để đến thăm hỏi động viên rồi hỏi thăm những gia đình có công với cách mạng. Thì đây là một cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhớ những người gương anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng, đền ơn đáp nghĩa với những người mà gia đình chính sách.
3: Còn đối với gia đình chị Siêu Blé, con của người từng hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở làng Sơn Nông Ó, xã A Lờ Bá, năm nay có thêm niềm vui lớn. Căn nhà mới nhiều năm nay gia đình chị hằng mong ước đang được hoàn thành những hạng mục cuối cùng. Với kinh phí khoảng 100 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 80 triệu đồng, gia đình đối ứng 20 triệu đồng. Căn nhà khang trang rộng rãi được xây dựng từ chủ trương của chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Chị Sư Blé chia sẻ.
6: Một ngôi nhà chật hẹp không đủ cho một gia đình để sinh hoạt hàng ngày. Giờ đã có sự quan tâm hỗ trợ cho em xây một ngôi nhà cao, rộng, thoải mái, thoáng mát, đủ cho gia đình em được sinh hoạt hàng ngày.
3: Thời gian qua, việc chăm lo các gia đình chính sách, người có công được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cấp ngành và toàn xã hội vào cuộc chăm lo, tạo thành phong trào lan tỏa sâu rộng. Bên cạnh đó, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tổ chức lễ cầu siêu, lễ truy điệu an táng hài cốt các liệt sĩ, tôn tạo, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, bia ghi công liệt sĩ được các cấp các ngành quan tâm triển khai với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Thực hiện kế hoạch số 267/KH/UBND ngày 3 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Các sở ban ngành địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều hoạt động tri ân với tinh thần trách nhiệm, thiết thực, hiệu quả nhằm tri ân người có công với cách mạng. Đến nay, nhiều nội dung của kế hoạch đã được triển khai đồng bộ, nổi bật là việc tổ chức trao quà của Chủ tịch nước và của Ủy ban Nhân dân tỉnh đến người có công với cách mạng nhân dịp 27 tháng 7, triển khai hỗ trợ xây dựng 79 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trong đợt này, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức 24 đoàn đi thăm tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công tiêu biểu ở các địa phương, thăm và trao tặng 789 suất quà và tiền mặt, trong đó 405 suất quà đi thăm trực tiếp, 384 suất gửi về các địa phương để các đoàn đi thăm tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ tiêu biểu toàn tỉnh. Mỗi xã phường lựa chọn 3 gia đình thương binh liệt sĩ, người có công tiêu biểu thăm tặng quà và phân bổ các suất quà của tỉnh theo số lượng cư trú tại địa phương và chủ động tổ chức các hoạt động tri ân người có công đang sinh sống trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Hữu Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
7: Thì địa phương cũng là tiếp tục là quan tâm hơn nữa đối với cái tất cả các gia đình chính sách để dành hết tất cả những cái chính sách của Đảng, Nhà nước để mà chăm lo tốt hơn nữa cái đời sống đối với cái gia đình chính sách.
3: Trong 87 tri ân này, công tác chăm sóc người có công với cách mạng trong toàn tỉnh được triển khai rộng rãi. Nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa của các cấp, các ngành địa phương đã tiếp thêm động lực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đó là hoạt động tri ân thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc đối với những người đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.
8: Rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các em thân mến, thiên nhiên luôn mang đến cho chúng ta biết bao điều kỳ diệu. Đó là bầu trời trong xanh, những cánh đồng lúa bát ngát, dòng sông hiền hòa, tiếng chim hót mỗi sớm mai và những hàng cây tỏa bóng mát. Thiên nhiên không chỉ làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp mà còn là người bạn thân thiết của tuổi thơ. Vì thế, mỗi chúng ta hãy cùng chung tay giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp bằng những việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các em cùng nghe ca khúc Em yêu cây xanh. Đây là món quà mà bạn Nguyễn Hữu Bình, học sinh trường tiểu học Chu Văn An gửi tặng tất cả các bạn yêu thiên nhiên.

Các em thân mến, chỉ cần không xả rác bừa bãi, chăm sóc một chậu cây nhỏ, tiết kiệm nước hay nhắc nhở mọi người cùng bảo vệ môi trường cũng là cách để chúng ta góp phần làm cho trái đất ngày càng xanh hơn. Những hành động đẹp hôm nay sẽ mang lại một môi trường trong lành cho ngày mai. Tiếp theo chương trình là ca khúc Cho tôi đi làm mưa với. Đây là yêu cầu của bạn Nguyễn Bảo Ngân ở phường Quy Nhân Nam gửi tặng các bạn trong khu phố 808 Trần Hưng Đạo của mình.

Thiên nhiên còn là nơi để các em vui chơi, khám phá và học hỏi nhiều điều thú vị. Mỗi bông hoa, chiếc lá, mỗi chú chim hay cánh bướm đều góp phần tạo nên một thế giới đầy màu sắc. Hãy yêu quý các loài động vật, không bẻ cành hái hoa và luôn giữ gìn cảnh quan nơi mình sinh sống. Bây giờ, mời các em cùng thưởng thức ca khúc Trái đất này là của chúng mình. Đây là món quà mà bạn Lê Anh Thư, học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, gửi tặng tất cả các bạn nghe đài.

Các em thân mến, một môi trường xanh sẽ mang đến những mùa hè trong lành, những sân chơi sạch đẹp và cuộc sống khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người. Mong rằng mỗi bạn nhỏ sẽ là một đại sứ xanh, bắt đầu từ những việc làm giản dị như là bỏ rác đúng nơi quy định này, trồng thêm cây xanh này và yêu quý thiên nhiên quanh mình này. Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Màu Xanh Quê Hương với giai điệu tươi vui như lời nhắn gửi đến các em hãy cùng nhau giữ gìn màu xanh của cuộc sống.

Các em thân mến, chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Thanh Bê, kỹ thuật viên Thu Thủy phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các chương trình lần sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Hôm nay, các đoàn lãnh đạo tỉnh đã đi thăm tặng quà người có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Trong chương trình có phóng sự kỳ cuối ngay trở về trong chuỗi phóng sự ba kỳ Mệnh lệnh từ trái tim do phóng viên Đoàn Bình thực hiện. Đã hơn 1/4 thế kỷ trôi qua, mỗi hài cốt được tìm thấy là một cuộc trở về sau nhiều thập kỷ mong ngóng, là sự đoàn tụ thiêng liêng giữa những người con với quê hương tổ quốc, là niềm an ủi lớn lao đối với thân nhân, đồng đội và nhân dân cả nước. Sau bao năm tháng nằm lại giữa núi rừng nước bạn để yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng nước mẹ Việt Nam thân yêu dưới sự tri ân sâu nặng của các thế hệ hôm nay và mai sau. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị đang được các cấp các ngành chức năng của tỉnh khẩn trương triển khai, sẵn sàng chào đón hơn 2.000 võ sư võ sinh trong nước và quốc tế đến tham dự Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đến thăm tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Bắc và Phù Mỹ Đông. Đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Dợi ở xã Phù Mỹ Nam, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bảy ở xã An Lương, thương binh Nguyễn Thị Lan ở xã Bình Dương, thương binh Đặng Văn Khánh ở xã Phù Mỹ Bắc và thương binh Lê Việt Cường ở xã Phù Mỹ Đông. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống, bày tỏ lòng biết ơn với những đóng góp hy sinh của các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng để con cháu noi theo, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc, thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất tinh thần, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tạo điều kiện để các gia đình có cuộc sống ngày càng ổn định.
0: Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn đã đến thăm tặng quà 6 gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn phường Thống Nhất và xã Biển Hồ. Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn đã bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân đối với những đóng góp hy sinh của các thế hệ đi trước cho nền hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc. Nhắc nhớ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc tiếp nối và phát huy những giá trị tốt đẹp được vun đắp từ sự hy sinh ấy. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực học tập, lao động, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người có công với cách mạng và gia đình chính sách với đạo lý uống nước nhớ nguồn, bảo đảm các chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đầy đủ, kịp thời.
1: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, vừa qua, đồn biên phòng Gia Chia phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn tổ chức tu sửa chỉnh trang khuôn viên nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Cán bộ chiến sĩ cùng các lực lượng đã tham gia vệ sinh khuôn viên, san lấp mặt bằng, sửa chữa lối đi và đổ bê tông khu vực xung quanh nhà bia, góp phần tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp, trang nghiêm. Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân, đồng thời tăng cường sự phối hợp gắn bó giữa đồn biên phòng Gia Chia với cấp ủy chính quyền và các lực lượng trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
0: Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 Quân đoàn 34 vừa ký quyết định thăng quân hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ đối với quân nhân Cờ Ba Thiệp, chiến sĩ trung đội vệ binh, ban tham mưu trung đoàn 28 vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ nhiệm vụ. Quyết định được ban hành trên cơ sở luật nghĩa vụ quân sự và các quy định của Bộ Quốc phòng về phong thăng quân hàm đối với hạ sĩ quan, binh sĩ, đồng thời xét thành tích đặc biệt xuất sắc của đồng chí Cờ Bá Thiệp. Trước đó, hạ sĩ Cờ Bá Thiệp, 20 tuổi, quê xã Chư Sê, được đơn vị cho nghỉ phép từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 7 năm 2026 để về thăm gia đình. Trưa ngày 20 tháng 7, sau khi cùng vợ đi làm rẫy trở về, anh phát hiện hai người dân bị điện giật bất tỉnh. Không chút do dự, hạ sĩ Cờ Bá Thiệp đã lao vào ứng cứu, đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Sau khi cứu thì cả ba đều bất tỉnh và được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện đa khoa Chư Sê cấp cứu. Hai nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và hồi phục sức khỏe, trong khi hạ sĩ Cờ Bá Thiệp không may tử vong. Quân đoàn 34 đánh giá hành động của quân nhân Cờ Bá Thiệp là biểu tượng đẹp về tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng nhân dân, thể hiện phẩm chất cao đẹp của người quân nhân cách mạng và là tấm gương sáng để cán bộ chiến sĩ học tập noi theo.
1: Theo kế hoạch tỉnh giao, đến cuối tháng 7 năm 2026, 4 khu tái định cư của dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku phải hoàn thành hạ tầng để bố trí tái định cư cho các hộ dân. Theo ghi nhận, hiện nay các đơn vị thi công đang tăng tốc triển khai thực hiện các hạng mục nhằm hoàn thành công trình đúng kế hoạch được giao. Theo đó, khu tái định cư tại thôn Tân Phú, xã Măng Giang có quy mô khoảng 3,1 hectare, dự kiến bố trí 25 lô đang được triển khai thi công nền đường, chế tạo cống thoát nước, thi công hệ thống nước sạch, hệ thống nước thải và móng trụ điện. Khu tái định cư vị trí 123 thuộc địa bàn xã Gia Băng có tổng diện tích gần 12 hectare, dự kiến bố trí 83 lô. Hiện các đơn vị thi công đang triển khai thi công nền đường K98, hệ thống nước thải, khoan giếng thi công nước sạch. Việc hoàn thành các khu tái định cư sẽ góp phần giúp các hộ dân bị ảnh hưởng sớm ổn định nơi ở mới và bàn giao mặt bằng để triển khai thi công dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku theo đúng kế hoạch đề ra.
0: Sáng nay tại khách sạn Hải Âu, phường Quy Nhơn Nam, Ban quản lý khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hạ Nừng, tỉnh Gia Lai và tổ chức FSS tổ chức lễ ra mắt dự án hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hạ Nừng. Khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hạ Nừng có tổng diện tích hơn 413.500 ha, gồm hai vùng lõi là vườn quốc gia Con Ca Kinh và khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng, cùng hệ thống vùng đệm và vùng chuyển tiếp giàu giá trị về đa dạng sinh học, cảnh quan và văn hóa bản địa. Việc được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới không chỉ khẳng định giá trị nổi bật của khu vực mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững. Ngày 21 tháng 4 năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã phê duyệt dự án hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hạ Nừng. Dự án nâng cao năng lực hoạt động khu dự trữ sinh quyển thế giới Con Hạ Nừng được triển khai đến năm 2030 với tổng kinh phí hơn 2,129 tỷ đồng từ nguồn viện trợ không hoàn lại của tổ chức FSS. Dự án tập trung hỗ trợ ban quản lý và ban thư ký khu dự trữ sinh quyển nâng cao năng lực quản lý xây dựng và triển khai các chương trình hoạt động theo tiêu chí của UNESCO, tăng cường truyền thông để đưa thông tin về khu dự trữ sinh quyển đến ít nhất 50% người dân tại các xã phường vùng đệm, đồng thời mở rộng hợp tác với mạng lưới các khu dự trữ sinh quyển khu vực Đông Nam Á và các cơ sở nghiên cứu nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học đổi mới sáng tạo trong quản lý tài nguyên thiên nhiên. Bên cạnh đó, dự án sẽ hỗ trợ xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm thiên nhiên với sự tham gia của cộng đồng người Ba Na và phát triển sản phẩm từ cây dược liệu bản địa mang thương hiệu khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hạ Nừng, góp phần tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân, gắn bảo tồn đa dạng sinh học với phát triển kinh tế xanh.
1: Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, nếu áp dụng chỉ tiêu biên chế được giao trong năm 2026, toàn ngành sẽ thiếu 7.238 người so với nhu cầu thực tế, ảnh hưởng trực tiếp đến việc bố trí giáo viên đứng lớp. Cụ thể, năm học 2025-2026, Gia Lai có 1.283 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập với 21.237 lớp, hơn 724.000 học sinh. Tổng số viên chức hiện có là 39.255 người, trong khi tổng số biên chế giáo dục được giao là 44.033 chỉ tiêu. Sau năm học 2026-2027, quy mô toàn ngành dự kiến tăng lên 21.480 lớp với 735.356 học sinh, tăng 243 lớp và 11.073 học sinh so với năm học trước. Tuy nhiên, theo quyết định 185 QĐTU, chỉ tiêu biên chế giáo dục năm 2026 của tỉnh chỉ còn 39.627 người, giảm 4.406 chỉ tiêu so với năm 2025. Trong khi đó, nhu cầu thực tế của địa phương là 46.865 người. Chênh lệch giữa nhu cầu và số biên chế được giao khiến Gia Lai dự báo thiếu 7.238 người trong năm học mới. Ngành giáo dục tỉnh Gia Lai đang triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tổ chức dạy học 2 buổi một ngày theo quy định, nên nhu cầu giáo viên, nhân viên trường học rất lớn. Việc giảm mạnh biên chế giáo dục sẽ gây khó khăn trong bố trí giáo viên, đặc biệt tại các trường công lập. Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nguy cơ thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027 càng cao hơn. Từ thực tế này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có văn bản kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Chính phủ xem xét giao biên chế giáo dục năm 2026 tối thiểu bằng mức năm 2025 nhằm bảo đảm nguyên tắc ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên, đồng thời cho phép tiếp tục triển khai kế hoạch tuyển dụng đã ban hành. Trường hợp không thể giữ nguyên số biên chế, Gia Lai đề nghị Trung ương cân đối bổ sung khoảng 554 tỷ đồng để địa phương ký 4.406 hợp đồng giáo viên đáp ứng nhu cầu dạy học trong năm học 2026-2027.
2: Chương mục Đền ơn đáp nghĩa.

0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi hài cốt được tìm thấy là một cuộc trở về sau nhiều thập kỷ mong ngóng, là sự đoàn tụ thiêng liêng giữa những người con với quê hương tổ quốc, là niềm an ủi lớn lao đối với thân nhân, đồng đội và nhân dân cả nước. Và hôm nay, 18 hài cốt liệt sĩ được đội K52 quy tập trong mùa khô 2025-2026 tại ba tỉnh Đông Bắc Campuchia lại tiếp tục hành trình trở về sau bao năm tháng nằm lại giữa núi rừng đất bạn để yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Việt Nam thân yêu giữa sự tri ân sâu nặng của các thế hệ hôm nay và mai sau. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe kỳ cuối của phóng sự phát thanh Mệnh lệnh từ trái tim có tựa đề Ngày trở về.
1: Ngày 10 tháng 6 năm 2026, một ngày đặc biệt, 18 người con xa nhà đã hàng chục năm nay trở về trong vòng tay tổ quốc, trong nỗi nhớ khôn nguôi của cả dân tộc Việt Nam. Khi đoàn xe ban chuyên trách tỉnh Gia Lai lăn bánh về tới đất mẹ, không gian và thời gian tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh dường như lắng động. Rất đông cán bộ chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đều có mặt, thành kính chào đón các anh. Những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân để thực hiện nghĩa vụ quốc tế, viết lên bản hùng ca bất diệt về tình đoàn kết, hữu nghị, thủy chung Việt Nam-Campuchia và khát vọng hòa bình của nhân loại. Trong niềm xúc động, chị Jalan Herbun, làng Sung Le, xã Gia Tơ, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
2: Em rất là vinh dự được vào cửa khẩu Lệ Thanh để chào đón liệt sĩ. Bao nhiêu năm xa xứ, các anh đã hy sinh rất là nhiều. Xa nhà, xa quê hương để hy sinh bảo vệ tổ quốc và cũng như thể hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.
1: Đón các liệt sĩ trở về với đất mẹ, yên nghỉ bên đồng đội tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ là sự kiện chính trị xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Dọc hai bên quốc lộ 19, nhân dân sinh sống ven tuyến đường đã trang trọng treo cờ tổ quốc, thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân và tình cảm thiêng liêng đối với các anh hùng liệt sĩ. Đại úy Trần Tuấn Linh, chính trị viên phó đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, xúc động bày tỏ.
3: Thế hệ trẻ chúng tôi là những người chiến sĩ bộ đội biên phòng quản lý bảo vệ đường biên tổ quốc, cửa khẩu quốc gia. Cảm thấy rất là xúc động đón 18 liệt sĩ, anh hùng liệt sĩ đã hy sinh về với đất mẹ của quốc. Chúng tôi và cũng như toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị quyết tâm là hoàn thành tốt những nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Qua đó thì sẽ góp phần xây dựng cái tình đoàn kết, hữu nghị, gắn kết yêu thương giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng vững bền.
1: Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức trọng thể lễ viếng truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ, xã Đức Cơ. Buổi lễ là khúc tri ân sâu nặng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Ngay từ sáng, đông đảo người dân đã có mặt tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ để tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong không khí trang nghiêm, bà Nguyễn Thị Ngân, TDP4, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai và nhiều người không giấu được xúc động, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập tự do của dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.
4: Uống nước phải nhớ nguồn, và chúng ta có nên độc lập tự do hạnh phúc. Hôm nay thì biết bao nhiêu anh hùng chiến sĩ đã xả thân vì nước. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ thì góp phần tô thắm tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Campuchia và Việt Nam.
1: Không chỉ là dịp để tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả, lễ truy điệu còn là lời nhắc nhở đối với các thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị mà cha anh đã đánh đổi bằng máu xương. Với tuổi trẻ Gia Lai, hành trình tìm kiếm, quy tập và hồi hương các anh hùng liệt sĩ là bài học sinh động về lòng yêu nước, truyền thống uống nước nhớ nguồn và trách nhiệm tiếp nối. Anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai chia sẻ.
5: Công tác tìm kiếm, quy tập, an táng hài cốt liệt sĩ là một cái việc thiêng liêng, thế hệ trẻ luôn luôn ghi nhớ. Trong cái bối cảnh thế giới phức tạp như hiện nay thì chúng ta cũng phải nâng cao cảnh giác và đấu tranh đối với những cái âm mưu mà chia rẽ, những cái âm mưu chống phá về mối quan hệ của hai nước. Vì một cái điều quan trọng nhất là một cái đường biên giới hòa bình, vì một cái sự phát triển chung của tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đông Bắc Campuchia nói riêng và cả đất nước chúng ta và các bạn Campuchia nói chung.
1: Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch xúc động đọc điếu văn ôn lại những năm tháng chiến đấu gian khổ khi nhân dân Campuchia phải đối mặt với thảm họa diệt chủng. Trong cuộc chiến đấu đầy gian khổ ấy, nhiều người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên đất bạn khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo những ước mơ và hoài bão còn đang dang dở. Sự hy sinh ấy không chỉ làm rạng danh Tổ quốc Việt Nam mà còn trở thành biểu tượng cao đẹp của lương tri, chính nghĩa và khát vọng hòa bình của toàn nhân loại. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, chiến tranh đã lùi xa nhưng hành trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ chưa bao giờ dừng lại. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện trách nhiệm và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
6: Trước anh linh các liệt sĩ, chúng tôi nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng cả nước xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc. Chúng tôi nguyện gìn giữ và vun đắp phát triển hơn nữa tình hữu nghị đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam Campuchia, để những giá trị mà các anh đã hiến dâng bằng cả đời mình mãi mãi được gìn giữ và tỏa sáng. Các anh đã hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của người chiến sĩ cách mạng. Dù thời gian có trôi qua, tên tuổi các anh có thể chưa được biết hết, nhưng sự hy sinh của các anh sẽ mãi được khắc ghi trong lịch sử dân tộc, trong trái tim nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia.
1: Ngài So Sobucha, tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã không tiếc máu xương, hy sinh vì hòa bình, độc lập và sự hồi sinh của đất nước Campuchia. Chúng ta không chỉ để bày tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, mà còn để thể hiện quyết tâm giữ gìn vun đắp và phát triển tình đoàn kết hữu nghị hợp tác cùng nhau phát triển của chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam Campuchia, để là tấm gương cho các thế hệ trẻ tương lai cùng nhau tiếp bước với tinh thần đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây và bạn tốt là bạn biết giúp nhau trong lúc hoạn nạn. Cùng với sự chia buồn sâu sắc và niềm tiếc thương vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, một lần nữa thay mặt lãnh đạo ba tỉnh Đông Bắc Campuchia, tôi xin kính cẩn nghi hình tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ và xin cầu nguyện cho anh linh các anh được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng. Mỗi hài cốt liệt sĩ được quy tập là một sự trở về sau nhiều năm tháng đợi chờ, là lời tri ân sâu nặng của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đối với những người đã hiến dâng trọn tuổi xuân vì độc lập tự do của dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả, để tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam Campuchia mãi mãi được gìn giữ vun đắp qua các thế hệ. Và hiện nay, hành trình tìm kiếm các liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Campuchia cũng như dọc chiều dài Tổ quốc Việt Nam đang được cả hệ thống chính trị từ trung ương đến các địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai với quyết tâm chính trị cao nhất thông qua chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Việc làm ấy là mệnh lệnh từ trái tim, là hành trình của lòng biết ơn, của nghĩa tình và trách nhiệm với lịch sử của thế hệ hôm nay, nhằm tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để đất nước Tổ quốc Việt Nam nở hoa độc lập, kết trái tự do.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung kỳ cuối ngày trở về trong chuỗi phóng sự ba kỳ mệnh lệnh từ trái tim do phóng viên Đoàn Bình thực hiện. Đã hơn 1/4 thế kỷ trôi qua, mỗi hài cốt được tìm thấy là một cuộc trở về sau nhiều thập kỷ mong ngóng, là sự đoàn tụ thiêng liêng giữa những người con với quê hương, tổ quốc, là niềm an ủi lớn lao đối với thân nhân, đồng đội và nhân dân cả nước. Sau bao năm tháng nằm lại giữa núi rừng đất bạn để yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Việt Nam thân yêu, giữa sự tri ân sâu nặng của các thế hệ hôm nay và mai sau.
7: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
8: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
7: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
8: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
7: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
8: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
7: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
1: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8 tới, tại phường Quy Nhơn và một số xã phường trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra Liên hoan Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia La 2026 với chủ đề Võ Cổ truyền Việt Nam – Tinh hoa người sáng. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Liên hoan đang được các cấp các ngành chức năng của tỉnh khẩn trương triển khai. Từ cơ sở vật chất, chương trình nghệ thuật đến các hoạt động chuyên môn đều được triển khai đồng bộ, sẵn sàng chào đón hơn 2.000 võ sư võ sinh trong nước và quốc tế đến tham dự Liên hoan Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026. Phản ánh của phóng viên Bảo Long.
0: Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026 là hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch có ý nghĩa quan trọng nhằm tôn vinh các giá trị của võ cổ truyền Việt Nam, quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, con người Gia Lai đến bạn bè quốc tế, đồng thời góp phần thu hút du khách, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế địa phương. Đây cũng là dịp để các đoàn võ thuật trong và ngoài nước gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy võ cổ truyền Việt Nam, đặc biệt là võ cổ truyền Bình Định. Theo ban tổ chức, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Liên hoan Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026 đã cơ bản hoàn tất. Các hạng mục phục vụ liên hoan đang được gấp rút hoàn thiện. Tại các võ đường và câu lạc bộ, các võ sư, huấn luyện viên, võ sinh tích cực tập luyện, hoàn thiện các tiết mục. Tất cả đã sẵn sàng cho một kỳ liên hoan quy mô chuyên nghiệp, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa và con người Gia Lai đến bạn bè trong nước và quốc tế. Ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết.
9: Liên hoan quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 năm nay thì phải nói là cái sự vào cuộc của Sở Văn hóa, và đặc biệt là dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thì chúng tôi cũng đã có cái chủ động làm việc với Bộ Văn hóa và đặc biệt là Liên đoàn Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam và Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam về tất cả các nội dung về công tác và xây dựng một cái kế hoạch để làm sao triển khai tốt liên hoan lần này. Thì đến giờ phút này về cái tất cả các công tác là chương trình kịch bản cho khai mạc và tổ chức giao lưu và lễ dân hoa dân hương và đặc biệt là cái vấn đề là đồng diễn trên 1.000 võ sư võ sinh, thì đến giờ phút này cơ bản là tất cả vấn đề là cơ bản đã chuẩn bị là triển khai.
0: Sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu tổ chức hậu cần đến công tác chuyên môn là nền tảng để Gia Lai hướng tới một kỳ liên hoan được tổ chức bài bản chuyên nghiệp, góp phần khẳng định vị thế của địa phương trong việc đăng cai các sự kiện thể thao văn hóa quy mô lớn. Đây không chỉ là ngày hội của những người yêu võ thuật mà còn là dịp để Gia Lai quảng bá hình ảnh văn hóa và con người đến bạn bè trong nước và quốc tế. Nói về vấn đề này, ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết thêm.
9: Liên hoan lần này có sự thu hút về các đoàn quốc tế, số lượng tham gia rất là đông. Và các đoàn trong nước, theo cái xác thực đến giờ phút này là có tầm trên 2.000 võ sư võ sinh trong nước, trong tỉnh và quốc tế tham gia. Và lần này chúng ta có những cái mới. Thứ nhất là chúng ta tổ chức cái đồng diễn trên 1.000 võ sư võ sinh để mà quảng bá hình ảnh quê hương ở Gia Lai đến với bạn bè. Cái thứ hai nữa là chúng ta có một cái giải võ vô địch các câu lạc bộ võ thuật cổ truyền trong nước và quốc tế diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành. Và với một không gian mở như thế này thì sẽ mang đến một cái không khí của liên hoan chắc chắn là sẽ có những cái rất là hấp dẫn.
0: Với sự chuẩn bị chu đáo cùng quyết tâm của ban tổ chức và các

0: 3 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc, 129,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 39-49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới bão trong 24 đến 48 giờ tới. Từ 7 giờ ngày 24 tháng 7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi được từ 25 đến 30 km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 25 tháng 7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 25 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Cảnh báo diễn biến bão từ 48 đến 72 giờ tới. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Từ đêm ngày 24 tháng 7, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía tây và giữa tỉnh mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét.
1: Thông tin quảng cáo.

0: anh chào sếp ạ.
1: À,
0: sếp vừa đi họp về đấy ạ.
1: Ừ, hôm nay mình đi dự hội nghị phổ biến nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và luật phòng chống tác hại thuốc lá.
0: Thế ạ?
1: Ừ.
0: Dạo này em thấy báo chí, truyền hình nói nhiều về cái luật thuốc lá này lắm sếp ạ. Nhưng mà em cũng chỉ hiểu lơ mơ thôi.
1: Này này này, không lơ mơ được đâu nhé. Tôi quán triệt luôn về công tác phòng chống tác hại thuốc lá trong cơ quan ta.
0: Vâng ạ, nhưng mà...
1: nhưng mà cái gì? Trách nhiệm của tôi nặng nề hơn rồi đấy. Cô có biết luật đã quy định người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm gì không? Buộc người vi phạm chấm dứt việc hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá. Yêu cầu người vi phạm quy định cấm hút thuốc lá ra khỏi cơ sở của mình. Mà tôi là người đứng đầu cơ quan, nếu không có kế hoạch tổ chức thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá, không treo biển cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá trong cơ quan, tôi còn bị phạt hành chính từ 3 đến 5 triệu đồng đấy.
0: Vâng, em biết rồi, em sẽ thông báo với các phòng ban ngay đây ạ.
1: Ừ, đi luôn đi.
2: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Dự và phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc tri ân người có công với cách mạng, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta. Việt Nam tham gia và đóng góp tích cực tại Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan. Giống lúa chất lượng cao được xác định là nền tảng nâng tầm hạt gạo Việt Nam và hiện thực hóa mục tiêu phát triển ngành lúa gạo phát thải thấp. Trong phần tin thế giới, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhóm bộ tứ gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia tái khẳng định cam kết vì Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do, rộng mở, đồng thời đề cao vai trò của ASEAN. Tòa án Mỹ ấn định ngày mở phiên tòa xét xử Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân với cáo buộc buôn bán ma túy tại Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên là điện mừng. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 74 ngày Quốc khánh Cộng hòa Ả Rập Ai Cập ngày 23 tháng 7 năm 1952, hôm nay, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng đến Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Mustafa Madbouly. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Hạ viện Hisham Badawi và Chủ tịch Thượng viện Esam Edin Farid. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao, Hợp tác Quốc tế và Người Ai Cập ở nước ngoài, Bada Abdel Alati. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay tại Hà Nội diễn ra Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng. Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt nhằm tôn vinh những đóng góp, sự hy sinh vì Tổ quốc và phát động phong trào chăm lo người có công hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị cùng 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
1: Có mặt tại trung tâm hội nghị quốc gia thành phố Hà Nội từ rất sớm, đại tá phi công Hán Văn Quảng diện trên mình bộ quân phục được là phẳng phiu, ánh mắt trầm lắng nhưng đong đầy cảm xúc. Trải qua hàng trăm chuyến bay vào sinh ra tử, điều động lại sâu sắc nhất trong tâm khảm người cựu chỉ huy không quân không phải là những danh hiệu mà chính là hình bóng của những người đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại với đất mẹ.
2: Những ngày này bản thân tôi thấy rất là thiêng liêng. Trong đời quân ngũ của tôi cũng tham gia từ chiến tranh phá hoại miền Bắc cho đến là chiến tranh giải phóng miền Nam và chiến tranh biên giới. Trong những cái năm đấy, bạn bè, anh em, đồng đội của tôi hy sinh rất nhiều, thương binh cũng rất nhiều. Trong những ngày này mà nhà nước tri ân lại thì tôi nghĩ rằng bao nhiêu xương máu của đồng đội tôi, bao nhiêu là bạn bè của tôi đã hy sinh không trở về nữa để cho ngày hôm nay đất nước của chúng ta có ngày hòa bình, dân tộc ta được ấm no hạnh phúc.

0: Hòa bình, sự yên bình của ngày hôm nay không phải tự nhiên mà có, mà được đánh đổi bằng máu, nước mắt và những mất mát đau thương nhất của hàng triệu gia đình Việt Nam. Đằng sau bầu trời yên bình ngày hôm nay là bóng dáng của vô vàn người mẹ đã tiễn con đi mà không bao giờ gặp lại, là những gia đình đã dâng hiến trọn vẹn xương máu cho độc lập dân tộc. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Điển ở Hà Nội và mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thi ở An Giang chia sẻ.
1: Vì dân vì nước nhá, thì dũng cuộc chiến tranh này phải đóng góp, người đóng góp của động viên để cho con mình đi, để cho nó phấn khởi. Thì thứ nhất là xanh cỏ, thứ nhì là đỏ ngực, thì mình đóng góp cho tổ quốc, cho đất nước.
2: Chồng liệt sĩ, con liệt sĩ, anh cũng hy sinh, rồi em cũng hy sinh, bốn người, mẹ cũng Việt Nam anh hùng luôn. Thì bây giờ hết tiếng súng thì hòa bình rồi, mừng như lắm. Có vinh hiển, sống cũng vinh quang, mà chết cũng vinh quang.
0: Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trân trọng trao tặng những phần quà với tất cả tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với đại diện mẹ Việt Nam anh hùng. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã trân trọng trao kỷ vật cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ. Những kỷ vật đã nhuốm màu thời gian được trao lại không chỉ là những vật dụng đơn thuần mà còn là sợi dây kết nối thiêng liêng, là hiện thân của lý tưởng cách mạng và tinh thần quả cảm của những người con ưu tú đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trải qua 79 năm, Đảng, Nhà nước luôn xác định công tác chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Công tác tìm kiếm, quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ghi nhận bước tiến quan trọng, đã quy tập được 1.482 hài cốt liệt sĩ, rà phá 8.462 hecta bom mìn, lấy 71.491 mẫu mộ liệt sĩ chưa có thông tin và thu thập khoảng 243.000 mẫu sinh phẩm thân nhân để đối soát cơ sở dữ liệu dân cư. Cả nước vẫn còn 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm thấy và 230.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đây là niềm trăn trở xót xa lớn của Đảng, Nhà nước và toàn dân.
3: Chúng ta, những người đang sống trong hòa bình, phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước. Phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
0: Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương quyết liệt triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hoàn thành sớm việc xây nhà cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng kêu gọi toàn xã hội hưởng ứng phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
6: Thưa quý vị, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, công tác tìm kiếm và lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được các địa phương khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
7: Phóng viên Viên Thông thường trú tại miền Trung thông tin, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện thêm 4 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại khu vực này lên 7 liệt sĩ. Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. Đại diện Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng cho biết, hôm qua lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện cất bốc thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang đá sập, hang thương nghiệp K600 tại xã Hà Nha. Đến nay tổng cộng có 8 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy tại khu vực này. Ban chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm. Tỉnh Tây Ninh vừa hoàn tất lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ và thu thập gần 14.000 mẫu tại các phần mộ. Dự kiến ngày 31 tháng 7 này, tỉnh sẽ bàn giao 8.000 mẫu đợt 1 để giám định. Mới đây, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Hòa, lực lượng chức năng phát hiện một tấm ảnh gia đình trong phần mộ liệt sĩ hy sinh năm 1968. bức ảnh đang được phục dựng bằng công nghệ với hy vọng tìm thêm manh mối về danh tính của chiến sĩ. Tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng phát hiện một lọ thủy tinh chứa mảnh giấy ghi tên liệt sĩ Trần Đức Vượng. Do gia đình trước đó đã di rời ngôi mộ mang tên liệt sĩ này về quê ở Bắc Ninh, ngành chức năng đang phối hợp xác minh bằng ADN.
8: Một thông tin đáng chú ý là ứng dụng định danh điện tử VNeID vừa tích hợp kênh tra cứu giúp người dân tìm kiếm thông tin liệt sĩ, gửi yêu cầu nhận thân nhân và theo dõi kết quả.
7: Trong phiên bản 2.2.10 của VNeID mới được cập nhật, Bộ Công an bổ sung các tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ thân nhân tra cứu và kết nối thông tin liệt sĩ, bổ sung chức năng phản ánh kiến nghị về tình trạng nhận thẻ căn cước. Tính năng mới nhằm cung cấp kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa. Để sử dụng tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, người dùng bắt buộc phải có tài khoản định danh mức độ 2. Tính năng mới này cũng hiển thị danh sách đã nhận nhân thân, công dân có thể xem lại danh sách và thông tin của liệt sĩ cũng như người nhận.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những trang sử vàng giữ nước của dân tộc, mặt trận biên giới Vị Xuyên những năm 1980 mãi là một khúc tráng ca bất tử. Hàng nghìn chiến sĩ tuổi 19 đôi mươi đã nằm lại trên mảnh đất này, máu xương hòa vào núi đá, nơi biên cương của Tổ quốc. Hơn 40 năm đã trôi qua, với cựu chiến binh Nguyễn Quang Tuệ, thương binh hạng 1/4 ở Tuyên Quang, lời hứa với đồng đội chưa bao giờ nguôi ngoai. Ông đã chống nạn vượt núi băng rừng suốt 25 năm để đi tìm những người đồng đội còn nằm lại ở Vị Xuyên. Đó không chỉ là hành trình tìm kiếm hải cốt liệt sĩ, mà còn là hành trình giữ gìn lời thề của người lính, để những người đã ngã xuống được trở về với đất mẹ và được gọi đúng tên của mình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên Kim Thanh.
9: Chiến tranh đã lùi ra, nhưng người thương binh ấy trở lại chiến trường xưa, không phải để tìm lại ký ức, mà để đi tìm đồng đội. Ông là Nguyễn Quang Tuệ, cựu chiến binh sư đoàn 356, thương binh hạng 1/4, mất 83% sức khỏe. Ông Tuệ nhớ lại, tháng 4 năm 1984, mặt trận Vị Xuyên rung chuyển trong mưa pháo. Vào ngày 28 tháng 4, địch đánh chiếm cao điểm 772 rồi tràn xuống điểm cao 685. Tại bình độ 300, đơn vị ông Tuệ chỉ còn 5 người cầm cự. Đêm trước trận đánh, bên cửa hầm trú ẩn, 5 người lính trẻ vừa nạp đạn vừa trao nhau một lời hẹn.
10: Khi đã ngồi cùng một cái thuyền để đánh địch rồi thì không phân biệt là người bạn thân hay người bạn không thân. Tối hôm còn ngồi uống nước chè ở bên cái hầm mà 4 đồng chí là đồng chí Phương, đồng chí Liệu, đồng chí Hoàn, đồng chí Truyền. Mấy anh em còn nói bảo nếu mà thằng nào mà chết còn thằng nào mà sống thì thằng sống phải về báo cho gia đình biết là tao chết ở điểm này, còn sau này nếu mà mình mà bị như thế nào đấy còn gia đình còn biết. Đấy là cái lời hứa với lại lời thề đến các đồng đội của mình.
9: Ít ngày sau, một trận pháo kích dữ dội làm sập cửa hang ở bình độ 300, vùi lấp 4 người đồng đội của ông trong hang núi. Từ năm 1994 đến nay, chỉ cần nghe ở đâu có thông tin về đồng đội, ông lại chống nạn lên đường. Nhiều lần leo lên điểm cao 685, bình độ 300, vào tận những hang đá sập để xác định vị trí. Ông đã vẽ lại sơ đồ hầm hào, cung cấp thông tin cho lực lượng quy tập. Có chuyến đi, ông còn đưa thân nhân liệt sĩ đi cùng.
10: Lên đấy thì có khóc cũng chỉ là khóc thầm thôi, nước mắt nó rơi thì tự mình cũng lau lẫn với mồ hôi thôi. Vì là lên đấy nó mệt lắm, không thở được nữa, mới lại ngồi đấy, nó ức ở trong cổ, có muốn khóc cũng không khóc được, chỉ có nước mắt rơi ra cùng lẫn với mồ hôi thôi. Tự vì là nhìn thấy cái hầm đấy mà biết là đồng đội của mình cũng đã hy sinh ở trên đấy là trực tiếp mình biết mà không làm gì được. Cho nên là vẫn phải cố gắng để đi, tự vì cái tiếng thôi thúc từ con tim của người lính, người đồng đội, cho nên là nó thúc giục mình là phải đi phải tìm bằng được các đồng chí về.
9: Những ký ức của ông Tuệ đã trở thành nguồn tư liệu quý cho đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm. Thượng tá Bùi Phú Vinh, chính trị viên đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, cho biết.
11: Đối với bác cựu chiến binh Tuệ, mặc dù đã bị cụt một bên chân, nhưng bác rất nhiệt tình leo lên điểm cao 1685 để chỉ vị trí cho đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, xác định và tổ chức khoan đá, lật đá để tìm hải cốt liệt sĩ. Và theo thông tin của bác, thì đến giờ phút này đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ đã tìm được một số hải cốt liệt sĩ tại điểm cao 685.
9: Mỗi ngày ông Tuệ vẫn gọi điện lên hỏi tin từ cửa hầm ở bình độ 300, nơi bốn người bạn năm xưa vẫn còn nằm lại, với mong mỏi một ngày gần nhất những người bạn của ông sẽ được tìm thấy và được gọi đúng tên.
10: Tôi cũng chỉ mong, cầu mong làm sao là các đồng đội khi đã sát cánh với nhau đánh địch thì bây giờ kể cả là bị thương nặng hay bị thương nhẹ hay không bị thương, đã nghe thấy tiếng kêu gọi của Đảng và Nhà nước, của Chính phủ, cùng nhau phối hợp với lại các ban ngành đoàn thể thì hãy cố gắng bớt chút thời gian, mình phải lên tận nơi để chỉ cho những cái đội quy tập để về đoàn tụ cùng gia đình thì không còn gì bằng.
9: Những lời hứa ở chiến trường xưa được khắc sâu trong ký ức của những người lính đã đi qua chiến tranh. Hơn 40 năm sau, lời hứa ấy vẫn đang được người thương binh Nguyễn Quang Tuệ thực hiện trên những triền núi đá Vị Xuyên. Và cũng từ những bước chân không mỏi ấy, cùng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ, niềm tin về ngày những người con anh dũng của Tổ quốc được trở về với gia đình, với đồng đội và với đất mẹ đang dần trở thành hiện thực.

0: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Phóng viên Tấn Phong đưa tin, giải pháp lúa gạo phát thải thấp tại châu Á, đổi mới sáng tạo khu vực và lộ trình nhân rộng là chủ đề hội thảo do Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với các đối tác tổ chức tại thành phố Cần Thơ, quy tụ hơn 100 nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia trong khu vực nhằm tìm lời giải cho bài toán giảm phát thải trong ngành lúa gạo. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi nhiều giải pháp công nghệ đang được triển khai tại các quốc gia châu Á như phát triển giống lúa chống chịu hạn mặn và ngập úng, quản lý nước theo phương pháp tưới ngập khô xen kẽ, gieo xạ khô, quản lý dâm dạ theo hướng tuần hoàn, cơ giới hóa đồng bộ, hệ thống giám sát kỹ thuật số cùng các cơ chế tài chính carbon. Thưa quý vị, nếu như hội thảo quốc tế tại Cần Thơ nhấn mạnh các giải pháp công nghệ và mô hình canh tác nhằm giảm phát thải trong sản xuất lúa gạo, thì để những giải pháp ấy phát huy hiệu quả, yếu tố nền tảng chính là giống lúa. Những giống lúa chất lượng cao thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp quy trình canh tác xanh đang trở thành chìa khóa nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam và hiện thực hóa mục tiêu phát triển ngành lúa gạo phát thải thấp. Phóng viên Thanh Tùng có bài đề cập, mời quý vị cùng nghe.
1: Ông Nguyễn Văn Vững, xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp cho biết, khu vực sản xuất ở địa phương chủ yếu là đất phèn nên việc lựa chọn giống lúa phải phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng. Qua nhiều vụ sản xuất, ông đánh giá các giống lúa do Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long chọn tạo như OM17, OM18, OM19 và OM54 đều có nhiều ưu điểm. Trong đó, OM17 có chất lượng gạo ngon, dễ tiêu thụ, còn OM18 có hạt gạo dài, thích nghi tốt với điều kiện sản xuất của địa phương.
2: OM18 đặc chuẩn nhất, mần lâu, thuận được 3 vụ. Nếu so bây giờ thì chắc chưa năng suất nào qua đó, chứ nó dễ mần hơn. Tùy theo mùa vụ, thời tiết kéo dài thì nó 97 ngày trở lại là chuẩn nhất.
1: Hiện nay, trên 80% cơ cấu giống lúa tại đồng bằng sông Cửu Long là lúa thơm và lúa chất lượng cao. Những giống chủ lực gồm OM18, Đài Thơm 8, IR50404, ST25, OM34. Trong đó, OM18 là giống ngắn ngày, chất lượng gạo tốt, thích nghi với điều kiện phèn mặn. Diện tích gieo trồng năm 2024 đã vượt 1 triệu hecta. OM5451 cũng là giống ngắn ngày, năng suất cao, thích nghi rộng, ít nhiễm sâu bệnh, hiện vẫn duy trì trên 700.000 hecta mỗi năm. Là đơn vị đầu ngành về nghiên cứu giống lúa, thời gian qua, Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long đã lai tạo và công bố hơn 180 giống lúa phục vụ sản xuất, góp phần nâng cao sản lượng lương thực và thúc đẩy xuất khẩu gạo. Theo tiến sĩ Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long, trước diễn biến ngày càng gay gắt của hạn hán và mặn xâm nhập, Viện đã kịp thời nghiên cứu, chọn tạo và khuyến cáo đưa vào sản xuất nhiều giống lúa, có khả năng chịu mặn từ 2 đến 4 phần ngàn.
3: Chúng ta khẳng định tới giai đoạn này chúng ta rất tự hào là chúng ta đã tham gia sâu vào thị trường xuất khẩu gạo. Và cái phân khúc lớn nhất là phân khúc gạo trắng hạt dài. Trong phân khúc này thì hầu như là chúng ta chiếm lĩnh thị trường. Đây là cái phân khúc mà mang cái lợi nhuận tốt nhất cho người nông dân chúng ta hiện nay. Chúng tôi cũng rất tự hào. Đến nay thì các giống lúa của Viện Lúa vẫn chiếm đa số. Có những giống như OM18 hiện nay là chiếm trên 1 triệu hecta.
1: Ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam cho rằng, cơ cấu giống lúa của vùng hiện đã chuyển mạnh sang nhóm giống chất lượng cao, phục vụ xuất khẩu như OM18, Đài Thơm 8. Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng giống xác nhận mới chỉ đạt khoảng 25% diện tích sản xuất. Do đó, Hiệp hội khuyến nghị các địa phương tập trung phát triển từ 1 đến 2 giống chủ lực phù hợp điều kiện sinh thái, đồng thời giảm lượng giống gieo xạ theo đúng quy trình kỹ thuật nhằm giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất và giảm phát thải.
4: Hiệp hội rất muốn là cái cầu nối then chốt giữa hợp tác xã, nông dân, doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, các cơ quan chuyên môn để mà chúng ta có thể thực hiện được thành công các cái mục tiêu của đề án mục tiêu ta đề ra, thúc đẩy việc sản xuất xanh, giảm phát thải và quan trọng nhất là mở rộng được cái vùng nguyên liệu liên kết chuỗi cho gạo xanh phát thải thấp của đồng bằng sông Cửu Long.
1: Trong bối cảnh ngành lúa gạo đang chuyển từ mục tiêu tăng sản lượng sang nâng cao chất lượng và phát triển bền vững, công tác chọn tạo giống không chỉ hướng đến năng suất hay chất lượng gạo mà còn phải đáp ứng yêu cầu của nền nông nghiệp xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính. Với sự đồng hành của các viện nghiên cứu, doanh nghiệp và người nông dân, những giống lúa thế hệ mới kỳ vọng là nền tảng để nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam, xây dựng nền sản xuất xanh, phát thải thấp và phát triển bền vững.
0: Trong giai đoạn cao điểm từ cuối tháng 2 đến tháng 4, khi chiến sự ở Trung Đông nổ ra, cơ quan Liên Bộ Tài chính Công Thương đã 29 lần điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu để ứng phó với cú sốc giá dầu thế giới leo thang. Câu chuyện này một lần nữa được đề cập tại tọa đàm An ninh năng lượng, trụ cột của an ninh quốc gia trong bối cảnh rủi ro an ninh phi truyền thống diễn ra hôm qua tại Hà Nội. Sự kiện do Trường Quản trị và Kinh doanh thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Phóng viên Nguyễn Hằng thông tin.
5: Tại tọa đàm, các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học nhấn mạnh an ninh năng lượng không chỉ tác động trực tiếp đến an ninh con người mà còn gắn chặt với an ninh kinh tế, an ninh mạng và an ninh quốc gia. Nhưng mối liên hệ ngày càng phức tạp giữa các lĩnh vực này đòi hỏi cách tiếp cận tổng thể, liên ngành và dựa trên quản trị rủi ro. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị Kinh doanh, nhận định cần sớm đánh giá đầy đủ những điểm mạnh, điểm yếu và các nguy cơ trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để xây dựng chiến lược tổng thể phòng ngừa rủi ro, đe dọa an ninh năng lượng quốc gia trên mọi lĩnh vực.
6: Mỗi một doanh nghiệp, mỗi tổ chức trên cái định hướng, đường lối, chủ trương, chiến lược của Đảng, mỗi một tập đoàn mà những tập đoàn mũi nhọn buộc phải kết hợp với các cái trường đại học, các nghiên cứu, các chuyên gia tư vấn để xây dựng được cái chiến lược quản trị rủi ro, đe dọa an ninh lượng. Thì như vậy thì nó mới thành bản nhạc chung để chúng ta cùng nhau giải quyết những rủi ro trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đe dọa an ninh lượng quốc gia.
5: Ông Mai Tuấn Đạt, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam cho rằng bảo đảm an ninh năng lượng là nhiệm vụ vượt ra ngoài phạm vi của một doanh nghiệp và một ngành, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhà nước, doanh nghiệp và các lực lượng chức năng.
7: Giải pháp có tính chiến lược sẽ phải được triển khai thực hiện một cách đồng bộ thì mới có thể giúp các doanh nghiệp vượt qua được các thách thức rất lớn về các cái nguy cơ an ninh phi truyền thống. Thứ nhất là đa dạng hóa cái nguồn cung nguyên liệu. Thứ hai, đảm bảo an toàn, an ninh sản xuất của nhà máy. Thứ ba là đảm bảo cái năng lực duy trì trạng sức khỏe của nhà máy để đáp ứng được yêu cầu sản xuất, sẵn sàng ứng phó với những tình huống đứt gãy chuỗi cung ứng.
5: Cũng tại tọa đàm, các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp cùng nhau trao đổi, thảo luận nhiều giải pháp trong xây dựng hệ thống năng lượng linh hoạt, đa dạng hóa nguồn cung và đối tác, phát triển dự trữ năng lượng chiến lược cũng như nâng cao năng lực quản trị rủi ro quốc gia. Qua đó nâng cao sức chống chịu của hệ thống năng lượng quốc gia trước các cú sốc phi truyền thống nhằm đảm bảo an ninh quốc gia trong thời gian tới.
0: Cũng trong lĩnh vực năng lượng, Việt Nam đang đẩy mạnh tăng trưởng xanh, chuyển dịch năng lượng và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Việc hình thành một mạng lưới liên kết chặt chẽ, chuyên nghiệp và có khả năng hỗ trợ lẫn nhau giữa các chủ thể trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng có ý nghĩa quan trọng. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
8: Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển mạng lưới hiệu quả năng lượng tại một số quốc gia, Phó giáo sư tiến sĩ Dương Trung Kiên, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam, phân tích mô hình cụ thể của mạng lưới hiệu quả năng lượng của Hoa Kỳ.
9: Ví dụ như là một doanh nghiệp A là người ta thực hiện giải pháp rồi, thì khi người ta thực hiện giải pháp, người ta sẽ chia sẻ, và trong cái chia sẻ người ta sẽ bảo vậy thì anh muốn làm giống tôi thì anh phải có cái giải pháp là gì, công cụ tính toán là gì, các cái đào tạo rồi hướng dẫn vân vân, thì người ta tạo ra gói kỹ thuật để người ta cung cấp lại cho doanh nghiệp khác. Thì cái bài học kinh nghiệm ở đây trong cái mô hình của Mỹ, nó là tạo ra được một cái giá trị trực tiếp cho doanh nghiệp về các cái tư vấn về giải pháp, về hỗ trợ, và đồng thời người ta tạo ra một cái giá trị nữa, đó là giá trị về hình ảnh. Khi mà họ tham gia vào đây, họ làm tốt trong này thì họ tạo ra một giá trị hình ảnh về thương hiệu.
8: Ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam cho biết, dự thảo quy chế hoạt động của mạng lưới hiệu quả năng lượng Việt Nam được đề xuất theo nguyên tắc tự nguyện, minh bạch và hợp tác, trong đó quy định về cơ cấu thành viên, quyền và trách nhiệm của các bên, vai trò của đơn vị điều phối, các nhóm hoạt động trọng tâm, cơ chế huy động nguồn lực và hoạt động truyền thông.
10: Cái việc mà thiết kế và phát triển một cái mạng lưới hiệu quả năng lượng tại Việt Nam ý, thì đây cũng là một trong những hoạt động của cái chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Ý tưởng thì là có thể là các cái mạng lưới hoạt động nó có tính chất vùng hoặc là khu vực hoặc là quốc gia. Thì đây là chúng tôi đang ở cái giai đoạn nghiên cứu để mà đề xuất một cái mạng mà nó có tính chất quốc gia, và cái kinh phí hoạt động ban đầu thì từ cái hoạt động của cái chương trình quốc gia giai đoạn 3.
0: Tiếp theo là tin khắc phục hậu quả mưa lũ tại Mường Than, tỉnh Lai Châu. 24 hộ dân mất nhà do lũ quét hôm 17 tháng 7 vừa qua đã nhanh chóng được tỉnh Lai Châu xây nhà mới, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 để người dân vào ở.
11: Ngay sau khi xảy ra lũ quét vào ngày 17 tháng 7 tại bản Chít và các bản khác của xã Mường Than khiến 24 hộ dân mất nhà cửa, tỉnh Lai Châu đã khẩn trương họp bàn xây nhà tái định cư cho các hộ dân. Ngày 19 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã có quyết định ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than, giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu thực hiện. Kinh phí dự kiến khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Quy mô công trình gồm bố trí khu tái định cư tập trung khoảng 24 hộ dân bị mất nhà do thiên tai, san tạo mặt bằng khoảng 10.000 m2, đầu tư xây dựng nhà ở cấp 4 và các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, san nền và các hạng mục phụ trợ theo yêu cầu thực tế. Khu tái định cư được xây dựng ở bản Sân Bay, xã Mường Than, cách điểm sạt lở khoảng 4 cây số. Đây là vị trí an toàn, không có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đã huy động 150 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện máy móc nhanh chóng triển khai thi công. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy chỉ 3 ngày thi công, 4 căn nhà đã hoàn thành phần khung và lập mái. Các lực lượng trên công trường đang miệt mài chạy đua với thời gian để hoàn thành kế hoạch. 24 căn nhà, mỗi căn có diện tích 80 m2 trong khuôn viên đất 200 m2, trị giá 400 triệu đồng một căn. Để đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng, lực lượng thi công đã huy động tối đa nhân lực và máy móc làm việc liên tục theo nhiều ca, nhiều kíp với 5 máy thi công, hơn 10 xe ô tô vận chuyển cùng trên 20 cán bộ chiến sĩ, công nhân tham gia san gạt, vận chuyển đất đá. Các đơn vị trực tiếp thi công luôn bám sát hiện trường, điều hành chặt chẽ, tổ chức làm việc xuyên ngày đêm với quyết tâm hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất.
0: Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
12: Thưa quý vị, chiều tối nay đến đêm mai, ở Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 120mm. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 220mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa, mưa vừa với lượng mưa từ 20 đến 50mm. Cục bộ có nơi có mưa to đến rất to trên 100mm. Trong khi Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nằm trong cảnh báo có mưa lớn, thì ở Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ, từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nằm trong cảnh báo có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 38 độ. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, hiện nay áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông đang ở trên vùng biển phía đông Philippines với cường độ gió cấp 6, giật cấp 8 và đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Dự báo từ đêm 24 tháng 7, ở vùng biển khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan tại Manila, Philippines, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và đoàn Việt Nam tham dự các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Canada, ASEAN Anh. Phóng viên Phạm Hà đưa tin.
11: Tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Canada, hai bên ghi nhận quan hệ song phương tiếp tục phát triển tích cực kể từ khi được nâng cấp lên đối tác chiến lược năm 2023. Hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới, Hội nghị nhất trí thông qua kế hoạch hành động triển khai đối tác chiến lược ASEAN-Canada giai đoạn 2026-2030 tạo khuôn khổ định hướng hợp tác hai bên. Hai bên bày tỏ quyết tâm hoàn thành đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do cho năm nay và ký kết vào năm 2027, tạo dấu ấn thiết thực kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Canada. Đoàn Việt Nam đánh giá cao cam kết của Canada với chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm của ASEAN, đề nghị Canada tiếp tục ủng hộ các nguyên tắc và lập trường chung của ASEAN, trong đó có duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS. Tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Anh, các bộ trưởng hài lòng ghi nhận quan hệ đối tác ASEAN Anh sau 5 năm thiết lập đã đạt nhiều kết quả quan trọng và thực chất. Hai bên đã cơ bản hoàn tất kế hoạch hành động giai đoạn 2022-2026 với tỷ lệ thực thi đạt 98,9%. Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ 12 và là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ 6 của ASEAN. Các bộ trưởng nhất trí thông qua kế hoạch hành động ASEAN-Anh giai đoạn 2027-2031 và tuyên bố chung về hợp tác trong khuôn khổ tài liệu quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, qua đó xác lập khuôn khổ chiến lược cho hợp tác ASEAN-Anh trong giai đoạn tới.
0: Bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Bộ trưởng Ngoại giao nhóm bộ tứ gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia đã nhóm họp và ra tuyên bố chung tái khẳng định cam kết củng cố một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của ASEAN trong khu vực. Tin của phóng viên Đình Nam.
13: Trong tuyên bố chung sau hội nghị, các bộ trưởng ngoại giao nhóm bộ tứ nhấn mạnh sự ủng hộ kiên định đối với vai trò trung tâm và sự đoàn kết của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Bộ trưởng ngoại giao nhóm bộ tứ cũng nhất trí tăng cường hợp tác nhằm triển khai quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tập trung vào các lĩnh vực như an ninh hàng hải, chống tội phạm xuyên quốc gia, đảm bảo an ninh kinh tế, phát triển công nghệ trọng yếu và mới nổi, cũng như hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thiên tai. Phát biểu sau cuộc họp, với vai trò là nước chủ tịch luân phiên của nhóm, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar tái khẳng định cam kết đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, với ASEAN giữ vai trò trung tâm. Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh hợp tác trong khuôn khổ bộ tứ tiếp tục là ưu tiên của Washington, đồng thời khẳng định Mỹ, Ấn Độ, Australia và Nhật Bản cùng chia sẻ tầm nhìn về một khu vực dựa trên luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, các bộ trưởng đã trao đổi về những diễn biến tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Tây Á, bao gồm tình hình Biển Đông và Hoa Đông. Nhật Bản cũng bày tỏ phản đối mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng ép, đồng thời bày tỏ quan điểm về các biện pháp hạn chế xuất khẩu, trong đó có khoáng sản quan trọng, và tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
0: Trong một hoạt động song phương khác, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến hôm nay sẽ có cuộc gặp để thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine. Hoạt động diễn ra bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đang diễn ra tại Manila, Philippines.
14: Phát biểu tại diễn đàn ở Manila, ông Rubio cho biết Mỹ vẫn sẵn sàng đóng vai trò mang tính xây dựng trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Rõ ràng là cuộc chiến ở Ukraine theo tôi đã cản trở khả năng tìm kiếm sự đồng thuận giữa Nga và Mỹ về các vấn đề khác. Điều đó không có nghĩa là hai bên sẽ không tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác. Sẽ tốt cho Nga nếu cuộc chiến đó kết thúc, vì vậy tôi sẽ nêu vấn đề này. Mỹ vẫn sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong việc chấm dứt cuộc chiến đó nếu cơ hội xuất hiện và điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã xác nhận cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio.
0: Về tình hình chiến sự ở Trung Đông, lực lượng Mỹ ở Trung Đông tiếp tục tấn công Iran ngày thứ 12 liên tiếp, bước leo thang nghiêm trọng nhất giữa hai bên kể từ thời điểm ngừng bắn lần đầu hôm 8 tháng 4. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
15: Truyền thông Iran xác nhận nhiều vụ nổ lớn được nghe thấy hồi sáng sớm nay tại các khu vực ven biển thuộc hai tỉnh Hormuzgan và Buse phía nam nước này. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ chưa được xác định. Cùng lúc, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo lực lượng Mỹ đã phát động đợt tập kích mới vào Iran. Đây là đêm thứ 12 liên tiếp Mỹ tuyên bố tấn công Iran, chiến dịch nhằm làm suy yếu năng lực đe dọa của Iran đối với tàu thuyền lưu thông tại eo biển Hormuz. Iran chưa công bố biện pháp đáp trả, tuy nhiên trong 11 ngày vừa qua, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đều đã lập tức phát động các cuộc tấn công trả đũa với các đòn tập kích của Mỹ. Mục tiêu đáp trả thường là các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông.
0: Trong diễn biến liên quan, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố tấn công hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út với cáo buộc vi phạm phong tỏa hàng hải mà nhóm này áp đặt với quốc gia vùng vịnh.
15: Theo thông báo vừa được Houthi công bố, nhóm này đã tiến hành một hoạt động quân sự nhắm vào hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út, Na Ankila và Leilia. Houthi khẳng định các phương tiện đã vi phạm lệnh phong tỏa hải quân mà nhóm này tuyên bố áp đặt với Ả Rập Xê Út từ ngày 20 tháng 7. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập. Giới chức Ả Rập Xê Út cũng như truyền thông khu vực cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Trước đó, Ả Rập Xê Út cùng nhiều quốc gia khu vực và thế giới đã cực lực lên án việc Houthi tuyên bố áp đặt phong tỏa với các cảng và vùng biển của Ả Rập Xê Út, coi đó là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và đe dọa tự do hàng hải.
0: Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác, Tòa án Liên bang tại New York đã ấn định ngày 1 tháng 6 năm 2027 sẽ mở phiên tòa xét xử Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân với các cáo buộc buôn bán ma túy tại Mỹ. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
16: Ông Maduro, 63 tuổi, đã đối mặt với 4 cáo buộc hình sự, bao gồm âm mưu khủng bố ma túy và âm mưu nhập khẩu cocaine vào Mỹ. Nếu bị kết tội, ông có thể đối mặt với mức án tù chung thân. Cả ông Maduro và bà Flores đều tuyên bố không nhận tội. Theo cáo buộc của phía công tố, ông Maduro và phu nhân đã lợi dụng vị trí lãnh đạo Venezuela để tạo điều kiện cho các đường dây vận chuyển cocaine vào Mỹ. Hai người bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ tại Caracas trong một chiến dịch quân sự chớp nhoáng ngày 3 tháng 1 theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau đó được đưa đến New York để xét xử. Trong lần ra tòa đầu tiên hồi tháng 1, ông Maduro tự nhận mình là tù binh chiến tranh và cho rằng việc bắt giữ là bất hợp pháp. Vụ án diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Caracas vẫn còn căng thẳng. Mỹ từ năm 2019 đã không còn công nhận ông Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela, đồng thời cáo buộc ông gian lận trong các cuộc bầu cử và liên quan tới hoạt động buôn bán ma túy. Kể từ khi ông Maduro bị phía Mỹ bắt giữ, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez hiện đang điều hành chính phủ Venezuela. Trong thời gian qua, Mỹ cũng đã nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Venezuela và tạo điều kiện cho các công ty nước ngoài mở rộng hoạt động đầu tư tại quốc gia Nam Mỹ này.
0: Hôm nay, Cơ quan Nghiên cứu Phát triển Hàng không Vũ trụ Nhật Bản tiến hành thử nghiệm động cơ của một loại tên lửa đẩy cỡ nhỏ thế hệ mới và đã đạt được thành công quan trọng. Tin của phóng viên Tuấn Nhật.
17: Vụ thử nghiệm đốt cháy tầng thứ hai của động cơ tên lửa đẩy cỡ nhỏ thế hệ mới Ypsilon S được tiến hành sáng nay 23 tháng 7 tại Trung tâm Vũ trụ Tanegashima, miền Nam Nhật Bản. Sau 2 phút tính từ khi khai hỏa, toàn bộ nhiên liệu đã được đốt cháy hết một cách an toàn. Ypsilon S là một loại tên lửa cỡ nhỏ sử dụng nhiên liệu rắn đang được Nhật Bản nghiên cứu phát triển để trở thành một trong những loại tên lửa đẩy chủ lực mới nhằm thay thế Ypsilon đã kết thúc sứ mệnh từ 4 năm trước với mục tiêu giúp nâng cao sức cạnh tranh cũng như tăng cường sự hiện diện của Nhật Bản ở quỹ đạo tầm thấp nói riêng và công nghiệp hàng không vũ trụ nói chung. Sau thành công lần này, JAXA sẽ phân tích kỹ lưỡng mọi số liệu để khẳng định lại một lần nữa độ an toàn của tầng nhiên liệu thứ hai, sau đó sẽ chuẩn bị cho việc sử dụng chính thức Ypsilon S trong việc phóng vệ tinh ngay trong năm nay. JAXA cũng dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên nhằm giúp đưa một vệ tinh của Việt Nam lên quỹ đạo.
0: Bảo tàng Louvre nổi tiếng ở Pháp hôm qua đã mở cửa trở lại cho khách tham quan sau hơn 9 tháng đóng cửa vì vụ trộm các bảo vật vương miện Pháp trị giá ước tính 102 triệu đô la, làm lộ ra những điểm yếu về an ninh tại bảo tàng được tham quan nhiều nhất thế giới. Biên tập viên Nho Biển thông tin.
18: Phòng trưng bày đã mở cửa trở lại mà không còn những viên ngọc quý từng là điểm thu hút chính của nó. Giám đốc bảo tàng Christopher Lebirou cho biết.
19: Không gian mang tính biểu tượng này tại bảo tàng Louvre sẽ không còn trưng bày các bảo vật và đá quý của vương miện nữa, mà sẽ được trưng bày ở những khu vực an toàn khác trong bảo tàng. Nhưng đây cũng là cơ hội để khám phá lại kiến trúc và trang trí lộng lẫy của phòng trưng bày này.
18: Được xây dựng dưới thời trị vì của Louis XIV, phòng trưng bày Apollo sau này đã truyền cảm hứng cho phòng gương tại cung điện Versailles và là một trong những căn phòng lịch sử nổi tiếng nhất của bảo tàng Louvre. Do đó, việc mở cửa trở lại luôn được du khách chờ đợi. Bà Valérie Bau, đại diện công đoàn bảo tàng cho biết.
20: Tôi chưa quay lại đó kể từ đó. Và đúng vậy, có một cảm xúc dâng trào khi cánh cửa mở ra và bước vào nơi này. Một nơi thực sự tráng lệ. Đúng là chúng ta đang ở trong một cung điện. Bạn thực sự nhận ra mình đang ở trong một cung điện, có sự hiện diện của Louis XIV ở đâu đó.
18: Việc mở cửa trở lại cũng đánh dấu một bước đi mang tính biểu tượng trong quá trình phục hồi của bảo tàng sau vụ trộm tháng 10 năm 2025, khi những tên trộm sử dụng thang nâng để tiếp cận cửa sổ tầng 2, đập vỡ các tủ trưng bày và tẩu thoát với 8 hiện vật từ bộ sưu tập trang sức hoàng gia chỉ trong vòng chưa đầy 7 phút. Các vật phẩm bị đánh cắp vẫn chưa được tìm thấy, ngoại trừ một chiếc vương miện thuộc về hoàng hậu Eugenie, vợ của Napoleon III, sau đó được tìm thấy trong tình trạng hư hỏng và đang được phục chế. 4 người bị tình nghi có liên quan trực tiếp đến vụ cướp đã bị buộc tội và tạm giam, trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.
21: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
22: Thông tin nhanh,
21: bình luận sâu,
22: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, hơn 3.650 tỷ đồng được đầu tư để nâng cấp sửa chữa quốc lộ 19, tuyến giao thông huyết mạch nối Đông và Tây của tỉnh Gia Lai và khu vực Bắc Tây Nguyên. Thế nhưng chỉ hơn một năm sau khi hoàn thành, nhiều đoạn tuyến đã bong chóc, lún võng, chi chít ổ voi, ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đáng nói là phần lớn chiều dài công trình của dự án vẫn chưa đủ điều kiện bàn giao vì còn nhiều tồn tại về chất lượng, trong khi người dân hàng ngày vẫn phải lưu thông trên một tuyến đường xuống cấp ngay sau đầu tư. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
23: Hàng chục km quốc lộ 19 qua khu vực trung tâm các xã Đắc Đoa và Mang Giang là những đoạn xuống cấp nặng nhất. Mặt đường bong chóc, lún võng, nhiều hố sâu từ 10 đến 15cm, có nơi đường kính tới 40cm. Đi qua đoạn đường chưa đầy 20m nhưng xuất hiện hàng chục ổ gà. Buộc phải liên tục đánh lái để né tránh. Anh Huỳnh Minh Toàn ở thôn Piêm, xã Đắc Đoa không khỏi bức xúc.
24: Đường sửa trước khi mùa mưa, nhưng mà sửa xong thì bắt đầu mưa thì bắt đầu nó hư tiếp. Nó bị hố rất là nhiều, nhưng hố sâu ở đây. Nếu mà như xe máy thì buổi tối đây là chắc chắn sẽ bị tai nạn rồi.
23: Không chỉ tại xã Đắc Đoa và Mang Giang, tình trạng hư hỏng xuất hiện ở nhiều vị trí trên toàn quốc lộ 19 qua Gia Lai. Trong tổng số chiều dài hơn 161 km của dự án, đến nay vẫn còn 6 trong tổng số 9 gói thầu, tương đương với 106 km, chưa đủ điều kiện nghiệm thu, bàn giao do còn nhiều tồn tại về chất lượng. Bên cạnh mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước ở nhiều vị trí chưa hoàn thiện, khiến nước mưa ngập mặt đường, tràn vào nhà dân. Mưa lớn không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, mà còn làm quá trình hư hỏng mặt đường diễn ra nhanh hơn. Anh Nguyễn Văn Linh ở thôn 1, xã Mang Giang cho biết, nguy hiểm càng tăng cao vào ban đêm hoặc khi trời mưa bởi nước đọng che khuất các hố sâu, khiến người lái xe không quen đường, rất dễ gặp tai nạn.
1: Tôi thường xuyên là đi qua con đường này, nó rất là nhổ gà, nhất là vào ban đêm ấy, đi qua nó rất là nguy hiểm, khó có thể để ý được. Bây giờ thì cũng có nhiều trường hợp té ngã vì những cái ổ gà đây rồi.
23: Qua nhiều đợt kiểm tra, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai xác định nhiều vị trí sửa chữa không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, các điểm vá mặt đường nhô cao, không đảm bảo độ êm thuận nên nhanh chóng hư hỏng trở lại. Ngoài ra, việc tổ chức giao thông tại các nút giao tuyến tránh An Khê và Pleiku còn bất cập, hệ thống biển báo chưa phù hợp, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện, nhất là xe trọng tải lớn. Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho rằng, mặc dù đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án 2 Bộ Xây dựng chỉ đạo các nhà thầu khắc phục triệt để các tồn tại, nhưng tiến độ thực hiện vẫn chậm. Việc sửa chữa chủ yếu mang tính tạm thời, chưa xử lý tận gốc nguyên nhân hư hỏng. Lo ngại nguy cơ mất an toàn giao thông, nhiều địa phương dọc tuyến, trong đó có xã Đắc Đoa và Mang Giang, đã từ chối tiếp nhận bàn giao công trình khi chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu. Ông Võ Lê Xuân Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mang Giang cho biết.
2: Chúng tôi đã có văn bản báo cáo sở dựng đề nghị chủ tư là Ban Quản lý Dự án 2 phải khẩn trương khắc phục làm sao đảm bảo việc đi lại thuận lợi nhất cho nhân dân trên địa bàn cũng như việc lưu thông của các phương tiện qua lại trên quốc lộ 19.
23: Giữa tháng 7 năm 2026, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai tiếp tục kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý Dự án 2 thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo trì đối với các đoạn tuyến chưa bàn giao, đồng thời huy động nhân lực, thiết bị sửa chữa đồng bộ mặt đường, hệ thống thoát nước, xử lý các bất cập về tổ chức giao thông và giải quyết dứt điểm các phản ánh của người dân liên quan đến quá trình thi công. Một dự án sửa chữa, nâng cấp giao thông hơn 3.650 tỷ đồng vừa hoàn thành đã xuống cấp, trong khi phần lớn chiều dài vẫn chưa đủ điều kiện bàn giao, không chỉ đặt ra yêu cầu khẩn trương khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông trước mùa mưa lũ, mà còn đòi hỏi các cơ quan quản lý làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công và tư vấn giám sát. Chỉ khi chất lượng công trình được đảm bảo đúng như cam kết, nguồn vốn đầu tư công mới thực sự phát huy hiệu quả, lấy lại niềm tin của người dân.
0: Tiếp nối chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước sáng nay giảm mạnh. Lúc 11 giờ 30 phút tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 135 triệu đồng một lượng và bán ra 140 triệu đồng một lượng. Cùng xuống tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng dòng Thăng Long được niêm yết mua vào mức 138 triệu 700 nghìn đồng một lượng và bán ra 143 triệu 200 nghìn đồng một lượng.
6: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 25.720 đồng mỗi đô la Mỹ, tăng 12 đồng so với hôm qua. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau so với chốt phiên hôm qua. Hiện Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào ở mức 26.090 đồng, bán ra 26.500 đồng mỗi đô la Mỹ. Vietinbank giao dịch ở mức mua vào 26.066 đồng, bán ra 26.511 đồng mỗi đô la Mỹ.
4: 22,6% là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Xây dựng tính đến hết tháng 6, thấp hơn mức giải ngân chung của cả nước. Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương kiểm đếm làm rõ các nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, xây dựng ngay các giải pháp để tháo gỡ đối với từng dự án, đặc biệt là những dự án có nguy cơ không hoàn thành kế hoạch giải ngân trong năm nay.
6: Sau 6 tháng đầu năm 2026, lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Dù giảm gần 23% so với cùng kỳ năm trước, dòng vốn này đã có tín hiệu phục hồi trong quý 2 và được kỳ vọng cải thiện hơn trong những tháng cuối năm. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, đà giảm của kiều hối chủ yếu xuất phát từ tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, đồng đô la duy trì ở mức cao, cùng những thay đổi về chính sách nhập cư và thị trường lao động tại một số quốc gia có đông người Việt Nam sinh sống.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
25: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau phiên giảm hơn 62 điểm ngày hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu sáng nay với việc hồi phục gần 12 điểm. Tuy nhiên, nhịp hồi phục lập tức gặp thử thách khi VN Index rung lắc và có lúc giảm về dưới mốc tham chiếu.
5: Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.660,7 điểm, HN Index còn 271,93 điểm. Theo các chuyên gia, việc chứng khoán giảm điểm do cộng hưởng của nhiều yếu tố. Đầu tiên là nhà đầu tư đang có tâm lý thận trọng trong bối cảnh lãi suất tăng cao và tín dụng bị kiểm soát chặt. Khi VN Index đến vùng kháng cự quan trọng, dòng tiền có xu hướng quan sát nhiều hơn là giải ngân. Ngoài ra, thị trường thiếu thông tin hỗ trợ đủ mạnh trong ngắn hạn. Mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2 mới bắt đầu, trong khi các chính sách lớn liên quan đến nâng hạng thị trường hay điều hành lãi suất đều cần thêm thời gian để phản ánh vào giá cổ phiếu. Điểm chung trong các khuyến nghị của công ty chứng khoán là nhà đầu tư cần ưu tiên bảo toàn danh mục hơn là tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn. Ông Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư, Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSI Research nhận định.
7: Chiến lược đầu tư thì cũng không thay đổi thôi. Chúng ta vẫn ở trong giai đoạn khó khăn của thị trường. Nhưng nếu mà để nhìn nhận về diễn biến, để chúng ta nhìn nhận về câu chuyện về ảnh hưởng, thì chúng ta bắt đầu nhìn thấy sự phân hóa tốt hơn và chúng ta cũng chờ đợi cái sự tích cực hơn của thị trường.
5: Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn ưu tiên quản trị rủi ro, tận dụng các nhịp hồi để cơ cấu hạ tỷ trọng cổ phiếu nếu cần thiết và tuyệt đối tránh sử dụng đòn bẩy margin. Về cơ hội đầu tư, dòng tiền được dự báo sẽ ưu tiên những nhóm cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ riêng như doanh nghiệp gắn với kế hoạch thoái vốn nhà nước, các chính sách thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân và doanh nghiệp nhà nước. Đây được đánh giá là những nhóm có khả năng thu hút dòng tiền tốt hơn khi thị trường dần ổn định trở lại.
6: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Chonburi, Thái Lan để chuẩn bị cho trận ra quân gặp đội tuyển Timor-Leste tại bảng A, giải bóng đá vô địch Đông Nam Á ASEAN Hyundai Cup 2026. Tiếp xúc với truyền thông tại buổi tập, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đã có những chia sẻ về quá trình chuẩn bị của đội tuyển.
8: Toàn đội tuyển Việt Nam đã có 2 tuần tập huấn trên đất Hàn Quốc và chúng ta có một sự chuẩn bị rất là tốt. Giành chiến thắng bắt trận giao hữu ở trên đất Hàn Quốc và ngày 18 vừa rồi thì đã giành chiến thắng trận giao hữu trước Myanmar. Đó là một bước chạy đa để chuẩn bị tốt cho giải đấu ASEAN Cup.
6: Phạm Xuân Mạnh từng cùng các đồng đội vô địch ASEAN Cup 2024. Cầu thủ sinh năm 1996, quê Nghệ An, bày tỏ niềm tự hào khi tiếp tục được đồng hành cùng đội tuyển tại giải đấu năm nay.
8: Năm 2024 thì em là một trong những cầu thủ mà đã thi đấu và giành chức vô địch cho đội tuyển Việt Nam. Năm nay lại được tham gia cùng đội tuyển để bảo vệ chức vô địch thì đó là một cái niềm tự hào, niềm hạnh phúc đối với bản thân em. Hiện tại em rất hào hứng. Tranh chức vô địch đã khó, nhưng mà bảo vệ chức vô địch còn khó hơn. Anh em ra sân tập luyện rất là hết mình, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong những buổi tập để làm sao bước vào một giải đấu. Mình có sự quyết tâm, tinh thần để mang chiến thắng về cho người dân Việt Nam.
9: Cũng trong ngày hôm qua, vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026, VPL S7 đã khép lại vòng bảng bằng những màn so tài kịch tính đến tận phút cuối. Tại bảng A, nhà vô địch miền Bắc SHB có trận hòa 1-1 nghẹt thở với DTS. Một điểm quý giá này là vừa đủ để đại diện thủ đô đoạt ngôi nhì bảng, chính thức có vé vào bán kết. Trong khi đó, xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk giành ngôi nhất bảng A sau chiến thắng 1-0 trước đối thủ đã hết mục tiêu là An Biên. Chia sẻ sau trận đấu, đội trưởng Trần Đức Long của xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk nói:
10: An Biên là một đối thủ rất mạnh, cho dù họ không còn cơ hội để tiếp nhưng mà vào trận đấu hôm nay họ đã thể hiện một sức mạnh thật là đoàn kết và quyết tâm ạ. Thay vào đó, trận đấu hôm nay rất là khó khăn với toàn đội. Hôm nay thì các cái sự chuẩn bị thì đội em thấy là tốt hơn năm ngoái. Nên cái mục tiêu của em đưa ra là chiếc cúp của em sẽ cố gắng lấy được trận này.
9: Trái ngược với thế trận giằng co đầy toan tính ở bảng A, cục diện bảng B lại mang đến cho người hâm mộ những trận cầu mãn nhãn và bùng nổ bàn thắng khi Thái Huy Bảo và HG La Giang hòa nhau 3-3. Với một điểm giành được, Thái Huy Bảo đã vượt qua vòng bảng thành công. Việc lọt vào top 4 đội mạnh nhất toàn quốc ngay trong lần đầu tiên tham dự VPL là một kỳ tích với Thái Huy Bảo. Hướng tới trận đại chiến với xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk, ông bầu Trần Quốc Huy của Thái Huy Bảo không giấu được sự tự hào.
25: Đây là lần đầu tiên anh em tham dự giải DPL và cũng rất may mắn, cũng có được cái thành tích, đạt được cái mục tiêu đề ra của đội ngay từ đầu giải vào vòng bán kết. Vũ khí của đội Thái Huy Bảo không có gì khác ngoài cái tinh thần và sự kinh nghiệm. Và đến bây giờ, tinh thần anh em thì rất là vui vẻ và rất là đoàn kết.
9: Ở trận đấu còn lại, Thảo Vi Organic nhận thất bại 3 năm trước Bamboo. Tuy nhiên, trận thua này không làm lung lay vị thế của đại diện miền Nam. khép lại vòng bảng với 6 điểm sau 3 lượt trận, Thảo Vi Organic vững vàng ở ngôi đầu bảng B. Thử thách tiếp theo của họ ở trận bán kết sẽ là nhà vô địch miền Bắc SHB.
11: Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa công bố đội hình tiêu biểu World Cup 2026. Đội hình này được bố trí theo sơ đồ 4-3-3 và quy tụ những cầu thủ xuất sắc nhất của 6 đội tuyển. Trong đó, nhà vô địch Tây Ban Nha đóng góp 3 cái tên, gồm cặp hậu vệ biên Marc Cucurella và Pedro Porro cùng tiền vệ trụ cột Rodri. Tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh vừa qua, Cucurella không ghi bàn nhưng đóng vai trò là chốt chặn vững chắc nơi hàng phòng ngự của đội tuyển Tây Ban Nha, còn Pedro Porro có 2 pha lập công. Trong khi đó, dù không ghi được bàn thắng nào, cũng không có đường kiến tạo thành bàn, nhưng Rodri vẫn được FIFA lựa chọn là vì cầu thủ này đã thực hiện tới 790 đường chuyền tại World Cup 2026 và là người có số đường chuyền nhiều nhất trong lịch sử giải đấu. Á quân Argentina có 2 cái tên góp mặt là tiền đạo đội trưởng Lionel Messi, người đã ghi 8 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo, trong khi trung vệ Lisandro Martinez được vinh danh nhờ sự chắc chắn trở thành chốt chặn quan trọng nơi hàng phòng ngự đội bóng xứ Tango. Đội giành hạng 3 là tuyển Anh có tiền vệ Jude Bellingham được vinh danh với 7 pha lập công cùng một đường kiến tạo. Đội thua Anh ở trận tranh hạng 3 là tuyển Pháp có 3 cầu thủ, đó là Kylian Mbappe, chủ nhân danh hiệu chiếc giày vàng với 10 bàn thắng cùng 4 pha kiến tạo, còn tiền vệ Michael Olise có 7 pha kiến tạo. Trong khi trung vệ Upamecano thể hiện tốt nơi hàng phòng ngự. Với 7 bàn thắng được ghi, tiền đạo Erling Haaland của đội tuyển Na Uy cũng được xếp vào đội hình tiêu biểu. Cái tên còn lại được FIFA lựa chọn là Vozinha. Tại World Cup vừa qua, thủ thành sinh năm 1986 đã thực hiện hàng loạt pha cứu thua xuất thần, góp phần giúp Cap Ve vượt qua vòng bảng. Sau đó, dừng bước tại vòng 1/16 trong lần đầu tiên đội bóng này giành quyền tham dự một kỳ World Cup.
12: Dự báo thời tiết.
13: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi có mưa rất to. Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, riêng khu vực Tây Bắc nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng, phía Nam có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, phía Nam có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 37, có nơi trên 38 độ, phía Nam nhiệt độ từ 25 đến 35, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Vừa rồi là thông tin thời tiết. Phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Dự và phát biểu tại hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Đảng và Nhà

0: nhập khẩu cocaine vào Mỹ. Nếu bị kết tội, có thể lĩnh án tù chung thân. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Đức Hưng, Thu Hòa và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
2: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương, sản phẩm chăm sóc răng miệng từ thảo dược lành tính. Hotline 1800 1799 luôn mở để sẵn sàng cung cấp thông tin, giúp cho quý vị giữ gìn một hàm răng đẹp và một nụ cười tự tin. Quý vị thân mến, dù nước chiếm tới hơn 70% cơ thể và rất thiết yếu, nhưng nhiều người trong chúng ta lại có thói quen lười uống nước hoặc là đợi đến khi thực sự khát mới uống.
3: Vâng, và ít ai ngờ rằng thói quen này lại âm thầm gây hại cho khoang miệng, với biểu hiện dễ nhận thấy nhất là chứng hôi miệng, làm cho chúng ta mất đi sự tự tin khi giao tiếp. Về vấn đề này, thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình có chia sẻ như sau.
4: Hôi miệng làm căn bệnh phổ biến, không gây quá nhiều nguy hiểm nhưng rất mất tự tin khi giao tiếp. Hôi miệng còn do các bệnh lý về răng miệng như là lưỡi bị viêm hoặc là cái môi trường khoang miệng thì ít nước bọt còn tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, hoặc hôi miệng do bệnh nha chu nếu bị viêm, hoặc là do giảm tiết nước bọt, hoặc là những cái tình trạng mà làm răng sứ mà sai quy cách.
2: Như vậy, bên cạnh việc chủ động bổ sung nước đều đặn hàng ngày để giữ độ ẩm tự nhiên cho khoang miệng, chúng ta cần có một thói quen đó là chăm sóc toàn diện hơn răng miệng, từ cách vệ sinh hàng ngày cho đến việc chọn đúng loại kem đánh răng phù hợp. Bác sĩ Nguyễn Hồng Hải có lời khuyên như sau.
4: Đối với sức khỏe của răng miệng ấy thì chúng ta vệ sinh răng miệng sau khi ăn, loại bỏ các cái mảng bám, sử dụng chỉ tơ nha khoa, vệ sinh lưỡi sạch sẽ, uống nước thường xuyên, duy trì chế độ ăn lành mạnh và sử dụng cái kem đánh răng phù hợp. Ta sử dụng kem dược liệu với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng thì có thể giảm nhẹ các trường hợp ví dụ như là nhiệt miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm và giúp khử sạch mùi hôi ở miệng.
3: Vâng, thưa quý vị, ứng dụng trọn vẹn sự kết hợp hoàn hảo giữa nano bạc và chiết xuất cây lược vàng như chuyên gia vừa chia sẻ, kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là giải pháp chuyên biệt giúp chúng ta chăm sóc răng miệng toàn diện và đánh bay nỗi lo hôi miệng. Thay vì sử dụng các chất tẩy rửa mạnh để gây khô niêm mạc, kem đánh răng dược liệu Thái Dương mang đến công nghệ nano bạc vô cùng an toàn. Các hạt nano siêu nhỏ từ 1 đến 100 nanomet sẽ dễ dàng len lỏi sâu vào từng kẽ răng và bề mặt lưỡi, quét sạch mảng bám, tiêu diệt vi khuẩn và chặn đứng mùi hôi khó chịu ngay từ gốc. Song song với cơ chế làm sạch sâu, tinh chất cây lược vàng quý giá có trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương còn đóng vai trò như một liệu pháp thanh nhiệt và kháng viêm tự nhiên. Dưỡng chất này sẽ giúp ức chế các ổ vi khuẩn gây sưng lợi, xoa dịu nhanh chóng những tổn thương quanh răng, đồng thời kích thích tuyến nước bọt hoạt động ổn định. Có thể nói, duy trì thói quen vệ sinh với kem đánh răng dược liệu Thái Dương mỗi ngày chính là người bạn đồng hành tin cậy, mang lại cho quý vị một khoang miệng khỏe mạnh, hơi thở thơm mát và nụ cười rạng rỡ theo năm tháng.
2: Quý vị có thể liên hệ đến Tổng đài miễn cước 1800 1799 để nhận thông tin chi tiết về sản phẩm. Xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bản tin nông nghiệp.
5: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý. Xuất khẩu thủy sản tiếp tục tăng ấn tượng. Quảng Ngãi, nhiều hồ chứa cạn trơ đáy. Đà Nẵng yêu cầu các địa phương chấn chỉnh tình trạng tỷ lệ tiêm phòng vaccine thấp trên đàn vật nuôi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Sau đây là tin chi tiết. Theo số liệu mới công bố của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, xuất khẩu thủy sản tháng 6 năm 2026 của Việt Nam đạt gần 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 5,77 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,7%. Nắng nóng kéo dài khiến nhiều hồ chứa và công trình thủy lợi tại các xã phía đông tỉnh Quảng Ngãi cạn kiệt. Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, 127 hồ chứa trên địa bàn hiện chỉ đạt trung bình khoảng 35% dung tích thiết kế. Nền nhiệt cao kéo dài cùng ảnh hưởng của gió phơn Tây Nam và dòng chảy trên các sông suối ở mức thấp đang làm gia tăng nguy cơ thiếu nước, ảnh hưởng đến năng suất lúa, thậm chí có thể gây thiệt hại nhiều diện tích. Giá lúa hè thu tại tỉnh Vĩnh Long đang ở mức cao hơn bình quân 3 vụ gần đây ở đồng bằng sông Cửu Long.

0: Vụ hè thu năm nay, toàn tỉnh Vĩnh Long đã xuống giống hơn 104.000 ha, khoảng 4.200 ha đã được thu hoạch. Hiện thương lái thu mua lúa thường với mức giá từ 6.000 đến 6.400 đồng 1 kg, lúa chất lượng cao từ 6.500 đồng đến trên 7.000 đồng 1 kg. Ông Nguyễn Văn Vũ ở xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long, người vừa thu hoạch lúa hè thu sớm cho biết.
1: Đạt năng suất tương đối khoảng 30 vạn công. Vì vậy là lúa thì bán được 136.000 dạ. Thì nói về cái lợi nhuận thì cũng tương đối được, cũng khoảng 2 triệu trở lên công.
0: Nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, tỉnh Đồng Tháp phát triển vùng chuyên canh khoai môn tập trung ở các xã trải dọc theo bờ bắc sông Tiền với gần 1.500 ha, dự kiến cho sản lượng hàng năm đạt khoảng 25.000 đến 30.000 tấn. Nhiều năm qua, loại cây trồng này đã góp phần giải quyết việc làm, thu nhập cho người dân địa phương, cũng như tạo nguồn cung hàng hóa phục vụ tiêu dùng và chế biến.
2: Tin tức nông nghiệp
3: kết nối nông sản vùng miền.
0: Tiếp tục là những tin tức đáng chú ý. Đắk Lắk hiện có khoảng 44.000 ha sầu riêng, trong đó có hơn 30.000 ha đang cho thu hoạch, sản lượng niên vụ 2026 ước khoảng 500.000 tấn. Sau nhiều năm đối mặt với tình trạng thu mua tự phát và phá vỡ liên kết, chính quyền địa phương đang từng bước siết chặt quản lý chuỗi liên kết. Ông Lại Đình Đại, Chủ tịch UBND xã Krông Park, tỉnh Đắk Lắk cho biết, xã đã thành lập ban điều phối và tổ giám sát, phối hợp với ngành chuyên môn, hiệp hội sầu riêng và các đơn vị kiểm định, hướng dẫn người dân sản xuất đúng quy trình.
4: Đưa vào quản lý theo cái trật tự, ai được cấp phép, ai được cho phép thì mới được đi thu mua. Và các cái vừa cũng vậy, đơn vị nào mà được cấp phép thì được nhập hàng. Cái thứ hai là các cái kho bãi phải đảm bảo cái yếu tố kỹ thuật, đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thứ ba nữa là phải có sự quản lý cấp phép của địa phương thì mới được hoạt động. Dần dần sẽ đưa cái trật tự thu mua cái sản phẩm sầu riêng trên địa bàn đi vào cái quy củ nền nếp hơn.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa yêu cầu các sở ngành và địa phương khẩn trương chấn chỉnh công tác tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi sau khi tỷ lệ tiêm đợt 1 năm nay đạt thấp. Vaccine lở mồm long móng trên châu bò mới đạt 24,27%, viêm da nổi cục đạt 3,73%, hầu hết chưa triển khai tiêm phòng cúm gia cầm. Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận nhiều ổ dịch như dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục, bệnh dại và cúm gia cầm. Tỉnh Cà Mau sẽ hỗ trợ 100% kinh phí tham gia hội chợ triển lãm với mức tối đa 20 triệu đồng một lần đối với hội chợ triển lãm trong nước và 100 triệu đồng một lần đối với sự kiện tổ chức ở nước ngoài cho các tổ hợp tác, hợp tác xã. Đó là nội dung đáng chú ý có trong nghị quyết số 47 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau. Đặc biệt, để giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực chất lượng tại cơ sở, tỉnh Cà Mau quyết định hỗ trợ hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng cho tối đa 2 lao động một hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã một năm và một lao động đối với mỗi tổ hợp tác mỗi năm, với thời gian hỗ trợ lên đến 36 tháng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp. Xin chào và hẹn gặp lại!
3: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Biên tập viên Trần Long và Thu Lan xin kính chào quý vị và các bạn.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Giống lúa chất lượng cao, nền tảng nâng tầm gạo Việt là nội dung của câu chuyện trong ngày. Cuối chương trình trong mục Nhịp sống nông thôn, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Trung dã xây dựng nông thôn mới, sức bật từ khoa học công nghệ.
2: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngành lúa gạo Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cơ cấu theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong bối cảnh đồng bằng sông Cửu Long, vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất cả nước ngày càng chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, mặn xâm nhập và chi phí sản xuất gia tăng. Việc nghiên cứu, chọn tạo và chuyển giao các giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng với điều kiện sinh thái được xem là một trong những giải pháp then chốt.
5: Ông Nguyễn Văn Vững, xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp cho biết, khu vực sản xuất ở địa phương nơi ông chủ yếu là đất phèn nên việc lựa chọn giống lúa phải phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng. Qua nhiều vụ sản xuất, ông đánh giá các giống lúa do Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long chọn tạo như OM17, OM18, OM19 và OM54 đều có nhiều ưu điểm. Trong đó, OM17 có chất lượng gạo ngon, dễ tiêu thụ. Còn OM18 có hạt gạo dài, thích nghi tốt với điều kiện sản xuất của địa phương.
6: OM18 đặc chuẩn nhất, mần lâu, thuận được 3 vụ. Nếu so bây giờ thì chắc chưa năng suất nào qua đó, chứ nó dễ mần hơn. Tùy theo mùa vụ, thời tiết kéo dài thì nó 97 ngày trở lại là chuẩn nhất.
5: Hiện nay, trên 80% cơ cấu giống lúa tại đồng bằng sông Cửu Long là lúa thơm và lúa chất lượng cao. Những giống chủ lực gồm OM18, Đài Thơm 8, IR50404, ST25, OM34. Trong đó, OM18 là giống ngắn ngày, chất lượng gạo tốt, thích nghi với điều kiện phèn mặn. Diện tích gieo trồng năm 2024 đã vượt 1 triệu hecta. OM5451 cũng là giống ngắn ngày, năng suất cao, thích nghi rộng, ít nhiễm sâu bệnh, hiện vẫn duy trì trên 700.000 hecta mỗi năm. Là đơn vị đầu ngành về nghiên cứu giống lúa, thời gian qua, Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long đã lai tạo và công bố hơn 180 giống lúa phục vụ sản xuất, góp phần nâng cao sản lượng lương thực và thúc đẩy xuất khẩu gạo. Các giống mang ký hiệu OM hiện chiếm khoảng 60-70% diện tích gieo trồng tại Đồng bằng Sông Cửu Long. Theo tiến sĩ Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long, trước diễn biến ngày càng gay gắt của hạn hán và mặn xâm nhập, Viện đã kịp thời nghiên cứu, chọn tạo và khuyến cáo đưa vào sản xuất nhiều giống lúa có khả năng chịu mặn từ 2-4 phần ngàn.
7: Chúng ta khẳng định tới giai đoạn này chúng ta rất tự hào là chúng ta đã tham gia sâu vào thị trường xuất khẩu gạo và cái phân khúc lớn nhất là phân khúc gạo trắng hạt dài. Trong phân khúc này thì hầu như là chúng ta chiếm lĩnh thị trường. Đây là cái phân khúc mà mang cái lợi nhuận tốt nhất cho người nông dân chúng ta hiện nay. Chúng tôi cũng rất tự hào. Đến nay thì các giống lúa của Viện Lúa vẫn chiếm đa số. Có những giống như OM18 hiện nay là chiếm trên 1 triệu hecta.
5: Ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngành hàng Lúa Gạo Việt Nam cho rằng, mặc dù chất lượng gạo Việt Nam ngày càng được nâng lên, nhưng giá trị gia tăng của hạt gạo và thu nhập của người nông dân vẫn chưa tương xứng. Nguyên nhân là sản xuất còn phân tán liên kết chuỗi chưa chặt chẽ. Việc sử dụng giống chưa đồng bộ và yêu cầu về an toàn thực phẩm chưa được thực hiện đầy đủ. Vì vậy, đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh cho ngành hàng lúa gạo trong thời gian tới.
8: Hiệp hội rất muốn là cái cầu nối then chốt giữa hợp tác xã, nông dân, doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, các cơ quan chuyên môn để mà chúng ta có thể thực hiện được thành công các cái mục tiêu của đề án chúng ta đề ra, thúc đẩy việc sản xuất xanh, giảm phát thải và quan trọng nhất là mở rộng được cái vùng nguyên liệu liên kết chuỗi cho gạo sạch phát thải thấp của đồng bằng sông Cửu Long.
3: Thưa quý vị và các bạn, những giống lúa chất lượng cao đang tạo nền tảng quan trọng để nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam. Tuy nhiên, để khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo ra giống mới mà còn phải làm chủ công nghệ, hình thành những sản phẩm có bản quyền và tổ chức chuyển giao hiệu quả đến từng vùng sản xuất. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông ạ, từ thực tiễn phát triển ngành lúa gạo hiện nay, ông nhận định như thế nào về việc làm chủ công nghệ và tạo ra các giống cây trồng bản quyền của Việt Nam?
9: Khoa học công nghệ phải tạo ra được cái nông sản có bản quyền công nghệ. Đây là một vấn đề rất quan trọng. Chúng ta cũng biết là trong thời gian vừa qua thì có thể nói là chúng ta xuất phát từ bối cảnh còn thiếu lương thực, cho nên là chúng ta cũng có thể là đi lựa chọn công nghệ của các nước để chúng ta ứng dụng vào. Ví dụ trong một thời gian dài thì chúng ta đã phải sử dụng các cái giống lúa của Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế hay là một số giống cây ăn quả của các nước, ví dụ Thái Lan. Thế nhưng mà đến giai đoạn chúng ta phát triển thị trường thế giới thì không thể cho phép như vậy nữa, bởi vì lúc đó cái vấn đề truy xuất nguồn gốc và vấn đề bản quyền nó sẽ được đặt lên trên hàng đầu. Và hai nữa là nếu chúng ta không có những cái công nghệ lõi của mình thì công nghệ của mình thì chúng ta rất khó có bản quyền để xuất khẩu. Mặt khác là khi chúng ta chất lọc cái công nghệ của thế giới thì thông thường cũng là những công nghệ đã lạc hậu rồi. Vì vậy chúng ta nên là chúng ta không thể vượt lên trên các cái nước đó được. Vì vậy cho nên là khoa học công nghệ phải tạo ra được những cái sản phẩm mà thực sự là có bản quyền, cái nông sản có bản quyền thực sự của mình.
2: Theo ông thì khoa học và công nghệ cần tập trung vào những hướng nghiên cứu nào để vừa nâng cao chất lượng nông sản, vừa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường và phát triển nền nông nghiệp xanh bền vững ạ?
9: Trong thời gian vừa qua thì chúng ta tập trung nhiều đến vấn đề số lượng, nhưng trong thời gian sắp tới đây là chúng ta phải đẩy mạnh để tạo ra cái sản nông sản có chất lượng cao và an toàn thực phẩm. Thì có như thế thì mới đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Vậy thì chúng ta cần phải tập trung về công nghệ sinh học. Công nghệ sinh học không được hiểu là công nghệ gen hay công nghệ tế bào một cách là nó cao siêu, mà ngay trên giống mới cũng cần phải đầu tư sâu vào công nghệ sinh học thì chúng ta mới tạo ra những cái giống cây trồng vật nuôi nó mang tính định hướng theo những cái tính trạng mà chúng ta đang mong muốn. nhất là những cái tình trạng về đáp ứng về yêu cầu chất lượng, rồi những cái tình trạng để tạo ra những cái sản phẩm mà có thể làm những cái đa dạng hóa mục tiêu, ví dụ như là gạo không chỉ là cơm, là thức ăn bình thường, mà có thể là từ gạo sản xuất ra những cái sản phẩm về dược phẩm hoặc là mỹ phẩm vân vân. Thứ hai nữa là công nghệ sinh học sẽ tạo ra những cái định hướng, mang tính định hướng để hướng vào an toàn thực phẩm. Ví dụ như là những giống mà có khả năng đưa những cái gen chống chịu sâu bệnh, chống chịu điều kiện bất thuận vào, để người nông dân xoay giảm cái sức ép sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đấy cũng là một cái định hướng mà rất là quan trọng.
2: Để các kết quả nghiên cứu thực sự đi vào sản xuất, theo ông thì cần có cơ chế phối hợp và tổ chức chuyển giao công nghệ như thế nào giữa địa phương, doanh nghiệp và các viện nghiên cứu?
9: Các địa phương phải xác định đây là trách nhiệm phát triển của các địa phương. Vì vậy cho nên là việc đầu tiên là các địa phương sẽ chọn lọc được công nghệ tiên tiến và phù hợp với địa phương. Sau đó phải có cái giải pháp về mặt hỗ trợ mà đã phải gắn kết vào một chuỗi giá trị. Ví dụ như phát triển sản phẩm này thì thị trường ở đâu, vùng trồng ở đâu, vân vân, hoặc là vùng nuôi, vùng trồng ở chỗ nào, rồi thị trường ở đâu, vân vân, để chúng ta hỗ trợ và có thể hỗ trợ một cách đồng bộ từ cơ sở hạ tầng, logistics cho đến là việc sản xuất rồi thu mua, chế biến, vân vân. Thì chúng ta không nên hỗ trợ theo những cái mô hình đơn lẻ riêng biệt, hoặc là khi có những công nghệ mới là chúng ta phải tích hợp vào những cái mô hình đã có để chuyển giao, tránh tình trạng là cách trình công nghệ này thì trình diễn ở chỗ này, nhưng công nghệ khác lại trình diễn ở một cái vùng khác, nó không đồng bộ như vậy thì rất là khó để chúng ta có một cái tạo ra một cái hiệu quả cao trong cái việc chuyển giao công nghệ. Như vậy thì rõ ràng đây nó phải nằm ở một chương trình hỗ trợ phát triển của địa phương. Còn đối với các viện nghiên cứu, các trường đại học thì chúng ta sẽ tập trung hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Thông thường thì các viện nghiên cứu, các trường đại học sau khi kết thúc giai đoạn nghiên cứu, bàn giao sản phẩm lại cho nhà nước thì vẫn thường là đồng hành cùng để thực hiện các chương trình khuyến nông, đào tạo tập huấn hoặc xây dựng mô hình trình diễn. Nhưng đó là một công đoạn hoàn toàn khác. Vì vậy cho nên chúng ta phải xác định rõ hai cái ranh giới như vậy, tránh tình trạng chúng ta lại cứ nghĩ là cứ viện nghiên cứu đã làm đề tài này rồi thì phải đi theo để mà chúng ta chuyển giao đến cùng cho người nông dân, thì như thế thì chắc chắn là chúng ta không đảm bảo được về nguồn lực, về sức mạnh cũng như là về sự chỉ đạo tập trung của địa phương để tập trung sản xuất một cái loại hàng hóa hoặc là tập trung ứng dụng một cái công nghệ mà nó có thế mạnh hoặc phù hợp với địa phương của mình được.
2: À vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
3: Thưa quý vị và các bạn, làm chủ công nghệ, làm chủ giống và làm chủ chuỗi giá trị chính là nền tảng để nông nghiệp Việt Nam chuyển từ lợi thế sản xuất sang lợi thế cạnh tranh. Khi khoa học và công nghệ thực sự gắn với nhu cầu của thị trường và người sản xuất, giá trị của hạt gạo sẽ không chỉ được đo bằng sản lượng hay giá xuất khẩu mà còn bằng năng lực đổi mới sáng tạo của chính ngành nông nghiệp Việt Nam. Nhịp sống nông thôn.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, xã Trung Giã của thành phố Hà Nội đã chủ động đưa khoa học công nghệ trở thành trụ cột quan trọng để thay đổi toàn diện bộ mặt địa phương. Không dừng lại ở việc hiện đại hóa khâu canh tác nông nghiệp với mô hình cơ giới hóa mạ khay, máy cấy hay thiết bị bay không người lái, Trung Giã còn đưa công nghệ số vào đời sống đời thường của người dân thông qua hệ thống truyền thanh thông minh và giám sát an ninh tự động. Sự kết hợp đồng bộ giữa công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và quản lý dân cư đang tạo nên một diện mạo nông thôn hiện đại, an toàn và nâng cao hiệu quả kinh tế rõ rệt cho người dân. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về nội dung này.
10: Cánh đồng thôn Xuân Bản, xã Trung Giã những ngày này đang vào đợt làm đất và gieo cấy lúa hè thu. Bà Nguyễn Thị Bày, xã viên Hợp tác xã Dịch vụ Nam Sơn ở thôn Xuân Bảng chia sẻ về sự thay đổi từng ngày trên chính mảnh đất quê hương mình.
11: Điện đường, trường trạm là khang trang, đổi mới và tất cả đều được mở rộng. Rồi thì các cái giống lúa là cái thứ nhất là được cái chất lượng gạo ngon, cái thứ hai là được năng suất cao hơn. Về cái tinh thần văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thì chúng tôi được nâng cao nhiều lắm. Nhà văn hóa của chúng tôi lúc nào cũng rộn rã tiếng cười.
10: Sự phấn khởi ấy không chỉ đến từ sự phát triển của hạ tầng nông thôn, mà nét thay đổi căn cơ nhất chính là việc thay đổi trong canh tác nông nghiệp, tư duy sản xuất của người dân. Hạ tầng đường xá được nhà nước đầu tư, chính sách dồn điền đổi thừa được triển khai hiệu quả. Các hợp tác xã, hộ nông dân ở Trung Giã đã đưa máy móc, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào từng khâu của sản xuất nông nghiệp. Việc đưa cơ giới hóa đồng bộ vào cánh đồng không chỉ giúp giải phóng sức lao động của bà con, nâng cao năng suất mà còn hạ đáng kể chi phí đầu tư. Ông Nguyễn Văn Hiếu, trưởng thôn Xuân Bảng, chia sẻ về hiệu quả kinh tế rõ rệt mà người nông dân nhận được.
12: đã đưa cơ giới hóa về sản xuất ở địa phương thì rất là tốt. Cái thứ hai nữa thì về các hệ thống mà phun thuốc bằng máy bay không người lái thì cũng là giảm thiểu cho người dân chúng tôi là cái sức lao động rất nhiều, và đặc biệt về đảm bảo sức khỏe cho người dân thì cái hiệu quả mà năng suất thì nhìn thấy rõ ràng hơn là ngày xưa là bằng cái thủ công. Hơn ngày xưa bà con chỉ việc ra gặt lúa về thôi, mang lúa về thôi, còn tất cả từ cái máy phun thuốc rồi thì tất cả là đều được trên hỗ trợ đấy, và cái giá thành thì tương đối là rẻ so với ngày xưa.
10: Cùng với bước tiến mạnh mẽ trên đồng ruộng, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Trung Giã còn chạm đến từng góc nhỏ của đời sống sinh hoạt. Giờ đây, đi dọc các tuyến đường làng, người ta dễ dàng bắt gặp những chiếc loa truyền thanh không dây gọn gàng hay những mắt camera an ninh do chính người dân tự nguyện góp vốn lắp đặt. Mô hình thôn thông minh được triển khai đầy sáng tạo, biến những trang fanpage hay nhóm Zalo cộng đồng thành chiếc cầu nối tức thời giữa chính quyền và người dân. Nhờ đó, từng dòng tin thời vụ, từng chính sách mới đều đến với bà con một cách nhanh chóng. Đánh giá về sự tiện ích của mô hình này, ông Nguyễn Trọng Mạnh, Phó trưởng thôn Nam Sơn cho biết.
13: Thay đổi rõ nhất bà con thì cập nhật được cái thông tin trên hệ thống, cũng như các trang fanpage, cũng như Zalo, Facebook, cũng như hệ thống truyền thanh nghe đáp ứng để hơn cái tiêu chí của cái nông thôn mới kiểu mẫu, cũng như bây giờ tiến triển đến thông minh.
10: Bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, Trung Giã đang dồn sức hướng tới mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao gắn liền với du lịch trải nghiệm. Với lợi thế diện tích rộng lớn sau sáp nhập, xã đang khẩn trương quy hoạch lại các vùng sản xuất tập trung, phát triển các sản phẩm OCOP chủ lực nhằm nâng cao hơn nữa mức sống cho người dân. Chia sẻ về định hướng và mục tiêu chiến lược trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Giã nhấn mạnh:
14: sau khi mà có cái bộ tiêu chí mới về nông thôn mới, Ủy ban nhân dân xã cũng đã triển khai và chúng tôi phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2027. Thế và cái chương trình một mỗi xã một sản phẩm ấy, thì với năm 2026 chúng tôi đang tiếp tục đăng ký với thành phố là 2 sản phẩm OCOP và giữ vững các cái tiêu chuẩn OCOP đã có, nâng cao các cái tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao lên 4 sao. Đó là những cái mục tiêu trong năm 2026 chúng tôi đặt ra.
10: Với tâm thế chủ động, sự đồng lòng của người dân và quyết tâm của hệ thống chính trị, xã Trung Giã đang tự tin tiến bước trên con đường đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí mới vào năm 2027, đóng góp một vẻ đẹp xanh, thông minh và trù phú vào diện mạo chung của thủ đô Hà Nội.
3: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phương Chi, Tuấn Nam cùng nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
15: Thông tin quảng cáo. Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
16: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
17: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người lên. Tôi còn làm được là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương, với lại mọi người hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
16: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
17: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là bác về bác chuẩn bị đi, độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến. Bản thân ấy tôi là tiểu đường, hai nữa là tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
16: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
17: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì thế này này, đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó. Thì nó cũng có những cái phức tạp, còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi lại nhiều, nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ lửa tiếng lại phải dừng lại, nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
16: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
18: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phổi lại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt cái chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, tăng về số lần ban đêm, thậm chí là có lúc có thể bị bí cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông.
19: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
18: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai, bản thân đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba, đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
19: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
18: Có thể nói là với những người như bác Thi ấy, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phổi đại tràng tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
19: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
17: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây đi 5-6 lần một đêm, bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Cho nên là về cái giấc ngủ nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần này nó sảng khoái hơn nhiều.
16: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
19: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
16: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước. Xin được nhắc lại là 1800-1258.
20: Dòng chảy kinh tế.
2: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, việc xác lập mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số không còn là một kỳ vọng xa vời mà đã trở thành mệnh lệnh chiến lược.
21: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã khẳng định việc hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại là một trong ba đột phá chiến lược xuyên suốt. Đây là chìa khóa để mở cánh cửa đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030.
2: Tại cuộc họp với Bộ Xây dựng ngày 29 tháng 4 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và kết luận số 18 của hội nghị lần thứ 2 đã nêu yêu cầu rất rõ đối với ngành xây dựng là phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thúc đẩy đô thị hóa và phát triển đô thị liên kết vùng. Trong đó đã yêu cầu một số chỉ tiêu cụ thể như tăng trưởng bình quân khu vực công nghiệp xây dựng là 12,3%. Đến năm 2030, đưa vào sử dụng trên 5.000 km đường bộ cao tốc, hoàn thành thêm 645 km đường sắt.
21: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, công tác quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển đô thị tại Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới. Chương trình hôm nay với chủ đề để phát triển đô thị đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số sẽ làm rõ hơn về những cơ hội thách thức này, đồng thời gợi mở các giải pháp quản lý và phát triển đô thị, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn tới.
2: Thưa quý vị và các bạn,
1: trong định hướng mục tiêu của nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, cũng như kết luận số 18 hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đều xác định phát triển nhanh, bền vững đất nước, phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, các đô thị lớn trên cả nước đang triển khai tăng tốc đầu tư hạ tầng chưa từng có với mục tiêu khai thông dòng chảy kinh tế, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế quốc gia.
21: Giai đoạn 2026-2030, các đô thị đầu tàu như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ đều đồng loạt đẩy nhanh các dự án hạ tầng chiến lược.
1: Cụ thể, Hà Nội với các dự án đường vành đai, cầu lớn qua sông Hồng, đường sắt đô thị, metro, Thành phố Hồ Chí Minh với vành đai 3, vành đai 4, metro, cảng trung chuyển quốc tế, Đà Nẵng với cảng Liên Chiểu, logistics miền Trung, Cần Thơ với cao tốc và logistics vùng đồng bằng sông Cửu Long.
21: Sự chuyển dịch này thấy rõ nhất tại thủ đô Hà Nội, thành phố đang quyết liệt thực hiện mô hình chùm đô thị đa cực, đa trung tâm, dịch chuyển trọng tâm phát triển từ lõi nội đô lịch sử sang các vùng vệ tinh đầy tiềm năng.
1: Theo định hướng của chính phủ, việc đầu tư hạ tầng tại Thành phố Hồ Chí Minh phải gắn liền với phát triển kinh tế biển, mà trọng tâm là cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, nhằm đưa Việt Nam trở thành một mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
21: Năm 2026, thành phố Đà Nẵng được Thủ tướng giao tổng vốn đầu tư công hơn 16.100 tỷ đồng. Thành phố tập trung triển khai danh mục 219 dự án trọng điểm với 3 trụ cột hạ tầng, khu thương mại tự do, giao thông trọng điểm và khu công nghệ cao. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 11% trở lên.
1: Còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đầu tư hạ tầng đang bước vào chu kỳ bứt phá mạnh mẽ với tổng vốn gần 600.000 tỷ đồng. Trọng tâm bao gồm phát triển mạng lưới đường cao tốc, hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu và dự án năng lượng trọng điểm, hứa hẹn mở ra không gian phát triển đô thị và dịch vụ mới.
21: Thưa quý vị, thưa các bạn, với tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 54%, đô thị ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay, kinh tế khu vực đô thị đóng góp khoảng 75% vào GDP cả nước. Theo phân tích của các chuyên gia, để khu vực đô thị đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng kinh tế, cần ưu tiên phát triển kinh tế số, xây dựng mô hình chùm đô thị đa cực, khai thác kinh tế ban đêm và đẩy mạnh hạ tầng xanh để thu hút các nguồn lực cho phát triển, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Tại buổi làm việc với Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam chiều hôm qua 22 tháng 7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, quy hoạch đô thị vừa là nghệ thuật tổ chức xã hội, vừa là khoa học về phát triển cân bằng, đồng thời là cầu nối giữa quá khứ và tương lai, giữa con người và thiên nhiên. Để hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, cũng như các mục tiêu phát triển gắn với những dấu mốc 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước, cần đổi mới căn bản tư duy về quy hoạch đô thị, không gian phát triển đô thị, mô hình đô thị nông thôn. Theo Phó Thủ tướng, quy hoạch phải đi trước một bước, định hình không gian và dẫn dắt phát triển với tầm nhìn dài hạn, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, hình thành các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế và vùng động lực có sức lan tỏa mạnh.
4: Thứ nhất là đề nghị các đồng chí là tiếp tục đổi mới tư duy quy hoạch theo hướng tích hợp, liên ngành, lấy cái phát triển bền vững làm nền tảng, đảm bảo sự thống nhất giữa quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. Cái thứ hai là chúng ta phải tăng cường cái hợp tác quốc tế, chúng ta để chủ động nghiên cứu đề xuất các cái mô hình phát triển đô thị nông thôn phù hợp với điều kiện Việt Nam trong bối cảnh đang chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển các đô thị thông minh, đô thị sinh thái, đô thị biển, đô thị sáng tạo và cái mạng lưới đô thị quốc gia.
1: Trong các diễn đàn được tổ chức gần đây, các đại biểu chỉ ra rằng gắn kết giữa quy hoạch đô thị với quá trình chuyển đổi kinh tế là một yêu cầu đang được đặt ra. Khi nền kinh tế gia tăng giá trị, mô hình phát triển đô thị phân mảnh không còn phù hợp. Thay vào đó là các khu đô thị tích hợp có kết nối hạ tầng và hình thành các cụm việc làm, hệ sinh thái dịch vụ. Với dư địa, quy hoạch lớn, Việt Nam có cơ hội phát triển các loại đô thị tích hợp hiệu quả hơn, nhưng điều này đòi hỏi phải có tư duy dài hạn, kỷ luật triển khai và định hướng xây dựng các khu đô thị hoàn chỉnh thay vì phát triển đơn lẻ. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thanh Hương, Phó chủ nhiệm khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng
0: những giải pháp của chính phủ đang triển khai thì sẽ không chỉ giúp Việt Nam chúng ta giải quyết các cái điểm nghẽn trong quá trình hội nhập ngày nay, mà còn thấy cái quyết tâm để chúng ta khai thông cái nguồn lực, cái nội lực ở trong nước. Và không chỉ là doanh nghiệp trong nước đâu, mà cả doanh nghiệp nước ngoài họ cũng sẽ rất mong chờ một cái hệ thống, một cái môi trường đầu tư mà chính sách ổn định hơn, chính sách có thể minh bạch hơn, chính sách có thể dễ dự đoán hơn. Bên cạnh đó thì một loạt các cái chính sách gần đây của chúng ta liên quan tới việc là sáp nhập các đơn vị hành chính hay là phát triển các cái cực tăng trưởng mới đấy, thì nó cũng sẽ tạo ra một cái không gian để chúng ta có thể phát triển rộng mở hơn.
1: Một điểm nghẽn được nhiều chuyên gia và doanh nghiệp phản ánh là tâm lý e dè của một bộ phận cán bộ thực thi. Tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm đang làm đình trệ nhiều dự án quan trọng. Để khắc phục điều này, việc xây dựng một hành lang pháp lý bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung là yêu cầu cấp thiết. Ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Trường Giang nêu ý kiến.
6: Tinh thần phân công rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm giúp triệt tiêu cái tâm lý đùn đẩy và né tránh ở các cấp. Khi chính quyền địa phương được trao quyền tự chủ mạnh mẽ thì họ sẽ chủ động kiến tạo lên các cái cơ chế, mở ra các không gian thử nghiệm các cái chính sách để thu hút nguồn lực xã hội và đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân là sẽ được hưởng lợi nhiều nhất.
21: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 06 ngày 24 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế khu vực đô thị đóng góp vào GDP cả nước khoảng 85%, mức sống của người dân nông thôn gần như mức sống của khu vực đô thị. Đây là những mục tiêu rất tham vọng nhưng hoàn toàn có thể thành hiện thực khi có các giải pháp tổng thể và đồng bộ để công tác quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển đô thị Việt Nam bền vững hơn trong thời gian tới. Đây cũng là nội dung cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
22: Xin cảm ơn kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã dành cho phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam cuộc trao đổi này.
23: Vâng, xin cảm ơn.
22: Ông nhìn nhận như thế nào về bức tranh đô thị của nước ta sau 40 năm xây dựng và phát triển?
23: Phải nói rằng là sau 40 năm xây dựng và phát triển thì cái hệ thống quy hoạch đô thị của quốc gia đã thay đổi một cách rất là rõ nét. Từ ngày có cái nghị quyết về vấn đề phát triển hệ thống đô thị Việt Nam phát triển nhanh và bền vững thì tất cả các đô thị Việt Nam đã trên tinh thần đó phải có cái nghiên cứu trước hết về công tác quy hoạch, bởi vì quy hoạch là luôn luôn phải đi trước một bước, và quy hoạch ấy là đã được sự góp ý và chỉ đạo của lãnh đạo từ trung ương địa phương, và trong quy hoạch ấy đã được lấy ý kiến của người dân nữa. Vì thế cho nên là cái quy hoạch phát triển hệ thống đô thị Việt Nam trong cái giai đoạn qua phải nói rằng là đã gắn bó với cuộc sống của các đô thị và của người dân. Sự phát triển của cái hệ thống đô thị chúng ta từ miền núi cho đến miền biển, đồng bằng cũng như là trung du, tất cả được phát triển một cách rất là đồng bộ, có bản sắc và đã tạo nên cái hiệu ứng rất lớn đối với cuộc sống xã hội của chúng ta từ trung du miền biển cho đến hải đảo xa xôi.
22: Vâng, ngày 2 tháng 4 năm 2026 vừa qua đấy thì chính phủ ban hành nghị quyết 80 sửa đổi bổ sung cập nhật chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 06 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển đô thị bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó khẳng định phát huy vai trò kiến tạo điều phối của chính phủ theo nguyên tắc phân công, phân nhiệm rõ ràng, tập trung, dân chủ. Vậy theo ông thì việc tăng cường phân cấp phân quyền và phân rõ trách nhiệm cho các bộ ngành địa phương có ý nghĩa như thế nào trong việc thực thi chính sách về lĩnh vực đô thị ạ?
23: Đây là một trong câu hỏi theo tôi là rất quan trọng. Bởi vì nghị quyết 06 của Bộ Chính trị là một nghị quyết rất quan trọng về vấn đề là quy hoạch, xây dựng và phát triển bền vững hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 30, tầm nhìn đến 45. Nghị quyết đã nói rất rõ, muốn phát triển đất nước thì phát triển đô thị bền vững là quan trọng. Bởi vì chúng ta đã biết ở tất cả mọi quốc gia trên thế giới thì phát triển đô thị là một trong những nhiệm vụ quan trọng của mỗi quốc gia. Bởi vì đô thị đóng góp đến 70-75% GDP của mọi quốc gia. Ở Việt Nam cũng thế. Vì thế tôi nghĩ rằng là ngoài cái việc là phát huy cái vai trò về kinh tế xã hội, nhưng cái quan trọng nhất là cái bộ mặt kiến trúc đô thị, sự văn minh cũng như là cái bản sắc văn hóa thì nghị quyết 06 nói rất rõ. Và cái đấy thì là phân cấp phân quyền một cách rất là rõ ràng cho từng cái địa phương, từ các đô thị lớn cho đến đô thị nhỏ, từ vùng sâu cho đến vùng xa. Tất cả những cái yếu tố mà trong nghị quyết nêu là từ người dân và tất cả cán bộ ở tất cả những cái cơ sở quản trị nó đều có cái hướng làm thế nào để phát triển nhanh và bền vững cái hệ thống đô thị ở chúng ta.
22: Vậy ông có đề xuất giải pháp gì để phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu, làm động lực cho tăng trưởng bền vững như tinh thần của nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 ạ?
23: Quy hoạch phải hướng đến cái cuộc sống của người dân, hay nói một cách khác là quy hoạch phải hướng đến cái sự an nhiên cũng như là cái hạnh phúc của tất cả mọi người dân. Đây là công tác quy hoạch. Và chúng ta làm quy hoạch là phải bài bản, có tính khoa học và phải phù hợp với cái thực tiễn hiện đại của quốc tế và hòa nhập được với quốc tế. Và nếu như thế có nghĩa là chúng ta phải phù hợp với yêu cầu phát triển chung không chỉ của Việt Nam mà quốc tế người ta đã đưa ra. Vì thế cho nên là cái việc mà để mà bảo đảm cái cuộc sống tốt nhất cho người dân qua cái việc là kinh tế xã hội, rồi hạ tầng xã hội, rồi vấn đề biến đổi khí hậu, tất cả cái đấy đều phải phù hợp với công tác quy hoạch. Mà muốn như thế có nghĩa là những cái chương trình mục tiêu qua quy hoạch ấy thì các nhà về quản trị đô thị phải làm rất rõ cái kế hoạch của nó đối với vấn đề biến đổi khí hậu là những vấn đề gì cho cái đô thị đó, phải làm rất rõ ra thời kỳ nào làm gì, chống ngập là chống ngập như thế nào, chống mưa là chống mưa như thế nào, rồi chống kẹt xe là như nào. Chống kẹt xe là phải rõ ràng là thành phố lớn phải làm hệ thống đường sắt đô thị kết hợp TOD, kết hợp với tất cả cái hạ tầng giao thông để đưa vào TOD để mà làm cái hệ thống giao thông để người dân đi lại tốt nhất. Rất nhiều bãi đỗ xe, ô tô cá nhân phải ít đi. Thì đấy là cái hướng để mà cái giao thông cho nó tốt. Thì như thế có nghĩa là chính phủ hay là đô thị phải làm việc cho tốt. Phải xây dựng rất nhiều những cái khu đô thị mà ở khu tự TOD. Có nghĩa là không xây dựng một cách mở rộng tràn lan mà xây dựng mật độ nó tốt hơn, khai thác tốt nhất cả cái không gian tầm cấp và cả tầm bên ngầm nữa để tạo nên cái sự khai thác đất đai một cách hiệu quả hơn.
22: Xin cảm ơn kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng về cuộc trao đổi này.
21: Thưa quý vị và các bạn, qua chia sẻ của ông Trần Ngọc Chính và các doanh nghiệp chuyên gia có thể thấy, phát triển đô thị đóng vai trò là động lực cốt lõi để đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số. Việc tập trung tái cấu trúc không gian và đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược sẽ là điều kiện để khai thác tối đa lợi thế, quy mô, thu hút dòng vốn đầu tư toàn xã hội vào quá trình phát triển đô thị của nước ta trong giai đoạn tới. Chương trình hôm nay với chủ đề để phát triển đô thị đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
5: Thông tin quảng cáo. Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
7: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
8: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau, bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tợn và ngủ kém, không ngủ được,
9: có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
24: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
8: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy cuộc sống thì nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
7: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
10: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Novan và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
19: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
8: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng đấy gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
19: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, Bình Vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
24: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
19: Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
24: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
19: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
11: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
12: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
14: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
25: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
14: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Kinh tế biển xanh tăng trưởng từ những bãi biển được gìn giữ. Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, với hơn 3.260 km bờ biển cùng hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, biển không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Những năm gần đây, cùng với đà phục hồi của ngành du lịch, nhiều địa phương ven biển đã bứt phá về tăng trưởng, tạo thêm việc làm và sinh kế cho người dân. Tuy nhiên, phía sau những con số ấn tượng là áp lực ngày càng lớn đối với môi trường và hệ sinh thái. Khi lượng khách tăng nhanh, yêu cầu đặt ra không còn là thu hút nhiều hơn, mà là phát triển như thế nào để biển vẫn giữ được màu xanh, nguồn vốn tự nhiên quý giá để phát triển kinh tế biển.
1: Theo chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, du khách đến các đô thị ven biển phát sinh lượng rác thải nhựa cao gấp từ 1,7 đến 3 lần người dân địa phương. Con số này cho thấy phát triển kinh tế biển không thể chỉ dựa vào tăng trưởng lượng khách mà phải gắn với bảo tồn tài nguyên và hệ sinh thái. Tại đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, vào mùa cao điểm, lượng khách có thời điểm tương đương dân số địa phương. Thay vì tiếp tục phát triển theo chiều rộng, địa phương đang chuyển dần sang mô hình giảm lượng tăng chất, ưu tiên các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm và giữ gìn cảnh quan tự nhiên. Chính những giá trị nguyên bản của biển đảo đang trở thành lợi thế cạnh tranh lâu dài.
2: Cô Tô cho đến thời điểm này thì được rất là nhiều khách du lịch biết đến và cũng có nhiều những cái đánh giá tốt. So với các địa điểm khác thì bãi biển cùng với cảnh quan của Cô Tô thì vẫn còn hoang sơ, thu hút được rất là nhiều khách đến trải nghiệm. Ngoài ra thì khi đến với Cô Tô thì khách sẽ được tham gia vào những cái hoạt động và trải nghiệm cùng với lại người dân địa phương. Ví dụ là trải nghiệm câu cá, đánh lưới hoặc là những trải nghiệm bắt ốc, cào ngao khi mà cái thủy triều nó rút xuống. Thì khách sẽ được trải nghiệm một ngày làm ngư dân.
1: Không chỉ ở Cô Tô, xu hướng phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường đang lan rộng tại nhiều địa phương ven biển. Tại Đà Nẵng, các chương trình đổi rác lấy quà, giảm đồ nhựa dùng một lần, phân loại rác thải tại nguồn, làm sạch bãi biển được duy trì thường xuyên. Bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền, cộng đồng dân cư và các hộ kinh doanh dịch vụ cũng trở thành lực lượng trực tiếp gìn giữ môi trường biển. Chị Lương Thị Phương, hộ kinh doanh bãi biển Mỹ An, Đà Nẵng chia sẻ.
3: Thì trong ngày nữa là mình bán đâu là mình gom đó, với lại là khi sử dụng là mình cũng hạn chế đó, cho khách sử dụng xong một lần là có sột rác, hoặc là mình cũng là bỏ rác nơi, hướng dẫn khách là bỏ rác nơi quy định, với lại là khi mà xong là mình phải gom vào một nơi, là mình bắt đầu là kéo thùng lên cho bên vệ sinh môi trường năng, mình luôn luôn giữ đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, vì là bãi biển Đà Nẵng là một trong những bãi biển là đẹp nhất. Cho nên mình lại luôn luôn cái ý thức là phải giữ cho bãi biển luôn sạch sẽ, đẹp.
1: Thực tế cho thấy lợi thế cạnh tranh của du lịch biển hôm nay không còn nằm ở việc khai thác nhiều tài nguyên hơn, mà ở khả năng giữ gìn môi trường và nâng cao chất lượng trải nghiệm. Một bãi biển sạch, hệ sinh thái được bảo vệ, dịch vụ thân thiện với môi trường sẽ tạo nên giá trị lâu dài, thu hút du khách quay trở lại và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến. Đây cũng là nền tảng để kinh tế biển phát triển theo hướng xanh, bền vững và có trách nhiệm. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó, những nỗ lực của cộng đồng vẫn chưa đủ. Điều quan trọng hơn là phải thay đổi tư duy phát triển, đặt bảo tồn tài nguyên song song với mục tiêu tăng trưởng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam, đây là điều kiện tiên quyết để kinh tế biển phát triển lâu dài.
4: Các cái ngành kinh tế mà thân thiện với môi trường, ví dụ như năng lượng biển tái tạo phải ưu tiên, ví dụ như dược liệu biển, ví dụ như nghề cá giải trí. Tức là thay vì chúng ta đánh cá đi bán, thì chúng ta ngắm cá giải trí, câu cá giải trí, đánh cá giải trí.
1: Phát triển kinh tế biển không đồng nghĩa với khai thác nhiều hơn, mà là tạo ra nhiều giá trị hơn trên cùng một nguồn tài nguyên. Khi mỗi bãi biển được gìn giữ như một vốn tự nhiên, mỗi doanh nghiệp coi môi trường là một phần của chất lượng dịch vụ, mỗi người dân trở thành chủ thể bảo vệ biển và mỗi du khách có trách nhiệm với điểm đến, thì tăng trưởng kinh tế và bảo tồn thiên nhiên sẽ không còn là hai mục tiêu đối lập. Đó cũng là con đường để kinh tế biển xanh trở thành động lực phát triển bền vững, hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, qua đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu EC diễn ra tháng 3 năm nay, Việt Nam đang được ghi nhận có nhiều chuyển biến tích cực trong quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc, song vẫn còn những tồn tại cần tiếp tục khắc phục. Trong hành trình đó, cùng với các lực lượng chức năng, Cảnh sát biển Việt Nam đang trở thành điểm tựa của ngư dân trên mỗi chuyến vươn khơi, vừa tăng cường tuần tra, kiểm soát, vừa kiên trì tuyên truyền, đồng hành để xây dựng nghề cá có trách nhiệm, hướng tới mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu.
1: Ngay khi những con tàu vừa cập bến sau nhiều ngày bám biển, các tổ công tác của Cảnh sát biển đã có mặt tại cầu cảng. Những lá cờ tổ quốc được trao tận tay ngư dân, những cuốn sổ tay pháp luật, tờ rơi tuyên truyền về chống khai thác IUU cùng những cuộc trò chuyện chân tình ngay trên boong tàu đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở nhiều cảng cá từ Bắc vào Nam. Không chỉ phổ biến quy định pháp luật, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển còn lắng nghe tâm tư của bà con, hướng dẫn cách nhận biết ranh giới trên biển, quy định về thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác và trách nhiệm của mỗi ngư dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Sự đồng hành ấy đang tạo nên những chuyển biến rõ nét trong nhận thức của ngư dân. Từ chỗ chỉ quan tâm đến sản lượng khai thác, nhiều người đã hiểu rằng mỗi chuyến biển đúng pháp luật không chỉ bảo vệ nguồn lợi thủy sản mà còn góp phần giữ vững thị trường xuất khẩu, bảo vệ sinh kế lâu dài của chính mình. Ngư dân Nguyễn Văn Giang, đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Tôi được tuyên truyền theo quy định của pháp luật không đánh bắt ngoài vùng cấm. Chúng tôi chấp hành đánh bắt ở trong vùng biển Việt Nam.
1: Đại tá Bùi Đại Hải, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, cách tuyên truyền gần gũi, lấy ngư dân làm trung tâm đã góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với từng chủ tàu, thuyền trưởng.
3: Chúng tôi đến với ngư dân với mong muốn là luôn luôn đồng hành với ngư dân trong việc là giúp đỡ nhân dân để là vượt khó để vươn khơi bám biển. Và chúng tôi tuyên truyền cho người dân hiểu được cái chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về chủ trương để giữ vững cái chủ quyền biển đảo, để cho nhân dân nắm chắc pháp luật ở trên biển, để khi mà làm ăn trên biển là nhân dân thực hiện đúng các quy định ở trên biển.
1: Song hành với công tác tuyên truyền, chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tiếp tục được triển khai sâu rộng tại các địa phương ven biển. Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết.
4: Qua hoạt động này, chúng tôi muốn gửi đến bà con ngư dân những cái thông điệp về việc chấp hành các quy định về khai thác IUU, rồi thông tin cho bà con nắm về các cái quy định về pháp luật trên biển để bà con chấp hành và thực hiện tốt cái quá trình đánh bắt khai thác ở trên biển. Cũng như là kết hợp với cái hoạt động này thì chúng tôi có cái tổ chức các cái hoạt động an sinh xã hội.
1: Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò nòng cốt của lực lượng cảnh sát biển, công tác chống khai thác IUU đã đạt nhiều kết quả tích cực. Quan trọng hơn, số vụ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài đã giảm đáng kể. Ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân ngày càng được nâng lên. Theo Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục khắc phục những khuyến nghị còn lại của EC hướng tới mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng.
5: Qua đợt kiểm tra và qua nghe báo cáo của các cái tàu trực tại hiện trường, chúng tôi thấy rằng là tỷ lệ vi phạm IUU so với trước khi triển khai kế hoạch trọng điểm này thì đã giảm đi rất là rõ rệt, và các cái hành vi, các nghi vấn về cái việc vi phạm thì cũng đã được kiểm soát rất là chặt chẽ ở tất cả các cấp, từ địa phương đến các cơ quan lực lượng chức năng. Vì vậy đã giúp cho giảm rõ rệt cái việc vi phạm IUU của bà con ngư dân chúng ta.
1: Từ những chuyến biển, trong nhận thức của ngư dân, sự quyết liệt của các lực lượng chức năng và đặc biệt là sự đồng hành bền bỉ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, có thể thấy nền tảng cho một nghề cá hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm đang ngày càng được củng cố. Mỗi chuyến tàu ra khơi đúng pháp luật không chỉ mang theo hy vọng về một mùa biển bội thu mà còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, gìn giữ nguồn lợi thủy sản và khẳng định với cộng đồng quốc tế hình ảnh một Việt Nam nghiêm túc thực thi các cam kết hướng tới phát triển nghề cá bền vững.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ đồng hành cùng ngư dân trong thực hiện các nhiệm vụ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam còn là chỗ dựa tin cậy của bà con trên mỗi chuyến vươn khơi, nhất là khi đối mặt với thiên tai, sự cố và tai nạn trên biển. Mùa mưa bão năm 2026 đang bước vào giai đoạn cao điểm. Theo nhận định của Cơ quan Khí tượng Thủy văn, từ nay đến cuối năm, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện nhiều cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Đáng chú ý, năm nay thời tiết chịu tác động của giai đoạn chuyển pha ESO, khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, gió giật mạnh và sóng lớn có thể xuất hiện bất thường, gây nhiều rủi ro cho tàu thuyền. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật bảo vệ chủ quyền và chống khai thác IUU, công tác tìm kiếm hỗ trợ ngư dân ứng phó với thiên tai luôn được lực lượng cảnh sát biển Việt Nam xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Để hiểu rõ hơn về những giải pháp đang được triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho ngư dân trong mùa mưa bão, cũng như khuyến cáo đối với bà con khi hoạt động trên các vùng biển xa, vùng biển giáp danh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Đại tá Phan Duy Cường, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa Đại tá Phan Duy Cường, theo ông thì những cái nguyên nhân nào dẫn đến tai nạn sự cố lại xảy ra với tàu cá và ngư dân ta?
7: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái tai nạn sự cố đối với ngư dân ta là do ngư dân ta là đi đánh bắt xa bờ, gặp thời tiết xấu, bị giông gió hoặc sóng gió lớn bất thường, tàu thì bị hỏng máy trôi giạt, và tai nạn trong quá trình lao động cũng như là thuyền viên không bảo hiểm trong khi lao động nên rơi xuống biển. Trong thực tế, bà con ngư dân chúng ta đi biển thường chủ quan, không cập nhật, không nghe những bản tin dự báo, thông báo cảnh báo về tình hình thời tiết, mải đánh cá theo các luồng cá, nên khi áp thấp nhiệt đới bão đến không kịp về bờ tìm nơi tránh trú. Tàu thuyền thì không trang bị đầy đủ các cái trang thiết bị đảm bảo an toàn mà vẫn ra khơi, tiếc cái chi phí đầu tư như là tiền trả lương thuyền viên cũng như là tiền nhiên liệu, nên cố tình bám trụ trên biển trong cái tình hình thời tiết sóng gió to nguy hiểm. Các tàu cá của ngư dân đi biển thường sử dụng bình ga để đun nấu, công tác an toàn không tốt dẫn đến nổ bình ga gây thương tích cho thuyền viên hoặc gây cháy tàu. Cái công tác bảo đảm an ninh an toàn hàng hải trong hoạt động nghề cá thì chưa được coi trọng đúng mức. Tàu neo đậu ban đêm

là chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Thông qua các chương trình này, chúng tôi đã cấp phát hàng nghìn tờ rơi về những điều ngư dân cần biết khi làm ăn trên biển và hàng trăm cuốn sổ tay tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, tuyên truyền về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định cho ngư dân. Lực lượng cảnh sát biển chúng tôi thì thường xuyên duy trì cái lực lượng phương tiện trực 24/24 tại trung tâm chỉ huy của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và 4 bộ tư lệnh vùng. Chúng tôi tổ chức các cái tàu trực tại các điểm đảo, các tàu làm nhiệm vụ trên biển thì sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn khi có tình huống. Đặc biệt là khi có thời tiết xấu, bão hoặc áp thấp nhiệt đới, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chúng tôi đã phối hợp với Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thường xuyên cập nhật cũng như là theo dõi tình hình diễn biến thời tiết, kịp thời thông báo cho các tàu thuyền của ngư dân và phối hợp với các lực lượng chức năng để tuyên truyền cho các tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chúng tôi cũng đã thiết lập cái kênh thông tin thu canh tìm kiếm cứu nạn 24/24 trên tần số là 6650 kHz và 9939 kHz, hoặc là cái số điện thoại thì ngư dân có thể gọi về cái số điện thoại chúng tôi ứng trực 24/24 là 0695672003 để chúng tôi thường xuyên tiếp nhận các cái thông tin và kịp thời ứng cứu khi có tình huống cứu hộ cứu nạn trên biển.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
1: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung phóng sự quyết liệt triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Cuối chương trình là bài viết của phóng viên Thế Phương về chủ đề ứng dụng công nghệ nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý giao thông. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, nhờ triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mà tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ đầu năm 2026 đến nay đã giảm sâu cả 3 chỉ số về số vụ, số người chết và số người bị thương. Để công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những tháng còn lại của năm 2026, các lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tuần tra kiểm soát nghiêm ngặt và ứng dụng công nghệ để xử lý vi phạm.
2: Tỉnh Gia Lai bước vào năm 2026 với nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch đã tạo nên những áp lực không nhỏ đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Song với tinh thần chủ động quyết liệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện cho kinh tế xã hội phát triển. Theo đó, từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tích cực phối hợp với các lực lượng tuần tra kiểm soát và đã phát hiện xử lý gần 64.700 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hơn 49.200 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước 74,4 tỷ đồng. Trong đó, xử lý hơn 7.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 18.600 trường hợp vi phạm tốc độ và 8.100 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Gần 8.700 trường hợp được phát hiện qua hình ảnh, xử lý gần 6.600 trường hợp, nộp ngân sách 26,8 tỷ đồng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Dù là địa phương đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia 2026, lượng khách du lịch đến với tỉnh đông, nhu cầu du lịch đường thủy cũng tăng cao, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy nào. Đây không chỉ là tín hiệu tích cực, mà còn là kết quả minh chứng cho những nỗ lực của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương.

0: phương. Thượng tá Nguyễn Hồng Vang, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Đối với các cái phương tiện chở khách du lịch thì lực lượng cảnh sát đường thủy tổ chức cái tuyên truyền, kiểm tra về các cái điều kiện đảm bảo an toàn của phương tiện như là đăng ký, đăng kiểm và trang thiết bị an toàn.
0: Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
2: Đối với cái an toàn giao thông đường thủy thì Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông cũng đã phối hợp với đồn biên phòng Nhân Lý và công an đường thủy của tỉnh đã họp các cái phương tiện và triển khai các văn bản và đề nghị coi như là các chủ phương tiện là thực hiện cái cam kết, nhưng mà cơ bản là tất cả các cái phương tiện mà hoạt động phải đảm bảo coi như là giấy tờ đăng ký đăng kiểm còn hạn, người điều khiển thì phải có đầy đủ các cái chứng chỉ chuyên môn và điều khiển phương tiện thủy nội địa.
0: Theo báo cáo của công an tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 323 vụ tai nạn giao thông, làm chết 241 người, bị thương 146 người, giảm 51 vụ, giảm 30 người chết và 94 người bị thương so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn giảm 36,19%, tai nạn liên quan đến lứa tuổi học sinh giảm 20,83%, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài. Có được những chuyển biến tích cực trên, trước hết là nhờ công tác tuyên truyền đã không ngừng được đổi mới từ nội dung đến hình thức, kết hợp giữa đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng thông tin của báo chí địa phương và mạng xã hội với tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Từ đầu năm 2026 tới nay, đã có hàng trăm tin bài, phóng sự được đăng tải, đồng thời với đó là nhiều thông tin về bảo đảm trật tự an toàn giao thông được chia sẻ trên các nền tảng số của lực lượng cảnh sát giao thông và công an các xã phường. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tăng cường quản lý, xử lý vi phạm, thì hiện nay, việc nâng cao chất lượng tổ chức thi sát hạch cấp giấy phép lái xe cũng đang được các lực lượng chức năng quan tâm nhằm đảm bảo chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông. Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, đội trưởng đội sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai nói.
3: Lâu nay thì chủ trương của Bộ Công an, của Cục Cảnh sát Giao thông cũng như là của Công an tỉnh là siết chặt cái công tác sát hạch nhằm đảm bảo cái chất lượng đầu ra. Cho nên là Phòng Cảnh sát Giao thông nói chung và Hội đồng sát hạch nói riêng đã làm rất kỹ các cái bước từ ban đầu về cái công tác chuẩn bị hồ sơ, công tác kiểm tra các cái phương tiện thiết bị để phục vụ cho sát hạch, rồi từ cái khâu chuẩn bị các cái kỳ sát hạch nó đảm bảo, và khi vào triển khai vào các cái kỳ sát hạch thì ở các cái nội dung từ lý thuyết, xa hình và đường trường đều được thiết bị cũng như là sát hạch viên chấm rất là kỹ. Cho nên để đảm bảo cho cái việc mà chất lượng đầu ra của lái xe khi được cấp giấy phép lái xe là phải đảm bảo là chất lượng.
0: Hiện nay công tác kiểm tra đối với các trường trung tâm dạy lái xe và tổ chức thi sát hạch cấp giấy phép lái xe đang được công an tỉnh tập trung thực hiện, siết chặt kỷ cương trong từng khâu, tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là đối với các khâu chấm điểm cấp giấy phép lái xe. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại hạn chế phát sinh ngay từ cơ sở, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát hoạt động sát hạch, nâng cao trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực thi nhiệm vụ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định. Mục tiêu là đảm bảo đào tạo thực chất, người được cấp giấy phép lái xe phải nắm vững những quy định của pháp luật khi tham gia giao thông và thực hành tốt các kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Thượng tá Cơ Sơ Bực Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Công tác sát hạch thì một là ngay từ những cái bước vòng ngoài về công tác đảm bảo an ninh trật tự là đảm bảo được các cái vị trí mà cho các cái thí sinh ngồi đợi để tham gia thi, cũng như là việc rà soát kiểm tra từng thí sinh vào phòng thi, qua nắm bắt về cái tỷ lệ thi và đậu của trường thì cái tỷ lệ là trên 50% đến 60% cho mỗi kỳ thi. Thì điều đó đánh giá là cái chất lượng của việc thi là càng ngày càng được nâng lên, vì cái chất lượng thí sinh tham gia để học và thi nó lại phụ thuộc vào ý thức và trách nhiệm của người tham gia thi, cho nên cái tỷ lệ đậu nó không phải là tuyệt đối.
0: Hiện nay, lực lượng chức năng và các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục triển khai các giải pháp phòng ngừa sát thực tế, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, như vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, cơ nới thành thùng xe, việc vận chuyển hàng quá tải, quá khổ và vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải. Tiếp tục đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền theo hướng lấy người dân làm trung tâm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong các mặt công tác quản lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tiếp tục chủ động rà soát, kiến nghị khắc phục các bất cập về tổ chức giao thông và hạ tầng giao thông, tăng cường kiểm tra, giám sát việc đào tạo, cấp giấy phép lái xe. Đây là những giải pháp trọng tâm sẽ được tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2026, nhằm tiếp tục chủ động kéo giảm tai nạn giao thông, tạo điều kiện ổn định để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. Thưa quý vị và các bạn, việc ứng dụng công nghệ đang làm thay đổi cách vận hành của nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, và giao thông là một trong những lĩnh vực ghi nhận sự chuyển biến rõ nét nhất. Tại Gia Lai, quá trình này đang từng bước được đẩy mạnh với hàng loạt giải pháp từ giám sát giao thông, xử lý vi phạm, quản lý giấy phép lái xe đến kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chức năng. Không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, công nghệ còn góp phần xây dựng môi trường giao thông công khai, minh bạch và an toàn hơn cho người dân.
5: Nếu như trước đây, việc phát hiện và xử lý vi phạm giao thông chủ yếu dựa vào các tổ tuần tra kiểm soát trực tiếp, thì nay trên nhiều tuyến đường trọng điểm của Gia Lai đã được giám sát bởi hệ thống camera hoạt động liên tục 24/24 giờ. Mỗi diễn biến trên đường, từ lưu lượng phương tiện đến các hành vi như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi sai làn hay dừng đều được ghi nhận, chuyển về trung tâm điều hành để phân tích và xử lý. Dữ liệu không chỉ được số hóa, lưu trữ đồng bộ mà còn giúp lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh, trích xuất hình ảnh phục vụ công tác xử lý vi phạm. Chỉ trong thời gian từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã trích xuất dữ liệu gửi thông báo đến 6.306 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt dự kiến hơn 28 tỷ đồng, tương đương khoảng 210 trường hợp vi phạm mỗi ngày. Những con số này không chỉ cho thấy hiệu quả của công nghệ trong việc phát hiện vi phạm, mà còn phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ trong phương thức quản lý giao thông theo hướng hiện đại, chủ động và chính xác hơn. Ông Lai Minh Hà, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
6: Tức lợi về cái quan điểm mà coi như lái xe khi bị rồi coi như vi phạm rồi tới đây nộp phạt rất đúng, tại vì nhiều người vi phạm á phải nói một câu coi như bị rồi không biết rồi chạy luôn, mà có biết là cũng chạy luôn đó, nên vì chỗ đó là cái này đúng rồi. Chủ thấy làm như thế này rất tốt.
5: Không chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm qua hệ thống camera, Gia Lai còn từng bước đưa công nghệ vào ngay hoạt động tuần tra kiểm soát trên đường. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm và các thao tác thủ công, lực lượng cảnh sát giao thông hiện được hỗ trợ bởi nhiều phương tiện, thiết bị nghiệp vụ hiện đại như máy đo tốc độ, thiết bị kiểm tra nồng độ cồn, camera ghi hình, máy tính bảng và các phần mềm tra cứu dữ liệu trực tuyến. Chỉ với vài thao tác, thông tin về người điều khiển, phương tiện, giấy phép lái xe hay lịch sử vi phạm đều có thể được đối chiếu, xác thực trên hệ thống dữ liệu điện tử. Điều này không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao độ chính xác mà còn tăng tính minh bạch trong quá trình thực thi công vụ. Trung tá Phạm Thế Hưng, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai thông tin.
7: Trong công tác tuần tra kiểm soát thì chúng tôi một là hóa trang mật phục, cái thứ hai nữa là sử dụng triệt để các cái trang thiết bị nghiệp vụ để mà phạt nguội, xử lý phạt nguội.
5: Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Đặc biệt từ ngày 1 tháng 7, khi các quy định mới về quản lý hoạt động vận tải chính thức có hiệu lực, nhiều đơn vị trên địa bàn Gia Lai đã chủ động đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng chặt chẽ. Bên cạnh việc giám sát hành trình, các doanh nghiệp đã triển khai lắp đặt thiết bị ghi nhận hình ảnh toàn bộ khoang hành khách và khu vực cửa lên xuống xe theo quy định, đồng thời tăng cường khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát để theo dõi thời gian làm việc của lái xe, bảo đảm không vượt quá giới hạn điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, những dữ liệu được truyền và lưu trữ liên tục không chỉ giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ hoạt động của phương tiện, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm, mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho hành khách, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh vận tải và tạo sự đồng bộ với quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông. Ông Nguyễn Triệu Phong, quản lý vận tải công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh vận tải Sơn Tùng cho biết.
8: Tổ chức các lớp tập huấn phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, về kỹ năng lái xe an toàn và cái văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Công ty đã thành lập cái bộ phận quản lý an toàn giao thông, cái bộ phận quản lý chất lượng tại các bến xe. Biện pháp thứ tư là tăng cường kiểm tra, giám sát thông qua cái thiết bị giám sát hành trình GPS.
5: Hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông không chỉ được thể hiện ở việc giám sát và xử lý vi phạm trên đường, mà còn bắt đầu từ khâu đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Bởi muốn xây dựng môi trường giao thông an toàn, trước hết phải bảo đảm mỗi người cầm lái được đánh giá đúng năng lực ngay từ đầu. Với quan điểm đó, thời gian qua, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các trung tâm sát hạch đẩy mạnh đổi mới quy trình theo hướng công khai, minh bạch và thực chất hơn. Bên cạnh việc triển khai các quy định mới trong công tác sát hạch từ ngày 1 tháng 7, nhiều giải pháp công nghệ cũng được đưa vào vận hành đồng bộ. Trong đó, hệ thống camera giám sát, thiết bị ghi hình, ghi âm cùng các phần mềm chuyên dụng được sử dụng xuyên suốt quá trình sát hạch, vừa kiểm soát chặt chẽ các khâu tổ chức, kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận, vừa tự động tổng hợp, xử lý kết quả một cách nhanh chóng và chính xác. Điều này không chỉ giúp hạn chế tối đa các tác động chủ quan, ngăn ngừa gian lận, rút ngắn thời gian xử lý, mà còn góp phần nâng cao chất lượng đầu ra của công tác đào tạo sát hạch. Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai thông tin.
9: Qua kiểm tra thí sinh bằng các cái thiết bị, ngoài ra thì chúng tôi cũng đưa vào ứng dụng các cái phần mềm ứng dụng và được Công an tỉnh xem là công nhận là cái sáng kiến và đang đề nghị Bộ Công an công nhận là sáng kiến. Đó là cái phần mềm tổng hợp kết quả sát hạch, thì giảm cái thời gian tổng hợp kết quả, đảm bảo cho cái việc mà sát hạch xin số giấy phép xe chính xác.
5: Chuyển đổi số trong giao thông là hành trình không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, nhưng từ những bước đi cụ thể hôm nay, Gia Lai đang từng bước kiến tạo một phương thức quản lý mới, nơi công nghệ không chỉ hỗ trợ phát hiện và xử lý vi phạm mà còn giúp dự báo, phòng ngừa rủi ro, nâng cao chất lượng đào tạo người lái và tăng cường tính minh bạch trong thực thi pháp luật. Đó là cách để tỉnh xây dựng môi trường giao thông an toàn, hiện đại và văn minh trong thời gian đến.
0: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
10: Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
11: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự kiên quyết xử lý xe chở quá khổ quá tải. Phần cuối chương trình là bài phát hiện xử lý nhiều vụ ma túy vùng biên giới. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật trong tuần qua.
12: Công an xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị N.T.H., sinh năm 1988, trú thôn Ple Pong, xã Chư A Thai, về hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tải nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Trước đó, giữa tháng 7 năm 2026, Công an xã Chư A Thai tiếp nhận đề nghị phối hợp xác minh của Công an phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến một tài khoản Facebook đăng tải thông tin hình ảnh xúc phạm một công dân đang sinh sống trên địa bàn phường. Qua xác minh, Công an xã Chư A Thai xác định chủ tài khoản Facebook trên là chị N.T.H. Quá trình làm việc, chị H cho biết do phát sinh mâu thuẫn trong công việc làm ăn, buôn bán với một công dân trú tại phường Phú Mỹ, nên chị H đã đăng tải một bài viết kèm hai hình ảnh có nội dung công kích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người này trên mạng xã hội. Tại cơ quan công an, chị N.T.H thừa nhận hành vi vi phạm nên đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm. Do hành vi vi phạm được thực hiện ngày 4 tháng 4 năm 2026, nên cơ quan công an áp dụng quy định có hiệu lực tại thời điểm vi phạm và xử phạt chị H 7,5 triệu đồng. Nếu hành vi tương tự xảy ra từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, theo Nghị định số 174 năm 2026, người vi phạm có thể bị xử phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm. trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 7, Công an tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm thu mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin cụ thể trên địa bàn tỉnh. Bố trí thu mẫu tập trung tại 9 điểm với 12 tổ thu mẫu, cả thu trực tiếp tại điểm tập trung và thu lưu động cho các trường hợp là mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ già yếu không đi lại được cho 3.584 thân nhân đăng ký. Các điểm thu mẫu tập trung được bố trí tại các xã phường gồm Quy Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhân Bắc, Tam Quan, Bồng Sơn, Tây Sơn, Pleiku và Chapa. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2027. Xác định hoạt động này có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, Công an toàn tỉnh đã phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị địa phương tập trung rà soát, lập danh sách, thông báo và tổ chức thu nhận mẫu ADN đúng đối tượng, đúng quy trình, bảo đảm khoa học, chính xác, an toàn và thuận lợi nhất cho thân nhân các liệt sĩ. Đặc biệt, trong 4 ngày cao điểm, Công an các đơn vị địa phương còn phân công cán bộ chiến sĩ hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đến thực hiện quy trình thu nhận mẫu ADN thuận lợi, nhanh chóng và an toàn. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, 1947, 27 tháng 7, 2026, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức thăm hỏi tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng do Công an tỉnh nhận phụng dưỡng. Đại diện Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã trao tặng 4 xuất quà cho các mẹ Võ Thị Đào, sinh năm 1934, trú phường Hoài Nhân Bắc; Lê Thị Đậu, sinh năm 1939, trú phường Hoài Nhân Tây; Hồ Thị Tây, sinh năm 1934, trú xã Phù Mỹ Đông; và mẹ Thái Thị Cẩm, sinh năm 1929, trú xã Bình An, mỗi xuất quà trị giá 2 triệu đồng. Hoạt động thăm hỏi phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng được duy trì thường xuyên, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, góp phần bồi đắp ý thức trách nhiệm cho cán bộ hội viên phụ nữ và cán bộ chiến sĩ công an tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vừa rồi là những thông tin về bảo đảm an ninh trật tự. Thưa quý vị và các đồng chí, với quyết tâm chủ động phòng ngừa, kiên quyết xử lý tình trạng xe chở hàng quá khổ quá tải, thời gian qua, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.
11: Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 4, đội 4 đã bố trí hơn 7.200 tổ tuần tra kiểm soát với trên 21.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Qua công tác tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý trên 22.000 trường hợp vi phạm, trong đó tập trung vào các hành vi chở hàng quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng xe, không chằng buộc che phủ hàng hóa đúng quy định. Đồng thời, qua tuần tra kiểm soát, đội 4 cũng đã tạm giữ trên 5.500 phương tiện, tước quyền sử dụng 212 giấy phép lái xe, trừ điểm 2.103 giấy phép lái xe, tước 16 phù hiệu, 6 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, xử phạt với tổng số tiền ước tính trên 94 tỷ đồng. Xác định xử lý xe chở hàng quá khổ quá tải là chuyên đề trọng tâm xuyên suốt trong năm. Đơn vị đã thường xuyên bố trí lực lượng tại các tuyến quốc lộ trọng điểm, nơi có lưu lượng phương tiện vận tải lớn tập trung nhiều nhà máy xí nghiệp, khu khai thác khoáng sản và bến bãi vật liệu xây dựng. Tại nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Hòa Hội, hàng ngày, hàng trăm lượt xe tải xe ben vận chuyển đất đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng lưu thông trên các tuyến này. Tại các điểm kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành dừng phương tiện kiểm tra tải trọng, đo kích thước thành thùng xe, đối chiếu với các thông số kỹ thuật được đăng kiểm. Đây là cơ sở quan trọng để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp tự ý cơi nới thành thùng xe, chở hàng vượt quá tải trọng và kích thước cho phép. Song song với công tác xử lý vi phạm, các tổ công tác còn trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở lái xe chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa vi phạm và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn. Cách làm này của lực lượng cảnh sát giao thông nhận được sự đồng tình của nhiều tài xế. Anh Hồ Thanh Quy, một tài xế xe ben, nói:
13: rồi lực lượng cảnh sát giao thông có tuyên truyền cho công ty, tổng thể anh em tài xế về việc vận chuyển không quá cao, cơi nới thành thùng, tránh rơi vãi đất xuống đường, rồi đỡ đảm bảo an toàn giao thông cho người dân xung quanh tuyến đường khi công trình đang chạy.
11: Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, chủ phương tiện và đơn vị khai thác vật liệu. Tại các buổi làm việc, cán bộ trực tiếp phân tích những nguy cơ hệ lụy của việc cơi nới thành thùng xe, chở hàng quá khổ quá tải đối với an toàn giao thông, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp ký cam kết không tự ý thay đổi kết cấu phương tiện, không giao xe vi phạm tham gia giao thông. Ông Trần Đấu, chủ doanh nghiệp xây dựng tổng hợp Anh Tuyền, xã Phù Cát cho biết:
14: Tôi được anh em cảnh sát giao thông tuyên truyền cho nên tôi cũng hiểu được, cho nên tôi quán triệt anh em là sẽ là không xi, không có chở coi như là quá khổ quá tải, không có cơi nới, chấp hành đúng pháp luật này.
11: Với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi trường hợp tự ý cơi nới thành thùng xe đều bị xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời thông báo đến cơ quan đăng kiểm để yêu cầu chủ phương tiện thực hiện kiểm định lại trước khi đưa xe tham gia giao thông. Nhờ triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh được kéo giảm 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2025. Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai khẳng định:
15: chúng tôi xác định đây là một trong những cái nhiệm vụ giải pháp thường xuyên liên tục phải thực hiện. Chính phủ cũng đã ký ban hành cái nghị định 238 sửa đổi bổ sung cái nghị định 168, trong đó quy định rất nhiều hành vi liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải và cái mức tiền phạt cũng đã được nâng cao để đảm bảo cái tính răn đe. Cho nên qua đây chúng tôi cũng khuyến cáo đối với các cái chủ doanh nghiệp, các cái phương tiện kinh doanh vận tải là phải quán triệt quản lý chặt chẽ đội ngũ lái xe khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường, đặc biệt là không chở quá số người quy định, không chở quá khổ quá tải, không cơi nới thành thùng, để góp phần làm sao đưa cái hoạt động kinh doanh vận tải đi vào nền nếp và tạo cái ý thức cho lái xe là khi đã tham gia giao thông trên đường là phải chấp hành nghiêm túc.
11: Việc tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện, chủ xe và doanh nghiệp vận tải đang được lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai triển khai quyết liệt, hiệu quả. Qua đó từng bước ngăn chặn tình trạng cơi nới thành thùng xe, chở hàng quá khổ quá tải, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chương mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại của chương mục hôm nay là bài phản ánh phát hiện xử lý nhiều vụ ma túy vùng biên giới. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
16: Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, hiện nay, lực lượng công an đang chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Đợt cao điểm diễn ra trong thời gian 3 tháng, từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026. Theo đó, để tuyên truyền tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Công an 7 xã biên giới, lực lượng bộ đội biên phòng, tuần tra, siết chặt các cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Đồng thời tham mưu chính quyền cơ sở và các lực lượng liên quan vận động nhân dân đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy xâm nhập từ sớm từ xa. Điển hình lúc 14 giờ 50 phút ngày 8 tháng 6 năm 2026, Công an xã Gia O phối hợp đồn biên phòng Gia O phát hiện hai đối tượng gồm Lương Hữu Vi, sinh năm 1996, trú thôn Nam Hồng, xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai, và Lê Bảo Ngọc, sinh năm 2004, trú thôn Tân Sao, xã Gia Hờ Trung, tỉnh Gia Lai, có biểu hiện nghi vấn tàn trữ trái phép chất ma túy. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên người Lương Hữu Vi có một gói ni lông chứa các hạt tinh thể màu trắng. Tiếp tục kiểm tra nơi tạm trú của hai đối tượng này tại làng Lân xã Gia O thì phát hiện thêm một gói ni lông chứa hạt tinh thể màu trắng. Vi và Ngọc khai nhận hai gói ni lông chứa ma túy đá cùng một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Qua đấu tranh, Vi và Ngọc khai nhận số ma túy trên mua của một người tên Công không rõ lai lịch tại khu vực B14 thuộc xã Gia Cờ Rái. Mở rộng điều tra, đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 9 tháng 7 năm 2026, Công an xã Gia O phối hợp Công an xã Gia Cờ Rái bắt giữ đối tượng Lê Đình Công, sinh năm 1996, trú thôn Gia Châm, xã Gia Cờ Rái, khi đang ở tại một nhà rẫy thuộc thôn Gia Châm, xã Gia Cờ Rái. Tại đây, tổ công tác thu giữ 7 ống nhựa trong suốt, được hàn kín hai đầu, bên trong có chứa chất dạng tinh thể rắn, Công khai nhận là ma túy đá. Qua test nhanh, cơ quan công an xác định Vi và Ngọc đều dương tính với ma túy đá. Tại cơ quan công an, Vi, Ngọc và Công đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Công an xã Gia O tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời mở rộng đấu tranh làm rõ các đối tượng có liên quan. Trước đó, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6 năm 2026, Công an xã Gia Chí, Gia Lai phối hợp với đồn biên phòng Gia Chí tiến hành kiểm tra hành chính nhà của cơ xã hội sinh năm 2008 ở làng Bang, xã Gia Chí, tỉnh Gia Lai. Phát hiện hội cất giấu hai gói ni lông chứa ma túy loại methamphetamine, còn gọi là ma túy đá, kích thước trung bình mỗi gói 4 x 5,3cm trong vách tường bằng gỗ cạnh giường ngủ. Hội khai nhận đã mua số ma túy trên từ một nam thanh niên không rõ thân nhân lai lịch tại khu vực xã Gia Hợt Rung, tỉnh Gia Lai để sử dụng và cung cấp cho một số đối tượng trên địa bàn xã Gia Chía. Cũng từ công tác tuần tra địa bàn, lực lượng công an biên phòng đã phát hiện đối tượng Đinh Văn Lúy, sinh năm 1991, trú thôn 6 xã Gia Lâu, tỉnh Gia Lai, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khoảng 12 giờ ngày 16 tháng 6 năm 2006, Lúy điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 81AS08594 đến khu vực ngã ba thôn 4 xã Gia Lâu để tìm mua ma túy sử dụng. Tại đây, Lúy gặp một người đàn ông thường gọi là Gà và mua một gói ma túy với giá 1,5 triệu đồng rồi mang về nhà sử dụng một phần, số còn lại cất giữ trong người. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, khi Lúy điều khiển xe máy đến khu vực tiếp giáp giữa xã Gia Lâu và xã Gia Mơ thì bị lực lượng công an biên phòng tuần tra, kiểm tra, phát hiện, bắt giữ cùng tang vật. Đánh giá hơn một tháng triển khai cao điểm tuyên truyền tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia, Thượng tá Phạm Đức Trọng, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
17: Thực hiện kế hoạch cao điểm về tuyên truyền tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2026, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, PC04 xác định tập trung tối đa lực lượng, phương tiện và áp dụng đồng bộ các biện pháp phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan như bộ đội biên phòng, hải quan, rồi cấp ủy chính quyền địa phương 7 xã biên giới, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh và tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy theo đúng kế hoạch mà lãnh đạo công an tỉnh đã giao. Với chức trách nhiệm vụ của mình, PC04 đã thường xuyên trao đổi, giữ mối liên kết chặt chẽ để thực hiện công tác tuyên truyền. Chúng tôi thực hiện công tác tuyên truyền ở nhiều lĩnh vực, nhiều địa bàn như tuyên truyền về tác hại của ma túy, tuyên truyền về các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy để người dân, chính quyền địa phương và cũng như là cán bộ, công nhân viên có những cái hiểu biết và chia sẻ cũng như hợp tác để hỗ trợ lực lượng công an nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm ma túy.
16: Đặc biệt mới đây, vào ngày 24 tháng 6 năm 2026, Công an xã Gia Chí nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc đối tượng Siêu Cái, sinh năm 2008, trú tại làng Bí Ngó, xã Gia Chí, tỉnh Gia Lai, có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nên đã triệu tập đối tượng Cái làm việc. Tại công an xã, Cái khai nhận, vào khoảng 15 giờ ngày 21 tháng 6 năm 2026, Cái cùng với Siêu Xiên, sinh năm 2002, và Siêu Cân, sinh năm 2003, cùng trú tại làng Bí Ngó, xã Gia Chí, tỉnh Gia Lai, mua ma túy đá của đối tượng tên Nhã, trú tại làng Ben, xã Gia Chía với giá 300.000 đồng. Cả ba đi đến lô cao su thuộc làng Nú 2, xã Gia Chía, tỉnh Gia Lai để sử dụng ma túy. Sau khi vụ việc được phát hiện, các đối tượng Siêu Xiên và Siêu Cân đã đến công an xã Gia Chía, tỉnh Gia Lai đầu thú. Kết quả test ma túy cho thấy Cái, Xiên, Cân đều dương tính với ma túy đá. Hiện nay tỉnh Gia Lai có hơn 80 km đường biên giới tiếp giáp Campuchia đi qua 7 xã. Đây là khu vực tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, khi các đối tượng thường lợi dụng đường mòn lối mở để hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ 250 vụ với hơn 500 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 5 kg ma túy các loại. Trong đó, các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới chiếm tỷ lệ khá cao. Thời gian tới, để hoàn thành các chỉ tiêu yêu cầu của đợt cao điểm, cùng với công tác đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm, lực lượng công an sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng, hải quan và chính quyền địa phương, tăng cường trao đổi thông tin, tuần tra kiểm soát địa bàn, rà soát các đối tượng có biểu hiện liên quan đến ma túy, các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm góp phần xây dựng vùng biên giới không ma túy. Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do Phòng Chuyên đề của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện.

Thanh Thủy mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong khoảng thời gian gần đây, cùng với các thông tin về chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đã xuất hiện thêm một số ca khúc được viết từ chính câu chuyện của chiến dịch. Đây là một tín hiệu đáng mừng, bởi rất hiếm một hoạt động đang diễn ra là sớm nhận được sự đồng hành của âm nhạc. Chiến dịch không hướng đến mục tiêu tạo cảm hứng nghệ thuật. Công việc của những người làm nhiệm vụ là tìm kiếm, xác minh và trả lại tên cho các liệt sĩ. Nhưng từ hành trình ấy, một số nhạc sĩ đã tìm thấy điều thôi thúc mình cầm bút. Không nhiều tác phẩm ra đời, nhưng mỗi sáng tác đều cho thấy một điểm chung. Câu chuyện của chiến dịch không còn chỉ được nhìn như một nhiệm vụ chuyên môn, mà được nhận sự quan tâm của những người làm nghệ thuật và toàn xã hội. Điều đáng chú ý là các ca khúc đều được viết khi hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn. Mỗi ngày vẫn có thêm những cuộc tìm kiếm, thêm những thông tin được đối chiếu, thêm những gia đình nhận lại tin sau nhiều năm chờ đợi. Chính nhịp sống ấy đã mang đến cho con người những sáng tác, những chất liệu rất thật, không cần hư cấu, không cần tô đậm. Báo chí có nhiệm vụ truyền tải thông tin về chiến dịch, âm nhạc lại làm một công việc khác. Một bài hát không thể kể hết cả hành trình, nhưng lại mang theo đến những cảm xúc cho người dân cả nước. Có lẽ vì thế, những sáng tác đồng hành cùng chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ dành cho những người đã hy sinh, chúng còn hướng đến những người đang lặng lẽ nối tiếp công việc của thời bình, những người đi tìm từng dấu tích, đối chiếu từng thông tin để có một cái tên được trở về đúng gia đình, đúng với quê hương. Khi những công việc thầm lặng ấy bước vào âm nhạc, công chúng có thêm một cách để hiểu và sẻ chia với hành trình vốn ít khi được nhìn thấy trọn vẹn. Điều đáng quý không phải là đã có bao nhiêu ca khúc được viết, mà là từ một công việc rất đặc thù đã xuất hiện những tác phẩm mang hơi thở của cuộc sống hôm nay. Điều đó cho thấy âm nhạc vẫn đang lắng nghe đời sống, vẫn tìm đến những câu chuyện đang diễn ra quanh mình để cất lên tiếng nói của người nghệ sĩ. Mai này, khi nhắc đến chiến dịch 500 ngày đêm, người ta sẽ nhớ đến những cuộc tìm kiếm bền bỉ, những danh tính được xác định và những gia đình được đón người thân trở về sau nhiều năm xa cách. Và trong dòng chảy ấy sẽ có những bài hát được viết từ chính thời điểm này, không phải để thay cho những trang tư liệu hay những bản báo cáo, mà để nhắc rằng phía sau mỗi kết quả là một câu chuyện của con người. Có lẽ đó cũng là lý do những giai điệu ấy vẫn còn được cất lên như một sự đồng hành lặng lẽ với hành trình tri ân vẫn đang tiếp tục của toàn dân tộc Việt Nam.

Các bạn thân mến, lòng biết ơn không chỉ được học trong sách vở, nó hiện lên trong những câu chuyện ông bà kể lại, trong bài học ở lớp, trong phút lặng đi trước hàng bia trắng. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của cô Nguyễn Thị Ngọc Duyên nhé.

Xin chào chương trình. Tôi là một cô giáo tiểu học. Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 7 là trường tôi lại đưa học sinh đi dân hương ở nghĩa trang liệt sĩ. Mấy đứa nhỏ mặc đồng phục, tay cầm hoa, đi rất nghiêm túc. Nhìn các em đứng trước những hàng bia trắng, tôi lúc nào cũng thấy lòng mình chùng xuống. Có một lần trên đường về, một em học sinh ngồi cạnh tôi cứ nhìn ra ngoài cửa xe rất lâu. Một lát sau em quay sang hỏi: "Cô ơi, sao ở đây nhiều bia mộ vậy cô?" Tôi nói với em rằng đó là nơi yên nghỉ của những người đã hy sinh để bảo vệ đất nước. Em gật đầu rồi im lặng. Từ hôm đó tôi cứ nghĩ mãi. Có lẽ điều mình cần làm không phải là bắt các em nhớ thật nhiều con số hay thuộc lòng một bài học nào đó về ngày 27 tháng 7, mà là để các em hiểu một cách rất đơn giản thôi, rằng đã có những người rời nhà, rời cha mẹ, rời cả tuổi trẻ của mình, để những đứa trẻ như các em hôm nay được đi học, được chạy nhảy, được sống bình yên. Sau buổi đó, tôi bắt đầu kể cho học sinh nghe những câu chuyện rất đời về những người lính. Có người ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, trong ba lô chỉ có vài lá thư của gia đình. Có người để lại những trang nhật ký chưa viết hết, hay một cuốn sổ tay với vài dòng ghi vội mà người thân vẫn gìn giữ đến hôm nay. Những điều bình dị ấy giúp các em hiểu rằng phía sau hai chữ liệt sĩ là những con người đã từng sống, từng yêu thương và từng có những ước mơ rất đỗi bình thường. Tôi kể chậm thôi vì sợ các em không hình dung được. Nhưng lạ lắm, mấy đứa nhỏ nghe rất chăm chú. Các em còn hỏi thêm: "Rồi chú đó có về không cô?" Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy thương vô cùng. Thương những người đã ra đi mà không kịp trở về. Thương cả những đứa trẻ lớn lên chỉ biết về thế hệ cha ông của mình qua lời kể. Từ đó, mỗi dịp 27 tháng 7, tôi không còn bắt học sinh viết những bài thật dài nữa. Tôi chỉ hỏi các em một câu thôi: "Nếu hôm nay con được gặp một người đã hy sinh vì đất nước, con muốn nói gì với chú?" Mỗi em có một câu trả lời. Có em muốn kể cho chú nghe về lớp học của mình. Có em chỉ muốn báo rằng bây giờ tụi con được đi học mỗi ngày. Cũng có em chỉ viết vỏn vẹn ba chữ: "Con cảm ơn chú." Chỉ vậy thôi mà tôi đọc xong cứ thấy cay cay nơi khóe mắt. Nhiều khi một lời cảm ơn ngắn ngủi lại làm người lớn xúc động hơn cả những bài văn dài. Tôi vẫn nghĩ lòng biết ơn không phải là điều gì to tát quá. Nó bắt đầu từ một đứa trẻ hiểu rằng những ngày bình yên mình đang có không tự nhiên mà có. Và để hiểu được điều đó, đôi khi chỉ cần một câu chuyện thật. Nên tôi rất mong chương trình hôm nay, nếu có thể, hãy dành một ca khúc cho những người vẫn đang lặng lẽ gìn giữ ký ức về các liệt sĩ bằng cách giản dị của mình. Chỉ cần thế hệ sau còn chịu nghe, còn biết nói lời cảm ơn bằng tất cả sự chân thành của mình, thì tôi tin rằng những hy sinh của thế hệ đi trước sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Xin chào Thanh Thủy, tôi là Thế Tài. Cảm ơn vì chương trình đã cho tôi cơ hội chia sẻ những tâm sự của bản thân mình. Có lẽ tôi cũng giống nhiều người trẻ, vẫn luôn biết ngày 27 tháng 7 là ngày thương binh liệt sĩ. Nhưng nếu hỏi ngày ấy thật sự có ý nghĩa thế nào với mình, thì trước đây tôi sẽ lúng túng. Tôi lớn lên trong những ngày đất nước đã yên bình. Những điều khiến tôi bận tâm mỗi ngày chỉ là chuyện học hành, công việc, những dự định còn dang dở hay áp lực của cuộc sống. Chiến tranh vẫn ở đó, trong sách giáo khoa, trong những bài hát, trong những thước phim tài liệu phát vào mỗi dịp lễ kỷ niệm. Tôi vẫn xem, vẫn lắng nghe, nhưng rồi cuộc sống lại tiếp tục như mọi ngày. Cho đến một buổi tối, tôi dừng lại lâu hơn trước một phóng sự về ngày 27 tháng 7. Chỉ là hình ảnh một người mẹ già ngồi rất lâu trước di ảnh của con trai mà khiến tôi buồn và xúc động đến vậy. Tôi vẫn luôn cho rằng hòa bình là điều vốn có. Sinh ra đã thấy những con đường đông người qua lại, những lớp học đầy tiếng cười, những buổi tối cả gia đình quây quần bên mâm cơm. Nên tôi chưa từng tự hỏi vì sao mình có cuộc sống ấy. Hình như chỉ khi nhìn vào đôi mắt của người mẹ Việt Nam anh hùng ấy, tôi mới hiểu phía sau hai chữ hòa bình không chỉ là một mốc thời gian trong lịch sử. Đó là sự đánh đổi bằng tuổi trẻ của biết bao người con, là những cuộc chia tay không có ngày gặp lại, là những người mẹ đi hết cuộc đời vẫn giữ nguyên nỗi nhớ con. Tôi đã từng than phiền vì công việc bận rộn, từng thấy áp lực vì những mục tiêu chưa đạt được, từng nghĩ cuộc sống của mình có quá nhiều điều phải lo. Nhưng rồi tôi chợt hiểu, những nỗi lo ấy chỉ có thể tồn tại khi mình đang được sống trong hòa bình, được học tập, được làm việc, được yêu thương, được ước mơ và được lên kế hoạch cho tương lai là điều tưởng như rất bình thường, nhưng lại là điều mà biết bao người lính năm xưa đã gửi lại cho thế hệ sau bằng chính tuổi xuân của họ. Có lẽ với người trẻ như tôi, biết ơn bắt đầu từ việc sống nghiêm túc với chính cuộc đời của mình, là học thật tốt nếu còn ngồi trên ghế nhà trường, là làm việc bằng tất cả trách nhiệm, là không ngừng cố gắng để trở thành một người có ích cho gia đình, cho xã hội. Bây giờ mỗi lần nghe ai đó nói rằng hòa bình là điều quý giá, tôi không còn nghĩ đó chỉ là một câu nói đẹp,

0: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, có những sự hy sinh không được đo bằng năm tháng mà được khắc ghi trong cả cuộc đời của những người ở lại. Sau mỗi chiến thắng của dân tộc là biết bao người con đã ngã xuống, để rồi phía sau họ là những người mẹ lặng lẽ gánh chịu nỗi đau mất con, mất chồng, mất cả tuổi thanh xuân trong khói lửa chiến tranh. Danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng không chỉ là sự ghi nhận những cống hiến to lớn mà còn là lời nhắc nhở về những mất mát không gì có thể bù đắp được. Hôm nay, khi đất nước đã hòa bình và phát triển, những hoạt động tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo gia đình chính sách hay phong trào đền ơn đáp nghĩa không đơn thuần là nghĩa cử trong những dịp kỷ niệm. Đó là cách mỗi thế hệ hôm nay gìn giữ ký ức lịch sử bằng những hành động thiết thực. Một chuyến thăm hỏi, một mái nhà được sửa sang, một bữa cơm xuân vầy hay những lời động viên chân thành. Mỗi việc làm tuy nhỏ nhưng góp phần lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn, để sự biết ơn không chỉ được nhắc đến trong lời nói mà được thể hiện bằng trách nhiệm và sự sẻ chia. Tri ân không làm vơi đi những mất mát của chiến tranh nhưng sẽ giúp những hy sinh ấy luôn được trân trọng. Đó cũng là cách để truyền cho thế hệ trẻ ý thức gìn giữ những giá trị của hòa bình, biết trân quý cuộc sống hôm nay và tiếp nối truyền thống nghĩa tình của dân tộc bằng những việc làm cụ thể, chân thành. Mở đầu chương trình Chuyện phái đẹp hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên Thu Hương về những hoạt động để tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng.
1: Với các mẹ Việt Nam anh hùng, niềm vui hôm nay không chỉ đến từ cuộc sống đủ đầy hơn mà còn từ cảm nhận rằng những hy sinh của gia đình mình vẫn luôn được xã hội ghi nhớ. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng là nguồn động viên để các mẹ tiếp tục gìn giữ những câu chuyện của một thời gian khó, nhắc nhở con cháu về giá trị của lòng yêu nước, trách nhiệm và sự cống hiến. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cải ở phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Hồi xưa thì tôi cũng cống hiến cho cách mạng và nhà nước. Giờ ở trên nhà nước cũng quan tâm, rất là cảm ơn. Bà cũng cố gắng là giữ truyền thống của Đảng và nhà nước. Ở sau này, con cháu noi theo cái con đường của bà đi.
1: Từ sự quan tâm của Đảng, nhà nước đến những tấm lòng của cộng đồng, công tác đền ơn đáp nghĩa ngày càng có thêm nhiều cách làm thiết thực. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, nhiều tổ chức cá nhân còn lựa chọn đồng hành lâu dài với các mẹ Việt Nam anh hùng. Xem đó là trách nhiệm và cũng là cách gìn giữ ký ức lịch sử bằng những hành động cụ thể. Mỗi lần thăm hỏi, mỗi cuộc gặp gỡ đều góp phần để các mẹ cảm nhận được rằng sự hy sinh của gia đình mình chưa bao giờ bị lãng quên. Đồng thời, những hoạt động ấy cũng góp phần bồi đắp tinh thần biết ơn, trách nhiệm cho thế hệ hôm nay và mai sau. Bà Đặng Kim Hồng hiện đang sinh sống tại phường Quy Nhân, đại diện Quỹ Lá Xanh Chùa Đống Cao, tỉnh Hưng Yên cho biết.
3: Quỹ Lá Xanh thì bắt đầu là nhận mẹ Việt Nam anh hùng từ năm 2019. Hoạt động này của chúng tôi, cái Quỹ Lá Xanh này phương châm là quan tâm và săn sóc những gia đình có công cách mạng, gia đình chính sách và đặc biệt là phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng. Thì song song với những cái sự hy sinh rất to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống hy sinh cả một tuổi thanh xuân của mình cho nền giải phóng của nước nhà, thì bên cạnh đó là nỗi đau vô bờ bến, nỗi đau không thể diễn tả được bằng lời của những người mẹ đã mất con và những người mẹ đã hy sinh những đứa con thân yêu nhất của mình, chồng con để cho đất nước của chúng ta được có cuộc sống thanh bình ngày hôm nay. Thì chúng ta những thế hệ bây giờ và tiếp nối những thế hệ mai sau luôn luôn phải biết ơn, lòng tri ân và biết ơn là sẽ tạo nên một cuộc sống tử tế, một cuộc sống nhân văn. Và chúng tôi rất muốn lan tỏa Quỹ Lá Xanh là phụng dưỡng mẹ, là để các mẹ cảm thấy rằng các mẹ không cô đơn, bên cạnh các mẹ luôn luôn tiếp nối bao thế hệ và những đứa con đã ngã xuống và những đứa con bây giờ là biểu hiện rằng bên cạnh mẹ, là chúng con lúc nào cũng ở bên cạnh mẹ. Thì Quỹ Lá Xanh ngoài cái sự chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng ra thì chúng tôi còn muốn hướng tới là thật là làm tốt cái công tác đền ơn đáp nghĩa cho những gia đình chính sách, các nghĩa trang liệt sĩ tu bổ và hướng tới những cái điều tốt đẹp. Chúng tôi rất mong muốn để các thế hệ sau phát hiện và nhận ra rằng là mãi mãi sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ là sự mà là phải tiếp nối bằng sự tri ân, và chính những sự tri ân đó là sẽ khiến cho các thế hệ sau này lúc nào cũng biết ơn lịch sử, biết ơn cha ông, biết ơn những sự hy sinh to lớn để có một cuộc sống ngày hôm nay không phải chuyện dễ dàng.
1: Điều khiến những hoạt động phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng trở nên ý nghĩa không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự hiện diện đều đặn của những người luôn dành thời gian đến thăm hỏi, trò chuyện và sẻ chia. Với nhiều mẹ, Ở tuổi xế chiều, niềm vui đôi khi đơn giản là có người nhớ đến, có những người con tiếp tục ghé thăm để mang theo sự quan tâm và hơi ấm của cộng đồng. Những nụ cười, lời hỏi han hay những cái nắm tay chân tình chính là món quà tinh thần quý giá, giúp các mẹ cảm thấy mình luôn được yêu thương và trân trọng. Tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng và thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa không chỉ là trách nhiệm của các cấp các ngành, mà còn là sự tiếp nối của mỗi người trong đời sống hàng ngày, bằng những việc làm thiết thực và chân thành. Khi sự quan tâm được duy trì, những câu chuyện về lòng yêu nước, về sự hy sinh vì độc lập dân tộc sẽ tiếp tục được gìn giữ và truyền lại cho các thế hệ mai sau. Ngày 27 tháng 7, Ngày Thương binh Liệt sĩ đang đến gần, cũng là dịp để mỗi người dành thời gian nhìn lại những giá trị của hòa bình hôm nay. Sự tri ân sẽ thực sự có ý nghĩa khi không chỉ hiện diện trong các lễ kỷ niệm, mà trở thành một phần trong cách chúng ta ứng xử với lịch sử, với những người đã cống hiến và với trách nhiệm gìn giữ truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

0: vị và các bạn thân mến, khi các loại hình giải trí ngày càng phong phú, việc đưa bài chòi đến gần hơn với thế hệ trẻ trở thành mong mỏi của nhiều người gắn bó với loại hình nghệ thuật này. Những câu thai mộc mạc, những làn điệu đậm hơi thở quê hương sẽ khó có thể ngân vang bền lâu nếu thiếu đi những người lặng lẽ gìn giữ và trao truyền. Chính vì vậy, nhiều nữ nghệ nhân vẫn bền bỉ dành thời gian tham gia biểu diễn, mở các buổi hướng dẫn, kiên nhẫn chỉ từng nhịp phách, từng cách ngân nga để thế hệ trẻ hiểu hơn về một loại hình nghệ thuật đã gắn bó với mảnh đất miền Trung qua bao thế hệ. Với họ, truyền dạy bài chòi không đơn thuần là dạy một làn điệu hay một cách diễn xướng, mà còn là gửi gắm tình yêu quê hương, niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc và ý thức gìn giữ di sản. Mỗi buổi tập, mỗi lần cất tiếng hát đều là sự tiếp nối của một hành trình gìn giữ ký ức văn hóa, để bài chòi không chỉ hiện diện trong các lễ hội mà còn từng bước đến gần hơn với đời sống của các bạn trẻ. Từ những câu thai dung dị, các nữ nghệ nhân đang âm thầm xây nên một nhịp cầu kết nối giữa truyền thống và hiện đại, để di sản không chỉ được lưu giữ trong ký ức của những người đi trước mà còn tìm được chỗ đứng trong trái tim của thế hệ hôm nay. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua bài viết của biên tập viên Thu Hương.
1: Đằng sau mỗi câu thai mộc mạc là cả một hành trình hình thành và phát triển của nghệ thuật bài chòi qua nhiều thế hệ. Từ những lời hát cất lên giữa nương rẫy đến khi trở thành loại hình nghệ thuật diễn xướng đặc sắc trên sân khấu, bài chòi đã không ngừng được bồi đắp, hoàn thiện và lưu truyền bằng tâm huyết của biết bao nghệ nhân. Với những người đã dành cả cuộc đời gắn bó cùng bài chòi, việc truyền dạy cho thế hệ trẻ không chỉ là hướng dẫn cách cất giọng hay thuộc lời ca, mà còn giúp các bạn hiểu về cội nguồn, giá trị và những nét đặc trưng làm nên sức hấp dẫn của loại hình nghệ thuật này. Nghệ nhân nhân dân Minh Đức, tên thật là Nguyễn Thị Đức, chia sẻ.
2: Bài chòi ngày xưa kia là chỉ có cái xuân nữ. Xuân nữ là cái hồi phong trào mà ông cha mình để lại là cất chòi trên nương để chân nương nương rẫy, để chân thú giữ rồi là anh bắt đầu của mình đó, rồi là cái buồn quá rồi cái mới cất chòi đó, rồi cột ống từ bên này hát qua bên kia, hát rồi hô về chòi, hô vậy cái thấy cũng hay, vậy là bắt đầu mới chuyến làn điệu, chuyến trở là sàn sơi. Rồi sau này cái bắt đầu đi lên sân khấu hóa rồi là chuyển trở qua làn điệu mà hò quán cổ bán, nhưng đặc biệt là có cái ngôn hò cán đó, có cái ngôn hò cán là đặc biệt ngôn hò cán, cho nên là thành tứ năm làn điệu chứ không phải bốn. Nhưng mà các em các cháu là đa số là tập được bốn làn điệu là tốt lắm rồi, chứ chưa tới làn điệu thứ năm, chưa tới, tại vì cái hò cán nó khó lắm, cho nên là nó tập chưa tới.
1: Trải qua nhiều năm gìn giữ và đồng hành cùng bài chòi, điều khiến các nghệ nhân vui mừng không chỉ là loại hình nghệ thuật này ngày càng được nhiều người biết đến, mà còn có thêm cơ hội lan tỏa trong đời sống văn hóa cộng đồng. Những hội đánh bài chòi được tổ chức thường xuyên hơn, các hoạt động biểu diễn, truyền dạy cũng được duy trì, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp cận với di sản bằng nhiều hình thức khác nhau. Nghệ nhân nhân dân Minh Đức chia sẻ thêm.
2: Cái bài chòi này cứ tưởng đâu là nó mai một, nhưng mà nhà nước phục dựng lại năm 2010 tổ chức lại cái hội đánh bài chòi, rồi là bắt đầu sau này là được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Cho nên là bây giờ đây là theo như tôi là tôi muốn mong muốn là trê tàn minh mật để gìn giữ mãi cái bài chòi, không có để nó mai một. Chứ đã một lần thất truyền là bạn muốn mai một rồi, nhưng mà giờ nhờ nhà nước phục dựng lại cho nên là nó được tồn tại như ngày hôm nay.
1: Để bài chòi thực sự đến gần hơn với thế hệ trẻ, bên cạnh tâm huyết của các nghệ nhân còn cần những hoạt động truyền dạy được duy trì thường xuyên. Những lớp học bài chòi, những buổi sinh hoạt trải nghiệm hay biểu diễn không chỉ giúp người học làm quen với làn điệu, nhịp phách mà còn góp phần nuôi dưỡng sự yêu mến đối với nghệ thuật truyền thống. Khi có cơ hội được tiếp xúc và tìm hiểu từ những người giàu kinh nghiệm, nhiều bạn trẻ dần hiểu hơn giá trị của bài chòi và thêm trân trọng những nét đẹp văn hóa mà cha ông đã gìn giữ qua nhiều thế hệ. Nghệ sĩ ưu tú Dương Nữ Thùy Dung, hiện là trưởng đoàn ca kịch bài chòi thuộc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Gia Lai, cho biết.
3: Đúng là cái này thì rất có ý nghĩa nha. Tại vì nói chung là thời đại bữa nay ít có riêng bài chòi, không riêng bài chòi đâu, mà nghệ thuật truyền thống nói chung là hầu như là giới trẻ ít biết đến, ít quan tâm đến. Cho nên cái việc mà mở ra cái lớp bài chòi cổ nó cũng là một cách để mà mình gìn giữ cái vốn cổ của ông bà ta.
1: Hành trình đưa bài chòi đến gần hơn với công chúng không chỉ dừng lại ở những buổi biểu diễn hay các lớp truyền dạy. Để loại hình nghệ thuật này có thêm sức sống, cần có nhiều cơ hội để mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, được tiếp cận, tìm hiểu và trải nghiệm trong nhiều không gian khác nhau. Từ các hoạt động tại trường học, hội diễn, liên hoan đến những chương trình giới thiệu trên các phương tiện truyền thông, mỗi cách làm đều góp phần lan tỏa giá trị của bài chòi đến đông đảo công chúng. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng những người gắn bó với nghệ thuật truyền thống vẫn luôn mong mỏi bài chòi sẽ ngày càng được biết đến rộng rãi, để tình yêu với di sản được nuôi dưỡng và tiếp nối qua nhiều thế hệ. Nghệ sĩ ưu tú dân nữ Thùy Dung bày tỏ.
3: Nói chung là những người mà không riêng mình Dung mà kể cả những người mà làm nghệ thuật thì đều mong cái nghệ thuật truyền thống phát triển và đi đến từng bộ cá nhân để biết rõ hơn cái nghệ thuật của mình. Thì bây giờ là cái này nói thì nói nhưng mà làm sẽ rất là khó. Nhưng mà cũng hy vọng rằng là nghệ thuật bài chòi sẽ phát triển hơn nữa đến các thông tin truyền thông hoặc qua các cuộc thi, các cuộc thi hội diễn liên hoan hoặc là các trường, đến các trường, đến vào học đường ấy, để cho các em, tức là thanh niên bây giờ là nắm rõ hơn, hiểu rõ hơn về nghệ thuật truyền thống, để yêu nghệ thuật truyền thống. Và nghệ thuật truyền thống không những nó phát triển trong nước mà còn đi ra ngoài vào nước nữa.
1: Không chỉ lưu giữ những câu thai, làn điệu hay kỹ thuật diễn xướng, các nữ nghệ nhân còn đang trao truyền tình yêu cho bài chòi bằng sự bền bỉ và tâm huyết của mình. Mỗi buổi truyền dạy, mỗi lần cất tiếng hát là thêm một cơ hội để thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của di sản và thêm trân trọng những nét đẹp văn hóa dân tộc. Hành trình ấy có thể không ồn ào, nhưng chính sự kiên trì của những người phụ nữ gắn bó với bài chòi đã góp phần giữ cho loại hình nghệ thuật này tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Khi những câu thai được cất lên bởi những thế hệ kế tiếp, đó cũng là lúc tình yêu với bài chòi được nối dài để di sản không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục lan tỏa bằng chính niềm.
4: Nhiều điều mình muốn nói, sau cuộc kháng chiến lại là cái thời kỳ hậu chiến cũng rất nhiều phức tạp và cũng rất là nhiều tâm trạng, rất là nhiều thân phận, cũng đã nói trong thơ nhưng mà không thể diễn tả hết được. Cho nên là có một cái nhu cầu là phải viết tiểu thuyết, bởi ở tiểu thuyết nó dung chứa được nhiều vấn đề, nó rộng đường để cho mình diễn tả những cái điều mà mình muốn nói, mình muốn gửi đến bạn đọc, mình muốn lưu lại cho mai sau. Cho nên viết cái cuốn tiểu thuyết lấy cái tên là Đi qua miền nhớ. Miền nhớ thì mỗi người có lẽ đều có một cái miền nhớ của mình. Cái miền nhớ này là miền nhớ quê hương, cái miền nhớ về cái nơi mà một cái tình yêu đầu đời nó đã diễn ra, với cái sự trong trẻo, cái sự ngọt ngào của nó, và cái miền nhớ về cái lịch sử của dân tộc, cái quá khứ của mình. Mình muốn lưu lại những cái ký ức đẹp và những cái điều mà mình đã gặp gỡ ở trong đời, những cái người mà mình đã từng gặp gỡ, đã từng giao tiếp và đã từng tri âm người ta. Và miền nhớ này nó không phải là chỉ riêng mình, mà tôi nghĩ là trong mỗi người đều có một cái miền nhớ của mình. Thể loại tiểu thuyết là nó có thể cho mình kết nối những ký ức riêng với lịch sử của dân tộc, nó kết nối những số phận cá nhân với những biến động lớn của đất nước, và nó kết nối giữa con người với con người, giữa các nhân vật với nhau. Chứ còn gọi là thơ thì là chỉ nói cái tâm trạng của mình và là cái dây khắc của mình xúc động trước một cái vấn đề gì đó, nó chỉ trong một cái thời khắc và một cái vấn đề nào là cũng tôi cũng đã từng thử nghiệm trong thơ đưa những cái điều mà mình muốn nói, nhưng mà cũng không thể nào nói hết, vừa không nói hết vừa nó làm cho cái bài thơ là nó hạn chế cái tính nghệ thuật của nó.
5: khi một người viết dùng những trải nghiệm của chính thế hệ mình làm chất liệu sáng tác? Điều gì là thử thách lớn nhất để biến ký ức cá nhân thành một câu chuyện có ý nghĩa với thế hệ độc giả?
4: Để mà mình kết nối được với giữa cái ký ức cá nhân của mình với lại độc giả đấy, thì là có lẽ là cái thử thách lớn nhất đó, là phải vượt qua chính mình. Vượt qua chính mình là thế nào? Là trong một cái giai đoạn lịch sử đó, giai đoạn lịch sử mà tôi cho là nó rất là nhiều ý nghĩa, nó rất là anh hùng. Mà mình đi qua cái giai đoạn đó, nếu mà mình không có được cái sự dấn thân, không có được cái sự hy sinh, không có được cái sự cảm thông chia sẻ, thì mình sẽ không cảm nhận được và mình cũng không thể phản ảnh được. Cho nên là điều thứ nhất là phải biết hòa nhập vào với cái cuộc sống đó. Mình đi cùng với nhân dân, mình đi cùng với mọi người và mình có cái tình yêu đối với cái quê hương đất nước của mình để mình có thể là chia sẻ được những điều đó. Cái tiếng nói riêng của mình ấy, cái ký ức thì thường thường là nó là cái ký ức của riêng mỗi người. Thế nhưng mà là chỉ có ký ức không ấy, thì nó chỉ là cái sự ghi chép lại. Nhưng mà muốn nó trở thành văn học ấy, thì là nó phải đi từ một người đến nhiều người. Nó phải đi từ cái riêng đến cái chung. Mình không hòa nhập được với cái chung thì có viết tiểu thuyết lên thì nó cũng chỉ là cái cá nhân nhỏ.

0: mà nó không thành tiểu thuyết được, bởi vì nó không kết nối được những cuộc đời với nhau, nó không kết nối được con người với thời đại, nó không kết nối được với cái ý nghĩa của một cái vấn đề. Cho nên là ký ức cá nhân nó phải hòa nhập được với ký ức của một dân tộc, của một thời đại. Thì người viết, cho nên người ta nói là người viết là phải đi từ cái riêng đến cái chung, từ một cuộc đời đến nhiều cuộc đời hoặc lại như thế. Mà nếu như chỉ ghi chép ký ức thì đó là chỉ là hồi tưởng thôi. Nhưng khi ký ức nó chạm được vào khát vọng, vào lý tưởng, vào những mất mát, những câu hỏi mà nhiều thế hệ đều có thể đồng cảm, như tình yêu, như lương tri, như phẩm giá, như lòng nhân ái, thì lúc đó ký ức mới trở thành văn học.
1: Quê hương và dấu ấn văn hóa thường trở thành nguồn mạch trong sáng tác của nhiều nhà văn. Ở với bà, những giá trị nào từ quê hương đã đi vào thế giới nghệ thuật của mình một cách tự nhiên nhất ạ?
0: Điều theo tôi suốt cuộc đời không chỉ là cảnh sắc mà là cốt cách của con người. Có lẽ dáng núi hình sông đã tạo nên những con người vừa nhu hòa vừa mãnh liệt, tạo nên bài chòi, hát bội, nền võ thuật độc đáo cùng những vần thơ chạm đến trái tim người, nên người ta mới có câu vinh danh đất võ trời văn. Ở đó có sự chân thành, có tình nghĩa, có lòng tự trọng, có thủy chung và có tinh thần vượt khó. Người Bình Định có thể sống trong gian nan nhưng vẫn giữ được khí phách và lòng nhân ái. Những giá trị ấy không phải chỉ tôi cố tình đưa vào tác phẩm, mà nó đã ở trong người mình, nó thành máu thịt của mình, trong ký ức và trong cách nhìn cuộc sống của tôi từ rất lâu. Cho nên những nhân vật tôi đưa vào tác phẩm, nó mang đậm cái khí chất đó của người Bình Định. Và bởi vì là cái bối cảnh của cái cuộc tiểu thuyết này cũng xuất phát từ Bình Định, từ một miền quê của Bình Định. Nhân vật là con người Bình Định, cho nên là trong mỗi nhân vật là nó mang đậm khí chất của người Bình Định. Và đó là cái điều tôi quan tâm nhất. Có hai nhân vật chính đi suốt tác phẩm là Phương và Minh. Đấy là một cặp đôi yêu nhau từ cái thời còn thơ dại, nhưng mà đó là một cái tình yêu trong sáng, chưa ngỏ với nhau một điều gì, nhưng mà họ mang đi suốt cả cuộc đời. Và cái tình yêu đó nó như là ánh sáng, nó như là hương thơm, nó như là niềm tin, nó nâng đỡ họ đi suốt cả một cuộc đời, giữ được cái sự trong sáng, giữ được khả năng yêu thương, giữ được ý chí phấn đấu và vươn lên. Cả hai người đều vươn lên được cái đỉnh cao của lòng nhân ái và trí tuệ. Cho nên là cái nhân vật chính nữ là đã trở thành một người hoạt động xã hội, đem lại rất nhiều ích lợi cho quê hương, cho đất nước và cho cuộc đời. Và cái nhân vật chính nam là trở thành một nhà khoa học, đã đi vào con đường đóng góp vào sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Khi họ gặp lại nhau thì đã cuối đời rồi, nhưng mà lòng tự trọng, lòng nhân ái và cái ý thức để gìn giữ nhân cách là nó vẫn nguyên ở trong họ. Tình yêu họ không mất đi, nhưng mà cái sự cảm thông, cái ý thức vì nhau là họ vẫn gìn giữ. Cho nên là sau khi tác phẩm ra đời thì nhiều người là tiếc nuối cho cái cuộc tình ấy, tại sao họ không về sống với nhau. Thì đấy là một cái sự cố ý dàn dựng của tác giả, không nghĩ rằng tình yêu cần sở hữu, mà nghĩ rằng tình yêu cần sự cảm thông, cần sự vì nhau và cần sự chung thủy ở trong tâm hồn của mình.
1: Sau nhiều trải nghiệm của cuộc đời, bà nhìn nhận như thế nào về sự thay đổi trong cách con người hôm nay tìm kiếm tình yêu, hạnh phúc và sự gắn kết với nhau?
0: Mỗi thời đại đều có một cách biểu hiện tình yêu khác nhau. Cái thời khi mà chúng tôi còn trẻ thì là một lá thư gửi đi phải chờ cả hàng tháng. Và có những người mới yêu nhau nhưng mà người ta xa nhau bao nhiêu năm, và nhiều khi là suốt cả một cuộc đời luôn. Có những người đã hy sinh rồi nhưng mà người yêu còn lại ở miền quê vẫn chờ đợi. Và thậm chí có những người con gái đến phụng dưỡng cho cái gia đình của cái người yêu của mình. Điều đó bây giờ kể lại nó như là huyền thoại, nó như là chuyện cổ tích. Nhưng mà đó là chuyện có thật. Thời tôi đi làm báo đã gặp những con người như thế. Đó là một cái dạng tình yêu mà có lẽ là khó tìm thấy ở trong cuộc đời, càng về sau này lại càng khó. Nhưng mà dù ở thời nào, tình yêu, cái điều làm nên giá trị của tình yêu nó vẫn không thay đổi. Đó là sự chân thành, lòng trân trọng, sự thấu hiểu và khả năng nghĩ đến người khác. Tình yêu nó không phải là cái mà mình tìm để mà đem lại cho riêng mình. Mình muốn có hạnh phúc thì mình phải hy sinh, mình phải thấu hiểu cái người kia và mình phải vì người khác. Nếu mình chỉ vì mình thì không bao giờ có tình yêu được. Tình yêu nó phải là cả hai bên. Mà nếu như ai đó mà cứ nghĩ rằng là mình tìm kiếm cái hạnh phúc để cho riêng mình thì không bao giờ có được. Cho nên là tôi tin tình yêu đẹp nhất không phải là chiếm hữu mà làm cho người mình yêu trở nên tốt đẹp và hạnh phúc hơn.
1: Việc đưa trí tuệ nhân tạo vào một tác phẩm giàu chất ký ức cho thấy sự quan tâm của bà đối với những thay đổi của thời đại. Theo bà, thách thức lớn nhất của con người trong kỷ nguyên công nghệ không phải là cạnh tranh với máy móc mà là điều gì ạ?
0: Tôi không nghĩ con người cần cạnh tranh với máy móc. Máy móc ngày càng thông minh là thành tựu đáng tự hào của chính con người. Điều đáng lo không phải là AI trở nên quá mạnh mà là con người quên mất điều làm nên giá trị của riêng mình. Cái sức mạnh của con người nó khác với sức mạnh của AI. Nếu mà con người đi cạnh tranh với AI về mặt trí tuệ thì ngày nay rất là khó. Con người bây giờ chắc chắn là không vượt được cái trí tuệ của AI rồi. Trí nhớ cũng không thể vượt được. Sự nhanh nhạy cũng không thể vượt được. Cho nên con người phải xác định rằng cái gì mình khác với AI. Đó là cái phần người, đó là phẩm cách, đó là lương tri, đó là lòng nhân ái, đó là khả năng yêu thương. Điều mà AI không thể có được. Cho nên là cái sức mạnh của con người là ở cái tính người, chứ không phải là ở tài năng, ở sự hiểu biết. Ai mà tự hào với cái điều mà mình thông minh, mình sáng tạo, mình tài giỏi, mình nhiều kiến thức thì không thể so được với AI. Nếu để tồn tại cùng với AI thì con người phải giữ được cái tính người, không để nó suy giảm đi và không để mất đi tình yêu thương, cái lòng nhân ái của con người. Giá trị của con người nó được chứng minh ở cái chỗ là người ta sống với nhau, người ta ứng xử với nhau, người ta làm gì cho đồng loại, chứ không phải là đi chạy đua trí tuệ với AI. Cho nên là trong thời đại mà khoa học phát triển mạnh mẽ như thế này, con người càng phải giữ cái chất người. Chất người không có gì khác hơn, đó là khả năng yêu thương, đó là sự hy sinh vì cộng đồng, đó sự bảo vệ nền tảng của lịch sử, giá trị của một dân tộc. Một dân tộc mà đã hy sinh rất nhiều xương máu để đem lại cái nền độc lập tự do và không chịu làm nô lệ cho bất cứ kẻ nào. Nếu mà ai đó nghĩ rằng tài năng chính là đạo đức thì có lẽ nên kỹ lại. Giá trị của con người phải giữ lương tri, phải giữ lòng nhân ái và phải giữ phẩm giá của mình. Ký ức không phải để chúng ta sống mãi trong quá khứ, mà để hiểu hơn giá trị của hiện tại. Và dù thời đại có thay đổi đến đâu, điều giữ cho con người còn là chính mình, vẫn là lòng nhân ái và tình yêu thương.
1: Cuộc trò chuyện với nhà thơ Lệ Thu khép lại, nhưng những câu hỏi mà đi qua miền nhớ đặt ra vẫn còn mở rộng trong lòng người đọc. Làm thế nào để con người gìn giữ ký ức mà không bị quá khứ níu kéo? Làm thế nào để bước vào tương lai với sự phát triển của khoa học nhưng vẫn đảm bảo những giá trị nhân văn? Bằng trải nghiệm của một đời người, một đời viết, nhà thơ Lê Thu đã gửi vào tác phẩm niềm tin rằng dù thời đại có thay đổi, dù công nghệ có phát triển đến đâu, lòng nhân ái, lương tri và khả năng yêu thương vẫn luôn là những giá trị cốt lõi làm nên ý nghĩa của con người. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn nhà thơ Lê Thu đã tham gia chương trình.
2: Và tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Võ Minh Hiếu ở xã Măng Giang và bà Đặng Thị Ngọc Trâm ở xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi truyền đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 289 ngày 20 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Võ Minh Hiếu ở xã Măng Giang hỏi, pháp luật quy định những hành vi bị cấm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 5 Nghị định số 40 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, trong đó có quy định những hành vi bị cấm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cụ thể. Cấm doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện những hành vi sau đây. Yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp. Yêu cầu người khác phải mua một số lượng hàng hóa nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp. Cho người tham gia bán hàng đa cấp nhận tiền hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc giới thiệu người khác tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp mà không phải từ việc mua bán hàng hóa của người được giới thiệu đó. Từ chối chi trả không có lý do chính đáng các khoản hoa hồng, tiền thưởng hay lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp có quyền hưởng. Cung cấp thông tin gian dối về kế hoạch trả thưởng về lợi ích của việc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp. Cung cấp thông tin gian dối gây nhầm lẫn về tính năng công dụng của hàng hóa hoặc hoạt động của doanh nghiệp thông qua báo cáo viên, đào tạo viên tại hội nghị, hội thảo, đào tạo hoặc thông qua tài liệu của doanh nghiệp. Duy trì nhiều hơn một hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, vị trí kinh doanh đa cấp, mã số kinh doanh đa cấp hoặc các hình thức khác tương đương đối với cùng một người tham gia bán hàng đa cấp. Thực hiện khuyến mại sử dụng mạng lưới gồm nhiều cấp, nhiều nhánh mà trong đó người tham gia chương trình khuyến mại có nhiều hơn một vị trí mã số hoặc các hình thức tương đương khác. Tổ chức các hoạt động trung gian thương mại theo quy định của pháp luật thương mại nhằm phục vụ cho việc duy trì mở rộng và phát triển mạng lưới bán hàng đa cấp. Tiếp nhận hoặc chấp nhận đơn hoặc bất kỳ hình thức văn bản nào khác của người tham gia bán hàng đa cấp, trong đó người tham gia bán hàng đa cấp tuyên bố từ bỏ một phần hoặc toàn bộ các quyền của mình theo quy định của nghị định này hoặc cho phép doanh nghiệp không phải thực hiện nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của nghị định này. Kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với đối tượng không được phép theo quy định tại Điều 4 nghị định này. Không sử dụng hệ thống quản lý người tham gia bán hàng đa cấp đã đăng ký với cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp để người quản lý tham gia bán hàng đa cấp. Mua bán hoặc chuyển giao mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp khác trừ trường hợp mua lại hợp nhất hoặc sáp nhập doanh nghiệp. Cấm người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện những hành vi sau đây. Hành vi quy định tại điểm A khoản 1 điều này. Cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về lợi ích của việc tham gia bán hàng đa cấp, tính năng công dụng của hàng hóa, hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Tổ chức hội thảo, hội nghị, đào tạo về kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được doanh nghiệp bán hàng đa cấp ủy quyền bằng văn bản. Lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp khác tham gia vào mạng lưới của doanh nghiệp mà mình đang tham gia. Lợi dụng chức vụ quyền hạn địa vị xã hội nghề nghiệp để khuyến khích yêu cầu lôi kéo dụ dỗ người khác tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp hoặc mua hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp. Thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương nơi doanh nghiệp chưa được cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương. Cấm tổ chức cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp, tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo, giới thiệu về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp của mình hoặc của tổ chức cá nhân khác khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Cấm cá nhân tham gia vào hoạt động của tổ chức cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp, chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Bà Đặng Thị Ngọc Trâm ở xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định việc xe ô tô chở vật liệu xây dựng như cát đất đá không che chắn, làm bụi rơi vãi ra đường thì bị xử phạt như thế nào? Trả lời, Điều 20 Nghị định 100 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định về xử phạt người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô. Vi phạm quy định về bảo vệ môi trường khi tham gia giao thông, cụ thể, phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe không đáp ứng yêu cầu về vệ sinh lưu thông trong đô thị, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: để dầu nhờn hóa chất rơi vãi xuống đường bộ, chở hàng rời, chất thải, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có muôi bạc che đậy, hoặc có muôi bạc che đậy nhưng vẫn để rơi vãi, chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, lôi kéo bùn đất cát, nguyên liệu, vật liệu hoặc chất phế thải khác ra đường bộ gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe đổ trái phép rác, đất, cát, đá, vật liệu, chất phế thải trong phạm vi đất dành cho đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi đổ trái phép rác, đất, cát, đá, vật liệu, chất phế thải ra đường phố. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 3, khoản 4 điều này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 điều này còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc phải thu dọn xác chất phế thải, vật liệu, hàng hóa và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. Nếu gây ô nhiễm môi trường, phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do vi phạm hành chính gây ra.

Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 289 ngày 20 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thúc đẩy doanh nghiệp, khu vực tư nhân, hộ kinh doanh, hợp tác xã tăng trưởng chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững. Cùng với đó, phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững, khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của kinh doanh bền vững. Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu hỗ trợ khoảng 150 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững. Bên cạnh đó, hỗ trợ xây dựng ít nhất 3 mô hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững thành công điển hình để lan tỏa, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển bền vững. Hàng năm tổ chức hoặc lồng ghép ít nhất 10 hoạt động truyền thông, tập huấn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm kết nối thị trường, kết nối tài chính xanh, tín dụng xanh để nâng cao nhận thức và năng lực triển khai mô hình kinh doanh bền vững. Ngoài ra, tỉnh cũng tập trung thu hút, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, đặc biệt từ khu vực doanh nghiệp, kinh tế tư nhân để triển khai các sáng kiến hướng tới kinh doanh bền vững. Theo kế hoạch, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững được hỗ trợ khi đáp ứng một trong năm điều kiện sau: 1. Đã có giải thưởng, chứng chỉ, giấy chứng nhận ở cấp quốc tế hoặc cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh hoặc ISO về chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, môi trường, áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường xã hội quản trị ESG, kinh doanh bao trùm, kinh doanh bền vững, trách nhiệm xã hội. 2. Là doanh nghiệp xã hội theo quy định của pháp luật. 3. Đang triển khai dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường xã hội quản trị ESG theo quy định của pháp luật. 4. Đáp ứng tiêu chí xác định mô hình kinh doanh bền vững được công bố trên Cổng Thông tin Quốc gia hỗ trợ.

0: dựng kế hoạch dự toán kinh phí thực hiện chương trình hàng năm và giai đoạn 2026-2030, lồng ghép tối đa vào các chương trình tương tự hiện có để tăng cường tiết kiệm. Bên cạnh đó, các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các xã phường thực hiện công tác thông tin tuyên truyền quyết định số 926 ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030. Và kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức, hành động và trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã. Đa dạng các kênh thông tin tuyên truyền các chính sách hỗ trợ của chương trình, vận động cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, đoàn viên, hội viên tham gia mô hình kinh doanh bền vững, ưu tiên hỗ trợ phụ nữ, thanh niên, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số, nhóm yếu thế tham gia. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức hiệp hội và tổ chức cung cấp dịch vụ có trách nhiệm phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước, chủ động nghiên cứu đề xuất tham gia triển khai các hoạt động cụ thể hỗ trợ thúc đẩy kinh doanh bền vững, nắm bắt nhu cầu, ý tưởng, sáng kiến từ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, kết nối chuyên gia tư vấn đào tạo tín dụng, đầu tư thị trường, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và các nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ hội viên phát triển bền vững. Ngoài ra, các đơn vị này cần phối hợp tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã. Đề xuất mô hình điển hình cách làm hay để nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã chủ động đăng ký nhu cầu hỗ trợ, cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của cơ quan hỗ trợ, bên cung cấp dịch vụ, chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, tài liệu đã cung cấp, tuân thủ quy định và các văn bản hướng dẫn, thực hiện đúng cam kết với cơ quan hỗ trợ, bên cung cấp dịch vụ, bố trí nguồn lực đối ứng phù hợp để tiếp nhận, phối hợp và tổ chức thực hiện hiệu quả nguồn lực hỗ trợ, tổng hợp cung cấp thông tin về kết quả thực hiện, sản phẩm, mô hình, khó khăn, vướng mắc và nhu cầu tiếp tục hỗ trợ để các cơ quan quản lý hành chính nhà nước theo dõi, đánh giá, nhân rộng. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch số 289 ngày 20 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Chuyên mục tiếp chuyện bản nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Đại lễ mừng Bồ Đông Hiệp Tề Chế Mừng Hạ Bá Hành Hang Bồ Đông Hiệp Bồ Đề Hợp Gia Lai.
2: Đại lễ mừng Bồ Đông Hiệp Tề Chế Mừng Hạ Bá Hành Hang Bồ Đông Hiệp Bồ Đề Hợp Gia Lai.
3: Các câu niệm về bị chốt, các câu niệm về bị chốt làm sự cả tuyệt mơ mừng Bồ Đông Hiệp Tề Chế Mừng Hạ Bá Hành Hang Bồ Đông Hiệp Bồ Đề Hợp Gia Lai. Ở niệm về bị chốt, rim chôm nhì của bang đấy amang bờ đàng bộ dự có non cờ. Bắt thao mừng bây giờ hồi bẹ đồ chó mất tụ lễ, ta lời con cá mừng mừng chuyết hiệu, bố bố bố sầu riêng. Hàng bắt thao rìm bố sầu riêng, ta xạ hiểm, tôi hiểm bời, tôi hồi bé. Ta lời bắt gặp chân mừng tươm bổ mừng, hiệu bố bố sầu riêng, cái chép bộ kế lắc cùng chú đủ cả tươm bổ bạc đàng hồi mẹ mùa nhật khóa. Bắt hộ khoa chật kế, ta tên hồi bẹ sầu riêng. Chân bình ta trong nghệ bật trường, mang đốt mùng bộ đồng hiệp rồi này, bình mời Amara Pepato Nimitwe Bikut Telechirpe Popo Pusau Ring Hatue Prak Kamlai Timre Mplung Laut Lệ Telepeng Prao Lệ Patao Tim Proke Trúc Mở Bực Đam Char Hang Telechirpe Mừng Hội Pien Tanap Trúc Ching Khoa Khol Than Hadapuru Bay Chủ Lệ Chanan Telechirpe Rakan Mitwe Bikut Ram Ska Tepama
4: Preorkel, gương thường trực, cơ nông bruya mặt trận lên e Việt Nam chàr. Lê phạm lê hàng hà tươm gương này, bà gỗ tràn bruya, cùng dư miên bà gà lệ sang cùng quốc prong, hàng bruya bà bộ trem cả sang nội chính sách, gỗ sang rin, kèm rin, bơi bài col, hàng bài gỗ, bao cơ tèng. Bây tràn bruya, gương thường trực, cơ nông bruya mặt trận lên e Việt Nam chàr bruya bà bộ lê, phôn bác cùng dư miên bà gà sao bố sang cùng quốc prong, hàng nuè tờ chúp lô lai, cơ gỗ sang à mày, bli, bạ bột lào thôn, gỗ sang rin bơi bài col. Khum sang nó tanh ma đang cái chép này thố dự phương này hạt tươm gần này cũng dự nêu rõm bởi bộ lưu nạp trèm chung phan có tươm sang nó chính sách ở cổ sang rin kèm rin bởi bồn lèn lạc đá công ty bởi trọng trèm pin e thị nại phường quy nhơn rồi bộ bộ lễ ba nạp trèm rim nạp trèm xa cài prác cờ sang nó nước màu cùng dù cách mạng hàng sở tốc plus pan nạp trèm rim nạp trèm nuè lao tốc rồi bộ prác cờ tùm sang nó kem rin bởi play call công ty bạch rốt trèm miền bạc ra mỹ quang phương

Đồng rồi tập bốn nửa bản nạc đừng báo bằng rì kêu bà ta rụp dạy lại trú tàng ấy lối đi. Bên này còn bây bằng nè bồn lưu dục bà lô mừng, cứ cú bằng bà cả tập bập lâm măng rạ rời đừng rong từng.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thông tin và âm nhạc hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các gia đình chính sách và người có công với cách mạng tiêu biểu nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Trong chương trình có phóng sự phản ánh để khai thác hiệu quả nguồn năng lượng gió, mặt trời và thủy điện, Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng truyền tải, cơ chế chính sách và thủ tục đầu tư. Mục chống khai thác IUU hôm nay, thông tin chi tiết về mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng trong khai thác thủy sản, trong đó có nhiều nội dung xử phạt ở mức cao liên quan đến thiết bị giám sát hành trình mà bà con ngư dân cần lưu ý. Mục du lịch chiều nay có phóng sự ghi nhận xã đảo Nhân Châu đang từng bước đưa chuyển đổi số vào hoạt động du lịch, góp phần nâng cao trải nghiệm cho mỗi du khách khi đến với đảo. Phần cuối chương trình là một thông tin kinh tế, sẽ đề cập đến vấn đề tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn hiện thực hóa các cam kết đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm để đưa Gia Lai đạt mức tăng trưởng 10,2% cho cả năm 2026. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn các phường Quy Nhân Bắc, Quy Nhân Tây và Quy Nhân Nam. Tại phường Quy Nhân Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã đến thăm bà Hồ Thị Năm, khu phố 3, là mẹ liệt sĩ, bà Nguyễn Thị Hưu, khu phố 5, thương binh 45%, và bà Huỳnh

0: thì Bích Liên thương binh 21%. Tại phường Quy Nhân Tây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tử Công Hoàng đến thăm bà Nguyễn Thị Thu Ba, khu phố 1, thương binh 25%, ông Trần Nam Trung, khu phố 1, thương binh 41% và ông Trần Văn Túy, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Tiếp đó, tại phường Quy Nhân Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tử Công Hoàng đã đến thăm bà Võ Thị Hồng Phượng, thương binh 31%, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ông Lê Bá Thọ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh 65% và bà Nguyễn Thị Đức, thương binh 31%. Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tử Công Hoàng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình chính sách, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tử Công Hoàng cũng đề nghị cấp ủy chính quyền các phường Quy Nhân Bắc, Quy Nhân Tây và Quy Nhân Nam tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công, thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các gia đình chính sách, góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn.
1: Cũng trong hôm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách người có công tiêu biểu tại ba xã Bình An, Tây Sơn và Bình Phú. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đã đến thăm thương binh Lê Xuân Lợi tại xã Bình An, hai thương binh Võ Công Đoàn và Đỗ Văn Tòng tại xã Tây Sơn, thương binh Nguyễn Thị Thanh và bà Trương Thị Mười, người bị nhiễm chất độc hóa học tại xã Bình Phú. Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống, bày tỏ tri ân sâu sắc đối với những hy sinh cống hiến to lớn của các thương binh, gia đình chính sách và người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách và người có công, bảo đảm các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ và kịp thời.
0: Sáng nay, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Siêu Hương đã chủ trì buổi khảo sát việc thực hiện luật đất đai năm 2024 tại phường Quy Nhân Đông. Phường Quy Nhân Đông có diện tích tự nhiên gần 8.200 ha, dân số hơn 47.000 người. Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác quản lý đất đai của phường được duy trì ổn định, bảo đảm giải quyết thông suốt thủ tục hành chính. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, địa phương đã xử lý 143 hồ sơ chuyển tiếp, tiếp nhận và giải quyết trên 900 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 656 trường hợp. Trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phường phối hợp triển khai 21 dự án, hoàn thành 8 dự án và đang thực hiện 13 dự án. 6 tháng đầu năm 2026, xác nhận nguồn gốc đất cho 9 dự án, phê duyệt 14 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc áp dụng các quy định mới về bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất được triển khai kịp thời, tạo cơ sở thực hiện bồi thường và nghĩa vụ tài chính. Tuy nhiên, địa phương vẫn gặp khó khăn do hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai chưa đồng bộ, thiếu nhân lực chuyên môn, việc xác minh nguồn gốc đất còn phức tạp, tiến độ xác định giá đất, bố trí tái định cư và hỗ trợ chuyển đổi nghề còn chậm. Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Đông kiến nghị sớm ban hành hướng dẫn thống nhất đối với các trường hợp chuyển tiếp, số hóa hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, bổ sung nguồn nhân lực giúp địa phương tháo gỡ vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp. Các thành viên đoàn khảo sát đã trao đổi, làm rõ nhiều nội dung địa phương kiến nghị, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp giúp địa phương thực hiện chính sách và bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Kết luận buổi khảo sát, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siêu Hương ghi nhận những kết quả đạt được trong triển khai luật đất đai năm 2024 tại địa phương, đồng thời đánh giá cao các ý kiến kiến nghị sát thực tiễn. Đề nghị các sở ngành tiếp tục phối hợp tháo gỡ kịp thời những khó khăn thuộc thẩm quyền, các nội dung vượt thẩm quyền, đoàn khảo sát, tổng hợp, báo cáo Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét hoàn thiện cơ chế chính sách tạo điều kiện để luật đất đai năm 2024 được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và nguyện vọng của người dân.
1: Sáng nay 23 tháng 7, Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc diễn tập tác chiến phường Quy Nhơn trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh, trưởng Tiểu Ban Chỉ đạo số 6 dự và chỉ đạo cuộc diễn tập. Trong một ngày rưỡi, cuộc diễn tập được triển khai với các nội dung chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Trong thời gian một ngày rưỡi, khung diễn tập phường Quy Nhơn thực hành vận hành cơ chế và thực binh với đề mục. Trung đội dân quân cơ động phối hợp tập kích địch tạm dừng. Đây là đợt huấn luyện tổng hợp có quy mô lớn nhằm kiểm tra đánh giá toàn diện năng lực lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương, trình độ tham mưu tổ chức chỉ huy và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng vũ trang với các cơ quan ban ngành trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Đặc biệt, cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động hơn một năm, góp phần bổ sung hoàn thiện cơ chế lãnh đạo điều hành, nâng cao năng lực xử lý các tình huống quốc phòng an ninh ngay từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu bảo vệ địa bàn trong tình hình mới. Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và khung diễn tập phường Quy Nhơn quán triệt nghiêm các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng, tổ chức điều hành chặt chẽ, bảo đảm đúng nội dung sát thực tế và tuyệt đối an toàn. Đồng thời, từng cơ quan đơn vị cần phát huy tinh thần trách nhiệm, vận dụng linh hoạt lý luận và thực tiễn, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử trí hiệu quả các tình huống xảy ra trên địa bàn. Thông qua diễn tập, phường Quy Nhơn tiếp tục rà soát bổ sung các phương án kế hoạch tác chiến, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa.
0: Nhằm sớm ổn định cuộc sống cho các hộ dân thường xuyên, khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu các sở ngành và địa phương liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai 16 dự án tái định cư khẩn cấp trên địa bàn tỉnh. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các dự án tái định cư vùng thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong công tác an sinh xã hội và phòng chống thiên tai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, quy hoạch đất đai và bố trí nguồn vốn. Theo đó, các đơn vị liên quan phải khẩn trương hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục để sớm khởi công cũng như để nhanh tiến độ thi công các dự án đã bắt đầu. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ, kéo dài. Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng 16 dự án tái định cư này sẽ giúp hàng trăm hộ dân vùng nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét chuyển đến nơi ở mới an toàn, yên tâm lao động sản xuất và phát triển kinh tế bền vững.
1: Từ đầu năm đến nay, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy vai trò trong tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và thực hiện bình đẳng giới. Theo đó, các cấp hội tổ chức 816 cuộc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước với gần 117.000 lượt người tham gia. Toàn tỉnh có gần 1.800 nữ ứng cử viên được tập huấn kỹ năng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Kết quả bầu cử, tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh đạt 30,59%, cấp xã đạt 29,38%. Trong công tác xây dựng Đảng, hội đã vận động 277 phụ nữ ưu tú phấn đấu vào Đảng, trong đó 92 phụ nữ ưu tú được kết nạp Đảng, qua đó góp phần nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ trong hệ thống chính trị.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 3084 phê duyệt kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, trong năm 2026, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ xi măng để bê tông hóa các tuyến giao thông nông thôn và sửa chữa mở rộng những tuyến đường xuống cấp, hư hỏng nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông cơ sở đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Cụ thể, tỉnh sẽ hỗ trợ hơn 47.800 tấn xi măng để bê tông hóa hơn 339 km đường giao thông nông thôn, gồm các tuyến đường loại A, B, C và D. Trong đó, khu vực phía Tây tỉnh thực hiện gần 151 km, còn khu vực phía Đông triển khai trên 188 km. Đáng chú ý, đối với các tuyến đường xã, trục chính xã đầu tư theo quy mô loại A và các tuyến đường từ trung tâm xã đến làng thôn bản thuộc khu vực miền núi, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, địa hình chia cắt phức tạp, ngoài phần xi măng được hỗ trợ, tỉnh sẽ xem xét bổ sung kinh phí sau khi đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra xác nhận và tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định theo quy định. Bên cạnh đó, Gia Lai cũng dành gần 28.700 tấn xi măng để sửa chữa mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn bị hư hỏng với tổng chiều dài hơn 136 km. Trong số này, các xã phường phía Tây thực hiện trên 40 km, còn khu vực phía Đông thực hiện trên 96 km. Như vậy, tổng cộng, trong năm 2026, tỉnh Gia Lai sẽ hỗ trợ hơn 76.500 tấn xi măng để triển khai bê tông hóa, sửa chữa và mở rộng gần 476 km đường giao thông nông thôn trên toàn tỉnh.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện gió Gia Lai 2 thuộc cụm nhà máy điện gió Gia Lai tại các xã Chư Bứ và Gia Lai. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 1.468 tỷ đồng. Theo quyết định, nhà đầu tư thực hiện dự án sẽ được lựa chọn thông qua đấu thầu. Nhà máy có công suất thiết kế 42 MW, sản lượng điện dự kiến hơn 123.780 MW mỗi năm. Điện năng từ dự án sẽ được đấu nối vào lưới điện quốc gia ở cấp điện áp 220 kV thông qua tuyến đường dây Pleiku 2 Krongbut. Dự án sử dụng khoảng 27,3 hectare đất, gồm 14,7 hectare sử dụng có thời hạn và 12,6 hectare sử dụng tạm thời phục vụ thi công. Từ tháng 9 năm 2026 đến tháng 2 năm 2027, dự án sẽ triển khai các thủ tục chuyên ngành, lập thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, ký kết hợp đồng mua bán điện, thiết kế kỹ thuật, đồng thời thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giao và cho thuê đất. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 3 năm 2027, hoàn thành và đưa vào vận hành từ tháng 3 năm 2028. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Khi đi vào hoạt động, nhà máy điện gió Gia Lai 2 sẽ bổ sung nguồn năng lượng sạch cho hệ thống điện quốc gia, khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng tái tạo của tỉnh, đồng thời tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Cùng với tăng cường đấu tranh với tội phạm ma túy, Gia Lai đang chú trọng công tác cai nghiện và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, toàn tỉnh đã có 22 người sau cai nghiện được giải ngân hơn 3 tỷ đồng từ chương trình tín dụng theo quyết định số 08 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ để học nghề, tạo việc làm và ổn định cuộc sống. Trong tháng hành động phòng chống ma túy, các lực lượng chức năng của tỉnh đã lập hồ sơ đưa 38 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đối với 2 trường hợp khác. Hiện toàn tỉnh quản lý 405 người nghiện, gần 1,3 nghìn người sử dụng trái phép chất ma túy và 431 người sau cai nghiện. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc kết hợp chặt chẽ giữa cai nghiện quản lý sau cai với hỗ trợ học nghề, vay vốn và tạo việc làm là giải pháp quan trọng nhằm giảm nguy cơ tái nghiện, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng môi trường sống an toàn tại địa phương.
1: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự trong tỉnh. Và tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ đã diễn ra tại Hà Nội. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trải qua 79 năm, Đảng và Nhà nước luôn xác định công tác chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đến nay, hơn 9,2 triệu người có công đã được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi. Thủ tướng nhấn mạnh, những người đang sống trong hòa bình phải luôn gìn giữ khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn cao cả của các thế hệ đi trước, phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, sáng nay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 tại Philippines. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn cùng Mỹ tiếp tục đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất và toàn diện. Bộ trưởng đề nghị Mỹ sớm kết thúc điều tra theo mục 301, ghi nhận đầy đủ các nỗ lực của Việt Nam và phù hợp với tinh thần Mỹ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Việt Nam luôn coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Mỹ hoạt động, đầu tư lâu dài, chất lượng cao tại Việt Nam. Thưa quý vị, nhằm chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính trong giải quyết thủ tục về đất đai, Cục Thuế yêu cầu xử lý nghiêm công chức có hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, kéo dài thời gian xử lý hồ sơ. Đồng thời xem xét trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm. Cục trưởng Cục Thuế đề nghị Thủ trưởng Cơ quan Thuế tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, bảo đảm chấp hành thời hạn giải quyết hồ sơ và thực hiện liên thông điện tử theo quy định. Đối với công chức có hành vi vi phạm phải xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và của Bộ Tài chính, ngành thuế. Hôm nay, Cục Cảnh sát Giao thông ra thông báo cho biết, thông qua hệ thống giám sát hành trình của phương tiện kinh doanh, vận tải, truyền về trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông, đơn vị đã phát hiện hơn 4.000 trường hợp lái xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ và gửi thông báo vi phạm đến doanh nghiệp lái xe theo quy định. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết sẽ đánh giá về những sơ hở nếu có trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải. Theo thống kê, từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 5 tháng 7, tai nạn giao thông liên quan đến xe khách đã làm thiệt mạng 199 người.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới, Mỹ và Iran tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào nhau. Trong bối cảnh Tehran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh nếu cơ sở hạ tầng của nước này bị tấn công. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết rằng sáng nay đã tiến hành thêm các đợt không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran, đánh dấu đêm tấn công thứ 12 liên tiếp. Truyền thông nhà nước Iran sau đó đưa tin nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận tại các tỉnh Hormuzgan và Khuzestan ở miền nam nước này. Về phía Iran, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim cho biết Tehran đã tiến hành một đợt tấn công mới bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait. Căng thẳng gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ phá hủy một cây cầu hoặc nhà máy điện của Iran nếu Tehran tiếp tục tấn công các tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Đáp lại, Iran cảnh báo nếu Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng của Iran, Tehran sẽ phong tỏa hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực Tây Á và nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng kinh tế, điện, khí đốt và dầu mỏ trong khu vực. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, ông sẽ thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Hai ngoại trưởng dự kiến gặp nhau hôm nay 23 tháng 7 bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Manila, Philippines. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã xác nhận cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ngoại trưởng Nga cho rằng cuộc gặp này sẽ rất hữu ích khi hai bên có thể trực tiếp thảo luận các vấn đề cùng nhau. Ông Lavrov dự định đề cập về những bình luận gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cố gắng làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian đã bị đình trệ kể từ khi xung đột với Iran xảy ra vào tháng 2 vừa qua. Quét sạch tội phạm lừa đảo trực tuyến không thể là việc riêng của một quốc gia mà cần sự cam kết và hợp tác đồng bộ ở tầm khu vực và toàn cầu. Đó là thông điệp mạnh mẽ được đưa ra trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI Cass Patel tại thủ đô Phnom Penh diễn ra vào hôm qua. Thủ tướng Hun Sen cho biết Campuchia sẽ đăng cai tổ chức cuộc hội nghị quốc tế về phòng chống lừa đảo trực tuyến vào tháng 9 năm 2026 nhằm góp phần củng cố hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các thách thức chung của khu vực và toàn cầu. Theo Tổng cục Di trú, trong 6 tháng đầu năm 2026, Campuchia đã trục xuất hơn 16.000 người nước ngoài liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, trong tổng số hơn 45.000 người nước ngoài bị buộc xuất cảnh. Hôm qua, một nhóm đối tượng có vũ trang đã tấn công chốt kiểm soát Bukita Samin của đội trưởng biệt động quân số 4509 tại huyện Ranige, tỉnh Narathiwat, miền nam nước này. Vụ tấn công đã khiến 5 binh sĩ thiệt mạng và 6 dân thường bị thương. Theo thông tin ban đầu, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 18 giờ 45 phút. Các đối tượng sử dụng một xe bán tải Nissan 4 cửa màu đen cùng 2 xe máy để tiếp cận hiện trường. Ngoài ra, 6 dân thường bị thương do trúng đạn lạc, trong đó có 2 trẻ em 10 tuổi và 3 tuổi. Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, nhóm đối tượng bỏ trốn. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế về nguồn năng lượng gió, mặt trời và thủy điện, Gia Lai đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng tái tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, địa phương đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng truyền tải, cơ chế chính sách và thủ tục đầu tư. Phóng sự sau của phóng viên Xuân Định đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo quy hoạch điện 8 điều chỉnh, tỉnh Gia Lai đang triển khai 91 dự án nguồn điện với tổng công suất gần 5.000 MW, đạt gần 90% công suất được phân bổ. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của các dự án nguồn điện đang đặt ra yêu cầu phải đầu tư đồng bộ hệ thống truyền tải. Một số công trình đường dây trạm biến áp chưa đáp ứng tiến độ, trong khi một số dự án điện gió đã hoàn thành xây dựng vẫn đang chờ hoàn tất các thủ tục để được công nhận vận hành thương mại. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng giải tỏa công suất nguồn điện mà còn tác động đến hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp và việc khai thác nguồn năng lượng sạch tại địa phương. Nói về vấn đề này, ông Trần Thúc Kham, Phó Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai cho hay.
3: Quy hoạch điện 8 điều chỉnh là ngoài là nguồn và lưới thì nguồn thì các nhà đầu tư tỉnh chọn nhà đầu tư rồi, còn các cái lưới là hiện giờ là các cái lưới truyền tải đó là ngành điện đầu tư đó, thì cái chuyện nội dung này thì nó cũng chưa được đồng bộ. Thì bên cạnh đó thì tỉnh cũng có nhiều văn bản gửi Bộ Công Thương, gửi Tập đoàn Điện lực, gửi Tổng Công ty Truyền tải, Tổng Công ty Điện lực miền Trung là kiến nghị đề xuất là triển khai các dự án đấy cho nó đồng bộ với các dự án nguồn, nghĩa là các những cái này đã có trong quy hoạch rồi.
2: Trước những khó khăn phát sinh, Gia Lai kiến nghị Bộ Công Thương xem xét mở rộng quy mô phát triển điện gió, điện mặt trời phù hợp với tiềm năng địa phương, sớm hoàn thiện cơ chế giá điện, tạo cơ sở triển khai các dự án mới. Đồng thời, tỉnh đề nghị đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình lưới điện truyền tải, tháo gỡ vướng mắc trong công nhận vận hành thương mại đối với các dự án điện gió đã hoàn thành, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đấu nối. Ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nêu kiến nghị.
4: Các doanh nghiệp đầu tư họ rất là bức xúc, bởi vì trước đây mình thực hiện kêu gọi dự án đầu tư là dựa trên cái quy hoạch điện 8, trong đó có cái trạm 220 này đã có trong quy hoạch rồi. Trước đây là đầu tư là sau giai đoạn 2030, nhưng sau này có điều chỉnh lại là dưới 2030, nhưng mà hiện nay vẫn chưa có cái kế hoạch để đầu tư. Trong khi đó thì các nguồn điện đã xong hết rồi, thì các nhà đầu tư là họ kêu tỉnh rất là nhiều. Bây giờ tiền họ bỏ đầu tư ra mớ tiền như vậy, nhưng mà bây giờ không có chỗ để giải tỏa công suất. Thì tiền họ tiền trả ngân hàng thì cái khác khu vực đó rất là nhiều. Tỉnh là cũng theo từng cấp độ, chúng tôi đã báo cáo từng đầu tiên là tới EVN rồi tới Bộ Công Thương rồi tới mới ký Thủ tướng nữa, đề nghị phải có cái ý kiến này, chứ không thì các doanh nghiệp họ cứ nói với tỉnh là kêu gọi chúng tôi làm mà không có cho giải tỏa công suất này khác là lãng phí, thì báo cáo những cái này rất là bức xúc.
2: Tại buổi làm việc mới đây với lãnh đạo tỉnh Gia Lai, đoàn công tác Bộ Công Thương đã trao đổi, giải đáp nhiều nội dung liên quan đến cơ chế chính sách đầu tư và phát triển dự án nguồn lưới điện, đồng thời ghi nhận các kiến nghị của tỉnh để tổng hợp, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, nghiên cứu, tham mưu Bộ Công Thương xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho biết.
5: Các đồng chí làm sớm được cái gì, các đồng chí thực hiện sớm được cái gì, hiệu quả được cái gì, thì cái khả năng các đồng chí được phân bổ thêm, khả năng các đồng chí được làm thêm rất là rõ. Tại sao người ta phân bổ cho Gia Lai rất nhiều là bởi Gia Lai có các đường điện, có các trạm 500, trạm 220, bởi vì các đồng chí làm tốt trước đây rồi. Ý ở đây là nếu các đồng chí đẩy sớm, các đồng chí làm đồng bộ thứ gì, năm 29 các đồng chí là bắt đầu làm quy hoạch 9 rồi, mà dự rằng cuối 2030 là phải ban hành tổng sơ đồ 9 rồi. Thế thì các đồng chí mà đẩy được sớm thì các đồng chí tổng hợp báo cáo ra thì các đồng chí người ta thấy một cái bức tranh như vậy, thì rõ ràng là chúng ta ở trong một cái vị thế rất là thuận lợi, đúng không ạ? Trong việc triển khai, tiếp tục triển khai các dự án trong thời gian tới nữa, như vậy tiếp tục đóng góp vào cái tăng trưởng kinh tế và biến tỉnh nhà của chúng ta thành trung tâm năng lượng của khu vực, của quốc gia.
2: Việc sớm tháo gỡ các điểm nghẽn về truyền tải và cơ chế chính sách sẽ mở ra dư địa phát triển mới cho ngành năng lượng Gia Lai. Đây không chỉ là điều kiện để phát huy hiệu quả các dự án đã đầu tư mà còn tạo nền tảng thu hút các dự án năng lượng sạch, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh để khai thác hiệu quả nguồn năng lượng gió, mặt trời và thủy điện, Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng truyền tải, cơ chế chính sách và thủ tục đầu tư. Thưa quý vị, là một ca khúc mới nhưng đã nhanh chóng chạm đến cảm xúc của nhiều khán thính giả. Nỗi đau giữa hòa bình khắc họa góc nhìn phía sau ngày chiến thắng, khi đất nước đã im tiếng súng, vẫn còn biết bao người mẹ, người vợ và người thân mòn mỏi chờ đợi những người lính mãi mãi không trở về. Người mẹ ấy tìm con giữa tiếng reo dân tộc, người vợ ấy tìm chồng giữa đám đông. Hòa bình đến rồi sao anh vẫn... Vâng, hòa bình đến rồi sao anh vẫn chưa trở về? Giữa tiếng cười, mình mẹ rơi nước mắt. Câu hát không chỉ gợi lên sự mất mát của từng gia đình mà còn nhắc nhở mỗi người về giá trị của độc lập tự do. Ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình không chỉ ca ngợi người lính mà còn tri ân những người đã ngã xuống và những người thân vẫn âm thầm mang nỗi đau sau chiến tranh.

Vâng, bây giờ là 17:34, quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình của chúng tôi được phát trực tiếp trên 6 FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục chống khai thác IUU.

0: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, cuối tháng 6 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 246 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Nghị định đã quy định cụ thể về xử phạt đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng trong khai thác thủy sản, trong đó có nhiều nội dung xử phạt ở mức cao liên quan đến thiết bị giám sát hành trình VMS mà bà con ngư dân cần lưu ý. Bài trong mục chống khai thác IUU hôm nay sẽ đề cập chi tiết về nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị định quy định mức phạt tiền từ 300 đến 500 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm, gồm sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét, khai thác thủy sản trên biển, không có giấy phép khai thác thủy sản, hoặc giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn. Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ nguồn lợi thủy sản cho tàu đánh bắt, nguồn lợi thủy sản không có giấy phép khai thác thủy sản, hoặc giấy phép khai thác thủy sản hết hạn, hoặc không có thiết bị giám sát hành trình VMS khi hoạt động, hoặc không duy trì việc truyền thông tin từ thiết bị VMS về hệ thống giám sát hành trình tàu cá, hoặc vô hiệu hóa thiết bị VMS trên tàu cá theo quy định khi hoạt động. Tàng trữ hoặc vận chuyển trái phép thiết bị VMS của tàu cá khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Gửi trái phép thiết bị VMS của tàu cá mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Không duy trì việc truyền thông tin từ thiết bị VMS tàu cá về hệ thống giám sát hành trình tàu cá theo quy định khi hoạt động trên biển đảo, nơi không có cảng cá đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên. Không có thiết bị VMS khi tàu cá trên biển hoặc đảo nơi không có cảng cá đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên. Không đưa tàu cá về bờ trong thời hạn 10 ngày kể từ thời điểm tàu cá mất tín hiệu từ thiết bị VMS. Mức phạt tiền từ 500 đến 700 triệu đồng sẽ áp dụng đối với một trong các hành vi vi phạm. Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét, khai thác thủy sản trên biển, không có giấy phép khai thác thủy sản, hoặc giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm hành chính nhiều lần. Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ nguồn lợi thủy sản cho tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản, không có giấy phép khai thác thủy sản, hoặc giấy phép khai thác thủy sản hết hạn, hoặc không có thiết bị VMS khi hoạt động, hoặc không duy trì việc truyền thông tin từ thiết bị VMS về hệ thống giám sát hành trình tàu cá, hoặc vô hiệu hóa thiết bị VMS theo quy định khi hoạt động, trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm hành chính nhiều lần. Vô hiệu hóa thiết bị VMS khi hoạt động trên biển, đảo, nơi không có cảng cá đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên, trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm hành chính nhiều lần. Không có thiết bị VMS khi hoạt động trên biển, đảo, nơi không có cảng cá đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên, trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm hành chính nhiều lần. Nghị định cũng quy định rõ phạt tiền thuyền trưởng tàu cá bằng mức phạt tiền chủ tàu cá tương ứng đối với mỗi hành vi vi phạm theo mức độ khác nhau, trừ trường hợp tàu cá nằm bờ không đi hoạt động khai thác thủy sản. Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 700 triệu đồng đối với hành vi không ghi nhật ký khai thác thủy sản hoặc ghi không chính xác so với yêu cầu của tổ chức nghề cá khu vực hoặc báo cáo sai quy định của tổ chức nghề cá khu vực khi hoạt động khai thác thủy sản trong vùng biển thuộc quyền quản lý của tổ chức nghề cá khu vực. So với các quy định trước đây, Nghị định số 246 bổ sung nhiều nội dung để tăng tính răn đe và khắc phục những bất cập phát sinh trong thực tiễn. Một trong những điểm mới đáng chú ý là quy định việc siết chặt quản lý thiết bị VMS. Theo quy định mới, chủ tàu có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép thiết bị VMS của tàu cá khác hoặc gửi trái phép thiết bị VMS của tàu mình cho tàu khác có thể bị xử phạt từ 300 đến 500 triệu đồng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Nghị định số 246 được ban hành không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, tạo điều kiện cho ngành thủy sản phát triển ổn định, bền vững, mà còn đặt ra yêu cầu mỗi chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân phải chủ động nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong quá trình khai thác thủy sản.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe mục chống khai thác IUU, thông tin chi tiết về mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng trong khai thác thủy sản, trong đó có nhiều nội dung xử phạt ở mức cao liên quan đến thiết bị giám sát hành trình mà bà con ngư dân cần lưu ý. Và tiếp theo là mục du lịch.

0: Thưa quý vị và các bạn, với kiến thức và kỹ năng công nghệ, đoàn viên thanh niên xã đảo Nhân Châu đang từng bước đưa chuyển đổi số vào hoạt động du lịch, từ quảng bá điểm đến, hỗ trợ tra cứu thông tin đến kết nối các dịch vụ, góp phần nâng cao trải nghiệm cho mỗi du khách khi đến với đảo. Ghi nhận của phóng viên Bình Nhi.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến với xã đảo Nhân Châu, du khách không chỉ được trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên mà còn dễ dàng tiếp cận thông tin về các điểm đến thông qua hệ thống mã QR được lắp đặt tại nhiều địa danh. Chỉ với một thao tác quét mã trên điện thoại, du khách có thể tìm hiểu lịch sử, quá trình hình thành, những giá trị văn hóa và các nét đặc trưng của từng điểm đến. Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp thông tin được truyền tải nhanh chóng, chính xác mà còn tạo nên những trải nghiệm thuận tiện, hấp dẫn hơn cho du khách. Chia sẻ về hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ số trong quảng bá du lịch địa phương, anh Nguyễn Xuân Hiển, bí thư đoàn xã Nhân Châu cho biết.
2: Và gần đây thì cũng phối hợp với các nhà tài trợ, các chi đoàn bạn cũng đã số hóa một cái vài cái điểm mà các du khách thường ghé như là Giếng Tiên, Cột Cờ, Hải Đăng, và sắp tới thì chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình này, số hóa toàn bộ các điểm di tích, các điểm tín ngưỡng thờ tự trên địa bàn để phục vụ du khách nếu mà du lịch tâm linh.
1: Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, hành trình khám phá xã đảo Nhân Châu giờ đây trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Nhiều du khách bày tỏ sự thích thú khi chỉ cần quét mã QR là có thể nhanh chóng tiếp cận những thông tin hữu ích về lịch sử, văn hóa và các điểm đến, thay vì phải tìm kiếm từ nhiều nguồn khác nhau. Chị Nguyễn Thị Thu Hà, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, cho hay.
3: Chị nghĩ cái việc này cũng tiện lợi dành cho kể cả những bác lớn tuổi hoặc là những bạn thanh niên. Tại vì một số nhiều khi lên tới đây các bạn chủ yếu là chụp hình. Cho nên là nếu mà các bạn hướng dẫn viên đôi khi là cũng bận chụp hình các thứ. Thì cái việc mà có cái mã QR để check thông tin thì cũng khá là tiện lợi để tìm hiểu thông tin cụ thể về nơi này. Thì thông tin lúc nãy mình check mã ra thì khá là cụ thể và nó có hình ảnh sinh động hơn.
1: Không chỉ phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ xã đảo, các cơ sở đoàn trong và ngoài địa phương cũng tích cực đồng hành triển khai nhiều công trình phần việc thanh niên, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân và du khách. Anh Bùi Lê Khánh, bí thư đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Tuổi trẻ của đoàn ủy ban thực hiện hai công trình, là công trình số hóa địa điểm du lịch và hai cái trụ la bàn xanh để hướng dẫn về các hướng đi đến các địa điểm du lịch trên xã đảo Nhân Châu. Thì qua cái hai công trình này thì tuổi trẻ của đoàn ủy ban mong muốn là góp phần tạo thêm dấu ấn cho cái du lịch của xã đảo Nhân Châu.
1: Những công trình thanh niên tuy không lớn về quy mô nhưng đã tạo nên những thay đổi thiết thực trong hoạt động du lịch tại xã đảo Nhân Châu. Đó cũng là minh chứng cho tinh thần xung kích sáng tạo của tuổi trẻ trong việc ứng dụng công nghệ vào quảng bá hình ảnh quê hương, góp phần xây dựng Nhân Châu trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn trên bản đồ du lịch Gia Lai.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thông tin và âm nhạc ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai với một thông tin kinh tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, để hiện thực hóa khát vọng đạt mức tăng trưởng 10,2% cho cả năm 2026, Gia Lai xác định 6 tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc và về đích. Tỉnh cam kết tập trung mọi nguồn lực để khơi thông các điểm nghẽn về thể chế và đất đai, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn hiện thực hóa các cam kết đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách. Bài trong một thông tin kinh tế chiều nay đề cập cụ thể.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, công tác thu hút đầu tư là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh Gia Lai. Cả năm 2025, toàn tỉnh thu hút 192 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt hơn 159.874 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2026, cả tỉnh tiếp tục đón nhận 165 dự án mới với tổng vốn đăng ký lên tới hơn 164.749 tỷ đồng. Như vậy, một năm rưỡi qua, dòng vốn đăng ký đầu tư vào tỉnh lên tới hơn 324.000 tỷ đồng, một con số rất ấn tượng và là nguồn lực đặc biệt quan trọng để Gia Lai cùng với cả nước tăng tốc trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, việc hiện thực hóa các cam kết đầu tư vẫn còn những tồn tại cần phải nhanh chóng vượt qua. Thời gian qua, bên cạnh một số dự án triển khai đúng tiến độ cam kết, thì vẫn còn đó các dự án chậm tiến độ. Trong văn bản đôn đốc triển khai khởi công các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, trong tháng 6 còn 41 dự án chưa khởi công theo kế hoạch đăng ký và tháng 7 còn 34 dự án phải khởi công. Đáng chú ý, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến hàng loạt dự án đầu tư bị chậm tiến độ. Trước thực tế này, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nhất là cấp xã, xác định đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp và quyết liệt hiện thực hóa các cam kết đầu tư. Tại xã Gia Le, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã đã thu hút 20 dự án đầu tư vào địa bàn với tổng mức đầu tư 12.960 tỷ đồng. Trong đó có 5 dự án chăn nuôi đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho nhà đầu tư. Đối với 10 dự án năng lượng tái tạo, các nhà đầu tư đang tiến hành khoan khảo sát thăm dò để xác định vị trí xây dựng. Sau khi thống nhất phương án vị trí, địa phương sẽ phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao quỹ đất phục vụ thi công. Ông Nguyễn Minh Tứ, Bí thư Đảng ủy xã Gia Le cho biết.
2: Địa phương sẽ triển khai công tác mặt bằng đúng như tinh thần là giao cho địa phương để giao mặt bằng sạch và cam kết rằng các dự án này theo lộ trình đầu tư đấy thì đến tháng 11 và tháng 12 là sẽ bàn giao mặt bằng và triển khai thi công. Để về phía địa phương hiện nay thì về việc đền bù thì chưa có cái gì gọi là phức tạp và khó khăn. Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng nghị quyết chuyên đề, cả hệ thống chính trị vào cuộc để đảm bảo làm sao an ninh để triển khai các cái dự án này để kịp thời và đúng tiến độ.
1: Hay như tại phường Quy Nhân Nam, địa phương đang có nhiều dự án đầu tư đăng ký, công tác giải phóng mặt bằng được coi là nhiệm vụ trọng tâm, cả hệ thống chính trị phải tập trung thực hiện. Ông Đặng Mạnh Cường, Bí thư phường Quy Nhân Nam cho hay.
3: Đối với Quy Nhân Nam thì chúng tôi làm rất nhanh chóng. Đầu năm thì trên địa bàn là 37 dự án thì đến nay cũng đã giải phóng mặt bằng sạch là 32 dự án. Còn lại 5 dự án thì trong đó thì có 2 dự án là chỉ còn 1 hộ và thứ hai là còn 1 dự án còn 4 hộ. Thì còn lại 3 dự án là mới. Một là dự án của Sun Group, cái thứ hai nữa là Phú Hòa City và cái thứ ba là cái cụm công nghiệp Quang Trung. Thì chúng tôi cũng đang triển khai rất tích cực theo như chỉ đạo của tỉnh. Không có vướng mắc gì trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn.
1: Để khởi công dứt điểm các dự án theo kế hoạch khởi công tháng 6 và tháng 7 năm 2026, nhất là các dự án còn chậm, chưa khởi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh theo dõi lĩnh vực phụ trách, chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc tiến độ các dự án được phân công. Kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc về hồ sơ thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng và các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm khởi công theo kế hoạch. Các sở ban ngành, ủy ban nhân dân, các xã phường và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương rà soát, xử lý các khó khăn vướng mắc, chủ động hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, nghĩa vụ tài chính. Đơn vị địa phương chậm trễ hỗ trợ làm ảnh hưởng đến tiến độ khởi công phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Khi nói về nhiệm vụ giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã nhấn mạnh yêu cầu chính quyền cấp xã phải vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa.
4: Bây giờ cứ an toàn nhất, rồi có cái gì đấy là cứ theo quy định để làm, mà không có sự vận dụng theo thực tế ở địa phương. Rõ ràng là vướng mắc rất lớn, thì cái vấn đề này chúng tôi sẽ xử lý. Thế nhưng mà đối với địa phương, hiện nay rất nhiều thủ tục đất đai nằm ở địa phương, nhưng công chí không dám làm. Đây nó chính là điểm nghẽn. Bây giờ nó có sẵn hết rồi, dự án có rồi, hướng đi có rồi, mà chúng ta để tự nội bộ của chúng ta không triển khai thì không được. Bây giờ chỉ còn mỗi một cái việc nữa là sắp tới là phải thay thôi. Nếu không làm được mà không thoát được những dự án này là phải thay thôi. Không còn cách nào khác.
1: Một dự án đầu tư được triển khai thực tế có đóng góp đa chiều và nâng tầm quy mô nền kinh tế của tỉnh. Với sự quyết liệt trong chỉ đạo và tinh thần gắn trách nhiệm cá nhân với từng dự án, Gia Lai sẽ không chỉ tạo môi trường sinh lợi cho nhà đầu tư, mà còn đảm bảo mỗi công trình đều tạo ra công ăn việc làm thực chất, tránh lãng phí và thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội.
0: Vừa rồi là một thông tin kinh tế đã đề cập đến vấn đề tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn hiện thực hóa các cam kết đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm để đưa Gia Lai đạt ở mức tăng trưởng 10,2% cho cả năm 2026. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với một thông tin quảng cáo.

0: Thông tin quảng cáo.
1: Hello bác tài.
2: Ui,
3: sao vậy chị?
1: Trên xe có mùi anh ạ.
3: Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm năm sao.
4: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
5: Dạ, chào sếp.
6: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
5: Dạ, để em chuyển phòng khác.
3: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
4: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
7: Ủa, có sao không vợ?
8: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
7: Ờ, vợ yên tâm, nước hoa xịt phòng Cauri, hương cam tư thái, cả nhà đều khoái.
8: Wow. Nước hoa xịt phòng Cauri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cauri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Kubakila Việt Nam.

0: bộ vé công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.

0: biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 23 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 128,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, 50-61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 24-48 giờ tới. Từ 13 giờ ngày 24 tháng 7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh lên thành bão, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 100 km về phía đông bắc. Vùng nguy hiểm, cấp độ rủi ro thiên tai khu vực chịu ảnh hưởng mạnh cấp 8, giật cấp 10. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 7, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh thêm. Trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Cảnh báo diễn biến từ 48 đến 72 giờ tiếp theo. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km với cường độ giảm dần. Dự báo tác động của bão trên biển. Từ chiều tối ngày 24 tháng 7, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Sóng biển cao 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao 3 đến 5 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai, hôm nay, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi. Ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ C. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ C. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Thưa quý vị, bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ cùng trở lại với những phút giây của âm nhạc. Quý vị và các bạn thân mến, khác với nhiều ca khúc viết về sự hy sinh nơi chiến trường, vết chân tròn trên cát mang đến góc nhìn đầy nhân văn về cuộc sống của những người thương binh sau chiến tranh. Bài hát khắc họa hình ảnh người lính trở về với những thương tật trên cơ thể nhưng vẫn tiếp tục cống hiến cho quê hương bằng một cách rất bình dị, gieo mầm tri thức và tình yêu đất nước cho thế hệ trẻ. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Vết chân tròn trên cát.

Và ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thông tin và âm nhạc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Chiến Thắng, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: với cách mạng. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu quyết liệt triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi đề nghị người bị xử phạt tù không quá 5 năm có thể được tòa án cho hưởng án treo kèm theo nghĩa vụ nộp tiền thay thế. Chuyên gia nói gì? Hà Nội quyết định hồi sinh sông Nhuệ với dự án đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng. Từ chiều tối nay, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng kéo dài đến cuối tuần, có nơi lượng mưa vượt qua 300mm, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều địa phương. Trong phần tin thế giới, Ủy ban UNESCO thông qua tầm nhìn chỉnh trang tôn tạo trục trung tâm của Hoàng thành Thăng Long của Việt Nam. Liên minh châu Âu-EU thông qua gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine sau khi điều chỉnh một số đề xuất ban đầu để đạt được sự nhất trí của các nước thành viên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ tư. Sau đây là nội dung thông cáo báo chí về ngày làm việc.
1: Buổi sáng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về 5 nội dung. 1. Chủ trương điều chỉnh chức năng nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Đổi tên Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương thành Ban tuyên giáo Trung ương. 2. Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. 3. Đề án chiến lược an ninh quốc gia. 4. Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. 5. Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về 3 nội dung. 1. Báo cáo sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. 2. Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. 3. Báo cáo về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ngày mai 24 tháng 7, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình và bế mạc hội nghị.
0: Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, sáng nay dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Thủ tướng Lê Minh Hưng trăn trở về việc vẫn còn 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy, 230.000 liệt sĩ còn khuyết danh. Thủ tướng khẳng định, sự hy sinh của các thế hệ cha anh sẽ mãi mãi được khắc ghi trong trang sử vàng của dân tộc. Tại buổi lễ, Thủ tướng đã chính thức phát động phong trào thi đua đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng trong giai đoạn mới. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
2: Có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội từ rất sớm, Đại tá phi công Hán Văn Quảng diện trên mình bộ quân phục được là phẳng phiu, ánh mắt trầm lắng nhưng đong đầy cảm xúc. Ông kể suốt cuộc đời binh nghiệp đã đi qua mọi giải đất và mọi chặng đường lịch sử gian khổ của Tổ quốc, trải qua hàng trăm chuyến bay vào sinh ra tử. Điều động lại sâu sắc nhất trong tâm khảm người cựu chỉ huy không quân không phải là những danh hiệu, mà chính là hình bóng của những đồng đội đã vĩnh viễn không trở về.
3: Những ngày này, bản thân tôi thấy rất là thiêng liêng trong đời quân ngũ của tôi, cũng tham gia từ chiến tranh phá hoại miền Bắc cho đến là chiến tranh giải phóng miền Nam, chiến tranh biên giới. Trong những cái năm đấy, bạn bè, anh em, đồng đội của tôi hy sinh rất nhiều, thương binh cũng rất nhiều. Trong những ngày này mà nhà nước tri ân lại, thì tôi nghĩ rằng bao nhiêu xương máu của đồng đội tôi, bao nhiêu là bạn bè của tôi đã hy sinh không trở về nữa để cho ngày hôm nay đất nước của chúng ta có ngày hòa bình, dân tộc ta được là ấm no hạnh phúc.
4: Có một bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên.
2: Hòa bình, sự yên bình của ngày hôm nay không phải tự nhiên có, mà được đánh đổi bằng máu, nước mắt và những mất mát đau thương nhất của hàng triệu gia đình Việt Nam. Đằng sau bầu trời bình yên ngày hôm nay là bóng dáng của vô vàn người mẹ đã tiễn con đi mà không bao giờ được gặp lại, là những gia đình đã dâng hiến trọn vẹn xương máu của mình vì độc lập, tự do của dân tộc.

0: mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Điểm ở Hà Nội và mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thi ở An Giang chia sẻ.
1: Vì dân vì nước nhá, thì dũng cuộc chiến tranh này phải đóng góp, người đóng góp của động viên để cho con mình đi, để cho nó phấn khởi. Thì thứ nhất là thanh cỏ, thứ nhì là đỏ ngực, thì mình đóng góp cho tổ quốc, cho đất nước.
2: Chồng liệt sĩ, con liệt sĩ, anh cũng hy sinh, rồi em cũng hy sinh, bốn người, mẹ cũng Việt Nam anh hùng luôn. Thì bây giờ hết tiếng súng thì hòa bình rồi, mừng như lắm, có vinh hiển, sống cũng vinh quang mà chết cũng vinh quang.
0: Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trân trọng trao tặng những phần quà tặng với tất cả tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với đại diện mẹ Việt Nam anh hùng. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã trân trọng trao kỷ vật cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ. Những kỷ vật đã nhuốm màu thời gian được trao lại không chỉ là những vật dụng đơn thuần mà còn là sợi dây kết nối thiêng liêng, là hiện thân của lý tưởng cách mạng và là tinh thần quả cảm của những người con ưu tú đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Thủ tướng bày tỏ những kỷ vật di vật được trao cho thân nhân lần này có giá trị tinh thần to lớn, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các liệt sĩ và thân nhân gia đình liệt sĩ.
3: Chúng ta trao những kỷ vật thiêng liêng của các anh hùng liệt sĩ về với thân nhân và gia đình. Những nét chữ đã mờ, chiếc ba lô sờn cũ hay cuốn nhật ký nhuốm màu thời gian không chỉ là kỷ vật của quá khứ mà còn là sự kết nối thiêng liêng giữa lịch sử với hiện tại, giữa sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh với niềm tự hào và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay. Mỗi kỷ vật được trao lại góp phần làm ấm lòng các thân nhân liệt sĩ, đưa các anh, các chị về với gia đình, quê hương, đất mẹ.
0: Trăn trở khi nhắc đến hậu quả nặng nề mà chiến tranh đã để lại sau hơn nửa thế kỷ đất nước thống nhất, hiện vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm thấy và khoảng 230.000 phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang nhưng chưa xác định được danh tính. Và Thủ tướng khẳng định đây là nỗi đau nhức nhối khi thời gian không dừng trôi. Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ghi nhận được bước tiến quan trọng, đã quy tập được 1.482 hài cốt liệt sĩ, rà phá 8.462 hecta bom mìn, lấy 71.491 mẫu mộ liệt sĩ chưa có thông tin và thu nhận khoảng 434.000 mẫu sinh phẩm thân nhân để đối soát cơ sở dữ liệu dân cư, và nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ giám định ADN là nhiệm vụ cấp bách để sớm đưa các anh hùng liệt sĩ về với quê hương, gia đình.
3: Chúng ta, những người đang sống trong hòa bình, phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước. Phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
0: Thủ tướng yêu cầu quyết liệt triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hoàn thành sớm việc xây nhà cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ. Tại hội nghị, Thủ tướng đã chính thức phát động phong trào thi đua đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng trong giai đoạn mới. Thủ tướng kêu gọi cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và đồng bào ta ở trong và ngoài nước bằng đúng nghĩa cử cao đẹp và lòng biết ơn sâu sắc, hãy cùng chung sức đồng lòng tích cực hưởng ứng phong trào này. Hưởng ứng lời kêu gọi, ngay tại hội nghị, nhiều tập đoàn doanh nghiệp ngân hàng đã ủng hộ với tổng số kinh phí ước tính khoảng gần 12.000 tỷ đồng.

Không có vẻ đẹp nào cao quý hơn sự hy sinh cho Tổ quốc, và không có hành động nào tử tế hơn việc khắc ghi chăm lo cho những người đã đánh đổi cả máu xương vì độc lập dân tộc ngày hôm nay.

0: chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
2: Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Phóng viên Tấn Phong đưa tin.
3: Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ gồm 40 cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn từ các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang thành phố. Đội có nhiệm vụ tham mưu, tổ chức triển khai và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cắt bóc, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ kháng chiến trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng ban chỉ đạo 515 thành phố nhấn mạnh, đây không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là tình cảm, đạo lý thiêng liêng của dân tộc, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên, làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, trang bị, chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc rà soát, thu thập, xác minh thông tin, xác định chính xác vị trí mộ liệt sĩ để tổ chức tìm kiếm, cắt bóc, quy tập hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định. Mỗi cán bộ chiến sĩ cần nhận thức sâu sắc về ý nghĩa chính trị, nhân văn của nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, ý chí quyết tâm đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật của nhà nước, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.
2: Hôm nay, 54 gia đình liệt sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được hình ảnh chân dung của người thân. Nhiều người khóc nghẹn khi lần đầu nhìn rõ gương mặt người chồng, người chị của mình sau hơn nửa thế kỷ xa cách. Phóng viên Kim Dung ghi lại những khoảnh khắc khó quên này.
4: Cầm bức di ảnh mới của chồng là liệt sĩ Lương Đình Canh trên tay, bà Đỗ Thị Ân, 83 tuổi, lặng người. Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày ông lên đường kháng chiến và nằm lại ở chiến trường. Nhưng với người vợ năm xưa, ký ức về tuổi thanh xuân của hai người vẫn còn vẹn nguyên. Năm ấy bà mới 22, ông tròn 24 tuổi, cuộc sống vợ chồng chưa được bao lâu thì ông nhận nhiệm vụ lên đường. Những cánh thư gửi về từ chiến trường trở thành sợi dây duy nhất liên tình cảm của hai người. Trong bức thư cuối cùng, ông nhắn nhủ, sau này vợ chồng có con, nếu là con trai thì đặt tên là Lương Đình Chiến, con gái là Lương Thị Cẩm Thơ, bởi ông vốn rất yêu thơ. Thế nhưng khi giấc mơ gia đình của hai người chưa thành hiện thực thì sau mẫu thân năm 1968, những cánh thư từ chiến trường bỗng nhiên im bặt, rồi bà nhận giấy báo tử của chồng. 12 năm ở vậy thời chồng, đến khi được gia đình hai bên và chính quyền địa phương động viên, bà mới đi thêm bước nữa và người chồng thứ hai của bà cũng là bộ đội. Suốt nhiều năm qua, di ảnh của liệt sĩ Lương Đình Canh vẫn được vợ chồng bà đặt trang trọng trên bàn thờ để tưởng nhớ người xưa. Nay được nhìn ngắm gương mặt chồng rõ nét như ngày mới cưới, bà không khỏi xúc động.
5: Ảnh của anh là ảnh người thật cực thật đấy, rất đẹp trai. Nói chung là cảm động lắm, đến đây là rất là vinh dự, rất biết ơn Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Nói chung về mọi mặt cuộc sống hiện tại cũng như là tinh thần, cô cảm động lắm. Đấy là một cái kỷ niệm lớn nhất của đời cô.
4: Cùng chung niềm xúc động, bà Huỳnh Thị Danh, 70 tuổi, cũng không rời mắt khỏi bức chân dung phục dựng của người chị gái là liệt sĩ Huỳnh Thị Liên. Nhiều thập kỷ qua, gia đình chỉ có thể hương khói cho chị qua một tấm ảnh đã hoen mờ vì thời gian. Trân trọng ôm bức di ảnh mới của chị gái vào lòng, bà Danh xúc động.
6: Bây giờ phục dựng được tấm ảnh này thì cô rất là mừng. Ước gì mà mẹ cô còn sống thì nhìn được tấm ảnh này chắc mẹ cô rất vui, vui mừng dữ lắm đó. Bữa nay sẽ về mua bông hoa này này kia nọ là để bức ảnh này lên, để cũng như là mừng chị mình đã nay có cái bức ảnh đẹp trong gia đình nhìn thấy để tưởng nhớ đến người chị thân yêu.
4: Gia đình bà Ân, bà Danh là hai trong số 54 thân nhân liệt sĩ được trao tặng di ảnh đợt này. Đây là thành quả của chương trình Nét ảnh tri ân hồi sinh ký ức do Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng Công an Thành phố Hồ Chí Minh và nhóm thiện nguyện Tim Ly thực hiện. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa năm 2026. Các bức chân dung được phục dựng, in, đóng khung trang trọng và bọc cẩn thận bằng lá cờ Tổ quốc trước khi trao tận tay các thân nhân liệt sĩ. Đối với những di ảnh đã hoàn thiện nhưng thân nhân chưa thể đến nhận trực tiếp, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường, thị trấn sẽ phối hợp cùng cấp ủy chính quyền địa phương mang đến trao tận nhà. Hoạt động này không chỉ lưu giữ hình ảnh ký ức về những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đây cũng là bài học giáo dục truyền thống cách mạng sâu sắc cho thế hệ trẻ hôm nay. Đóng vai trò thầm lặng trong hành trình này là nhóm thiện nguyện Tim Ly gồm 17 thành viên đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước. Thành lập từ năm 2021 đến nay, nhóm đã phục dựng miễn phí gần 10.000 chân dung liệt sĩ. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh,

0: Nhóm hoàn thiện hơn 100 bức ảnh, trong đó có 54 di ảnh được trao tại chương trình lần này. Anh Phạm Văn Tuấn, đại diện Tim Ly chia sẻ, mỗi bức hình là một hành trình gian nan, có ảnh được phục dựng từ bản gốc mờ nhạt, có ảnh chỉ dựa vào dòng ký ức chắp vá của người thân. Với những bức hình được phục dựng từ ký ức, các thành viên phải trao đổi nhiều lần với gia đình, chắt lọc từng chi tiết để vẽ nên gương mặt chân thực nhất.
1: Cái câu chuyện mà xúc động và nhớ thì nó rất là nhiều, nhưng mà điều mà chúng tôi xúc động nhất là khi gia đình, người thân, mẹ, vợ, các con ôm di ảnh và rơi nước mắt. Sau những năm mà có những bức hình đã cũ mà hiện tại mà ôm những bức di ảnh mới như thế thì đấy là câu chuyện mà chúng tôi xúc động nhất để tiếp tục lan tỏa hành trình tri ân này.
2: Sau thời gian khảo sát thực địa, hôm nay Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp tổ chức khai quật 12 phần mộ liệt sĩ tại nghĩa địa thôn Hồng Hải, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ. Lực lượng chức năng đang lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ hy sinh trong đợt càn quét năm 1967.
3: Tài liệu ghi nhận, vào ngày 15 tháng 7 năm 1967, địch mở chiến dịch tát nước bắt cá, càn quét khốc liệt vào khu căn cứ Lê Hồng Phong, chiến khu Lê. Trận đánh này đã làm 47 người hy sinh, bao gồm cán bộ xã hội đội, du kích, chiến sĩ đại đội 421 và lính trinh sát trung đoàn 812 đang điều trị tại căn cứ. Năm 1976, địa phương tiến hành cất bốc các phần mộ khỏi khu căn cứ. Nhiều hài cốt đã được gia đình đưa về quê hương. Riêng 12 phần mộ chưa xác định được thân nhân được đưa về an táng tại khu đất công của địa phương. Tuy nhiên, do quá trình di rời khi đó không lập hồ sơ, sơ đồ hay cắm bia chi tiết nên thông tin bị lẫn lộn. Đến tháng 5 năm 1993, khi địa phương xây dựng đài tưởng niệm liệt sĩ, 12 phần mộ này tiếp tục được rời về nghĩa địa thôn Hồng Hải và nằm tại đó cho đến khi được khai quật trong đợt này. Hiện tại, toàn bộ hài cốt đã được đưa về nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận để bàn giao cho các địa phương chuẩn bị tổ chức lễ an táng theo đúng quy định.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Phóng viên Hoàng Ân đưa tin, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì và trao các quyết định.
3: Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị điều động phân công chỉ định. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế và các chức danh liên quan. Điều động phân công chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các chức danh liên quan. Điều động phân công bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long và các chức danh liên quan. Điều động phân công chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh và các chức danh liên quan. Điều động phân công chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang và các chức danh liên quan. Điều động chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư chúc mừng 5 đồng chí nhận nhiệm vụ mới, đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị.

0: trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị, đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan, hôm nay tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cộng 3 với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Phạm Hà, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Indonesia theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
2: Tại hội nghị, các bộ trưởng đánh giá sau gần 3 thập kỷ hình thành và phát triển, ASEAN cộng 3 ngày càng khẳng định vai trò là một trong những cơ chế hợp tác thực chất hiệu quả nhất ở khu vực. Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đều khẳng định cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, tiếp tục hỗ trợ ASEAN triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 và nâng cao sức chống chịu trước các tác động tiêu cực từ bên ngoài. Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang có nhiều biến động, các bộ trưởng nhấn mạnh cần đẩy nhanh triển khai kế hoạch công tác ASEAN cộng 3 giai đoạn 2023-2027, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại, gắn kết các thỏa thuận thương mại tự do ở khu vực và khai thác hiệu quả thỏa thuận hợp tác hỗ trợ tài chính, nghiên cứu khả năng mở rộng quỹ dự trữ gạo để góp phần bảo đảm an ninh lương thực, khả năng lập kho dự trữ xăng dầu chung đi đôi với hợp tác về chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Các nước cũng nhất trí gia tăng hợp tác chuyển đổi số, công nghệ đổi mới sáng tạo, tận dụng vị thế đi đầu trong lĩnh vực này. Đầu tư vào con người thông qua hợp tác giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực, giao lưu văn hóa, du lịch cũng sẽ tiếp tục được chú trọng. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định vai trò của ASEAN cộng 3 trong việc tạo lập khuôn khổ chiến lược để các nước khu vực tăng cường liên kết, nâng cao khả năng tự cường và góp phần đảm bảo tương lai hòa bình thịnh vượng ở khu vực. Để hợp tác ASEAN cộng 3 tiếp tục phát triển và thích ứng hữu hiệu với những biến động trong môi trường chiến lược ở khu vực và thế giới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị các nước tiếp tục ưu tiên làm sâu sắc hội nhập kinh tế và tăng cường kết nối khu vực thông qua triển khai hiệu quả các thỏa thuận thương mại, đồng thời mở rộng hợp tác về năng lượng lương thực, trong đó nghiên cứu khả năng xây dựng thỏa thuận hợp tác năng lượng chung nhằm giúp khu vực nâng cao khả năng chống chịu và sẵn sàng ứng phó với các thách thức cú sốc từ bên ngoài. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đề nghị Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc tăng cường hợp tác và hỗ trợ ASEAN trong các lĩnh vực công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, triển khai hiệu quả thỏa thuận các lãnh đạo về hợp tác phát triển xe điện, năng lượng sạch và phát triển carbon thấp. Trên cơ sở quan hệ song phương tốt đẹp với các nước Đông Bắc Á, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam tiếp tục làm hết sức mình nhằm giúp ASEAN cộng 3 tiếp tục phát triển hơn nữa, đóng góp vào hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực cũng như mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
1: Chiều nay tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về những diễn biến va chạm tại bãi cỏ mây trên Biển Đông gần đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết.
0: Việt Nam đề nghị các bên liên quan kiềm chế, hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của quốc gia ven biển, được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, tuân thủ các quy định quốc tế về an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết các tranh chấp khác biệt bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.
1: Liên quan đến câu hỏi của phóng viên về việc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Philippines thảo luận về vấn đề Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ.
0: Tại các hội nghị, các nước ASEAN và các đối tác đã nhấn mạnh ưu tiên bảo đảm ASEAN đoàn kết tự cường, phát huy hiệu quả vai trò trung tâm trong mạng lưới quan hệ đối tác ngày càng thực chất và rộng mở, khẳng định tiếp tục tập trung thực thi các cam kết của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 và đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng cộng đồng ASEAN, đồng thời hiện thực hóa các ưu tiên của năm Chủ tịch ASEAN 2026, cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông. ASEAN cùng các nước đối tác đều nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, gọi tắt là UNCLOS 1982. Các nước ASEAN và Trung Quốc cũng đã khẳng định nỗ lực trong năm 2026 sẽ hoàn tất đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, thực chất và hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi đang đề xuất một quy định mới đáng chú ý. người bị xử phạt tù không quá 5 năm có thể được tòa án xem xét cho hưởng án treo, kèm theo nghĩa vụ nộp một khoản tiền thay thế và chịu thời gian thử thách từ 1 đến 2 năm. Đây được xem là bước tiến pháp lý quan trọng theo hướng nhân văn, giúp tăng tính phân hóa trong chính sách hình sự. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm sao để chính sách này vừa mở rộng cơ hội hoàn lương cho người phạm tội, vừa giữ vững sự nghiêm minh của pháp luật, không biến tiền bạc thành đặc quyền trong tố tụng. Phóng viên Quang Chính đặt vấn đề, mở rộng án treo, nhân đạo nhưng phải đảm bảo công bằng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Pháp luật hình sự nghiêm minh nhưng không cao bằng. Minh chứng là với những trường hợp phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực khắc phục hậu quả, việc cải tạo tại cộng đồng vừa đảm bảo mục đích giáo dục, phòng ngừa, vừa tránh việc cách ly xã hội không cần thiết. Theo luật hiện hành, án treo chỉ áp dụng với mức phạt tù không quá 3 năm. Việc dự thảo đề xuất nâng giới hạn lên không quá 5 năm không đồng nghĩa với việc hễ dưới 5 năm là được tuyên án treo. Tòa án vẫn phải đánh giá toàn diện tính chất, mức độ hành vi, nhân thân và các tình tiết của vụ án. Đánh giá về đề xuất này, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội khẳng định, việc mở rộng phạm vi áp dụng án treo không chỉ tăng tính phân hóa trong chính sách hình sự mà còn mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực.
4: Mở rộng cái trường hợp án treo thì có rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất là thể hiện được chính sách hình sự khoan hồng, nhân đạo, nhân văn, hướng thiện. Thứ hai, tăng cường phạt tiền và giảm hình phạt tù thì đó là phù hợp với chính sách. Thứ ba nữa là khi mà áp dụng hình phạt án treo kết hợp với phạt tiền thì nó là một sự kết hợp rất là hài hòa giữa hình phạt là phạt tù và phạt tiền. Và cái trường hợp là miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện gắn thêm hình phạt tiền thì tôi cho rằng là đấy là một cái sự đa dạng hóa các hình phạt. Mục đích cuối cùng hình phạt chỉ là để cải tạo giáo dục. Nếu mà trong trường hợp mà không cần phải phạt tù mà vẫn cải tạo giáo dục được, vẫn thể hiện cái sự răn đe phòng ngừa được thì không cần thiết phải áp dụng tù.
3: Một tâm điểm thu hút sự chú ý của người dân là quy định nộp tiền thay cho việc chấp hành hình phạt tù. Cần nhìn nhận khách quan rằng bản chất của cơ chế này tuyệt đối không phải là hành vi mua quyền tự do. Khoản tiền nộp thêm chỉ đơn thuần là nghĩa vụ tài chính đi kèm nhằm khắc phục hậu quả, hoàn toàn không thể trở thành căn cứ quyết định duy nhất để hoán đổi án phạt tù. Đồng tình với quan điểm này, luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhấn mạnh, nộp tiền chỉ là một trong rất nhiều điều kiện cần thiết. Điều quan trọng nhất để đảm bảo tính nghiêm minh và công bằng của pháp luật chính là kiểm soát chặt chẽ yếu tố con người trong suốt quá trình thực thi.
5: Ở đây chúng ta mới nhìn nhận là cái câu chuyện điều kiện được hưởng án treo là phạt tù từ 5 năm trở xuống và nộp một cái khoản tiền. Thế tuy nhiên để được hưởng án treo thì không phải chỉ có hai cái điều kiện này mà nó còn đáp ứng rất nhiều các cái điều kiện khác. Ví dụ như điều kiện là có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 1 điều 51. Hay là phạm tội mà không phải là người khởi xướng, cầm đầu xúi dục hay là đồng phạm với vai trò tích cực thì mới được hưởng cái tình tiết này. Với tôi, con người nó là quan trọng nhất để áp dụng một cách công bằng cho tất cả các bị can, bị cáo sẽ nằm ở cái câu chuyện là gì, có tiêu cực hay không. Chính vì vậy nếu như ngoài việc xây dựng đổi mới các quy định quy phạm pháp luật hình sự thì chúng ta cần giám sát cán bộ, những người mà thực thi công vụ trong lĩnh vực tư pháp.
3: Bên cạnh các điều kiện xét duyệt, thời gian thử thách từ 1 đến 2 năm chính là thước đo hiệu quả thực chất của chính sách hình sự nhằm ngăn ngừa triệt để nguy cơ đầu vào chặt chẽ, đầu ra buông lỏng. Việc cho hưởng án treo chỉ thực sự mang lại giá trị hoàn lương khi quá trình thi hành án và giám sát tại cộng đồng được thực hiện một cách thực chất thay vì dừng lại ở hình thức. Nhấn mạnh yêu cầu minh bạch để chính sách không bị biến dạng, bà Trịnh Thị Thanh Bình, nguyên chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre cũ, khẳng định sự công bằng đòi hỏi quy trình xét duyệt nghiêm ngặt cùng sự giám sát đa chiều từ các cơ quan thẩm quyền.
6: Phải giám sát rất là chặt để tránh cái trường hợp bất bình đẳng giữa cái người có tiền với người không có tiền, giữa cái việc lợi dụng cái chính sách được hưởng án treo để mà thực hiện nhiều khi nó chưa đủ cái điều kiện thì nó lại không đem lại cái tác dụng giáo dục. Vì thế cho nên cái công tác tổ chức thực hiện, cái việc xem xét, cái việc áp dụng cho từng trường hợp thì phải cân nhắc rất là kỹ, nhất là cơ quan xét xử, rồi cơ quan kiểm sát cho đến khi mà tổ chức thi hành án. Ngoài ra còn cái giám sát quyền lực của Quốc hội, của Hội đồng Nhân dân và giám sát xã hội của mặt trận.
3: Mở rộng diện áp dụng án treo là một bước tiến pháp lý mang tinh thần nhân đạo sâu sắc, nhưng sự khoan hồng tuyệt đối phải đi đôi với trách nhiệm và sự nghiêm minh. Án treo mở ra cánh cửa nhân văn để người phạm tội sửa chữa sai lầm, tái hòa nhập cộng đồng, nhưng cơ hội hoàn lương đó tuyệt đối không thể biến thành đặc quyền dành riêng cho những ai có điều kiện tài chính. Suy cho cùng, sức mạnh và giá trị tối thượng của nền tư pháp không chỉ đo đếm bằng sự nghiêm khắc của bản án, mà cốt lõi nằm ở niềm tin của nhân dân và tính công bằng, minh bạch. Công lý sẽ chỉ thực sự trọn vẹn khi mọi công dân đều bình đẳng và không ai bị đứng ngoài hay đứng trên pháp luật.
1: Là địa phương đầu tiên của tỉnh Gia Lai được lựa chọn xây dựng mô hình xã hạt nhân số, xã Tây Sơn đang tạo những chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính, phát triển chính quyền số và thúc đẩy kinh tế số. Từ những kết quả bước đầu, tỉnh Gia Lai xác định nhân rộng mô hình ra 30 xã, từng bước hình thành nền tảng chuyển đổi số đồng bộ ngay từ cấp cơ sở. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
7: Xin mời công dân số 0008 vui lòng đến quầy số 2.
8: Chỉ trong chưa đầy 10 phút thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tây Sơn, anh Nguyễn Minh Phi ở khối Tây Xuân đã hoàn tất toàn bộ quy trình đăng ký hộ kinh doanh trên môi trường số, thay vì phải chờ 3 ngày như trước đây.
9: Tôi đến đây là làm thủ tục giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Tôi thấy hiện nay việc đăng ký hộ kinh doanh rất là nhanh. Chỉ hồi trước là 3 ngày, nhưng mà hiện tại thì chỉ tầm 3 tiếng hồ là xong rồi. Thủ tục rất là nhanh gọn, tiết kiệm thời gian. Cán bộ thì hỗ trợ rất là tốt, rất là nhiệt tình.
8: Anh Trần Lam Sơn, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tây Sơn cho biết đang triển khai đồng bộ các tổ công nghệ số cộng đồng ở tất cả 10 thôn trong xã để thúc đẩy mô hình tại địa phương.
10: Tổ công nghệ số, chúng tôi rải quân đi ra hỗ trợ bà con nhân dân cài đặt các cái tiện ích số đối với 10 thôn, triển khai ra quân hàng ngày, biệt là cái cài đặt cái ứng dụng Gia Lai giúp cho bà con nhân dân có thể tiếp cận. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành các cái chỉ tiêu, góp phần cùng với xã hoàn thành tốt các chỉ tiêu và đưa cái xã Tây Sơn trở thành xã dân số kiểu mẫu.
8: Không dừng lại ở cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số tại xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai đang lan tỏa sang nhiều lĩnh vực của đời sống. Chính quyền điều hành bằng dữ liệu, chợ truyền thống từng bước chuyển đổi sang thanh toán số, hợp tác xã và hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, ngành y tế cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử, giáo dục triển khai học bạ số và trường học thông minh. Những nền tảng này đang hình thành hệ sinh thái số ngay từ cấp xã. Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá những kết quả bước đầu của xã Tây Sơn đã tạo cơ sở thực hiện quan trọng để tỉnh xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình xã hạt nhân số ra 30 xã trong thời gian tới. Mục tiêu lâu dài là xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ngay từ cơ sở để chuyển đổi số thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
11: Các mô hình mới về cải cách hành chính và đổi mới sáng tạo tạo ra một điều kiện hết sức thuận lợi cho người dân doanh nghiệp triển khai thực hiện thủ tục hành chính, góp phần giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Nhiều cái cơ sở dữ liệu đã được hoàn thiện, tạo điều kiện để chính quyền thực hiện cái điều hành dựa trên cơ sở dữ liệu, nắm bắt sát cái tình hình thực tiễn để ra các cái quyết sách phục vụ tốt cho sự phát triển chung của cả tỉnh.
8: Từ một mô hình thí điểm, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai đang cho thấy chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ mà trước hết là thay đổi phương thức quản trị và phục vụ người dân. Khi những tiện ích số hiện diện trong từng thủ tục hành chính, từng giao dịch thương mại và từng dịch vụ công, mô hình xã hạt nhân số sẽ trở thành nền móng để Gia Lai xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số từ cơ sở, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.
1: Sau nhiều năm được nhắc đến như một trong những dòng sông ô nhiễm nghiêm trọng nhất của thủ đô Hà Nội, sông Nhuệ đang đứng trước cơ hội thay đổi khi Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 17 vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo dòng sông với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư hợp đồng BT. Quyết sách này đang mở ra nhiều kỳ vọng về sự hồi sinh của một dòng sông từng gắn bó với đời sống, văn hóa và sản xuất của người dân vùng châu thổ, nhưng cũng đặt ra không ít băn khoăn về tính khả thi của một đại dự án kéo dài nhiều năm và cần nguồn lực đặc biệt lớn. Ghi nhận của phóng viên Quang Huy.
12: Mỗi lần nghe tiếng từ những quả chì trên tấm lưới va vào nhau, ông Nguyễn Văn Cần ở xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội lại nhớ đến quãng thời gian cả gia đình mưu sinh trên sông Nhuệ. Hơn nửa cuộc đời gắn bó với con nước, chưa bao giờ ông nghĩ sẽ có ngày phải đưa thuyền lên bờ, cất lưới vào góc nhà để chuyển sang nghề khác. Vậy mà hơn 10 năm qua, điều đó đã trở thành sự thật. Dòng sông từng hào phóng cho người dân cá tôm và nguồn sống, nay chỉ còn một màu nước đen đặc, mùi hôi nồng nặc cùng những dòng nước thải chảy ngày đêm không dứt. những tấm lưới ông vẫn thường mang ra rũ mỗi sáng, vì thế cũng không còn chờ một chuyến ra sông, mà chỉ còn để lại những ký ức về một nghề đã mất. Ông Cần chia sẻ.
13: Chúng tôi là sống về con cá, thì bây giờ nghề con cá thì thằng nước bẩn tháo về, nó đeo xì gần, thì con cá nó chết đi vì chúng tôi làm nó kém, con hến nó chết, các cháu làm nó kém, thế là con người là nó cũng có là không ăn đi.
12: Những trăn trở của ông Nguyễn Văn Cần cũng là nỗi lòng của biết bao người dân đã gắn bó với dòng sông Nhuệ, từ thuở nước còn trong xanh, cá tôm còn đầy khoang thuyền. Thế nhưng, chỉ trong hơn một thập kỷ, dòng sông từng nuôi sống hàng vạn hộ dân ở phía tây thủ đô đã trở thành nơi tiếp nhận nước thải sinh hoạt, nước thải từ các làng nghề, cụm công nghiệp và khu đô thị. Bà Nguyễn Thị Hòa ở xã Đại Thanh cho biết.
14: Ngày nắng thì mùi hôi bốc lên không chịu nổi, còn những hôm trời mưa hoặc oi bức thì cả khu vực đều rất khó thở. Chúng tôi sống cạnh con sông nhưng nhiều năm nay không dám mở cửa sổ hướng ra phía sông. Điều mong mỏi lớn nhất của người dân là dòng sông sớm được làm sạch để môi trường sống được cải thiện.
12: Suốt nhiều năm qua, câu chuyện cứu sông Nhuệ không ít lần được đặt ra. Những đợt nạo vét khơi thông dòng chảy, các dự án thu gom nước thải hay bổ cập nước từ sông Hồng đã được triển khai, nhưng chỉ mang lại hiệu quả cục bộ. Khi nguồn nước thải chưa được kiểm soát triệt để, khi dòng chảy vẫn yếu và hạ tầng xử lý nước thải chưa đồng bộ, dòng sông vẫn tiếp tục oằn mình gánh chịu ô nhiễm. Chính vì vậy, quyết định vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 thông qua tại kỳ họp thứ 5 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân và các chuyên gia. Thành phố quyết định triển khai dự án cải tạo sông Nhuệ với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng BT. Đây không chỉ là dự án môi trường có quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với dòng sông này, mà còn được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội hồi sinh một dòng sông từng được xem là mạch nguồn của cả vùng phía Tây thủ đô. Ông Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Câu lạc bộ Hồ Hà Nội cho rằng.
15: Tôi cho là cái việc này là họ cũng đã thấy có trách nhiệm giải quyết được những cái vấn đề triệt để cái con sông này. Thứ hai nữa là những vấn đề liên quan đến nguồn kinh phí thì ta đã thấy là nhà nước hết sức quan tâm và đã đầu tư. Thậm chí là có cả những cái dự án quốc tế đã đầu tư vào đây và đã có những giải pháp. Tuy nhiên là tôi chia sẻ một lần nữa là đặt vấn đề là chịu trách nhiệm việc này rõ ràng là những người đứng đầu.
12: Nhiều chuyên gia cho rằng điều người dân kỳ vọng nhất lúc này không phải là quy mô đầu tư hay tổng mức kinh phí mà là hiệu quả thực chất của dự án. Bởi trong nhiều năm qua đã có không ít chương trình, dự án cải thiện môi trường sông Nhuệ được triển khai nhưng kết quả vẫn chưa đáp ứng được mong đợi. Chính vì vậy, bên cạnh việc bố trí nguồn lực, các giải pháp kỹ thuật cũng cần được nghiên cứu một cách bài bản để vừa cải tạo dòng sông, vừa đảm bảo cân bằng sinh thái, khả năng tự làm sạch và phát triển bền vững trong tương lai. Ông Trần Hợp Dũng, Trưởng Ban Đô thị, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị.
16: Đối với phương án xây dựng hệ thống kè bảo vệ bờ sông bằng tường bê tông cốt thép giữ ứng lực trên toàn tuyến, cần nghiên cứu giải pháp thiết kế phù hợp để đảm bảo đầu tư mở rộng các tuyến đường ven sông, đồng thời đảm bảo khả năng trao đổi nước với tầng chứa nước và duy trì hệ sinh thái ven bờ, hạn chế làm suy giảm khả năng tự làm sạch của dòng sông.
12: Với việc thành phố Hà Nội quyết định dành một nguồn lực rất lớn để cải tạo sông Nhuệ, người dân thủ đô hy vọng dòng sông được hồi sinh bằng những hành động quyết liệt, đồng bộ và trách nhiệm để sông Nhuệ một lần nữa trở thành một dòng sông của sự sống chứ không còn là ký ức đầy tiếc nuối của những người dân ven sông.
1: Bắt đầu từ chiều tối nay, khu vực Bắc Bộ sẽ bước vào một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài đến cuối tuần. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo có nơi lượng mưa cả đợt vượt 300mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều địa phương. Phóng viên Quang Huy đưa tin.
17: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các địa phương được cảnh báo có nguy cơ xảy ra mưa lớn gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Đây cũng là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc. Bà Nguyễn Thị Huế, dự báo viên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo.
18: Theo những nhận định mới nhất của chúng tôi thì từ chiều tối và đêm 23 tháng 7 cho đến ngày 25 tháng 7, ở các tỉnh thành Bắc Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa dự báo là từ 70 cho đến 150mm và cục bộ có nơi cao trên 300mm. Trong mưa dông thì cần đề phòng khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc, sét và gió giật mạnh. Quý vị cũng cần phải đề phòng khả năng xảy ra mưa lớn cục bộ trên 100mm trong 3 giờ.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
19: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
19: tương tác đa chiều.
1: Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 48, Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO tại Busan, Hàn Quốc, hôm nay Chủ tịch Ủy ban Di sản Thế giới Lee Byung-hun đã thông qua quyết định về tầm nhìn, về chỉnh trang, tôn tạo trục trung tâm của Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội.
0: Ủy ban Di sản Thế giới đánh giá cao Việt Nam đã thực hiện đầy đủ các cam kết từ khi di sản được ghi danh năm 2010, đáp ứng các khuyến nghị của Ủy ban và chuyên gia tư vấn quốc tế, phát huy giá trị di sản như một không gian xã hội văn hóa lịch sử, đưa Hoàng Thành Thăng Long trở thành điểm hội tụ, giao lưu và trải nghiệm của người dân Hà Nội và nhân dân cả nước. Ủy ban cũng đánh giá cao việc Việt Nam về tầm nhìn của di sản, cơ sở quan trọng cho đề xuất phục dựng Điện Kính Thiên theo đúng tầm nhìn mà Ủy ban Di sản Thế giới đã phê duyệt. Từ trung tâm hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cho biết ý nghĩa đặc biệt quan trọng của hồ sơ, nhấn mạnh kết quả đạt được tại kỳ họp lần này thể hiện sự đồng hành phối hợp chặt chẽ của Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các nhà khoa học trong và ngoài nước với thành phố Hà Nội trong quá trình xây dựng đệ trình hồ sơ.
1: Hôm nay, Liên minh châu Âu EU đã đạt đồng thuận chính trị về gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine sau nhiều tuần thương lượng căng thẳng và phải điều chỉnh một số đề xuất ban đầu để đạt được sự nhất trí của các nước thành viên.
0: Điểm đáng chú ý của gói biện pháp mới là tạm thời giữ nguyên mức trần giá dầu Nga trong 12 tháng, thay vì áp dụng cơ chế điều chỉnh theo giá thị trường như kế hoạch trước đó. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới vẫn biến động mạnh do căng thẳng tại Trung Đông và những lo ngại về nguồn cung năng lượng. Để đạt được đồng thuận, EU cũng chấp nhận một số ngoại lệ, trong đó có việc cho phép tiếp tục vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng của Nga đến các nước thứ ba, theo một số hợp đồng đã ký trước đây trong thời hạn một năm. Đây được xem là nhượng bộ đối với Hy Lạp, quốc gia từng bày tỏ quan ngại về tác động của các biện pháp mới đối với ngành vận tải biển của nước này. Ngoài vấn đề năng lượng, gói trừng phạt mới còn mở rộng danh sách các đối tượng bị áp đặt biện pháp hạn chế, bao gồm 32 ngân hàng Nga, một số doanh nghiệp tiền mã hóa, các nhà kinh doanh dầu mỏ và nhiều tàu trực thuộc hoặc hỗ trợ đội tàu bóng tối của Moscow bị cáo buộc sử dụng để né tránh các lệnh cấm vận đối với hoạt động xuất khẩu dầu. Các chuyên gia kỹ thuật của EU đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để văn kiện được chính thức thông qua bằng thủ tục văn bản trong ngày 23 tháng 7.
1: Tương lai của Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý sau tuyên bố mới nhất từ đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer hôm nay. Biên tập viên Quốc Khánh thông tin.
20: Phát biểu trước Thượng viện Mỹ, ông Greer cho rằng những vấn đề phức tạp trong Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada như quy tắc xuất xứ đối với ô tô, các tiêu chuẩn lao động và môi trường cần thêm thời gian đàm phán và nhiều khả năng sẽ chỉ được hoàn tất đàm phán trong năm tới. Do đó, tới cuối năm nay, Mỹ hướng tới đạt được các thỏa thuận riêng rẽ với Mexico và Canada.
21: Tôi hy vọng rằng trước cuối năm nay, chúng ta có thể xây dựng được những phương án để Tổng thống Trump cùng lãnh đạo Canada và Mexico xem xét. Đó có thể là các thỏa thuận tạm thời hoặc những biện pháp cụ thể mà Canada và Mexico có thể thực hiện nhằm tăng cường thực thi cam kết, cải thiện nghĩa vụ của họ đối với Mỹ và đảm bảo các vấn đề thương mại giữa các bên được quản lý hiệu quả. Vì vậy, từ nay đến cuối năm, tôi mong muốn ít nhất có thể đạt được một số thỏa thuận nhất định, một với Canada và một với Mexico.
20: Các tuyên bố khác của Washington cho thấy mục tiêu trọng tâm của chính quyền Trump là giảm thâm hụt thương mại, đưa hoạt động sản xuất quay trở lại Mỹ và hạn chế sự hiện diện của các chuỗi cung ứng có liên hệ với Trung Quốc. Mỹ đề xuất nâng tỷ lệ linh kiện có nguồn gốc khu vực trong ô tô sản xuất tại Bắc Mỹ, thậm chí yêu cầu ít nhất 50% giá trị xe phải có xuất xứ từ Mỹ để được hưởng ưu đãi thương mại.
1: Trong khi Trung Quốc và Mỹ cũng đang đẩy nhanh trao đổi về khuôn khổ giảm thuế đối ứng quy mô lớn, Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
22: Bà Mạnh Hoa Đình, Vụ trưởng Vụ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, các nhóm công tác kinh tế thương mại của hai nước hiện đang duy trì liên lạc chặt chẽ, tập trung trao đổi về việc thành lập Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư Trung Mỹ, bao gồm cơ cấu tổ chức, chức năng và phương thức vận hành. Hai bên cũng đang thảo luận khuôn khổ giảm thuế đối ứng với quy mô khoảng 30 tỷ đô la Mỹ mỗi bên. Trung Quốc đang lấy ý kiến rộng rãi từ doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, chính quyền địa phương và các tổ chức doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc, trong khi phía Mỹ cũng tiến hành tham vấn công chúng đối với các đề xuất liên quan. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, hai bên sẽ tiếp tục duy trì trao đổi, sớm thống nhất phương án giảm thuế đối với các mặt hàng cụ thể và thúc đẩy triển khai, qua đó mở rộng hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại song phương. Động thái này cho thấy nỗ lực của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong việc duy trì đối thoại, kiểm soát bất đồng và tìm kiếm dư địa hợp tác, qua đó góp phần ổn định chuỗi cung ứng và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
1: Liên Hợp Quốc đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho cuộc bầu chọn vị trí Tổng Thư ký tiếp theo cho nhiệm kỳ 5 năm, bắt đầu từ năm 2027. Dự kiến sẽ có 6 ứng cử viên sẽ tranh cử vị trí quan trọng này vào ngày mai. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Một trong những gương mặt nổi bật trong cuộc đua hiện nay là ông Rafael Grossi, 65 tuổi, nhà ngoại giao kỳ cựu người Argentina và hiện là Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Trong suốt 6 năm qua, ông Grossi đã xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo năng nổ thông qua hoạt động ngoại giao con thoi tại nhiều điểm nóng toàn cầu. Với khả năng nói thành thạo 4 ngôn ngữ, cùng kinh nghiệm làm việc lâu năm tại 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, ông Grossi được đánh giá là ứng cử viên giàu kinh nghiệm thực chiến, dù từng đối mặt với một số ý kiến chỉ trích về các nhượng bộ đối ngoại. Trong khi đó, làn sóng ủng hộ việc Liên Hợp Quốc lần đầu tiên có một nữ tổng thư ký sau hơn 80 năm lịch sử đang tạo lợi thế cho bà Rebecca Greenspan. Ở tuổi 70, cựu phó tổng thống Costa Rica đã thôi giữ chức Tổng thư ký Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển để ứng cử vị trí Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Bà Rebecca có quan điểm ôn hòa và thúc đẩy cải tổ, nhấn mạnh định hướng xây dựng một Liên Hợp Quốc mang tính bao trùm. Cuộc đua cũng ghi nhận những biến động chính trị nội bộ phức tạp, điển hình là trường hợp của bà Michelle Bachelet, cựu Tổng thống Chile và từng đảm nhiệm cương vị cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc, đã gặp trở ngại lớn khi chính phủ cánh hữu mới lên nắm quyền tại Chile quyết định rút lại sự hỗ trợ đối với bà. Ngoài ra, còn 3 ứng cử viên sáng giá được đề xuất cho vị trí này. Trong bối cảnh Liên Hợp Quốc đang đứng trước yêu cầu cần thiết về cải tổ, cựu Tổng thư ký tổ chức lớn nhất hành tinh Ban Ki-moon đề xuất tại một cuộc họp.
4: Dựa trên 10 năm kinh nghiệm tại Liên Hợp Quốc, tôi xin đưa ra một đề xuất nhỏ. Tổng thư ký tiếp theo nên đảm nhiệm một nhiệm kỳ duy nhất kéo dài 7 năm. Cơ chế hai nhiệm kỳ 5 năm hiện tại vô hình chung khiến người đứng đầu Liên Hợp Quốc bị lệ thuộc quá lớn vào các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an nếu muốn tái cử.
1: Nhằm cải cách, hiện đại hóa phương thức tổ chức công việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ công, Malaysia sẽ triển khai làm việc tại nhà 2 ngày mỗi tuần kể từ mùng 1 tháng 8 tới đây. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
5: Cục Dịch vụ Công Malaysia cho biết, tại các bang nghỉ cuối tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật, công chức phải có mặt tại cơ quan vào thứ Hai, thứ Sáu và thêm một ngày làm việc khác trong tuần theo lịch được bố trí. Đối với một số bang có ngày nghỉ cuối tuần vào thứ Sáu và thứ Bảy, thời gian bắt buộc làm việc tại cơ quan là Chủ nhật, thứ Năm và thêm một ngày trong tuần. Công chức cũng phải bảo đảm thời gian làm việc tiêu chuẩn 9 giờ mỗi ngày, bao gồm cả thời gian nghỉ. Người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm xác định những trường hợp đủ điều kiện áp dụng chính sách. Cục Dịch vụ Công Malaysia cho biết, thời gian làm việc và kết quả công việc của công chức sẽ được theo dõi, giám sát chặt chẽ thông qua ứng dụng công nghệ. Qua đó, bảo đảm hiệu quả thực thi nhiệm vụ và chất lượng cung cấp dịch vụ công.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
23: Thưa quý vị và các bạn, 20 giờ 30 phút tối mai, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân bảng A tại ASEAN Championship 2026 gặp Timor-Leste trên sân Chonburi, Thái Lan. Đang có chuỗi 5 trận toàn thắng cùng phong độ ấn tượng trong đợt tập huấn, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sở hữu sức mạnh vượt trội hơn hẳn so với đối thủ. Dù Timor-Leste có sự phục vụ của tiền đạo João Pedro, hệ thống phòng ngự lỏng lẻo khiến họ khó lòng chống đỡ. Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son cùng hàng công đa dạng hứa hẹn sẽ giúp đội tuyển Việt Nam kiểm soát thế trận và hướng tới một chiến thắng cách biệt để tạo ưu thế hiệu số. Kết quả bốc thăm môn bóng đá nữ ASEAN 2026 đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Đây là thử thách không nhỏ cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc khi Nhật Bản là đương kim vô địch châu Á, còn Đài Bắc Trung Hoa từng đánh bại Việt Nam hồi tháng 3. Dù vậy, với thể thức lấy 6 đội nhất nhì cùng 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất vào tứ kết, cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam vẫn rất khả quan. đội bóng áo đỏ hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu nếu thi đấu tập trung và giành kết quả thuận lợi trước Thái Lan cùng Đài Bắc Trung Hoa. Ngày mai, giai đoạn lượt về giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2026 sẽ khởi tranh. Đây là thời điểm Thái Nguyên TNT quyết tâm bứt phá sau khi khép lại lượt đi với vị trí thứ 3 cùng 12 điểm. Với một đội bóng giàu tham vọng, đây chưa phải là kết quả làm hài lòng toàn đội. Huấn luyện viên Văn Thị Thanh chia sẻ.
3: Với cái kết quả hiện tại qua 5 vòng đấu thì nó cũng chưa được làm thỏa lòng cho các cầu thủ cũng như là ban huấn luyện. Gặp Thành phố Hồ Chí Minh một là trận thứ 3 mà Thái Nguyên hòa một đều như thế thì nó rất là đáng tiếc. Trong ban huấn luyện và các cầu thủ cũng đã tìm ra những có những cái nguyên nhân và cũng như là cái giải pháp khắc phục để làm sao thực hiện hóa những cái thành công để có thể là mình ghi được bàn rồi mình sẽ phải làm sao bảo vệ được cái kết quả đó và có thể là gia tăng cái tỷ số.
23: Ở hai lượt trận đầu tiên của giai đoạn lượt về, Thái Nguyên TNT sẽ lần lượt chạm trán Phong Phú Hà Nam và Than Khoáng Sản Việt Nam. Đây là cơ hội then chốt để cô trò huấn luyện viên Văn Thị Thanh tích lũy tối đa điểm số trước khi bước vào quãng nghỉ. Giải vô địch Pencastilat châu Á 2026 vừa khép lại với thành tích ấn tượng của chủ nhà Việt Nam khi giành 16 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 2 huy chương đồng, xếp hạng nhất toàn đoàn. Các võ sĩ Việt Nam đã góp mặt ở 19 trận chung kết nội dung đối kháng, thể hiện bản lĩnh thi đấu kiên cường cùng sự thích nghi tốt với luật mới. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, tinh thần cống hiến vượt khó của các vận động viên đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Tiêu biểu là tấm huy chương vàng quả cảm của Lê Thị Vân Anh khi cô phải cắn răng thi đấu trong tình trạng gãy tay. Cùng chung quyết tâm ấy, võ sĩ Nguyễn Tấn Sang cũng vượt qua chấn thương nặng sau trận bán kết để mang về tấm huy chương vàng châu Á thứ tư trong sự nghiệp. Thành công rực rỡ này tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của Pencastilat Việt Nam, tạo đà tâm lý vững chắc hướng tới giải vô địch Đông Nam Á vào tháng 9 và giải vô địch thế giới vào tháng 12 tới. Real Madrid đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Rodri từ Manchester City để củng cố tuyến giữa, theo yêu cầu của huấn luyện viên Jose Mourinho. Ngôi sao 30 tuổi vừa cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 và được xem là mục tiêu hàng đầu của Los Blancos. Do Rodri liên tục từ chối gia hạn hợp đồng và ngỏ ý muốn trở lại quê nhà, Man City sẵn sàng để trụ cột ra đi, nhưng đưa ra mức giá lên tới 100 triệu euro. Mức phí này là thách thức lớn, đòi hỏi quyết định chính thức từ chủ tịch Florentino Perez. Manchester United vừa gửi lời đề nghị đến Real Madrid nhằm chiêu mộ tiền vệ Tchouaméni. Dù huấn luyện viên Jose Mourinho muốn giữ chân tuyển thủ Pháp sau kỳ World Cup 2026 thành công, đội chủ sân Old Trafford vẫn quyết tâm xúc tiến thương vụ. Quỷ đỏ đánh giá Tchouaméni hoàn toàn phù hợp với chiến lược trẻ hóa, ưu tiên nhóm 22-26 tuổi và là mảnh ghép lý tưởng để chám vào vị trí đánh chặn do Casemiro để lại. Chớ trêu thay, chính Tchouaméni từng cập bến Real Madrid năm 2022 để thay thế Casemiro. Đây cũng là mục tiêu mà Manchester United dưới thời huấn luyện viên Solskjaer từng để vụt mất đầy đáng tiếc vào năm 2021 do vấn đề ngân sách.
6: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông từ ngày mai có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 3, cấp 4. Riêng phía đông bắc, chiều tối mai có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Thu Hằng thực hiện với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
9: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
10: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
24: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ.
10: Đây này, mới nhận luôn đây này.
24: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
10: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
24: Ủa?
10: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
7: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
10: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
24: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
10: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
25: Wow, mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
10: Hotline 1900 8095.

0: iTel mới thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn chủ trì làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc khảo sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về đất đai đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh kể từ khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành. Ủy ban Nhân dân tỉnh họp kiểm tra công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các gia đình chính sách và người có công với cách mạng tiêu biểu nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Mục đền ơn đáp nghĩa hôm nay có phóng sự phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận những phần việc ý nghĩa thiết thực của đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh đang góp phần tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, để sự tri ân không chỉ hiện diện trong những ngày kỷ niệm mà trở thành trách nhiệm thường xuyên của thế hệ trẻ hôm nay.

0: Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều 23 tháng 7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn chủ trì làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khảo sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về đất đai đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh kể từ khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã làm việc với đoàn. Tham gia chương trình khảo sát có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Siêu Hương, các ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Lê Hoàng Anh, Phạm Ngọc Lâm, các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở ngành liên quan của tỉnh. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, sau hơn một năm thực hiện luật đất đai năm 2024, công tác quản lý đất đai trên địa bàn từng bước đi vào nền nếp, đáp ứng yêu cầu mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Công tác phân cấp, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và số hóa hồ sơ được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Việc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư được triển khai đúng quy định, công khai, minh bạch. Tuy nhiên, địa phương vẫn gặp khó khăn do một số quy định chưa đồng bộ, hồ sơ phức tạp, cơ sở dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin chưa hoàn thiện. Đối với chính sách hỗ trợ người trực tiếp sản xuất nông nghiệp có đất bị thu hồi, tỉnh thực hiện theo quyết định số 27 năm 2025 của Ủy ban nhân dân. Theo đó, hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm bằng 3 lần giá đất nông nghiệp cùng loại theo bảng giá đất của tỉnh. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 17 tháng 6 năm 2026, tiếp nhận trên 160.000 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 94%, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt gần 96%. Những kết quả này cho thấy chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai phát huy hiệu quả rõ nét. Bên cạnh đó, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, áp dụng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất trong giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xác định nghĩa vụ tài chính được triển khai nghiêm túc đúng quy định. Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về những khó khăn trong triển khai luật đất đai năm 2024, nhất là việc phân cấp cho cấp xã, khi đội ngũ cán bộ địa chính còn thiếu và hạn chế về chuyên môn, vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp phức tạp, xác định nguồn gốc thời điểm sử dụng đất, vấn đề hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, tạo sinh kế sau thu hồi đất và hoàn thiện bảng giá đất sát thực tế. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, tỉnh đã triển khai nghiêm túc luật đất đai năm 2024, giải quyết các thủ tục đất đai, bảo đảm gần dân, sát dân, đáp ứng yêu cầu thực tiễn,

0: Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh chủ động tháo gỡ khó khăn, đưa luật vào cuộc sống. Hiện tỉnh đang hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai để nhanh xây dựng, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, phấn đấu hoàn thành trong năm nay để xử lý các tồn đọng về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Qua đây, tỉnh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành tiếp tục hoàn thiện pháp luật về đất đai, tháo gỡ vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận, để nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Kết luận buổi khảo sát, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn ghi nhận đánh giá cao sự chủ động của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong triển khai luật đất đai năm 2024, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục tập trung tháo gỡ những vướng mắc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định nguồn gốc đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảng giá đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và cải cách thủ tục hành chính. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặt ra nhiều yêu cầu mới, tỉnh cần tiếp tục đánh giá để hoàn thiện cơ chế phân cấp phân quyền. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện báo cáo, làm rõ các khó khăn, nguyên nhân và kiến nghị theo từng cấp thẩm quyền, gửi đoàn khảo sát đúng thời hạn để tổng hợp báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.
1: Chiều ngày 23 tháng 7, đoàn giám sát chuyên đề Ủy ban dân nguyện và giám sát Quốc hội khóa 16 do Phó chủ nhiệm Ủy ban dân nguyện và giám sát Trần Thị Nhị Hà làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri về bảo đảm nhân lực y tế nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế cấp xã trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp tại tỉnh Gia Lai. Tham gia cùng đoàn có các thành viên đoàn giám sát Quốc hội, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, đại diện lãnh đạo các trung tâm y tế Pleiku, Giác Rai, Quy Nhơn, Tuy Phước và An Nhân. Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh cho biết, sau khi sáp nhập, toàn tỉnh có 135 trạm y tế xã, phường với 369 điểm trạm để duy trì mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở. Thách thức lớn nhất hiện nay của các trạm y tế là thiếu và mất cân đối nhân lực, đặc biệt là thiếu bác sĩ. Trong 135 trạm y tế, có 112 trạm thiếu nhân lực so với số được giao, 4 trạm chưa có bác sĩ, 31 trạm chỉ có một bác sĩ và 76 điểm trạm chưa có bác sĩ. Khó khăn tập trung ở việc tuyển dụng, thu hút và giữ chân nhân viên y tế, nhất là bác sĩ công tại các trạm y tế, đặc biệt nghiêm trọng tại các xã vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Áp lực mới đối với trạm y tế là quy mô dân số tăng, địa bàn quản lý rộng, nhiều trạm phải quản lý nhiều điểm trạm, khối lượng công việc về nhiệm vụ chuyên môn và quản lý đều tăng, trong khi nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ chế tài chính chưa đồng bộ. Đến nay, tổng số nhân lực được giao tại 135 trạm y tế là 2.840 người. Tổng số nhân lực có mặt tại các trạm là 2.346 người, đạt tỷ lệ 82,6% so với biên chế được giao. Toàn tỉnh hiện thiếu 494 người, chiếm 17,4% tổng biên chế được giao. Đây là mức thiếu hụt đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở. Tại buổi làm việc, các đại biểu cùng thảo luận các giải pháp về bảo đảm nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế cấp xã trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp tại tỉnh Gia Lai, cần phải sửa đổi định mức nhân lực theo hướng tính đồng thời quy mô dân số, số điểm trạm, diện tích, địa bàn miền núi, biên giới, mức độ phân tán dân cư và khối lượng nhiệm vụ, nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp thu hút, hỗ trợ nhà ở, đi lại và trực chuyên môn. Để mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế, ưu tiên đầu tư đồng bộ phòng chức năng, thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán, cấp cứu, thuốc thiết yếu, điều kiện bảo quản thuốc, máy tính, đường truyền và phần mềm, xây dựng cơ sở dữ liệu nhân lực y tế cơ sở, thiết lập cơ chế điều phối nhân lực liên xã và hỗ trợ khẩn cấp khi có dịch bệnh hoặc thiếu hụt đột xuất. Bảo đảm bác sĩ cho 4 trạm chưa có bác sĩ và các trạm chỉ có một bác sĩ. Xây dựng mô hình trạm y tế hiện đại, ổn định, tiến tới hình thành mạng lưới y tế cơ sở bền vững, chủ động đáp ứng biến động dân số, mô hình bệnh tật và yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó chủ nhiệm Ủy ban dân nguyện và giám sát Trần Thị Nhị Hà ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của ngành y tế tỉnh Gia Lai trong duy trì tốt hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong điều kiện dân số đông, địa bàn rộng và thiếu nhân lực y tế. Phó chủ nhiệm Ủy ban dân nguyện và giám sát nhấn mạnh về đề án vị trí việc làm, biên chế ngành y tế của tỉnh, nguồn nhân lực yếu tố quyết định chất lượng hoạt động của các trạm y tế trong tỉnh, quan tâm thực hiện lộ trình xây dựng trạm y tế công lập, đầu tư phần mềm liên thông với địa phương, trạm y tế bảo đảm thực hiện tốt chuyển đổi số, triển khai mô hình bác sĩ gia đình tiết kiệm nguồn nhân lực, khám chữa bệnh từ xa, đầu tư điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực ở các trạm y tế, đặc biệt những trang thiết bị thiết yếu tại các trạm. Thực hiện hiệu quả hơn nữa chương trình hỗ trợ luân phiên các trạm y tế xã phường trong tỉnh. Đồng thời, các trạm y tế cần phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tỉnh trong đảm bảo năng lực chuyên môn trong khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân ban đầu tại cơ sở. Thống nhất, trạm y tế trực thuộc cơ quan xã phường trong tỉnh. Ngành y tế tỉnh Gia Lai còn có chiến lược dài hơi hơn cho đầu tư nhân lực, phát triển ngành y tế trong các giai đoạn tiếp theo. Trên cơ sở khảo sát thực tế, đoàn giám sát sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị để báo cáo Quốc hội và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tháo gỡ những khó khăn cho Gia Lai, tạo điều kiện để tỉnh giải quyết tốt vấn đề nhân lực y tế, nâng cao hiệu quả hoạt động của các trạm y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.
0: Chiều 23 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp kiểm tra công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tử Công Hoàng chủ trì cuộc họp. Điều quan tâm nhất của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tử Công Hoàng đó là những vướng mắc cần tập trung tháo gỡ nhằm đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án. Ban quản lý dự án kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét chấp thuận chủ trương không thực hiện thủ tục bồi thường rừng đối với các đơn vị nhà nước quản lý và chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và thu hồi đất đối với các đường công vụ ngoại tuyến và dọc tuyến. Sở Xây dựng hỗ trợ thẩm định hồ sơ thiết kế dự toán các khu tái định cư để làm cơ sở cho chủ đầu tư phê duyệt và tổ chức thực hiện thi công. Điện lực Gia Lai chỉ đạo các đơn vị điện lực thành viên xem xét bố trí lịch cắt điện đường dây 0,4/22 kV trong thời gian sớm nhất để tạo điều kiện triển khai công tác di dời các tuyến điện bị ảnh hưởng của dự án thành phần 1. Qua đó để nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành công tác di dời hạ tầng kỹ thuật và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Theo báo cáo tại cuộc họp, đối với dự án thành phần 1, đáng chú ý là xã Bình An vẫn còn 12 vị trí vướng mắc, nhiều nhất trên toàn tuyến. Trong đó có một số vị trí ưu tiên cần bàn giao mặt bằng sớm để thi công các hạng mục. Cầu Gò Cây 1, cầu vượt DH27, cầu Văn Phong 2. Lãnh đạo ban quản lý dự án đã làm việc với lãnh đạo xã Bình An, địa phương thống nhất sẽ tập trung phê duyệt các phương án bồi thường, thực hiện các chính sách hỗ trợ thuê nhà, vận động người dân tháo dỡ nhà để kịp tiến độ bàn giao mặt bằng. Đến nay, đối với dự án thành phần 1, trên tuyến chính đã chi trả 90% số hộ và đã bàn giao mặt bằng sạch 19 km trên 22 km, tỷ lệ 86%. Đối với dự án thành phần 2, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng được tiến độ. Riêng các xã Bình Phú, Đắc Pơ, Gia Hội còn một số phương án bồi thường đất rừng sản xuất, đất ở chưa được phê duyệt do phát sinh các vấn đề khó khăn về xác nhận nguồn gốc đất. Tổ công tác lưu động đã làm việc với hai xã Gia Hội và Đắc Bơ hướng dẫn các địa phương tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc. Tính đến nay đã kiểm đếm 100% số hộ xác nhận nguồn gốc đất hơn 1.500 hộ, đã phê duyệt 1.385 hộ, đã chi trả 640 hộ. Đối với dự án thành phần 3, công tác giải phóng mặt bằng khá thuận lợi, đến nay đạt hơn 96%. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tử Công Hoàng đồng ý với những kiến nghị đề xuất của Ban quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các địa phương tập trung xác nhận nguồn gốc đất để nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện các chính sách của tỉnh hỗ trợ người dân đến khu tái định cư. Đồng chí lưu ý các khu tái định cư phải có đủ điện, nước để người dân xây nhà và ổn định cuộc sống. Những vướng mắc từ thực tiễn, các địa phương phải phản ánh ngay với chủ đầu tư và các sở ngành có liên quan để tháo gỡ. Sở Nông nghiệp và Môi trường cần chủ động giải quyết các hồ sơ liên quan đến đất đai, môi trường, mỏ vật liệu. Ban quản lý rừng phòng hộ khẩn trương thực hiện song song thủ tục chuyển đổi diện tích rừng phải thu hồi và định giá rừng. Sở Xây dựng ngoài việc thẩm định hồ sơ thiết kế các khu tái định cư còn phải kiểm tra chất lượng thi công các hạng mục của dự án cao tốc. Các ban quản lý dự án là chủ đầu tư các dự án thành phần tiếp tục phối hợp với các địa phương đề xuất xử lý những vướng mắc vượt thẩm quyền, quản lý chặt chẽ chất lượng và tiến độ thi công. Đặc biệt đối với dự án thành phần 2 do khởi công muộn nên cần điều chỉnh tiến độ theo hướng rút ngắn thời gian thi công nhanh nhất có thể, nhằm đảm bảo sự đồng bộ của ba dự án thành phần khi hoàn thành.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chiều ngày 23 tháng 7, đồng chí Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân cùng lãnh đạo một số ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi thăm tặng quà cho các thương bệnh binh gia đình chính sách tiêu biểu tại một số xã phía Tây tỉnh. Đoàn công tác đã đến thăm hỏi tặng quà động viên 18 gia đình thương bệnh binh người có công tiêu biểu ở các xã Bờ Tó, Gia Ba, Gia Tuân, Gia Hiao, Phú Thiện và Chư A Thai. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe đời sống các thương bệnh binh gia đình chính sách, Đồng chí khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai luôn ghi nhớ khắc sâu những cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, bên cạnh phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Gia Lai luôn dành sự quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công. Cùng với cả nước, tỉnh Gia Lai đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Trương Văn Đạt chúc các thương bệnh binh, gia đình người có công với nước luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu học tập, lao động, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công, hỗ trợ kịp thời cho các gia đình còn khó khăn, góp phần phát huy lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng lưu ý các địa phương đẩy mạnh thông tin tuyên truyền những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, các công trình dự án đang triển khai trên địa bàn để người có công nắm rõ. Từ đó, người có công tham gia góp sức tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận đoàn kết trong cộng đồng dân cư, tổ chức thực hiện thành công các dự án đầu tư, tiếp thêm động lực xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng ngày 23 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quý Tử Công Hoàng đã đến thăm tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn các phường Quy Nhân Bắc, Quy Nhân Tây và Quy Nhân Nam. Tại phường Quy Nhân Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã đến thăm bà Hồ Thị Năm, khu phố 3, là mẹ liệt sĩ, bà Nguyễn Thị Hưu, khu phố 5, thương binh 45%, và bà Huỳnh Thị Bích Liên, thương binh 21%. Tại phường Quy Nhân Tây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đến thăm bà Nguyễn Thị Thu Ba, khu phố 1, thương binh 25%, ông Trần Nam Trung, khu phố 1, thương binh 41%, và ông Trần Văn Túy, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Tiếp đó, tại phường Quy Nhân Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quý Tử Công Hoàng đã đến thăm bà Võ Thị Hồng Phượng, thương binh 31%, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ông Lê Bá Thọ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh 65%, và bà Nguyễn Thị Đức, thương binh 31%. Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quý Tử Công Hoàng ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống các gia đình chính sách, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh to lớn của các thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tử Công Hoàng cũng đề nghị cấp ủy chính quyền các phường Quy Nhân Bắc, Quy Nhân Tây và Quy Nhân Nam tiếp tục thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các gia đình chính sách, góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn.
1: Cũng trong ngày 23 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách người có công tiêu biểu tại ba xã Bình An, Tây Sơn và Bình Phú. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đã đến thăm thương binh Lê Xuân Lợi tại xã Bình An, hai thương binh Võ Công Đoàn và Đỗ Văn Tòng tại xã Tây Sơn, thương binh Nguyễn Thị Thanh và bà Trương Thị Mười, người bị nhiễm chất độc hóa học tại xã Bình Phú. Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh cống hiến to lớn của các thương binh, gia đình chính sách và người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách và người có công, bảo đảm các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời.
2: Chương mục Đền ơn đáp nghĩa.

0: Thưa quý vị và các bạn, tháng 7, tháng tri ân. Với mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thọ, sự tri ân ấy không chỉ được gửi gắm qua những phần quà, lời thăm hỏi, mà còn được tiếp nối bằng sự phụng dưỡng, chăm sóc lâu dài của cộng đồng, doanh nghiệp. Nghĩa cử ấy góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên Trần Thúy, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thọ trong những ngày tháng 7, nụ cười hiền hậu của mẹ như làm dịu đi những dấu vết của thời gian. Sinh năm 1932, mẹ đã đi qua những năm tháng chiến tranh với nhiều hy sinh mất mát. Khi chồng mẹ là liệt sĩ Trần Đức Diệp mất vào năm 1967, một mình mẹ gồng gánh nuôi 9 người con. Đến năm 1973, người con trai thứ là liệt sĩ Trần Đức Chương lên đường làm giao liên và anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ. Vượt lên nỗi đau mất chồng mất con, mẹ vẫn tảo tần nuôi các con trưởng thành, tiếp tục cống hiến cho cách mạng. Năm 2014, mẹ vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng. Mẹ Thọ hiện đang ở cùng con trai út, anh Trần Đức Mười tại phường Pleiku. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Pleiku phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai và Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai tổ chức lễ nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thọ. Thay mặt gia đình, anh Trần Đức Mười xúc động bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương và các đơn vị nhận phụng dưỡng mẹ.
2: Nhiều năm qua, gia đình luôn nhận được sự quan tâm đùm bọc của cấp ủy chính quyền địa phương, và ngày hôm nay niềm vui ấy lại được nhân lên gấp bội khi có sự đồng hành nghĩa tình từ quý vị đơn vị. Gia đình chúng tôi đã cảm nhận được hơi ấm của tình thân, sự chân thành và lòng biết ơn sâu sắc từ các đồng chí qua những lời thăm hỏi, những cái nắm tay và sự chuẩn bị chu đáo, không chỉ hỗ trợ về mặt vật chất mà quan trọng hơn cả là liều thuốc tinh thần vô giá, giúp mẹ sống vui, sống khỏe, cảm nhận trọn vẹn sự trân trọng của thế hệ hôm nay.
1: Không dừng lại ở một buổi lễ, việc phụng dưỡng được xác định là trách nhiệm lâu dài. Theo thỏa thuận ký kết, các đơn vị sẽ hỗ trợ mẹ 2 triệu đồng mỗi tháng, đồng thời thường xuyên thăm hỏi, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, để mẹ luôn được sống trong sự yêu thương sẻ chia. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, đây không chỉ là hoạt động an sinh xã hội mà còn là sự tri ân đối với những người đã cống hiến hy sinh cho Tổ quốc. Bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Việc nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thọ hôm nay không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự, là tình cảm chân thành của tập thể Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai và Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện việc phụng dưỡng bằng tất cả sự trân trọng, trách nhiệm và nghĩa tình, thường xuyên thăm hỏi, chăm lo để mẹ có cuộc sống ấm no, ăn vui.
1: Đại diện lãnh đạo địa phương, ông Đặng Toàn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Pleiku đánh giá cao nghĩa cử của doanh nghiệp, đồng thời mong muốn mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng để ngày càng có nhiều mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và người có công được chăm lo tốt hơn.
4: Nghĩa cử tốt đẹp này không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần của mẹ mà còn lan tỏa những giá trị sâu sắc, thể hiện sự trách nhiệm của đơn vị đối với cộng đồng. Tôi mong rằng trong thời gian tới, đơn vị sẽ luôn đồng hành cùng địa phương và gia đình trong việc chăm sóc, phụng dưỡng mẹ bằng tất cả tình cảm, sự kính trọng và trách nhiệm, để mẹ luôn được sống vui, sống khỏe trong tình yêu thương của gia đình và xã hội.
1: Những người con đã ngã xuống không thể trở về, nhưng sự tri ân của các thế hệ hôm nay với các mẹ Việt Nam anh hùng, người đã hiến dâng những người thân yêu nhất cho Tổ quốc, vẫn đang được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể. Việc nhận phụng dưỡng các mẹ góp phần sẽ chia với gia đình người có công, đồng thời lan tỏa trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, bồi đắp truyền thống uống nước nhớ nguồn, để nghĩa tình ấy tiếp tục được gìn giữ, trao truyền và lan tỏa cho các thế hệ mai sau.
5: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
6: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
5: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
6: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
5: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
6: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
0: Thưa quý vị và các bạn, tháng 7, tháng của tri ân và tưởng nhớ, luôn nhắc nhở mỗi người về sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Với tuổi trẻ Gia Lai, lòng biết ơn ấy được thể hiện bằng nhiều công trình phần việc cụ thể: chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi gia đình chính sách, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo sức khỏe người có công và tổ chức các hoạt động về nguồn. Từ những việc làm bình dị nhưng thiết thực, đoàn viên thanh niên đang góp phần tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, để sự tri ân không chỉ hiện diện trong những ngày kỷ niệm mà trở thành trách nhiệm thường xuyên của thế hệ trẻ hôm nay. Ghi nhận của phóng viên Ngô Sương, mời quý thính giả cùng nghe.
1: Những ngày tháng 7 tại nghĩa trang liệt sĩ phường Hòa Nhân Bắc, đông đảo đoàn viên thanh niên đã cùng nhau quét dọn, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang khuôn viên. Đây cũng là dịp để mỗi đoàn viên thanh niên hiểu sâu sắc hơn về những mất mát hy sinh của các thế hệ đi trước. Bên cạnh đó, đoàn phường còn tổ chức các hành trình về nguồn, gặp gỡ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nghe kể chuyện truyền thống, đồng thời thăm hỏi tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách. Chị Phạm Thị Bích Quy, bí thư đoàn phường Hòa Nhân Bắc cho biết.
7: Thì đoàn phường Hòa Nhân Bắc cũng đã phát động nhiều cái phong trào có ý nghĩa thiết thực, như là tổ chức cho đoàn viên thanh niên về nguồn, gặp gỡ và giao lưu, nghe các anh hùng lực lượng vũ trang nói chuyện truyền thống và tổ chức thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng và chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ. Thì các hoạt động trên cũng đã góp phần giáo dục truyền thống và làm cho tuổi trẻ hôm nay thấm thía sâu sắc hơn giá trị của hòa bình. Từ đó thì mỗi đoàn viên thanh niên ý thức sâu sắc và có trách nhiệm hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.
1: Còn tại phường Hòa Nhân Tây, các hoạt động tri ân được triển khai với nội dung đa dạng, hướng trực tiếp đến người có công và các địa chỉ đỏ trên địa bàn. Đoàn phường đã phối hợp với nhóm nghĩa tình bác ái xây dựng công trình thanh niên tại di tích lịch sử trạm bác ái 2, ra quân vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, khu tưởng niệm thanh niên xung phong, đồng thời tổ chức chương trình hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Thông qua chương trình, người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh và mẹ Việt Nam anh hùng được thăm khám, tư vấn sức khỏe và trao tặng những phần quà ý nghĩa. Chị Nguyễn Thị Thúy Ái, bí thư đoàn phường Hòa Nhân Tây chia sẻ.
8: Thì trong cái tháng 7 đây thì đoàn phường Hòa Nhân Tây cũng tổ chức các cái hoạt động đền ơn đáp nghĩa, như là tổ chức xây dựng công trình thanh niên tại cái khu di tích Bác Ái 2. Cùng với đó là đoàn phường tổ chức dọn vệ sinh các cái khu nghĩa trang trên địa bàn, cũng như là khu tưởng niệm thanh niên xung phong tỉnh ở trên địa bàn, và tổ chức dân hoa dân hương tại các điểm này.
1: Ở phường Hòa Nhân Nam, tinh thần tri ân được gửi gắm qua những việc làm gần gũi, ấm áp và giàu ý nghĩa nhân văn. Đoàn viên thanh niên đã trồng và trao tặng công trình vườn cây tri ân cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt chương trình cơm nhà cùng mẹ gửi trọn tri ân đã mang đến không khí gần gũi đầm ấm. Trong bữa cơm thân tình, đoàn viên thanh niên có dịp lắng nghe những câu chuyện về một thời chiến đấu cống hiến, qua đó thêm trân trọng những giá trị của hòa bình hôm nay. Chị Huỳnh Thùy Linh, bí thư đoàn phường Hòa Nhân Nam cho hay.
9: Với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, thì tuổi trẻ Hòa Nhân Nam đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong tháng 7, như thăm tặng quà cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, ra quân trồng và trao tặng vườn cây tri ân, phối hợp với các hội đoàn thể tổ chức bữa cơm bên mẹ với tinh thần tri ân và kết nối thế hệ, tổng dọn vệ sinh phát quang hai nghĩa trang. Các hoạt động này đều được đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường hưởng ứng, với tinh thần lan tỏa hơn nữa phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn trong thế hệ trẻ.
1: Thưa quý vị và các bạn, những hoạt động thiết thực trong tháng 7 không chỉ thể hiện lòng tri ân đối với các thế hệ cha anh, mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng sống và trách nhiệm cho đoàn viên thanh niên. Qua đó, tuổi trẻ Gia Lai tiếp tục phát huy tinh thần uống nước nhớ nguồn, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận những phần việc ý nghĩa thiết thực của đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh đang góp phần tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, để sự tri ân không chỉ hiện diện trong những ngày kỷ niệm mà trở thành trách nhiệm thường xuyên của thế hệ trẻ hôm nay. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 23 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 128,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới bão trong 24 đến 48 giờ tới. Từ 13 giờ ngày 24 tháng 7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh lên thành bão, cách đảo Luzon Philippines khoảng 100 km về phía Đông Bắc. Vùng nguy hiểm cấp độ rủi ro thiên tai, khu vực chịu ảnh hưởng mạnh cấp 8, giật cấp 10. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 7, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh thêm. Trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, mạnh cấp 10, 11, giật cấp 13. Cảnh báo diễn biến bão từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km với cường độ giảm dần. Dự báo tác động của bão trên biển từ chiều tối ngày 24 tháng 7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7 sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2-4 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 11 và cấp 13, sóng biển cao 3-5 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 23 ngày 24 tháng 7 năm 2026, thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực phía Đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Bánh mì là món ăn quen thuộc, tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.
10: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
11: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
0: Quý thính giả đang đến với tạp chí phát thanh Gia Lai Điểm Đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã được khám phá vườn quốc gia Con Ca Kinh, vườn di sản ASEAN. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả đến với khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng. Nơi đây là một trong hai vùng lõi quan trọng của khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng và là viên ngọc xanh giữa đại ngàn.
12: Khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng nằm trên địa bàn xã Sơn Lang, tỉnh Gia Lai, có diện tích gần 16.000 ha. Đây là khu vực có hệ sinh thái chuyển tiếp giữa vùng đông và tây của dãy Trường Sơn, nên hệ thống động thực vật phong phú, có nhiều dòng thác đẹp và là đầu nguồn sông Côn. Với cấu trúc địa chất đa dạng, sở hữu hệ thống thác nước kỳ vĩ, tạo nên điểm hòa quyện của rừng nhiệt đới, của một bức tranh thiên nhiên đầy mê hoặc. Khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng có trên 500 loại thực vật bậc cao, trong số đó có 18 loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam và 7 loài được ghi trong sách đỏ thế giới. Đối với hệ động vật có gần 400 loài, nhiều loài có tên trong sách đỏ như vượn má hung, vọc trà vá chân xám, mang Trường Sơn được xếp loại A tầm quan trọng quốc tế về đa dạng sinh học. Ông Nguyễn Văn Tứ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Con Chư Răng cho biết.
13: Tại cái phòng trưng bày này, mẫu thực vật là thống kê sơ bộ là khoảng hơn 400 mẫu. Hơn 400 mẫu thực vật đại diện cho khoảng 200 loài thôi. Đấy. Còn riêng động vật thì cơ bản là cũng đã được trên 100 mẫu. Trong đó có cả mẫu tính cả mẫu côn trùng thì khoảng trên 100 mẫu.
12: Cùng với sự đa dạng về hệ sinh thái vùng rừng nhiệt đới, Con Chư Răng còn được thiên nhiên hào phóng ban tặng nhiều thắng cảnh hùng vĩ. Hệ thống thác nước ở đây được xếp vào bậc nhất quốc gia, trong đó có 12 ngọn thác có độ cao từ 10 mét trở lên. Tiêu biểu có thể kể đến thác K50 hay còn gọi là thác Hàng Én, nàng thơ giữa chốn đại ngàn. Ngọn thác này được mệnh danh là đệ nhất thác ở Gia Lai. Đạo diễn, nhà quay phim Nguyễn Ca Linh trong một chuyến khảo sát chọn bối cảnh quay cho phim điện ảnh Lạc Rừng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Trung Trung Đỉnh cho biết cảm nhận.
14: Con Chư Răng thì là như chúng tôi vừa đi thác về thì cái thác nó cũng là một cái đặc điểm mà rất là đặc biệt. Nó hùng vĩ và nó gần như nó rất là hoang sơ. Nó chưa có được chưa bị tác động bởi bàn tay con người, nó là tôi nghĩ nó là cái thú vị. Thực ra rất ít người biết tới cái thác này cả, chính tôi đi rất là nhiều mà lần đầu tiên tôi tới mấy thác này.
12: Còn đây là chia sẻ của chị Phạm Thị Thu Hiền, du khách đến từ thành phố Hà Nội.
15: Qua một cái quãng đường dài như thế này đi vào đây thật sự là rất là xứng đáng. Di chuyển thì hơi vất vả một tí nhưng mà thật sự là cảnh đẹp thì quá là hùng vĩ luôn ạ. Thác rất là đẹp, thời tiết cũng chiều lòng người luôn. Nói chung là tuyệt vời, một chuyến đi tuyệt vời ạ.
12: Với những tiềm năng và lợi thế của cảnh quan và hệ sinh thái, Con Chư Răng có tiềm năng về du lịch, nhất là du lịch sinh thái. Đây cũng sẽ là một địa điểm lý tưởng để nghiên cứu khoa học, giáo dục về môi trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững ở vùng đệm. Ông Nguyễn Văn Tứ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Con Chư Răng cho biết thêm.
13: Cái đề án du lịch sinh thái thì Khu Bảo tồn Thiên nhiên Con Chư Răng đã trình cho cấp thẩm quyền xem xét. Thì trong đề án thì nó có rất nhiều nội dung. Trong đấy có cái nội dung là liên quan tới quy hoạch cảnh quan, liên quan tới cái quy hoạch các hệ thống thác này để đưa vào các cái điểm gọi là cái điểm du lịch để mà khách có thể vào check-in, vào để mà thực hiện các cái hoạt động dã ngoại.
12: Cao nguyên Con Hà Nừng còn có những ngôi làng đẹp tựa bức tranh sơn thủy hữu tình, nằm giữa thung lũng, bao quanh làng là màu xanh của cây rừng ruộng đồng. Bà con trong vùng vẫn đang lưu giữ những nét văn hóa truyền thống có từ bao đời như đan gùi, đánh cồng chiêng, xoang và nhiều nghi lễ độc đáo của đồng bào Ba Na. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã phê duyệt đề án phát triển tại hai khu rừng đặc dụng có giá trị đa dạng sinh học hàng đầu Tây Nguyên là Vườn Quốc gia Con Ca Kinh và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Con Chư Răng nhằm mở ra hướng phát triển mới cho du lịch sinh thái. Không chỉ khai thác lợi thế về cảnh quan nguyên sơ, hệ sinh thái rừng và văn hóa bản địa, các đề án còn đặt mục tiêu đưa hai khu rừng trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần tạo sinh kế cho người dân và tăng nguồn lực phục vụ công tác bảo tồn. Theo các quyết định phê duyệt, du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Con Ca Kinh và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Con Chư Răng sẽ phát triển theo định hướng đến năm 2045, lấy bảo tồn thiên nhiên làm nền tảng, kết hợp khai thác hợp lý các giá trị cảnh quan đa dạng sinh học và bản sắc văn hóa địa phương. Đối với vườn quốc gia Con Ca Kinh, mục tiêu đến năm 2030 là thu hút ít nhất 3 nhà đầu tư tham gia liên doanh, liên kết phát triển du lịch, hình thành 3 điểm du lịch trọng tâm gồm trung tâm dịch vụ hành chính, điểm nghỉ dưỡng sinh thái Bãi Nai và điểm nghỉ dưỡng sinh thái Con Ca Kinh. Đến năm 2045, khu vực này dự kiến mở rộng thêm điểm trải nghiệm văn hóa sinh thái Suối Ngọc và Nhà Đầm. Trong khi đó, khu bảo tồn thiên nhiên Con Chi Răng đặt mục tiêu đón khoảng 30.000 lượt khách vào năm 2030, trong đó khách quốc tế chiếm tối thiểu 10%, doanh thu từ du lịch đạt khoảng 30 tỷ đồng mỗi năm. Xa hơn, đến năm 2045, khu bảo tồn kỳ vọng thu hút khoảng 150.000 lượt khách, doanh thu trên 225 tỷ đồng mỗi năm và từng bước tự chủ hoàn toàn kinh phí phục vụ công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học từ nguồn thu du lịch. Điểm nổi bật của các đề án là phát triển du lịch sinh thái dựa trên những giá trị vốn có của rừng, hạn chế tối đa tác động đến hệ sinh thái. Tại khu bảo tồn thiên nhiên Con Chi Răng, quy hoạch gồm 5 điểm du lịch trên diện tích khoảng 500 hectare và 8 tuyến tham quan dài khoảng 190 km. Những điểm đến như rừng tùng Ecolos, thác Hang Én, thác K50, khu trải nghiệm Tóc Tiên, thác 5 tầng hay các tuyến trekking xuyên rừng được kỳ vọng sẽ tạo nên những sản phẩm đặc trưng cho du lịch sinh thái của Gia Lai trong những năm tới.

0: Thưa quý vị và các bạn, dọc chiều dài hơn 130 km bờ biển Gia Lai, lễ hội cầu ngư đã trở thành dấu ấn văn hóa đặc sắc gắn với đời sống tinh thần của cộng đồng cư dân ven biển. Trải qua bao thế hệ, lễ hội không chỉ là nghi thức gửi gắm niềm tin vào sự che chở của biển cả, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, tín ngưỡng lâu đời của người dân vạn trài. Trong nhịp sống hiện đại, những lễ hội cầu ngư vẫn được gìn giữ, trở thành điểm hẹn văn hóa hấp dẫn, góp phần làm nên sức hút riêng cho vùng biển Gia Lai. Tiếp theo tạp chí kỳ này, mời quý thính giả khám phá các lễ hội cầu ngư tại vùng biển phía đông Gia Lai.
1: Dọc miền Trung nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng, lễ hội cầu ngư là một trong những sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc sắc gắn liền với đời sống mưu sinh của ngư dân qua nhiều thế hệ. Lễ hội thường được tổ chức vào đầu năm tại các lăng thờ cá ông với mong ước cầu cho mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng, tàu thuyền xa khơi, đánh bắt thuận lợi, tôm cá đầy khoang. Nghi thức chính trong lễ cầu ngư gồm lễ rước sắc, tế lễ, hát bả trạo. Trong đó, phần hát bả trạo là một hình thức diễn xướng dân gian độc đáo, tái hiện hành trình vượt sóng xa khơi của người dân. Tại phường Quy Nhân Đông, lễ hội cầu ngư vạn đồng xương lý với tuổi đời hơn 200 năm là sự kiện điểm nhấn trong các lễ hội văn hóa nơi đây. Các hoạt động chính thức của lễ cầu ngư thường tập trung tổ chức từ ngày 9 đến ngày 11 tháng Giêng âm lịch hàng năm tại Lăng Ông Nam Hải, khu phố Lý Chánh. Từ khi hình thành ở thế kỷ 19, qua hơn 2 thế kỷ, lễ hội vẫn được cộng đồng gìn giữ, phục dựng và trao truyền qua nhiều thế hệ. Năm 2025, lễ hội cầu ngư vạn đồng xương lý vinh dự được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Dấu mốc này càng khẳng định chiều sâu lịch sử và giá trị bền vững của lễ hội trong đời sống cộng đồng. Ông Nguyễn Kim Chức, Phó ban tổ chức lễ hội cho biết.
2: Đây là một cái nét đặc trưng của vùng biển Nhân Lý. Bà con luôn là hết mình đóng góp cũng như là tham gia vào các hoạt động của lễ hội, đến chiêm bái, nhận cái ẩm phước của lễ hội mang về nhà, coi như đó là một cái điều may mắn nhất của năm trong việc là đánh bắt thủy hải sản trong năm, cầu cho là mưa thuận gió hòa, biển thuận sóng êm, mùa màng bội thu.
1: Dọc bờ biển khắp tỉnh Gia Lai, lễ hội cầu ngư cũng được tổ chức tại nhiều làng chài như Tam Quan, Lộ Diêu, phường Hòa Nhân Đông, các tiếng Vĩnh Lợi, xã An Lương, Bình Thái, xã Tuy Phước, Nhân Hải, phường Quy Nhân Đông, Nhân Châu. Mỗi địa phương có cách tổ chức riêng nhưng đều chung ý nghĩa linh thiêng và niềm tin vào thần Nam Hải. Ngoài tên gọi lễ cầu ngư, người dân địa phương còn hay gọi bằng lễ tế cá ông. Nghi lễ chính thường diễn ra tại Lăng Ông, nơi người dân làng chài dựng lên để thờ cá voi, với những nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân gian miền biển. Bên cạnh các nghi thức tâm linh, các thanh niên làng chài được tham gia trong đội hình múa gươm hầu hát bả trạo. Đây là hình thức diễn xướng dân gian với động tác chèo thuyền mô phỏng cảnh ra khơi, được xem là linh hồn của lễ hội, vừa mang tính nghệ thuật vừa thể hiện lòng thành kính với thần linh. Diễn ra vào giữa tháng 5 âm lịch hàng năm với tuổi đời lên đến 500 năm. Lễ hội cầu ngư làng chài Lộ Diêu, phường Hòa Nhân Đông đã trở thành không gian tín ngưỡng văn hóa không thể thiếu của ngư dân nơi đây. Chị Nguyễn Thị Thuận, phường Hòa Nhân Đông bày tỏ niềm tự hào về lễ hội truyền thống đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
3: Hàng năm tới các ngày lễ như thế này thì bà con ở đây rất là trộn rộn. Mình nói chung là cũng rất là tự hào vì được là người con ở xứ Lộ này gìn giữ được cái nét đẹp truyền thống của quê hương. Ngày lễ này để cho bà con giữ được cái nét đẹp và cái truyền thống ở đây để có những cái ngày mà bà con đánh bắt cá nó trọn vẹn.
1: Ngoài phần nghi lễ, phần hội của lễ hội cầu ngư ở các làng chài Gia Lai cũng diễn ra đầy màu sắc với nhiều hoạt động trò chơi dân gian, trở thành nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của người dân miền biển Gia Lai. Chia sẻ về lễ hội cầu ngư Bình Thái của xã Tuy Phước, ông Thái Văn Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, cho biết.
4: Trong chuỗi sự kiện hoạt động của lễ hội cầu ngư, thì ngoài cái nghi thức nhà nước ra thì sẽ có các hoạt động kèm theo như là nghinh rước thủy thần, rồi là các tổ chức các trò chơi dân gian. Bên cạnh đó nữa thì để hưởng ứng năm du lịch quốc gia năm 2026 thì sẽ tổ chức là cái lễ hội đua thuyền truyền thống của ngư dân để mà góp phần là gìn giữ và bảo tồn cũng như là phát huy cái giá trị văn hóa lịch sử lâu đời của ngư dân, bà con nhân dân vùng ven đầm.
1: Những năm gần đây, lễ hội cầu ngư không chỉ được gìn giữ như một sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống mà còn được xem là một sản phẩm văn hóa du lịch quan trọng của tỉnh. Việc tổ chức lễ hội gắn với quảng bá du lịch biển đang dần tạo sức hút du lịch, thu hút du khách. Đến với Gia Lai, nhiều du khách có thể hòa mình vào không gian văn hóa truyền thống của lễ cầu ngư, từ đó cảm nhận nhịp sống của các làng chài ven biển. Anh Nguyễn Quang Tuấn, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ.
5: Hôm nay thì ra Hòn Khô thì cũng tình cờ đi đến đây thì thấy có cái lễ hội rất là thú vị. Cái lễ hội ở vùng ven biển này thì nó cũng có nhiều các cái khác so với ngoài Bắc. Các hoạt động thể thao này liên quan đến cái lễ hội cầu ngư thì tôi thấy các hoạt động đua thuyền rất là thú vị. Cái khu vực này thì nó có nhiều các cái điểm nó mới lạ và hy vọng là tới đây các hoạt động lễ hội ở đây có thể là xuất hiện nhiều hơn để người dân ở các địa phương người ta có thể đến người ta tham quan, người ta du lịch.
1: Để tiếp tục phát huy giá trị lễ hội này, tỉnh Gia Lai đã và đang có những định hướng mới nhằm đưa lễ hội gắn với phát triển du lịch. Trong đó tập trung xây dựng lễ hội cầu ngư thành sản phẩm du lịch trải nghiệm bản địa đặc sắc, kết nối không gian văn hóa biển, phục dựng nghi thức truyền thống, thờ cá ông, hát tuồng, xây dựng hạ tầng. Sự kết hợp giữa việc bảo tồn nguyên vẹn các nghi thức cốt lõi và kết nối lữ hành, kỳ vọng giúp lễ hội trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn trong thời gian tới. Những giá trị văn hóa, tinh thần từ lễ hội cầu ngư đã góp phần tạo nên bản sắc riêng, bồi đắp sức sống bền bỉ cho đời sống cư dân ven biển Gia Lai. Trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026, những lễ hội cầu ngư đã và đang trở thành cầu nối đưa du khách đến gần hơn với những nét đẹp văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của người dân vùng biển, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai giàu truyền thống và tiềm năng du lịch.
0: Tới đây, thời lượng của tạp chí phát thanh Gia Lai Điểm Đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Ngọc Dung, Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và bà con nông dân, trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp liên tục biến động, biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng khó lường, việc thay đổi từ phương thức sản xuất nông nghiệp theo hướng phụ thuộc vào phân bón hóa học sang mô hình bán hữu cơ hoặc hữu cơ đang được nhiều nông dân lựa chọn. Không chỉ giúp giảm chi phí đầu tư, nâng cao chất lượng nông sản, cách làm này còn góp phần cải tạo đất, bảo vệ môi trường và tạo nền tảng cho một nền nông nghiệp phát triển bền vững. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ ghi nhận về vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Trên diện tích hơn 2 hectare đất sản xuất, gia đình chị Nguyễn Thị Hoa ở làng Gia Răng, xã Gia Rai không lựa chọn độc canh một loại cây trồng mà xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp. Sau nhiều năm đầu tư phát triển, gia đình hiện có gần 2.000 cây cà phê, 600 trụ hủ tiêu, 60 cây sầu riêng cùng đàn heo gần 100 con. Điều đáng nói, mô hình này không chỉ mang lại hiệu quả từ việc đa dạng hóa sản phẩm mà còn tạo ra một vòng tuần hoàn khép kín trong sản xuất. Phần tự chăn nuôi heo, vỏ cà phê và nhiều phụ phẩm sau thu hoạch được tận dụng để ủ thành phân hữu cơ bón trở lại cho cây trồng. Nhờ đó lượng phân bón hóa học được cắt giảm đáng kể, đất canh tác ngày càng tơi xốp, cây sinh trưởng ổn định, trong khi chi phí đầu vào cũng giảm rõ rệt. Chị Nguyễn Thị Hoa, làng Gia Răng, xã Gia Rai, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Bán hữu cơ thì em là chăn nuôi heo, rồi là mình lấy chấu của cái hàng lâm mình xay cà ra, thì là hút cái lượng phân heo lên chấu, rồi là cho chi cô với cho vôi các thứ khử khuẩn đấy, khử lấm đấy. Là cứ một năm là cho ra một lần. Một năm là bắt đầu ủ hoại mục, bắt đầu là cho ra vườn. Còn cái tỷ lệ mà để mà nói phân hóa học là cũng có, nhưng mà ít đi. Ví dụ đáng nghe một héc là có thể bỏ tới 100 triệu. Nhưng mà nhà đây chỉ bỏ tới khoảng 5 đến 70 triệu thôi. Để ra được bớt đây được non nửa, tầm có 3-4 chục.
1: Nếu như tại xã Gia Rai, hiệu quả đến từ việc kết hợp chăn nuôi với trồng trọt, thì tại xã Gia Pa, nhiều nông dân lại lựa chọn chuyển đổi cơ cấu cây trồng và xây dựng những vườn cây ăn trái theo hướng thân thiện với môi trường. Trước đây, gia đình anh Đặng Quang Hải ở thôn Kim Năng chủ yếu trồng các loại cây ngắn ngày như dưa hấu, bắp, mì và các loại rau màu. Thu nhập khi đó phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết và giá cả thị trường. Có những vụ mùa, nông sản đến kỳ thu hoạch nhưng thương lái không thu mua, khiến công sức đầu tư gần như mất trắng. Để vượt qua vòng luẩn quẩn được mua mất giá, năm 2020, anh Hải quyết định chuyển sang trồng cây ăn trái, lựa chọn các giống phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng địa phương như ổi lê Đài Loan, nhãn lồng Hưng Yên và dừa sim. Điều đặc biệt tại khu vườn hơn 3 hecta gồm 1 hecta ổi lê Đài Loan, 2 hecta nhãn lồng Hưng Yên cùng khoảng 300 cây dừa sim đang cho thu hoạch. Từ khi trồng cây đến nay, anh chưa từng phun thuốc cỏ. Cỏ trong vườn được để mọc tự nhiên rồi phát đi, tận dụng làm lớp đệm và lớp mùn cho đất. Mỗi năm, anh bón phân chuồng 2 lần, mỗi đợt nửa bao trong một gốc, sau đó luân phiên sang phía bên kia gốc. Bên cạnh đó, anh còn ngâm và tưới thêm nước phân chuồng, kết hợp với phân yến. Nguồn phân bón chủ yếu là phân bò và phân dê. Theo anh Hải, sản xuất theo hướng hữu cơ thường đòi hỏi nhiều công chăm sóc hơn, thời gian đầu năng suất có thể chưa cao, mẫu mã sản phẩm cũng không quá bắt mắt. Tuy nhiên, đổi lại là chất lượng nông sản và niềm tin của người tiêu dùng. Anh Đặng Quang Hải, thôn Kim Năng, xã Gia Pa, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Nói chung là cái chất lượng cái hữu cơ thì ăn nó sẽ có độ thơm và độ ngon hơn. Và có cái vị đặc trưng của trái cây, của đất cát của vùng Gia Pa. Mà nó khó cái là cái mẫu mã của nó mình không xử lý sâu bằng hóa học thì nó không thể đẹp, không thể long lanh như mấy cái vườn mà xử lý cái được. Nhưng mà được cái là cái chất lượng nó sẽ ăn nó sẽ ngon và bà con ăn nó sẽ ủng hộ đến chất lượng. Vì hiện tại là đa số là vì sức khỏe là trên hết nên mình đi hướng tập trung về đấy.
1: Chính sự thay đổi trong nhận thức của người tiêu dùng là yếu tố quan trọng tạo động lực thay đổi phương thức canh tác cho người sản xuất như anh Hải. Khi yếu tố an toàn thực phẩm và sức khỏe được đặt lên hàng đầu, những sản phẩm được làm ra theo hướng giảm hóa chất ngày càng có nhiều cơ hội khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Không chỉ người sản xuất, người tiêu dùng cũng cảm nhận rõ sự khác biệt của nông sản được chăm sóc theo phương pháp này. Bà Đinh Thị Triệu, thôn Kim Năng, xã Gia Pa, tỉnh Gia Lai, chia sẻ khi đến mùa trái cây tại vườn nhà anh Hải.
4: Tôi thấy hộ ổi ở đây thì là nó rất là giòn, ngọt và thơm. Đó. Thì ăn vào thì nó thấy là cơ thể mình thoải mái, là rất là an toàn. Khi đó mà cho nên là hầu như là bà con ở đây là tin tưởng và thường xuyên là mua của mọi trái cây của anh Hải. Họ không dùng thuốc sâu hoặc là thuốc hư hại để cho mình ăn vào là ảnh hưởng đến sức khỏe.
1: Thực tế cho thấy, sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ không nhất thiết phải đầu tư quá lớn ngay từ đầu. Điều quan trọng là người nông dân biết tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, từng bước thay đổi tập quán canh tác và xây dựng quy trình phù hợp với điều kiện sản xuất của mình. Điều này cũng được minh chứng tại mô hình sản xuất của anh Đặng Quang Nam, cùng ở thôn Kim Năng, xã Gia Ba. Hiện nay, khu vườn rộng 1,7 hectare của gia đình anh đang trồng sen chanh dây và nhãn lồng Hưng Yên theo hướng hữu cơ. Mặc dù cây chưa bước vào giai đoạn khai thác, nhưng hiệu quả về chi phí đầu tư đã được thể hiện khá rõ.
5: Hàng tháng nếu mà không dùng phân chuồng để mà tưới, thì mình phải chi ra khoảng 3 triệu tiền phân bón trên một tháng. Nhưng bây giờ đã dùng cái này rồi, nó giảm xuống chỉ còn khoảng 1 triệu 7 cho đến 1 triệu 8 thôi. Nguyên liệu thì hiện tại gia đình thì thường là lấy từ địa phương, phân nhà gia đình chủ yếu là dùng phân dê. Phân dê là đem về rồi phơi khô rồi bỏ vôi rồi phơi khô. Phun nước vôi lên rồi phơi khô lại xong rồi bỏ ngâm nước, lấy nước tưới hàng ngày. Phân dê với lại kèm theo với phân yến. Hiện tại trong địa phương phân yến là cũng khá là nhiều.
1: Từ những mô hình thực tế cho thấy, sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ không chỉ mang lại lợi ích về môi trường mà còn tạo ra hiệu quả kinh tế thiết thực cho người nông dân. Giảm chi phí vật tư, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, cải tạo đất, nâng cao chất lượng nông sản và tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng chính là những lợi ích kép mà phương thức canh tác này mang lại. Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang hướng đến phát triển xanh và bền vững, việc từng bước mở rộng các mô hình bán hữu cơ và hữu cơ sẽ là hướng đi phù hợp, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho nông dân và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Bà con và các bạn vừa nghe bài Lợi ích kép từ canh tác theo hướng hữu cơ của phóng viên Quốc Linh. Thưa bà con nông dân và các bạn, tại xã Vĩnh Thịnh, một địa phương có truyền thống chăn nuôi lâu đời, trong điều kiện khí hậu biến đổi như hiện nay, bên cạnh sự phát triển về số lượng là những rủi ro tiềm ẩn về dịch bệnh, làm thế nào để bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi? Câu trả lời nằm ở lá chắn phòng bệnh vững chắc mà chính quyền xã Vĩnh Thịnh và người dân nơi đây đang cùng nhau xây dựng và thực hiện. Phóng sự sau đây sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Xã Vĩnh Thịnh trong những ngày tháng 7, khi cái nắng gay gắt của mùa hè ở ngưỡng nhiệt cao, đây cũng là thời điểm mà xã đang rốt ráo triển khai chiến dịch tiêm phòng định kỳ cho đàn gia súc. Theo bà Võ Thị Hồng Liên, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã, để duy trì tỷ lệ tiêm phòng đạt kết quả cao, xã đã xây dựng một kế hoạch chi tiết. Ngay từ đầu tháng 7, căn cứ vào văn bản chỉ đạo của tỉnh, xã đã phát động được cao điểm tiêm phòng với mục tiêu tỷ lệ bao phủ phải đạt trên 80% tổng đàn. Đây không là ngưỡng an toàn sinh học cần thiết để ngăn chặn sự bùng phát của các ổ dịch trong cộng đồng. Bên cạnh việc tiêm chủng, vấn đề thích ứng với thời tiết cũng là một bài toán khó. Địa phương đã chủ động xây dựng các nội dung tuyên truyền gửi đến từng thôn để hướng dẫn bà con cách phòng chống nắng nóng và các biện pháp vệ sinh chuồng trại trong mùa hè.
6: Công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn và duy trì cái tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80% thì xã cũng đã xây dựng cái kế hoạch thực hiện tiêm phòng trong cái tháng 7, cái thực hiện theo văn bản chỉ đạo của tỉnh là tiêm phòng đạt trong thời gian thì trong tháng 7 để mà đảm bảo cái tỷ lệ tiêm phòng của địa phương. Địa phương cũng đã xây dựng các cái nội dung tuyên truyền gửi đến các cái thôn để mà tuyên truyền bà con phòng chống nắng nóng và các cái biện pháp để mà thực hiện cái phòng bệnh mùa hè của xã trên địa bàn.
0: Đội ngũ cán bộ thú y xã cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện tiêm phòng bảo vệ đàn vật nuôi. Ông Mai Thắng Bình, một cán bộ thú y của xã Vĩnh Thịnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của chi cục thú y tỉnh, ông cùng các cán bộ chuyên môn đã xuống tận từng hộ dân để vận động bà con. Điểm mấu chốt để chiến dịch thành công chính là sự phối hợp. Thay vì để người dân tự thả rông gia súc như thói quen cũ, ông Bình đã tuyên truyền để bà con chủ động nhốt bò tại chuồng vào những ngày có đoàn tiêm phòng đến. Việc nhốt bò không chỉ giúp cán bộ thú y thực hiện thao tác nhanh chóng chính xác mà còn đảm bảo an toàn cho cả người và vật nuôi. Đặc biệt trong bối cảnh bệnh lở mồm long móng thường xuyên đe dọa đàn trâu bò vào mùa nắng nóng, sự tự giác của người dân chính là yếu tố quyết định đến hiệu quả của công tác tiêm phòng. Ông Bình cho biết, đến nay kết quả tiêm phòng tại địa

0: Bản thân thì thực hiện công văn thì hợp dân, tuyên truyền dân là nhốt bò tại chuồng để cho cái đoàn thú y tới tiêm phòng để đảm bảo cho vật nuôi để chống ra khỏi là cái mùa đây là mùa nắng nóng là thôi là lỡ mồm đang móng cho đàn trâu bò thì bà con nhân dân thì trong thôn thì cũng là chấp hành cái chủ trương của chính sách của nhà nước về việc thực hiện tiêm phòng bò thì đạt kết quả rất là tốt.
1: Ông Phạm Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thịnh cho biết, các mô hình chăn nuôi trồng trọt trên địa bàn đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, giúp nhiều hộ gia đình giảm bớt khó khăn. Tại Vĩnh Thịnh, bà con không chỉ dừng lại ở chăn nuôi truyền thống mà đã mạnh dạn triển khai mô hình đa dạng như nuôi gà thả đùi, nuôi bò dê hay mô hình kết hợp trồng cây ăn trái và nuôi cá. Khi kinh tế hộ gia đình gắn liền với các mô hình chăn nuôi quy mô lớn, thì một rủi ro dịch bệnh nhỏ cũng có thể dẫn đến thiệt hại kinh tế lớn. Chính vì vậy, công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh chính là lá chắn bảo vệ cho những mô hình kinh tế này. Sự ổn định kinh tế chăn nuôi ở đây còn gắn liền với công tác bảo vệ môi trường. Ông Tiến cho biết, xã đã phát động nhiều phong trào xây dựng môi trường xanh sạch đẹp. Việc thu gom rác thải, vệ sinh môi trường nông thôn được các hội đoàn thể phối hợp thực hiện nghiêm túc theo quy định. Từ đó hạn chế tối đa môi trường phát sinh mầm bệnh cho vật nuôi.
2: Trên địa bàn xã thì có các cái mô hình chăn nuôi trồng trọt. Trên địa bàn thì hiện tại thì có mấy cái mô hình. Thứ nhất là bộ cái mô hình là nuôi gà thả đồi. Thứ hai nữa là cái mô hình trồng cây ăn trái kết hợp với nuôi cá. Và cũng trong các cái mô hình này thì cũng đem lại cái hiệu quả kinh tế cao và tăng cái thu nhập cho bà con, giảm cái bớt cái đời sống khó khăn trên địa bàn của xã.
1: Sự thành công trong công tác thú y tại xã Vĩnh Thịnh còn đến từ sự đồng thuận trong các chủ trương lớn của địa phương. Chính sự gắn kết cộng đồng và niềm tin vào các chính sách đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp giúp các chương trình tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh được triển khai thông suốt từ xã xuống thôn và đến từng hộ gia đình. Có thể thấy, bài học về công tác tiêm phòng từ xã Vĩnh Thịnh không chỉ nằm ở những con số phần trăm tỷ lệ tiêm chủng đạt được, mà là bài học về sự chủ động. Chủ động trong lập kế hoạch của chính quyền, chủ động trong tuyên truyền của cán bộ thú y và chủ động trong việc chấp hành của người dân. Khi người nông dân hiểu rằng mỗi mũi tiêm là một lớp bảo vệ cho thành quả lao động của mình, họ sẽ trở thành nhân tố quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh.
3: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Dị cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.

0: Mời quý vị và các em đến với chuyên mục phát thanh Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, mỗi dịp hè, các lớp học năng khiếu lại trở nên sôi động hơn, từ hội họa, âm nhạc đến múa, võ thuật hay các lớp thủ công sáng tạo, mỗi không gian đều ngập tràn tiếng cười và sự háo hức của các bạn nhỏ. Không chỉ là nơi học thêm một kỹ năng mới, những lớp học ấy còn trở thành môi trường để các em khám phá bản thân, rèn luyện sự tự tin và nuôi dưỡng niềm đam mê.
1: Không phải ngẫu nhiên mà nhiều phụ huynh lựa chọn cho con tham gia các lớp năng khiếu mỗi dịp hè. Sau một năm học tập với nhiều áp lực từ sách vở, đây là khoảng thời gian để các em được học thông qua trải nghiệm, được làm những điều mình yêu thích và phát triển những kỹ năng mà trên lớp học chính khóa chưa có nhiều điều kiện rèn luyện. Đó cũng là cách để mùa hè trở nên phong phú hơn thay vì chỉ gắn với các thiết bị điện tử hay những trò chơi giải trí. Các nhà giáo dục cho rằng, việc tham gia các lớp học năng khiếu từ sớm mang lại nhiều lợi ích đối với sự phát triển của trẻ. Mỗi môn học đều góp phần hình thành những kỹ năng khác nhau. Nếu âm nhạc giúp các em rèn luyện khả năng cảm thụ, sự tập trung và tính kiên nhẫn, thì hội họa lại khơi gợi trí tưởng tượng, óc sáng tạo và khả năng quan sát. Với các môn võ thuật, bên cạnh việc nâng cao sức khỏe, các em còn được rèn luyện tính kỷ luật, sự tự tin và tinh thần vượt qua thử thách. Đặc biệt, võ thuật không đơn thuần là học những động tác phòng vệ. Thông qua từng bài tập, các em học cách kiểm soát bản thân, biết tôn trọng thầy cô, bạn bè và rèn luyện ý chí trước những khó khăn. Những bài học ấy không chỉ hữu ích trên sàn tập mà còn đồng hành cùng các em trong học tập và cuộc sống hàng ngày. Võ sư Phan Hải, trưởng môn võ đường Phan Thọ, chia sẻ lợi ích khi học võ.
2: Võ trường hiện tại đang có ý nghĩa rất lớn trong cuộc sống ngày hôm nay. Thứ nhất là bảo tồn được cái tinh hoa của ông bà ta rồi lại từ xưa đến giờ. Cái thứ hai là bảo dạy cho các em được nhân nghĩa lợi tí tín và cái đạo của người học võ. Và cái cuối cùng là các em có sự đoàn kết và biết nhẫn nhịn hơn trong quá trình xử lý hoặc là tự tin hơn trong các tình huống ở trong ngoài xã hội. Dạ, theo cá nhân tôi thì cái việc quan trọng nhất của người học võ đến hiện tại tôi tâm đắc nhất là các cháu học võ được tự tin hơn và có được những kỹ năng cần thiết khi mình xử lý tình huống.
1: Bên cạnh việc phát triển năng khiếu, các lớp học còn là môi trường để các em làm quen với nhiều bạn mới, học cách giao tiếp, hợp tác và cùng nhau tiến bộ. Mỗi buổi học là một cơ hội để các em mạnh dạn thể hiện bản thân, biết lắng nghe, chia sẻ và kiên trì hoàn thành những mục tiêu nhỏ mà mình đặt ra. Những kỹ năng ấy sẽ trở thành hành trang quan trọng giúp các em tự tin hơn trên con đường trưởng thành. Đối với nhiều bạn nhỏ, được theo học một môn mình yêu thích trong dịp hè cũng là niềm vui đặc biệt. Có bạn háo hức vì lần đầu được chạm vào những phím đàn, có bạn thích thú vì tự mình hoàn thành một bức tranh, cũng có bạn vui vì mỗi ngày đều cảm nhận được sự tiến bộ của bản thân. Chính niềm yêu thích ấy đã tạo thêm động lực để các em chủ động học hỏi và khám phá nhiều điều mới. Em Nguyễn Phạm Thanh Thư, học sinh lớp 5 trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, chia sẻ ý nghĩa khi mình học piano.
3: Dạ, vì piano là một nhạc cụ có thể bấm được. Con rất thích những cái nhạc cụ mà có thể bấm chứ không thích dây. Con không có những khó khăn gì và con cũng có rất nhiều kỷ niệm vui. Nhưng mà được cô giáo giảng những bài học dễ và được cô cho luyện lại những bài khác.
1: Mỗi bạn nhỏ đều có những sở thích, năng khiếu và thế mạnh riêng. Có em yêu âm nhạc, có em say mê hội họa, cũng có em yêu thích võ thuật hay các hoạt động thể thao. Vì vậy, việc lựa chọn một lớp học phù hợp với sở thích và khả năng của bản thân sẽ giúp các em hứng thú hơn trong quá trình học tập, mạnh dạn khám phá những điều mới và phát huy tốt những năng lực vốn có. Tham gia các lớp học năng khiếu trong dịp hè không chỉ giúp các em rèn luyện sức khỏe, phát triển tư duy sáng tạo hay trang bị thêm những kỹ năng bổ ích, mà còn góp phần hình thành những phẩm chất quan trọng như sự tự tin, tính kiên trì, tinh thần kỷ luật và khả năng làm việc cùng mọi người. Có thể sau mùa hè, điều các em mang về không chỉ là một bản nhạc biết chơi, một bài quyền đã thuộc hay một bức tranh được hoàn thành, mà còn là những trải nghiệm đẹp và sự trưởng thành trong từng suy nghĩ, hành động. Đó cũng chính là ý nghĩa của những lớp học năng khiếu, nơi mỗi mùa hè trở thành cơ hội để các em khám phá bản thân, nuôi dưỡng đam mê và viết tiếp những ký ức tuổi thơ thật đáng nhớ.

0: Các bạn và các em thân mến, mùa hè luôn là khoảng thời gian được các bạn nhỏ mong đợi nhất trong năm. Sau những tháng ngày miệt mài học tập, đã là dịp để các em nghỉ ngơi, vui chơi và khám phá những điều mới mẻ. Có bạn chọn tham gia các lớp năng khiếu, có bạn cùng gia đình đi du lịch, cũng có những bạn dành thời gian để theo đuổi sở thích của mình. Và giữa rất nhiều lựa chọn ấy, những ngày hè tại Thư viện tỉnh Gia Lai lại trở nên nhộn nhịp hơn khi ngày càng có nhiều bạn nhỏ tìm đến để đọc sách, khám phá tri thức và tận hưởng một mùa hè ý nghĩa.
1: Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các trò chơi trực tuyến đang trở thành những hình thức giải trí quen thuộc của nhiều bạn nhỏ. Thế nhưng vẫn có rất nhiều em lựa chọn tìm đến thư viện, dành thời gian đọc sách trong những ngày hè. Không chỉ giúp các em tạm rời màn hình điện tử, mỗi cuốn sách còn mở ra một thế giới mới với những câu chuyện hấp dẫn, những kiến thức bổ ích và nhiều bài học ý nghĩa. Mỗi giờ đọc sách cũng là khoảng thời gian để các em rèn luyện khả năng tư duy, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và hình thành thói quen tự học, những hành trang quan trọng trên con đường trưởng thành. Tại Thư viện tỉnh Gia Lai, trên các giá sách, đủ loại truyện tranh, truyện cổ tích, sách khoa học, lịch sử, kỹ năng sống hay những cuốn sách khám phá thiên nhiên được các em hào hứng lựa chọn. Mỗi góc nhỏ trong thư viện đều trở thành không gian để các em say mê lật dở từng trang sách, cùng nhau chia sẻ những điều thú vị vừa đọc được. Không chỉ mở cửa phục vụ bạn đọc, mỗi dịp hè, Thư viện tỉnh Gia Lai còn tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như kể chuyện theo sách, vẽ tranh, đố vui kiến thức, hướng dẫn kỹ năng đọc sách hay các cuộc thi tìm hiểu dành cho thiếu nhi. Những hoạt động ấy không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn góp phần nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách trong các em ngay từ nhỏ. Ông Trần Xuân Nhất, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
2: Cái việc phát triển của công nghệ nó cũng là tác động rất là lớn. Cái mặt tiêu cực thì ai cũng thấy rồi, nhưng mà tích cực thì cũng có. Nhưng mà cái đó là cũng là thách thức và cơ hội của thư viện. Hiện nay các phụ huynh khi mà nhận thấy được các cái tiêu cực của mạng xã hội, của các cái thiết bị công nghệ thì...
1: Với nhiều bạn nhỏ, thư viện đã trở thành điểm hẹn quen thuộc trong những ngày hè. Sau những giờ vui chơi hay tham gia các hoạt động khác, nhiều em lại rủ bạn bè cùng đến thư viện để đọc sách, trao đổi với nhau về những câu chuyện thú vị vừa khám phá được. Mỗi cuốn sách như mở ra một thế giới mới, đưa các em đến với những vùng đất xa xôi, gặp gỡ những nhân vật đáng yêu, tìm hiểu những điều kỳ diệu của khoa học, thiên nhiên và cuộc sống. Không chỉ giúp các em mở rộng vốn hiểu biết, việc đọc sách còn rèn luyện khả năng tư duy, trí tưởng tượng, kỹ năng diễn đạt và nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp như lòng nhân ái, sự sẻ chia, tinh thần dũng cảm hay ý thức bảo vệ môi trường. Chính từ những trang sách, các em có thêm hành trang để tự tin khám phá thế giới và trưởng thành từng ngày. Em Phạm Kiều Thanh Trúc, học sinh lớp 4, trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, chia sẻ.
3: Khi tới thư viện, con đọc những sách Conan, Doraemon, Trạng Quyển. Nó có giúp cho con vui vẻ. Khi đọc Conan, con thấy... có rất nhiều vụ án và Conan đã giải ra được rất nhiều vụ án như vậy. Còn khi đọc Trạng Quyển, con thấy Trạng Quyển đã vượt qua những khó khăn của những câu đố. Nó rất quan trọng để chúng ta có thể hiểu biết về nhiều kiến thức học tập.
1: Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc đọc sách càng trở nên cần thiết. Nếu các thiết bị điện tử mang đến nguồn thông tin nhanh chóng, thì sách lại giúp người đọc chậm rãi suy ngẫm, rèn luyện khả năng tập trung và nuôi dưỡng cảm xúc. Chính vì vậy, nhiều bậc phụ huynh cũng lựa chọn đưa con đến thư viện trong dịp hè, thay vì để các em dành quá nhiều thời gian trước màn hình điện thoại hay máy tính. Đối với các bạn nhỏ, mỗi lần đến thư viện cũng là một trải nghiệm mới. Có bạn thích ngồi yên lặng đọc sách, có bạn say mê tìm hiểu những cuốn sách về vũ trụ, động vật hay lịch sử. Cũng có bạn háo hức tham gia các hoạt động trải nghiệm do thư viện tổ chức. Mùa hè không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, vui chơi, mà còn là cơ hội để mỗi bạn nhỏ khám phá những điều mới mẻ và bồi đắp tri thức cho bản thân. Mỗi lần đến thư viện, các em không chỉ đọc một quyển sách, mà đó còn là cơ hội để nuôi dưỡng niềm yêu thích học hỏi, hình thành thói quen đọc và khơi dậy khát vọng khám phá thế giới. Để rồi từ những trang sách hôm nay, các em sẽ có thêm hành trang vững vàng cho ngày mai, biến mùa hè thành khoảng thời gian ngập tràn niềm vui, đầy ắp những trải nghiệm và bài học ý nghĩa.
0: Các bạn và các em thân mến, mỗi cuốn sách đều giống như là một người bạn, không chỉ mang đến những câu chuyện thú vị mà còn gửi gắm nhiều bài học ý nghĩa. Có những câu chuyện chúng ta đã được nghe từ rất nhỏ, nhưng mà mỗi lần đọc lại thì lại khám phá thêm một điều mới mẻ. Và trong số đó, Thỏ và Rùa là một câu chuyện ngụ ngôn quen thuộc, chứa đựng những bài học giản đơn nhưng vẫn còn nguyên giá trị với mỗi bạn nhỏ trên hành trình học tập và trưởng thành.
1: Các em có biết không, Thỏ và Rùa là câu chuyện ngụ ngôn quen thuộc với nhiều thế hệ thiếu nhi. Chuyện kể về một chú thỏ nhanh nhẹn, luôn tự hào vì mình chạy nhanh nên thường chế giễu chú rùa chậm chạp. Khi rùa ngỏ ý muốn thi chạy, thỏ lập tức đồng ý vì tin chắc phần thắng sẽ thuộc về mình. Trong cuộc đua, thỏ nhanh chóng bỏ xa đối thủ. Nghĩ rằng rùa không thể nào đuổi kịp, thỏ ung dung hái hoa, bắt bướm, rồi nằm ngủ dưới gốc cây. Còn rùa vẫn lặng lẽ bước từng bước, không dừng lại giữa đường. Đến khi thỏ tỉnh giấc thì đã quá muộn, rùa đã về đích trước và giành chiến thắng. Đó là một câu chuyện ngắn nhưng lại chứa đựng nhiều bài học sâu sắc. Điều đầu tiên mà câu chuyện muốn gửi gắm chính là giá trị của sự kiên trì. Rùa không có đôi chân nhanh nhẹn như thỏ, cũng không có lợi thế về tốc độ. Thế nhưng, rùa không vì vậy mà bỏ cuộc. Bạn ấy vẫn bền bỉ tiến về phía trước bằng những bước chân chậm rãi nhưng đều đặn. Và chính sự cố gắng không ngừng ấy đã giúp rùa chạm đến vạch đích. Bài học ấy rất thực tế trong đời sống của chúng ta. Ví dụ như trong học tập, không phải bạn nào cũng tiếp thu bài nhanh như nhau. Có bạn cần nhiều thời gian hơn để hiểu một bài toán. Có bạn phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới nhớ được một bài học. Nhưng nếu luôn chăm chỉ, kiên trì và không nản lòng trước khó khăn, mỗi ngày các em sẽ tiến bộ thêm một chút. Và rồi những cố gắng ấy sẽ được đền đáp bằng những kết quả xứng đáng. Bên cạnh đó, câu chuyện cũng nhắc nhở chúng ta không nên chủ quan. Thỏ chạy rất nhanh, nhưng chính vì quá tin vào lợi thế của mình nên thỏ đã lơ là, xem nhẹ cuộc thi và cuối cùng đánh mất chiến thắng. Trong cuộc sống cũng vậy, có những bạn học rất giỏi, tiếp thu bài rất nhanh hoặc có năng khiếu nổi bật. Thế nhưng nếu vì thế mà chủ quan, không chịu rèn luyện hay không cố gắng mỗi ngày thì kết quả cũng có thể giảm sút. Điều thú vị là mỗi nhân vật trong câu chuyện đều có điểm mạnh riêng. Thỏ có tốc độ, còn rùa có sự bền bỉ. Cuộc sống cũng giống như vậy, mỗi bạn nhỏ đều có những khả năng khác nhau. Có bạn học giỏi toán, có bạn yêu thích vẽ tranh, có bạn hát hay hoặc chơi thể thao rất tốt. Không ai giống ai và cũng không cần phải giống ai. Điều quan trọng là biết phát huy điểm mạnh của mình, đồng thời không ngừng học hỏi để khắc phục những điều mình còn chưa làm tốt. Câu chuyện Thỏ và Rùa không chỉ kể về một cuộc đua, mà còn nhắc nhở rằng mỗi bạn nhỏ đều đang bước trên hành trình trưởng thành của riêng mình. Trong học tập cũng như trong cuộc sống, sẽ có lúc các em gặp những bài học khó, những thử thách mới hay những lần kết quả chưa được như mong muốn. Điều quan trọng không phải là mình nhanh hơn hay giỏi hơn người khác, mà là biết tin vào bản thân, luôn chăm chỉ, kiên trì và không ngừng cố gắng. Bởi chỉ cần từng bước tiến về phía trước bằng sự nỗ lực của mình, mỗi bạn nhỏ đều có thể chinh phục những mục tiêu và ước mơ của bản thân. Mỗi lần mở một cuốn sách cũng là lúc các em bắt đầu một hành trình khám phá mới. Không chỉ mang đến những câu chuyện hấp dẫn, sách còn giúp chúng ta học cách sống đẹp, biết yêu thương, biết cố gắng và trưởng thành hơn mỗi ngày. Vì thế, hãy dành thời gian đọc sách mỗi ngày để mỗi trang sách đều trở thành người bạn đồng hành, chắp cánh cho những ước mơ tuổi thơ bay cao và bay xa. Và tới đây, chuyên mục Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Thanh Bê Chiến Thắng, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình lần sau.

0: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chương mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự kiên quyết xử lý xe chở quá khổ quá tải. Phần cuối chương trình là bài phát hiện xử lý nhiều vụ ma túy vùng biên giới. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật trong tuần qua.
1: Công an xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị NTH, sinh năm 1988, trú thôn Blepong, xã Chư A Thai, về hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tải nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Trước đó, giữa tháng 7 năm 2026, Công an xã Chư A Thai tiếp nhận đề nghị phối hợp xác minh của Công an phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến một tài khoản Facebook đăng tải thông tin hình ảnh xúc phạm một công dân đang sinh sống trên địa bàn phường. Qua xác minh, Công an xã Chư A Thai xác định chủ tài khoản Facebook trên là chị NTH. Quá trình làm việc, chị H cho biết do phát sinh mâu thuẫn trong công việc làm ăn, buôn bán với một công dân trú tại phường Phú Mỹ, nên chị H đã đăng tải một bài viết kèm hai hình ảnh có nội dung công kích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người này trên mạng xã hội. Tại cơ quan công an, chị NTH thừa nhận hành vi vi phạm nên đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm. Do hành vi vi phạm được thực hiện ngày 4 tháng 4 năm 2026, nên cơ quan công an áp dụng quy định có hiệu lực tại thời điểm vi phạm và xử phạt chị H 7,5 triệu đồng. Nếu hành vi tương tự xảy ra từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, theo Nghị định số 174 năm 2026, người vi phạm có thể bị xử phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 7, Công an tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm thu mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin cụ thể trên địa bàn tỉnh. Bố trí thu mẫu tập trung tại 9 điểm với 12 tổ thu mẫu, cả thu trực tiếp tại điểm tập trung và thu lưu động cho các trường hợp là mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ già yếu không đi lại được cho 3.584 thân nhân đăng ký. Các điểm thu mẫu tập trung được bố trí tại các xã phường gồm Quy Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhân Bắc, Tam Quan, Bồng Sơn, Tây Sơn, Pleiku và Chapa. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2027. Xác định hoạt động này có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, Công an toàn tỉnh đã phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị địa phương tập trung rà soát, lập danh sách, thông báo và tổ chức thu nhận mẫu ADN đúng đối tượng, đúng quy trình, bảo đảm khoa học, chính xác, an toàn và thuận lợi nhất cho thân nhân các liệt sĩ. Đặc biệt, trong 4 ngày cao điểm, Công an các đơn vị địa phương còn phân công cán bộ chiến sĩ hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đến thực hiện quy trình thu nhận mẫu ADN thuận lợi, nhanh chóng và an toàn. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, 1947, 27 tháng 7, 2026, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức thăm hỏi tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng do Công an tỉnh nhận phụng dưỡng. Đại diện Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã trao tặng 4 xuất quà cho các mẹ Võ Thị Đào, sinh năm 1934, trú phường Hoài Nhân Bắc; Lê Thị Đậu, sinh năm 1939, trú phường Hoài Nhân Tây; Hồ Thị Tây, sinh năm 1934, trú xã Phù Mỹ Đông; và mẹ Thái Thị Cẩm, sinh năm 1929, trú xã Bình An, mỗi xuất quà trị giá 2 triệu đồng. Hoạt động thăm hỏi phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng được duy trì thường xuyên, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, góp phần bồi đắp ý thức trách nhiệm cho cán bộ hội viên phụ nữ và cán bộ chiến sĩ công an tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vừa rồi là những thông tin về bảo đảm an ninh trật tự. Thưa quý vị và các đồng chí, với quyết tâm chủ động phòng ngừa, kiên quyết xử lý tình trạng xe chở hàng quá khổ quá tải. Thời gian qua, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.
0: Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, đội 4 đã bố trí hơn 7.200 tổ tuần tra kiểm soát với trên 21.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Qua công tác tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý trên 22.000 trường hợp vi phạm, trong đó tập trung vào các hành vi chở hàng quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng xe, không chằng buộc che phủ hàng hóa đúng quy định. Đồng thời, qua tuần tra kiểm soát, đội 4 cũng đã tạm giữ trên 5.500 phương tiện, tước quyền sử dụng 212 giấy phép lái xe, trừ điểm 2.103 giấy phép lái xe, tước 16 phù hiệu, 6 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, xử phạt với tổng số tiền ước tính trên 94 tỷ đồng. Xác định xử lý xe chở hàng quá khổ quá tải là chuyên đề trọng tâm xuyên suốt trong năm, đơn vị đã thường xuyên bố trí lực lượng tại các tuyến quốc lộ trọng điểm, nơi có lưu lượng phương tiện vận tải lớn tập trung nhiều nhà máy xí nghiệp, khu khai thác khoáng sản và bến bãi vật liệu xây dựng. Tại nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Hòa Hội, hàng ngày, hàng trăm lượt xe tải xe ben vận chuyển đất đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng lưu thông trên các tuyến này. Tại các điểm kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành dừng phương tiện kiểm tra tải trọng, đo kích thước thành thùng xe, đối chiếu với các thông số kỹ thuật được đăng kiểm. Đây là cơ sở quan trọng để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp tự ý cơi nới thành thùng xe, chở hàng vượt quá tải trọng và kích thước cho phép. Song song với công tác xử lý vi phạm, các tổ công tác còn trực tiếp tuyên truyền nhắc nhở lái xe, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa vi phạm và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn. Cách làm này của lực lượng cảnh sát giao thông nhận được sự đồng tình của nhiều tài xế. Anh Hồ Thanh Quy, một tài xế xe ben, nói.
2: Rồi lực lượng cảnh sát giao thông có tuyên truyền cho công ty, toàn thể anh em tài xế về việc vận chuyển không quá cao, cơi nới thành thùng, tránh rơi vãi đất xuống đường, rồi để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân xung quanh tuyến đường khi công trình đang chạy.
0: Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, chủ phương tiện và đơn vị khai thác vật liệu. Tại các buổi làm việc, cán bộ trực tiếp phân tích những nguy cơ hệ lụy của việc cơi nới thành thùng xe, chở hàng quá khổ quá tải đối với an toàn giao thông, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp ký cam kết không tự ý thay đổi kết cấu phương tiện, không giao xe vi phạm tham gia giao thông. Ông Trần Đấu, chủ doanh nghiệp xây dựng tổng hợp Anh Tuyền, xã Phù Cát cho biết.
3: Tôi được anh em cảnh sát giao thông tuyên truyền cho nên tôi cũng hiểu được, cho nên tôi quán triệt anh em là sẽ là không xi, không có chở coi như là quá khổ quá tải, không có cơi nới, chấp hành đúng pháp luật.
0: Với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi trường hợp tự ý cơi nới thành thùng xe đều bị xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời thông báo đến cơ quan đăng kiểm để yêu cầu chủ phương tiện thực hiện kiểm định lại trước khi đưa xe tham gia giao thông. Nhờ triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh được kéo giảm 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2025. Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai khẳng định.
4: Chúng tôi xác định đây là một trong những cái nhiệm vụ giải pháp thường xuyên liên tục phải thực hiện. Chính phủ cũng đã ký ban hành cái nghị định 238 sửa đổi bổ sung cái nghị định 168, trong đó quy định rất nhiều hành vi liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải và cái mức tiền phạt cũng đã được nâng cao để đảm bảo cái tính răn đe. Cho nên qua đây chúng tôi cũng khuyến cáo đối với các cái chủ doanh nghiệp, các cái phương tiện kinh doanh vận tải là phải quán triệt quản lý chặt chẽ đội ngũ lái xe khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường, đặc biệt là không chở quá số người quy định, không chở quá khổ quá tải, không cơi nới thành thùng, để góp phần làm sao đưa cái hoạt động kinh doanh vận tải đi vào nền nếp và tạo cái ý thức cho lái xe là khi đã tham gia giao thông trên đường là phải chấp hành nghiêm túc.
0: Việc tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện, chủ xe và doanh nghiệp vận tải đang được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai triển khai quyết liệt hiệu quả. Qua đó từng bước ngăn chặn tình trạng cơi nới thành thùng xe, chở hàng quá khổ quá tải, góp phần kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chương mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại của chương mục hôm nay là bài phản ánh phát hiện xử lý nhiều vụ ma túy vùng biên giới. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, hiện nay, lực lượng công an đang chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Đợt cao điểm diễn ra trong thời gian 3 tháng, từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026. Theo đó, để tuyên truyền tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với công an 7 xã biên giới, lực lượng bộ đội biên phòng, tuần tra, siết chặt các cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Đồng thời tham mưu chính quyền cơ sở và các lực lượng liên quan vận động nhân dân đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy xâm nhập từ sớm từ xa. Điển hình lúc 14 giờ 50 phút ngày 8 tháng 6 năm 2026, Công an xã Gia O phối hợp đồn biên phòng Gia O phát hiện hai đối tượng gồm Lương Hữu Vi, sinh năm 1996, trú thôn Nam Hồng, xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai, và Lê Bảo Ngọc, sinh năm 2004, trú thôn Tân Sao, xã Gia Hờ Rung, tỉnh Gia Lai, có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên người Lương Hữu Vi có một gói ni lông chứa các hạt tinh thể màu trắng. Tiếp tục kiểm tra nơi tạm trú của hai đối tượng này tại làng Lân, xã Gia O thì phát hiện thêm một gói ni lông chứa hạt tinh thể màu trắng. Vi và Ngọc khai nhận hai gói ni lông chứa ma túy đá cùng một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Qua đấu tranh, Vi và Ngọc khai nhận số ma túy trên mua của một người tên Công không rõ lai lịch tại khu vực B14 thuộc xã Gia Cờ Rái. Mở rộng điều tra, đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 9 tháng 7 năm 2026, Công an xã Gia O phối hợp Công an xã Gia Cờ Rái bắt giữ đối tượng Lê Đình Công, sinh năm 1996, trú thôn Gia Châm, xã Gia Cờ Rái, khi đang ở tại một nhà rẫy thuộc thôn Gia Châm, xã Gia Cờ Rái. Tại đây, tổ công tác thu giữ 7 ống nhựa trong suốt, được hàn kín hai đầu, bên trong có chứa chất dạng tinh thể rắn, Công khai nhận là ma túy đá. Qua test nhanh, cơ quan công an xác định Vi và Ngọc đều dương tính với ma túy đá. Tại cơ quan công an, Vi, Ngọc và Công đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Công an xã Gia O tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời mở rộng đấu tranh làm rõ các đối tượng có liên quan. Trước đó vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6 năm 2026, Công an xã Gia Chía, Gia Lai phối hợp với đồn biên phòng Gia Chía tiến hành kiểm tra hành chính nhà của Cờ Xã Hội sinh năm 2008 ở làng Bang, xã Gia Chía, tỉnh Gia Lai. Phát hiện Hội cất giấu hai gói ni lông chứa ma túy loại methamphetamine, còn gọi là ma túy đá, kích thước trung bình mỗi gói 4 x 5,3cm trong vách tường bằng gỗ cạnh giường ngủ. Hội khai nhận đã mua số ma túy trên từ một nam thanh niên không rõ thân nhân lai lịch tại khu vực xã Gia Hờ Rung, tỉnh Gia Lai để sử dụng và cung cấp cho một số đối tượng trên địa bàn xã Gia Chía. Cũng từ công tác tuần tra địa bàn, lực lượng công an biên phòng đã phát hiện đối tượng Đinh Văn Lúy, sinh năm 1991, trú thôn 6, xã Gia Lâu, tỉnh Gia Lai, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khoảng 12 giờ ngày 16 tháng 6 năm 2006, Lúy điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 81AS08594 đến khu vực ngã ba thôn 4, xã Gia Lâu để tìm mua ma túy sử dụng. Tại đây, Lúy gặp một người đàn ông thường gọi là Gà và mua một gói ma túy với giá 1,5 triệu đồng rồi mang về nhà sử dụng một phần, số còn lại cất giữ trong người. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, khi Lúy điều khiển xe máy đến khu vực tiếp giáp giữa xã Gia Lâu và xã Gia Mơ thì bị lực lượng công an biên phòng tuần tra, kiểm tra, phát hiện, bắt giữ cùng tang vật. Đánh giá hơn một tháng triển khai cao điểm tuyên truyền tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia, Thượng tá Phạm Đức Trọng, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Thực hiện kế hoạch cao điểm về tuyên truyền tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia năm 2026, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, PC04 xác định tập trung tối đa các lực lượng, phương tiện và áp dụng đồng bộ các biện pháp phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan như bộ đội biên phòng, hải quan, rồi cấp ủy chính quyền địa phương 7 xã biên giới, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh và tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy theo đúng kế hoạch mà lãnh đạo công an tỉnh đã giao. Với chức trách nhiệm vụ của mình, PC04 đã thường xuyên trao đổi, giữ mối liên kết chặt chẽ để thực hiện công tác tuyên truyền. Chúng tôi thực hiện công tác tuyên truyền ở nhiều lĩnh vực, nhiều địa bàn, như tuyên truyền về tác hại của ma túy, tuyên truyền về các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy để người dân, chính quyền địa phương và cũng như là cán bộ, công nhân viên có những cái hiểu biết và chia sẻ cũng như hợp tác để hỗ trợ lực lượng công an nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm ma túy.
1: Đặc biệt mới đây, vào ngày 24 tháng 6 năm 2026, Công an xã Gia Chía nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc đối tượng Siêu Cái, sinh năm 2008, trú tại làng Bí Ngó, xã Gia Chí, tỉnh Gia Lai, có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nên đã triệu tập đối tượng Cái làm việc. Tại công an xã, Cái khai nhận, vào khoảng 15 giờ ngày 21 tháng 6 năm 2026, Cái cùng với Siêu Xiên, sinh năm 2002 và Siêu Cân, sinh năm 2003, cùng trú tại làng Bí Ngó, xã Gia Chí, tỉnh Gia Lai, mua ma túy đá của đối tượng tên Nhã, trú tại làng Ben, xã Gia Chía với giá 300.000 đồng. Cả ba đi đến lô cao su thuộc làng Nú 2, xã Gia Chí, tỉnh Gia Lai để sử dụng ma túy. Sau khi vụ việc được phát hiện, các đối tượng Siêu Xiên và Siêu Cân đã đến công an xã Gia Chí, tỉnh Gia Lai đầu thú. Kết quả test ma túy cho thấy Cái, Xiên, Cân đều dương tính với ma túy đá. Hiện nay, tỉnh Gia Lai có hơn 80 km đường biên giới tiếp giáp Campuchia đi qua 7 xã. Đây là khu vực tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, khi các đối tượng thường lợi dụng đường mòn, lối mở để hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ 250 vụ với hơn 500 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 5 kg ma túy các loại. Trong đó, các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới chiếm tỷ lệ khá cao. Thời gian tới, để hoàn thành các chỉ tiêu yêu cầu của đợt cao điểm, cùng với công tác đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm, lực lượng công an sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng, hải quan và chính quyền địa phương, tăng cường trao đổi thông tin, tuần tra kiểm soát địa bàn, rà soát các đối tượng có biểu hiện liên quan đến ma túy, các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm góp phần xây dựng vùng biên giới không ma túy. Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do Phòng Chuyên đề của báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện.

0: Mời các bạn đến với chuyên mục phát thanh Tuổi Trẻ Học Đường của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, chiều ngày 19 tháng 7 năm 2026, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai đã tổ chức bế mạc giải bóng đá và bơi lội thiếu nhi tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026. Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, các em thiếu nhi đã cống hiến nhiều màn trình diễn hấp dẫn ở các trận thi đấu bóng đá và những khoảnh khắc đáng nhớ ở các làng bơi. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn cùng điểm lại những cột mốc đáng nhớ nhất của Ngày hội Thể thao mùa hè năm nay nhé.
1: Ngay từ chiều ngày khai mạc 17 tháng 7, bầu không khí tại sân bóng Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh đã nóng lên từng giờ với sự quy tụ của 22 đội bóng cùng 220 cầu thủ nhí. Giải đấu được chia thành 7 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt vô cùng kịch tính để tìm ra những gương mặt xuất sắc bước vào vòng trong. Dưới cái nắng oi ả của tháng 7, hàng loạt trận cầu mãn nhãn đã diễn ra trong tiếng hò reo vang dội của đồng đội, phụ huynh và đông đảo khán giả. Các cầu thủ nhí đã cống hiến hết mình với sự quyết tâm cao độ, tinh thần đoàn kết và phong cách thi đấu trung thực, cao thượng. Chia sẻ về ý nghĩa của giải bóng đá và bơi lội lần này, anh Trần Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Giải đấu được tổ chức nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè. Qua đó góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, giáo dục tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật, ý chí vượt khó và tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng. Thông qua giải đấu, thì ban tổ chức mong các em có cơ hội được giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu, niềm đam mê thể thao, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng những em thiếu nhi có triển vọng để bồi dưỡng, làm nòng cốt cho phong trào thể thao tỉnh nhà. Đặc biệt, thông qua giải bơi lội cũng góp phần nâng cao nhận thức về kỹ năng bơi an toàn, phòng chống đuối nước, trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho thiếu nhi trong cái mùa hè. Qua đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ của tỉnh Gia Lai mạnh mẽ, tự tin và phát triển toàn diện về trí đức thể mỹ.
1: Đỉnh điểm của giải đấu là trận chung kết diễn ra vào chiều ngày 19 tháng 7 giữa đội U11 MM Quy Nhơn 1 và đội U11 Phường Hòa Nhân Đông. Dù phải đối đầu với một đối thủ được đánh giá rất mạnh, các cầu thủ nhí Hòa Nhân Đông vẫn kiên cường chiến đấu đến những phút cuối cùng. Chung cuộc, với lối chơi gắn bó và ăn ý trong nhiều năm, đội U11 MM Quy Nhơn 1 đã giành chiến thắng thuyết phục để bước lên bục cao nhất nhận chức vô địch. Đội U11 Phường Hòa Nhân Đông giành giải nhì, trong khi hai giải ba thuộc về đội U11 Phường Hòa Nhân và câu lạc bộ bóng đá Phường Bình Định, đồng thời trao các giải cá nhân như vua phá lưới, thủ môn xuất sắc và cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Em Đặng Lê Nguyên An, danh hiệu vua phá lưới, chia sẻ cảm nhận.
3: Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào đã có được chiếc cúp vô địch này. Tụi em đã cùng nhau tập luyện rất vất vả suốt nhiều tháng qua dưới sự dẫn dắt của thầy huấn luyện viên. Trận chung kết hôm nay thật sự rất kịch tính, nhưng nhờ tinh thần đoàn kết và sự cổ vũ của mọi người, đồng đội đã chơi hết mình và giành chiến thắng. Em muốn dành tặng chiến thắng này cho gia đình, thầy cô và tất cả đồng đội tuyệt vời của em.
1: Không kém phần sôi động trên sân cỏ, khu vực hồ bơi cũng chứng kiến những màn so tài nghẹt thở của 91 vận động viên nhí đến từ 22 câu lạc bộ bơi lội thuộc các trường học trên địa bàn tỉnh. Các kình ngư nhí đã trải qua 29 lượt bơi vòng loại và chung kết ở các nội dung bơi tự do và bơi ếch cá nhân nam nữ lứa tuổi từ 12 đến 13 và từ 14 đến 15. Kết quả tuyệt vời đã đến khi ban tổ chức trao tận tay 8 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 8 huy chương đồng cùng 40 giải khuyến khích cho những gương mặt xuất sắc nhất, ghi nhận sự nỗ lực bứt phá vượt qua chính mình của các em trên từng làng bơi. Qua giải đấu, có thể thấy rõ mục tiêu mà ban tổ chức hướng tới không chỉ dừng lại ở một hoạt động vui chơi giải trí dịp hè. Hơn thế nữa, giải đấu đã thành công rực rỡ trong việc thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao rộng rãi trong lứa tuổi thanh thiếu nhi, rèn luyện sức khỏe, bồi dưỡng ý chí kiên định, tinh thần kỷ luật và sự trung thực trong thi đấu. Quan trọng hơn cả, đây chính là chiếc nôi kịp thời phát hiện và bồi dưỡng những hạt nhân có năng khiếu xuất sắc, tạo nguồn lực quan trọng làm nòng cốt cho nền thể thao tỉnh nhà trong tương lai. Hơn 300 vận động viên nhí, hàng chục trận đấu bóng đá kịch tính và những đường bơi đầy nội lực đã khép lại một mùa giải đầu tiên trọn vẹn cảm xúc. Giải bóng đá U11 và bơi lội thiếu nhi tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 chắc chắn sẽ là một ký ức tuổi thơ tươi đẹp, tiếp thêm ngọn lửa đam mê thể thao cho các bạn nhỏ trên chặng đường phía trước.

0: Thưa các bạn, với nhiều bạn trẻ sau khi tốt nghiệp đại học, lựa chọn ở lại thành phố để lập nghiệp là điều khá là phổ biến. Thế nhưng cũng có những người trẻ chọn con đường ngược lại, trở về quê hương để xây dựng sự nghiệp, tạo việc làm cho lao động địa phương và góp phần phát triển kinh tế quê nhà. Nhân vật của chương trình hôm nay là anh Phạm Đắc Thiện, sinh năm 1999, đoàn viên phường An Nhân Đông, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Tân Bảo Tín. Từ một cử nhân ngành kinh doanh quốc tế, anh đã lựa chọn trở về quê hương, từng bước xây dựng doanh nghiệp, tạo việc làm cho hơn 100 lao động với doanh thu khoảng 11 tỷ đồng mỗi năm. Sau đây, mời các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Mai Anh và anh Phạm Đắc Thiện để cùng nghe anh chia sẻ nhiều hơn về hành trình khởi nghiệp, lập nghiệp của mình.
1: Xin cảm ơn bạn Thiện đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa bạn, sau khi tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế tại trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, bạn từng làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Vậy điều gì khiến bạn quyết định trở về quê hương thay vì tiếp tục phát triển sự nghiệp tại thành phố?
2: Lời nói đầu tiên cho phép em được chào MC và khán giả nghe đài. Thì hôm nay em cũng rất là vui khi được tham gia chương trình để mà chia sẻ hành trình của mình đến với mọi người. Thực ra thì cái hành trình bỏ phố về quê của em thì nó cũng đơn giản thôi. Nó cũng bắt đầu từ năm 2021 khi mà đại dịch Covid bùng phát mạnh mẽ ở thành phố Hồ Chí Minh. Và trong cái khoảng thời gian mà cách ly xã hội ở thành phố thì mà mình ở thành phố mình cũng ngại, cho nên quyết định là về quê để mà tránh dịch. Và sau khoảng thời gian về quê thì mình thấy công việc nhà cũng nhiều, cho nên là từ đó mình mới nhen nhóm cái ý định là ở về quê làm việc. Vì làm cho ai cũng vậy, thì làm cho gia đình mình thì vẫn hơn, cho nên đó là mình mới quyết định là về quê. Và hơn nữa thì về quê thì mình cũng được sống gần với bố mẹ, với gia đình, cho nên từ đó mình về quê hẳn để mà làm việc cho gia đình của mình.
1: Việc thay đổi môi trường từ doanh nghiệp lớn sang doanh nghiệp gia đình chắc hẳn cũng có không ít áp lực, đúng không Thiện?
2: Thực sự ra mà nói thì cái việc thay đổi môi trường làm việc này không tạo áp lực thì cũng gọi là không phải, sẽ là cũng cá đấy. Bởi vì khi ngày xưa mình ở thành phố mình làm việc thì mình chỉ là nhân viên thôi, cái mindset mình nó khác. Mà khi mình về quê thì mọi thứ nó khác, mình phải lo toan nhiều thứ hơn, bắt buộc mình phải có những cái suy nghĩ nó khác hơn, chín chắn và trưởng thành hơn. Nhưng mà đó là số ít, còn lại thì em cũng thấy rất là tự tin và thoải mái trong cách làm việc. Bởi vì ngày xưa khi mà mình làm ở thành phố thì mình cũng đã tích góp được khai thác kinh nghiệm. Thì khi mà về quê thì mình được vận dụng những cái kinh nghiệm đó vào cái thực tế công việc của mình để mà giải quyết được công việc, thì em thấy nó cũng thoải mái. Và cho đến bây giờ thì em vẫn còn thấy biết ơn cái khoảng thời gian mà làm việc ở thành phố. Thực sự là cho em rất là nhiều trải nghiệm, em rất là biết ơn.
1: Năm 2022, bạn cùng gia đình mở rộng thêm cơ sở sản xuất, đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại nhằm nâng cao năng suất. Vậy vì sao bạn quyết định đầu tư khá mạnh ngay từ thời điểm đó?
2: Bây giờ nhìn lại thì mình thấy năm 2022 thì thực sự là một năm rất là căng thẳng. Khi mà dịch Covid thì nó chưa chấm dứt hết mà lại kéo theo, lại bùng phát thêm cái chiến sự của Nga và Ukraine, sự rất là căng thẳng. Nhưng mà cái thời điểm đó thì công ty của em lại có kế hoạch sản xuất đơn hàng, thì mình phải nói đó là một sự may mắn. Và bên cạnh đó thì vào lúc mà dịch Covid bùng phát ở Hồ Chí Minh thì số lượng người lao động đổ xô về quê cũng tương đối nhiều. Mình thấy và lúc đó mình thấy thì mình vừa có kế hoạch đơn hàng và mình lao động ở quê cũng có, cho nên mình mới quyết định đầu tư để mở thêm một cái xưởng mới và đầu tư thêm công nghệ để mình tăng năng suất sản xuất.
1: Là một người trẻ được đào tạo bài bản về kinh doanh, theo bạn kiến thức đại học đã giúp ích như thế nào trong quá trình điều hành doanh nghiệp hiện nay?
2: Kiến thức từ đại học cũng giúp em nhiều trong công việc của em sau này. Vì ngành của em là ngành kinh doanh quốc tế, cho nên chương trình của em được học cũng được nhiều môn về quản trị. Cho đến hiện tại thì em vẫn còn nhớ cái môn học quản trị học mà của thầy tiến sĩ Mai Thanh Hùng là trưởng khoa của em thời đó. Thầy giảng rất là hay, bởi vì thầy cũng có kinh nghiệm về quản lý, cho nên là khi mà thầy giảng ra nó rất là thực tế, giúp cho mình hình thành những cái suy nghĩ, cái phong cách làm việc của mình sau này. Nhưng mà bên cạnh những cái lý thuyết ở trường học thì em cũng có được thêm những cái trải nghiệm thực tế của bản thân từ những cái hoạt động mà mình tham gia từ thời sinh viên. Thì thời sinh viên của em thì em cũng đã từng tham gia hoạt động đoàn với vai trò là bí thư đoàn khoa. Thì chính cái khoảng thời gian mà giữa cái cương vị là bí thư đoàn khoa đó, nó để cho em rất là nhiều cái kinh nghiệm thực tế về quản trị. Thì phải lên kế hoạch như thế nào, phải phân công nhân sự như thế nào, phải anh em làm việc như thế nào cho nó hòa hợp. Thì cái khoảng thời gian đó là khoảng thời gian giúp em tích góp được nhiều kinh nghiệm. Và bên cạnh đó thì còn em may mắn nữa là cũng có sự giúp đỡ của các thầy cô của thời sinh viên. Thật sự là thầy cô cũng dạy cho mình được nhiều bài học về thực tế, nó rất là bổ ích.
1: Điều đáng chú ý là khi doanh nghiệp đang phát triển, bạn vẫn tiếp tục theo học chương trình cao học quản trị kinh doanh tại trường Đại học Quy Nhơn. Vậy điều gì thôi thúc bạn tiếp tục học?
2: Thật sự ra thì cái quyết định đi học cao học nó đã có từ lâu rồi, nhưng mà lúc đó thì em vẫn chưa thể đi học được vì điều kiện nó chưa cho phép. Thì cho đến năm 2024 thì các cái xưởng mới của mình nó đã đi vào hoạt động theo một cái barem rồi. Thì lúc đó mình cũng đã có thời gian, và cho nên là em quyết định là em đi học ngay. Thì chắc ra với em thì học không chỉ là để lấy tấm bằng, mà học để trau dồi kiến thức. Và với một điều nữa là em muốn chứng minh mình rằng dù như thế nào đi chăng nữa, việc học vẫn là việc quan trọng và phải cần trau dồi

0: sự em rất là cảm ơn quý thầy cô.
1: Hiện nay thì công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Tân Bảo Tín đã tạo việc làm cho hơn 100 lao động địa phương, doanh thu đạt khoảng 11 tỷ đồng một năm đúng không? Theo bạn thì điều khiến bạn tự hào nhất sau hành trình vừa qua là gì?
0: Điều khiến mình tự hào sau cái hành trình vừa qua, thực sự ra thì nó cũng chẳng có gì mà lớn lao cả. Thì bên cạnh cái việc mình kiếm tiền cho chính công ty của mình, thì điều mình làm mình tự hào đó là mình được về quê hương Vĩnh Thạnh, mình tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương và tạo thêm nguồn thu nhập cho họ. Và bên cạnh đó cũng tạo đóng góp vào kinh tế của địa phương và góp một phần nhỏ của mình để mà cùng xây dựng địa phương phát triển hơn. Thì đó là cái để mà làm cho mình tự hào.
1: Cuối cùng thì theo bạn, người trẻ muốn khởi nghiệp cần chuẩn bị những gì?
0: Cái hành trình của em thật sự thì nó cũng không có giống với mọi người. Em có được cái may mắn đó là được kế thừa từ cái nền tảng có sẵn và em phát triển từ đó, cho nên là đôi khi em cảm thấy mình cũng dễ gánh hơn mọi người. Và để trả lời cho cái câu hỏi là người trẻ muốn khởi nghiệp cần chuẩn bị những gì, thì theo cái trải nghiệm thực tế của bản thân em thì em thấy đầu tiên nhất là mình phải cần sự kiên trì, không bỏ cuộc chỉ chừng, dù khó khăn cũng cố gắng tìm cách để mà tháo gỡ giải quyết. Bởi vì thì em thấy thì để mà thành công thì còn phải có thời gian để chứng minh, mà không kiên trì và bỏ ngang giữa chừng thì xem như bằng không. Thứ hai đó nữa là cái sự uy tín. Doanh nghiệp mình không phải là người doanh nghiệp làm giỏi nhất, nhưng mà mình đảm bảo rằng doanh nghiệp của mình là doanh nghiệp có uy tín. Và doanh nghiệp của em cũng vậy thôi, thì chắc là doanh nghiệp của em cũng chỉ là một doanh nghiệp nhỏ trong cái thị trường may mặc của tỉnh Gia Lai của mình. Và doanh nghiệp của em cách làm thì cũng không phải gọi là làm dối, nhưng mà em dám đảm bảo bằng cái sự uy tín.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ rất là chân thành đến từ bạn Phạm Đắc Thiện.

0: Và các bạn vừa thưởng thức bài hát Cỏ bốn lá. Các bạn thân mến, việc sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi để giảm chi phí sản xuất và giá thành sách giáo khoa trong thời gian tới. Tiếp theo, mời các bạn cùng nghe thông tin này.
1: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên vừa yêu cầu rà soát công tác in ấn, phát hành, cung ứng sách giáo khoa để đảm bảo năm học tới có đủ sách theo đúng kế hoạch. Báo cáo về công tác chuẩn bị sách giáo khoa cho năm học mới, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Nguyễn Tiến Thanh cho biết, đến thời điểm này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã rà soát, chỉnh lý, cập nhật nội dung sách giáo khoa theo yêu cầu của Hội đồng Quốc gia Thẩm định và Bộ Giáo dục và Đào tạo để phục vụ việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027. Từ năm học 2024-2025 đến nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hai lần giảm giá sách giáo khoa vào thời điểm tháng 2 năm 2024 và tháng 12 năm 2024. Việc sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi để giảm chi phí sản xuất và giá thành sách giáo khoa trong thời gian tới. Kế hoạch năm học 2026-2027 sẽ phát hành tổng cộng 204,47 triệu bản sách giáo khoa và 37,32 triệu bản sách bài tập. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, chỉ đạo các sở giáo dục đào tạo xây dựng kế hoạch khả thi theo lộ trình. Trước hết, phải ổn định tình hình sử dụng sách giáo khoa của năm học 2026-2027. Cùng với đó, địa phương cũng xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm học 2027-2028 theo đúng quy định để Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chủ động in, phát hành đúng số lượng, chủng loại sách giáo khoa, tránh tình trạng thừa thiếu gây tồn đọng và lãng phí. Được biết, hiện đã có nhiều địa phương triển khai miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ năm học 2026-2027. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh, người học các chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và chương trình xóa mù chữ theo hình thức mượn trả ngay từ năm học 2026-2027. Từ năm học 2026-2027, thành phố Huế cấp phát miễn phí toàn bộ sách giáo khoa và tài liệu giáo dục địa phương cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, bao gồm các trường công lập, ngoài công lập, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục khác có thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và các đối tượng theo quy định. Theo lộ trình trong Nghị định số 271 năm 2026 của Chính phủ về miễn phí sách giáo khoa, giáo dục phổ thông và miễn học phí, giáo trình môn học, giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Từ năm học 2029-2030, học sinh trong cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa.

0: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình hôm nay là một số thông tin về tuổi trẻ học đường. Mời các bạn cùng nghe.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, vừa qua, hơn 150 đoàn viên thanh niên đến từ các phường Pleiku, Diên Hồng, Thống Nhất, Hội Phú, An Phú, xã Biển Hồ và cán bộ chiến sĩ quân đoàn 34 đã tiến hành dọn vệ sinh tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Tại chương trình, cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên đã thay cát trong lư hương, lau từng bi mộ, quét dọn vệ sinh, nhặt rác trong khuôn viên nghĩa trang. Đây là hoạt động thường niên của tuổi trẻ Gia Lai nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của đoàn viên với công lao của thế hệ cha anh. Ngày 20 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành văn bản số 9639 về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án 7 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương rà soát toàn diện công tác quản lý điều hành và tổ chức thực hiện dự án, xây dựng lại tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết đối với từng gói thầu, hạng mục và phần việc, xác định rõ thời gian hoàn thành, đơn vị thực hiện và trách nhiệm của từng cá nhân phụ trách để làm căn cứ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh được giao phân công lãnh đạo trực tiếp bám sát hiện trường, kiểm tra chỉ đạo hàng ngày, kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh, đồng thời chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, điều chỉnh biện pháp thi công phù hợp với điều kiện thời tiết mùa mưa, kiên quyết điều chuyển khối lượng công việc đối với nhà thầu không bảo đảm tiến độ hoặc không đủ năng lực theo quy định. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tiến độ cung cấp, lắp đặt và nghiệm thu thiết bị, chấn chỉnh công tác theo dõi tổng hợp và báo cáo tiến độ, bảo đảm phản ánh đúng thực tế, xác định rõ nguyên nhân trách nhiệm và giải pháp khắc phục đối với từng tồn tại. Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu không hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, chất lượng và mục tiêu được giao. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong theo dõi, kiểm tra, nghiệm thu công trình và thiết bị, tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ thi công, đồng thời phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã biên giới chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận, quản lý và đưa công trình vào sử dụng ngay sau khi hoàn thành. Để tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, từ ngày 21 tháng 7, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chế độ báo cáo nhanh hàng ngày về tiến độ từng gói thầu, hạng mục, đồng thời tiếp tục duy trì chế độ báo cáo hàng tuần để kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý các khó khăn vướng mắc. Năm học 2026-2027, học phí đại học được điều chỉnh theo Nghị định số 238 của Chính phủ và lộ trình tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học. Theo đó, mức trần học phí đối với các trường công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên dao động từ 1,71 đến 3,5 triệu đồng một người học mỗi tháng, tùy theo nhóm ngành đào tạo. Các trường tự chủ được phép áp dụng mức học phí cao hơn theo quy định. Khảo sát đề án tuyển sinh của nhiều trường cho thấy, học phí phổ biến trong năm học mới ở mức từ 20 đến 35 triệu đồng mỗi năm. Riêng khối ngành y dược, các chương trình chất lượng cao, tiên tiến và các trường ngoài công lập có mức học phí từ 50 triệu đồng một năm trở lên. Một số trường như Đại học Công nghệ Thông tin dự kiến thu từ 41,8 đến 140 triệu đồng một năm tùy chương trình đào tạo. Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng học phí khóa tuyển sinh 2026-2030 từ 144 đến 179 triệu đồng toàn khóa, tăng tối đa khoảng 10% so với năm trước. Cùng với việc điều chỉnh học phí, nhiều trường đại học cũng mở rộng các chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính nhằm giảm áp lực cho người học. Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh triển khai quỹ học bổng hơn 55,7 tỷ đồng, đồng thời cam kết không tăng học phí trong toàn khóa, không thu thêm các khoản ngoài học phí và hỗ trợ để không sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn tài chính. Nhiều cơ sở đào tạo khác cũng tăng nguồn lực hỗ trợ sinh viên. Trường Đại học Tài chính Marketing dành khoảng 92 tỷ đồng học bổng mỗi năm. Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh công bố quỹ học bổng gần 53 tỷ đồng. Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh dành khoảng 70 tỷ đồng học bổng cho sinh viên diện chính sách và có hoàn cảnh khó khăn. Việc điều chỉnh học phí theo lộ trình tự chủ đi kèm với các chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính, được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên yên tâm học tập, giảm bớt gánh nặng về chi phí.

0: Chương trình Tuổi Trẻ Học đường kỳ này xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Thanh B, Chiến Thắng và kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Tôi tiếp tục tiếp nối và hoàn thành cái công việc cũng như là hoàn thiện cái ước mơ đang dang dở của anh.

Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hảo chưa thể hát trọn vẹn ca khúc Mẹ yêu con. Nhưng thế hệ tiếp theo, hai người con của liệt sĩ Đỗ Anh đang hồn nhiên cất cao tiếng hát bằng sự trong sáng của tuổi thơ, niềm tự hào về cha mình. Và bằng niềm tin rằng hòa bình sẽ luôn cần được gìn giữ trên hành tinh này.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, công tác giáo dục chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng, là chìa khóa định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh và ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ. Nhất là đối với vùng 2 Hải quân, đơn vị quản lý vùng biển rộng lớn trọng điểm có nhiều yêu cầu nhiệm vụ đặc thù phức tạp. Để hiểu rõ hơn về những chủ trương giải pháp thiết thực đang được triển khai nhằm nâng cao chất lượng công tác này trong giai đoạn mới, chúng tôi có cuộc trao đổi với Đại tá Phạm Ngọc Quý, chủ nhiệm chính trị vùng 2 Hải quân.
1: Thưa Đại tá Phạm Ngọc Quý, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Quân ủy Trung ương và đặc biệt là quy chế giáo dục chính trị mới theo quyết định 1018 của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì cơ quan chính trị đã tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân những cái chủ trương biện pháp cốt lõi nào để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị?
2: Trong thời gian vừa qua, thì cơ quan chính trị cũng đã tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng có nhiều cái chủ trương, biện pháp để nâng cao cái chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ chiến sĩ và toàn vùng. Trước hết thì chúng tôi đã tham mưu để tập trung nâng cao cái chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị thông qua cái tập huấn để bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, năng lực công tác, rồi tổ chức các cái hội thi, và đặc biệt là chúng tôi đã thông qua các cái bài giảng chính trị chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế quy định. Từ đó thì đã giúp cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị trước khi thực hiện một bài giảng chính trị tại đơn vị. Thứ hai ấy là chúng tôi cũng đã tham mưu đề xuất để Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng lãnh đạo chỉ đạo có nhiều cái đổi mới về nội dung, chương trình, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục chính trị tại đơn vị. Thì ngoài những cái nội dung theo kế hoạch của cấp trên đã xác định ấy, thì chúng tôi đã tăng cường cái công tác giáo dục tình hình nhiệm vụ của vùng và các đơn vị, đặc biệt là các cái nhiệm vụ trên hướng biển. Các cơ quan đơn vị trong toàn vùng ấy cũng đã linh hoạt tổ chức và vận dụng các cái hình thức giáo dục chính trị. Ngoài việc học tập chính trị tập trung thì đã tăng cường tổ chức các cái hoạt động diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chính trị tư tưởng, sinh hoạt chuyên đề và tổ chức sân khấu hóa ngày pháp luật với các cái hoạt động hành quân về nguồn. Thì qua đó tạo được cái sự hưng phấn cho cán bộ chiến sĩ khi tham gia các cái hoạt động về công tác giáo dục chính trị.
1: Để mà những cái nội dung đổi mới đó đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả tối ưu thì yếu tố bảo đảm về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng học có ý nghĩa rất là quan trọng. Vậy thì vùng đã có những cái giải pháp cụ thể nào để mà hiện đại hóa hệ thống thiết bị hỗ trợ giảng dạy học tập tại các đơn vị hiện nay?
2: Trong thời gian vừa qua thì vùng cũng như các cơ quan đơn vị đã quan tâm bảo đảm cái cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị cho cái công tác giáo dục chính trị, và chúng tôi đã tranh thủ vận động các cái nguồn xã hội hóa để bảo đảm cái trang bị vật chất, cơ sở giáo dục cho các cái hoạt động công tác đảng công trị, trong đó có hoạt động giáo dục chính trị. Để 100% các cái đơn vị thì đều có các cái màn hình LED, rồi hệ thống âm thanh ánh sáng, trang thiết bị, phòng học thì chính quy, thống nhất. Từ đó thì giúp cho người dạy và người học có cái sự đam mê, sáng tạo, tích cực trong cái giảng dạy và học tập chính trị tại đơn vị trong thời gian qua. Qua đó thì đã góp phần nâng cao được cái chất lượng giáo dục chính trị của đơn vị.
1: Có thể thấy là sự đam mê sáng tạo trong dạy và học chính trị tại vùng thời gian qua thì có dấu ấn rất là lớn của việc ứng dụng công nghệ. Trong làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay thì các đồng chí đã ứng dụng công nghệ thông tin, thậm chí là trí tuệ nhân tạo vào công tác biên soạn bài giảng cũng như là đánh giá kết quả học tập của bộ đội ra sao ạ?
2: Đối với hoạt động giáo dục chính trị của vùng ấy, thì cũng đã có nhiều cái ứng dụng trong chuyển đổi số, công nghệ thông tin vận dụng vào trong cái quá trình học tập chính trị. Trong đó thì trước hết ý, thì chúng tôi đã có Ngoài cái việc mà sử dụng bài giảng điện tử thì các cán bộ giảng dạy chính trị của chúng tôi cũng đã ứng dụng cái trí tuệ nhân tạo để biên soạn vào các cái tập tài liệu rồi bài giảng và các cái hoạt động bổ trợ, rồi ứng dụng cái công nghệ thông tin trong cái công tác kiểm tra đánh giá kết quả đối với quá trình học tập chính trị, bảo đảm một cách trung thực, khách quan và nhanh gọn. Chúng tôi cũng đã tổ chức được nhiều các cái lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị và các cái đồng chí cán bộ làm công tác chuyên môn về công tác chuyển đổi số và ứng dụng các cái chuyển đổi số rồi công nghệ thông tin vào quá trình thực hiện cái nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có cái hoạt động giáo dục chính trị tại đơn vị.
1: Vâng, những cái kết quả trên là tiền đề rất quan trọng. Tuy nhiên thì trước những cái yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, trong thời gian tới thì vùng hai hải quân sẽ tập trung vào những cái phương châm và quan điểm cốt lõi nào để mà giữ vững và nâng cao hơn nữa hiệu quả thực chất của công tác giáo dục chính trị.
2: Chúng tôi cũng đang rà soát đánh giá, rút kinh nghiệm để tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh vùng để giữ vững và nâng cao cái chất lượng giáo dục chính trị. Trong đó thì quán triệt cái quan điểm của Thường vụ Quân ủy Trung ương, rồi của Tổng cục Chính trị, rồi sự chỉ đạo hướng dẫn của Quân chủng và Cục Chính trị Hải quân, chúng tôi vẫn bám sát cái phương châm là lấy người học làm trung tâm. Trong công tác giáo dục chính trị vẫn quán triệt cái quan điểm ba thực chất: dạy thực chất, học thực chất và kiểm tra đánh giá kết quả thực chất, không để sót nội dung, không để sót đối tượng, để bảo đảm cái hiệu quả đối với lại cái công tác giáo dục chính trị trong thời gian tới.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Phạm Ngọc Quý, chủ nhiệm chính trị vùng 2 Hải quân đã trả lời phỏng vấn.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, trong mục này tối nay, chúng tôi tiếp tục cung cấp thông tin về một số địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được xác minh.
5: Như đã thông tin trong chuyên mục trước, qua tổng đài 1800-8022, chúng tôi đã tiếp nhận nhiều nguồn tin do các cựu chiến binh và nhân dân cung cấp về những địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ. Nếu có thêm thông tin liên quan, đặc biệt từ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân địa phương, kính mong quý thính giả tiếp tục liên hệ với chúng tôi để bổ sung cơ sở xác minh, góp phần tìm kiếm, quy tập và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình. Thông tin thứ nhất, cựu chiến binh Nguyễn Văn Trinh, nguyên trợ lý tuyển quân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum, cung cấp nơi nghi ngờ mộ tập thể ở đường Trường Chinh, Kon Tum. Theo đó, cựu chiến binh Nguyễn Văn Trinh cho biết, năm 1985, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum có cấp đất cho cán bộ quân đội tại khu vực đất đường Trường Chinh. Diện tích được cấp khi đó là 500 m². Vị trí được cấp đầu đường Phan Đình Phùng rẽ vào đường Trường Chinh. Trong mảnh đất được cấp này có một miếu thờ. Miếu này được xây rộng khoảng 1 m² đổ bê tông. Ông Trinh có tìm hiểu người dân khu vực này được biết, miếu thờ này được xây dựng vào khoảng năm 1968. Miếu được xây gạch đổ bê tông cao 1 m. Miếu này xây sát hàng rào bùng nhùng phía ngoài căn cứ của Ngụy, cách mép đường Trường Chinh khoảng 10 m. Cũng theo người dân ở đây nói, trước đây diễn ra nhiều trận đánh, bộ đội ta hy sinh nằm rải rác ở các lề đường. Vì vậy, có thể nơi này chôn cất nhiều hài cốt liệt sĩ của ta. Thông tin thứ hai, cựu chiến binh Trần Công Dự cho biết mình là người trực tiếp tham gia chôn cất hai liệt sĩ và cung cấp thông tin về nơi an táng của hai liệt sĩ tại chiến trường Thừa Thiên Huế. Theo đó, ông Trần Công Dự cho biết hai liệt sĩ ông đã tự tay chôn cất có tên là liệt sĩ Nguyễn Văn Thường, quê quán Nghệ An, và liệt sĩ Văn Bình Đồng, quê quán Nghệ An. Hai liệt sĩ đều hy sinh năm 1972, cụ thể ngày tháng nào thì ông Dự không còn nhớ. Theo ông Trần Công Dự, hai liệt sĩ Nguyễn Văn Thường và Văn Bình Đồng được chôn cất tại khu vực núi Sơn Đào thuộc địa bàn huyện Phong Điền, mặt trận Thừa Thiên Huế. Nhân chứng cho biết vị trí chôn cất nằm ngay bờ suối, cách hầm chứa đạn và hầm B-52 khoảng 5-6 mét. Thông tin thứ ba, ông Huỳnh Văn Thảo cho biết trước đây ông là trưởng phòng tổ chức Sở Nông nghiệp Phú Yên. Sau năm 1975, trong quá trình công tác tại Sở Nông nghiệp Phú Yên, ông được biết thông tin về liệt sĩ Nguyễn Khắc Tới. Theo ông Thảo, vào năm 1975, phần mộ liệt sĩ Nguyễn Khắc Tới nằm tại khu vực vùng 4 An Nghiệp thuộc xã Thụy An cũ. Ông Huỳnh Văn Thảo cũng cho biết thông tin về một liệt sĩ tên là Phạm Bình. Theo ông Thảo, đồng chí Phạm Bình thuộc đội phẫu thuật tại Tây Nguyên, quân khu 3. Trong một lần đi công tác, đồng chí Phạm Bình bị máy bay địch bắn và hy sinh. Địa điểm hy sinh nằm trên tuyến đường giao liên, cách bờ sông Gia Sức thuộc địa bàn Đắk Lắk khoảng 1 giờ đi bộ. Vậy qua đây, quý thính giả, đặc biệt là các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân địa phương, nếu biết thêm thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trịnh Khắc Trung, thành viên tổ truyền thông của chiến dịch 500 ngày đêm qua số điện thoại 0982-653-402 để bổ sung cơ sở xác minh, góp phần tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Thu Phượng, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thiện thể chế cho Trung tâm Tài chính quốc tế giai đoạn 2026-2030. Đà Nẵng chuẩn bị khởi công khu thương mại tự do đúng dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Điện Biên lấy mẫu ADN tại nghĩa trang liệt sĩ có quy mô triển khai lớn nhất của tỉnh. Khởi tố nhóm người nước ngoài dàn cảnh lừa khách du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin thế giới, Ngoại trưởng Nga và Mỹ hội đàm thảo luận về vấn đề Ukraine. Liên minh châu Âu phạt Google hơn 1 tỷ đô la Mỹ vì vi phạm quy định cạnh tranh số. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam vừa phê chuẩn kế hoạch phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế đến năm 2035. Mục tiêu là xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế trở thành động lực huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế, góp phần tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao vị thế của Việt Nam trong mạng lưới tài chính khu vực và toàn cầu.
1: Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2030 sẽ tập trung hoàn thiện khung thể chế đặc thù, mô hình quản trị, hạ tầng tài chính và hạ tầng số, thu hút các định chế tài chính, quỹ đầu tư, ngân hàng quốc tế cùng nguồn nhân lực chất lượng cao. Giai đoạn 2031-2035, Việt Nam phấn đấu đưa Trung tâm Tài chính Quốc tế vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, nhóm 25 khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đứng thứ 3 ASEAN theo chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh được định hướng phát triển thành trung tâm tài chính quốc tế toàn diện với thế mạnh về thị trường vốn, quản lý tài sản, tài chính xanh và tài chính số. Còn Đà Nẵng tập trung phát triển tài sản số, công nghệ tài chính, đổi mới sáng tạo và các mô hình thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực tài chính.
0: Trong 6 tháng cuối năm, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu khởi công khu thương mại tự do tại vị trí số 2 đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đây là nội dung được thông tin tại buổi họp báo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng diễn ra vào chiều nay. Tin của phóng viên Long Phi.
2: Theo Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm của thành phố, qua đó cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù, phát triển thành phố Đà Nẵng, mở ra không gian phát triển mới cho thành phố. Song song đó, thành phố sẽ tập trung triển khai hiệu quả kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam VIFC trong năm nay, chủ động phối hợp thực hiện các hoạt động của Hội đồng Điều hành VIFC. Thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án đầu tư tư nhân, trong đó tập trung xử lý 350 dự án đất đai đủ điều kiện để áp dụng cơ chế đặc thù theo nghị quyết số 170 ngày 30 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án đất đai trong kết luận thanh tra kiểm tra bản án tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa. Thành phố Đà Nẵng cũng tập trung triển khai các động lực tăng trưởng mới, tạo đà phát triển cho thành phố trong năm nay cũng như trong giai đoạn 2026 đến 2030. Về tiến độ triển khai các khu thương mại tự do, bà Lê Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng thông tin thêm.
3: Các cái khu thương mại tự do FTS số 2, số 3, số 4 đang được thu hút đầu tư và triển khai theo lộ trình. Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng là bước đầu hoàn thiện tổ chức bộ máy. Đến nay đã có 12 thành viên chính thức và đã giao chấp thuận quan tâm cho 11 nhà đầu tư.
0: Hôm nay tại khu công nghiệp Ninh Thủy, phường Đông Ninh Hòa, khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa tổ chức khởi công dự án nhà máy gia công khối kiện block đóng mới tàu thủy của công ty Mibo Heavy Industry. Dự án được kỳ vọng góp phần hình thành chuỗi cung ứng công nghiệp phụ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong ngành đóng tàu. Tin của phóng viên thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
4: Dự án do doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc đầu tư, tổng vốn hơn 528 tỷ đồng trên diện tích hơn 12,7 ha, công suất thiết kế 30.000 tấn sản phẩm mỗi năm. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành giai đoạn 1 vào quý 1 năm 2027, đưa vào vận hành trong quý 2 năm 2027 và hoàn thành toàn bộ vào quý 3 năm 2027. Khi hoạt động ổn định, nhà máy dự kiến tạo việc làm cho khoảng 300 lao động, sau đó nâng lên khoảng 500 lao động, đóng góp từ 10 đến 12 tỷ đồng mỗi năm vào ngân sách địa phương. Trước đó, một doanh nghiệp Hàn Quốc khác là công ty Sejin Heavy Industry cũng triển khai dự án nhà máy sản xuất tại khu kinh tế Vân Phong. Ông Trần Minh Chiến, trưởng ban quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa cho rằng, việc hai dự án của các doanh nghiệp Hàn Quốc liên tiếp được triển khai cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế đối với tiềm năng phát triển công nghiệp đóng tàu và công nghiệp phụ trợ tại địa phương.
5: Dự án không chỉ tạo thêm năng lực sản xuất mới mà còn góp phần từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ cho ngành đóng tàu tại Khánh Hòa. Đây cũng là hướng phát triển phù hợp với định hướng của tỉnh về phát triển công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp. Dự án góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển công nghiệp là một trong bốn trụ cột tạo động lực quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Hôm nay, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức lễ dâng hương, đồng thời tiến hành khai quật lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Độc Lập, xã Thanh Nưa. Đây là nghĩa trang có số lượng phần mộ chưa xác định danh tính lớn nhất của tỉnh với hơn 2.000 trên tổng số gần 2.500 phần mộ cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Tin của phóng viên Vũ Lợi.
8: Quá trình thực hiện nhiệm vụ được dự báo gặp nhiều khó khăn do phần lớn các phần mộ đã được quy tập hơn 70 năm, trải qua nhiều lần tôn tạo, chỉnh trang nên vị trí hài cốt có sự thay đổi. Nhiều phần mộ có độ sâu gần 2 mét. Cùng với đó, thời tiết mưa nắng thất thường ở Điện Biên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã huy động toàn bộ lực lượng chuyên trách, đồng thời nghiên cứu, áp dụng nhiều sáng kiến cải tiến dụng cụ, phương pháp khai quật nhằm đảm bảo an toàn, chính xác và giữ nguyên hiện trạng các phần mộ. Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết, tỉnh đã quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đỉnh đèo Pha Đin.
9: Xác định nghĩa trang Độc Lập, nghĩa trang Him Lam và nghĩa trang A1, cái độ khó sẽ tương đối như nhau. Qua nhiều lần trùng tu thì độ sâu rất là lớn. Khi mà anh em đào xuống là cái phần mộ của các hài cốt của liệt sĩ là đều bị lệch tâm, 2/3 tiểu quách đã bị lệch tâm ra ngoài. Và xác định cái độ khó như vậy thì chúng tôi đã có nhiều cái phương pháp. Ví dụ như chúng tôi dùng ba lăng xích cho nó vừa với những cái phần mộ chứ không thể theo phương pháp truyền thống được. Và chúng tôi xác định dù khó khăn đến mấy, tôi sẽ quyết tâm hoàn thành xong trước 22 tháng 12.
8: Hiện tỉnh Điện Biên đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 4 nghĩa trang liệt sĩ gồm Tuần Giáo, Tùa Chùa, Tông Khào và Him Lam.
0: Hôm nay, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thu nhận hơn 1.500 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin. Phóng viên Quang Sáng, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
10: Trong đợt cao điểm từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 7, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức thu nhận 1.521 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ theo dòng họ ngoại. Việc lấy mẫu được triển khai đồng loạt tại 16 điểm tập trung trên địa bàn tỉnh và 3 tổ lưu động đến tận nhà các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ cao tuổi, sức khỏe yếu, không có khả năng đi lại. Bà Phùng Thị Huệ, thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Thái, bày tỏ mong muốn sớm xác nhận được danh tính người thân để gia đình và con cháu có nơi hương khói.
11: Cái nguyện vọng của gia đình là muốn để cho nó có cái danh tính rõ ràng, cái tên tuổi ở đấy. Mộ ông thì bây giờ thì đưa về nghĩa trang rồi, nhưng mà chỉ có mộ chứ chưa có tên. Giờ đến lúc mà con cháu có về thắp nhang thì cứ đến đấy là thắp nhang cho ông. Đấy là cái nguyện vọng lớn nhất của gia đình là như vậy.
10: Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN không chỉ phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu xác định danh tính liệt sĩ, mà còn thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Thượng tá Võ Xuân Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết.
12: Công an tỉnh đã thành lập 16 cái điểm tập trung cố định từ Đắk Nông cũ, Lâm Đồng cũ và Bình Thuận cũ. Bên cạnh đó thì chúng tôi tổ chức 3 tổ lưu động đến tận nhà thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho các mẹ Việt Nam anh hùng, những người già, yếu, bệnh tật, không có khả năng đi lại.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, hôm nay Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh và người có công tiêu biểu tại xã An Thạnh và xã Củ Lao Dung. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh công hiến của các gia đình chính sách, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 diễn ra vào sáng nay, Ban tổ chức vinh dự đón tiếp 310 đại biểu đại diện cho hàng triệu người có công trên toàn quốc. Trong số đó có 3 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 3 thế hệ, 3 lực lượng đã để lại nhiều dư âm xúc động. Đó là câu chuyện của vị tướng già 97 tuổi, của người vợ liệt sĩ phi công kiên cường và người thương binh sĩ quan công an miệt mài trên mặt trận chống tội phạm đã tái hiện trọn vẹn bản hùng ca hy sinh, nghị lực và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc. Ghi nhận của phóng viên Hà Nam.
13: Mở đầu phần giao lưu tại hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 là câu chuyện xúc động của Đại tá Nguyễn Hữu Tài, 97 tuổi, hơn 80 năm tuổi đảng, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên cục trưởng Cục Quân huấn Bộ Tổng Tham mưu. Ở cái tuổi xưa này hiếm, đôi mắt ông vẫn ánh lên niềm tự hào với giọng nói hào sảng và đầy minh mẫn khi nhắc về những năm tháng gian khổ, những oanh liệt của dân tộc.
14: Người ta chỉ sống có một lần, cho nên phải sống sao cho xứng đáng. Cho nên điều đó đã thúc giục thế hệ thanh niên chúng tôi, thôi thúc chúng tôi không có sợ hy sinh gian khổ, không tiếc xương máu, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Đó là một cái lý tưởng chiến đấu mà thế hệ chúng tôi đã thực hiện được.
13: Phần giao lưu còn có câu chuyện về tình yêu, sự hy sinh và bản lĩnh kiên cường của Thượng tá Đặng Thị Bích Trang, vợ của liệt sĩ Đại úy phi công Trần Thanh Nghị, Sư đoàn Không quân 371 Quân chủng Phòng Không Không quân. Hình ảnh người phụ nữ quân nhân kiên cường, chu toàn việc nước, chọn việc nhà chính là minh chứng sống động cho phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam và hậu phương quân đội vững chắc. Sự hy sinh thầm lặng của chị cùng gia đình liệt sĩ đã lay động trái tim của hàng trăm đại biểu có mặt tại hội nghị.
15: Khi đọc được những dòng nhật ký của anh, khi tiếp xúc và trò chuyện với đồng đội của anh, thì tôi muốn là để cho anh an lòng ở trên bầu trời, để cho đồng đội của anh yên tâm thực hiện nhiệm vụ, và để chia sẻ với những người vợ bộ đội như tôi. Và tôi tin rằng không chỉ riêng tôi và rất nhiều người vợ bộ đội khác cũng muốn chồng mình, người thân của mình yên tâm về hậu phương để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mà Tổ quốc, quân đội giao phó cho các anh.
13: Trải qua 79 năm kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn ngày 27 tháng 7 là ngày thương binh liệt sĩ, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, không ngừng hoàn thiện các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Đến nay cả nước đã xác nhận trên 9,2 triệu người có công, trong đó có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, trên 650.000 thương binh, bệnh binh và hơn 132.000 mẹ

0: Thành phố Hồ Chí Minh hầu như ngày nào cũng đến công viên để thắp hương và dõi theo công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Từ khi bắt đầu là có tin là ở đây có những hài cốt liệt sĩ là tụi tôi đã đến đây cúng, mong rằng các cô được đưa được các cô các chú đưa về với gia đình, với tổ quốc. Và coi như mỗi ngày thì cũng mỗi trông ngóng từng giây từng phút một là đưa đến được bao nhiêu là liệt sĩ.
0: Mỗi nén hương được thắp lên hôm nay không chỉ là lời tiễn đưa những người đã khuất mà còn là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đó cũng là lời nhắc nhở mỗi người về giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm gìn giữ những thành quả được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cha ông.
2: Chương trình Thời sự đêm tiếp tục với các tin đáng chú ý. Từ hôm nay, Cảng Hàng không Quốc tế Liên Khương triển khai bay kiểm tra hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không, chuẩn bị đưa sân bay vào khai thác trở lại từ ngày 19 tháng 8 sau thời gian nâng cấp. Dự kiến sau khi hoạt động trở lại, sân bay sẽ khai thác từ 36 đến 40 chuyến bay mỗi ngày, kết nối với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Cần Thơ và Hải Phòng, đồng thời nối lại các đường bay quốc tế như là Đà Lạt, Kuala Lumpur với 8 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Kết quả bay hiệu chuẩn sẽ là cơ sở để Cục Hàng không Việt Nam cấp phép đưa hệ thống vào khai thác chính thức. Những căn nhà siêu mỏng bất ngờ xuất hiện sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng dự án cải tạo rạch xuyên tâm thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền cho biết theo quy định những căn nhà này vẫn sẽ được giữ nguyên hiện trạng. Tin của phóng viên Vũ Hường.
3: Ủy ban nhân dân phường Gia Định thông tin, trong dự án cải tạo rạch xuyên tâm đoạn qua địa bàn phường có 869 trường hợp thuộc diện thu hồi đất, trong đó 606 trường hợp giải tỏa toàn phần và 263 trường hợp giải tỏa một phần. Trong 263 trường hợp giải tỏa một phần, có 214 trường hợp còn diện tích từ 9m² trở lên và 49 trường hợp còn diện tích dưới 9m², bao gồm cả những trường hợp có nguồn gốc là đất rạch. Trên cơ sở quy định của pháp luật, phường đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Bình Thạnh, trước đây là quận Bình Thạnh, vận động người dân bàn giao toàn bộ phần đất còn lại để được xem xét bố trí tái định cư. Tuy nhiên, nhiều hộ dân chưa đồng ý. Với 41 căn nhà, công trình, theo quy định sẽ vẫn phải giữ nguyên hiện trạng. Chính quyền địa phương chỉ xem xét sửa, cải tạo nhằm đảm bảo an toàn và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu, không giải quyết xây dựng mới hoặc mở rộng diện tích, quy mô công trình. Liên quan đến dự án cải tạo rạch xuyên tâm, ông Phan Nhật Linh, trưởng Ban Quản lý Dự án 3, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị TP.HCM thông tin.
4: Hiện nay chỉ còn lại là phường Bình Lợi Trung thì còn khoảng 39 trường hợp thì dự kiến sẽ bàn giao mặt bằng trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, có nghĩa là trước ngày 30 tháng 8 2026 thì chúng tôi sẽ nhận mặt bằng 100%.
2: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố bắt tạm giam 6 đối tượng quốc tịch Philippines để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này bị cáo buộc tiếp cận làm quen với khách du lịch nước ngoài, chủ yếu là người lớn tuổi đi một mình, rồi dụ về địa điểm đã chuẩn bị sẵn, dàn cảnh đánh bài để chiếm đoạt tiền. Theo điều tra, đối tượng Den Rosario Rafael Macapasnat là kẻ cầm đầu, trực tiếp điều hành và phân chia vai trò cho các thành viên. Từ tháng 5 năm ngoái đến khi bị phát hiện, nhóm này đã thực hiện 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 đô la Mỹ của nhiều khách du lịch nước ngoài. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Trước dự báo Bắc Bộ có mưa lớn từ đêm nay đến ngày 25 tháng 7, Bộ Công Thương vừa ban hành công điện yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp và đơn vị trong ngành chủ động ứng phó với nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và đảm bảo an toàn các công trình trọng điểm. Bộ yêu cầu các chủ đập thủy điện vận hành hồ chứa đúng quy trình, các dự án công nghiệp và khai thác khoáng sản tại khu vực nguy hiểm tạm dừng thi công khi cần thiết. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định, đồng thời các địa phương phải chuẩn bị đủ nguồn hàng thiết yếu, tăng cường kiểm soát thị trường, ngăn chặn tình trạng đầu cơ tăng giá hàng hóa trong thời gian mưa lũ. Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teresa Lazaro chiều nay họp báo thông báo về các kết quả quan trọng đạt được sau 4 ngày họp của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan tại Manila, Philippines. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
5: Bộ trưởng Teresa Lazaro cho biết các kết quả chính. Thứ nhất, ASEAN đã thông qua các văn kiện quan trọng, trong đó có thông cáo chung Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59, phản ánh lập trường và ưu tiên chung của ASEAN về các vấn đề ảnh hưởng đến khu vực. Văn kiện này là một sản phẩm một loạt các đàm phán giữa 11 quốc gia thành viên ASEAN. Thứ hai là hướng dẫn hoặc phương thức hợp tác của ASEAN với các bên ký kết cấp cao của Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á TAC, một ưu tiên trong nhiệm kỳ chủ tịch của Philippines. Hướng dẫn này thiết lập

0: một khuôn khổ cho phép các bên ký kết cấp cao tham gia sâu rộng hơn vào ASEAN, đặc biệt là những bên không có thỏa thuận đối tác chính thức với ASEAN, cung cấp những con đường mới cho hợp tác thực tiễn nhằm hỗ trợ xây dựng cộng đồng ASEAN. Ngoài ra còn có tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về tình hình ở Trung Đông. ASEAN cũng chào đón Thổ Nhĩ Kỳ trở thành đối tác đối thoại thứ 12 của ASEAN. Nhiều vấn đề nóng của ASEAN cũng được các phóng viên đề cập trong buổi họp báo. Về triển vọng hoàn tất đàm phán COC trong bối cảnh có nhiều căng thẳng hiện nay, Ngoại trưởng Philippines cho biết. Chúng ta đang mong chờ việc hoàn tất đàm phán COC vào cuối năm nay. Có nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng nhìn vào tiến trình sẽ thấy có những tiến bộ và sự đồng thuận ngày càng tăng. Với các cuộc họp hàng tháng cho thấy một phần ý chí chính trị của các bên hướng đến một mục tiêu hoàn thành bộ quy tắc ứng xử này vào cuối năm nay. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Cộng 3 tái khẳng định tầm quan trọng của sự đoàn kết và hợp tác thiết thực trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng.
1: Hôm nay, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã hội đàm bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 tại Manila, Philippines. Hai bên trao đổi về xung đột Ukraine, quan hệ song phương và một số vấn đề quốc tế cùng quan tâm. Phía Nga khẳng định sẵn sàng hướng tới giải pháp chính trị ngoại giao cho cuộc xung đột, đồng thời nhấn mạnh phản đối việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết cuộc gặp diễn ra thẳng thắn và mang tính xây dựng, khẳng định Washington sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp mà các bên có thể chấp nhận, đồng thời duy trì đối thoại với Moscow. Bất chấp chiến dịch leo thang quân sự ngày càng ác liệt của Mỹ, các lực lượng vũ trang Iran vẫn theo đuổi cách tiếp cận cứng rắn với cuộc chiến, liên tục tập kích các mục tiêu Mỹ tại Trung Đông. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran trưa nay thông báo, lực lượng này đã phát động nhiều cuộc tấn công tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào loạt căn cứ Mỹ đặt tại ba nước Kuwait, Bahrain và Jordani. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng thông báo đã tấn công một tàu chở dầu và chặn ba tàu khác cố tình phớt lờ cảnh báo và đi vào eo biển Hormuz mà không xin phép. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran không cho biết tình trạng và quốc tịch con tàu bị tập kích, song khẳng định toàn bộ eo biển Hormuz vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Tehran. Bất kỳ tàu hàng nào tiến vào vùng biển này mà không tuân thủ hướng dẫn của Iran sẽ phải chịu chung số phận. Đây đã là ngày thứ 12 liên tiếp Iran tấn công các căn cứ Mỹ ở Trung Đông và khóa chặt eo biển Hormuz. Các cuộc tấn công mới nhất được tiến hành sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Trung Đông CENTCOM phát động đợt tập kích xuyên đêm nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran. Trước viễn cảnh đáng lo ngại này, nhiều quốc gia khu vực và thế giới đã kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa, lập tức hạ nhiệt chiến sự và sớm quay trở lại tiến trình đàm phán.
1: Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm nay cho biết Mỹ đã thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận với Iran, đồng thời cáo buộc Iran nhiều lần không tuân thủ các thỏa thuận và đang phải chịu những tổn thất nặng nề.
3: Vấn đề là mỗi khi Iran đạt được một thỏa thuận, họ hoặc là phá vỡ nó, hoặc lại muốn thay đổi nó. Vì vậy, có lẽ Iran chưa sẵn sàng để đạt được một thỏa thuận, nhưng sẽ sớm thôi, bởi vì cái giá Iran phải trả rất cao.
1: Ủy ban châu Âu EC hôm nay phạt Google tổng cộng 890 triệu euro, tương đương 1 tỷ đô la Mỹ vì vi phạm đạo luật thị trường kỹ thuật số, trong đó Google bị phạt 460 triệu euro do ưu tiên hiển thị các dịch vụ của mình trên công cụ tìm kiếm và 430 triệu euro vì áp đặt các hạn chế trên Google Play, cản trở các nhà phát triển ứng dụng, giới thiệu lựa chọn thanh toán hoặc cửa hàng ứng dụng khác. Google đã phản đối quyết định này và cho biết sẽ khởi kiện, cho rằng các yêu cầu của EC, EU sẽ làm giảm chất lượng một số tính năng tìm kiếm và dịch vụ trên Google Play, ảnh hưởng đến người dùng và doanh nghiệp châu Âu. Tuy nhiên, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Thomas Zenier cho biết.
3: Google tuyên bố rằng Ủy ban châu Âu đang làm suy giảm chất lượng sản phẩm hoặc ngăn cản các công ty Mỹ đổi mới hoặc hoạt động tại EU. Điều đó hoàn toàn ngược lại. Với những khoản phạt này, Ủy ban châu Âu yêu cầu Google tuân thủ đạo luật thị trường kỹ thuật số và tạo ra một sân chơi bình đẳng, ít nhất là trong EU.
1: Ủy ban châu Âu yêu cầu Google có 60 ngày để thực hiện các biện pháp khắc phục, bao gồm đối xử công bằng với các đối thủ cạnh tranh và nới lỏng các hạn chế đối với nhà phát triển ứng dụng. Đây là các khoản phạt đầu tiên mà Google phải chịu theo đạo luật thị trường kỹ thuật số, đồng thời là vụ xử phạt chống cạnh tranh thứ 5 và thứ 6 của EU đối với công ty này. Tổng số tiền phạt mà Google phải nộp tại châu Âu trong gần 2 thập kỷ đã lên tới hơn 10,38 tỷ euro. Lần đầu tiên, các mô hình trí tuệ nhân tạo AI đạt điểm tuyệt đối tại Olympic Toán học Quốc tế IMO, cuộc thi toán học danh giá nhất thế giới dành cho học sinh trung học. Hai công ty công nghệ Trung Quốc là Huawei và Xiao Hongshu cho biết các mô hình AI của họ đều đạt 42 trong tổng số 42 điểm theo thang điểm chấm chính thức của IMO 2026. Theo ban tổ chức, AI chỉ được tiếp cận đề thi sau khi cuộc thi kết thúc và phải giải bài hoàn toàn tự động trước khi được ban giám khảo chấm điểm như thí sinh. Giới chuyên gia đánh giá đây là bước tiến lớn về năng lực suy luận của AI, mở ra triển vọng ứng dụng trong nghiên cứu khoa học và giáo dục, dù chưa thể thay thế hoàn toàn tư duy sáng tạo của con người.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông từ ngày mai có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Riêng phía Đông Bắc, chiều tối mai có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Theo kế hoạch phát triển trung tâm tài chính quốc tế đến năm 2035, giai đoạn 2026-2030 sẽ tập trung hoàn thiện khung thể chế đặc thù, mô hình quản trị, hạ tầng tài chính và hạ tầng số, thu hút các định chế tài chính, quỹ đầu tư, ngân hàng quốc tế cùng nguồn nhân lực chất lượng cao. Hôm nay, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức lễ dâng hương và khai quật lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Độc Lập, xã Thanh Nưa. Đây là nghĩa trang có số lượng mộ chưa xác định được danh tính lớn nhất của tỉnh, với hơn 2.000 trong tổng số gần 2.500 phần mộ sẽ được lấy mẫu ADN để phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ủy ban châu EC phạt Google gần 1 tỷ đô la vì vi phạm đạo luật thị trường kỹ thuật số. Google phản đối quyết định này và cho biết sẽ có thể khởi kiện, cho rằng các yêu cầu của EU sẽ làm giảm chất lượng một số tính năng tìm kiếm và dịch vụ trên Google Play, ảnh hưởng đến người dùng và doanh nghiệp châu Âu. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hồng Cường cùng phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
8: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
10: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: đi. Mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
12: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
11: Thế à?
12: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
11: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
12: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
14: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
15: Biên tập viên Ngọc Trinh cùng nhóm biên tập viên chương trình Thức cùng VOV xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thức cùng VOV hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Giáo dục tăng cường, ngăn biến tướng dạy thêm học thêm từ gốc là nội dung được bàn trong một dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Mục Nhìn ra thế giới là câu chuyện về chương trình nhân viên công tác xã hội khu phố mang hơi ấm đến cho cộng đồng khó khăn tại Cộng hòa Síp. Trong mục chuyện đêm, chúng ta cùng nghe chia sẻ của ông Nguyễn Thành Tâm, nghệ nhân tạo hình linh vật từ vỏ trứng.

0: Lần đầu tiên, dự thảo xác lập ranh giới khá rõ giữa các hoạt động giáo dục này với dạy thêm, học thêm, đồng thời đưa ra nhiều quy định nhằm ngăn chặn việc lợi dụng để dạy trước chương trình, luyện thi hoặc ép buộc học sinh tham gia. Liệu những quy định mới có đủ để môn tự nguyện thực sự trở về đúng nghĩa của nó? Và đâu là giải pháp để ngăn những biến tướng ngay từ gốc? Đây sẽ là nội dung cuộc trao đổi hôm nay cùng ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1: Trước hết xin được cảm ơn ông Thái Văn Tài đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Xin kính chào biên tập viên Lê Thu, chào quý vị đang theo dõi sóng VOV.
1: Vâng, thưa ông, nhiều năm qua thì cụm từ môn tự nguyện luôn khiến không ít phụ huynh băn khoăn bởi họ có cảm giác là tự nguyện nhưng là rất khó từ chối. Điều khiến phụ huynh lo lắng không chỉ là học phí mà là còn cách tổ chức khiến các hoạt động tự nguyện đôi khi trở thành là bắt buộc. Vậy khi mà xây dựng thông tư thì đâu là bất cập lớn nhất mà Bộ Giáo dục và Đào tạo muốn giải quyết, thưa ông Thái Văn Tài?
2: Có thể nói rằng là đây là một cái thông tư mà đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận rất là nhiều cái thông tin và dựa trên rất là nhiều cái căn cứ pháp lý mới, cũng như là đánh giá cả một cái quá trình thực tiễn nhận diện vấn đề. Và để đảm bảo làm sao mà chúng ta quản lý tốt nhưng mà không hạn chế cái quyền học tập và quyền chủ động của nhà trường, một cái tinh thần xuyên suốt trong cái dự thảo thông tư lần này đó chính là chúng ta phải xác định được cái không gian phạm vi quản lý. Thế vậy thì các cái thông tư trước đây, ví dụ như là thông tư 04 về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống, thì chúng ta đang quản lý cả các cái đối tượng bên ngoài nhà trường. Ví dụ như là các cái trung tâm điều kiện như thế nào thì được vào nhà trường, và một số các cái quy định khác. Tuy nhiên ấy thì với cái căn cứ pháp lý hiện tại, với cái bối cảnh hiện tại, thì chúng ta thấy rằng là cái tinh thần phân cấp và phân định ranh giới trách nhiệm giải trình rất là rõ. Cho nên là những cái nội dung nào mà quản lý theo địa bàn, quản lý theo điều kiện kinh doanh thì chúng ta thực hiện theo một cái khung pháp lý khác. Vậy thì trong thông tư này chúng ta chỉ đặt vấn đề là giao trách nhiệm giải trình cho ngành giáo dục từ cấp sở cho đến cấp trường. Vậy Sở Giáo dục và Đào tạo trong thông tư này phải chịu trách nhiệm gì? Và nhà trường thì phải chịu trách nhiệm gì? Vậy là các cái nội dung đưa vào nhà trường khi mà vi phạm thì phân định ranh giới ở đây rất rõ, là tại sao đưa vào, vì mục tiêu làm sao, quản lý về mặt nội dung, đối tượng thực hiện, kể cả kinh phí thu thì theo căn cứ pháp lý nào. Rất rõ. Vậy tóm lại thông tư này chỉ quy định những nội dung hoạt động trong phạm vi của ngành, của nhà trường và các cấp liên quan. Như thế thì chúng ta thấy rằng là thông tư được xây dựng kế thừa trên các cái phân tích và kế thừa các cái văn bản quy phạm khác. Đấy, vậy trong thông tư này đưa ra hai nội hàm. Nội hàm thứ nhất đó là giáo dục tăng cường và nội dung giáo dục theo nhu cầu người học.
1: Thưa ông, để cái ranh giới mà không chỉ dừng lại ở khái niệm thì dự thảo cũng có quy định rất là rõ là không được dạy trước chương trình, không ôn luyện, luyện thi, không nhồi nhét kiến thức các môn học chính khóa đấy ạ. Có thể hiểu đây chính là cái làn ranh pháp lý nhằm ngăn cái hoạt động giáo dục tăng cường bị biến tướng thành dạy thêm, học thêm, trá hình hay không?
2: Đây là cũng là một nội dung được nhấn mạnh trong dự thảo và thông tư. Khi hoạt động giáo dục tăng cường được đặt trong bối cảnh là chương trình giáo dục phổ thông 2018 được thiết kế mở, với yêu cầu của xu thế, với yêu cầu của cuộc sống, thì chúng ta sẽ yêu cầu nhà trường thiết kế nội dung bổ sung. Vậy nội dung bổ sung này chính là nội dung tăng cường mà tất cả các em học sinh phải được học. Vậy thì việc triển khai lần này chúng ta có một cái thuận lợi, đó chính là đã tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày, tức là mở rộng cái không gian nó ra. Vậy thì chương trình lúc này đã thiết kế là gì? Ở mỗi môn học, được mỗi môn học trong thiết kế trong chương trình, thì có những hoạt động giáo dục chúng ta thực hiện theo tiết dạy, có những hoạt động thì chúng ta thực hiện theo hoạt động giáo dục theo môn học. Tức là không phải là đứng ở trong lớp dạy mà có thể tổ chức cho các em thông qua các hoạt động giáo dục để trải nghiệm chính cái kiến thức đấy. Ấy vậy thì trong khi mà mở rộng cái không gian dạy 2 buổi trên ngày thì chính các cái nội dung tăng cường này nó đang liên quan đến một số môn học gần. Vậy khi mà tổ chức các hoạt động tăng cường này thì nó có liên quan đến kiến thức liên môn ở một số môn học. Vậy kiến thức nền tảng các em phải đã đi trước. Và tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường này là nối tiếp của các cái kiến thức môn học.

0: Vậy đây là tiếp cận ở góc độ khoa học giáo dục, và trách nhiệm của nhà trường phải quản lý việc này. Nếu chúng ta không quản lý việc này thì có khi hoạt động trải nghiệm lại đi trước cái kiến thức nền tảng, hoặc là hoạt động giáo dục này lại đi trước cái việc này, nên cái việc mà cung cấp kiến thức. Cho nên là đây là một nội dung mà dự thảo thông tư phải yêu cầu nhà trường khi xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục phải dựa trên nền tảng kiến thức các môn học, để từ đó các em đã sẵn sàng tiếp nhận các cái nội dung tăng cường này một cách đúng khoa học, đúng với cái lộ trình và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1: Một điểm mới khác là hoạt động giáo dục tăng cường được đưa vào kế hoạch giáo dục của nhà trường, như ông cũng có chia sẻ là phải hướng dẫn các nhà trường rất là kỹ để các nhà trường có thể lên kế hoạch sát sao hơn, tránh cái tình trạng là có thể bị biến tướng. Còn hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học thì được tổ chức ngoài thời gian chính khóa, đúng không ạ? Vậy theo ông thì cách thiết kế này sẽ giúp các nhà trường tổ chức các hoạt động có thể minh bạch hơn, hoặc là khắc phục cái tình trạng lẫn lộn giữa là chương trình bắt buộc với chương trình tự nguyện như thế nào?
0: Rất là cảm ơn biên tập viên Lê Thu đã nêu vấn đề để chúng tôi có cơ hội nói rõ hơn cái ý tưởng thiết kế và tăng cường cái quản lý ở cái góc độ trách nhiệm giải trình của hiệu trưởng. Chúng ta thấy rằng là vai trò của hiệu trưởng trong nhà trường là trên cái cơ sở chương trình giáo dục của quốc gia, tài liệu là sách giáo khoa, văn bản hướng dẫn chuyên môn của các cấp, thì chúng ta phải tổ chức xây dựng một cái kế hoạch giáo dục nhà trường. Kế hoạch giáo dục nhà trường này được đưa vào, được quy định tại Nghị định 24 và được đưa vào trong điều lệ. Vậy kế hoạch giáo dục nhà trường này nó không phải là kế hoạch nhiệm vụ năm học, mà nó là thuần túy về chuyên môn. Kế hoạch nhiệm vụ năm học của một cơ sở giáo dục thì ngoài cái việc chuyên môn thì còn có công tác thi đua, công tác khen thưởng, công tác đảng, công tác phối hợp với các cái chính quyền địa phương. Nhưng riêng kế hoạch giáo dục nhà trường là thuần túy về kịch bản quản lý chuyên môn. Và kịch bản quản lý chuyên môn này hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm giải trình trước các tổ chức cá nhân có liên quan. Và được xây dựng trên cơ sở là kế hoạch các môn học tổng hợp thành kế hoạch giáo dục nhà trường. Vậy thì kế hoạch giáo dục nhà trường này phân định rất rõ nội dung nào sẽ được đưa vào tăng cường. Và theo thẩm quyền này, nội dung giáo dục tăng cường thì căn cứ pháp lý triển khai là dựa trên văn bản nào, chương trình nội dung được thiết kế như thế nào, yêu cầu cần đạt là cái gì. Và nếu những nội dung đó là được tổ chức trên toàn tỉnh thì trong thông tư yêu cầu là Sở Giáo dục phải đánh giá cái nội dung tài liệu để triển khai trên toàn tỉnh. Còn những nội dung nào mà chỉ triển khai tại cụ thể tại nhà trường thì hiệu trưởng phải tổ chức đánh giá tài liệu, điều kiện bảo đảm để báo cáo với các cơ quan và thông tin minh bạch trong quá trình triển khai thực hiện. Khi đã đưa vào nội dung hoạt động giáo dục của nhà trường, kế hoạch giáo dục của nhà trường, thì tất cả các em học sinh đều được thụ hưởng, đều được học. Và đây là nhiệm vụ của nhà trường, quyền lợi và trách nhiệm học tập của học sinh.
1: Như vậy là vai trò của hiệu trưởng cũng rất là lớn, đúng không ạ? Như ông nói là cái chương trình dạy học tăng cường thì là nằm trong kế hoạch giáo dục nhà trường, và không chỉ là xây dựng kế hoạch mà hiệu trưởng cũng phải giải trình được là cái kế hoạch đấy theo cái căn cứ như thế nào và nguồn kinh phí như thế nào, những cái yêu cầu rất là rõ. Dự thảo cũng yêu cầu là khảo sát nhu cầu rồi công khai kế hoạch, công khai mức thu. Vậy thì với những cái quy định này, theo ông nó có ý nghĩa như nào trong việc để phụ huynh có thể tham gia giám sát các hoạt động của nhà trường ngay từ đầu?
0: Thật ra nội dung này đưa vào thông tư là không mới. Các quy định về khảo sát nhu cầu học tập của học sinh, thế thì chúng ta đã thực hiện, yêu cầu nhà trường thực hiện từ lâu. Tuy nhiên thì cũng có những cái nội dung mà chúng ta chưa phân định nó rạch ròi, hoặc là một số nhà trường cũng chưa thực sự chú ý trong cái quá trình triển khai khảo sát này. Nó mang cái tính chưa thực sự là một cái phiếu khảo sát có chất lượng. Cũng có thể là giao cho giáo viên chủ nhiệm cũng không tin không đầy đủ đến học sinh, phụ huynh. Cho nên là khi mà thực hiện phiếu thì mang cái tính hình thức, hoặc là có những cái việc là cũng có định hướng theo cái suy nghĩ và cái mong muốn của nhà trường hoặc là giáo viên chủ nhiệm chẳng hạn. Thì lần này chúng ta quy định ngoài cái việc mà tiếp tục thực hiện khảo sát thì trong thông tư đang có nó một yếu tố, đó là minh bạch hóa cái nội dung khảo sát này và được quản lý trên nền tảng số. trên nền tảng số. Như vậy thì khi mà các em học sinh được thực hiện khảo sát trên cái nền tảng số này thì cái việc mà khảo sát để nói rằng là hình thức hoặc là các cái việc mà có định hướng của nhà trường ấy thì chúng ta sẽ kiểm soát được và xử lý trên một cái dữ liệu trên nền tảng số lớn thì giúp cho Sở Giáo dục và Đào tạo cũng nhận ra được cái xu hướng và cái nhu cầu để chúng ta quản lý trên một cái lĩnh vực diện rộng để quản lý tốt hơn.
1: Thưa ông, thông tư thì được kỳ vọng là sẽ tạo hành lang pháp lý để các hoạt động giáo dục tăng cường phát triển đúng hướng hơn. Theo ông thì đâu là những cái yếu tố có thể quyết định để những cái quy định mới trong thông tư này thực sự đi vào cuộc sống và đạt được như kỳ vọng?
0: Trước khi nói về kỳ vọng với hiệu trưởng thì tôi xin gửi gắm đến phụ huynh. Có những cái nội dung ấy mà chúng ta cũng dành thời gian để nghiên cứu cái thông tư này. Vì sắp tới sẽ có một tình huống là học sinh buộc phải học. Nhưng trước đây cái nội dung đó là tự nguyện. Thế khi nhà trường yêu cầu một học sinh học trong quy định của thông tư này là buộc phải học và kinh phí là được nhà nước đảm bảo, hoặc nếu địa phương nào mà thu phí thì cũng thu theo mức rất là minh bạch. Thì chúng ta cũng phải biết rằng là tại sao học sinh phải học nội dung đó. Đó là theo yêu cầu của cái sự phát triển nguồn nhân lực và các em phải được quyền học cái việc đó để đáp ứng cho cái xã hội của tương lai. Thế thì rất mong phụ huynh chú ý là có thể nhà trường theo quy định trước đây thì hoạt động đó là tự nguyện, nhưng bây giờ nó lại là nội dung giáo dục tăng cường. Thì cũng mong, rất mong phụ huynh tiếp tục đồng hành với nhà trường để nhà trường khi triển khai cái việc thì nếu đúng rồi thì chúng ta ủng hộ. Nếu đang gặp khó mà việc đó đúng thì chúng ta cũng phải cùng tay đồng hành với nhà trường để triển khai nó tốt hơn. Còn nếu mà phát hiện ra là nhà trường làm chưa đúng thì chúng ta cũng có cách góp ý một cách rất là thẳng thắn để tránh một cái việc rất nhỏ diễn ra, một việc rất cá biệt nhưng mà chúng ta cái cách phản ứng nó không phù hợp, dẫn đến câu chuyện là làm cho các cái nơi làm đúng hoặc là làm gần đúng người ta lại không dám làm. Đấy, và dẫn đến là cái thiệt thòi cuối cùng là học sinh con em của chúng ta.
1: Đó là kỳ vọng đối với phụ huynh. Ông có chia sẻ là phụ huynh cũng cần có thời gian thì cần tìm hiểu kỹ hơn cái thông tư này để có thể biết được là hoạt động nào là tăng cường tránh thiệt thòi cho con em mình. Sau khi mà lấy ý kiến thì Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể là vụ giáo dục phổ thông, sẽ tuyên truyền tới các nhà trường định hướng của thông tư để các nhà trường hiểu là minh bạch để quản lý kỹ hơn chứ không phải là để chặt hơn á.
0: Đối với những thông tư mà có tác động lớn về xã hội như là thông tư này thì thường chúng tôi khi xây dựng thì có những cái bước như sau. Thứ nhất là khi xây dựng các cái nội dung cốt lõi đã xin ý kiến các sở rồi. Định hướng của thông tư đã xin ý kiến các sở. Khi dựng lên cái dự thảo một là đã lấy ý kiến các sở. Và dựa trên ý kiến của các sở giáo dục thì dự hoàn thiện tiếp tục dự thảo để lấy ý kiến toàn dân, tức là hiện nay là lấy ý kiến trên mạng. Và lại tiếp tục lấy ý kiến sở lần hai. Tại sao Bộ Giáo dục và Đào tạo lại lấy ý kiến lần một, lần hai đối với sở? Để thấy rằng là gì, Bộ Giáo dục và Đào tạo rất cầu thị để lấy ý kiến của các sở, để so sánh giữa lần một và lần hai thì bộ đã tiếp thu những nội dung gì. Nhưng qua đây thì chúng tôi cũng thấy rằng là có một hiện tượng là các sở giáo dục cũng có vẻ chưa quan tâm đến cái việc góp ý. Vì vậy trên là rất nhiều sở góp ý, khi gửi góp ý về thì cơ bản là đồng ý. Nhưng sau khi thông tư ban hành đi vào cuộc sống rồi thì bắt đầu mới văn bản gửi lên hỏi chỗ này, hỏi chỗ kia. Vì vậy thì cái việc mà hôm nay lần này lấy ý kiến thì đề nghị các sở giáo dục và đào tạo khẩn trương gửi về nhà trường để tổ chức sinh hoạt ngay, lấy ý kiến ngay tại các cơ sở. Vì thông tư này là thông tư quy định các hoạt động tại nhà trường trong năm học này. Thế vậy thì theo quy định thì chúng tôi sẽ có 15 ngày tối đa là để lấy ý kiến. Thì sau 10 ngày xong thì sẽ tiếp tục tiếp thu, lấy ý kiến một số bộ ngành. Ví dụ như là Bộ Công an, chúng tôi cũng xin trân trọng nhờ các đồng chí góp ý. Vì đây là những nội dung mà rất dễ vi phạm, rất dễ bị hiệu cách biến tướng. Thì để các đồng chí cũng nắm để trong quá trình quản lý địa bàn hoặc là nghiệp vụ của mình thì cũng thấy rất là rõ. Hay là ví dụ như là lấy ý kiến của các cái bộ liên quan như là Bộ Văn hóa, vì nó liên quan đến một số cái hoạt động tăng cường giáo dục về nghệ thuật cho các em. Thế nên chúng tôi rất là cầu thị để lấy ý kiến, thì dự kiến sẽ ban hành trước ngày 15 tháng 8.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chính sách có thể tạo ra hành lang pháp lý nhưng mà niềm tin chỉ được tạo ra từ cách thực hiện. Khi các hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức minh bạch, đúng mục tiêu và đúng tinh thần tự nguyện thì phụ huynh sẽ không còn phải băn khoăn trước mỗi lựa chọn. Còn học sinh thì sẽ được học vì nhu cầu phát triển của mình chứ không phải vì nỗi sợ bị tụt lại phía sau. Xin được kết thúc dòng chảy sự kiện ở đây.
2: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Lê Thu và vị khách mời là ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo với mục dòng chảy sự kiện hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới.
3: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới với những nội dung chính sau đây. Làn sóng luyện tập thái cực quyền cân bằng cuộc sống nở rộ ở Trung Quốc. Câu chuyện về chương trình nhân viên công tác xã hội khu phố mang hơi ấm đến cho cộng đồng khó khăn tại Cộng hòa Síp. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
4: Thưa quý vị và các bạn, thông tin Mỹ và Ả Rập Xê Út ký thỏa thuận nhằm phát triển chương trình hạt nhân dân sự tại quốc gia Trung Đông này là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Reuters và CNN dẫn thông báo của Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, thỏa thuận này sẽ tạo nền tảng pháp lý cho một quan hệ đối tác trị giá hàng tỷ đô la Mỹ kéo dài nhiều thập kỷ, đồng thời sẽ mở ra cơ hội cho các công ty Mỹ tham gia vào chương trình năng lượng hạt nhân của Ả Rập Xê Út, qua đó thúc đẩy xuất khẩu công nghệ hạt nhân của Mỹ trong lĩnh vực này. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Grimes và Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman đã ký kết theo khuôn khổ thỏa thuận 123 sau nhiều năm đàm phán kéo dài. Các bên cũng đã ký một thỏa thuận song phương về các biện pháp bảo đảm an toàn hạt nhân. Theo Bộ trưởng Grimes, thỏa thuận này sẽ duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn hạt nhân và chống phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời tận dụng công nghệ hạt nhân và đội ngũ nhà khoa học hàng đầu thế giới của Mỹ. CNN cho biết điểm đáng chú ý của thỏa thuận này là Ả Rập Xê Út có thể làm giàu uranium và tái chế chất thải hạt nhân, hai hoạt động được xem là có thể tạo nền tảng để phát triển vũ khí hạt nhân. Trước đây, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã từ bỏ cả hai quyền này khi ký thỏa thuận tương tự với Mỹ vào năm 2009. Cũng theo CNN, trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân dân sự mang tính bước ngoặt giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết thỏa thuận sẽ được trình lên Quốc hội Mỹ để xem xét. Thỏa thuận giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út được ký kết trong bối cảnh Washington đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, nỗ lực buộc Tehran phải từ bỏ tham vọng hạt nhân. Cũng liên quan tới Ả Rập Xê Út, CNN và Al Jazeera cho biết phong trào Houthi vừa tấn công liên tiếp hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út ở Biển Đỏ, làm gia tăng căng thẳng trên tuyến đường biển quan trọng trong bối cảnh eo biển Hormuz vốn đã đóng băng. Trong một tuyên bố, phong trào Houthi xác định các tàu bị nhắm mục tiêu đều mang cờ Ả Rập Xê Út. Một phát ngôn viên của Houthi cho biết các tàu này vi phạm lệnh phong tỏa ở Biển Đỏ và Houthi đã tấn công hai con tàu này bằng nhiều máy bay không người lái và tên lửa. Al Jazeera cũng dẫn tuyên bố của Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen cho biết họ sẽ đáp trả mạnh mẽ mối đe dọa của lực lượng Houthi đối với các tàu thương mại của họ. Những lời đe dọa như vậy là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và thuộc hành vi cướp biển trên biển. Trước đó, hồi đầu tuần, phong trào Houthi tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các tàu của Ả Rập Xê Út đi qua Biển Đỏ. Khoảng 10 tàu đã đổi hướng kể từ khi lệnh phong tỏa chính thức có hiệu lực. Một thông tin rất đáng chú ý, NATO vừa phê duyệt kế hoạch tốn kém nhất lịch sử để củng cố năng lực chiến đấu. Tờ Politico và Reuters đưa tin các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã thông qua kế hoạch đầu tư 27 tỷ euro nhằm hiện đại hóa hệ thống vận chuyển và dự trữ nhiên liệu quân sự được xây dựng từ thời kỳ chiến tranh lạnh. Trong thông báo, NATO cho biết khoản đầu tư sẽ được sử dụng để nâng cấp mạng lưới kho chứa và phân phối nhiên liệu hiện có, đồng thời xây dựng thêm các cơ sở mới bao gồm hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu tại khu vực sườn phía đông và đông nam của liên minh. Mục tiêu là bảo đảm nguồn cung năng lượng cho lực lượng NATO trong các tình huống tác chiến. Thỏa thuận được đại sứ của 32 nước thành viên NATO thông qua sau khi Thổ Nhĩ Kỳ rút lại sự phản đối vào phút chót. Cùng với kế hoạch này, NATO cũng đã nhất trí nâng ngân sách chung của liên minh lên tối đa 6,5 tỷ euro trong năm tới, tăng so với mức 5,3 tỷ euro của năm nay, đồng thời thông qua các ưu tiên đầu tư cho giai đoạn 5 năm tiếp theo.
3: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa nhịp sống hiện đại với guồng quay ngày càng hối hả, ngày càng nhiều người dân Trung Quốc tìm đến thái cực quyền như một cách để cân bằng cuộc sống. Mỗi buổi sáng sớm, quảng trường khu dân cư đến các trung tâm luyện tập, những động tác chậm rãi, uyển chuyển đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Không phân biệt tuổi tác, từ người cao tuổi đến người trẻ, nhiều người lựa chọn môn võ thuật truyền thống này để rèn luyện sức khỏe, giải tỏa căng thẳng và tìm lại sự cân bằng giữa thể chất và tinh thần.
5: Mỗi buổi sáng, tại công viên Thiên Đàng ở thủ đô Bắc Kinh, hàng chục người kiên nhẫn luyện tập thái cực quyền trong không gian yên bình. Những động tác chậm rãi, uyển chuyển, hòa cùng nhịp thở tạo nên một bức tranh tương phản với nhịp sống hối hả của thành phố. Ra đời cách đây hơn 300 năm, thái cực quyền không chỉ là một bộ môn võ thuật truyền thống mà còn là phương pháp dưỡng sinh được nhiều người dân Trung Quốc lựa chọn. Không cần dụng cụ hay những bài tập cường độ cao, bộ môn này giúp rèn luyện thể lực, cải thiện khả năng giữ thăng bằng và mang lại sự thư thái về cả thể chất lẫn tinh thần. Trong số những người gắn bó với thái cực quyền có bà Diệp Quế Vinh. Sau khi nghỉ hưu vào năm 2010, trong một lần tình cờ bắt gặp nhóm người luyện tập trong công viên đã đưa bà đến với bộ môn này. Từ một học viên, nay bà đã trở thành người hướng dẫn cho khoảng 30 thành viên, kiên trì truyền dạy từng động tác cơ bản và đồng hành cùng học viên trước khi họ chuyển sang những bài tập nâng cao. Bà Diệp Quế Vinh chia sẻ.
6: Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là sức khỏe đã cải thiện rõ rệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Thể lực của tôi tốt hơn rất nhiều so với trước đây.
5: Trong số các động tác cơ bản của bộ môn thái cực quyền có xêu trắng xòe cánh, với một tay nâng lên, một tay hạ xuống, đến động tác rẽ bờm ngựa hoang, nơi cơ thể chuyển trọng tâm về phía trước trong những chuyển động mềm mại và uyển chuyển. Mỗi bài tập quyền đều được thực hiện chậm rãi, chính xác trước khi người học bước sang các kỹ thuật nâng cao. Nhóm thái cực quyền của bà Diệp Quế Vinh hiện có khoảng 30 thành viên và liên tục đón thêm những người mới tham gia. Trong số đó có bà Vũ Hồng, năm nay 59 tuổi. Chỉ sau khoảng một tháng kiên trì luyện tập, bà đã hoàn thành bài quyền gồm 24 động tác cơ bản và bắt đầu cảm nhận rõ những thay đổi về sức khỏe cũng như khả năng giữ thăng bằng. Bà Vũ Hồng chia sẻ.
6: Tôi nghe nhiều người nói rằng tập thái cực quyền sẽ giúp đôi chân khỏe hơn. Sau khoảng nửa tháng tập luyện, tôi thực sự cảm nhận được sự thay đổi. Chân vững vàng hơn trước. Khi đôi chân khỏe và giữ thăng bằng tốt hơn thì nguy cơ bị ngã cũng sẽ giảm đi. Nhìn những người ở tuổi 80, thậm chí là 90 vẫn đều đặn tập luyện, tôi nghĩ là mình cũng nên bắt đầu ngay từ bây giờ để duy trì sức khỏe.
5: Không chỉ là một bộ môn võ thuật, thái cực quyền còn gắn liền với những tư tưởng triết học phương Đông. Trong y học cổ truyền Trung Quốc, sức khỏe phụ thuộc vào sự lưu thông của khí qua một mạng lưới các đường dẫn, được gọi là kinh mạch, được cho là kết nối các cơ quan, tứ chi và các bộ phận khác của cơ thể. Châm cứu và các phương pháp điều trị truyền thống khác nhằm mục đích điều hòa dòng chảy đó. Anh Trần Hải Đào, người kế thừa đời thứ 12 của thái cực quyền phái Trần, cho biết.
6: Thực tế mỗi động tác đều hướng dòng khí trở về huyệt đan điền, nơi được coi là trung tâm năng lượng của cơ thể trong y học và võ thuật truyền thống Trung Quốc. Các động tác bên ngoài chỉ là phương tiện dẫn dắt. Điều quan trọng hơn là kích hoạt và điều hòa những chuyển động năng lượng bên trong cơ thể. Đó mới là giá trị cốt lõi và cũng là mục đích thực sự của việc luyện tập.
5: Ngày nay, trong nhịp sống hiện đại với nhiều áp lực, thái cực quyền không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn trở thành lựa chọn của nhiều người dân Trung Quốc để rèn luyện sức khỏe, cải thiện khả năng vận động và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Từ những công viên giữa lòng thủ đô Bắc Kinh, làn sóng luyện tập bộ môn này vẫn đang tiếp tục lan tỏa, kết nối nhiều thế hệ bằng một lối sống khỏe mạnh, chậm rãi và hài hòa.

0: Quý vị và các bạn thân mến, khi gặp khó khăn, điều mà nhiều người cần nhất đôi khi không phải là một khoản trợ cấp, mà là ai đó biết lắng nghe, sẵn sàng đồng hành và chỉ cho họ cách tìm đến sự hỗ trợ phù hợp. Đây cũng là điều mà chương trình Nhân viên công tác xã hội khu phố tại Cộng hòa Síp đang hướng tới, bằng cách đưa các dịch vụ an sinh đến gần hơn với từng cộng đồng, góp phần giúp những người có nguy cơ nghèo đói hoặc bị cô lập trong xã hội từng bước ổn định cuộc sống.
1: Đối với tôi, chương trình Nhân viên công tác xã hội khu phố đã mang đến tia sáng hy vọng. Hồ sơ xin hỗ trợ của tôi bị mắc kẹt trong suốt một thời gian dài và không có tiến triển. Khi tìm đến chương trình, các nhân viên đã giúp tôi giải quyết mọi thủ tục trong thời gian ngắn.
2: Đó là chia sẻ của chị Mariana Andreeva, người nhiều năm một mình chăm sóc cậu con trai 20 tuổi mắc chứng tự kỷ. Với chị, sự đồng hành của các nhân viên công tác xã hội không chỉ giúp hoàn tất những thủ tục còn dang dở và kết nối các dịch vụ chăm sóc phù hợp cho con, mà còn tạo điều kiện để chị có thể quay trở lại làm việc sau nhiều năm gián đoạn. Cũng như chị Mariana, anh Emin Stefanov, một người cha đơn thân nuôi hai con nhỏ, đã tìm đến chương trình khi trải qua giai đoạn nhiều khó khăn. Anh được hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục cần thiết, kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ và giới thiệu việc làm. Có công việc trở lại, cuộc sống của anh dần ổn định và đến nay đã có thể tự trang trải các chi phí của gia đình. Anh Emin Stefanov và chị Mariana là hai trong số hơn 4.000 người dân Cộng hòa Síp đã nhận được sự hướng dẫn, tư vấn hoặc hỗ trợ thông qua chương trình Nhân viên công tác xã hội khu phố. Đội ngũ tư vấn viên của chương trình không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn thủ tục. Tùy từng hoàn cảnh, họ có thể kết nối người dân với các dịch vụ chăm sóc trẻ, chăm sóc người khuyết tật, trợ cấp xã hội, hỗ trợ thực phẩm, nhà ở hay các chương trình đào tạo nghề giúp từng bước ổn định cuộc sống. Điểm đặc biệt của chương trình này nằm ở cách tiếp cận những người gặp khó khăn. Thay vì chờ người dân tìm đến các cơ quan phúc lợi, các nhân viên công tác xã hội chủ động có mặt tại từng khu dân cư để phát hiện sớm những trường hợp cần hỗ trợ và kết nối họ với các dịch vụ phù hợp. Chị Andri Nicolaou, nhân viên chương trình, chia sẻ.
1: Không ai phải một mình đối mặt với khó khăn, bởi chúng tôi luôn ở đây để lắng nghe họ. Mục tiêu của các nhân viên công tác xã hội khu phố là trở thành người mà người dân có thể tìm đến bất cứ khi nào cần giúp đỡ.
2: Chính nhờ việc thường xuyên có mặt tại cộng đồng, các nhân viên công tác xã hội cũng là những người hiểu rõ nhất những khó khăn mà người dân đang gặp phải. Họ thường xuyên tổng hợp những vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc và phản ánh tới chính quyền địa phương cũng như trung ương. Những thông tin từ thực tế này góp phần giúp các cơ quan chức năng xây dựng các chính sách và chương trình hỗ trợ sát hơn với nhu cầu của từng cộng đồng. Bà Senia Crystal, cán bộ phụ trách dịch vụ xã hội thuộc Bộ Phúc lợi Xã hội Cộng hòa Síp cho biết.
1: Những dữ liệu được thu thập từ thực tế giúp các cơ quan chức năng nhận diện rõ hơn những nhu cầu còn thiếu trong hệ thống an sinh, từ đó xây dựng các chương trình hỗ trợ có mục tiêu, góp phần tăng cường mạng lưới chăm sóc xã hội ngay tại địa phương.
2: Từ việc tháo gỡ những thủ tục hành

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng từ nhiều năm nay, cứ mỗi dịp tháng 7, phụ nữ xã vùng cao Nghiêm Loan, tỉnh Thái Nguyên lại cùng nhau góp công, góp sức, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Không có nhiều điều kiện để hỗ trợ bằng vật chất, chị em chọn cách sẻ chia bằng những buổi lên nương thu hoạch ngô, xuống đồng cấy lúa hay giúp đỡ công việc thường ngày. Những việc làm giản dị, bền bỉ ấy đã trở thành nét đẹp nghĩa tình ở vùng cao. Công luận phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh.
1: Tháng 7 cũng là lúc những nương ngô ở thôn Thâm Mèo, xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên bước vào chính vụ thu hoạch. Trên sườn đồi, những người phụ nữ thoăn thoắt bẻ từng bắp ngô, gom vào bao rồi gùi xuống chân nương. Họ không phải người trong cùng một gia đình, mà là hội viên chi hội phụ nữ thôn Thâm Mèo đến giúp các hộ thương binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách. Người bẻ bắp, người gom bao, người gùi ngô. Chỉ trong một buổi sáng, hơn 20 bao ngô đã được đưa về sân nhà, giúp gia chủ vơi bớt nỗi lo thiếu nhân lực giữa mùa thu hoạch. Nghiên Loan là xã vùng cao, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Phần lớn hội viên phụ nữ cũng quanh năm gắn với nương ngô, ruộng lúa. Chị Quan Thị Ly, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Thâm Mèo bảo rằng, cứ đến tháng 7, nhiều chị em lại gác công việc của gia đình, dành một buổi, thậm chí vài buổi, để giúp các gia đình chính sách thu hoạch mùa màng, dọn dẹp nhà cửa và chia sẻ những công việc thường ngày.
2: Chi hội phụ nữ ở thôn Thâm Mèo ấy thì cũng đã tổ chức cho các hội viên đến giúp các gia đình chính sách, thương bệnh binh, cấy lúa, dọn dẹp nhà cửa. Thì đây là một trong những cái hoạt động rất chi là thiết thực nhằm tri ân những người đã có cống hiến. Thì thông qua cái hoạt động này là chúng tôi cũng mong muốn chia sẻ những phần nào về khó khăn trong lao động sản xuất thì giúp các gia đình, thì đồng thời góp phần lan tỏa cái tinh thần uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa ở trong cộng đồng nơi mà chúng tôi đang sinh sống ạ.
1: Với những gia đình ít người, thiếu lao động như nhà chị Cà Thị Ngân, thân nhân liệt sĩ ở thôn Xuân La, sự có mặt của chị em phụ nữ đúng vào mùa thu hoạch càng có ý nghĩa. Mỗi vụ ngô, vụ lúa đến kỳ thu hoạch đều là khoảng thời gian gia đình chị Ngân phải loay hoay nhiều ngày vì trong nhà không có đủ người làm. Chỉ cần một trận mưa đến sớm, ngô chưa kịp đưa về hoặc lúa chưa kịp gặt, công sức của cả vụ cũng có thể bị ảnh hưởng. Bởi vậy, khi chị em phụ nữ trong xã có mặt từ sáng sớm, cùng nhau bẻ ngô, đóng bao rồi gùi từng chuyến xuống núi, nỗi lo của gia đình chị cũng vơi đi. Chỉ sau một buổi, nương ngô đã được thu hoạch gọn gàng. Chị Cà Thị Ngân xúc động.
3: Gia đình tôi là thân nhân liệt sĩ, hoàn cảnh khó khăn, hàng năm đến mùa vụ thu hoạch lúa ngô rất là vất vả vì gia đình ít người. Được các chị em hội phụ nữ đến giúp đỡ thu ngô như này, gia đình tôi rất là xúc động và biết ơn. Không chỉ giúp giảm bớt công việc nặng nhọc, sự quan tâm là nguồn động viên tinh thần đối với gia đình chính sách như chúng tôi.
1: Không chỉ gia đình chị Cà Thị Ngân, nhiều hộ chính sách khác ở xã Nghiên Loan cũng nhận được sự chung tay của phụ nữ và các tổ chức đoàn thể mỗi khi bước vào thời điểm cao điểm của mùa vụ. Có gia đình được hỗ trợ thu hoạch ngô, có hộ được giúp cấy lúa, gặt lúa hoặc dọn dẹp nhà cửa. Với những gia đình neo người, sự giúp đỡ dù chỉ trong một buổi cũng có thể giải quyết được khối lượng công việc mà bình thường họ phải mất nhiều ngày mới hoàn thành. Ông Ma Văn Viên ở thôn Xuân La cho biết, mỗi khi gia đình gặp khó khăn trong mùa vụ, cán bộ, đảng viên và bà con trong thôn đều đến chia sẻ công việc.

0: Đảng và nhà nước cũng rất là quan tâm đến gia đình chính sách, chúng tôi cũng rất là cảm ơn các chi bộ. Mình cũng khó khăn về cái ít người không có lao động, thường khi mỗi năm nó cũng đến mùa gặt thì các chi bộ cũng ủng hộ cả buổi. Hôm nay cái cây sắp xong rồi, xong còn chẳng hôm sau thì gia đình tự đi làm hai người nữa là hết.
1: Nghiên Loan hiện có hơn 1.500 hội viên phụ nữ sinh hoạt tại 12 chi hội thôn bản. Cuộc sống của nhiều hội viên còn không ít khó khăn, nguồn thu chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, chị em không có nhiều điều kiện để hỗ trợ các gia đình chính sách bằng những món quà có giá trị lớn. Thay vào đó, họ chia sẻ bằng công sức và thời gian của mình. Nhiều người góp một buổi lên nương bẻ ngô, người xuống đồng cấy lúa, gặt lúa, người đến dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn tược. Có chi hội cùng nhau sửa lại nhà tạm, thăm hỏi hội viên và gia đình chính sách khi ốm đau, khó khăn hoặc lúc giáp hạt. Những việc làm ấy không chỉ diễn ra trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, mà đã được duy trì vào các ngày lễ, Tết và trong những thời điểm gia đình chính sách cần sự giúp đỡ. Từ chỗ là những hoạt động theo từng đợt, việc thăm hỏi hỗ trợ ngày công đã dần trở thành công việc quen thuộc của các chi hội phụ nữ ở Nghiên Loan. Theo bà Ma Thị Lưu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghiên Loan, mỗi chi hội căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình để lựa chọn cách hỗ trợ phù hợp. Với những hộ thiếu lao động, hội viên giúp ngày công. Với những trường hợp khó khăn về nhà ở hoặc sinh kế, hội vận động thêm nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm.
2: Những cái hoạt động về tri ân, chăm lo các gia đình chính sách không chỉ mang ý nghĩa để hỗ trợ về vật chất mà còn có giá trị về tinh thần trong việc giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, biển ơn đáp nghĩa. Trong cái thời gian tới mà thực hiện được tốt hơn thì hội cũng sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình thiết thực hơn, như là vận động hội viên, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm là chung tay hỗ trợ các gia đình chính sách phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
1: Từ những buổi giúp nhau thu hoạch ngô, cấy lúa, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghiên Loan đang hướng hoạt động tri ân đến những hình thức hỗ trợ lâu dài hơn. Đó là sửa chữa nhà ở, tạo sinh kế, hỗ trợ cây, con giống hoặc giúp các gia đình có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Cách làm này không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà còn giúp người có công, thân nhân liệt sĩ và các gia đình chính sách có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống. Tháng 7 rồi sẽ qua, mùa ngô trên những triền núi Nghiên Loan cũng sẽ khép lại. Nhưng với nhiều gia đình chính sách nơi đây, hình ảnh những người phụ nữ đeo gùi nối nhau lên nương, cùng bẻ từng bắp ngô và đưa từng bao ngô về đã trở nên quen thuộc.
3: Chuyện đêm.

0: Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 đã khép lại, nhưng với ông Nguyễn Thành Tâm, một thầy giáo đã nghỉ hưu, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, thì những ký ức, những niềm vui từ những mùa World Cup vẫn hiện hữu trong ngôi nhà nhỏ của mình. Từ những vỏ trứng mỏng manh vốn thường bị bỏ đi sau mỗi bữa ăn, qua đôi bàn tay khéo léo của người thầy giáo, chúng đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật sống động, mang lại hơi thở của văn hóa và thể thao thế giới. Qua từng kỳ World Cup, bộ sưu tập của ông như một cuốn nhật ký nghệ thuật ghi lại cảm xúc và tình yêu bóng đá suốt nhiều năm qua. Hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm, người đã dành hơn 2 thập kỷ để thổi hồn vào hơn 1.000 vỏ trứng và hiện đang ấp ủ những dự định vươn tầm quốc tế. Hãy cùng chúng tôi khám phá thế giới nghệ thuật độc đáo này qua cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Thành Tâm.
1: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
0: Vâng, xin chào và cảm ơn ông Nguyễn Thành Tâm đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Vâng.
0: Ông có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình ạ?
2: Tôi tên là Nguyễn Thành Tâm, năm nay 75 tuổi. Trước kia tôi là thầy giáo dạy âm nhạc và tiếng Anh. Còn bây giờ thì là tôi đã quá tuổi để hưu rồi. Ra ở nhà chỉ làm những cái trang trí bằng vỏ trứng thôi.
0: Vâng, là một nhà giáo dạy Anh văn và âm nhạc, nhưng hiện tại thì ông là một nghệ nhân tạo hình linh vật từ vỏ trứng với một gia tài đồ sộ gần 1.000 linh vật. Vậy từ thời điểm nào và vì lý do gì mà ông lại quyết định chọn vỏ trứng, một vật liệu cực kỳ mỏng manh và khó tạo hình, để bắt đầu hành trình nghệ thuật của mình khi đã ở tuổi hưu trí ạ?
2: Vâng, tôi cũng chỉ thấy qua màn ảnh của TV nhiều là mấy cô giáo mà dạy mẫu giáo á. Cũng có một số nghệ nhân, nhưng mà họ làm vỏ trứng với cái dạng đắp khắc mỹ thuật về vỏ trứng. Tôi đây tôi chỉ làm tạo hình. Cái điểm đầu tiên của tôi đó là khi tôi dạy học á, thì lúc đó học sinh dạy tiếng, học sinh học tiếng Anh rất ít. Tôi dư thời giờ để làm những cái tác phẩm mà minh họa cho bài giảng. Thì tôi cũng còn nhớ như in là lúc đó tôi dạy một cái học sinh lớp 8 học về ông già Noel. Thì tôi làm ông già Noel được bằng vỏ trứng. Sau đó tôi làm những cái linh vật của 12 con giáp. Đó, và trong đó có ông thần tài, ông thổ địa này kia cũng bằng vỏ trứng. Thì tôi kết luận là với vỏ trứng có thể làm được tất cả.
0: Thưa ông, để thực hiện được một tác phẩm nghệ thuật từ vỏ trứng, hay nói đúng hơn là thực hiện mỹ thuật tạo hình từ vỏ trứng, thì cần phải có những cái công đoạn như thế nào ạ?
2: Cái vỏ trứng thì nó rất là mỏng manh, mà nó có cái ruột bên trong nữa. Thật ra chúng ta phải lấy làm sao cái lồng, lấy được cái lồng ra ngoài. Mà trước hết, ví dụ chúng ta muốn làm hình tượng của con vật nào, thì chúng ta nên chọn cái vỏ trứng coi như khá tượng hình để mà làm. Thí dụ như chúng ta muốn làm con bạch tuộc này đi, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái bụng nó hơi lớn một chút xíu, thì chúng ta sẽ chọn cái trứng cho nó lớn lớn. Còn nếu mà làm một cái con chuột, thì chúng ta sẽ chọn cái ngõ của nó hơi nhọn nhọn một chút xíu vậy đó, để cho nó có tượng hình. Và cách lấy cái lồng, chúng ta đục hai cái lỗ hai bên và tôi thổi trứng ra để cái vỏ trứng nó vẫn còn nguyên. Sau đó là đem phơi khô cái vỏ trứng để nó không bị ẩm mốc sau này, và chúng ta kết nối nó bằng keo. Sau đó thì chúng ta mới trang trí. Cái phần trang trí là cái phần quan trọng để mà hấp dẫn người xem để tới cái linh vật, là chúng ta phải có cái nét vẽ cho nó đẹp lôi cuốn để hấp dẫn cái người xem cái tác phẩm.
0: Thưa ông, để hoàn thiện một linh vật bé xíu yêu cầu sự tỉ mỉ thì những cái khó khăn mà người nghệ nhân phải trải qua là gì ạ? Nhất là với một người đã ngoài 70 tuổi như ông ạ?
2: Vâng, dĩ nhiên là cái một người mà có tuổi ấy, mà muốn thực hiện những tác phẩm mỹ thuật ấy, thì nó hơi khó khăn đối với giới trẻ một chút xíu. Nhưng mà người già đó lại có cái lợi điểm là những cái trải nghiệm nhiều. Thành ra họ những cái gì mà thở còn trẻ chưa làm được thì chúng ta có thể thực hiện qua những cái linh vật nhỏ bé xíu rất là dễ dàng, và chúng ta có những cái điểm trang trí nó khác trong cái mỹ thuật hay lẫn cái bộ môn về nghệ thuật, nó phải có cái cảm hứng của sự sáng tạo. thì trong cái lĩnh vực mà làm mỹ thuật về vỏ trứng này nó cũng vậy. Chúng ta sẽ có những cái ước mơ, những cái hoài bão, thì chúng ta ráng làm sao thực hiện nó ra một tác phẩm cho nó được hoàn chỉnh. Về cái vấn đề tuổi tác đó, tôi chỉ làm thư giãn thôi, làm để mà thư giãn, là coi nó như là một cái bộ môn để giải quyết cái thời giờ nhàn rỗi của mình một cách tích cực hơn là ngồi uống cà phê hay là người kia. Nó ở bộ môn này đó, cái người mà làm cái vỏ trứng này gần như là đừng có để cái vấn đề doanh thu nó đi trước. Nó gần như là về nghệ thuật nhiều hơn. Cái bộ môn mỹ thuật vỏ trứng này nó chỉ làm cho người ta thư giãn ở cái tuổi già và sự phát triển nó trong cái tuổi trẻ, có dịp tiến sâu tiến xa hơn, chứ không đặt nặng với vấn đề doanh thu qua cái thực hiện cái phẩm bằng vỏ trứng.
0: Trong bộ sưu tập của ông thì người xem rất ấn tượng với mảng đề tài bóng đá. Ông đã bắt đầu thực hiện các cái linh vật World Cup từ khi nào, và tại sao ông lại dành một cái tình cảm lớn cho bóng đá và các linh vật của ngày hội đến mức bền bỉ theo đuổi suốt nhiều mùa giải đến như vậy ạ?
2: Dĩ nhiên là tôi cũng là một người rất là hâm mộ, và thậm chí hồi nhỏ cũng là cầu thủ của bộ môn bóng đá. Nhưng mà bây giờ thì là chỉ có làm những cái linh vật của bóng đá thôi, chứ còn không đủ sức mà chạy một vòng sân của bóng đá nữa. Vâng, về cái linh vật World Cup á, thì tôi đã làm được khoảng 5 cái mùa World Cup, tức là mỗi một World Cup thì nó cách nhau tới 4 năm. Tức là bắt đầu tôi làm là 2010, tới bây giờ là 26, tức là đã làm được 5 World Cup rồi. Và thì tôi mong rằng tôi còn đủ sức khỏe để làm tiếp cái mùa World Cup thứ 6 vào năm tôi 79 tuổi.
0: Từ trước khi trái bóng chính thức lăn trong mùa World Cup 2026 này thì ông đã sớm thực hiện được bộ ba linh vật đại diện cho ba quốc gia nước chủ nhà. Và ông có thể giới thiệu chi tiết cùng quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về cái quá trình tạo hình chú nai sừng tấm Mambo của Canada này, báo Jeju của Mexico này và đại bàng Clat của Mỹ mà ông vừa hoàn thành không ạ?
2: Chúng ta biết rằng cái World Cup thì nó có rất nhiều quốc gia mà tham dự, và đặc biệt năm nay nó tới 48 quốc gia, ba chủ nhà đứng ra tổ chức. Thành ra cái phạm vi nó mở rộng hơn những World Cup trước. World Cup 26 này thì chúng ta thấy rằng tới tất cả là ba linh vật lận, chứ không phải là một. Đội chủ nhà đó thì đều có một linh vật riêng. Thì con nai sừng tấm là đại diện cho Canada, Mambo. Rồi cái con báo Jazu thì tượng trưng cho Mexico, và cuối cùng là con đại bàng đầu trọc cất. Để làm cái bộ sưu tập này á, thì bắt đầu tháng 4 là tôi đã mua cái hình ảnh của World Cup rồi, thì trong đó có cái linh vật của ba linh vật đó, và tôi phải nghiên cứu cách để làm á, thì bắt đầu qua tháng 5 tôi bắt đầu thực hiện là chính yếu. Thì mỗi một cái linh vật của mỗi một quốc gia tôi sẽ mất khoảng 10 giờ đồng hồ để làm mỗi sinh vật, và nó kéo dài mỗi một ngày chỉ bỏ ra 2-3 giờ thôi, một tuần mới xong một linh vật. Thì ra ba con đó là mất đi 3 tuần.
0: Coi như là gần một tháng đấy ạ.
2: Vâng, phải coi như gần tháng rồi. Đó.
0: Thưa ông, là thông qua những cái linh vật World Cup nhỏ bé này thì ông muốn gửi gắm những cái thông điệp gì về sức khỏe, về tinh thần thể thao cũng như là sự kết nối văn hóa giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế ạ?
2: Tôi thích cái linh vật của World Cup ấy, vì nó tượng trưng cho cái sức khỏe, kết nối văn hóa, sự đoàn kết giữa các quốc gia, sự đa dạng về văn hóa, chủng tộc cũng như là những người hâm mộ của cái bộ môn bóng đá. Thì mỗi lần mình làm cái linh vật và thể thao ấy, tự nhiên mình thấy mình còn sức khỏe. Mong rằng cái tình trạng này nó cũng sẽ giữ mình để mình còn lôi cuốn để làm những tác phẩm linh vật sau này nữa.
0: Ông đã từng đạt kỷ lục Việt Nam khi sở hữu 300 linh vật, và hiện nay thì với số lượng đã gấp 3 lần như vậy thì mục tiêu sắp tới của ông là gì thưa ông?
2: Vâng, thì cái kỷ lục Việt Nam á, thì tôi đã đăng ký hồi năm 2007, nhưng mà phải 3 năm sau thì tôi mới đạt được. Coi như là phải có cái chương trình nghiệm thu của cái ủy ban mà đánh giá về kỷ lục Việt Nam. Lúc đầu tôi đăng ký có 150, nhưng mà 3 năm sau là con số nó lên 300. Nên tôi tiếp tục làm. Nếu mà nói về cho là linh vật đi, thì tôi đã làm trên 1.000 cái gọi là linh vật bằng vỏ trứng. Khi tôi làm được khoảng 300 á, thì tôi đã đạt được cái kỷ lục Việt Nam về cái làm linh vật bằng vỏ trứng. Và ước muốn là tôi cố gắng làm sao trong những năm sắp tới tôi sẽ đạt được kỷ lục thế giới về bộ môn tạo hình bằng vỏ trứng. Thì tôi thấy là với con số trên 1.000 thì tôi nghĩ là tạm đủ để đăng ký kỷ lục thế giới. Mà nếu có đăng ký kỷ lục thế giới thì tôi chỉ đăng ký là 100 ông già Noel thôi. Thì nếu mà nói 1.000 mà cái kỷ lục thế giới nó cũng không hiểu cái tạo hình bằng cái vỏ trứng là như thế nào. Thật ra tôi ráng làm sao là cho họ hiểu cái mỹ thuật tạo hình bằng vỏ trứng là qua hình ảnh của ông già Noel, của những linh vật mà tôi đã làm, thí dụ qua World Cup năm 26 này.
0: Vâng, thưa ông, nhiều người thì gọi ông với những cái tên như là người thổi hồn cho những phế liệu, rồi thì phù thủy vỏ trứng. Có lẽ đây là cách mà người xem cảm nhận được cái hồn trong mỗi cái tác phẩm của mình. Và điều mà ông muốn gửi gắm qua những cái tác phẩm vỏ trứng mỏng manh đó là gì thưa ông?
2: Thì cái bộ môn mà mỹ thuật về vỏ trứng này nó tác động cho chúng ta trong rất nhiều lĩnh vực. Cái thứ nhất là phải tập cho chúng ta một sự quan sát, kiên nhẫn, giảm stress khi chúng ta hoàn tất được tác phẩm. Nếu chúng ta trả lời câu hỏi là chúng ta phải làm được việc gì trong cái thời gian nhàn rỗi thì chúng ta có thể là làm được tất cả. Chúng ta biết rằng trong việc làm mỹ thuật bằng vỏ trứng nó sẽ tạo cho chúng ta một cái sự quyết đoán rất là nhanh trong việc giải quyết những khó khăn mà chúng ta gặp phải. Khoảng 30 năm nay thì tôi gần như là rảnh rỗi với công việc tìm sống rồi. Thì bây giờ chỉ là những phút mà mình làm để mà tái tạo cái sự sáng tạo của mình ở một cái lĩnh vực mà mỹ thuật mà ít ai nghĩ đến. Tôi muốn chuyển tải cho ý nghĩa một môi trường xanh sạch nữa trong cái mỹ thuật làm vỏ trứng. Lấy những cái tác phẩm phế thải để mà tạo ra những cái tác phẩm.
0: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này và chúc ông thật nhiều sức khỏe để hoàn thành mục tiêu World Cup lần thứ 6 của mình và sớm đạt được kỷ lục thế giới như mong đợi.

thưa quý vị và các bạn, ca khúc Tháng 7 và những cơn mưa của nhạc sĩ La Hữu Vang được viết vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và đã được nhiều người yêu mến ngay khi mới ra đời. Những ngày này, khi cả nước đang hướng về chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, những ca từ của bài hát như đã nói hộ chúng ta những lời biết ơn sâu sắc như một nén hương tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân ngày 27 tháng 7. Xin mãi biết ơn những bà mẹ anh hùng đã hiến dâng những người con anh hùng cho Tổ quốc quyết sinh và mãi mãi chịu ơn những người chị đã không bao giờ còn được đón chồng trở về đoàn tụ. Một quà tặng VV1 hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Tháng 7 và những cơn mưa do ca sĩ Tấn Minh thể hiện. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VV tuần sau.

0: cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước hết là tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.
4: Hồi 19 giờ ngày 23 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 126,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25 km/h. Dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

0: đến 5 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Chuyển sang các tin tức quan trọng khác. Hôm nay, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ tư. Buổi sáng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về 5 nội dung quan trọng. Chiều nay, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về 3 nội dung gồm báo cáo sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, và báo cáo về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ngày mai, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình và bế mạc hội nghị. Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, sáng nay dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu quyết liệt triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hoàn thành sớm việc xây nhà cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa, phục dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Tại hội nghị, Thủ tướng đã chính thức phát động phong trào thi đua đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng trong giai đoạn mới.
2: Chúng ta, những người đang sống trong hòa bình, phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước. Phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
1: Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Bộ Chính trị điều động phân công 5 cán bộ giữ cương vị mới. Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cán bộ được điều động nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy năng lực, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và các nhiệm vụ chính trị được giao. Chiều nay, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về những diễn biến va chạm tại bãi Cỏ Mây trên Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam đề nghị các bên liên quan kiềm chế, hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa quốc gia ven biển được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, tuân thủ các quy định quốc tế về an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết các tranh chấp khác biệt bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc làm việc bàn về xây dựng đề án phát triển liên kết không gian Chu Lai, Dung Quất, Nam Giang, hành lang kinh tế Đông Tây 2 theo hướng hình thành cực tăng trưởng công nghiệp, logistics, thương mại tự do, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo của miền Trung.
3: Theo dự thảo, không gian phát triển mới của Đà Nẵng và Quảng Ngãi sẽ kết nối các khu kinh tế trọng điểm gồm Chu Lai, Dung Quất, Nam Giang cùng hành lang kinh tế Đông Tây 2. Thành phố Đà Nẵng giao Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi và các cơ quan liên quan khẩn trương thành lập tổ công tác trong tuần này, hoàn thành dự thảo chi tiết trước ngày 10 tháng 8, báo cáo lãnh đạo hai địa phương trước ngày 15 tháng 8, trình Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi trước ngày 20 tháng 8, hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tài chính trước ngày 28 tháng 8, theo chỉ đạo của Trung ương. Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết,
4: kế hoạch chi tiết phân công nhiệm vụ rất rõ, ai chủ trì, ai tham mưu cái gì. Kinh tế mở Chu Lai là chủ trì chung, là tổ trưởng. Kinh tế Dung Quất là chủ trì phần của Quảng Ngãi, là tổ phó thường trực. Ví dụ vậy, các chỉ nghiên cứu. rồi các cái thành phần liên quan thì cái này tôi giao cho văn phòng và ban quản lý kinh tế biển Mai thành lập và xây dựng ngay cái kế hoạch rất cụ thể.

0: hai cái sở xây dựng rà soát ngay, hiện nay chúng ta đang cập nhật quy hoạch tỉnh. Cái vỏ mặc dù phê duyệt rồi thì bổ sung ngay cái nội dung trong đề án này vào trong quy hoạch.
1: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam tổ chức khánh thành bàn giao hai căn nhà tình nghĩa tặng gia đình bà Nguyễn Thị Nở và Phan Thạn Thanh Xuân ở thành phố Đà Nẵng. Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Tại Lâm Đồng, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thu nhận hơn 1.500 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Cộng 3 với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tại Manila, Philippines. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị các nước tiếp tục ưu tiên làm sâu sắc hội nhập kinh tế và tăng cường kết nối khu vực thông qua triển khai hiệu quả các thỏa thuận thương mại, đồng thời mở rộng hợp tác về năng lượng, lương thực, trong đó nghiên cứu khả năng xây dựng thỏa thuận hợp tác năng lượng chung nhằm giúp khu vực nâng cao khả năng chống chịu và sẵn sàng ứng phó với các thách thức, cú sốc từ bên ngoài. Các đại sứ Liên minh châu Âu-EU hôm nay đã đạt đồng thuận chính trị về gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga liên quan đến xung đột tại Ukraine. Gói biện pháp mới tạm thời giữ nguyên mức trần giá dầu Nga trong 12 tháng và cho phép tiếp tục một số các hoạt động trung chuyển khí tự nhiên hóa lỏng theo hợp đồng đã ký. EU cũng mở rộng danh sách trừng phạt đối với 32 ngân hàng Nga, một số các doanh nghiệp tiền mã hóa, các nhà kinh doanh dầu mỏ và nhiều tàu thuộc đội tàu bóng tối bị cáo buộc giúp Moscow né tránh lệnh cấm vận. Thủ tướng Anh Andy Burnham vừa công bố kế hoạch giảm giá trần vé xe buýt một lượt từ 3 bảng xuống còn 2 bảng tại Anh, ngoại trừ thủ đô London, dự kiến có hiệu lực từ tháng 1 năm 2027. Đây là một trong những chính sách đầu tiên của chính phủ mới nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt cho người dân. Anh Tuyền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
2: Theo chính phủ Anh, chương trình áp giá trần 2 bảng sẽ cần hơn 500 triệu bảng để triển khai. Trong đó, khoảng 100 triệu bảng sẽ được bố trí từ ngân sách giao thông hiện có, còn hơn 400 triệu bảng sẽ được huy động thông qua việc điều chỉnh cơ cấu chi tiêu của Bộ An ninh Năng lượng và Phát thải dòng bằng không, bao gồm chuyển một phần nguồn vốn dành cho viện trợ khí hậu quốc tế từ hình thức tài trợ sang cho vay. Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết,
3: tôi sẽ luôn trung thực và minh bạch với người dân. Ba chính sách được công bố trong tuần này gồm chấm dứt tình trạng ngủ ngoài trời của người vô gia cư, giảm giá vé xe buýt và bãi bỏ thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn tiền điện. Điều đó được đảm bảo đầy đủ nguồn kinh phí. Đó chính là cách chính phủ thực hiện các cam kết với người dân.
2: Theo ông Andy Burnham, việc giảm áp lực chi phí sinh hoạt là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh hiện nay. Vì vậy, chính phủ sẽ điều chỉnh lại thứ tự ưu tiên trong chi tiêu công, đồng thời tiếp tục rà soát một số chương trình đã được cam kết trước đây như kế hoạch thẻ căn cước kỹ thuật số để dành nguồn lực cho các chính sách cấp thiết hơn.
1: Các nhà điều tra Hàn Quốc hôm nay đã khám xét Ủy ban Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Bầu cử tỉnh Gwangi do nghi vấn làm sai lệch số liệu cử tri tham gia cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 6. Giới chức đang điều tra khả năng một số các quan chức đã chỉnh sửa dữ liệu để che giấu sai sót về số lượng cử tri bỏ phiếu. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên hệ thống thống kê bầu cử của Hàn Quốc bị thao túng. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Pakistan cho biết mưa lũ trong 24 giờ qua đã khiến thêm 15 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Tính từ đầu mùa mưa ngày 26 tháng 6, số người thiệt mạng đã tăng lên 72, gần 190 người bị thương, hơn 300 ngôi nhà và gần 200 gia súc bị thiệt hại. Giới chức trách tiếp tục cảnh báo nguy cơ mưa lớn và kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ 6, ngày 24 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng. Chuyển đổi xanh hướng đi bền vững trong sản xuất nông nghiệp. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân. Giữ vững lá chắn thép trên bầu trời Tổ quốc. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự. Quản trị quốc gia, kiến tạo phát triển, phát huy nguồn lực quốc gia. 8:30 bản tin văn hóa xã hội. 8:40-10:00 sự kiện luận bàn từ nghèo đói đến kỳ tích sông Hàn, vai trò của mô hình nhà nước kiến tạo tại Hàn Quốc. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15-13:25 dòng chảy kinh tế, chính sách tài khóa nửa đầu năm ổn định nền tảng phát triển cho nền kinh tế. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40-19:10 quốc hội với cử tri sửa luật trách nhiệm bồi thường nhà nước đảm bảo tốt hơn quyền của công dân. 10:00 bản tin thời sự, 10:10-19:40 dân tộc và phát triển, đa dạng hóa và nâng tầm giá trị mận Sơn La từ du lịch và chế biến sâu. 10:30 vì an ninh tổ quốc, ma trận trang sức cao cấp giả, ranh giới giữa gian lận thương mại và lừa đảo. 11:00 bản tin thể thao, 11:10-19:25 xã hội chuyển động, chính sách đào tạo nhân lực STEM, bước đột phá trong việc thu hút người học giỏi vào các ngành khoa học cơ bản mũi nhọn. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35-14:35 pháp luật và đời sống, Hà Nội nhân rộng hệ thống camera AI trên địa bàn thành phố. 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 chuyển đổi xanh, các giải pháp ứng dụng công nghệ giảm phát thải, chuyển dịch năng lượng xanh trong ngành sản xuất xi măng. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống, người mẹ thứ hai của 1.000 phận đời khuyết tật. 14:50-23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, nước Anh có tân thủ tướng, kỳ vọng làn gió mới. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn, giải pháp cho người tiểu đường kèm rối loạn lipid máu. 17:00 cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, vụ du khách bẻ 10 kg san hô ở Nha Trang và bài toán đặt ra cho việc bảo tồn tài nguyên biển. 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 20:30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, nhà báo chiến sĩ Phùng Huy Thịnh ngòi bút từ khói lửa Quảng Trị. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23:30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước, giới thiệu ca khúc Mẹ Về Đi của nhạc sĩ Đức Trần.
5: Thế giới và Việt Nam.
6: Thế giới và Việt Nam.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thúc đẩy giao lưu hợp tác doanh nghiệp trẻ Việt Nam-Trung Quốc. ADB khuyến nghị nâng cao chất lượng tăng trưởng là chìa khóa để Việt Nam đạt mục tiêu thu nhập cao. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính sách dân số lấy người dân làm trung tâm. Thưa quý vị, mới đây Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc vừa phối hợp với Ủy ban Tổ chức Liên hoan Văn hóa Hữu nghị Quốc tế Trung Quốc tổ chức hội thảo Thanh niên ưu tú Việt-Trung nhằm thúc đẩy giao lưu giữa thế hệ trẻ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Các cuộc trao đổi góp phần định hình rõ hơn chiến lược phát triển, tăng cường niềm tin và mở rộng cơ hội hợp tác Việt Nam-Trung Quốc trong bối cảnh mới. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
8: Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường giao lưu thanh niên. Đại sứ đánh giá cao sự tham gia tích cực của các đại biểu, cho thấy hợp tác Việt-Trung không chỉ được thúc đẩy ở cấp chính phủ mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp và thế hệ trẻ. Về phía Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Liên hoan Văn hóa Hữu nghị Quốc tế Trung Quốc Thôi Vĩnh An cho biết, Đại sứ quán Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy giao lưu văn hóa và hữu nghị giữa hai nước. Ông nhấn mạnh, sự kiện lần này là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa lời khẳng định của lãnh đạo hai nước rằng tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc bắt nguồn từ nhân dân và tương lai nằm ở thanh niên. Tại hội thảo, các nội dung trao đổi tập trung vào các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, chuyển đổi số, công nghệ hàng không, y tế và phát triển bền vững, cũng như các vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách, thủ tục đầu tư và xu hướng thị trường. Chia sẻ tại sự kiện, bà Lưu Nhân, người sáng lập Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ In Thay Không cho rằng
9: chương trình giao lưu thanh niên này có thể đóng vai trò như một cầu nối, giúp chúng tôi giới thiệu được dịch vụ công nghiệp hoàn chỉnh, bao gồm xây dựng và sản xuất, cũng như các nội dung văn hóa và du lịch về hàng không vũ trụ. Ngược lại, Việt Nam có thể cung cấp nhiều kịch bản ứng dụng trong nước. Sự kết hợp giữa thị trường và các tài năng trẻ sáng tạo không chỉ giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu đến năm 2030 về đổi mới công nghệ và phát triển công nghiệp số, mà còn cho phép chúng ta cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp hàng không vũ trụ thương mại trên khắp Đông Nam Á.
7: Thưa quý vị, kinh tế Việt Nam tiếp tục là điểm sáng của khu vực với mức tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm nay. Để giữ vững đà phát triển và hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB khuyến nghị Việt Nam tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, cải cách thể chế và nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư.
10: Triển vọng kinh tế Việt Nam tiếp tục được đánh giá tích cực khi nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2026, với GDP đạt hơn 8% cho hai quý đầu năm. Động lực tăng trưởng đến từ sự phục hồi đồng đều của các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, cùng với xuất khẩu, dòng vốn FDI, đầu tư công và nhu cầu trong nước. Ông Santanu Sakrabuti, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam nhận định.
11: Vietnam's economic outlook remains positive.
12: Con số tăng trưởng nửa đầu năm của Việt Nam rất khả quan, thậm chí tốt hơn so với dự báo của ADB cho cả năm. Rõ ràng đây là những dấu hiệu mạnh mẽ về khả năng phục hồi, bất chấp tất cả những thách thức toàn cầu, đặc biệt là các thách thức từ bên ngoài. Nhìn chung, tăng trưởng được tạo nên từ nhiều động lực khác nhau, cho thấy các động lực tăng trưởng chủ yếu đều đang phát huy hiệu quả.
10: Tuy nhiên, theo ADB, với độ mở lớn của nền kinh tế, Việt Nam cần tiếp tục theo dõi sát những biến động bên ngoài như căng thẳng thương mại, rào cản thuế quan, giá năng lượng, tỷ giá và nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu chủ lực. Bên cạnh đó, cần lưu ý một số áp lực trong nước khi tốc độ tăng nhập khẩu đang cao hơn xuất khẩu. Điều này vừa phản ánh xu hướng mở rộng sản xuất của doanh nghiệp thông qua nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyên liệu, nhưng đồng thời cũng cho thấy nền kinh tế vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn đầu vào từ bên ngoài. Vì vậy, việc phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và gia tăng giá trị trong nước cần được ưu tiên. Trong thời gian tới, thách thức lớn nhất không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng, mà là nâng cao chất lượng tăng trưởng. Việt Nam cần chuyển từ mô hình dựa vào vốn và lao động sang mô hình dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và khu vực kinh tế tư nhân. Trong đó, FDI vẫn là động lực quan trọng nhưng cần chuyển từ thu hút nhiều sang thu hút có chọn lọc, chú trọng chất lượng và giá trị gia tăng. Ông Bùi Minh Giáp, chuyên gia kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam cho rằng.
13: Và về FDI thì chúng ta thấy rằng là trong mấy chục năm vừa rồi, nó là cái nguồn lực để giúp cho Việt Nam chuyển đổi từ cái nước mà có thu nhập thấp sang một cái trạng thái là nước có thu nhập trung bình, hiện nay là trung bình cao. Thì đấy là rất là quan trọng, nhưng mà từ trước đến nay thì về lâu dài ấy, cần phải lựa chọn và có cái tiêu chí lựa chọn. Thay vì là chỉ là số tiền đầu tư của dự án đầu tư FDI, chúng ta phải xem là cái giá trị gia tăng của họ về ước tính để lại bao nhiêu, rồi số doanh nghiệp chúng ta tham gia vào công đoạn nào, tham gia vào cái gì và công nghệ được chuyển giao được đến đâu. Đấy, thì tôi cho rằng là đấy mới là cái mà nó giữ lại cho chúng ta. Còn nếu như chỉ có FDI đơn thuần ấy, thì nó sẽ là một cái chi phí về lâu dài.
10: Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, ADB khuyến nghị Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng tăng trưởng và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi hơn. Với những nền tảng đã được tạo dựng cùng sự đồng hành của các đối tác phát triển quốc tế, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nâng cao chất lượng phát triển để có thể tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.
7: Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Thế giới và Việt Nam phát trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học với nhiều thay đổi quan trọng như già hóa dân số, mức sinh giảm và mất cân bằng giới tính khi sinh. Những xu hướng này đặt ra yêu cầu đổi mới chính sách dân số theo hướng lấy con người làm trung tâm, vừa phát huy lợi thế của lực lượng dân số trẻ, vừa chủ động thích ứng với những thay đổi về cơ cấu dân số. Trong cuộc trao đổi gần đây với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Matt Jackson, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã chia sẻ những đánh giá về các thách thức nhân khẩu học hiện nay cũng như các ưu tiên chính sách nhằm hướng tới phát triển bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: Xin cảm ơn ông Mark Jackson, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa ông, Việt Nam hiện đang bước vào giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học với tốc độ già hóa dân số nhanh, trong khi vẫn sở hữu lực lượng thanh niên đông đảo nhất từ trước đến nay. Theo ông, đâu là những ưu tiên mà Việt Nam cần tập trung để vừa tận dụng lợi thế dân số trẻ, vừa chủ động thích ứng với quá trình già hóa dân số?
15: Vâng, Việt Nam đang trải qua một giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học rất quan trọng. Theo dự báo, đến năm 2034, hơn 20% dân số sẽ từ 60 tuổi trở lên, và Việt Nam sẽ chính thức bước vào giai đoạn dân số già. Đây là một sự thay đổi lớn về cơ cấu dân số, đòi hỏi chúng ta phải có sự chuẩn bị từ sớm. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm Việt Nam có thế hệ trẻ đông đảo với khoảng 21 triệu thanh niên trong tổng số hơn 102 triệu dân. Đây là nguồn lực vô cùng quý giá. Nếu được đầu tư đúng mức, họ sẽ trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Đồng thời, chúng ta cũng cần chuẩn bị cho một xã hội có nhiều người cao tuổi hơn. Trên thực tế, dân số già không phải là một điều đáng lo ngại mà là thành quả của quá trình phát triển khi con người sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn. Điều quan trọng là chúng ta phải chuẩn bị tốt để thích ứng với sự thay đổi này. Một vấn đề khác cần được quan tâm là bình đẳng giới trong công việc chăm sóc. Hiện nay, phần lớn trách nhiệm chăm sóc con cái và người cao tuổi vẫn do phụ nữ đảm nhận. Vì vậy, cần có những chính sách khuyến khích nam giới chia sẻ trách nhiệm chăm sóc gia đình. Khi trách nhiệm chăm sóc được chia sẻ công bằng hơn, không chỉ phụ nữ được trao nhiều cơ hội phát triển hơn, mà cả gia đình và xã hội cũng sẽ được hưởng lợi.
14: Vậy UNFPA đánh giá như thế nào về những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong công tác dân số, đồng thời đâu là những ưu tiên cần được tập trung trong thời gian tới để bảo đảm phát triển bền vững và không ai bị bỏ lại phía sau?
15: Phát triển bền vững và các mục tiêu phát triển bền vững là nền tảng cho mọi nỗ lực của chúng ta, bởi các mục tiêu này luôn đặt con người vào vị trí trung tâm. Năm ngoái, Việt Nam đã ban hành luật dân số. Đây là một bước tiến rất quan trọng, thể hiện việc đưa phát triển dân số trở thành trọng tâm của các chính sách dân số. Việt Nam cũng đang rất chú trọng giải quyết tình trạng mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh. Hiện nay, tỷ lệ này ở Việt Nam là khoảng 111 bé trai trên 100 bé gái, trong khi tỷ lệ tự nhiên chỉ vào khoảng 104 đến 105 bé trai trên 100 bé gái. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm lý ưa chuộng con trai và việc xã hội vẫn coi trọng nam giới hơn phụ nữ và trẻ em gái. Điều đáng ghi nhận là Việt Nam không chỉ nhận diện vấn đề này mà còn đang tích cực nâng cao nhận thức và triển khai các giải pháp nhằm từng bước đưa tỷ số giới tính khi sinh trở về mức cân bằng tự nhiên. Đây là một nội dung hết sức quan trọng. Bình đẳng giới cũng là một phần không thể tách rời của quá trình phát triển bền vững. Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nhiều chính sách, trong đó có luật phòng chống bạo lực gia đình được ban hành cách đây vài năm.
14: Trân trọng cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn.
7: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình Thế giới và Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
16: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
17: Tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp về tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về thể chế, đất đai, vốn và thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Các doanh nghiệp kiến nghị hoàn thiện cơ chế kết nối doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI, thúc đẩy hình thành chuỗi giá trị và nâng tỷ lệ nội địa hóa, qua đó nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân đề xuất cho phép Hiệp hội thí điểm xếp hạng tín nhiệm độc lập đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, xây dựng nền tảng tín nhiệm số như một hộ chiếu cho doanh nghiệp. Theo ông, cơ chế này sẽ giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tiếp cận vốn, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh hơn theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
0: Chính phủ cho phép Hiệp hội thí điểm tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, để thúc đẩy xây dựng một nền tảng tín nhiệm số dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ vừa. Đây được coi như passport hay ID riêng cho từng doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, làm bàn đạp để triển khai Nghị quyết 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
17: Bộ Tài chính vừa công bố thông tin kết quả một năm thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Sau một năm triển khai, Bộ Tài chính cho biết nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được triển khai đồng bộ, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi sự kinh doanh và cải thiện môi trường đầu tư. Từ khi nghị quyết được ban hành, bình quân mỗi tháng có khoảng 18.000 doanh nghiệp mới được thành lập, tăng 37,8%. Năm 2025, cả nước có gần 297.500 doanh nghiệp được thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Đến hết ngày 18 tháng 5 năm 2026, cả nước có hơn 1.062.000

biển, năng lượng, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và chuyển đổi số. Tại tỉnh Hưng Yên, triển khai nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tỉnh đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, minh bạch thông tin quy hoạch và tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, vốn, cơ chế chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hưng Yên đặt mục tiêu cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, đảm bảo bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực và công khai 100% quy hoạch trên môi trường điện tử. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên kiến nghị tiếp tục tạo quỹ đất sạch cho doanh nghiệp trong nước, đa dạng hóa hình thức cho vay và thành lập tổ công tác xử lý các dự án vướng mắc do chồng chéo pháp luật, góp phần khơi thông nguồn lực để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh hơn. Triển khai nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, Đà Nẵng đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển với mục tiêu đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Theo kế hoạch của thành phố Đà Nẵng, đến năm 2030, khu vực kinh tế tư nhân dự kiến đóng góp 60-62% GRDP, tạo việc làm cho 80-85% lực lượng lao động. Đà Nẵng cũng đặt mục tiêu cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ và điều kiện kinh doanh, đồng thời tăng khả năng tiếp cận đất đai, tín dụng và hạ tầng doanh nghiệp. Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng cho biết các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tạo thêm động lực gia nhập thị trường, đồng thời cộng đồng doanh nghiệp cảm nhận rõ thông điệp khuyến khích làm giàu hợp pháp và đổi mới sáng tạo. Trong 5 tháng đầu năm 2026, thành phố có hơn 3.100 doanh nghiệp thành lập mới, tăng hơn 40% so với cùng kỳ.

Thanh Nga xin chào quý khán giả, quý vị đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thân mến, đã thư âm nhạc đầu tiên trong số phát sóng tuần này được gửi từ Quảng Trị của thính giả Văn Quang. Trong thư, bác tâm sự rằng bản thân từng là một cựu chiến binh tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ. Chính vì vậy mà mỗi năm tới dịp 27 tháng 7, bác lại bồi hồi xúc động nhớ về những người anh em đồng đội đã cùng mình vào sinh ra tử. Nhân đây, bác muốn gửi tặng các thính giả ca khúc Hát Về Anh và nhờ chương trình tìm hiểu giúp ai là tác giả của sáng tác này. Thưa bác, ca khúc Hát Về Anh là sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Thế Hiển, viết vào năm 1983 tại Quảng Ninh trong chuyến đi lưu diễn phục vụ bộ đội tại Quảng Ninh. Nhạc sĩ đã cảm động trước tinh thần và sự hy sinh của những người lính. Đoạn đầu ca khúc Hát Về Anh được ông hoàn thiện sau 10 ngày sống cùng các chiến sĩ trong hoàn cảnh gian khó. Sau khi trở về thành phố Hồ Chí Minh vào những ngày giáp Tết âm lịch Giáp Tý năm 1984, chứng kiến cảnh nhộn nhịp sắm Tết của những người dân khiến nhạc sĩ lại miên man nghĩ tới những người lính nơi biên giới hải đảo phòng phanh tấm áo. Từ suy nghĩ thương xót và biết ơn tấm lòng hy sinh của những chiến sĩ, đoạn sau của ca khúc Hát Về Anh nhanh chóng được ông hoàn thiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Hát Về Anh, sáng tác nhạc sĩ Thế Hiển do nghệ sĩ Mạnh Khang trình bày. Nối tiếp chương trình là bức thư âm nhạc của cô Thu Hà gửi từ Ninh Bình. Cô Hà muốn được nghe ca khúc Một Đời Người Một Rừng Cây, sáng tác nhạc sĩ Trần Long Ngẩn. Thông qua bài hát này, cô cũng muốn gửi lời chúc sức khỏe, lời tri ân tới các cựu chiến binh, thương binh và gia đình các liệt sĩ. Đồng thời cô cũng bày tỏ sự ấn tượng với phép so sánh đời người với rừng cây trong lời bài hát và thắc mắc nguồn cảm hứng nào đã giúp nhạc sĩ nảy ra cái thứ này. Thưa cô và quý khán giả, ca khúc Một Đời Người Một Rừng Cây được nhạc sĩ Trần Long Ngẩn viết vào khoảng năm 1980. Ý tưởng về bài hát nhen nhóm trong tâm trí nhạc sĩ từ câu nói của một người lãnh đạo khi chỉ vào rừng đước Cần Giờ như sau: các chú phải trồng gần thì cây đước mới lên được thẳng, mới hữu dụng, trồng xa quá thâm thấp, ung tủm vô dụng. Từ câu nói ấy nhạc sĩ đã viết: và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây sống gần nhau thân mới thẳng, có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh rừng giữ đất quê hương. Chính nhạc sĩ Thế Hiển đã giải mã những câu hát của mình hướng tới lớp trẻ, là bộ đội ta ở những nơi gian khổ luôn chung sức giúp đỡ nhau. Ông mượn rừng cây để nói về cái đẹp của con người. Chính nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã giải mã những câu hát của mình là hướng tới lớp trẻ, là bộ đội ta ở nơi gian khổ luôn chung sức giúp đỡ nhau. Ông mượn rừng cây để nói về cái đẹp của con người, về lực lượng bộ đội ở nơi biên giới Tây Nam những năm tháng đó. Và ngay sau đây sẽ là ca khúc Một Đời Người Một Rừng Cây, sáng tác nhạc sĩ Trần Long Ẩn, do nghệ sĩ Lê Hành trình bày.

Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là ca khúc Cỏ Non Thành Cổ, một món quà âm nhạc Bánh Hải Nam ở Thanh Hóa gửi tặng các thính giả đang nghe đài. Bánh Hải Nam chia sẻ trong cuộc gọi tới hộp thư âm nhạc: tôi đã may mắn có dịp được vào thăm thành cổ Quảng Trị và phải bật khóc xúc động, thương xót khi nghe thuyết minh về lịch sử anh dũng của ông cha ta. Vậy nên còn ít hôm nữa là ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Tôi xin dành tặng ca khúc này cho các chiến sĩ và gia đình người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, tôi cũng mong chương trình giải đáp giúp tôi vì sao tác giả lại chọn hình ảnh cỏ non thành cổ để đặt tên cho ca khúc. Nhạc sĩ Tân Huyền từng kể về hoàn cảnh sáng tác Cỏ Non Thành Cổ như sau. Đầu xuân năm 1990, tôi cùng với các nhạc sĩ Thuận Yến, Huy Thục, Vũ Thanh đi vào Quảng Trị thâm nhập thực tế sáng tác theo lời mời của địa phương. Khi đó, thành cổ còn hoang sơ lắm, chưa có tượng đài, chưa có bảo tàng như bây giờ đâu, chỉ thấy toàn cỏ là cỏ. Tôi ở thành cổ Quảng Trị mấy hôm, có khi ngồi ngoài trời cả đêm mà vẫn chưa tìm ra túi nào để viết. Bỗng một sáng sớm, tôi đang đi loanh quanh trong thành thì gặp nhà văn Nguyễn Quang Lập. Anh nói rằng: anh Huyền ơi, cỏ lên xanh đẹp thế này đấy. Nhưng mỗi tấc đất dưới lớp cỏ xanh này đều thấm đẫm máu xương của các chiến sĩ ta đổ xuống. Có khi chỉ lật nhẹ lớp đất là có thể bắt gặp ngay hài cốt ở dưới. Mấy câu nói đó của nhà văn Nguyễn Quang Lập đã gây xúc động mạnh cho tôi, và cứ thế ca khúc Cỏ Non Thành Cổ của tôi ra đời. Và thưa quý vị, ít người biết rằng ca khúc này cũng ẩn chứa nỗi niềm riêng của chính nhạc sĩ Tân Huyền. Em trai ông đi bộ đội ở miền Nam, vì thế mà cứ chiều chiều là mẹ ông lại đứng tựa cửa ngóng trông con về. Nhưng rất xa tay, em trai nhạc sĩ đã không thể trở về nữa.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hộp Thư Âm Nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ Hộp Thư Âm Nhạc Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có những câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-3939-3344 vào khung giờ từ 9 giờ đến 11 giờ thứ năm hàng tuần. Thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chị Phương Thúy ở Hà Giang đã gửi về cho chương trình ca khúc Về đây đồng đội ơi, sáng tác nhạc sĩ Trương Quý Hải. Chia sẻ về lý do lựa chọn ca khúc này, chị Thúy bày tỏ mong muốn được gửi lời tri ân tới các thương binh liệt sĩ, các cựu chiến binh và gia đình chiến sĩ đã từng chiến đấu để bảo vệ quê hương đất nước. Ngay sau đây sẽ là ca khúc Về đây đồng đội ơi, sáng tác và trình bày nhạc sĩ Trương Quý Hải.
1: Về đây đồng đội ơi,

Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe Về đây đồng đội ơi, sáng tác và trình bày nhạc sĩ Trương Quý Hải. Và nối tiếp chương trình là lá thư của cô Mai Phương, một thính giả ở tỉnh Hưng Yên. Trong thư, cô Mai Phương tâm sự rằng bản thân là vợ của một thương binh nên ca khúc Vết chân tròn trên cát rất chạm đến trái tim cô. Cô muốn gửi tặng các khúc này tới các thính giả đang nghe đài nhân dịp 27 tháng 7. Ngoài ra, cô Mai Phương cũng đặt câu hỏi cho chương trình: tôi có đọc được thông tin bài hát này được sáng tác dựa trên nguyên mẫu có thật, không biết thông tin này có chính xác không ạ? Và thưa cô, đúng như chia sẻ của cô Mai Phương, nhạc sĩ Trần Tiến tìm thấy cảm hứng sáng tác ca khúc này khi đang đi dọc bờ biển Tiền Hải Thái Bình cũ, nay là Hưng Yên. Ông đã tình cờ bắt gặp những dấu nạc in trên cát của một anh thương binh, và cũng chính là một thầy giáo hàng ngày dùng nạc đi bộ đến trường làng để dạy học cho các em nhỏ. Hình ảnh này đã gây xúc động mạnh mẽ cho nhạc sĩ và thôi thúc ông sáng tác bài hát ngay trên đường trở về nhà trọ. Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ, nhạc sĩ Trần Tiến vẫn chưa có cơ hội được gặp mặt người thương binh năm xưa.

chiến thắng lại trở về với đàn em thơ. Chiếc nặng gỗ và cái đàn guitar đã đưa anh đi

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Vết chân tròn trên cát, sáng tác nhạc sĩ Trần Tiến do nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo trình bày. Thưa quý vị, là thơ âm nhạc tiếp theo là của chú Vĩnh Hưng, một thính giả đến từ Hà Nội. Chú muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài bài hát Màu Hoa Đỏ, giai điệu quen thuộc mỗi dịp chiến tháng 7. Cùng với lá thư âm nhạc này, chú Nguyễn Hưng cũng mong muốn được tìm hiểu về cơ duyên kết nối nghệ sĩ Thân Yến phổ nhạc cho lời thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu để tạo nên ca khúc này. Thưa chú Hưng và quý khán giả, sinh thời nhạc sĩ Thân Yến từng chia sẻ rằng ông thường qua văn phòng của tạp chí Văn nghệ Quân đội để ôn cố tri tân với bạn thơ của mình là nhà thơ Nguyễn Đức Mậu. Trong một lần ngồi ôn lại kỷ niệm khi còn ở chiến trường, nhạc sĩ và nhà thơ nhớ về những người anh em đã hy sinh do chính tay mình chôn cất, nhưng tới nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Từ nỗi xót xa ấy, nhạc sĩ Thân Yến đã bàn với nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, người tìm tứ thơ, người phổ nhạc, như để trả nợ với tinh thần cho những người đồng đội chưa trở về. Bài hát được đặt tên là Màu Hoa Đỏ bởi vào những năm tháng đó, suốt dọc đường hành quân chỉ gặp màu đỏ rực rỡ của hoa cháy rừng, gợi lên không khí hào hùng, thôi thúc ý chí chiến đấu của anh em chiến sĩ. Và thưa quý vị, giai điệu ra diết này cũng chính là món quà tinh thần kết thúc chương trình của thơ âm nhạc số phát sóng tuần này. Thanh Nga xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chương trình trong những phút vừa qua. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng tuần sau.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10.
thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 24 tháng 7 năm 2026, tức ngày 11 tháng 6 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng, chuyển đổi xanh hướng đi bền vững trong sản xuất nông nghiệp. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, giữ vững lá chắn thép trên bầu trời Tổ quốc. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, quản trị quốc gia, kiến tạo phát triển, phát huy nguồn lực quốc gia. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, từ nghèo đói đến kỳ tích sông Hàn, vai trò của mô hình nhà nước kiến tạo tại Hàn Quốc. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, chính sách tài khóa nửa đầu năm ổn định nền tảng phát triển cho nền kinh tế. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri sửa luật trách nhiệm bồi thường nhà nước, đảm bảo tốt hơn quyền của công dân. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, đa dạng hóa và nâng tầm giá trị mận Sơn La từ du lịch và chế biến sâu. 10 giờ 30 vì an ninh Tổ quốc, ma trận trang sức cao cấp giả, ranh giới giữa gian lận thương mại và lừa đảo. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, chính sách đào tạo nhân lực STEM, bước đột phá trong việc thu hút người học giỏi vào các ngành khoa học cơ bản mũi nhọn. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hà Nội nhân rộng hệ thống camera AI trên địa bàn thành phố. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh. Các giải pháp ứng dụng công nghệ giảm phát thải, chuyển dịch năng lượng xanh trong ngành sản xuất xi măng. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 chân dung cuộc sống, người mẹ thứ hai của 1.000 phận đời khuyết tật. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, nước Anh có tân thủ tướng, kỳ vọng làn gió mới. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, giải pháp cho người tiểu đường kèm rối loạn lipid máu. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, vụ du khách bẻ 10kg san hô ở Nha Trang và bài toán đặt ra cho việc bảo tồn tài nguyên biển. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, nhà báo chiến sĩ Phùng Huy Thịnh ngòi bút từ khói lửa Quảng Trị, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước, giới thiệu ca khúc Mẹ Về Đi của nhạc sĩ Đức Trần.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, sáng nay dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới

0: với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
1: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Đội có nhiệm vụ tham mưu tổ chức triển khai và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cất bốc quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ kháng chiến trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas. Hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-EU, tăng cường hợp tác về năng lượng, chuyển đổi xanh, chuỗi cung ứng và thương mại. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị EU đánh giá khách quan những nỗ lực của Việt Nam trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam, đồng thời xem xét đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các khu vực pháp lý không hợp tác về thuế. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU EVIPA. Từ đầu năm đến nay, công tác thi hành án dân sự ở Vĩnh Long còn chậm. Tại cuộc họp Hội đồng Nhân dân thường lệ giữa năm 2026 vừa qua, việc này đã được đưa ra thảo luận để tìm ra những biện pháp có hiệu quả hơn. Phóng viên Tranh Tuy phản ánh.
2: Đại biểu Thạch Thị Xô Quân, Phó trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đặt câu hỏi.
3: Qua theo dõi báo cáo kết quả tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo mà được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp nhận, trong đó thì có 23 đơn có liên quan đến nội dung phản ánh chậm thi hành án.
2: Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long cho biết.
4: Một cái nguyên nhân lớn nó cũng làm chậm cái quá trình chúng ta triển khai thực hiện, đó là khi chúng ta hợp nhất ba cái cục thi hành án trở thành thi hành án tỉnh Vĩnh Long, thì cái số biên chế của cái đội ngũ thi hành án của tỉnh chúng ta chỉ có khoảng 392 biên chế, so với cái số mà biên chế giao là còn thiếu khoảng 20%. Còn cái số chấp hành viên theo cái quy định là chúng ta phải có ít nhất là 60% trong cái tổng số cái biên chế này. Nhưng mà tuy nhiên cái chấp hành viên mà có mặt để thực hiện công việc là chỉ mới có 235 người, còn thiếu tới 112 chấp hành viên.
2: Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh phải giải quyết hơn 54.300 việc, đứng thứ 3 cả nước về số lượng án phải thi hành. Trong đó có hơn 27.200 việc có điều kiện thi hành, nhưng mỗi chấp hành viên phải xử lý bình quân khoảng 442 việc, tạo áp lực rất lớn trong quá trình tổ chức thi hành. Khối lượng hồ sơ nhiều, trong khi số vụ việc phức tạp ngày càng tăng, đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ giải quyết. Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2026, ngành thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long xác định tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm. Trước hết là tập trung chỉ đạo quyết liệt việc giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ án tham nhũng, kinh tế, án tín dụng, ngân hàng và các vụ việc có giá trị lớn. Đồng thời, nâng cao chất lượng xác minh, phân loại án, hạn chế tình trạng tồn động hồ sơ, bảo đảm mọi vụ việc đều được tác nghiệp đúng quy định và đúng tiến độ.
1: Tối qua tại công viên Thương Bạc, phường Phú Xuân, thành phố Huế, Sở Du lịch thành phố Huế khai mạc chương trình Huế Kinh đô ẩm thực 2026 với chủ đề Ngày bún bò Huế.
5: Điểm nhấn của Ngày bún bò Huế là hoạt động xác lập kỷ lục sự kiện chế biến quảng diện món bún bò Huế phục vụ nhiều người cùng thưởng thức nhất tại một thời điểm, góp phần quảng bá tinh hoa ẩm thực Huế. Cùng với đó là chương trình thực cảnh huyền tích Vân Cù và bản giao hưởng hương ngữ, tái hiện câu chuyện hình thành phát triển của làng nghề bún Vân Cù và hành trình đưa bún bò Huế trở thành biểu tượng ẩm thực của cố đô. Ngoài ra, chương trình còn có không gian trải nghiệm ẩm thực, trình diễn chế biến món ăn, giao lưu giữa các nghệ nhân đầu bếp, giới thiệu sản vật địa phương và các chương trình nghệ thuật đặc sắc bên bờ sông Hương.
1: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Hạn hán trầm trọng hơn do nhiều đợt nắng nóng liên tiếp xảy ra ở Pháp kể từ tháng 5 đang ảnh hưởng đến các vườn nho và khiến người nông dân có thể phải trải qua một vụ mùa kém năng suất.
6: Những cánh đồng nho ở miền Tây nước Pháp đã không còn giữ được màu xanh tươi vốn có của nó, thay vào đó là những chiếc lá khô màu nâu điểm xuyết trên mặt đất khô cằn dưới ánh nắng mặt trời. Sự thay đổi này là hệ quả của các đợt nắng nóng liên tiếp trong gần 2 tháng qua. Chủ sở hữu vườn nho cho biết đây là đợt hạn hán tồi tệ nhất mà ông từng phải đối mặt trong sự nghiệp của mình.
7: Năm nay, điều kiện khí hậu rất khắc nghiệt.

0: chúng tôi đã có một khởi đầu mùa vụ tốt. Tuy nhiên, khoảng một tháng rưỡi nay, chúng tôi đang phải đối mặt với một đợt hạn hán nghiêm trọng, khiến cây nho thiếu nước. Điều này đang cản trở quá trình chín của nho. Chúng tôi đã từng trải qua những năm tương tự, như năm 2019, 2022, 2025, nhưng chúng không khắc nghiệt như năm nay. Đây cũng là đợt hạn hán lớn nhất mà chúng tôi phải đối mặt, và thật không may là dường như nó ngày càng xảy ra thường xuyên hơn.
1: Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Niko Dendias cho biết, nước này đã phê duyệt các hợp đồng mua sắm quốc phòng quan trọng bao gồm hệ thống phòng không nhiều lớp trị giá lên tới 3,5 tỷ euro từ Israel, nhiều loại máy bay không người lái và 3 máy bay vận tải quân sự C-390 của hãng Embraer của Brazil. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Niko Dendias, Hội đồng An ninh Quốc gia đã phê duyệt sơ bộ vào đầu năm nay và đã thông qua các hợp đồng mua sắm.
2: Quyết định này liên quan đến một loạt các hệ thống vũ khí tạo ra các vòm phòng không chống chéo trên toàn bộ lãnh thổ Hy Lạp với một hệ thống chỉ huy và kiểm soát toàn diện và bao gồm sự tham gia của ngành công nghiệp quốc phòng Hy Lạp với tổng vốn đầu tư vượt quá 700 triệu euro. Tổng giá trị của hệ thống vũ khí phòng không vượt quá ít nhất 3 tỷ euro và sẽ sẵn sàng đi vào hoạt động trong vòng 35 tháng kể từ hôm nay.
1: Trận chung kết giải bóng đá robot hình người đầu tiên của Trung Quốc dành cho các đội robot học sinh trung học vừa diễn ra tại Bắc Kinh với sự tham gia của các robot tự hành được lập trình hoàn toàn bởi học sinh.
3: Điểm nổi bật của giải là các robot đều hoạt động hoàn toàn tự động nhờ trí tuệ nhân tạo, không sử dụng điều khiển từ xa hay nhân sự can thiệp từ bên ngoài. Trong quá trình thi đấu, robot phải tự nhận diện quả bóng, xác định lộ trình di chuyển, tránh va chạm, đồng thời phối hợp tấn công và phòng ngự theo thời gian thực thông qua các thuật toán do học sinh tự lập trình. Em Trương Hồ Ngọc, học sinh trường Quốc Khánh Bắc Kinh Thạch Tĩnh Sơn nói:
4: quá trình phát triển robot cũng gặp không ít thách thức. Có trận đấu robot bị mất phương hướng trên sân do hệ thống thị giác gặp trục trặc sau khi một bộ phận bị bung ra, khiến robot không thể xác định vị trí quả bóng và di chuyển vô định. Em hy vọng sẽ chế tạo được một robot có khả năng thi đấu với các nhà vô địch thế giới trong tương lai và đánh bại họ.
1: Lần đầu tiên AI đạt điểm tuyệt đối tại Olympic Toán học quốc tế. Trí tuệ nhân tạo AI lần đầu tiên đạt điểm tuyệt đối tại Olympic Toán học quốc tế IMO, cuộc thi toán học danh giá nhất thế giới dành cho học sinh trung học, đánh dấu một cột mốc mới trong năng lực suy luận của các mô hình AI. Olympic Toán học quốc tế năm 2026 được tổ chức tại Thượng Hải với sự tham gia của 666 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo bảng xếp hạng chính thức, chỉ 7 thí sinh đạt điểm tuyệt đối. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Dự báo thời tiết.
1: Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Đông Nam có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm có mưa bão ở phía Đông Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Riêng phía Đông Bắc, chiều tối có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Biển động dữ dội. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông và phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
6: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Hồi 1 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc, 125,5 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 350 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 120,3 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 170 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc đến 21,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 118,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc, 116,5 độ Kinh Đông trên vùng biển tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 115 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km với cường độ giảm dần. Dự báo tác động của bão trên biển, từ chiều tối ngày 24 tháng 7, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các biên tập viên Trần Long và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Chuyển đổi xanh, hướng đi bền vững trong sản xuất nông nghiệp là nội dung câu chuyện trong ngày. Rau quả chế biến, mở rộng dư địa xuất khẩu sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình trong mục nhịp sống nông thôn là câu chuyện

0: Chuyện về những cây cầu giúp khởi sắc vùng sông nước nông thôn ở thành phố Cần Thơ, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn,
3: quản lý dự án kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét chấp thuận chủ trương không thực hiện thủ tục bồi thường rừng đối với các đơn vị nhà nước quản lý và chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và thu hồi đất đối với các đường công vụ ngoại tuyến và dọc tuyến. Sở Xây dựng hỗ trợ thẩm định hồ sơ thiết kế dự toán các khu tái định cư để làm cơ sở cho chủ đầu tư phê duyệt và tổ chức thực hiện thi công. Điện lực Gia Lai chỉ đạo các đơn vị điện lực thành viên xem xét bố trí lịch cắt điện đường dây 0,4/22 kV trong thời gian sớm nhất để tạo điều kiện triển khai công tác di dời các tuyến điện bị ảnh hưởng của dự án thành phần 1. Qua đó để nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành công tác di dời hạ tầng kỹ thuật và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Theo báo cáo tại cuộc họp, đối với dự án thành phần 1, đáng chú ý là xã Bình An vẫn còn 12 vị trí vướng mắc, nhiều nhất trên toàn tuyến. Trong đó có một số vị trí ưu tiên cần bàn giao mặt bằng sớm để thi công các hạng mục: cầu Gò Cây 1, cầu vượt DH27, cầu Văn Phong 2. Lãnh đạo ban quản lý dự án đã làm việc với lãnh đạo xã Bình An, địa phương thống nhất sẽ tập trung phê duyệt các phương án bồi thường, thực hiện các chính sách hỗ trợ thuê nhà, vận động người dân tháo dỡ nhà để kịp tiến độ bàn giao mặt bằng. Đến nay đối với dự án thành phần 1, trên tuyến chính đã chi trả 90% số hộ và đã bàn giao mặt bằng sạch 19 km trên 22 km. Tỷ lệ 86%. Đối với dự án thành phần 2, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng được tiến độ. Riêng các xã Bình Phú, Đắc Pơ, Gia Hội còn một số phương án bồi thường đất rừng sản xuất, đất ở chưa được phê duyệt do phát sinh các vấn đề khó khăn về xác nhận nguồn gốc đất. Tổ công tác lưu động đã làm việc với hai xã Gia Hội và Đắc Pơ hướng dẫn các địa phương tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc. Tính đến nay đã kiểm đếm 100% số hộ xác nhận nguồn gốc đất, hơn 1.500 hộ đã phê duyệt, 1.385 hộ đã chi trả, 640 hộ. Đối với dự án thành phần 3, công tác giải phóng mặt bằng khá thuận lợi, đến nay đạt hơn 96%.

0: đầu tư các dự án thành phần tiếp tục phối hợp với các địa phương đề xuất xử lý những vướng mắc vượt thẩm quyền, quản lý chặt chẽ chất lượng và tiến độ thi công. Đặc biệt đối với dự án thành phần 2 do khởi công muộn nên cần điều chỉnh tiến độ theo hướng rút ngắn thời gian thi công nhanh nhất có thể, nhằm đảm bảo sự đồng bộ của ba dự án thành phần khi hoàn thành.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chiều ngày 23 tháng 7, đồng chí Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân cùng lãnh đạo một số ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi thăm tặng quà cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu tại một số xã phía Tây tỉnh. Đoàn công tác đã đến thăm hỏi tặng quà động viên 18 gia đình thương bệnh binh người có công tiêu biểu ở các xã Bờ Tó, Gia Ba, Gia Tuân, Gia Hiao, Phú Thiện và Chư A Thai. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống các thương bệnh binh, gia đình chính sách. Đồng chí khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai luôn ghi nhớ khắc sâu những cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, bên cạnh phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Gia Lai luôn dành sự quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công. Cùng với cả nước, tỉnh Gia Lai đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Trương Văn Đạt chúc các thương bệnh binh, gia đình người có công với nước luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu học tập, lao động, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công, hỗ trợ kịp thời cho các gia đình còn khó khăn, góp phần phát huy lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng lưu ý các địa phương đẩy mạnh thông tin tuyên truyền những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, các công trình dự án đang triển khai trên địa bàn để người có công nắm rõ. Từ đó, người có công tham gia góp sức tuyên truyền vận động, tạo

0: Nhân năm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quý Tử Công Hoàng đã đến thăm bà Võ Thị Hồng Phượng, thương binh 31%, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ông Lê Bá Thọ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh 65% và bà Nguyễn Thị Đức, thương binh 31%. Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quý Tử Công Hoàng ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống các gia đình chính sách, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh to lớn của các thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tử Công Hoàng cũng đề nghị cấp ủy chính quyền các phường Quy Nhân Bắc, Quy Nhân Tây và Quy Nhân Nam tiếp tục thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các gia đình chính sách, góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn.
1: Cũng trong ngày 23 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách người có công tiêu biểu tại ba xã Bình An, Tây Sơn và Bình Phú. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đã đến thăm thương binh Lê Xuân Lợi tại xã Bình An, hai thương binh Võ Công Đoàn và Đỗ Văn Tòng tại xã Tây Sơn, thương binh Nguyễn Thị Thanh và bà Trương Thị Mười, người bị nhiễm chất độc hóa học tại xã Bình Phú. Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh cống hiến to lớn của các thương binh, gia đình chính sách và người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách và người có công, bảo đảm các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời.
2: Chương mục Đền ơn đáp nghĩa.

Thưa quý vị và các bạn, tháng 7, tháng tri ân. Với mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thọ, sự tri ân ấy không chỉ được gửi gắm qua những phần quà, lời thăm hỏi, mà còn được tiếp nối bằng sự phụng dưỡng, chăm sóc lâu dài của cộng đồng, doanh nghiệp. Nghĩa cử ấy góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên Trần Thúy, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng

0: lo đời sống vật chất và tinh thần để mẹ luôn được sống trong sự yêu thương sẻ chia. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, đây không chỉ là hoạt động an sinh xã hội mà còn là sự tri ân đối với những người đã cống hiến hy sinh cho Tổ quốc. Bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Việc nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thảo hôm nay không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự, là tình cảm chân thành của tập thể Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai và Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện việc phụng dưỡng bằng tất cả sự trân trọng, trách nhiệm và nghĩa tình, thường xuyên thăm hỏi, chăm lo để mẹ có cuộc sống ấm no, ăn vui.
0: Đại diện lãnh đạo địa phương, ông Đặng Toàn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Pleiku đánh giá cao nghĩa cử của doanh nghiệp, đồng thời mong muốn mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng để ngày càng có nhiều mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và người có công được chăm lo tốt hơn.
2: Nghĩa cử tốt đẹp này không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần của mẹ mà còn lan tỏa những giá trị sâu sắc, thể hiện sự trách nhiệm của đơn vị đối với cộng đồng. Tôi mong rằng trong thời gian tới, đơn vị sẽ luôn đồng hành cùng địa phương và gia đình trong việc chăm sóc phụng dưỡng mẹ bằng tất cả tình cảm, sự kính trọng và trách nhiệm để mẹ luôn được sống vui, sống khỏe trong tình yêu thương của gia đình và xã hội.
0: Những người con đã ngã xuống không thể trở về, nhưng sự tri ân của các thế hệ hôm nay với các mẹ Việt Nam anh hùng, người đã hiến dâng những người thân yêu nhất cho Tổ quốc, vẫn đang được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể. Việc nhận phụng dưỡng các mẹ góp phần sẽ chia với gia đình người có công, đồng thời lan tỏa trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, bồi đắp truyền thống uống nước nhớ nguồn, để nghĩa tình ấy tiếp tục được gìn giữ, trao truyền và lan tỏa cho các thế hệ mai sau.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
4: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
3: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
4: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
4: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
5: Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 23 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 128,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới bão trong 24 đến 48 giờ tới. Từ 13 giờ ngày 24 tháng 7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh lên thành bão, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 100 km về phía Đông Bắc. Vùng nguy hiểm cấp độ rủi ro thiên tai, khu vực chịu ảnh hưởng mạnh cấp 8, giật cấp 10. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 7, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh thêm. Trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, mạnh cấp 10, 11, giật cấp 13. Cảnh báo diễn biến bão từ 48 đến 72 giờ tiếp theo. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km với cường độ giảm dần. Dự báo tác động của bão trên biển từ chiều tối ngày 24 tháng 7, Vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2-4 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 11 và cấp 13, sóng biển cao 3-5 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 23 ngày 24 tháng 7 năm 2026, thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Chồng chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
8: Chi vậy vợ?
7: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.
9: Này bé

0: hoa xịt phòng cao ri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng ngắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cao ri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

nhân ít khói trong bộ bếp S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhang ít khói trong bộ bếp S2 còn được tặng 2 quanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty

0: nhận ít khối Jumbo Vet S2, hiệu vôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumagila Việt Nam.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
1: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, chui mũi, gián kiến, bò chết, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G 1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: nhiên và Jumbo Vep G1 không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: và các ý tưởng dự án có khả năng huy động nguồn lực. Hội nghị đã ra tuyên bố đồng chủ tịch, theo đó các bộ trưởng nhất trí định hướng xây dựng kế hoạch hành động giai đoạn 2027-2031, tập trung vào một số lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi số, khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, nông nghiệp thông minh và phát triển nông thôn, du lịch và công nghiệp văn hóa. Các bộ trưởng cũng nhất trí cần nỗ lực sớm nối lại hội nghị cấp cao Mekong Hàn Quốc gồm 6 thành viên Campuchia, Hàn Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.
1: Tối qua tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động lần thứ 2. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Việt Cường.
2: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk được thành lập rất sớm, ngay từ khi đất nước vừa thống nhất, trong bối cảnh kinh tế xã hội nước ta cực kỳ khó khăn sau chiến tranh. Quá trình hình thành và phát triển của Vinamilk gắn liền với hành trình 50 năm tái thiết, đổi mới hội nhập và phát triển đất nước. Từ những cơ ngơi đơn sơ ban đầu, Vinamilk đã vươn lên trở thành doanh nghiệp hàng đầu của ngành sữa Việt Nam, xây dựng hệ thống sản xuất hiện đại với 16 nhà máy, 15 trang trại đạt chuẩn quốc tế, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động và hộ nông dân, đã đóng góp hơn 71.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, đặc biệt là đưa sản phẩm sữa của Việt Nam đến 65 quốc gia, vùng lãnh thổ. Năm 2026, Vinamilk tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới khi được Brand Finance định giá 2,6 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 36 doanh nghiệp sữa toàn cầu về doanh thu. Vinamilk, thương hiệu quốc gia Việt Nam suốt 17 năm liền, đã đồng thời được ghi nhận là thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã trao danh hiệu Anh hùng lao động lần thứ 2 cho Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk và tặng huân chương độc lập hạng 3 cho bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, theo Phó Chủ tịch nước, chính sự kết hợp hài hòa giữa khát vọng, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm xã hội và tầm nhìn dài hạn đã tạo nên sức sống và vị thế của Vinamilk hôm nay.
3: Tiếp tục đổi mới mô hình quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp Việt để cùng tham gia sâu vào chuỗi giá trị ngành sữa toàn cầu, khẳng định vị thế và thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế. Tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhất là đối với trẻ em, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.
1: Để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam không chỉ cần đầu tư công nghệ mà còn phải chuyển đổi toàn diện từ quản trị, dữ liệu đến nguồn nhân lực. Theo các chuyên gia, chuyển đổi sản xuất thông minh phải bắt đầu từ việc đo sức khỏe của chính doanh nghiệp, xây dựng nền tảng dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đúng hướng và đặc biệt là đầu tư cho con người, yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0.
4: Theo ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại thành phố Hồ Chí Minh, năng lực sản xuất của phần lớn doanh nghiệp trong nước hiện nay chưa đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Để trụ lại bền vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu, bước đi đầu tiên của các doanh nghiệp là phải tự đánh giá được mức độ thông minh của nhà máy, từ đó lên kế hoạch tái cấu trúc và xác định chính xác mắt xích cần gia cố.
5: Thì chúng tôi đang tham mưu cho thành phố Hồ Chí Minh để ban hành cái chương trình chuyển đổi sản xuất thông minh và các cụm công nghiệp cho doanh nghiệp. Thì chúng tôi hợp tác với Diễn đàn Kinh tế Thế giới để chúng tôi ra cái bộ khung tư duy, cái bộ khung tiêu chí và chúng tôi có cái công cụ để nội soi doanh nghiệp rồi nó các cái cấp độ để chuyển đổi và nguyên một cái hệ sinh thái để hỗ trợ cho doanh nghiệp chuyển đổi, kể cả hệ sinh thái về tài chính. Rồi cái đầu ra sản phẩm của doanh nghiệp thì tất cả những cái đó nó sẽ có trong cái cấu phần của cái kế hoạch chuyển đổi sản xuất thông minh.
4: Thay vì vội vã chạy theo xu hướng trí tuệ nhân tạo AI một cách cảm tính, doanh nghiệp cần bắt đầu từ những nền tảng quản trị dữ liệu. Bà Nguyễn Thị Phương Quyên, Giám đốc Giải pháp Chuyển đổi số doanh nghiệp Misa Group cho rằng cần chuẩn hóa hệ thống quản trị dữ liệu toàn diện. Doanh nghiệp phải tìm ra các điểm gãy trong dây chuyền sản xuất, kết nối dữ liệu xuyên suốt giữa các phòng ban để lãnh đạo có góc nhìn toàn cảnh trước khi tích hợp AI.
6: Kèm với yếu tố về con người của mình nữa thì từ đó nó mới giúp các anh chị tăng được năng suất. Và một khái niệm mới nữa đó là về mô hình, về tổ chức mới trong các doanh nghiệp về công nghiệp hỗ trợ, đó là Human Agent Team. Có nghĩa là bây giờ một cái nhân sự của các anh sẽ là một đội AI Agent sẽ ở phía sau để hỗ trợ.
4: Công nghệ tối tân đến đâu thì chìa khóa vận hành vẫn nằm ở con người. Dẫn chứng cho nhận định này, ông Đỗ Hoàng Trung, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ Idea nhấn mạnh,
7: Gần đây nhiều anh em doanh nghiệp than là bây giờ việc không thiếu mà thiếu người không tuyển được. Tuyển vô là đào tạo cũng rất là khó khăn. Thì này, cái thứ ba là yếu tố con người là phải đào tạo. Đào tạo, đầu tư con người là một cái đầu tư mà mình xem là có giá trị nhất, mang tính lâu dài bền vững.
4: Còn ông Võ Sơn Điền, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, đa số doanh nghiệp nội địa vẫn chưa chạm ngưỡng tiêu chuẩn khắt khe của các nhà nhập khẩu quốc tế. Để rút ngắn khoảng cách, Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh đang trực tiếp mời gọi các chuyên gia, tập đoàn lớn để cầm tay chỉ việc, giúp các đơn vị vừa và nhỏ nâng cấp mô hình sản xuất.
1: Chuyển sang một số thông tin khác, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng vừa ban hành nghị quyết về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 13% trở lên, tạo nền tảng duy trì mức tăng trưởng bình quân 13 đến 14% một năm trong giai đoạn từ năm 2026-2030. Từ nay đến cuối năm, thành phố Hải Phòng sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành mục tiêu xây dựng 7.135 căn nhà ở xã hội, tập trung thực hiện đạt và vượt kế hoạch thu ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tiến độ lập phê duyệt các loại quy hoạch phục vụ thu hút đầu tư và phát triển đô thị, đẩy mạnh cải cách hành chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỉnh Đồng Tháp đang triển khai sắp xếp các cơ sở giáo dục theo chỉ đạo của chính phủ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 để kịp năm học mới. Theo phương án, mỗi xã, phường sẽ chỉ còn một trường ở mỗi cấp học, giảm từ 30 đến 50% đầu mối và tối thiểu 30% cán bộ quản lý, đồng thời đảm bảo không làm gián đoạn việc học của học sinh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Tối qua tại bãi biển Mỹ Khê, thành phố Đà Nẵng khai mạc lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026. Đây là lần đầu tiên bãi biển Mỹ Khê được thiết kế thành sân khấu thực cảnh, kể chuyện văn hóa xứ Quảng bằng ánh sáng nghệ thuật và âm nhạc. Tin của phóng viên Đình Thiệu.
8: Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026 được kiến tạo như một hành trình trải nghiệm đưa du khách trở về với những giá trị nguyên bản của thiên nhiên, văn hóa và con người Đà Nẵng trong dòng chảy ký ức của vùng đất xứ Quảng. Chương trình thực cảnh đêm khai mạc lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026 khai thác không gian biển đêm với sóng gió kết hợp âm thanh ánh sáng công nghệ để kể câu chuyện văn hóa lịch sử và con người xứ Quảng. Sân khấu lấy hình tượng cánh buồm vươn ra biển lớn làm điểm nhấn, gợi hành trình giao thương và khát vọng vươn khơi của vùng đất ven biển, ven sông. Chương trình tạo nên không gian trải nghiệm thực cảnh ngoài trời, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức. Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng diễn ra từ ngày 22 tháng 7 đến 26 tháng 7 tại công viên Biển Đông và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng với các hoạt động văn hóa thể thao ẩm thực và trải nghiệm biển. Điểm nhấn của lễ hội là chương trình dàn tiệc ánh sáng biển, ngàn ánh sao chạm biển ký ức. Tại đây, 500 cánh diều được thả phát sáng trên bầu trời như những vì sao chuyển động giữa biển trời, tạo nên một trải nghiệm nghệ thuật lần đầu tiên xuất hiện bên bờ biển Đà Nẵng. Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết.
9: Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026 không chỉ là một sự kiện của mùa hè, mà sẽ là hành trình để mỗi người tìm thấy một Đà Nẵng càng vui hơn, sâu lắng hơn và đáng nhớ hơn. Qua đó tiếp tục khẳng định định hướng phát triển du lịch của thành phố Đà Nẵng, không chỉ kiến tạo những sự kiện hấp dẫn, mà kiến tạo những trải nghiệm có chiều sâu, lấy bản sắc văn hóa làm nền tảng, lấy cảm xúc của du khách làm giá trị cốt lõi và lấy sự phát triển bền vững làm mục tiêu phát triển lâu dài.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi đã tới Iran ngày hôm qua trong khuôn khổ chuyến công du khu vực nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế và chính trị. Chuyến thăm Iran của ông Ali Al-Zaidi là chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai kể từ khi nhậm chức sau chuyến thăm Mỹ tuần trước. Phóng viên Minh Ngô thông tin.
10: Trong một tuyên bố trước chuyến thăm, Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi cho biết Iraq và Iran gắn bó với nhau bởi mối quan hệ lịch sử và văn minh, đường biên giới chung và lợi ích chung. Những mối liên kết bền chặt này đòi hỏi sự hợp tác liên tục trên tinh thần đối thoại, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau theo cách thúc đẩy sự phát triển bền vững cho cả hai nước. Theo văn phòng Thủ tướng Iraq, chuyến thăm Iran sẽ tập trung vào các cuộc thảo luận về thương mại, vận tải, khí đốt, nông nghiệp, nguồn nước và phát triển khu vực. Ngoài ra, Iraq đang theo đuổi một sáng kiến dựa trên các giải pháp ngoại giao liên quan đến những diễn biến hiện tại ở khu vực. Tuần trước, Thủ tướng Ali Al-Zaidi đã thăm Mỹ và có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump. Chuyến thăm chứng kiến việc ký kết hàng chục thỏa thuận về thương mại và kinh tế. Trong nhiều năm, Iraq đã duy trì mối quan hệ cân bằng giữa Mỹ và Iran, hai quốc gia có ảnh hưởng mạnh mẽ ở trong nước.
1: Bất chấp áp lực quân sự ngày càng gia tăng từ Mỹ, quân đội Iran vừa tuyên bố sẽ quyết chiến đến cùng để bảo vệ đất nước và lợi ích quốc gia. Phóng viên Bá Thi thông tin.
11: Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akhramania khẳng định các lực lượng vũ trang nước này sẽ tiếp tục các cuộc tấn công trên toàn khu vực cho tới khi hành động thù địch của Mỹ chống Iran chấm dứt. Ông Akraminia tuyên bố quân đội Iran đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản đối đầu với kẻ thù, sẽ quyết chiến đến cùng để bảo vệ đất nước và lợi ích quốc gia. Tuyên bố của người phát ngôn quân đội Iran đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đang đẩy mạnh chiến dịch không kích ngày thứ 12 liên tiếp vào Iran.
1: Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB ngày hôm qua quyết định giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt đúng như dự báo của thị trường, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 9 trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh trở lại, làm gia tăng nguy cơ lạm phát tiếp tục duy trì nếu trên mục tiêu 2%.
0: Phát biểu tại họp báo ở Frankfurt, Đức, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết, mặc dù bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran được ký kết hồi tháng 6 là bước đi đầu tiên nhằm hạ nhiệt căng thẳng, nhưng những diễn biến gần đây cho thấy tiến trình này đang gặp trở ngại và tình hình địa chính trị vẫn rất mong manh. Theo bà Lagarde, nếu nguồn cung năng lượng tiếp tục bị gián đoạn, giá năng lượng có thể tăng cao hơn và kéo dài hơn so với các dự báo hiện nay.
12: Các chỉ số dự báo cho thấy tăng trưởng kinh tế sẽ vẫn ở mức khiêm tốn trong ngắn hạn, bị ảnh hưởng bởi cú sốc năng lượng và những bất ổn liên quan. Tuy nhiên, các động lực cơ bản của tăng trưởng trong trung hạn vẫn còn: tiêu dùng cá nhân, đầu tư vào công nghệ kỹ thuật số mới, chi tiêu của chính phủ cho quốc phòng và cơ sở hạ tầng, và sự phục hồi nhất định trong xuất khẩu đều sẽ góp phần vào đà tăng trưởng chung.
1: Lực lượng cứu hỏa Pháp đang chạy đua với thời gian nhằm khống chế một vụ cháy rừng lan rộng khó kiểm soát tại khu vực Tây Nam nước này sau khi hơn 10.000 người đã phải sơ tán ngay trong đêm khỏi các khu cắm trại và khu dân cư thuộc tỉnh Gironde.
0: Theo giới chức địa phương, đám cháy bùng phát ở khu vực phía tây thành phố Bordeaux gần vịnh du lịch Arcachon đã thiêu rụi ít nhất 3.100 hecta rừng. Các lực lượng khẩn cấp đã khẩn trương sơ tán người dân và khách du lịch khi ngọn lửa tiếp tục lan rộng. Quân đội Pháp cũng đã nhanh chóng điều động binh sĩ và phương tiện quân sự tham gia hỗ trợ công tác ứng phó, phối hợp với lực lượng cứu hỏa nhằm khống chế đám cháy và bảo vệ các khu dân cư lân cận. Vụ cháy xảy ra trong bối cảnh nước Pháp tiếp tục đối mặt với nguy cơ cháy rừng gia tăng trong mùa hè năm nay do thời tiết nắng nóng và khô hạn kéo dài.
1: Mưa gió kéo dài trong nhiều ngày qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương của Pakistan, buộc chính quyền trung ương và các tỉnh ban bố tình trạng khẩn cấp tại nhiều khu vực, đồng thời triển khai hàng loạt biện pháp cứu hộ, bảo trợ và khắc phục hậu quả. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, thông tin.
13: Theo số liệu mới nhất, chỉ trong 7 ngày qua, mưa lũ tại hai tỉnh Khyber Pakhtunkhwa và Punjab của Pakistan đã khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Hàng nghìn ngôi nhà cùng nhiều cầu cống, đường xá và công trình công cộng hư hại, nhiều diện tích đất nông nghiệp bị ngập. Lũ quét và sạt lở đất tiếp tục chia cắt các tuyến đường, cô lập nhiều khu vực miền núi, làm gián đoạn hoạt động sản xuất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Thiên tai không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản mà còn làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh, thiếu nước sạch và đe dọa sinh kế của hàng triệu hộ dân. Nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt khiến công tác cứu hộ, vận chuyển lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm đến các khu vực bị cô lập gặp nhiều trở ngại. Cơ quan khí tượng Pakistan cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp diễn trong những ngày tới, làm tăng nguy cơ lũ quét, ngập ống đô thị, sạt lở đất và vỡ các hồ băng tại khu vực miền Bắc.
1: Thưa quý vị, tuổi già thường gắn với sự nghỉ ngơi, an dưỡng sau nhiều năm lao động. Thế nhưng với không ít người cao tuổi ở Singapore, đó lại là thời điểm để bắt đầu một hành trình mới, hành trình sẻ chia và cống hiến cho cộng đồng.
14: 3 ngày mỗi tuần, ông Richard Ong, 86 tuổi, lại khoác chiếc túi dụng cụ, gõ cửa từng căn hộ của những người cao tuổi sống một mình. Việc của ông không phải làm điều gì lớn lao, chỉ là sửa một chiếc vòi nước bị rò rỉ, thông bồn rửa bị tắc, thay một bóng đèn hỏng hay giúp họ hoàn thành vài thủ tục hành chính. Hành trình tình nguyện của ông Richard bắt đầu sau khi vợ ông qua đời.
15: Suốt 10 năm cuối đời của bà ấy, tôi là người trực tiếp chăm sóc, đưa bà ra vào bệnh viện. Tôi cũng chứng kiến rất nhiều người già phải chống chọi với bệnh tật. Sau khi vợ mất, tôi luôn tự hỏi mình có thể làm gì để giúp những người cao tuổi phục hồi tốt hơn.
14: Cách đó không xa, tại bệnh viện Renci, bà Lộc Wan Hinh, 83 tuổi, cũng đang miệt mài với công việc quen thuộc. Từng làm nghề cắt tóc nhiều năm, giờ đây bà dành kỹ năng của mình để cắt tóc miễn phí cho các bệnh nhân cao tuổi.
16: Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là khi thấy họ mỉm cười và gật đầu hài lòng. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy việc mình làm rất có ý nghĩa.
14: Những tình nguyện viên ngoài 80 tuổi như ông Richard Ong hay bà Lộc Wan Hinh truyền đi một thông điệp đầy cảm hứng: sống có ích, không có giới hạn tuổi tác.
1: Tiếp theo chương trình thời sự sáng nay sẽ là những thông tin thể thao.

0: Thưa quý vị, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup với trận ra quân gặp Timor-Leste vào tối nay. Huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là bảo vệ thành công chức vô địch, song nhấn mạnh toàn đội sẽ tập trung cho từng trận thay vì nghĩ quá xa. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá Timor-Leste là đối thủ trẻ, có sự chuẩn bị tốt nhưng đội tuyển Việt Nam đã nghiên cứu kỹ để hướng tới chiến thắng. Và thay mặt đội bóng trả lời báo chí thì tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết là toàn đội đã có hơn 3 tuần chuẩn bị, lực lượng hiện đồng đều hơn và nhiều cầu thủ trẻ và nhập tịch, đặt mục tiêu khởi đầu thuận lợi ở trận ra quân trước khi bước vào các trận đấu tiếp theo với Singapore, Indonesia và Campuchia ở vòng bảng. Tối qua tại bãi biển phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức khai mạc giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia năm 2026. Phóng viên Nguyễn Thảo thông tin.
1: Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến mùng 1 tháng 8 tại bãi biển phường Quy Nhơn, quy tụ trên 230 vận động viên của 8 đội bóng bãi biển có thành tích cao trên cả nước. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải cho biết sự góp mặt của các đội bóng đến từ nhiều địa phương trên cả nước cho thấy phong trào bóng đá bãi biển đang ngày càng phát triển rộng khắp, đồng thời hứa hẹn mang đến một mùa giải chất lượng với nhiều trận đấu hấp dẫn.
2: Dự báo thời tiết Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Đông Nam có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm có mưa bão ở phía Đông Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Riêng phía Đông Bắc, chiều tối có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Biển động dữ dội. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông và phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tối qua, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp chính luận nghệ thuật Lời Hứa Với Mẹ hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Chương trình khắc họa hình ảnh những thế hệ thanh niên của đất nước chẳng tiếc tuổi xuân, sẵn sàng ra tiền tuyến đánh giặc là những lời hứa con sẽ trở về, anh sẽ trở về. Nhưng về với mẹ, với vợ các anh lại là những giấy báo tử và là nỗi niềm khôn nguôi suốt hơn nửa thế kỷ. Trong khuôn khổ tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 và các hội nghị liên quan tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự và có đóng góp tích cực tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á lần thứ 16, Diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 33 và Hội nghị Bộ trưởng Mekong Hàn Quốc lần thứ 14. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB ngày hôm qua quyết định giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt đúng như dự báo của thị trường, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 9 trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh trở lại, làm gia tăng nguy cơ lạm phát tiếp tục duy trì trên nếu mục tiêu 2%. Lực lượng cứu hỏa Pháp đang chạy đua với thời gian nhằm khống chế một vụ cháy rừng lan rộng khó kiểm soát tại khu vực Tây Nam nước này, sau khi hơn 10.000 người đã phải sơ tán ngay trong đêm khỏi các khu cắm trại và khu dân cư thuộc tỉnh Gironde. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
12: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
13: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
12: Thế à?
13: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
12: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
13: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
14: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
14: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
15: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
16: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Thưa các đồng chí, thưa các bạn, 61 năm trước, những quả tên lửa đầu tiên vạch lên bầu trời Tổ quốc không chỉ mở ra một lực lượng chiến đấu mới của quân đội nhân dân Việt Nam mà còn đặt nền móng cho một lá chắn thép bảo vệ vùng trời đất nước. Từ chiến thắng trận đầu ngày 24 tháng 7 năm 1965 đến bản Hùng Ca Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, bộ đội tên lửa đã viết nên truyền thống đã ra quân là đánh thắng. Ngày nay, truyền thống ấy tiếp tục được kế thừa bằng bản lĩnh trí tuệ, khoa học công nghệ và khát vọng làm chủ vũ khí hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhân dịp kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống Bộ đội Tên lửa Việt Nam 24 tháng 7 năm 1965, 24 tháng 7 2026, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho cuộc tọa đàm với chủ đề Giữ vững lá chắn thép trên bầu trời Tổ quốc. Trước khi đến với nội dung chuyên đề, mời các đồng chí

0: và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Tối ngày 23 tháng 7 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Tổ quốc ghi công lời hứa với mẹ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các nền tảng số của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Dự chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị cùng các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh.
2: Với sự kết hợp giữa phóng sự, tư liệu lịch sử, giao lưu tại trường quay, hoạt cảnh và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, Lời hứa với mẹ là câu chuyện nghệ thuật về những lời hẹn của người chiến sĩ trước giờ ra trận, sự chờ đợi của những người mẹ và hành trình bền bỉ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình. Mở đầu chương trình là trường ca Đất nước, đưa khán giả từ hình ảnh một người con bình dị trước ngày lên đường bảo vệ Tổ quốc đến khí thế cả dân tộc đứng lên vì độc lập tự do của Tổ quốc. Mạch cảm xúc tiếp tục được đẩy lên qua các tiết mục Huyền thoại mẹ, Màu hoa đỏ, Vành hoa lửa, Người mẹ của tôi, khắc họa sâu sắc hình tượng người mẹ Việt Nam và những người con đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho đất nước, góp phần tái hiện những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, khắc họa hình ảnh người mẹ Việt Nam giàu đức hy sinh, luôn là điểm tựa tinh thần, âm thầm tiễn chồng con lên đường làm nhiệm vụ và kiên cường vượt qua mất mát đau thương. Chương trình gây ấn tượng bởi ngôn ngữ sân khấu giàu tính điện ảnh, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và tư liệu lịch sử. Từ những di vật, dấu chân người lính đến những cuộc trở về sau nhiều thập kỷ, Lời hứa với mẹ khẳng định thông điệp nhân văn sâu sắc. Chừng nào còn một liệt sĩ chưa được tìm thấy, lời hứa thiêng liêng ấy vẫn là trách nhiệm của những người đang sống hôm nay. Thông qua những câu chuyện chân thực, những nhân vật có thật và các trường đoạn nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình khắc họa hành trình đưa những người con trở về với gia đình quê hương và tên tuổi của mình. Làm nổi bật ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Qua đó lan tỏa thông điệp về lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, vừa đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng ở các xã Phú Đình và Trung Hội của tỉnh Thái Nguyên.
2: Thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu, Trung tướng Lê Văn Hướng bày tỏ tình cảm tri ân, biết ơn sâu sắc đối với cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời đề nghị thời gian tới, cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể các cấp tỉnh Thái Nguyên nói chung, xã Phú Đình và Trung Hội nói riêng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, tiếp tục quan tâm chăm lo giúp đỡ về vật chất và tinh thần đối với các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp. Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng lưu ý.
3: Trong thời gian tôi đề nghị là quân khu 1, rồi cấp ủy chính quyền địa phương, các xã, Mặt trận Tổ quốc cũng như các cái ban ngành đoàn thể của cấp ủy tỉnh và hai xã thì chúng ta tiếp tục là triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa và công tác chính sách. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác người có công với cách mạng, rồi thực hiện phong trào thi đua của vận động do Chính phủ, Mặt trận của Việt Nam phát động, tiếp tục và quan tâm để làm sao đảm bảo tốt về đời sống cho bà con nhân dân, tất cả là vì nhân dân. Và chúng tôi cũng xác định quân đội là từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Dân là công thì quân đội phải bám dân, phải sống với nhân dân, và sẽ chăm lo cho nhân dân.
2: Trước đó, đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đến dâng hoa dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồi Phong Tướng thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
0: Vừa rồi là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng. Tiếp ngay sau đây là nội dung cuộc tọa đàm giữ vững lá chắn thép trên bầu trời Tổ quốc. Xin mời biên tập viên Nguyễn Pháp.
1: Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời của chương trình hôm nay là Thiếu tướng Bùi Đức Hiền, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không không quân.
5: Xin chào quý vị thính giả, chào các đồng chí và các bạn.
1: Trước khi đến với nội dung cuộc tọa đàm, xin mời quý thính giả cùng khách mời của chương trình sống lại những ngày tháng oanh liệt và hào hùng của Bộ đội Tên lửa Việt Nam từ những ngày đầu thành lập.
4: Ngày 24 tháng 7 năm 1965, trận đánh đầu tiên của Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam đã trở thành dấu son chói lọi, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của một lực lượng trẻ trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Sáng hôm ấy, tại một trận địa ngoại ô Hà Nội, những quả tên lửa SAM-2 đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam được phóng lên, xuyên qua tầng mây, lao thẳng vào biên đội máy bay Mỹ. Chỉ trong tích tắc, một chiếc F-4, điểm kiêu hãnh của không quân Hoa Kỳ trúng đạn, bốc cháy và rơi xuống. Đó là chiến công vang dội đầu tiên của Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam, một lực lượng khi ấy còn non trẻ cả về kinh nghiệm chiến đấu lẫn khả năng làm chủ vũ khí hiện đại. Chiến thắng ấy đã khiến Lầu Năm Góc chấn động. Từ chỗ chủ quan cho rằng Bắc Việt Nam chưa thể vận hành được hệ thống tên lửa hiện đại, Mỹ buộc phải thay đổi toàn bộ kế hoạch không kích. Các phi công được lệnh không bay vào vùng nghi có tên lửa. Các nhóm kỹ thuật Mỹ lập tức nghiên cứu giải pháp đối phó. Còn với ta, đây là bước ngoặt lịch sử mở ra một giai đoạn phát triển mạnh mẽ của lực lượng tên lửa phòng không Việt Nam, từ không đến có, từ ít đến nhiều, từ thử nghiệm đến thiện chiến. Chỉ trong vòng hơn một năm sau đó, 9 trung đoàn tên lửa phòng không đã được xây dựng, trong đó 7 trung đoàn tham gia tác chiến, đóng tại các địa bàn chiến lược miền Bắc. Trận đầu thắng lợi của Bộ đội Tên lửa không chỉ là kết quả của kỹ thuật và chiến thuật, mà còn là chiến thắng của tinh thần dám đánh, biết đánh và quyết thắng. Đó là chiến thắng của sự chủ động, sáng tạo trong bố trí trận địa, trong huấn luyện kiếp chiến đấu và tinh thần làm chủ vũ khí hiện đại. Đặc biệt, đây cũng là bài học về dự báo chiến lược, chọn đúng thời cơ, đúng mục tiêu và giữ vững yếu tố bí mật bất ngờ. Trận đánh đầu tiên ấy không chỉ viết nên chiến công mà còn đặt nền móng cho cả một binh chủng trưởng thành, một lực lượng anh hùng trên mặt trận bảo vệ bầu trời Tổ quốc.
1: Phóng sự vừa rồi đã đưa chúng ta trở lại những ngày đầu đầy gian khó nhưng cũng rất đỗi tự hào của Bộ đội Tên lửa Việt Nam. Thưa Thiếu tướng Bùi Đức Hiền, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không không quân, xin đồng chí cho biết lực lượng Bộ đội Tên lửa ra đời trong bối cảnh như thế nào và chiến thắng trận đầu ngày 24 tháng 7 năm 1965 có ý nghĩa ra sao đối với quá trình xây dựng và phát triển của Bộ đội Tên lửa Việt Nam.
5: Ngày 7 tháng 1 năm 1965, thì Bộ Quốc phòng đã ra quyết định thành lập Trung đoàn Tên lửa 236. Đây là Trung đoàn Tên lửa đầu tiên của quân đội ta. Và cũng chỉ sau một thời gian rất ngắn huấn luyện cùng với các chuyên gia Liên Xô, thì chiều ngày 24 tháng 7 năm 1965, thì Trung đoàn Tên lửa 236 đã ra quân và đánh thắng trận đầu, bắn rơi tại chỗ chiếc F-4C ở độ cao 7.000 mét. Đây là chiếc máy bay đầu tiên bị hạ rơi bởi tên lửa phòng không Việt Nam và cũng là chiếc máy bay thứ 400 bị bắn rơi bởi quân và dân ta trên bầu trời miền Bắc. Và ngày 24 tháng 7 năm 1965, thì được ghi vào lịch sử là ngày truyền thống vẻ vang của Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam. Có một cái điều hết sức đặc biệt là trong cái quá trình chiến đấu thì Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam đã sáng tạo ra một cái chiến thuật rất là táo bạo. Đó là cơ động phục kích đón lõng trong cái việc sử dụng tên lửa phòng không F-15M để đánh địch. Và khi không quân địch tổ chức nhiều cái đợt tập kích, chúng bay rất thấp, đánh phá vào trận địa tên lửa, thì cùng với Bộ đội Tên lửa là lực lượng pháo cao xạ đã chờ sẵn khai hỏa và chúng ta đã bắn rơi 5 máy bay, có 3 chiếc rơi tại chỗ và kết thúc thắng lợi và trọn vẹn cái trận đầu ra quân của bộ đội tên lửa phòng không Việt Nam. Và đến năm 1966 thì chúng ta đã có đến 9 trung đoàn tên lửa bảo vệ bầu trời miền Bắc. Thì các trung đoàn ra quân thì đều đánh thắng trận đầu.
1: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Bùi Đức Hiền. Thưa quý vị thính giả, từ chiến thắng trận đầu năm 1965, bộ đội tên lửa phòng không đã không ngừng trưởng thành, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Đỉnh cao là chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972.
6: Liên tục trong 12 ngày đêm, từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12 năm 1972, đế quốc Mỹ sử dụng lực lượng không quân chiến lược với máy bay B-52 làm nòng cốt, cùng hàng trăm máy bay khác ném bom giải thảm xuống thủ đô Hà Nội và nhiều mục tiêu khác ở miền Bắc Việt Nam. Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Việt, nguyên phó tư lệnh về chính trị quân chủng phòng không không quân, trong chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, với cương vị là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn tên lửa 57, trung đoàn 261, sư đoàn phòng không 361, trực tiếp đối mặt và chiến đấu với B-52 trên bầu trời Hà Nội cho biết.
7: Chuẩn bị B-52 ra, thì lúc bây giờ là Hà Nội chỉ còn có 2 trung đoàn tên lửa, nhưng mà đã xác định là dù ít nhưng mà phải quyết tâm làm thế nào là đánh cho tốt, đánh cho giỏi mà đánh rơi được. Vì thằng địch nó cho là B-52 vào Hà Nội thì bay tự do, thoải mái, xong lại bay về. Bởi vì nó cho là cái chiến tranh điện tử của nó là để đã giúp cho cái lực lượng không quân của nó chiến thắng mình. Đấy, cho nên là nó chủ quan ở những chỗ đó. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà nó vào nó đánh ta tháng 4 thì rõ ràng ta không đánh được cái nào cả. Thì cũng làm cho là nó cũng chủ quan. Không biết được cái lực lượng phòng không của chúng ta đã nghiên cứu rất kỹ để đối phó với cái trận cuối cùng này.
6: Việc đế quốc Mỹ dùng máy bay ném bom chiến lược B-52 đánh phá thủ đô Hà Nội cuối năm 1972 đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh dự báo cách đó 5 năm về trước. Người nhận định, dù sớm hay muộn, đế quốc Mỹ cũng đưa B-52 đánh ra Hà Nội trước khi chúng chịu thua trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Phải dự kiến trước mọi tình huống càng sớm càng tốt để có thời gian chuẩn bị. Chính vì thế, từ rất sớm, chúng ta đã đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng phòng không và không quân. Ngay từ những năm 1966, ta đã đưa một số đơn vị tên lửa thuộc sư đoàn 361 vào chiến trường quân khu 4 để trực tiếp nghiên cứu cách đánh B-52. Cuốn Cẩm nang sách đỏ đánh B-52 chính là bảo bối rất quan trọng, hỗ trợ tác chiến, góp phần giúp bộ đội tên lửa chiến thắng. Chỉ trong 12 ngày đêm ấy, lần đầu tiên trong lịch sử, siêu pháo đài bay B-52 thất trận và không quân Mỹ phải chịu thiệt hại nặng nề nhất. Trong số 81 máy bay của không lực Mỹ bị bắn rơi, có tới 34 chiếc B-52 bị quân dân các địa phương hạ gục. Với tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất, quân và dân Việt Nam nói chung, bộ đội tên lửa phòng không Việt Nam nói riêng đã làm nên một kỳ tích lịch sử. Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không vang dội, thể hiện tầm cao trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam.

0: Vâng, như vậy có thể khẳng định trong suốt chiều dài của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bộ đội tên lửa đã khẳng định được cái vai trò nòng cốt trên mặt trận đối không bảo vệ Tổ quốc. Vậy theo đồng chí thì cái điều gì đã làm nên sức mạnh đó của lực lượng bộ đội tên lửa phòng không? Phải chăng đó là yếu tố con người ạ?
1: Theo cá nhân tôi, bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước và ý chí kiên cường của con người Việt Nam chính là cội nguồn, sức mạnh để tạo nên những chiến thắng vĩ đại đó. Đặc biệt, trong điều kiện chiến tranh hiện đại, khi so sánh về phương tiện, vũ khí, trang bị thì chúng ta còn rất khiêm tốn. Nhưng chính con người, với sự mưu trí, sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm, đã làm nên sự khác biệt đó. Đây là điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, người trước, súng sau, người mạnh thì súng nào cũng thắng. Có thể nói, bộ đội tên lửa đã làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, chiến đấu ngoan cường, dũng cảm. Các cái thế hệ cán bộ, chiến sĩ đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Càng đánh thì càng thắng, càng đánh thì càng mạnh. Và bộ đội tên lửa phòng không đã đánh thắng địch cả ban ngày và ban đêm, bắn rơi nhiều loại máy bay tầm thấp, tầm cao, cả máy bay chiến thuật và máy bay chiến lược, và bắt sống nhiều giặc lái sưng sỏ, từ cấp úy đến cấp đại tá. Càng chiến đấu gian khổ ác liệt thì chủ nghĩa anh hùng cách mạng của bộ đội tên lửa phòng không càng được phát huy cao độ. Như vậy thì nhân tố con người trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là sự hội tụ của nhiều yếu tố như truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại và sự giác ngộ về lý tưởng cách mạng, đã tôi luyện xây đắp nên sức mạnh và niềm tin chiến thắng của bộ đội tên lửa phòng không.
0: Vâng, và ngày nay thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc, bộ đội tên lửa được ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại. Để hiểu rõ hơn về cái sự khổ luyện vươn lên làm chủ vũ khí trang bị khí tài hiện đại của bộ đội tên lửa hôm nay, chúng tôi mời quý vị thính giả cùng vị khách mời nghe một phóng sự ngắn sau.
2: Không khí trên thao trường huấn luyện của tiểu đoàn 152, trung đoàn tên lửa 250, sư đoàn phòng không 361, mỗi khi huấn luyện chuyển trạng thái, rất sôi động và khẩn trương. Là đơn vị tên lửa hiện đại của quân chủng, đảm nhiệm bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng của đất nước, do đó cán bộ chiến sĩ luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong huấn luyện và canh trực. Chứng kiến quy trình cơ động thu hồi triển khai khí tài của đơn vị mới thấy rõ vai trò của thời gian trong tác chiến đường không, thắng hay thua chỉ tính bằng giây. Bởi thế nếu từng cá nhân trong kiếp chiến đấu không thành thục động tác sẽ làm chậm quá trình thu hồi triển khai, từ đó lỡ thời cơ. Lúc này, trong đài chỉ huy, khẩu lệnh của người chỉ huy to, rõ, dứt khoát. Hành động của các trắc thủ diễn ra hết sức khẩn trương, nhịp nhàng, thể hiện sự bài bản trong huấn luyện. Quá trình thực hành, cán bộ chỉ huy đã thường xuyên bám nắm tại trận địa, có phương pháp tổ chức huấn luyện sát thực hiệu quả. Những năm gần đây, thực hiện chủ trương tiến thẳng lên hiện đại đối với lực lượng phòng không không quân nói chung, bộ đội tên lửa nói riêng, ngoài việc làm tốt công tác đào tạo, nâng cao chất lượng huấn luyện để hiện đại hóa yếu tố con người, thì việc chú trọng đến rèn luyện phẩm chất chính trị, bản lĩnh, niềm tin của bộ đội cũng được quân chủng phòng không không quân đặc biệt quan tâm. Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Chính ủy quân chủng khẳng định.
3: Bài học về xây dựng nhân tố chính trị tinh thần, niềm tin chiến thắng cho bộ đội luôn là một trong những bài học quan trọng làm nên chiến thắng. Và ngày nay thì tình hình nhiệm vụ mới đặt ra cho quân chủng những yêu cầu cao hơn. Vì vậy mà việc xây dựng nhân tố chính trị tinh thần, niềm tin chiến thắng cho bộ đội càng có ý nghĩa quan trọng hơn. Do đó, đòi hỏi các cấp ủy, chính ủy chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần, niềm tin chiến thắng cho bộ đội, góp phần bảo đảm cho quân chủng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc bầu trời, Tổ quốc từ sớm từ xa.
0: Tiếp tục cuộc tọa đàm, thưa Thiếu tướng Bùi Đức Hiền, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không Không quân. Phóng sự vừa rồi cho thấy trên thao trường, từng kíp chiến đấu của bộ đội tên lửa luôn luyện tập với cường độ cao, từ cơ động, chuyển trạng thái, triển khai khí tài đến xử trí các cái tình huống sát thực tế chiến đấu. Vậy trước những cái biến đổi của chiến tranh hiện đại, nhất là sự xuất hiện ngày càng phổ biến của UAV, vũ khí công nghệ cao và tác chiến điện tử. Quân chủng đã có những cái đổi mới gì trong huấn luyện để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội tên lửa?
1: Quán triệt cái quan điểm của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trên cơ sở những kế thừa những cái kinh nghiệm của cán bộ chiến sĩ quân chủng phòng không quân, chúng tôi đã chủ động nghiên cứu, cập nhật những kinh nghiệm thực tiễn chiến trường, điều chỉnh những nội dung, phương pháp huấn luyện để sát với các cái đối tượng và cái nghệ thuật chiến tranh hiện đại. Một số cái trọng tâm thì đó là thường xuyên điều chỉnh, bố trí cái thế trận phòng không quốc gia, phát huy tính năng vũ khí khí tài trang bị để nâng cao cái khả năng phát hiện mục tiêu từ sớm, từ xa. Từ đó chúng tôi tổ chức phân loại các cái mục tiêu, xử trí nhanh, đặc biệt là các cái tình huống phức tạp. Chúng tôi tăng cường huấn luyện, hiệp đồng giữa các cái lực lượng tên lửa, radar, không quân với pháo phòng không và các lực lượng phòng không trong thế trận phòng không nhân dân. Thứ hai, chúng tôi tập trung huấn luyện, diễn tập các cái tình huống phức tạp, đặc biệt là cái tình huống mà địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử mạnh kết hợp với lại cái tác chiến không gian mạng, nhằm đánh giá cái năng lực chỉ huy, điều hành trong môi trường tác chiến số và cái khả năng xử lý tình huống phức tạp, cường độ cao, nhiều mục tiêu cùng một lúc sát với cái điều kiện thực tế chiến tranh. Thứ ba, tập trung thực hành đội ngũ chiến thuật, kíp chiến đấu của tổ hợp tên lửa, đặc biệt là chúng tôi tổ chức thu hồi, triển khai khí tài trong phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực đường không trong mọi tình huống, ngày cũng như đêm. Thông qua huấn luyện, diễn tập, hội thao thì kiểm tra đánh giá chất lượng vũ khí trang bị và cái công tác bảo đảm kỹ thuật, đặc biệt là cái trình độ tổ chức chỉ huy và cái khả năng tác chiến của cán bộ chiến sĩ và hiệp đồng của kíp chiến đấu, nhất là trong cái điều kiện ban đêm và trong các tình huống phức tạp. Và đây cũng là một cái cơ sở để chúng tôi thực hiện hóa cái vòm phòng không bền vững, đáp ứng với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong cái tình hình mới.
0: Hiện nay thì quân chủng phòng không không quân đang đẩy mạnh xây dựng lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đối với bộ đội tên lửa, việc khai thác, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại kết hợp với chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ đang được triển khai ra sao để nâng cao sức mạnh chiến đấu ạ?
1: Hiện đại hóa lực lượng thì không chỉ là đầu tư vào vũ khí trang bị, mà quan trọng hơn là làm chủ công nghệ, phát huy tối đa cái tính năng kỹ thuật của từng loại khí tài. Quân chủng thì hiện đang triển khai đồng bộ nhiều cái giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khai thác, quản lý sử dụng vũ khí tài, trang bị. Trong đó thì trọng tâm là chúng tôi ứng dụng công nghệ số vào công tác chỉ huy, điều hành, và chúng tôi đã từng bước xây dựng cái môi trường huấn luyện thông minh, mô phỏng hiện đại, nâng cao cái chất lượng đào tạo kíp chiến đấu. Song song với đó thì chúng tôi đã tăng cường nghiên cứu khoa học, phát huy sáng tạo, đặc biệt là các cái cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh hợp tác giữa các cái cơ quan, đơn vị và các cơ sở nghiên cứu trong ngoài quân đội, nhằm nâng cao cái khả năng bảo đảm kỹ thuật, kéo dài cái tuổi thọ trang bị, đồng thời thì cũng nâng cao cái khả năng tích hợp, kết nối các cái thành phần trong hệ thống chỉ huy, trinh sát và hỏa lực. Và đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng cái lực lượng tên lửa hiện đại và có khả năng tác chiến nhanh, chính xác, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vùng trời trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao.
0: Bên cạnh hiện đại hóa vũ khí trang bị, yếu tố con người luôn được xác định là cái nhân tố quyết định. Đồng chí có thể chia sẻ những cái giải pháp trọng tâm trong xây dựng đội ngũ cán bộ, kíp chiến đấu bộ đội tên lửa, có bản lĩnh, trình độ, khả năng xử trí nhanh, chính xác trong mọi tình huống.
1: Con người thì luôn là cái nhân tố quyết định, tạo nên cái sức mạnh chiến đấu của quân đội và quân chủng phòng không quân nói chung, và đặc biệt là bộ đội tên lửa phòng không nói riêng. Dù vũ khí có hiện đại đến đâu thì hiệu quả chiến đấu vẫn phụ thuộc vào bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và cái khả năng làm chủ của cán bộ chiến sĩ. Do vậy thì chúng tôi tập trung xây dựng cái nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng với cái yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân chủng nói chung và lực lượng tên lửa phòng không nói riêng theo cái hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Để thực hiện tốt chủ trương này thì thực chất chính là chúng tôi giải quyết hài hòa cái mối quan hệ giữa người và trang bị vũ khí theo quan điểm là người trước, súng sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội. Về con người thì chúng tôi tập trung xây dựng cái đội ngũ cán bộ chiến sĩ của quân chủng là những người vừa hồng vừa chuyên. Hồng ở đây thì ý là muốn nói đến cái bản lĩnh chính trị, ý chí và cái tinh thần vượt khó, cái tính kỷ luật và cái sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Còn về chuyên thì chúng tôi xác định đó là cái quân chủng kỹ thuật, nên yếu tố chuyên là một cái nội dung đặc biệt quan trọng. Đội ngũ cán bộ chiến sĩ phải có cái kiến thức khoa học và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khai thác sử dụng hiệu quả cái vũ khí trang bị và có kỹ năng, kỹ xảo, trình độ xử lý các tình huống trên từng lĩnh vực, vị trí công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Có đủ năng lực để tiếp cận với khoa học kỹ thuật hiện đại và ứng dụng thành tựu với công nghệ 4.0 vào môi trường hoạt động của quân chủng. Còn về trang bị vũ khí thì chúng tôi tích cực học tập để nâng cao trình độ khai thác, làm chủ các loại vũ khí, khí tài trang bị, cùng với việc bảo đảm là giữ tốt, dùng bền, an toàn tiết kiệm các loại vũ khí, trang bị, khí tài hiện có. Đồng thời tăng cường nghiên cứu, nâng cao cái năng lực bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến vũ khí trang bị, giảm cái sự phụ thuộc vào nước ngoài. Đặc biệt là chúng tôi sẽ làm chủ khoa học công nghệ để từng bước nghiên cứu sản xuất chế tạo các cái trang thiết bị phụ tùng thay thế, tiến tới sản xuất chế tạo hoàn chỉnh từng chủng loại vũ khí trang bị. Mặt khác thì tiếp tục chủ động nghiên cứu cái khoa học kỹ thuật quân sự, nghệ thuật quân sự và các cái hình thái kiểu loại chiến tranh mới để tham mưu đề xuất cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về việc mua sắm các cái trang bị vũ khí tên lửa phòng không hiện đại, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, vừa phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước, cách đánh của ta mà vừa không để bị lạc hậu và lỗi thời.
0: Vâng, thưa quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn, 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành là hành trình bộ đội tên lửa phòng không Việt Nam viết nên những chiến công hiển hách, làm rạng danh nghệ thuật tác chiến phòng không của quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày nay trong bối cảnh chiến tranh công nghệ cao, truyền thống đó tiếp tục được hun đúc bằng bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ làm chủ khoa học công nghệ, khả năng làm chủ vũ khí hiện đại và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Đó cũng chính là cái nền tảng để bộ đội tên lửa phòng không tiếp tục giữ vững vai trò lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không, xây dựng thế trận phòng không hiện đại, bảo vệ vững chắc bầu trời thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tình huống. Đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Một lần nữa xin cảm ơn Thiếu tướng Bùi Đức Hiền, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không Không quân đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề Giữ vững lá chắn thép trên bầu trời Tổ quốc nhân kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống Bộ đội Tên lửa 24 tháng 7 năm 1965, 24 tháng 7 2016. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyễn Pháp thực hiện, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
2: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự sáng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Quản trị quốc gia, kiến tạo phát triển phát huy nguồn lực quốc gia là chủ đề được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Cảnh sát biển tuyên truyền chống khai thác IUU khi pháp luật đến với ngư dân là nội dung của chuyên mục Thời sự toàn cảnh.
1: Vấn đề quốc tế, thỏa thuận hạt nhân lịch sử Mỹ, Ả Rập Xê Út và những tính toán chiến lược.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa tổ chức phiên thảo luận mở cấp cao với chủ đề Quản trị tài nguyên thiên nhiên, nền tảng của hòa bình, an ninh và thịnh vượng. Công sứ Minh Hải Lưu, Phó trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đại diện Việt Nam tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận, nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa quản trị tài nguyên với hòa bình, an ninh và phát triển bền vững, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế có cách tiếp cận toàn diện, lồng ghép quản lý tài nguyên vào các nỗ lực ngăn ngừa xung đột, xây dựng hòa bình và tái thiết sau xung đột.